0: Bây giờ Hoàng Ân và Thanh Huyền sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu đẩy mạnh phối hợp liên ngành giữa các cơ quan công an, hải quan, quản lý thị trường, viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan liên quan trong đấu tranh phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường số, kiên quyết chấm dứt tình trạng sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với yêu cầu phổ cập tri thức, phát triển khoa học, công nghệ và lợi ích chung của xã hội.
1: Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đang triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 với mục tiêu vận động mở tài khoản thành công cho từ 90 đến 95% người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt.
0: Từ ngày 26 tháng 6 này, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động và được xác định là cơ sở chính của bệnh viện. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ làm việc thường xuyên tại đây. Theo lãnh đạo bệnh viện, thì cơ sở Ninh Bình được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trực tiếp tham gia khám chữa bệnh. Chất lượng chuyên môn được kỳ vọng tương đương cơ sở hiện hữu tại Hà Nội với bề dày 115 năm hoạt động.
1: Trong khuôn khổ Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026, hôm qua tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hàng trăm trẻ em thiếu nhi đam mê sáng tạo khoa học đến từ 34 tỉnh thành phố trong cả nước đã có những trải nghiệm thú vị. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Tại Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Trí tuệ Nhân tạo, Trường Đại học Đà Lạt, các em thiếu nhi không chỉ xem, tìm hiểu mà còn được trực tiếp tham gia lập trình, điều khiển robot. Thông qua trải nghiệm tại một trung tâm giáo dục đào tạo hàng đầu ở khu vực Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, các em thiếu nhi có thêm nhiều đam mê với khoa học lập trình, điều khiển robot và sáng tạo. Em Bunhara Nari, học sinh lớp 9, đoàn tham gia Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất tỉnh Đắk Lắk cho biết bản thân có những trải nghiệm rất thú vị.
3: Tham gia festival lần này thì em được gặp gỡ nhiều bạn từ các tỉnh thành trên khắp cả nước. Mỗi bạn tham gia festival thì cũng đều rất là xuất sắc. Em cảm thấy em học tập được từ những năng khiếu của các bạn, từ đó giúp em bổ trợ kinh nghiệm và bổ trợ năng khiếu của mình ạ.
2: Trong ngày hoạt động thứ hai của Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026, Hội đồng đội Trung ương cùng với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức triển lãm các sản phẩm khoa học do các em thiếu nhi cả nước sáng tạo. Đa số sản phẩm có ý nghĩa rất thiết thực trong học tập và cuộc sống như công trình vali thông minh 360, hành trình khám phá Tổ quốc của nhóm thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, website lan tỏa dân ca ví dặm của nhóm thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh, sản phẩm hệ thống giám sát tự động đếm số người ra vào của nhóm thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong thông báo chính thức công bố hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các bước chuẩn bị cho đối thoại với Mỹ đang được khẩn trương tiến hành và đàm phán có thể diễn ra trong những ngày tới. Ông Esmail Bakai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh đối thoại không thể trì hoãn thêm nữa vì thỏa thuận sơ bộ đã được hai bên ký kết. Cùng ngày, cơ quan quản lý hàng hải Iran thông báo các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz cần đưa ra đề nghị trước 48 giờ. Việc làm này nhằm tránh sự ùn tắc tại eo biển Hormuz theo cả hai hướng, đảm bảo lưu thông thông suốt của tuyến vận tải.
1: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này nhận thấy khả năng Mỹ sẽ điều chỉnh cách tiếp cận đối với tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine. Ngoại trưởng Nga đánh giá cao việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục duy trì đối thoại với Nga dù Mỹ vẫn hỗ trợ Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.
4: Có cảm giác rằng cách tiếp cận của Mỹ có thể lại thay đổi một lần nữa, giống như những gì đã xảy ra sau cuộc gặp tại Akrep, nơi các bên đã đạt được những thỏa thuận nhất định. Hiện nay mọi người nói về một cái gọi là tinh thần, nhưng tinh thần không liên quan gì đến những thỏa thuận đã đạt được. Các thỏa thuận đó rất rõ ràng và được hình thành trên cơ sở sự đồng ý của Tổng thống Putin đối với những đề xuất do phía Mỹ đưa ra.
0: Chính phủ Nhật Bản quyết định tăng gấp 5 lần lệ phí cấp thị thực cho người nước ngoài kể từ tháng 7 tới, đánh dấu lần điều chỉnh đầu tiên kể từ năm 1978 trong bối cảnh lạm phát gia tăng và đồng yên mất giá kéo dài. Theo quyết định vừa được công bố ngày 19 tháng 6, thì lệ phí cấp thị thực nhập cảnh một lần sẽ tăng từ 3.000 lên 15.000 yên, tức là tương đương với mức khoảng 90 đô la Mỹ, và phí cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần tăng từ 36.000 cho đến 30.000 yên. Chính phủ nước này cho rằng việc tăng phí là cần thiết nhằm làm phản ánh chi phí hành chính thực tế, đồng thời đưa mức lệ phí thị thực của Nhật Bản gần hơn với tiêu chuẩn đang được áp dụng tại các quốc gia thuộc nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7.
1: Theo thống kê của

0: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thì ít nhất 265 trẻ em Palestine đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào tháng 10 năm ngoái. Cùng với đó là những chấn thương tâm lý mà trẻ em phải chịu đựng sau thời gian dài đối mặt với bạo lực, di rời và mất mát. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Theo người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc James Ender, trung bình mỗi ngày có một trẻ em tại Gaza thiệt mạng trong hơn 8 tháng qua, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã được tuyên bố. Ông James Ender cho biết những đứa trẻ đã bị giết tại nhà, trường học và những nơi công cộng, chứ không phải trên chiến trường. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, hơn 400 trẻ em bị thương do các cuộc tấn công của Israel kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn. Nhiều em bị thương nặng và để lại hậu quả lâu dài. Cơ quan này bày tỏ lo ngại về những hạn chế trong việc cung cấp vật tư y tế và khó khăn trong việc sơ tán y tế khi hàng trăm trẻ em bị thương cần được điều trị khẩn cấp bên ngoài Gaza. Ông James Ender cũng cảnh báo trẻ em ở Gaza đang phải chịu đựng những tổn thương tâm lý sâu sắc sau thời gian dài đối mặt với bạo lực, sợ hãi, di rời, mất mát người thân và nhà cửa. Người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc mô tả thỏa thuận ngừng bắn là một ảo tưởng tàn nhẫn và chết chóc đối với trẻ em Gaza, đồng thời kêu gọi các chính phủ và các tổ chức quốc tế hành động, khẳng định việc trẻ em tiếp tục thiệt mạng trong thời gian ngừng bắn làm suy yếu niềm tin vào các biện pháp bảo vệ nhân đạo quốc tế.
2: Bây giờ là phần cập nhật kết quả các trận đấu tại World Cup 2026. Trận đấu giữa đội tuyển Scotland và Maroc tại bảng C vừa kết thúc với tỷ số 1-0 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Maroc. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do cầu thủ Ismaël Saibari ghi ở phút thứ 2. Cũng tại bảng C thì trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Haiti diễn ra lúc 7:30, còn vào lúc 10 giờ là cuộc so tài cạnh tranh giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đối thủ Paraguay tại bảng D. Trước đó thì sáng sớm nay, đội tuyển Mỹ giành chiến thắng 2-0 trước Australia ở lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2026 và kết quả này giúp cho đội tuyển Mỹ sớm giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026.
0: Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý và thời tiết trong ngày cuối tuần này có những điều gì cần lưu ý thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin từ biên tập viên Xuân Ninh.
3: Thưa quý vị, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ ngày hôm nay tiếp tục với tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 39 độ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 22 đến 23 tháng 6, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ. Trong khi khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ nằm trong cảnh báo có nắng nóng, thì ở vùng núi Bắc Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Cụ thể ở vùng núi Bắc Bộ lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Khu vực Nam Bộ lượng mưa từ 10 đến 20, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
1: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
1: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị, khi mà ngày nghỉ cuối tuần giúp chúng ta sống chậm lại thì có lẽ cũng là lúc để mỗi chúng ta dễ lắng lòng hơn để nghĩ về những điều đã qua. Và 5 năm đại dịch COVID-19 đã lùi xa, nhưng mà có những mất mát mà thời gian không thể xóa nhòa. Phía sau những con số thống kê lạnh lùng là biết bao mái nhà khuyết đi tiếng gọi cha, thiếu vắng vòng tay mẹ. Và có những đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã phải học cách đối diện với nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.
1: Vâng, nhưng cũng chính trong những ngày tháng tưởng như chỉ có toàn gam màu xám, thì những hạt mầm của yêu thương đã được gieo xuống. Có một ngôi trường được xây dựng từ niềm tin, sự sẻ chia và lòng trắc ẩn, đó là trường Hy vọng. Nơi đón những đứa trẻ mồ côi sau đại dịch về sống dưới một mái nhà chung để được học tập, được chữa lành và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở.
0: Và trong không gian của câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay, bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện chưa từng kể trên hành trình gieo mầm hy vọng ấy qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Thùy Dương với anh Hoàng Quốc Quyền, giám đốc điều hành trường Hy vọng Hope School.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 6 vừa rồi thì tại Đà Nẵng, trường Hy vọng đã tổ chức chương trình Màu Hy vọng nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, đánh dấu hành trình nuôi dưỡng giáo dục các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời chứng kiến các em học sinh trung học phổ thông trưởng thành và chuẩn bị bước vào đại học. Anh Quyền có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi mà nhìn thấy nhiều bạn đứng ở cột mốc trưởng thành sau 5 năm đến với mái trường Hy vọng.
3: Đó là một cái hành trình không chỉ của nguyên thầy cô giáo trường Hy vọng, mà đó là một hành trình của chính các bạn. Các bạn đã nỗ lực vượt qua và bước qua những khó khăn của chính mình để trưởng thành.
2: Vâng. Bây giờ quay chậm lại những cái thước phim của 5 năm trước nhé. Một hành trình đầy khó khăn nhưng mà nhiều ý nghĩa lớn lao, đúng không ạ? Phía sau hành trình ấy là hình ảnh của một người đàn ông với chiếc ba lô trên vai, mượn chiếc xe máy của đồng nghiệp, rong ruổi qua những con hẻm nhỏ, những xóm lao động nghèo ở khắp ba miền Bắc Trung Nam, kiên nhẫn gõ cửa từng gia đình để mang đến cho các em một điểm tựa mới cho tương lai. Anh Quyền thân mến, đã gần 5 năm kể từ ngày Hope School gieo những hạt mầm đầu tiên trên mảnh đất còn ngổn ngang mất mát sau đại dịch. Vậy thì nếu được ngồi lại với chính mình của những ngày ấy thì anh sẽ nói điều gì?
3: Tôi đã đi bằng một niềm tin. Niềm tin bởi sự tử tế, niềm tin bởi những người FPT và đặc biệt là ngôi trường Hy vọng sẽ đem đến cho những đứa trẻ khi đại dịch đi qua mất ba, mất mẹ. Tôi đến quận 3 ở thành phố Hồ Chí Minh. Có một

0: Học sinh học lớp 7 chia ra cho tôi 13 tờ giấy chứng từ,
1: Trời.
0: gồm có ông bà, bố mẹ, chú, bác và cả các anh em họ. Và bà bạn ấy nói rằng cháu còn mỗi một mình thôi. Và khi đó thì bạn ấy được các hàng xóm nuôi dưỡng, yêu thương bạn ấy và chăm sóc bạn ấy. Và đó là một cái trường hợp vô cùng ám ảnh, vô cùng ám ảnh. Và mới thấy rằng cái sự tàn khốc của đại dịch có thể cuốn phăng đi tất cả mà để chỉ để lại một đứa trẻ duy nhất ở trên cái cuộc đời này. Và thật sự cái điều đó làm cho cái nỗ lực của mình đi được thật nhiều đến nhà những đứa trẻ, đi được thật nhiều đến những nhà có bố có mẹ mất đi COVID, để không một đứa trẻ nào không biết được đến ngôi trường, không không không không có cơ hội để học tập. Lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ rằng có thật nhiều đứa trẻ có cơ hội học tập, có thật nhiều đứa trẻ được đến trường, có thật nhiều đứa trẻ được yêu thương. Đó, đấy là cái động lực mà tôi nghĩ rằng đã thúc đẩy, thôi thúc các thầy cô của trường và cá nhân tôi đi. Và tôi tin rằng cái điều tử tế của những người sẵn sàng chia sẻ với các bạn, sẵn sàng làm nên một ngôi trường để nuôi dưỡng các bạn, sẽ là một cái động lực lớn lao để cho cả cá nhân tôi lẫn như những gia đình, những đứa trẻ sẵn sàng bước vào để một cái hành trình hoàn toàn mới lạ và một cái hành trình hoàn toàn khác biệt với các bạn.
1: Những ngày đầu tiên khi mà các con bước chân vào Hope School diễn ra như thế nào vậy anh Quyền?
0: Tôi nghĩ rằng các bạn đã tự vượt qua chính bản thân mình, tự thích nghi, và các bạn đã bước qua được những ngày đầu tiên đầy gian khó và đầy khó khăn. Ở Hope thì có rất nhiều các bạn rất là đặc biệt. Ở Hope có một học trò của Hope ở Đồng Tháp. Khi gặp bạn ấy thì bạn ấy có rất nhiều băn khoăn. Bạn ấy sống với dì, không còn ba mẹ. Băn khoăn vì nếu như mình đi mà dì mất thì biết ở với ai. Đấy, và mất rất nhiều thời gian. Tôi nhớ tôi đi đi lại cái gia đình đó đến 6 7 lần. Đấy, và cuối cùng thì bạn đồng ý ra trường. Khi ra trường thì 3 cái tháng đầu tiên thì tuần nào bạn ấy cũng xin về không ở nữa. Thì lý do lớn nhất là muốn xin về là không an tâm, vì để dì ở nhà nhỡ đâu dì sau này dì không còn thì sao. Và cứ như vậy, cứ hàng tuần cứ mỗi ngày nhích một tí, mỗi ngày nhích một tí, mỗi ngày nhích một tí. Thì sau đó thì bạn ấy thưa dần ra, là đến 2 tuần xin một lần, sau 3 tuần xin một lần, sau rồi đến 2 tháng, 3 tháng, và vừa rồi bạn ấy đã đứng trên cái bục vinh quang trong lễ trưởng thành. Và tôi nghĩ đó là một cái sự rất là kiên trì của cá nhân bạn này để bạn ấy đi được đến ngày cuối cùng. Và tôi thấy hãnh diện vì cái điều đó, hãnh diện chính cái học sinh của mình. Thì mỗi một học trò của Hope ấy, nó đều có một cái đặc thù rất khác nhau. Và có những bạn thì khi khi tới Hope thì kể với thầy, hỏi cho thầy một cái điều mà không ai nghĩ rằng bạn ấy hỏi. Năm ngoái bạn ấy về hè, trước khi về thì bạn ấy hỏi rằng thầy đã bao giờ ăn cơm mà rang với nước mắm chưa. Thì bảo sao lại hỏi vậy, thì bảo thầy ăn rồi, ngày bé ăn suốt. Thầy bảo bây giờ con trước khi về hè con thèm ăn cơm rang với nước mắm. Thế sau đó thì mình mới nhờ các cô bếp rang cơm với nước mắm cho bạn. Bạn ăn xong thì bạn bảo không ngon. Hỏi sao không ngon? Bảo cái mùi cơm với nước mắm ở nhà ngoại con rang cho con nó ngon lắm thầy ạ, nhưng con không muốn ăn nữa. Nhưng con không muốn ăn nữa. Nhưng vì con nhớ ngoại, con nhớ cái mùi đấy nên con nói với thầy. Hỏi vì sao con không muốn ăn nữa? Vì nhà con cả 3 bữa chỉ ăn mỗi thế thôi thầy, không có gì. Thế thì bạn này có ba chị em, bố mẹ mất thì ở với ngoại. Đấy, và mình nghĩ rằng đó là một cái ký ức, một cái mùi của cái sự nhớ, nhưng không muốn đối diện. Và sau đó thì học trò mình chia sẻ rằng con ở đây con được ăn uống rất là đầy đủ, rất là nhiều món được thay đổi thường xuyên, nhưng con vẫn nhớ cái mùi đó.
1: Nghe vừa ấm áp vừa hơi buồn đúng không ạ? Đúng là có những món ăn dù rất là giản dị thôi nhưng mà khiến mình nhớ cả đời vì gắn với một người đặc biệt đúng không? Tôi từng nghe một câu chuyện mà anh kể về một hopper như thế này. Dịp đó trường nghỉ lễ, nhiều bạn xách vali về thăm họ hàng gia đình. Thế nhưng mà có một bé không về quê. Gặp thầy Quyền thì nói rằng con muốn về nhà thầy chơi. Nghe vậy thì anh hỏi sao là con không về quê. Bạn nhỏ trả lời rằng là con chẳng còn ai để về. 5 năm rồi. Với tôi thì câu chuyện này vẫn như vừa nghe hôm qua thôi. Lồng ngực vẫn thắt lại vì thương. Vậy thì khi anh đối diện với cái tình huống như thế này thì làm sao để các con cảm thấy ngôi trường hy vọng và thầy cô là nơi chốn thuộc về của các con?
0: Đầu tiên rằng tôi nghĩ mỗi đứa trẻ đều có một nơi thuộc về. Nơi thuộc về quan trọng nhất đấy là quê hương của mình, là gia đình của mình, là người thân của mình, họ hàng của mình và những người bạn trước khi các bạn bước ra trường hy vọng. Có rất nhiều các trường hợp các bạn không muốn về, các bạn muốn ở lại ngôi trường nơi mình đã gắn bó một thời gian tuy không dài nhưng cảm thấy đủ để yêu thương, cảm thấy đủ để gần gũi, cảm thấy đủ để gắn bó và thực sự là nơi thuộc về những cái thói quen của các bạn. Ví dụ như một trường hợp mà Dương vừa nói thì các bạn ấy muốn về nhà thầy, về nhà các cô thì các thầy cô vẫn luôn sẵn sàng chào đón để đồng hành cùng các bạn. Và ngay từ đầu ngôi trường đã mang một cái thông điệp rất lớn là ngôi trường của tình yêu thương.
1: Vâng, 5 năm qua là một hành trình của sự kiên trì và đồng hành để biến tình yêu thương thành sự trưởng thành của những đứa trẻ mồ côi phải không ạ? Tất nhiên là đã có những cái thời điểm rất là khó khăn rồi. Vậy thì anh và các thầy cô trong trường có bao giờ nghĩ đến cái việc là sẽ bỏ cuộc không?
0: Tôi nghĩ rằng giai đoạn đầu tiên những năm đầu tiên, vì năm đầu tiên cái ngôi trường sau một cái lời tuyên bố của anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT, sẽ thành lập một ngôi trường nhận và nuôi những em nhỏ mồ côi ba mẹ với Covid. Thế thì lúc đó thì ngôi trường chưa được thành lập, chỉ sau một cái tuyên bố thôi. Thế và chúng tôi đã lên đường đi đến các gia đình, đi đến các địa phương và thậm chí có những ngày chúng tôi đến cả 100 gia đình họ cũng không không không có niềm tin cho chuyện đấy. Làm gì có một cái công ty, làm gì có một tập đoàn lại sẵn sàng làm việc đó. Ấy và tuần đầu, hết tuần đầu và tuần thứ hai chúng tôi vẫn tiếp tục bền bỉ đi cái hành trình đó. Ấy và tôi nhớ mãi là có một cái em học sinh đầu tiên ở cái đường Đoàn Văn Bơ, em đã trả lời là đồng ý. Và sau cái đồng ý của em thì em tiếp theo cứ vậy nhân lên. Và tôi nghĩ rằng cái đoạn đầu tiên, nếu như không có cái em đầu tiên đó, không có những cái gia đình đặt niềm tin vào chúng tôi thì chúng tôi đã hoàn toàn có thể đã dừng lại và không tiếp tục đi được. Vì nếu như ngôi trường ra làm ra sau một lời tuyên bố, nếu như không có học sinh thì tôi nghĩ cái lời tuyên bố đấy không còn giá trị.
1: Vâng, tôi biết là nhiều người trìu mến gọi anh là người cha có nhiều con nhất FPT. Mang trên vai một cái trách nhiệm rất là lớn đối với hàng trăm đứa trẻ như vậy thì chắc hẳn là sẽ có những cái lúc mà anh cảm thấy rất là áp lực, mệt mỏi đúng không? Và thậm chí nó là cái cảm giác bất lực nữa. Thế nhưng mà ngược lại thì có lẽ là cũng chính các con đã mang lại cho các anh rất là nhiều niềm vui. Vậy thì khoảnh khắc nào từ các con khiến cho anh cảm thấy là mọi vất vả nó đều trở nên xứng đáng vậy anh Quyền?
0: Và tôi muốn mình sẽ làm trọn vẹn vai trò của một người thầy, luôn luôn đứng bên cạnh, luôn luôn hướng dẫn, luôn luôn hỗ trợ và luôn luôn làm tất cả những gì tốt nhất cho các bạn để các bạn tự khẳng định được mình, tự phục vụ được mình và tự được đi trên đôi chân của mình. Tôi nghĩ đó là một điều thú vị nhất.
1: Thời gian trôi qua thật nhanh. Những đứa trẻ ngày nào còn bỡ ngỡ, rụt rè, giờ đây đã lớn lên từng ngày dưới mái trường Hy Vọng. 5 năm trước thì trường Hy Vọng mở cửa đón những học sinh mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Nhiều bạn đã bước vào đại học, cao đẳng. Nhiều bạn đạt thành tích nổi bật trong học tập, khoa học kỹ thuật hay là nghệ thuật. Thế nhưng mà có lẽ thành công lớn nhất thì không nằm ở những giải thưởng, mà ở việc những đứa trẻ cùng từng chịu những cái tổn thương sâu sắc đã tìm lại được tiếng cười và dám ước mơ về tương lai. Còn hôm nay khi nhìn lại hành trình ấy thì anh nghĩ chính mình đã nhận lại được điều gì từ các con?
0: 5 năm những học trò đã làm cho mỗi thầy cô và cá nhân tôi hiểu rằng cái sự kiên trì nó chính là dấu ấn của cái tình thương. Nếu như không kiên trì đủ với các bạn, nếu không kiên trì để đủ để nhìn mỗi đứa trẻ lớn lên thì chúng ta sẽ không thể tạo nên những thay đổi cho mỗi học trò. Tôi nhớ mãi có một cô học trò lên lớp mà khi bắt đầu bước vào lớp 8 thì đến tuổi dậy thì cô lúc ấy tin thầy lại không tìm đến các cô, lại tìm đến cá nhân tôi. Bảo thầy ơi, bây giờ con như thế thì con phải làm như nào? Thầy có biết cách để bày cho con không? Rồi, đấy là một thách thức với tôi. Tôi nghĩ đấy là một cái niềm hạnh phúc của ba mẹ các bạn. Nhưng mà lại ba mẹ các bạn thì không còn nữa, ba mẹ của bạn không còn nữa, thì mình được chia sẻ cái điều đó, thì tôi nghĩ đó là một cái sự rất là thiêng liêng. Ngoài thiêng liêng ra là một cái sự yêu quý, một cái sự tin tưởng. Rồi,
2: tin tưởng tuyệt đối, đúng không?
0: Đúng. Và sau đó thì tôi đã phải nhờ đến, gọi đến cô y tế, gọi đến cô tâm lý, gọi đến các cô hướng dẫn các bạn và hướng dẫn cho bạn ấy. Và tôi nghĩ rằng một cái hành trình lớn lên của bạn, một cái hành trình trưởng thành của bạn sau này sẽ luôn luôn nhớ là mình đã có một cái ông thầy như vậy.
1: Thật ra tôi nghĩ đó là cái niềm hạnh phúc không gì đong đếm được của một người thầy. Vậy thì nếu được chia sẻ với thính giả của VOV ở thời điểm hiện tại thì hai chữ hạnh phúc nó mang ý nghĩa như thế nào đối với anh? Có khác gì so với 5 năm trước không?
0: Sau 5 năm thì nhìn thấy những thay đổi từ những bạn khi mới vào lớp 1, bây giờ đã lớp 5 mà năm nay lên lớp 6, thì tự tin, vui vẻ, nên năm nay chúng tôi mới đặt một cái chủ đề là màu hy vọng. Từ những cái màu khi các bạn tới trường rất vẽ ra trên những các trang giấy thì ai cũng nhìn thấy rất là đen, rất là mờ mịt và không rõ ràng. Và sau 5 năm thì những sắc màu rất rõ ràng, xanh, đỏ, tím, vàng. Và tôi nghĩ rằng các cái cảm xúc của các bạn đều được thể hiện qua những bài viết, qua những bức tranh và qua cả các câu chuyện với thầy cô. Và sau 5 năm thì cái hạnh phúc lớn nhất đối với cá nhân tôi và các thầy cô của ngôi trường Hy Vọng là học trò của mình lúc nào cũng cười tươi. Và tôi nghĩ đấy là một cái điều tuyệt vời nhất.
1: Tôi biết là anh Quyền rất là bận. Ngay cả cái việc mà phỏng vấn anh thôi thì tôi cũng đã phải hẹn lên hẹn xuống, và chúng ta đã phải rất là khó khăn mới có thể khớp được cái khoảng thời gian để có thể ngồi lại với nhau như thế này. Thế nhưng mà có khi nào mà anh dừng lại giữa cái guồng quay bận rộn của mình và nhìn những cái đứa trẻ đang cười đùa dưới mái trường này và tự hỏi là mình đã đi qua những điều kỳ diệu này như thế nào không?
0: Ngày nào cũng dừng lại để ngắm nhìn. Sáng ra thấy các học trò lên lớp, tối thì thấy bắt đầu vào bữa ăn, hoặc là trước giờ kẻng đi ngủ, hoặc là buổi chiều chơi các cái trò thể thao, hoặc là các buổi huấn luyện. Tôi nghĩ lúc nào cũng xa xa để nhìn học trò của mình. Và đấy cũng là một niềm vui, tôi nghĩ rằng cho sáng, cho trưa, cho chiều.
2: Một ông thầy rất là bận rộn, đúng không?
1: Tại buổi lễ trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 của trường Hy Vọng thì em Lê Anh Thư, học sinh lớp 12, có chia sẻ như thế này: em nhận ra Hy Vọng không phải là một trạm cứu trợ mà là nơi giúp tụi em học cách lớn lên và bước tiếp trong cuộc đời. Hôm nay đứng ở cột mốc trưởng thành này, Em có một chút tự hào vì mình đã không bỏ cuộc. Trên hết là sự biết ơn.

0: Vì nếu không có hy vọng, có lẽ em của hiện tại sẽ rất khác. Từng quỳ lặng khi mất cha vì Covid-19. Từng ôm nhau khóc trước nỗi đau mồ côi. Những đứa trẻ của trường hy vọng nay đã biết mỉm cười, trưởng thành và bước tiếp.
1: Ở Hope là đã dạy cho con những cái bài học, những cái giá trị về sự đối đầu với những khó khăn thử thách, và con không ngại những cái khó khăn thử thách đó. Con tin là mình sẽ bước qua được và chinh phục được nó.
2: Ngày xưa con chỉ ước mơ là con có một, sau này con sẽ có một cái công việc ổn định để kiếm tiền, để lo cho bản thân hoặc là và lo cho gia đình. Nhưng mà kể từ ngày con bước vào đây thì ước mơ của con là trở thành một giáo viên dạy toán.
0: Là người đã đồng hành cùng các con từ những ngày đầu tiên thì anh mong muốn các con sẽ trở thành những người như thế nào khi mà bước ra khỏi mái trường hy vọng? Và nếu như mà có một lời nhắn nhủ, một cái tâm nguyện gửi tới hàng trăm đứa con đang nghe cái tập podcast này thì anh sẽ nói điều gì với các con?
3: Tình thương sẽ tạo nên một sức mạnh kỳ diệu, và tình yêu của các thầy cô sẽ tạo nên những sức mạnh kỳ diệu ở mỗi học trò của mình. Tôi tin rằng các học trò của Hy vọng luôn luôn làm nên những điều kỳ diệu cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh.
0: Cảm ơn anh Hoàng Quốc Quyền vì những chia sẻ chân thành.
4: Cảm ơn MC Thùy Dương, cảm ơn khán giả của VV đã lắng nghe.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau cuộc trò chuyện này thì điều còn đọng lại trong mỗi chúng ta không chỉ là câu chuyện về một ngôi trường đặc biệt. Đó còn là câu chuyện về cách chúng ta cùng nắm lấy tay nhau để đi qua những tháng ngày khó khăn, tranh vênh nhất. Đại dịch Covid-19 đã lấy đi rất nhiều điều. Có những đứa trẻ đã mất đi vòng tay của cha mẹ. Có những người lớn thì mang theo những khoảng trống không gì bù đắp được. Thế nhưng mà cũng chính từ những mất mát ấy, chúng ta đã chứng kiến một điều kỳ diệu. Đó là tình yêu thương và hy vọng thì vẫn có thể nảy mầm trên những mảnh đất từng khô cằn nhất. Dưới mái trường mang tên hy vọng, những đứa trẻ năm nào từng khóc trong vòng tay ông bà, từng ngơ ngác trước ngã rẽ cuộc đời, giờ đây có lẽ đang rất bình yên. Các con sẽ đến lớp, sẽ cười đùa cùng bạn bè, sẽ kể cho nhau nghe những ước mơ rất đỗi bình thường như bao đứa trẻ khác. Và có lẽ đó chính là điều đẹp đẽ nhất, bởi đôi khi phép màu không phải là những điều lớn lao làm thay đổi cả thế giới. Phép màu là khi một đứa trẻ sau mất mát vẫn còn đủ can đảm để mơ về tương lai. Phép màu là khi có những người lặng lẽ bước đến để nói với các em rằng con không phải đi một mình. Xin được khép lại cuộc trò chuyện hôm nay bằng một niềm tin rất giản dị. Đêm tối rồi cũng sẽ qua. Sau những giông bão và bình minh sẽ trở lại.

Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện ngày thứ bảy. Và thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Thùy Dương với anh Hoàng Quốc Quyền, giám đốc điều hành trường Hy Vọng, thì cho thấy rằng là từ những đứa trẻ từng tranh vinh sau biến cố, thì hôm nay nhiều em đã trưởng thành, tự tin bước tiếp trên con đường của riêng mình. Và đằng sau sự trưởng thành ấy là tình yêu thương, sự đồng hành bền bỉ của các thầy cô, của cộng đồng và của những người chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào tương lai của các em. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Theo Dòng Thời Sự sáng thứ bảy hôm nay, chúng tôi muốn dành tặng một món quà âm nhạc đến quý vị, đó là ca khúc Việt Nam Tự Hào Bước Tiếp Tương Lai, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức nhạc phẩm Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Và tiếp theo sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao

0: ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.
6: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Thanh Huyền sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, vừa ký quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo này. Theo đó, thì ban chỉ đạo họp định kỳ 3 tháng một lần và họp bất thường theo quyết định của trưởng ban. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực ban chỉ đạo, có trách nhiệm giúp ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ đạo, đầu mối cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu liên quan phục vụ công việc của ban chỉ đạo.
5: Chính phủ đã ban hành nghị định số 215 về an ninh hàng không, trong đó đáng chú ý là quy định về các trường hợp hành khách bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Các đối tượng sau đây: hành khách gây rối, phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom mìn, chất nổ, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học, hóa học trong khu vực làm thủ tục vận chuyển, khu vực cách ly, sân bay, trên tàu bay, cố ý tung tin, cung cấp thông tin sai về việc có bom mìn, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học, hóa học gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng, sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay, có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội tại cảng hàng không, trên tàu bay, sẽ bị cấm vận chuyển có thời hạn từ 3 tháng đến 12 tháng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
4: Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại các đường bay kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với Lâm Đồng thông qua sân bay Liên Khương, dự kiến từ ngày 19 tháng 8 năm nay, sau khi phương án mở cửa trở lại cảng hàng không quốc tế Liên Khương được cơ quan có thẩm quyền chính thức phê duyệt.
5: Làng Lò thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk vừa được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn là một trong năm đại diện của Việt Nam hoàn thiện hồ sơ tham gia giải thưởng Làng Du lịch Tốt nhất năm 2026 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc. Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Hy vọng là hồ sơ Làng Lò

0: đạt và được tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc công nhận. Danh hiệu này cũng là cơ sở để chúng ta phát triển cái mô hình du lịch cộng đồng ở miền biển Đắk Lắk. Khi được công nhận rồi thì đây là cái thương hiệu thu hút rất nhiều khách quốc tế. Như ở Hà Giang có Lô Lô Trại, mong muốn ngành sẽ xây dựng hàng năm. Chắc chắn trên địa bàn Đắk Lắk nếu làm bài bản sẽ rất nhiều mô hình làng này được công nhận.
1: Dự kiến kết quả giải thưởng làng du lịch tốt nhất năm 2020.

0: nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo liên quan đến vi phạm giao thông, đã có nhiều trường hợp trở thành nạn nhân do mất cảnh giác. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc là các ứng dụng nhắn tin khi chưa xác minh rõ nguồn gốc, không cung cấp số tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập, mã OTP, mã xác thực hay bất kỳ thông tin bảo mật nào cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết toàn bộ các kênh liên lạc chính thức giữa nước này và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc thừa nhận tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện không mấy khả quan và các vụ va chạm quy mô nhỏ vẫn thỉnh thoảng xảy ra dọc khu vực biên giới. Cũng theo Tổng thống Lee Jae-myung thì mặc dù Hàn Quốc đang theo đuổi chính sách mang tính hòa giải và đối thoại với Triều Tiên, nhưng tâm lý đối đầu và sự hoài nghi vẫn còn rất lớn. Ông nhận định tình trạng căng thẳng và thiếu lòng tin hiện nay có thể sẽ kéo dài, bất chấp những nỗ lực nhằm khôi phục đối thoại.
0: Cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran hôm qua thông báo sẽ miễn toàn bộ các khoản phí dự kiến áp dụng đối với tàu thuyền sử dụng tuyến hàng hải chiến lược này trong thời gian diễn ra giai đoạn đàm phán 60 ngày giữa Mỹ và Iran theo bản ghi nhớ được hai bên ký kết trong tuần này. Động thái nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải biển và góp phần đảm bảo lưu thông hàng hóa qua một trong những tuyến đường năng lượng quan trọng nhất thế giới. Các tàu có nhu cầu đi qua đây trong thời gian thỏa thuận tạm thời có hiệu lực phải gửi yêu cầu quá cảnh ít nhất là 48 giờ trước khi đến.
1: Trong một quyết định hiếm thấy giữa không khí sôi động của mùa World Cup 2026, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu các địa phương trên cả nước không tổ chức các điểm xem bóng đá công cộng bằng màn hình lớn đối với trận đấu giữa đội tuyển quốc gia và Paraguay sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng nay nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra cuối tuần này. Các nhà quản lý lo ngại các hoạt động cổ vũ tập trung có thể gây tiếng ồn, làm gia tăng lưu lượng giao thông và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn thí sinh dự thi.
0: Nhà đấu giá Sotheby's sắp tổ chức phiên đấu giá nghệ thuật hiện đại và đương đại vào ngày 24 tháng 6 tới, quy tụ nhiều tác phẩm giá trị của các danh họa bậc thầy trên thế giới. Điểm nhấn của sự kiện là bức tranh Hoa súng của họa sĩ người Pháp Claude Monet được định giá từ 30 cho đến 40 triệu bảng Anh. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Phiên đấu giá còn giới thiệu chân dung của bà Camille Doncier, người vợ đầu tiên của Monet, tác phẩm Love is in the Air của nghệ sĩ đường phố Banksy, cùng nhiều sáng tác nổi tiếng của Picasso, Mark Rothko và Wassily Kandinsky. Loạt tranh hoa súng của Monet gồm khoảng 250 bức sơn dầu, trong đó tác phẩm đưa ra đấu giá lần này được hoàn thành vào năm 1907 và được xem là tâm điểm của phiên bán đấu giá. Xếp sau về giá trị là bức phong cảnh rừng Cabin Essence của Peter Doig với mức giá ước tính từ 10 đến 15 triệu bảng Anh.
3: Thứ bảy cùng VOV.
4: Điểm hẹn thông tin cuối tuần.

0: thông tin quảng cáo.
1: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
2: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
1: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
2: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
1: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
2: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây thắng

0: bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
1: Ôi thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
0: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: À, tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi, thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi!

0: Mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng thứ Bảy của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong phần tiếp theo của chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Giữa nhịp sống nhiều áp lực, thấu hiểu bản thân và thấu hiểu người khác trở thành một năng lực quan trọng để mỗi người tìm được sự cân bằng và phát triển bền vững. Cuốn sách Hiểu mình, yêu mình, hiểu người, dùng người của tác giả Đàm Lan mang đến những góc nhìn sâu sắc về nghệ thuật ứng xử, quản trị con người và phát huy giá trị của mỗi cá nhân. Và nội dung này có trong Mỗi tuần một cuốn sách.
2: Trong tạp chí âm nhạc quốc tế, mời quý vị cùng lắng đọng trong những bản tình ca của nữ ca sĩ trẻ người Mỹ Olivia Rodrigo.
3: Muôn màu cuộc sống là hành trình vươn lên từ những chiếc bánh quy của phụ nữ ở Nam Phi.
2: Và như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế với biên tập viên Anh Thư.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ Olivia Rodrigo vừa chính thức trở lại với album phòng thu thứ 3 mang tên You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ngay sau khi phát hành, album nhanh chóng tạo nên sức hút trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, đồng thời ghi dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Hành trình trưởng thành trong âm nhạc của Olivia Rodrigo sẽ là câu chuyện chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm lại những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there. Nữ ca sĩ, nhạc sĩ Taylor Swift vừa chính thức được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng, trở thành người phụ nữ trẻ nhất trong lịch sử góp mặt tại Đại sảnh Danh vọng nhạc sĩ ở tuổi 36. Theo quy định, nghệ sĩ chỉ đủ điều kiện được xét duyệt sau 20 năm kể từ khi phát hành ca khúc thương mại đầu tiên. Với Taylor, hành trình đó bắt đầu từ bản hit Tim McGraw ra mắt năm 2006. Cô đã vượt qua kỷ lục trước đó của Carol Bayer-Sager, người được vinh danh năm 1987 ở tuổi 43. Trong gần hai thập kỷ hoạt động, Taylor ghi dấu ấn với hàng loạt sáng tác nổi tiếng như Love Story, Blank Space hay là All Too Well. Trang giới thiệu của Đại sảnh Danh vọng đánh giá cao Taylor về khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, từ country, pop đến folk, đồng thời vẫn duy trì được dấu ấn riêng trong sáng tác. Tại lễ vinh danh, nữ ca sĩ Taylor Swift chia sẻ:
1: You can be sensitive, but also durable.
2: Tôi nghĩ một người nghệ sĩ có thể nhạy cảm nhưng đồng thời cũng cần đủ bản lĩnh. Chúng ta phải chấp nhận rằng những ý kiến trái chiều, sự hoài nghi hay những lời phê bình là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là biết chọn lọc những

0: những góp ý mang tính xây dựng và bỏ lại phía sau những điều chỉ làm ảnh hưởng đến sự sáng tạo của mình. Và tôi luôn cảm thấy thoải mái trước mọi phản hồi như vậy, bởi tôi biết rõ mình đang đứng ở đâu trong hành trình sáng tác của mình.
1: Một tin vui cho người hâm mộ Bad Bunny khi nam ca sĩ vừa trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên trong lịch sử đạt mốc 1 tỷ đô la doanh thu từ các chuyến lưu diễn. Thành tích này chủ yếu đến từ sức hút của tour diễn Debut Tira Más Fotos World Tour với hàng loạt đêm diễn tại Nam Mỹ, Australia, Nhật Bản và châu Âu. Theo số liệu từ Billboard Box Score, chỉ trong 41 buổi diễn đầu tiên, tour đã thu về 360 triệu đô la và bán được 2,4 triệu vé. Tính đến thời điểm khép lại chuỗi 10 đêm diễn tại sân vận động Vietjet Air Metropolitano, đây hiện là chuyến lưu diễn có doanh thu và lượng vé bán ra cao nhất trong lịch sử Box Score mà không tổ chức bất kỳ đêm diễn nào tại Mỹ. Với những kết quả ấn tượng, Debut Tira Más Fotos World Tour cũng đã trở thành chuyến lưu diễn thành công nhất trong sự nghiệp của Bad Bunny xét cả về doanh thu lẫn lượng khán giả.
2: Không khí hướng về World Cup 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ trong làng nhạc Hàn Quốc khi nhiều nghệ sĩ K-pop liên tiếp ra mắt các ca khúc mới nhằm cổ vũ đội tuyển quốc gia. Những sản phẩm này không chỉ mang màu sắc âm nhạc hiện đại mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, quyết tâm và niềm tin vào chiến thắng. Nổi bật trong số đó là Girls của Lisa. Ca khúc là sự kết hợp giữa Latin pop, K-pop và Afrobeat, tạo nên giai điệu sôi động, giàu năng lượng với phần lời đa ngôn ngữ cùng thông điệp hướng tới sự kết nối và niềm đam mê bóng đá. Bên cạnh đó, nhóm nhạc nam TWS cũng góp mặt trong bầu không khí World Cup với ca khúc Dream With Us. Bài hát mang tinh thần tươi sáng, khích lệ người nghe tin tưởng vào bản thân, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh của sự đoàn kết trong hành trình chinh phục những mục tiêu lớn. Ngoài ra còn có bộ đôi hip-hop Dynamic Duo kết hợp cùng Oud giới thiệu ca khúc Watch It Feel It. Với tiết tấu mạnh mẽ và phần ca từ giàu khí thế, Watch It Feel It thể hiện tinh thần chiến đấu, ý chí không bỏ cuộc và khát vọng chiến thắng của đội tuyển Hàn Quốc trên sân cỏ.
1: Nhóm nhạc K-pop huyền thoại Big Bang sẽ chính thức khởi động chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động bằng loạt concert tại Hàn Quốc vào cuối tháng 8 tới. Ba đêm diễn mở màn dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 tại sân vận động Goyang của Hàn Quốc, cho thấy quy mô đặc biệt của tour diễn này. Không chỉ là một chuyến lưu diễn thông thường, đây còn là dấu mốc nhìn lại hành trình hai thập kỷ của nhóm nhạc từng góp phần định hình làn sóng K-pop với hàng loạt ca khúc đình đám. Hiện YG Entertainment, công ty chủ quản của Big Bang, chưa công bố lịch trình các điểm dừng tiếp theo hay danh sách ca khúc biểu diễn, nhưng người hâm mộ kỳ vọng tour diễn sẽ tái hiện những bản hit làm nên tên tuổi Big Bang, đồng thời mang đến những dấu ấn mới cho cột mốc 20 năm ý nghĩa của nhóm.

Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng vài năm, Olivia Rodrigo đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ nghệ sĩ mới. Từ album đầu tay Sour ra mắt năm 2021 đến nay, nữ ca sĩ liên tục ghi dấu ấn bằng những bản hit đình đám, hàng loạt giải thưởng lớn cùng khả năng sáng tác được giới chuyên môn đánh giá cao. Và ở tuổi 23, Olivia Rodrigo tiếp tục bước sang một chương mới trong sự nghiệp với album phòng thu thứ 3 mang tên You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, một sản phẩm được xem là dấu mốc cho sự trưởng thành cả trong âm nhạc lẫn cảm xúc của nữ nghệ sĩ. Album mới gồm 13 ca khúc đều do chính Olivia Rodrigo tham gia sáng tác. Đây không đơn thuần là một tuyển tập các bản tình ca, mà giống như một cuốn nhật ký ghi lại toàn bộ hành trình của một mối quan hệ, từ những ngày ngập tràn hạnh phúc cho đến khi phải đối diện với tổn thương, nghi ngờ và chia ly. Olivia dẫn người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nửa đầu album mang màu sắc nhẹ nhàng, lãng mạn với những ca khúc như Drop Dead hay Stupid Song. Nhưng càng về sau, câu chuyện càng xuất hiện những vết nứt, những câu hỏi, những bất an và cả cảm giác mất mát dần hiện rõ qua từng bài hát. Đặc biệt, Dear Don What's Wrong With Me được xem là linh hồn của toàn bộ album. Ca khúc chạm tới cảm giác quen thuộc mà nhiều người từng trải qua sau một cuộc tình tan vỡ, liên tục tự hỏi bản thân rằng mình đã làm sai điều gì. Và còn Honeybee lại được nữ ca sĩ xem như chiếc chìa khóa để hiểu toàn bộ album. Theo Olivia, trong Honeybee, câu hát quan trọng nhất chính là Here's to Hoping, cũng mang ý nghĩa hy vọng chính là sợi chỉ xuyên suốt kết nối tất cả các bài hát, từ niềm tin vào tình yêu.

0: ở những ngày đầu cho đến việc vẫn tiếp tục hy vọng sau những thất vọng và tổn thương. Olivia Rodrigo cho biết album mới không còn xoay quanh việc tìm xem ai đúng, ai sai trong một mối quan hệ. Điều cô muốn khám phá là những mâu thuẫn khi có cảm giác được yêu thương nhưng vẫn cô đơn, hạnh phúc nhưng vẫn bất an, hay đang ở trong tình yêu nhưng vẫn mang trong mình sự lo lắng cùng một nỗi buồn không thể gọi tên. Đó cũng chính là lý do cô đặt tên album là You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Em trông buồn quá, không giống một cô gái đang yêu chút nào.
1: Ảnh bìa album thể hiện rất rõ nội dung của sản phẩm âm nhạc này. Khi bắt đầu thực hiện album, tôi muốn ghi lại cảm giác hạnh phúc, lãng mạn và niềm vui khi được yêu. Hai album trước của tôi khá đau đớn và đầy lo âu, nên lần này tôi muốn thử điều gì đó khác đi. Nếu mặt trước album là nửa đầu câu chuyện với những cảm xúc tươi sáng, thì mặt sau lại là hình ảnh của tôi nằm trên mặt đất với mái tóc rũ xuống và trông buồn bã. Trong suy nghĩ của tôi, đó chính là nửa sau của album, khi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ.
0: Điều thu hút được người nghe chính là khả năng kể chuyện và truyền tải cảm xúc trong từng ca khúc của nữ ca sĩ. Nhờ vậy, cô đã khơi dậy sự đồng cảm với người nghe, để câu chuyện của riêng cô lại biến thành câu chuyện mà bất cứ ai cũng có thể tìm thấy bóng dáng mình trong đó. Album không ca ngợi tình yêu, cũng không phủ nhận nó, mà chấp nhận một sự thật đơn giản. Đó là hạnh phúc nhiều khi sẽ luôn đi kèm với nỗi sợ đánh mất. Không chỉ thay đổi về nội dung, album còn cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt trong âm nhạc của Olivia Rodrigo. Thay vì tiếp tục khai thác công thức pop rock quen thuộc từng làm nên thành công của hai album trước đó, Olivia mở rộng bảng màu âm thanh với những ảnh hưởng từ New Wave, Alternative Rock cùng nhiều cấu trúc giàu tính thử nghiệm hơn. Nói về quá trình thực hiện album này, nữ ca sĩ chia sẻ.
1: Chúng tôi đã chỉnh sửa rất nhiều bài hát để chúng trở nên chân thực hơn. Album này trải qua rất nhiều lần hoàn thiện và tôi thực sự thích điều đó. Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ bài hát phải giữ nguyên như lần đầu tiên mình viết ra. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng, việc chỉnh sửa cũng là một phần rất thú vị của quá trình sáng tạo.
0: Có lẽ đó cũng là lý do khiến album mang màu sắc khác biệt. Nếu album đầu tay Sour được viết từ những cảm xúc bộc phát của tuổi thiếu niên, album thứ hai Cut ra đời giữa áp lực kỳ vọng, thì album thứ ba You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love lại mang nhịp điệu chậm rãi hơn, có một cảm giác nhẹ nhàng mới mẻ trong cả lời nhạc và giọng hát của nữ ca sĩ, phản ánh trạng thái cảm xúc của cô trong cuộc sống thực.

0: Theo Spotify, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love là album có lượng phát trực tuyến trong một ngày cao nhất kể từ đầu năm nay đối với một nữ nghệ sĩ. Giới phê bình cũng dành nhiều lời khen cho sản phẩm mới của Olivia Rodrigo. Rolling Stone đánh giá cao khả năng kể chuyện và góc nhìn trưởng thành hơn của cô về tình yêu. Billboard lại dự đoán album sẽ tiếp tục thiết lập những kỷ lục phát trực tuyến mới, trong khi Pitchfork chấm 8,3 điểm, một mức điểm rất tích cực đối với một album pop đương đại. Olivia Rodrigo chia sẻ, với album này, cô không chỉ kể lại một câu chuyện tình yêu mà còn muốn ghi lại một giai đoạn trưởng thành quan trọng của chính mình.
1: Viết nhạc là một trải nghiệm tuyệt vời bởi nó cho phép tôi nói ra những điều mà bình thường tôi không muốn phơi bày. Tôi có thể viết về sự ghen tuông, cảm giác bất an hay những điều nhỏ nhen trong chính mình. Đôi khi rất khó để nói những điều đó với gia đình hay bạn bè, nhưng âm nhạc đã giúp tôi làm được điều đó và khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
0: Hiện Olivia Rodrigo đã sở hữu 14 đề cử Grammy và giành 3 tượng vàng danh giá, trong đó có giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, cô còn được vinh danh tại Billboard Women in Music năm 2022, đồng thời ghi dấu ấn tại nhiều giải thưởng lớn như Brit Awards hay Juno Awards. Năm 2024, Billboard tiếp tục gọi tên Olivia Rodrigo ở hạng mục nghệ sĩ lưu diễn của năm, khẳng định sức hút ngày càng lớn của nữ ca sĩ trên sân khấu quốc tế. Bước sang tuổi 23, Olivia Rodrigo cho biết cô thực hiện album mới với tâm thế thoải mái và bình tĩnh hơn so với những năm đầu sự nghiệp. Những trải nghiệm cá nhân ngày càng phong phú cùng sự mạnh dạn thử nghiệm trong nội dung và âm nhạc đã tạo nên dấu ấn riêng cho You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Thành công về lượng phát trực tuyến cùng những phản hồi tích cực từ giới phê bình đang mở ra nhiều triển vọng để Olivia Rodrigo trở thành một trong những ứng viên nổi bật tại các giải âm nhạc quan trọng trong thời gian tới. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Honeybee, ca khúc được xem như chiếc chìa khóa để hiểu toàn bộ album mới của Olivia Rodrigo.

0: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho tạp chí âm nhạc quốc tế. Và tiếp tục chương trình theo dòng sáng thứ bảy ngày hôm nay, bây giờ thì Hoàng Ân và Thanh Huyền sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Trước yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường liên kết vùng, ngành du lịch đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước bài toán xây dựng hệ sinh thái dữ liệu chung, nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp và mở rộng kênh tiếp cận du khách. Tại hội nghị diễn ra chiều qua, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ VNE Trip nhằm phát triển nền tảng du lịch số cho toàn vùng. Nền tảng hướng tới xây dựng hệ thống đặt phòng, tour, vé một cửa, tích hợp bản đồ du lịch thông minh, trợ lý ảo AI, thanh toán số và phân tích dữ liệu du lịch.
1: Tại hội thảo thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trong ngành thời trang vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu đề xuất xây dựng và dán nhãn thời trang xanh cho các sản phẩm thân thiện với môi trường trên các sàn thương mại điện tử. Theo các doanh nghiệp thì việc dán nhãn xanh không chỉ giúp người tiêu dùng dễ nhận diện sản phẩm bền vững mà còn tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất xanh, nâng cao sức cạnh tranh của thời trang Việt trên môi trường số. Ông Trần Quang Thanh Trường, giám đốc điều hành của nhãn hàng Co-Uplet cho rằng:
2: mong mỏi đó là nếu được có thêm một cái nhãn dành cho dòng hàng thời trang xanh hoặc là thời trang bền vững thì tuyệt vời hơn nữa. Vì ngành may mặc của Việt Nam cũng có lợi thế và rất là quan tâm đầu tư, và chúng tôi cũng rất là mong muốn được đưa nhiều hơn các sản phẩm liên quan đến thời trang xanh đến tay khách hàng.
0: Tối qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Ba trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố đó là Yên Hòa, Kim Liên và Lê Quý Đôn Hà Đông với 26 điểm. Xếp tiếp theo là Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Minh Khai và Việt Đức với 25,75 điểm. Trường Tiểu học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Minh Châu có điểm chuẩn thấp nhất ở mức là 8,5 điểm. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ cùng với điểm ưu tiên khuyến khích nếu có. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả bằng số báo danh hoặc là mã học sinh trên ứng dụng iHà Nội hoặc là các cổng thông tin chính thức của thành phố.
1: Tối qua tại sân vận động Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với tỉnh Lâm Đồng khai mạc Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Rực rỡ sắc màu, kết nối yêu thương, chắp cánh tương lai. Diễn ra đến hết ngày hôm nay, sự kiện quy tụ hơn 2.000 thiếu nhi và phụ trách đội đến từ 34 tỉnh, thành phố. Nhiều hoạt động nổi bật được tổ chức như trải nghiệm khoa học công nghệ, robot thông minh, hội thi chỉ huy đội giỏi và đồng diễn võ nhạc Vivo Nam xác lập kỷ lục Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Trực, thành phố Cần Thơ tham dự sự kiện này, cho biết.
3: Đây cũng là một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi. Đoàn mình cử đại biểu đến để tham gia cho các con được dịp giao lưu với các bạn, rồi học hỏi và trao đổi chuyên môn. Những nội dung bổ ích về sẽ là nền tảng để mà các con phấn đấu, học tập, rèn luyện kỹ năng để sau này giúp ích cho xã hội.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Quốc hội Bồ Đào Nha vừa bác bỏ dự luật cải cách lao động do

0: Chính phủ đề xuất đánh dấu thất bại chính trị lớn nhất của Liên minh cầm quyền kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái. Dự luật sửa đổi hơn 100 điều khoản của Bộ luật Lao động nhằm nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các công đoàn phản đối vì cho rằng những thay đổi này làm suy giảm quyền lợi người lao động, trong đó có việc nới lỏng quy định sa thải và mở rộng hoạt động thuê ngoài.
1: Tổng thống Ba Lan Karo Navrovsky vừa quyết định tước bỏ huân chương Đại Bàng Trắng đã trao cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo ông Navrovsky, thì quyết định này được đưa ra sau khi Ukraine đặt tên một đơn vị quân đội theo lực lượng quân đội kháng chiến Ukraine trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, động thái mà Ba Lan cho là không thể chấp nhận. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ba Lan khẳng định nước này vẫn tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời kiên định bảo vệ ký ức lịch sử và các biểu tượng quốc gia của mình.
0: Tình trạng cổ động viên mua vé đi xem các trận đấu bóng đá World Cup 2026 qua các nền tảng trung gian nhưng mà không thể vào sân đang gia tăng, làm dấy lên lo ngại về rủi ro từ thị trường vé thứ cấp. Nhiều người hâm mộ cho biết đã chi hàng trăm thậm chí là hàng nghìn đô la Mỹ để mua vé trực tuyến, nhưng mà đến sát giờ thi đấu thì vẫn không nhận được vé điện tử hợp lệ hoặc là bị hủy đơn vào phút chót. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ lỗi chuyển nhượng vé điện tử và hiện tượng bán khống, tức là người bán đăng vé dù chưa sở hữu. FIFA khuyến cáo người hâm mộ chỉ mua và chuyển nhượng vé thông qua nền tảng chính thức để đảm bảo tính hợp lệ, tránh nguy cơ mất tiền và lỡ cơ hội theo dõi các trận đấu.
1: Đã có ít nhất 51 người được cho là đã thiệt mạng hoặc mất tích trong vụ lật thuyền chở người di cư châu Phi xảy ra mới đây trên vùng biển Libya. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
2: Tai nạn xảy ra từ hôm 12 tháng 6 tại khu vực ngoài khơi Libya. Chiếc thuyền chở hơn 60 người di cư bất hợp pháp xuất phát từ Libya hướng về phía châu Âu đã bất ngờ bị lật úp tại vùng biển phía đông Libya. Chỉ có 10 người trên thuyền được cứu sống. Các lực lượng cứu hộ đã trục vớt được 11 thi thể. 40 người vẫn mất tích và nhiều khả năng đã tử vong. Đây được coi là một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra trên hành trình vượt Địa Trung Hải sang châu Âu của người di cư châu Phi trong năm 2026. Trước đó, số liệu do Tổ chức Di dân Quốc tế công bố cho biết hơn 800 người di cư châu Phi đã thiệt mạng hoặc mất tích khi tìm cách vượt Địa Trung Hải sang châu Âu trong khoảng thời gian từ đầu năm đến ngày 16 tháng 5 vừa qua. Trong năm ngoái, số người di cư châu Phi thiệt mạng hoặc mất tích trên hành trình chết chóc này là hơn 1.300 người.
1: Vừa rồi là phần tin tức và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.
3: Thưa quý vị, khu vực Tây Bắc Bộ sáng và trưa nay có mưa rào và dông rải rác, còn lại hầu hết các khu vực tại ba miền trời nắng. Riêng khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đáng chú ý là ở khu vực các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 39 độ. Đó là hình thái thời tiết cơ bản ba miền trong ngày hôm nay. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội có nắng nóng nhiệt độ cao nhất 35 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh nắng gián đoạn có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Sapa, Lào Cai có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất 21 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh đôi lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang nhiều mây có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.

0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
7: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: mới được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ. À,
9: phải biết giữ gìn thanh quản.
8: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
9: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
8: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
9: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
8: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Mỗi tuần một cuốn sách.
12: Quý vị thân mến, cuốn sách Hiểu mình, yêu mình, hiểu người, dùng người do nhà xuất bản Dân Trí vừa ra mắt bạn đọc cả nước. Đây là cuốn sách về kỹ năng sống và nghệ thuật ứng xử trong các mối quan hệ. Tác giả cuốn sách Thạc sĩ Đàm Lan, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức Cộng đồng, chủ nhiệm dự án Văn hóa đối nội và sáng lập, phát triển Tiêu Giao Quán, không gian văn hóa đối nội, ở nơi hướng đến việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức về bản thân và xây dựng những giá trị sống tích cực cho cộng đồng. Mời quý vị cùng nghe bài giới thiệu về cuốn sách này của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
13: Có những cuốn sách đến với người đọc đúng vào lúc ta nhận ra một nghịch lý rất đời thường. Học hành nhiều hơn, bằng cấp cao hơn, công cụ quản trị hiện đại hơn, nhưng con người lại dễ lạc khỏi chính mình hơn. Tổ chức lại dễ lệch pha trong dùng người hơn. Người giỏi thì chán nản vì không được đặt đúng chỗ. Người có tâm thì ngại va chạm vì không có không gian cống hiến. Người có trách nhiệm thì gồng lên thay phần thiếu hụt của hệ thống. Nhiều thất bại trong công việc và nhiều đổ vỡ trong quan hệ. Suy cho cùng, bắt đầu từ một điểm rất nhỏ nhưng rất sâu. Ta chưa kịp hiểu mình và càng chưa đủ hiểu người. Cuốn sách Hiểu mình, yêu mình, hiểu người, dùng người của tác giả Đàm Lan đi thẳng vào điểm mấu chốt ấy bằng một giọng điệu dung dị nhưng có nội lực. Tác giả khởi đi từ câu hỏi tưởng như đã cũ, vì sao phải hiểu mình, hiểu người, để rồi mở ra một cách nhìn mới. Hiểu không phải để phán xét, càng không phải để dán nhãn. Hiểu là để đặt mỗi con người vào đúng vị trí mà họ có thể phát triển bền vững và đóng góp hiệu quả. Khi hiểu mình, ta thôi chạy theo những chuẩn mực bên ngoài, thôi cố gắng trở thành một phiên bản không thuộc về mình. Khi hiểu người, ta thôi dùng người bằng ấn tượng, bằng cảm tính, bằng bằng cấp hoặc quan hệ, mà trở về với năng lực thực, phẩm chất thực và động cơ sâu. Tinh thần ấy được tác giả nhấn mạnh như một nguyên lý nền tảng, biết người biết ta, không chỉ dành cho chiến trường mà là chìa khóa của đời sống hiện đại, nơi hợp tác, dẫn dắt và phân công đúng là điều kiện để tránh xung đột và thất bại lặp lại. Điều thú vị là tác giả không sa vào cẩm nang sáo rỗng. Cuốn sách này đứng ở điểm giao thoa giữa trí tuệ cổ điển phương Đông và những vấn đề rất mới của hôm nay. Từ việc gợi mở bản chất con người như trung tâm của quản trị, tác giả phát triển các lớp nội dung giúp người đọc vừa có nền tảng tư duy, vừa có công cụ thực hành. Từ nhận diện tính cách phát triển tài năng, bản đồ 12 nhóm nhân tài như một cách định vị con người.

người trong hệ thống để đúng việc, đến những phương pháp quan sát, những sai lầm thường gặp khi đánh giá nhân sự và một phần sổ tay người lãnh đạo nhằm biến tri thức thành năng lực hành động. Tôi cũng đánh giá cao cách tác giả đặt trọng tâm vào tính bền vững của con người. Khi xã hội đổi thay nhanh, áp lực lớn, nhiều người dễ bị cuốn vào so sánh, cạnh tranh và tự nghi ngờ bản thân, thì hiểu mình và yêu mình không còn là câu chuyện cảm xúc đơn thuần mà trở thành một năng lực sinh tồn. Còn hiểu người để dùng người không chỉ dành cho nhà quản lý mà cho bất cứ ai muốn xây dựng một quan hệ lành mạnh, một đội nhóm gắn kết, một tổ chức có văn hóa trọng dụng nhân tài. Ở góc nhìn quản trị, cuốn sách gợi ra một nguyên tắc quan trọng: tổ chức mạnh không phải vì có những cá nhân toàn năng mà vì biết kết nối những con người không hoàn hảo thành một tổng thể vận hành hiệu quả, nơi sở trường được phát huy và sở đoản được kiểm soát bằng cơ chế, bằng văn hóa, bằng cách dùng người đúng. Ở góc nhìn nhân văn, cuốn sách nhắc ta một điều giản dị: mỗi người chỉ cần làm đúng vai trò phù hợp với mình, hệ thống sẽ bớt hao mòn, con người sẽ bớt mệt mỏi và niềm vui cho công việc trong đời sống sẽ có cơ hội trở lại. Một điểm đáng quý nữa là phần bài test tự đánh giá không phải để thi mà để người đọc tự soi chiếu, tự củng cố phương pháp quan sát và nhìn người. Trong một thời đại mà ai cũng dễ vội vàng kết luận về người khác, sự tự kiểm tra ấy là một lời nhắc. Muốn nhìn người cho đúng, trước hết phải luyện cho mình thói quen nhìn cho sâu và nghĩ cho kỹ. Tôi tin cuốn sách này sẽ hữu ích với nhiều nhóm độc giả, người trẻ đang tìm cách định vị bản thân, người làm quản trị đang loay hoay giữa thiếu người và thừa người, người làm lãnh đạo muốn gây dựng văn hóa tổ chức và cả những ai chỉ đơn giản muốn sống hài hòa hơn với chính mình và với người khác. Nếu mỗi độc giả sau khi gấp lại trang sách hiểu mình rõ hơn một chút, hiểu người sâu hơn một tầng và dùng người đúng hơn một bước, thì đó đã là một giá trị đáng trân trọng, đúng như tinh thần mà tác giả đặt ở ngay phần mở đầu của cuốn sách.

0: muôn màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị, tại một khu dân cư nghèo ở Nam Phi, những chiếc bánh quy không chỉ là sản phẩm được làm ra mỗi ngày mà còn là nguồn hy vọng cho hàng chục phụ nữ đang nỗ lực vượt qua khó khăn. Đặc biệt, một thỏa thuận hợp tác của tiệm bánh với hãng hàng không British Airways đã mang đến cơ hội việc làm và thu nhập ổn định, giúp họ từng bước thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình. Từ những chiếc bánh quy giản dị, họ không chỉ kiếm được kế sinh nhai mà còn tìm thấy cơ hội để viết lại tương lai cho chính mình và con cái. Ngay sau đây, biên tập viên Lan Anh sẽ kể cho quý vị và các bạn câu chuyện này.
2: Tại tiệm bánh Kayalisa Cookie ở ngoại ô thành phố Cape Town, Nam Phi, những công đoạn như cầm bột, nhào bột, cắt và đóng gói bánh quy vẫn được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Được thành lập từ một dự án cộng đồng tại khu dân cư nghèo Kayalisa ở Nam Phi, tiệm bánh đã vươn ra thị trường quốc tế và trở thành nhà cung cấp cho hãng hàng không British Airways. Theo bà Audrey William, giám đốc điều hành của Kayalisa Cookie, mỗi hợp đồng của tiệm bánh không chỉ mang ý nghĩa về doanh thu mà còn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều phụ nữ trong cộng đồng.
3: Mỗi khi có một hợp đồng mới, chúng tôi lại rung một chiếc chuông nhỏ trong tiệm. Với chúng tôi, đó không chỉ là một đơn hàng, mà còn là cơ hội để tuyển thêm một người phụ nữ đang chờ việc. Tôi vẫn nhớ lần nhận được hợp đồng đầu tiên, khi tiếng chuông vang lên, tôi đã bật khóc. Bởi tôi biết rằng ngay sau đó, chúng tôi sẽ gọi điện cho người phụ nữ tiếp theo trong danh sách. Đó không chỉ là một cuộc gọi tuyển dụng, mà còn là khoảnh khắc có thể làm thay đổi cuộc sống của cả một gia đình. Một người mẹ có việc làm, có thu nhập ổn định và trở thành một phần của đại gia đình Kayalisa Cookies.
2: Ông Anthony Philipson, cao ủy Anh tại Nam Phi cho biết, chương trình đối tác thương mại của Anh và Trung tâm Thương mại Quốc tế Nam Phi đã đồng hành cùng tiệm bánh Kayalisa Cookie trong việc hoàn

0: thiện mô hình kinh doanh, kết nối với các đối tác quốc tế và tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại tại Anh. Nhờ đó, tiệm bánh đã có cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và trở thành nhà cung cấp bánh quy cho hãng hàng không British Airways. Theo ông Philip Sơn, điều khiến hãng hàng không này quyết định đồng hành cùng tiệm bánh Kaya Lisa Cookie không chỉ là chất lượng sản phẩm mà còn là câu chuyện tạo việc làm và trao cơ hội cho phụ nữ tại cộng đồng địa phương.
1: Tôi nghĩ British Airways bị thuyết phục bởi câu chuyện đặc biệt của Kaya Lisa Cookies, một doanh nghiệp do phụ nữ điều hành tại Cape Town, nơi đây đang tạo việc làm cho khoảng 80 lao động, chủ yếu là phụ nữ, đồng thời mang lại sinh kế cho nhiều gia đình trong cộng đồng. Điều đáng quý là mỗi khi sản lượng tăng thêm 1.000 chiếc bánh quy, thì doanh nghiệp lại có thể tạo thêm một vị trí việc làm mới. Chính khát vọng tạo ra sự thay đổi và tác động tích cực cho xã hội đã khiến cho British Airways quyết định đồng hành.
0: Khác với nhiều nhà sản xuất thực phẩm hiện nay, Kaya Lisa Cookie vẫn duy trì mô hình sản xuất thủ công với nhiều công đoạn được thực hiện bằng tay. Theo bà Audrey William, giám đốc điều hành của tiệm bánh, đây là cách doanh nghiệp tạo thêm việc làm cho phụ nữ địa phương, bởi mỗi công đoạn được giữ lại đồng nghĩa với việc có thêm một cơ hội việc làm.
1: Điều quan trọng nhất với chúng tôi là duy trì quy trình sản xuất thủ công, bởi đó chính là cách tạo ra việc làm cho cộng đồng. Nhiều doanh nghiệp chuyển sang tự động hóa, ứng dụng công nghệ hay là ứng dụng AI vào việc sản xuất đã dẫn đến việc nhiều người bị mất việc làm. Vì vậy, chúng tôi vẫn ưu tiên con người, bởi đằng sau mỗi công đoạn thủ công là một cơ hội việc làm và là một nguồn thu nhập cho các gia đình.
0: Tại Kaya Lisa, nơi tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức cao, một công việc ổn định có thể trở thành điểm tựa cho cả một gia đình. Với nhiều phụ nữ làm việc tại Kaya Lisa Cookie, đây không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là cơ hội để tự chủ về kinh tế và chăm lo cho con cái. Theo cô Violet, giám sát sản xuất của tiệm bánh, phần lớn nhân viên ở đây đều là những bà mẹ đơn thân.
1: Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi bởi phần lớn đều là những bà mẹ đơn thân. Công việc này giúp cho chúng tôi có thu nhập ổn định, có thể tự nuôi con và chủ động xây dựng tương lai mà không phải phụ thuộc vào người khác.
0: Cô Violet cũng cho biết thêm, với nhiều gia đình tại Kaya Lisa, tiệm bánh Kaya Lisa Cookie không chỉ mang lại việc làm mà còn là điểm tựa giúp họ vượt qua khó khăn. Đằng sau mỗi chiếc bánh quy của Kaya Lisa Cookie được đưa lên những chuyến bay là câu chuyện về nghị lực, cơ hội và khát vọng vươn lên của những phụ nữ Nam Phi. Và với họ, việc có được hợp đồng với hãng hàng không British Airways không chỉ là một thành công trong kinh doanh, mà còn là cánh cửa mở ra tương lai tươi sáng hơn cho nhiều gia đình.
2: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện trong muôn màu cuộc sống kể về hành trình vươn lên của phụ nữ Nam Phi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Huyền, Hoàng Ân, Thanh Trường và kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị những ngày cuối tuần thư giãn và thật nhiều niềm vui.
3: 360 độ sức khỏe.
4: 360 độ sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, người cao tuổi ngày càng đông hơn, sống thọ hơn, nhưng đi kèm với đó là gánh nặng bệnh tật mãn tính, suy giảm chức năng, nguy cơ cô đơn, trầm cảm và nhiều vấn đề xã hội khác. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi không đơn thuần chỉ là chữa bệnh mà cần tiếp cận toàn diện, từ dự phòng, khám định kỳ, quản lý bệnh mãn tính, dinh dưỡng, vận động, phục hồi chức năng, sức khỏe, tinh thần, chăm sóc dài hạn. Chương trình hôm nay xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam, sẽ cùng bàn luận về các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam.
6: Xin chào quý vị khán giả của VTV.
5: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Thưa bà, Việt Nam đã cán mốc 100 triệu dân và cũng đồng thời bước vào giai đoạn già hóa dân số. Quá trình già hóa dân số thì còn đi kèm với những thách thức nào đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi?
6: Rất nhiều thách thức, và trong đó theo tôi là có 4 cái thách thức lớn nhất. Cái đầu tiên tức là đây là một cái gánh nặng kép của xã hội với khoảng 20% dân số là người già, mà người già thì thường là từ 5 đến 7 bệnh, và các bệnh này đều là mãn tính, thời gian kéo dài. người già

0: thì mà nhất là những người về hưu thì cái thu nhập thì lại thấp, mà cái chi phí để cho cái gánh nặng bệnh thì nhiều và kéo dài thì nó sẽ là một cái chi phí rất lớn của xã hội. Cái thứ hai là cái hệ thống y tế Việt Nam thì chúng ta cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu này một cách toàn diện, nhất là đối với người già. Cái hệ thống này thì chủ yếu là chúng ta mới tập trung để đưa bệnh nhân là người cao tuổi đến bệnh viện thôi. Thế còn chúng ta cũng chưa có một cái hệ thống đồng bộ để chăm sóc là trước và sau khi về đến cộng đồng. Rất nhiều người bị tai biến gì đó nhưng mà khi về thì rất mong được một cái tư vấn gì để tiếp tục, mà cũng rất là đơn giản thôi nhưng cũng không có cái người để huấn luyện đấy, để hỗ trợ, và nhất là từ cái uống thuốc cho đến ăn uống vận động. Thế và một cái thứ ba nữa là cái nhân lực của chăm sóc cho người cao tuổi Việt Nam thì đến nay chúng ta là mới ở cái tầm chuyên sâu và vẫn còn thiếu rất nhiều. Thế còn ở cái cấp cơ sở và nhất là những cái vùng sâu vùng xa thì hầu như là chúng ta đã thiếu rất là nhiều, và cái nhu cầu của ta đến là tận cộng đồng thì chưa có. Thế và một cái điểm rất là quan tâm là cái người già của chúng ta là bị các bệnh về tức là sức khỏe tinh thần là rất quan trọng, và cái sức khỏe tinh thần này nếu không phát hiện sớm thì nó sẽ là một cái gánh nặng rất là lớn cho xã hội. Bởi vì khi một người già đã có một cái vấn đề về sức khỏe tâm thần thì lại phải thêm một người phục vụ, vậy thêm chi phí, không những bệnh lại còn thêm phải nuôi một người nữa, thì cái này là cái nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì sẽ giảm được cái nhu cầu rất lớn. Và cái mong muốn của chúng ta thì như nghị quyết 72 cũng như bác Tổng Bí Thư đã nói thì chúng ta mong muốn là người già phải gọi là những người mà sống vui, sống khỏe và sống có ích, và đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống khỏe ở người cao tuổi rất cần phải nâng cao.
1: Khi đề cập đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi thì theo bà điều này bao gồm những yếu tố nào ạ?
0: Theo tôi thì nó có 4 yếu tố. Thì cái yếu tố đầu tiên đó là cái chăm sóc về thể chất, thứ hai là về vận động và dinh dưỡng, thứ ba là về tinh thần. Thế và một cái yếu tố quan trọng nữa là cái mặt xã hội. Thứ nhất là cái về cái vấn đề chăm sóc thể chất thì chúng ta ngoài cái vấn đề phải khám sức khỏe định kỳ để phát hiện những cái bệnh nền, bệnh mãn tính, thì cái việc cho dùng thuốc rồi là cái việc phục hồi chức năng và phòng ngừa biến chứng thì hết sức là quan trọng. Cái thứ hai là chăm sóc sức khỏe tinh thần, thì cái vấn đề này thì cần phải phòng ngừa để người già chúng ta không bị sa sút trí tuệ, thế và nhất là trầm cảm và rối loạn lo âu. Thế và được sống trong cái môi trường mà an toàn, thân thiện. An toàn đây là chúng tôi muốn nói đến là cái mà để tránh té ngã đối với người già, cái thân thiện rồi cái mà được sống hòa đồng với xã hội thì là phải có những cái câu lạc bộ, có những cái hoạt động vui chơi để, và người ta còn phải học học lại từ đầu để tăng cường cái trí tuệ. Và một cái hình thức nữa là cái vận động và dinh dưỡng thì rất là quan trọng đối với người già. Vận động ở đây là vừa phải để vẫn phải tăng cái cơ, chứ không phải là để teo cơ, mà cái vận động như nào để nó lại phù hợp để cho đối với cái xương khớp của người già nữa. Thứ hai là cái dinh dưỡng để nó phải bù lại cái canxi mất đi, rồi nhất là những cái mà cái thói quen sinh hoạt như là phải sưởi phơi nắng. Cái phơi nắng là rất quan trọng. Chúng ta có thể uống rất là nhiều những cái thuốc thực phẩm chức năng nhưng mà chúng ta thiếu phơi nắng thì cái này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thế rồi là cái yếu tố tinh thần mà được tôn trọng, sống trong một cái môi trường an toàn và được tôn trọng, được quan tâm và sống có ích. Tóm lại là cái chăm sóc toàn diện là thân, tâm, trí và ngoài mặt xã hội.
1: Và chúng ta thường hay chúc các cụ cao tuổi sống vui, sống khỏe là mang hàm ý khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và có đời sống xã hội phong phú. Để phát huy tinh thần này thì có không ít người cao tuổi đã tạo cho mình nhiều niềm vui trong cuộc sống, giúp các cụ sống khỏe mạnh, sống thọ và sống chất lượng hơn. Trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình và quý thính giả cùng nghe ghi nhận sau.
2: Nhiều năm qua, quán giải khát của bà Nguyễn Thị Đồng ở khu phố 24 phường Đạo Thạnh đã trở thành điểm sinh hoạt gặp gỡ hàng ngày của nhiều cụ cao tuổi ở địa phương. Riêng 2 ngày thứ năm và thứ bảy hàng tuần, nơi đây có gần 20 cụ cao niên trong và ngoài phường đến uống cà phê, ăn sáng, tâm sự với nhau về chuyện vui buồn trong cuộc sống. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các cô, các bác đến đây đều có tuổi đời gần 80 trở lên. Có cụ trên 90 vẫn tự đi xe máy đến sinh hoạt. Ông Trần Công Lên, 83 tuổi, ngụ tại khu phố 27, phường Đạo Thạnh. Mỗi ngày chạy xe gắn máy hơn 3 km đến đây đều đặn. Ông Lên cho biết tuy tuổi cao nhưng vẫn lao động tại nhà bình thường, chăm sóc vườn cây, thậm chí còn tự lo bữa cơm cho các cháu ngoại. Theo ông, để duy trì được sức khỏe, người cao tuổi phải năng vận động.
3: Sáng là 3 giờ rưỡi phải dậy rồi, dậy xong cái vệ sinh rồi đi thắp nhang trong nhà. Đúng 4 giờ rưỡi là tôi xách xe đạp tôi chạy ra ngoài rồi, ngồi uống cà phê, nói chuyện với anh em này kia, rồi đi chợ mua đồ ăn để ăn sáng với lại nấu cơm cho ngoại nữa. Sức khỏe tốt là mình nên hoạt động, tại vì nếu mà không hoạt động á, nằm một chỗ càng ngày càng yếu, phải hoạt động thôi. Thôi rồi bia bây giờ lớn tuổi rồi, dù có đám tiệc thì nói anh em thì giảm chế, mình nhắm chút chút có lẽ với vui vẻ anh em thôi.
2: Còn ông Trần Lạc Phúc, 91 tuổi, ở khu phố Long Hòa A, vẫn sử dụng xe gắn máy đi lại bình thường. Tuy tuổi rất cao nhưng hàng ngày ông Phúc vẫn phải chăm sóc người con trai bị bệnh tai biến và đưa cháu nội đi học. Ông cho biết để có sức khỏe tốt phải lao động, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Ông Phúc nói.
4: Ở nhà hồ trà uống vậy thôi chứ cà phê cũng ít uống nữa. Nông nghiệp làm cái gì cũng làm được. Bệnh như vậy thì bị tim mạch với trồng hồ trà dài, đi khám hàng tháng. Bây giờ sức khỏe hàng tháng đều hết, bắt đầu hai cái đó.
2: Thực tế cho thấy, ngoài việc được con cháu trong gia đình chăm sóc phụng dưỡng, chu đáo, các cụ cao niên ở phường Đạo Thạnh còn rất ý thức cao trong việc giữ gìn sức khỏe cá nhân, nhất là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và rèn luyện thể dục phù hợp với tuổi tác. Theo Hội Người Cao Tuổi phường Đạo Thạnh cũ, toàn xã có hơn 1.700 hội viên, trong đó có hơn 70% hội viên dù tuổi cao vẫn tự lo sinh hoạt đi lại bình thường, thậm chí còn phụ giúp gia đình những công việc nhẹ. Đặc biệt tại địa phương hiện có 2-3 cụ tròn 90 tuổi, 4 cụ trên 100 tuổi gồm cụ Lê Thị Hợi, 103 tuổi, ở khu phố 24, cụ Nguyễn Thị Nhân, 104 tuổi, khu phố 25, cụ Lê Thị Bé, 102 tuổi, khu phố 25, và cụ Cao Văn Tươi, 101 tuổi, khu phố Long Hòa B. Hầu hết các cụ đều còn minh mẫn, được con cháu trong gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo. Để các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp sống vui, sống khỏe, còn có sự đóng góp tích cực của Hội Người Cao Tuổi ở địa phương, nhất là việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt định kỳ, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ hội viên nghèo khó, gặp hữu sự. Từ đó các hội viên phấn chấn tinh thần, có thêm niềm vui, hạnh phúc khi tuổi già. Với các hoạt động thiết thực, nhiều người dân chưa phải cao tuổi nhưng vẫn thường xuyên tham gia sinh hoạt hội như anh Cao Đình Tuấn, chị Nguyễn Thị Lan, chị Lê Thị Mười. Ông Nguyễn Văn Tuồn, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Đạo Thạnh cũ, hiện là ủy viên ban thường vụ Hội Người Cao Tuổi phường Đạo Thạnh, cho biết thêm.
5: Hội tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi rồi tới kể chuyện vui vẻ, một tuần hai tuần cái tổ chức lao động dọn rác rồi dọn kinh dưới mương và mấy cụ này đi làm luôn đó. Từ đó rồi nó quen rồi có cái gì thì mình giúp đỡ nhau rồi đóng góp nhau giữ được cái nề nếp đó mà tới bây giờ luôn. Hội viên nghèo thì đến là hỏi thăm vận động gạo, ốm đau bệnh hoạn là thí dụ ông A ông B hoàn cảnh khó khăn thì người cho 5 kg gạo, 10 kg gạo hoặc là cho 100.000, 200.000 không không phân biệt. Hiện giờ là hội còn nuôi 3 cái hội viên nghèo mà một tháng là 200.000 với 10 kg gạo.
2: Xuân về Tết đến, các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh có thêm tuổi mới. Tuổi càng cao nhưng các cụ vẫn rất lạc quan trong cuộc sống, thoải mái về tinh thần khi được gia đình quan tâm chăm sóc, sống trong niềm yêu thương, chia sẻ của những người cùng trang lứa. Đó chính là sức mạnh tinh thần, giúp các cụ sống vui, sống khỏe mỗi ngày.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, bà có nhận xét gì sau khi nghe phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
0: Thực sự là thấy rất là ấn tượng vì đây là một cái minh chứng cho một cái khái niệm là già hóa mà khỏe mạnh. Già hóa nhưng mà thường là già hóa là đi với lão hóa, nhưng già hóa khỏe mạnh mà ngành y tế của chúng tôi thì đang hướng tới. Và điều đáng quý là các cụ ở đây, nhất là ở cái đạo Thạch ấy, thì sống không chỉ thọ mà còn là sống khỏe, sống tự lập, vẫn đi lại được và sinh hoạt lao động nhẹ nhàng hàng ngày. Đấy chính là cái yếu tố then chốt mà giúp cho cái quá trình lão hóa nó chậm lại và giảm được cái nguy cơ bệnh tật cũng như là hạn chế phụ thuộc con cháu. Thế và từ cái góc độ y tế thì rõ ràng là cái vai trò vận động hàng ngày là rất là quan trọng, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ. Và những cái thói quen này thì sẽ giúp cho người già vẫn có thể 100 tuổi vẫn minh mẫn mà. Thế và đây thực sự là một cái mô hình chúng tôi cho là rất là trân trọng và cần mở rộng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
1: Vâng, hiện nay thì người cao tuổi Việt Nam thường gặp các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, xương khớp, sa sút trí tuệ. Thời gian tới thì Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam sẽ có những sự phối hợp đồng hành với ngành y tế ra sao ạ, để có thể góp phần chăm sóc sức khỏe cho các cụ?
0: Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe tuy là mới ra đời nhưng chúng tôi cũng đã quan tâm rất nhiều. Thứ nhất là vấn đề về truyền thông để vận động mà bản thân chính người già cần phải hiểu biết về mình, và đặc biệt là gia đình của thân nhân của người cao tuổi để có những cái hỗ trợ kịp thời. Cái thứ hai tức là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ sở y tế, nhất là trạm y tế xã, theo những cái văn bản hướng dẫn mới, tức là có cái sự phối hợp công tư thì xây dựng những cái trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động. Và đó thì ngoài những cái trang thiết bị của trạm y tế chưa đủ thì chúng tôi hỗ trợ để có những cái kết hợp để có những cái trang thiết bị mà đầy đủ hơn để có thể người già đến phục hồi, khám sức khỏe, tư vấn hàng ngày và phục hồi có thể như là một cái nơi mà người già mong muốn đi lại và để mà làm một cái cộng đồng ngay tại xã, ngay tại phường. Thế và một cái phần nữa tức là chúng tôi tham gia muốn xây dựng những cái mô hình ứng dụng AI để tư vấn, hoặc là những cái mô hình chăm sóc tại nhà. Đấy, đối với những người mà có thể đi được thì đến trạm, nhưng mà có những người không đi được thì có những cái mô hình có thể tư vấn ngay tại nhà và những cái dịch vụ tại nhà. Thế và ngoài ra thì chúng tôi cũng tham gia để có những cái đào tạo những cái cộng tác viên có thể là trong hoặc ngoài ngành, và có những cái tâm huyết và đồng hành cùng với hiệp hội là những cái cộng tác viên tại các cơ sở y tế. Rồi là chúng tôi cũng sẽ đồng hành với các cơ quan để có những cái phản biện, phản hồi chính sách, phản biện, rồi là tư vấn về chính sách. Rồi một cái nữa là chúng tôi cũng sẽ có những cái hợp tác quốc tế để làm sao có những cái nguồn lực hỗ trợ để làm sao khám rồi là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại cơ sở.
1: Thưa bà, có thể thấy một vấn đề ngày càng rõ là sức khỏe tinh thần của người cao tuổi, đó là sự cô đơn, lo âu, trầm cảm, mất ngủ. Theo bà, cần có cách chăm sóc, hỗ trợ như thế nào để giảm thiểu những vấn đề này ở người cao tuổi?
0: Vâng, đây là một cái vấn đề cũng rất là lớn mà đòi hỏi không chỉ có gia đình, cộng đồng và toàn xã hội cần phải quan tâm. Nhưng mà trước mắt là đối với gia đình thì cái việc mà quan tâm đến cái tâm tư tình cảm của người cao tuổi là hết sức quan trọng. Người già hay có cảm giác cô đơn đấy, rồi là không chỉ là trách nhiệm của gia đình đâu, mà nếu mà người già được sinh hoạt trong một cái cộng đồng mà có nhiều cái người đồng cảm với mình thì sẽ chia sẻ được những cái vấn đề này, và đặc biệt là trong cái cộng đồng đấy đã có những người tích cực thì cái tích cực đó sẽ lan tỏa và sẽ giúp cho người ta giải tỏa được những cái vấn đề ở trong gia đình người ta nữa cơ. Thế và thứ hai là cái vấn đề này thì cần được phát hiện rất là sớm ở cái người cao tuổi, là cái sự gọi là mất ngủ kéo dài này, buồn chán này, lo âu, đấy là cái tiền đề của cái sa sút trí tuệ. Thế và đặc biệt thì chúng tôi cũng mong muốn là các cơ sở y tế cũng sẽ lồng ghép để làm sao khi khám sức khỏe định kỳ thì phải phát hiện sớm cả cái vấn đề về tâm lý nữa, chứ không phải là chỉ các chỉ số nó đẹp, mà phải cái vấn đề tâm lý để phát hiện sớm những cái gọi là những cái bệnh về sa sút trí tuệ là Alzheimer đấy, để chúng ta có những cái điều trị kịp thời. Thế và một cái nữa là chăm sóc tinh thần thì cần phải kết hợp với cả thể chất đấy, và dinh dưỡng, thể chất, dinh dưỡng, vận động, rồi là những cái thói quen lành mạnh. Và có những cái cộng đồng hoạt động tích cực để làm sao mà hỗ trợ cho người cao tuổi, và có những cái môi trường để người cao tuổi được sinh hoạt như là thời mình còn trẻ lại đấy, có khi thể phải học từ cái học vẽ, viết, học đàn, học những cái như trẻ con ấy. Đấy thì những cái đấy đấy là cái mô hình mà chính Tổng Bí thư cũng nói là chúng ta cần phải có một cái mô hình mà sáng đưa các cụ đi, xong rồi tối đưa về như là các học sinh mầm

non ấy đấy, thì chúng tôi thấy là cái mô hình này rất hay. Và ở nước ngoài thì người ta còn kết hợp là cái mô hình các người cao tuổi này đến cái trường mầm non để chơi cùng với các cháu trẻ ấy. Thì

0: và các hội thực sự là cơ quan nhà nước, nhất là cơ quan y tế thì chỉ chăm sóc được cái về về y tế mà cơ bản thôi. Còn tất cả những cái vấn đề xã hội và tinh thần này thì phải có cái sự cộng đồng của các hội đoàn thể trong toàn xã hội và cả chính quyền địa phương nữa. Rất cần quan tâm, bởi vì các cụ cao tuổi thì cũng rất là nhiều người là còn không nơi nương tựa cơ. Và ở những cái vùng khó khăn thì những cái chi phí này cần cái sự hỗ trợ và chung tay của cả cộng đồng. Thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong là khi người cao tuổi mà có sự đầy đủ cả về thể chất tinh thần thì các cụ sẽ không chỉ sống lâu hơn mà sống phải khỏe hơn và có chất lượng hơn.
1: Trong thực tế thì phần lớn người cao tuổi được chăm sóc tại gia đình. Vậy các gia đình cần làm gì để nâng cao năng lực chăm sóc tại nhà cho người thân thưa bà?
0: Cần phải có một cái quá trình đó. Bởi vì là cái nhận thức đầu tiên là của gia đình. Gia đình cũng phải cần được trang bị những cái kiến thức rất là cơ bản. Khi mà người thân của mình là bị mắc cái bệnh không lây nhiễm ấy, thì là nó cần phải điều trị lâu dài, phải rất là nhiều thuốc. Thế và cái chế độ uống thuốc như thế nào trước, sau khi ăn cơm, hoặc là tất cả những cái dấu hiệu như thế nào để phát hiện sớm để đưa người cao tuổi đi khám kịp thời. Cái đấy rồi là phải tạo cho người cao tuổi sống trong một cái môi trường an toàn. Chẳng hạn như là tránh những cái phương tiện gì đó để cho người già khỏi té ngã. Đấy rồi là những cái tham gia tích cực được với các cái hội đoàn thể ở địa phương, cũng như là các người thân hoặc là họ hàng thân thích như nào, tạo những cái môi trường. Cái đấy là cái hết sức quan trọng của các gia đình. Thế và cái thói quen lành mạnh của gia đình cho người cao tuổi là tạo ra những cái thói quen như là ăn uống, vận động phù hợp với điều kiện thời gian. Tại vì là người cao tuổi của mình thì sống với các thế hệ, mình là 3-4 thế hệ, thì các cháu thì thức khuya, người cao tuổi để đi ngủ sớm và dậy sớm. Thì cái đấy nếu mà mình không tạo một cái môi trường để cho các cái sinh hoạt điều độ của các cụ được thực hiện thì nó sẽ ảnh hưởng các thế hệ với nhau, và bản thân các cái thế hệ lại thành ra những cái mâu thuẫn nội bộ, mà mâu thuẫn nội bộ thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Thế cho nên là cái này là phải cần cái được cái sự hiểu biết, cái sự trang bị những cái kiến thức cơ bản cho các gia đình. Thế rồi các thành viên trong gia đình thì cũng cần phải có những cái thói quen để trò chuyện nhiều hơn với người cao tuổi. Cái này họ rất cần. Đấy, và trong cái đó thì cũng phải làm sao qua cái trò chuyện để khuyến khích người cao tuổi tham gia được với cộng đồng, tham gia được với bạn bè, tham gia được những cái môi trường có những năng lượng tích cực, để cho người cao tuổi cảm thấy là mình sống vui, sống khỏe và sống có ích. Đấy. Thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong muốn là hiệp hội cũng sẽ có những cái cộng tác viên, có những cái để tư vấn được cho các cái cho cộng đồng, cho đến các hội những cái kiến thức cơ bản này cho các cái gia đình, và đặc biệt là phối hợp với hội phụ nữ đó. Bởi vì phụ nữ trong gia đình là rất quan trọng trong cái việc chăm sóc cho cái người cao tuổi. Thế và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ đồng hành để làm sao giúp người cao tuổi ngày càng sống vui, sống khỏe, sống có ích và sống có chất lượng. Và cũng như là cái thông tin mà các bạn đã được nghe ở một cái xã mà người cao tuổi ở đây không lão hóa theo thời gian, thì chúng tôi cũng rất mong là nếu mà các cụ cao tuổi là cây đa cây đề mà khỏe như vậy thì đấy là điểm tựa cho các thế hệ gia đình của Việt Nam, và cũng tạo một cái nền văn hóa tốt cho Việt Nam, cũng như là cái cơ sở để chúng ta phát triển được kinh tế xã hội tốt hơn.
1: Chúng tôi được biết là Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng tư vấn sức khỏe, cách chăm sóc, dinh dưỡng, tập luyện cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Vậy Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về hoạt động này ạ?
0: Đến 26 tháng 2 chúng tôi sẽ ra mắt cái website của Hiệp hội, một chuyên mục là Sống Khỏe 360. Ở trong đó thì có tư vấn tất cả các loại hình vận động cho các lứa tuổi, trong đó

0: có cả người cao tuổi. Với người cao tuổi thì các bệnh về xương khớp, các cái bệnh về mãn tính thì nếu mà chúng ta tập luyện không đúng cách thì lại còn gây nguy hiểm hơn. Có nhiều cụ có khi lại còn sang chấn rồi khi lại ngã. Thế thì ở đó thì chúng tôi cũng có là kết hợp với cái đơn vị để xây dựng, thì trong đó là có một cái tập là có AI hướng dẫn luôn và mình biết được là cái động tác nào là mình sai. Đấy như là một cái gọi là trợ lý trong cái vận động của mình. Thế và một cái phần mềm cũng trong cái phần đó để chúng tôi ra mắt là cái phần tư vấn, hỗ trợ tư vấn 24/7. Đấy, thì trong cái tư vấn 24/7 thì cũng sẽ kết nối rất là nhiều. Một là hiểu biết hơn về một số bệnh, và chúng tôi cũng sẽ đang làm dần để những cái bệnh không lây nhiễm, rồi các cái vấn đề về dinh dưỡng, vận động, các cái thói quen về thuốc lá, rượu bia, cũng như là các cái vấn đề bệnh nghề nghiệp và chăm sóc cái các cái bệnh không lây nhiễm và các cái bệnh liên quan đến môi trường. Đấy thì chúng tôi thì mong muốn là cái trợ giúp này thì sẽ có khả năng giúp được nhiều người hơn. Ý nghĩa của nó là cái việc tư vấn là chúng tôi phải làm việc với rất nhiều các chuyên gia, và từ các chuyên gia đấy thì ra rất nhiều những cái loại hình câu hỏi để phổ cập được khoảng 80%. Thế còn với những vấn đề chuyên sâu thì sẽ có những cái điện thoại để cho tư vấn cho bác sĩ chuyên sâu hơn, và đối với những trường hợp nào mà cần phải đến bệnh viện ngay thì chúng tôi phải tư vấn để họ đến bệnh viện luôn. Thế và một cái nữa về lâu dài thì chúng tôi cũng kỳ vọng, tức là sẽ phải phối hợp với những cái đơn vị cho dùng cái app mà có vận dụng cả AI để cho những cái đối tượng mà còn cần chăm sóc tại nhà. Đây là những cái đối tượng mà có thể đi lại được, hỗ trợ được, rồi là giao tiếp được với cộng đồng. Nhưng rất nhiều cái đối tượng mà hiện nay là phải chăm ở nhà thì cái việc mà các cái dịch vụ tại nhà hết sức quan trọng đối với việc chăm sóc cho người cao tuổi trong thời gian tới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam đã tham gia chương trình, mang tới những thông tin thiết thực và nhiều giải pháp giá trị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam.
4: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
3: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
5: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là manganoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%. Đây là một cái thành phần mà chỉ riêng có ở trong sâm Lai Châu mà không gặp ở các loại sâm khác trên thế giới. Ngoài ra thì sâm Việt Nam còn được nghiên cứu trên cái tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ gan và thận. Thì chúng tôi tin rằng với sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học, với nhiều tác dụng quý giá khác của sâm Việt Nam sẽ tiếp tục được khám phá trong tương lai.
4: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
5: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào

0: ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số cái tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
1: Vâng thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
0: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxid, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
2: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
1: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
2: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm của Việt Nam.
2: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
3: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
4: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 đối thoại, báo chí trong kỷ nguyên số, tái thiết vai trò, kiến tạo không gian phát triển, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vấn ninh tổ quốc, báo chí cách mạng Việt Nam là chắn bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của người dân trong thời đại số. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 kết nối công nghệ, bài toán về nhân lực cho ngày điện hạt nhân tại Việt Nam. 11 giờ 30 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, những mô hình hoạt động thiết thực góp phần tiếp sức cho trẻ em vùng cao phát triển toàn diện. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài về quê hương, những tấm lòng thiện nguyện của người Việt ở nước ngoài hướng về quê hương.
5: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Sau một tuần phát động chương trình gọi tên những vì sao đất nước tri ân liệt sĩ đã tiếp nhận được hơn 266 triệu đồng tiền ủng hộ. Festival Thiếu Nhi Toàn Quốc lần thứ nhất năm 2026 khai mạc tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Các kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt hoàn toàn, quan hệ liên Triều tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Cảnh báo tình trạng cổ động viên mất tiền mua vé xem các trận đấu bóng đá World Cup 2026 qua các nền tảng trung gian.

0: Bây giờ là tin chi tiết.
1: Từ hôm nay, Nghị định 144 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng chính thức có hiệu lực. Nghị định này có 4 nội dung đáng chú ý mà tổ chức doanh nghiệp và người nộp thuế cần lưu ý, gồm bổ sung quy định đối với lĩnh vực bảo hiểm và hoạt động tài chính, điều chỉnh quy định đối với sản xuất, xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản, bổ sung căn cứ xác định tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra, quy định rõ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa dịch vụ mua trả chậm trả góp. Riêng về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa dịch vụ mua trả chậm trả góp, nghị định quy định hàng hóa dịch vụ mua trả chậm trả góp có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi có đầy đủ hợp đồng hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Sau một tuần phát động, đến chiều qua, ban tổ chức chương trình tri ân liệt sĩ với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được hơn 266 triệu đồng từ người ủng hộ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khẳng định, mọi sự đóng góp không chỉ là nguồn lực vật chất hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, mà còn là tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, để những vì sao đất nước mãi được khắc nhớ, tri ân và tỏa sáng trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Mục tiêu của chương trình là nhằm huy động được từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng để chi hoạt động tri ân, gồm cung cấp 7.000 đến 10.000 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung ở những địa bàn chiến lược, những nơi có thông tin, có hố chôn mộ liệt sĩ tập thể, hỗ trợ đính chính đầy đủ thông tin trên 100 bia mộ liệt sĩ, giải quyết tích cực các hồ sơ đã đề nghị giám định ADN để sớm có kết quả thông tin tới thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ cất bốc di chuyển từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về quê hương, tặng 80 nhà tình nghĩa, 300 sổ tiết kiệm, 8 đến 10.000 xuất quà đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2026.
1: Từ ngày 26 tháng 6 này, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động và được xác định là cơ sở chính của bệnh viện. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ làm việc thường xuyên tại đây. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, chất lượng khám chữa bệnh được kỳ vọng tương đương, thậm chí cao hơn cơ sở hiện hữu tại Hà Nội. Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, bệnh viện triển khai chương trình khám sức khỏe tri ân cho khoảng 5.000 người dân tỉnh Ninh Bình từ ngày 26 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7. Đối tượng ưu tiên gồm người cao tuổi, gia đình chính sách, người có công, cựu chiến binh, hộ khó khăn và người mắc bệnh mãn tính cần được theo dõi sức khỏe định kỳ.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ moet.gov.vn. Đáp án được công bố đối với các môn thi gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và các môn tự chọn. Riêng môn ngoại ngữ có đáp án của 7 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga. Kỳ thi năm nay diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm ngoái.
1: Với thông điệp rực rỡ sắc màu, kết nối yêu thương, chắp cánh tương lai, tối qua tại sân vận động Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với tỉnh Lâm Đồng khai mạc Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026. Phóng viên Khoa Điểm thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 tại tỉnh Lâm Đồng, Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 quy tụ hơn 2.000 em thiếu nhi cùng các anh chị phụ trách đến từ 32 cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Là ngày hội lớn của tuổi thơ Việt Nam, trong những ngày diễn ra festival, các em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, là cơ hội tốt để học tập, giao lưu, trải nghiệm và phát huy năng khiếu của bản thân. Các hoạt động như Carnival, rực rỡ sắc màu chào bạn bốn phương, chương trình vươn cao ước mơ, vòng chung kết toàn quốc sân chơi thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới, trải nghiệm khoa học công nghệ robot thông minh, hội thi chỉ huy đội giỏi toàn quốc, đồng diễn võ nhạc Vô Vi Nam xác lập kỷ lục Việt Nam, hứa hẹn sẽ là ngày hội lớn truyền cảm hứng sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi thơ Việt Nam. Em Bùi Bảo Ngọc, học sinh lớp 8 tỉnh Quảng Trị, tham dự Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng, cho biết.
4: Đến với Festival lần thứ nhất tại tỉnh Lâm Đồng, em tham gia chỉ huy đội giỏi, trải nghiệm sáng tạo khoa học, triển lãm nghệ thuật, Carnival, võ nhạc Phi Vô Nam. Em cũng rất cố gắng để có những thành tích cao và mang về niềm tự hào cho quê hương của mình. Em thấy các bạn tham gia rất là tự tin, thoải mái và đầy hào hứng.
0: Tối qua tại Hồ Tĩnh Tâm, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Sở Du lịch thành phố Huế khai mạc ngày hội

0: Sen Huế 2026 với chủ đề Ngự Liên Thức Thủy. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
1: Chương trình diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 6 trong khuôn khổ Festival Huế 2026 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống gắn với Sen Huế, tạo không gian giao lưu cộng đồng, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Huế đối với du khách trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc được tổ chức như workshop ướp trà sen truyền thống và thưởng trà cùng nghệ nhân, trải nghiệm hoa sen giấy thanh tiên, tinh dầu sen, không gian check-in nghệ thuật giữa hồ Tịnh Tâm, các gian hàng giới thiệu đặc sản, sản phẩm thủ công và quà lưu niệm từ sen. Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho biết.
2: Lễ hội Sen Huế năm nay có rất nhiều cái chương trình mới, đặc biệt là có một cái chương trình trải nghiệm workshop từ những cái sản phẩm làm từ sen và du khách có thể được tham gia trải nghiệm làm hoa giấy từ sen, làm trà sen và các cái hoạt động khác từ sen, đến fine dining với những cái chương trình nghệ thuật ánh sáng, âm thanh và những hoạt động biểu diễn nhằm tôn vinh cái nghệ thuật của Sen Huế, cũng như là các cái sản phẩm ẩm thực từ sen như là những cái món ăn được làm từ sen.
3: Thực hiện kế hoạch 153 về thúc đẩy ứng dụng quản lý trên các cây trồng chủ lực giai đoạn 2023-2030, ngành nông nghiệp và môi trường Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Đối với lĩnh vực rau màu, Hà Nội đang tiếp tục triển khai kế hoạch số 320 về phát triển các vùng sản xuất rau an toàn tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030. Qua rà soát có gần 6.000 ha rau chuyên canh tập trung tại 269 vùng sản xuất. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố xây dựng các vùng rau hàng hóa quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Cùng với việc mở rộng sản xuất, Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng nông sản, coi đây là giải pháp then chốt để nâng cao tính minh bạch và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, Hà Nội phấn đấu kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng cho phép trên hơn 90% diện tích chuyên canh, đồng thời hướng dẫn các vùng sản xuất nhỏ lẻ áp dụng các quy trình canh tác an toàn. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là trên 30% sản lượng rau an toàn tại các vùng sản xuất tập trung sẽ được áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc.
0: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, với nhiệt độ trên 39 độ C. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 6, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ.
3: Tin thế giới. Tại trung tâm thương mại Vinamo, thành phố Brno, Cộng hòa Séc vừa diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Séc, Trung tâm Giáo dục Séc Việt và Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc và tọa đàm về các quy định thuế và tài chính. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Séc Alena Silerova, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Liên hiệp Hội Người Việt Nam cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Như Hoa, phóng viên thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
4: Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Anh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đánh giá cao ý nghĩa của lễ ký kết, cho rằng việc tiếp cận trực tiếp thông tin từ các cơ quan chuyên môn của Séc sẽ giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy định, pháp luật và trách nhiệm trong hoạt động đầu tư kinh doanh, hội nhập bền vững hơn vào xã hội sở tại. Biên bản ghi nhớ không chỉ là một văn bản hình thức mà là bước khởi đầu cho những hoạt động cụ thể nhằm giúp cộng đồng người Việt có thêm nguồn thông tin rõ ràng, thiết thực về sự thay đổi trong các chính sách thuế và tài chính của Séc, từ đó chủ động hơn trong việc tuân thủ pháp luật và vận hành doanh nghiệp. Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, kế toán và công nghệ quản lý bán hàng đã chia sẻ các nội dung cụ thể về nghĩa vụ thuế, đăng ký lao động, thủ tục hải quan, cũng như các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị và sẵn sàng cho những thay đổi trong quy định chính sách của Séc trong thời gian tới.
0: Quốc hội Bồ Đào Nha vừa bác bỏ dự luật cải cách lao động do chính phủ thiểu số của Thủ tướng nước này đề xuất, đánh dấu thất bại chính trị lớn nhất của Liên minh cầm quyền kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái.

0: dự luật sửa đổi hơn 100 điều khoản của Bộ luật Lao động nhằm nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các công đoàn phản đối vì cho rằng những thay đổi này làm suy giảm quyền lợi của người lao động, trong đó có việc nới lỏng quy định, sa thải và mở rộng hoạt động thuê ngoài.
1: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết toàn bộ các kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt trong bối cảnh quan hệ liên Triều tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Các đường dây nóng khẩn cấp và những kênh liên lạc giữa hai bên đều không còn hoạt động. Dù theo đuổi chính sách hòa giải và thúc đẩy đối thoại, Hàn Quốc cho rằng tâm lý đối đầu và sự thiếu tin cậy vẫn là rào cản lớn. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng và từng bước khôi phục các cơ chế liên lạc liên Triều.
0: Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Joseph Aoun, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh và ổn định của Liên bang, hỗ trợ mở rộng quyền kiểm soát của nhà nước trên toàn bộ lãnh thổ, cũng như củng cố các thể chế chính trị, an ninh và quân sự hợp pháp của nước này, đặc biệt là quân đội Liên bang. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải giải giáp Hezbollah nhằm khôi phục quyền kiểm soát của chính quyền trung ương trên toàn lãnh thổ. Dự kiến, các cuộc đàm phán giữa Liban, Mỹ và Israel sẽ diễn ra tại Washington từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6.
1: Trong diễn biến liên quan, theo một quan chức Mỹ, Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn sau khi các cuộc xung đột giữa hai bên leo thang mạnh mẽ trong đêm qua tại Liban. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Một quan chức Mỹ cho biết Hezbollah và Israel đã đồng ý ngừng bắn, bắt đầu lúc 4 giờ chiều nay theo giờ địa phương. Việc hai bên nhất trí ngừng bắn có sự trung gian của Mỹ và Qatar cùng với sự hỗ trợ từ Iran. Tình trạng bạo lực leo thang ở Liban đã gây căng thẳng cho thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột Trung Đông. Đêm qua, quân đội Israel đã tấn công hơn 80 mục tiêu tại Liban, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương, trong khi 4 binh sĩ Israel thiệt mạng tại miền nam Liban do một trong những cuộc tấn công gây thiệt hại nhất của Hezbollah trong cuộc chiến này. Một nghị sĩ Liban thuộc Hezbollah cho biết Iran đã thông báo về phong trào này về việc các cuộc đàm phán với Mỹ không thể tiếp tục nếu một lệnh ngừng bắn toàn diện không được thực hiện.
0: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đối thoại.
4: Đối thoại.

Kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số toàn cầu, báo chí đang đứng trước những thay đổi sâu sắc chưa từng có. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mạng xã hội không chỉ làm thay đổi cách thức sản xuất, truyền tải và tiếp nhận thông tin, mà còn đặt ra những yêu cầu mới về tính chính xác, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp của người làm báo. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một nền báo chí cách mạng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, làm chủ không gian số và tiếp tục giữ vững vai trò định hướng dư luận xã hội trở thành yêu cầu cấp thiết. Tức là báo chí cần một cuộc cách mạng kép, chuyển đổi số và chuyển đổi tư duy.

0: Báo chí phải đổi mới không chỉ để tồn tại mà để khẳng định vai trò dẫn dắt, kiến tạo niềm tin và đồng hành cùng khát vọng vươn lên của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là chủ đề của chương trình đối thoại hôm nay nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình, nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị thính giả.
0: Và nhà báo Lê Minh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, Phó trưởng phòng sản xuất thông tin đa phương tiện, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông.
2: Vâng, chào quý vị, chào các bạn nghe đài và xin chào nhà báo Nguyễn Thành Lợi.
0: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời và thưa quý vị, nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết quan trọng với nhan đề Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số, khẳng định vai trò sứ mệnh của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên số, đồng thời chỉ rõ những định hướng lớn để báo chí Việt Nam phát triển bền vững, làm chủ công nghệ, giữ vững bản sắc và tiếp tục là địa chỉ tin cậy của nhân dân. Và trước đó, tại buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới, đó phải là đổi mới tư duy làm báo. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì mời quý vị cùng hai vị khách mời nghe một số gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt này.

0: Trong môi trường truyền thông số, cái ranh giới giữa thông tin giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Vì vậy, báo chí càng phải giữ được chuẩn mực, không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành món hàng tiêu thụ. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những cái điều tốt đẹp. Báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong cái thời đại số. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới, đó là phải đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách thức tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, bảo vệ an toàn thông tin. Các cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hiện đại, đa phương tiện, có năng lực phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung cho nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Vâng ạ, và thanh niên thì tiên phong sông pha. Thế thì nhà báo Minh Đức có thể cho biết là những cái gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì cho nhà báo những cái ý tưởng gì trong cái hoạt động nghề nghiệp của mình, nhất là hiện nay khi mà anh đang công tác tại phòng liên quan trực tiếp tới chuyển đổi số.
2: Vâng, tôi cho rằng phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt các nhà báo tiêu biểu là một phát biểu rất sâu sắc và rất đúng với bối cảnh hoạt động của báo chí hiện nay. Như chúng ta đã biết là hiện tại thì báo chí đang phải chịu cái sự cạnh tranh rất lớn từ mạng xã hội rồi thông tin từ Internet. Bởi vậy mà cũng có rất nhiều cơ quan báo chí và thậm chí là nhiều nhà báo đứng trước sức ép đó thì họ buộc phải chạy theo cái xu hướng thuật toán của các nền tảng mạng xã hội này cũng như là cái nhu cầu công chúng. Đó là tin tức nhanh, rộng, thậm chí là đôi lúc mang tính giật gân và sai sự thật. Thì tôi cho rằng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra một kim chỉ nam hành động cho tất cả các nhà báo tại Việt Nam. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta không nên dễ dãi biến những câu chuyện có thể là thậm chí là lấy cả nỗi đau để thành hút view, câu view, kéo độc giả đến bằng những câu chuyện sai sự thật. Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra yêu cầu đó là nhà báo làm việc tại Việt Nam thì chúng ta cần giữ một cái bút sắc lòng trong và luôn luôn duy trì đạo đức, tôn trọng sự thật. Và làm sao báo chí chúng ta đừng có chạy theo những cái việc giật gân, những câu chuyện câu khách mà làm phản ánh một cái xã hội nó lệch lạc với hiện nay. Và tôi cho rằng báo chí hiện tại thì chúng ta nên đóng một vai trò kiến tạo, tạo ra cái sự đồng thuận trong xã hội, tạo ra cái hình ảnh phản ánh chân thực nhất về một xã hội đang phát triển trong một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Và với câu hỏi của bạn thì tôi cho rằng thanh niên, đặc biệt là những thanh niên đang làm báo, thì chúng ta đặt ra một cái vấn đề hơn nữa trong cái chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đó là những nhà báo trẻ, bên cạnh cái việc chúng ta giữ được cái bút sắc lòng trong, tôn trọng sự thật, thì chúng ta cần phải tận dụng cái thế mạnh của tuổi trẻ. Chúng ta phải tiếp cận với công nghệ, với chuyển đổi số, với những cái ứng dụng hiện đại của báo chí hiện tại, để chúng ta biến những sản phẩm báo chí làm sao tới gần công chúng hơn, với một cái sự phổ rộng hơn, và chúng ta ứng dụng được những cái công nghệ báo chí để chúng ta làm cho cái tác phẩm đó nó hấp dẫn hơn. Tôi cho rằng đây là một trong những cái mà những nhà báo là thanh niên tuổi trẻ thì chúng ta nên đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.
1: Vâng, vậy còn nhà báo Nguyễn Thành Lợi thì sao ạ?
3: Có thể thấy cái phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cái buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu thì có thể thấy rõ ràng rằng là chúng ta thấy trong cái môi trường truyền thông số hiện nay thì cái thông tin mà công chúng được tiếp cận là rất đa dạng và phong phú. Trước kia thì là bị động để tiếp nhận thông tin thông qua các phương tiện truyền thông, nhưng mà ngày nay thì công chúng đã chủ động tiếp cận các cái nguồn tin từ các cái cơ quan báo chí cũng như là trên các cái nền tảng mạng xã hội. Như vậy có thể thấy với cái môi trường truyền thông đa dạng và phức tạp như vậy thì cái vai trò của báo chí truyền thống hiện nay của chúng ta là hết sức quan trọng. Cái thứ nhất ấy là chúng ta phải xác định rõ cái giá trị cốt lõi của báo chí, đó là xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, và đặc biệt là chúng ta phải kiến tạo để xây dựng và phát triển xã hội một cách mạnh mẽ hơn trong cái thời gian tới. Một cái điểm nữa mà chúng ta thấy rất rõ ràng đó là báo chí cần phải làm cho xã hội trở nên bình tĩnh hơn, sống nó phải có cái sự nhân văn hơn, và đặc biệt nữa là chúng ta phải cùng chung tay một cái sứ mệnh chung, chứ không phải là thông qua báo chí mà để chúng ta hạ bệ một cá nhân nào đó hay là để

0: sử dụng báo chí để chúng ta làm đem lại cái lợi ích, cái tư lợi cá nhân cho bản thân mình. Do đó cái việc mà báo chí cần phải xây dựng cái niềm tin ấy là hết sức quan trọng. Bởi vì nếu như một dòng thông tin trên báo chí mà không được kiểm chứng, mà đưa tin thông tin sai sự thật hoặc là thông tin chưa được kiểm chứng, thì nó không chỉ là gây ra nỗi đau mà nó tạo ra kể cả những cái sự rối loạn trong xã hội. Chính vì lý do đó cho nên đối với báo chí chính thống của chúng ta hiện nay cần phải tiên phong, đi đầu, và chúng ta phải luôn để lấy cái đẹp để bẹp cái xấu, và đặc biệt là cần phải định hướng, dẫn dắt dư luận cũng như là tạo dựng cái niềm tin của công chúng vào những cái đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay. Và hơn ai hết thì nhà báo là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, trong đó đặc biệt chú trọng nhấn mạnh đến cái tính nhân văn, tạo sự đồng thuận và xây dựng cái niềm tin trong xã hội.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các nhà báo, và tôi cũng muốn thông tin với hai vị khách mời và quý vị thính giả là tại Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cũng đã có rất nhiều thay đổi để bắt nhịp, theo kịp, tiến cùng và vươn xa. Các kênh phát thanh và các nền tảng số thì ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán thính giả. Và để có những thông tin cụ thể hơn về sự chuyển mình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngay sau đây thì chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tham gia chương trình. Thưa ông, là trong bối cảnh truyền thông toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ thì Đài Tiếng Nói Việt Nam đã xác định là xây dựng Đài Tiếng Nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa nền tảng, chuyển đổi số báo chí mạnh mẽ. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về chiến lược này của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
2: Vâng, trước hết phải khẳng định rằng chuyển đổi số đối với Đài Tiếng Nói Việt Nam không phải là một lựa chọn mang cái tính thời điểm, mà đây là một yêu cầu tất yếu để Đài tiếp tục thực hiện tốt cái sứ mệnh chính trị, văn hóa và xã hội của mình trong cái giai đoạn phát triển mới hiện nay của đất nước. Mà chiến lược của VV là chuyển từ tư duy phát sóng một chiều sang cái tư duy tương tác và hiện diện, cũng như là công chúng ở đâu thì báo chí phải hiện diện ở đó bằng những cái hình thức phù hợp nhất, nhanh nhất, chính xác nhất và giàu cảm xúc nhất. Có thể khái quát cái chiến lược này ở mấy cái điểm lớn như thế này. Thứ nhất là VV xây dựng một cái hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, thì trong đó phát thanh vẫn là một cái trục xương sống, là cái bản sắc. Tuy nhiên nó không còn giới hạn bởi những cái làn sóng AM, FM hoặc sóng ngắn, mà mỗi cái nội dung có thể được sản xuất một lần nhưng phân phối nhiều lần với nhiều cái định dạng khác nhau, giống như bản tin phát thanh, các bài báo điện tử hoặc các cái clip ngắn hoặc podcast, vodcast hoặc các cái infographic, mạng xã hội hoặc là các cái sản phẩm tương tác khác. Và thứ hai là VV muốn thúc đẩy cái mô hình tòa soạn hội tụ, lấy dữ liệu công nghệ để làm cái nền tảng vận hành. Cái điều quan trọng thì không chỉ là cái trang thiết bị thêm máy móc công nghệ, mà ở đây là tổ chức lại cái quy trình sản xuất một cái nội dung từ cái khâu phát hiện đề tài cho đến vấn đề thẩm định thông tin, sản xuất, biên tập, phát sóng và phân phối. Rồi thì đo lường cái phản hồi của công chúng cho đến cái việc mà tái sử dụng lại cái nội dung. Và thứ ba là VV xác định cái trí tuệ nhân tạo và công nghệ số luôn là cái công cụ để nâng cao năng lực báo chí, chứ không phải thay thế cái vai trò của nhà báo. Vấn đề thứ tư là chuyển đổi số của VOV phải gắn với cái nhiệm vụ chính trị của một cái cơ quan báo chí cách mạng. Cái tinh thần mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tại cái buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu hôm 16 tháng 6 vừa qua, tôi thấy rất là sâu sắc. Thứ nhất là Tổng Bí thư nói rằng báo chí phải bám sát vào cái thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm cái điểm xuất phát. Thế còn với VOV thì cái chuyển đổi số chính là để phục vụ người dân tốt hơn, để tiếng nói chính thống đến với công chúng một cách nhanh hơn, xa hơn, gần hơn nhưng lại thuyết phục hơn. Có thể nói một cách ngắn gọn là cái chiến lược của VOV hiện nay là giữ vững được cái bản sắc của phát thanh quốc gia, phát triển thành một cơ quan truyền thông số đa nền tảng, lấy nội dung, chất lượng làm cốt lõi và công nghệ làm động lực và dữ liệu làm nền tảng và niềm tin công chúng để làm cái thước đo cao nhất.
1: Vâng, chuyển đổi số thì không chỉ là công nghệ, đó là cách Đài

0: Tiếng nói Việt Nam làm mới chính mình, hiện đại hóa phát thanh nhưng mà vẫn giữ vững bản sắc của riêng mình, thì ông đánh giá như thế nào về sự chủ động và khả năng thích ứng của Đài Tiếng nói Việt Nam, của đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên trước làn sóng công nghệ mới ạ?
1: Tôi cho rằng cái điểm đáng quý nhất hiện nay của VOV trong cái quá trình chuyển đổi số đấy là cái tinh thần chủ động. VOV không trông chờ vào công nghệ đến rồi mới thích ứng, mà luôn có một cái truyền thống đi trước, tìm đường, thử nghiệm và đổi mới trong từng cái giai đoạn phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Từ một cái đài phát thanh truyền thống thì VOV đã từng bước trở thành một cái cơ quan báo chí đa loại hình, đa nền tảng. Nhưng cái điều quan trọng hơn là cái sự chuyển động trong tư duy của cái đội ngũ làm báo ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhiều các phóng viên, biên tập viên hiện nay không chỉ biết viết tin, đọc bản tin, làm phóng sự âm thanh mà còn biết cả quay, dựng, xử lý dữ liệu, sản xuất postcard, vodcast, tương tác với công chúng trên những cái nền tảng số. Nhiều kỹ thuật viên thì không chỉ làm các cái nhiệm vụ mà sản xuất chương trình hay truyền dẫn phát sóng mà còn tham gia xây dựng cái hạ tầng số, quản trị dữ liệu, bảo mật, tự động hóa cái quy trình sản xuất và cái phân phối nội dung. Với cái tinh thần của đội ngũ VOV hiện nay là không sợ công nghệ, không chạy theo công nghệ bằng mọi cách mà làm chủ công nghệ để phục vụ nội dung, phục vụ công chúng và phục vụ cái nhiệm vụ chính trị. Chúng tôi đã xác định rằng phải xây dựng một cái đội ngũ nhà báo số của VOV, phải có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghề báo, hiểu về công nghệ, biết khai thác dữ liệu, thành thạo về đa phương tiện và luôn giữ được cái đạo đức nghề nghiệp. Trong cái bối cảnh báo chí đang cạnh tranh một cách rất gay gắt hiện nay với mạng xã hội và các cái nền tảng xuyên biên giới, thì cái sự chủ động, thích ứng ấy không chỉ giúp cho VOV tồn tại mà còn giúp cho VOV tiếp tục giữ được cái vai trò là một cái dòng thông tin chủ lưu đáng tin cậy, góp phần định hướng được dư luận, củng cố niềm tin và tạo một cái sự đồng thuận xã hội.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang. Và chúng ta nói nhiều đến trí tuệ nhân tạo, đến AI, và thời gian qua thì cái việc ứng dụng AI trong lĩnh vực báo chí thì không xa lạ. Nhiều phần mềm hỗ trợ viết nhanh, phân tích từ khóa, dựng tiêu đề thu hút hay là tạo bản tin tổng hợp thì đang được ứng dụng hiệu quả. Và nhiều phóng viên trẻ thì đã chủ động tiếp cận và khai thác AI một cách linh hoạt trong tác nghiệp. Tuy nhiên thì lạm dụng AI sẽ làm cho bài báo thiếu đi cảm xúc, bản sắc của người viết, thậm chí là báo chí mất dần hơi thở cuộc sống, mất đi tư duy phản biện của báo chí. Và mời quý vị cùng các vị khách mời sẽ nghe một số ý kiến từ các nhà báo mà phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã ghi nhận.
2: Trong cái thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay thì cái việc sử dụng AI trong cái việc làm báo là hết sức cần thiết. Nhưng tôi nghĩ rằng AI hoàn toàn không thể thay thế được báo chí.
3: Chúng tôi khuyến khích sử dụng công nghệ để thực hiện cái tác vụ của mình làm sao cho nó hợp lý. Tuy nhiên là không thể lạm dụng cái tình trạng quá mức vào cái AI. Nếu như các bạn quá lạm dụng vào cái việc mà sử dụng AI ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái lối làm việc, lời suy nghĩ và lời tư duy. Từ đó thì nó mất đi cái tính sáng tạo của phóng viên. Bởi vì là cái công việc báo chí thì nó là một công việc sáng tạo không ngừng và chúng ta phải cập nhật liên tục.
4: Sử dụng AI quá nhiều sẽ dẫn đến cái tình trạng suy nghĩ về cái tư duy phản biện nó sẽ bị hạn chế và dẫn đến cái tình trạng dạo văn và sử dụng những cái tool AI rất nhiều, và vì chính vì thế thì mình viết thì nó dần mất đi cái bản sắc của cơ quan báo chí và cái uy tín của tòa soạn nó sẽ bị giảm sút.
0: Vâng ạ, chúng ta vừa nghe một số ý kiến từ các nhà báo, và sau khi nghe những ý kiến vừa rồi thì các khách mời có quan điểm như thế nào ạ? Xin mời nhà báo Nguyễn Thành Lợi ạ.
5: Có thể nói là AI chỉ là một trợ lý, mà nhà báo chính là tác giả và là người trực tiếp sản xuất ra các cái sản phẩm báo chí truyền thông. Và khi chúng ta xác định AI chỉ là một trợ lý thì đương nhiên nhà báo không được phó mặc hoàn toàn cho cái quy trình tư duy cũng như là quy trình sáng tạo của mình. Bởi lẽ AI chỉ giúp cho nhà báo thay đổi tư duy về cái cách thức làm báo và cái cách thức phân phối các cái sản phẩm báo chí của mình, mà không thể thay đổi được cái cách thức hay là sự sáng tạo của nhà báo. Mà đối với các sản phẩm báo chí truyền thông ấy thì đòi hỏi về tính sáng tạo rất là lớn. Vì vậy cho nên cái việc mà chúng ta hiện nay nếu như quá lạm dụng AI thì chắc chắn là sẽ tạo ra những cái hiệu ứng ngược có nghĩa tức là chúng ta bị

0: quá phụ thuộc vào AI. Và đôi khi những thông tin, những dữ liệu mà AI thu thập được có thể là những cái thông tin rất cũ mà chưa được cập nhật, hoặc là những thông tin không được đầy đủ. Mà nếu nhà báo bỏ qua cái việc kiểm chứng thông tin hoặc là quá hoàn toàn phụ thuộc vào AI thì vô hình chung chính nhà báo đang cung cấp thông tin, có thể thông tin đó hoàn toàn không đúng sự thật, hoặc là những thông tin đó mới chỉ được đúng 50% sự thật thôi, thì cũng đã tạo ra những cái hệ lụy rất là lớn đối với xã hội. Và vô hình chung chính chúng ta đang làm mất niềm tin của công chúng vào báo chí. Một cái điểm nữa, khi sử dụng AI thì chúng ta đối với nhà báo lại rất quan tâm trong cái việc là anh phải sử dụng các cái công cụ về truyền thông số để kiểm chứng thông tin. Có thể nói là kiểm tra chéo, bằng cách tức là đôi khi AI là máy, cho nên là các cái dữ liệu, các cái thông tin họ đổ về thì cái dữ liệu đó nó là dữ liệu thô. Thế nhưng mà nhà báo khi muốn sáng tạo một tác phẩm báo chí thì anh cần phải có cái cảm xúc. Một cái điểm nữa mà rất quan trọng mà nhà báo cần phải lưu tâm khi sử dụng công nghệ cũng như là AI trong cái quá trình tác nghiệp, đó là vấn đề đạo đức và bản quyền. Thì đạo đức nghề nghiệp của người làm báo thì đã thấy rất rõ, tức là chúng ta phải tôn trọng sự thật, tôn trọng khách quan, và phải mà coi sự thật là sinh mệnh của báo chí. Mà khi sự thật là sinh mệnh của báo chí thì có nghĩa tức là nguyên tắc tối thượng của báo chí đó là phải tôn trọng sự thật. Thế nhưng mà đối với vấn đề đạo đức nghề nghiệp báo chí thì ngoài cái tôn trọng sự thật ra thì cần phải lưu tâm đến một vấn đề, đó là trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo. Tức là chúng ta phải nhìn thấy được cái nỗi đau của cái đối tượng hoặc cái nhân vật mà mình đang đang phản ánh. Đấy, có khi nhà báo chỉ nhìn thấy ở một cái góc tiếp cận, đó là à, chúng tôi phản ánh nhiều những cái vấn đề tiêu cực này thì sẽ vô hình chung, hoặc là những cái nỗi đau của một cá nhân nào đó thì sẽ làm cho là như kiểu phê phán được cái hiện tượng đó. Nhưng vô hình chung đằng sau cái bài báo của mình thì nó lại tạo ra cái nỗi đau cho gia đình, cho bạn bè và cho người thân của cái nhân vật mà đã được phản ánh. Ngoài ra nữa, đó là vấn đề bản quyền. Thì hiện nay chúng ta nhìn thấy trí tuệ nhân tạo coi như là những thông tin được thu thập ở trên nền tảng số, trên nền tảng mạng xã hội như vậy, đó là trí tuệ cộng đồng. Trí tuệ cộng đồng là của tất cả, bất kỳ ai tham gia mạng xã hội thì họ cũng là những người dùng tạo ra nội dung. Và nếu như chúng ta sử dụng hoàn toàn những cái thông tin trên nền tảng số đó thì vô hình chung chúng ta sẽ có thể sẽ bị vi phạm về vấn đề bản quyền. Thì chính vì lý do đó cho nên trong cái quá trình triển khai để sử dụng công nghệ cũng như là AI thì nhà báo cũng lưu ý đến cái vấn đề đạo đức và vấn đề bản quyền. Rồi một cái điểm cuối cùng mà chúng tôi cho rằng cũng rất quan trọng, mà cũng đã nói từ đầu cái buổi đối thoại đến nay, đó là báo chí vẫn là người dẫn dắt định hướng. Vì vậy cho nên chúng ta vẫn phải giữ cái giá trị cốt lõi của báo chí, đó là người thư ký của thời đại, người phản ánh trung thực, khách quan sự vật và hiện tượng. Và cuối cùng chúng ta phải vun đắp và xây dựng cái niềm tin cho xã hội và cho đất nước.
1: Còn nhà báo Lê Minh Đức thì sao ạ?
2: Vâng, tôi cũng rất đồng nhất với những ý kiến của nhà báo Nguyễn Thành Lợi. Tôi nhớ rằng khi mà tôi mới vào nghề, tôi rất hay đọc các bài báo của những nhà báo nổi tiếng, đặc biệt là những tuyến phóng sự điều tra của các nhà báo nổi tiếng. Thì khi mà chúng ta đọc các tác phẩm đó là chúng ta biết ngay là giọng văn của ai, chúng ta biết cách lập luận của họ và chúng ta tuyệt đối tin tưởng với những thông tin đó. Tuy nhiên hiện tại với cái sự bùng nổ của công nghệ, của các tác vụ AI thì có rất nhiều nhà báo lạm dụng quá nhiều, dẫn tới cái việc là giọng văn của chúng ta thì đâu đó vẫn giống nhau. Và cái việc quan trọng nhất đó là khi mà chúng ta sử dụng AI để sáng tạo ra các sản phẩm báo chí, có những cái rủi ro mà các bạn AI này, các bạn sẽ đưa ra những cái thông tin sai lệch. Thậm chí là ban đầu thì bài viết này chúng ta muốn hướng tới một vấn đề, nhưng mà qua cái bàn tay của AI, qua cái cách suy nghĩ của AI thì nó lại chuyển sang một vấn đề khác, bởi vì tất cả những gì AI suy nghĩ là dựa trên những cái dữ liệu đầu vào mà chúng ta cung cấp. Thế thì như vậy, khi mà agent AI mà nó không đủ thông minh, hoặc nó cung cấp những input, những cái thông tin độc hại, thậm chí là lấy nguồn những cái source từ những cái trang thông tin xấu độc chẳng hạn, thì cái việc mà thông tin đưa ra nó sẽ chuyển thành những thông tin xấu độc, và vô tình hình chung nó tạo cho dành một cái nhà báo là chúng ta không còn nghiệp vụ báo chí nữa, chúng ta cũng không còn đạo đức nghề báo nữa. Bởi vì chúng ta làm báo mà chúng ta phải phản ánh những cái gì chân thực khách quan nhất, bằng một trái tim, bằng một cách nhìn của nhà báo và bằng một cái giọng văn của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó thì tôi cho rằng AI về một phương thức nào đó, tôi vẫn thích sử dụng AI trong sáng tạo báo chí, nhưng chỉ nên sử dụng ở một số khía cạnh thôi, đặc biệt là cái việc mà chúng ta thu thập xử lý thông tin, kiểm chứng thông tin, rồi là phân tích số liệu, phân tích báo cáo, thì AI đang hỗ trợ rất đắc lực cho các nhà báo để làm những việc đó.
1: Dạ vâng. Thưa nhà báo Nguyễn Thành Lợi ạ, báo chí thì cũng đang đi qua một cái giai đoạn chuyển động và biến động mạnh mẽ. Công nghệ số thay đổi cách làm báo từng ngày và trí tuệ nhân tạo thì đặt ra những câu hỏi mới về nghề nghiệp. Cái việc sắp xếp tinh gọn hệ thống báo chí thì cũng khiến cho nhiều tòa soạn người làm báo phải thích nghi với cái môi trường làm việc mới, yêu cầu mới và cả rất nhiều áp lực mới. Những cái điều mà vốn quen thuộc thì đã thay đổi, những cái công việc phải làm lại theo những cái cách thức mới và trải qua nhiều giai đoạn của báo chí thì có lẽ là nhà báo Nguyễn Thành Lợi cũng cảm nhận được sâu sắc những cái điều đang diễn ra đấy.
0: Có thể nói mỗi một cái sự thay đổi nó đều có sự tác động. Nếu như chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng đó là tác động về mặt tích cực thì rõ ràng là chúng ta thấy là khi sắp xếp lại nó tinh gọn hơn, một người làm nhiều việc hơn, thì đương nhiên nếu nhìn vào trước kia cùng một sản phẩm mà có 3 người làm, còn bây giờ một sản phẩm mà có 1 người làm, thì đương nhiên là rõ ràng là chúng ta nhìn thấy rằng là cái tính hiệu quả. Một cái nữa là khi chúng ta làm được cái sự tinh gọn đó thì nó sẽ làm cho cái sản phẩm báo chí của các cơ quan báo chí nó rõ nét hơn, tức là để nó từng cái loại hình báo chí, từng sản phẩm của loại hình báo chí đó nó sẽ tác động đến ai, để chúng ta nhìn thấy được, à ví dụ đối với phát thanh truyền hình hiện nay thì nếu tôi để lên trên nền tảng số đó thì chúng ta đã đo lường được ngay là vậy thì đối tượng của chúng ta đang tiếp cận, độ tuổi, giới tính, sở thích, thói quen của họ là như thế nào, để chúng ta biết rằng là à những cái dòng tin này đang được thu hút rất nhiều người xem, còn những cái thông tin này thì lại đang có ít người quan tâm, để chúng ta điều chỉnh lại cái cách thức để chúng ta tổ chức sản xuất ra các sản phẩm báo chí. Và một cái điểm nữa mà để chúng ta thấy rất rõ đó là nó là một cái sự đồng bộ đối với cả hệ thống chính trị hiện nay của chúng ta. Rõ ràng là chúng ta đang tinh gọn từ cơ quan trung ương cho đến cơ quan địa phương, cho đến tất cả các lĩnh vực, chứ không phải chỉ có dành riêng cho báo chí. Tuy nhiên ấy, thì đấy là những cái điểm tích cực thì chúng ta đã nhìn thấy rất rõ. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng có những cái tác động mà chúng ta nhìn thấy nó cũng đang ảnh hưởng đến cái thói quen và cái tư duy cũng như là cái quy trình sản xuất của nhà báo hiện nay. Tức là chúng ta có rất nhiều người là người ta đang đi chuyên sâu. Ví dụ như tôi chỉ nghiên cứu viết chuyên về lĩnh vực kinh tế. Thế nhưng mà ngày nay vừa đã bắt viết cả kinh tế, vừa viết cả chính trị, vừa viết cả văn hóa, thì đương nhiên cái tính chuyên sâu nó không còn. Nhưng mà nhà báo ấy thì lại là sao? Lại là phải có tính chuyên sâu rất cao. Tức là anh không đúng là chuyên gia trong lĩnh vực đó, nhưng anh là người rất am hiểu lĩnh vực đó để anh truyền tải thông tin một cách chuẩn xác nhất cho công chúng. Chính vì lý do đó cho nên nếu như một người mà làm được nhiều việc mà lại phụ trách nhiều mảng miếng khác nhau thì đương nhiên là cái chất lượng của bài báo đó nó sẽ không được có cái tính chuyên sâu, nó không có được những cái giá trị thực trong cái nội dung của cái bài báo mà họ cần phản ánh. Một cái điểm nữa mà chúng ta thấy rất rõ là nếu như chúng ta lại đang quá quan tâm nhiều đến về công nghệ, ví dụ như sử dụng quá nhiều về AI, sử dụng quá nhiều về công nghệ, thì vô hình chung chúng ta sẽ làm thui chột cái tính sáng tạo của nhà báo thực, nhà báo bằng xương bằng thịt thật. Đấy, bởi vì nếu như anh bị quá phụ thuộc, thế dẫn đến tức là gì? Nếu như mà anh vì là anh cắt giảm biên chế hoặc là anh cắt giảm cái số lượng người để anh sẽ sử dụng công nghệ vào, đấy là cũng là một kênh tốt. Nhưng nếu như anh bị quá phụ thuộc thì vô hình chung là anh đang làm thui chột cái sự sáng tạo của nhà báo bằng xương bằng thịt thật.
1: Xin cảm ơn các nhà báo. Và thưa quý vị, nhìn ra thế giới thì chuyển đổi số và chuyển đổi tư duy, cuộc cách mạng kép trong báo chí thì đã diễn ra vô cùng mạnh mẽ từ nhiều năm trước. Có những gã khổng lồ đã ngã xuống, nhưng mà cũng có những tòa soạn hồi sinh mạnh mẽ nhờ chuyển đổi số và thay đổi tư duy triệt để. Họ chứng minh rằng đổi mới công nghệ phải đi đôi với nâng tầm chất lượng nội dung.
3: Năm 2014, một báo cáo nội bộ của The New York Times đã tạo nên cú hích lớn trong ngành truyền thông khi thừa nhận một thực tế đáng lo ngại. Dù vẫn dẫn đầu về chất lượng báo chí, tờ báo danh tiếng này lại đang thua các đối thủ số trong cuộc đua tiếp cận độc giả. Một năm sau, bà lãnh đạo The New York Times tiếp tục đưa ra lời thừa nhận được xem là mang tính biểu tượng của thời đại. Tổ chức của chúng tôi được xây dựng cho kỷ nguyên báo in và giờ đây phải được thiết kế lại cho kỷ nguyên di động. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng The New York Times, mà là thách thức chung của các cơ quan báo chí truyền thông khi hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi nhanh chóng, Theo ông Sebastian Tomic, phó chủ tịch phụ trách quảng cáo và đổi mới của The New York Times, bài học lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở tư duy sẵn sàng thay đổi. The New York Times liên tục thử nghiệm các hình thức kể chuyện mới như podcast, đồ họa tương tác hay thực tế ảo. Trong đó, podcast The Daily đã trở thành một trong những chương trình tin tức được nghe nhiều nhất thế giới.
4: Mỗi khi đổi mới, chúng tôi luôn nỗ lực giữ vững những giá trị cốt lõi của mình. Đúng với bản chất của The New York Times, điều quan trọng nhất vẫn là tập trung vào những câu chuyện có ý nghĩa, những sự kiện lớn đang định hình thế giới và thu hút sự quan tâm của công chúng. Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp chúng tôi kể những câu chuyện quan trọng tốt hơn và phục vụ độc giả hiệu quả hơn.
3: Thời báo tài chính của Anh cũng được xem là một trong những hình mẫu chuyển đổi số thành công nhất thế giới. Thay vì chạy theo lượng truy cập, tờ báo sớm lựa chọn mô hình thu phí trực tuyến và tập trung phục vụ nhóm độc giả sẵn sàng trả tiền cho các nội dung chuyên sâu có giá trị cao. Chiến lược lấy chất lượng nội dung làm trung tâm đã giúp thời báo tài chính duy trì tăng trưởng thuê bao ổn định trong nhiều năm.
1: Và theo nhà báo Nguyễn Thành Lợi ạ, từ những cái bài học thành công của các tòa soạn hàng đầu thế giới thì báo chí Việt Nam đang đứng ở đâu và chúng ta có thể lựa chọn ra lối đi nào cho riêng mình ạ?
0: Thực ra mà nói thì cái triết lý làm báo ở trên thế giới và đặc biệt là bây giờ chúng ta cũng đang nhìn thấy rất rõ ấy, thì người ta đang nói là nội dung là vua, có nghĩa tức là gì? Cái sản phẩm cuối cùng của các cơ quan báo chí đó là các sản phẩm báo chí và họ coi nội dung là cái điều kiện tiên quyết để quyết định cái sự thành công hay là quyết định cái sự tác động đối với xã hội, và đấy chính là tạo ra cái thương hiệu cho các cơ quan báo chí. Thế nhưng bây giờ thì do cái công nghệ và cái sự phát triển của truyền thông số thì bây giờ người ta đưa thêm một quan điểm nữa, đó là công nghệ là nữ hoàng, hay là coi công nghệ là số một. Thì đấy là những cái quan điểm chung của trên thế giới, họ là như vậy. Và bây giờ rõ ràng chúng ta nhìn ra thế giới thì thấy có rất nhiều các cái hãng thông tấn, các cơ quan báo chí lớn trên thế giới họ đã thành công những cái bằng những cái hình thức là ứng dụng công nghệ trong cái quá trình tác nghiệp, từ là sản xuất nội dung cho đến phân phối nội dung như thế nào. Thế nhưng mà quay trở lại ở Việt Nam thì chúng ta phải nhìn thấy nó khác, nó có một chút khác biệt. Nó khác biệt ở chỗ là báo chí của Việt Nam ấy, báo chí là ở Việt Nam chúng ta là báo chí cách mạng, là báo chí dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thế cho nên chúng ta phải coi trọng nhiều đến hiệu quả xã hội. Tức là cái sản phẩm báo chí của mình phải được tác động đến xã hội, phải tạo dựng ra được niềm tin và tạo dựng ra sự đồng thuận xã hội. Thế còn nếu như đối với báo chí phương Tây hoặc báo chí nước ngoài thì họ lại là coi trọng hiệu quả kinh tế. Là bởi vì họ sử dụng là báo chí tư nhân. Cho nên khi họ có nhiều nguồn thu, nhiều cái nguồn tài chính thì đương nhiên họ quay ngược trở lại để họ xây dựng được các cái tòa soạn hiện đại, họ xây dựng được các cái mô hình, xây dựng được các cái hình mẫu rất là nổi tiếng và thậm chí là nhiều các cái tòa soạn ở trên thế giới đang hướng tới để phải học tập làm theo. Thế thì chúng ta không thể lấy những cái tòa soạn hiện đại, những cái cơ quan báo chí hiện đại để chúng ta so sánh với các cơ quan báo chí của chúng ta được. Nhưng ít nhiều, theo quan sát và nghiên cứu của tôi trong những năm làm báo và quá trình tham gia nghiên cứu và giảng dạy, thì có thể khẳng định rằng báo chí Việt Nam của chúng ta đang được trong một cái thời kỳ phát triển rất là mạnh mẽ. Mạnh mẽ ở đây là chúng ta đã có những cái tiếp cận được với cái xu hướng của thế giới. Từ cái cách thức triển khai, cách thức làm báo cho đến quản trị. Ví dụ như bây giờ thế giới nói là có tòa soạn hội tụ, chúng ta có chưa? Chúng ta đã có rồi. Tòa soạn đa phương tiện chúng ta cũng đã làm rồi. Các tác phẩm báo chí đa phương tiện, báo chí sáng tạo, báo chí dữ liệu chúng ta đều có hết. Tức là cái tiếp cận đối với thế giới của chúng ta là báo chí Việt Nam của chúng ta là đang tiếp cận rất nhanh. Và tiếp cận cũng có thể nói là có cái kết quả bước đầu. Tuy nhiên để mà có được một cái sự phát triển trong thời gian tới mạnh mẽ hơn và đột phá hơn và để chúng ta vươn mình hơn nữa thì chắc chắn cần phải có một cái sự đầu tư, cần phải có một chiến lược dài hơi và phải đầu tư một cách bài bản. Bài bản ở đây đó là chúng ta phải đầu tư kể cả mặt nhân lực cũng như là đặc biệt là vấn đề nguồn lực, và trong cái nguồn lực chung đó trong đó có con người hết sức quan trọng. Bên cạnh đó cần phải có một cái sự hỗ trợ rất lớn của nhà nước về vấn đề kinh phí để giúp làm sao chúng ta có thể hội nhập nhanh nhưng mà đồng thời sẽ tạo ra được những cái tờ báo thương hiệu. Ví dụ như VOV cũng là một cơ quan báo chí chủ lực của đất nước mà được đầu tư về mặt con người, đầu tư về mặt tài chính, đầu tư về mặt kỹ thuật, thì chúng ta cũng rất là tự hào sẽ trở thành những cái cơ quan báo chí mạnh và có cái uy tín không chỉ ở trong khu vực và trên thế giới.
1: Vâng, và nhà báo Minh Đức

0: Việt Nam chúng tôi tự hào đang làm rất tốt.
1: Và báo chí thì phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số. Chuyển đổi số trong báo chí thì không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới mà còn phải đổi mới tư duy làm báo. Đó là gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Cũng chính là cuộc cách mạng kép mà từ đầu chương trình hôm nay chúng ta đi giải mã. Và cũng như là chia sẻ của nhà báo Nguyễn Thành Lợi thì báo chí luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc. Và đất nước thì đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Và để đồng hành cùng với tầm vóc đó, tư duy làm báo buộc phải thay đổi. Vậy thì báo chí cần đổi mới tư duy như thế nào để mà trở thành nguồn lực kiến tạo, hiến kế giải pháp và truyền cảm hứng cho khát vọng phát triển của đất nước, thưa nhà báo Nguyễn Thành Lợi?
2: Thực ra mà nói thì hiện nay báo chí của chúng ta đang cũng có rất nhiều những cái sự thay đổi. Và rõ ràng là chúng ta đã thấy cái việc mà báo chí của chúng ta thay đổi tư duy trong cách thức làm báo để tiếp cận được, có được nhiều các cái sản phẩm báo chí để tiếp cận được tới tất cả các đối tượng công chúng khác nhau, đấy cũng chính là một cái cách mà chúng ta đã đang hướng tới. Như trước kia, ví dụ như là chúng ta in báo in chẳng hạn, chúng ta chỉ có phát hành được đến một số đối tượng nhất định. Nhưng ngày nay trên báo in đó chúng ta lại có thể cung cấp ở trên báo điện tử. Và báo điện tử đó lại sẽ có thể cho các đối tượng khác nhau để đọc. Thì đấy chính là một cái mà chúng ta đã có một sự thay đổi rất lớn. Tức là chúng ta đã được đa kênh, đa nền tảng và để nhắm tới đa đối tượng. Thì cái đấy là một cái điểm mà có thể nói là cũng đã có một cái sự thay đổi rất lớn trong cái tư duy làm báo cũng như là tư duy quản lý. Một cái điểm nữa mà chúng ta đang nhìn thấy rất rõ, tức là để mà chúng ta được vươn mình được ấy, thì báo chí chúng ta phải đổi mới. Thì đổi mới đây chúng ta phải sắp xếp lại bộ máy trong tòa soạn. Cần phải quản trị nó một cách hiệu quả. Vừa tinh gọn nhưng mà nó lại hiệu quả. Đó có nghĩa tức là một người phải làm cho nhiều việc. Cái thứ hai nữa là gì? Phải hoàn toàn phải được số hóa hết. Tức là phải sử dụng được công nghệ, ứng dụng công nghệ truyền thông số cũng như là trí tuệ nhân tạo. Rồi các cái công nghệ mới hiện nay để chúng ta ứng dụng vào. Để chúng ta đa dạng hóa các cái sản phẩm. Và một cái điểm mà chúng ta thấy rất rõ nữa đó là báo chí hiện nay chúng ta phải xác định, phải tự mình không chỉ là cung cấp thông tin mà còn là có được những cái sản phẩm đó cung cấp được cho bạn đọc và cung cấp được cho công chúng, thì đương nhiên những cái sản phẩm đó của chúng ta phải có giá trị. Và khi chúng ta đã có giá trị như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ đem lại cái nguồn thu. Do đó đối với trong bối cảnh hiện nay thì báo chí của chúng ta cần phải có cách thức cũng đa dạng hóa cái nguồn thu, giảm bớt một cái nguồn kinh phí cấp của nhà nước, để làm sao chúng ta tự tin rằng chúng ta vừa làm tròn được cái nhiệm vụ chính trị, tức là chú trọng được hiệu quả xã hội, nhưng mà chúng ta sẽ đem lại được cái hiệu quả kinh tế. Và từ cái hiệu quả kinh tế thu được đó thì quay ngược trở lại lại phục vụ chính cho các cơ quan báo chí. Thì như vậy có nghĩa tức là cái việc chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu mang tính chất chuyên sâu ở tầm chiến lược để đánh giá đúng cái thực trạng hiện nay các cơ quan báo chí của chúng ta đang vận hành như thế nào, để xây dựng những mô hình và những cái cách thức trong tương lai để cho các cơ quan báo chí của chúng ta đem lại những cái giá trị thực cho cái đóng cái vai trò là người dẫn dắt và kiến tạo và định hướng dư luận xã hội. Và cái cuối cùng thì tôi cho rằng là cái việc mà để chúng ta đang kỷ niệm hướng tới 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ấy, thì đối với các cơ quan báo chí truyền thông hiện nay của chúng ta, ngoài những cái chức năng nhiệm vụ mà chúng ta đang có thì còn thêm một cái chức năng nhiệm vụ nữa rất quan trọng mà chúng ta luôn phải khắc cốt ghi tâm và phải thực hiện được. Mà nếu làm được cái điều đó một cách đồng bộ, hiệu quả thì chắc chắn là vai trò vị thế của báo chí của chúng ta sẽ được khẳng định mạnh, khẳng định tiếp tục trong cái thời gian tới. Đó là các sản phẩm báo chí truyền thông của chúng ta phải đưa ra những giải pháp, phải đưa ra được những kiến nghị, khuyến nghị vừa có tính khoa học nhưng mà phản ánh hiện thực một cách khách quan, để giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng giúp cho các cơ quan chức năng có được thêm những luận cứ, luận chứng để vận dụng vào trong quá trình quản lý trong tương lai. Để như thế thì chúng ta vừa đóng một vai trò là phản ánh thông tin nhưng đồng thời cũng sẽ là người kiến tạo thông tin, kiến tạo và xây dựng niềm tin ra trong xã hội.
1: Chúng ta đã nói về cái sự càn quét của mạng xã hội, về bài học chuyển đổi số thành công của thế giới và trên hết là sứ mệnh dẫn dắt kiến tạo niềm tin của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới. Vậy thì nhìn vào cái bức tranh tổng thể đó, nếu mà phải đưa

0: ra hành động thay đổi quyết liệt nhất ngay ngày mai để mà cuộc cách mạng kép về chuyển đổi số và chuyển đổi tư duy không chỉ là khẩu hiệu, thì nhà báo Minh Đức sẽ thay đổi điều gì ở chính tư duy làm nghề của mình?
1: Đây cũng là một câu hỏi tôi cho rằng rất là khó, bởi vì thực tế là bây giờ cái ảnh hưởng của mạng xã hội nó đang rất là mạnh, và báo chí truyền thống thì bây giờ chúng ta bên cạnh những sản phẩm truyền thống, chúng ta cũng đang tiếp cận, chúng ta đang lan tỏa những cái sản phẩm trên mạng xã hội. Và nếu được thay đổi tư duy thì tôi cho rằng báo chí truyền thống, chúng ta giữ những sản phẩm truyền thống hiện tại, tuy nhiên thì trong lúc đó chúng ta cũng sản xuất những thông tin để lan tỏa thêm ở trên mạng xã hội và bắt kịp với những báo chí hiện đại. Và tôi cho rằng các cơ quan báo chí hiện tại đang làm rất tốt điều này. Tôi cũng thấy một cái sự chuyển mình mạnh mẽ của tất cả các cơ quan báo chí trong cả nước, và cái tư duy của rất nhiều nhà báo chúng tôi hiện tại, từ những anh nhà báo lớn tuổi, những chị nhà báo lớn tuổi cho tới những người trẻ chúng tôi, thì cũng đang chuyển mình rất là mạnh mẽ về tư duy, về nhận thức, về kiến thức, về công nghệ, về kỹ năng làm báo hiện đại đang thay đổi rất là nhiều.
0: Vâng, và xin được hỏi chung hai nhà báo là chúng ta thấy rõ là tòa soạn nào mà không đổi mới tư duy thì tòa soạn đó sẽ bị đào thải. Nhưng mà nếu đổi mới mà mất đi bản sắc và lòng tin của công chúng thì báo chí cũng không còn lý do để mà tồn tại. Và bằng kinh nghiệm của một người đi trước như là nhà báo Thành Lợi và khát vọng của một người đi sau như là nhà báo Minh Đức, vậy thì hai vị khách mời hãy đúc kết làm sao để mà báo chí vừa chuyển động thật nhanh theo dòng chảy công nghệ toàn cầu nhưng mà vẫn giữ được mỏ neo niềm tin vững chắc trong lòng công chúng ạ. Xin mời nhà báo Nguyễn Thành Lợi.
2: Chúng ta đã nói từ lúc đầu đến bây giờ, chúng ta thấy nói rất nhiều về cái câu chuyện tức là làm thế nào để chúng ta phải thay đổi nhưng mà chúng ta vẫn phải giữ được cái vị thế của mình, vị trí, vai trò, tầm quan trọng, và đặc biệt nữa là phải là một trong những cái người thư ký của thời đại nhưng mà lại là kiến tạo xây dựng được cái niềm tin trong xã hội. Thì rõ ràng là báo chí chúng ta không thể bỏ qua một cái nguyên tắc rất cơ bản, đó là phải tôn trọng sự thật. Đấy, sự thật là sinh mệnh. Tuy nhiên thì trong cái vận hành của các cơ quan báo chí hiện nay thì có những lúc, có những nơi và thậm chí cũng có một số cơ quan báo chí là do chúng ta đang đi phải hướng tới là để mục tiêu là đạt được cái hiệu quả kinh tế. Thì dẫn đến là đôi khi có nhiều những cái sản phẩm báo chí của chúng ta là đang bị xoáy quá sâu vào những cái vấn đề tiêu cực hoặc xoáy quá sâu vào những cái nỗi đau để chúng ta câu view và chúng ta câu like. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta đang làm theo cái cách chạy theo những cái giật gân câu khách rẻ tiền như thế thì chúng ta đang vô hình chung đang tự làm mất cái vai trò vị thế của chúng ta và làm mất cái hình ảnh của nhà báo chân chính. Chính vì lý do đó cho nên ấy, cái mà tôi cho rằng cái quan trọng nhất mà hiện nay để cho báo chí của chúng ta vừa chuyển động thật nhanh theo dòng chảy công nghệ toàn cầu nhưng vẫn giữ được cái mỏ neo niềm tin vững chắc trong lòng công chúng ấy, thì cái điều mà rất quan trọng đó là chúng ta phải luôn luôn khắc cốt ghi tâm và luôn luôn tỉnh táo trước những thông tin trên nền tảng số, trên nền tảng mạng xã hội, để chúng ta có được những cái nhận định đánh giá, để đưa ra được những cái giải pháp khuyến nghị đem lại cái giá trị đích thực cho xã hội. Và chính cái điều đó mới xây dựng được cái niềm tin cho công chúng.
0: Vâng, và xin được nghe ý kiến của nhà báo Minh Đức ạ.
1: Câu chuyện này tôi cho rằng cũng giống như việc mà chúng ta sử dụng ứng dụng công nghệ hiện đại và những ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất các sản phẩm báo chí. Đầu tiên là để giữ được mỏ neo niềm tin vững chắc trong lòng công chúng thì chúng ta phải tôn trọng cái sự thật và cái đạo đức nghề báo. Chúng ta phản ánh các vấn đề một cách chân thực, khách quan nhất theo đúng những gì xã hội rồi là nền kinh tế đang diễn ra. Tuy nhiên thì chúng ta để chuyển động thật nhanh thì tất cả các tòa soạn, những cơ quan báo chí rồi là cả những nhà báo thì chúng ta phải thay đổi về kiến thức công nghệ, về tư duy làm báo hiện đại cũng như là ứng dụng. Chúng ta phải tập ứng dụng những cái gì thành tựu mà công nghệ và chuyển đổi số rồi là dữ liệu lớn đang hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta đừng ngại, đừng sợ mà chúng ta hãy học, hãy nghiên cứu và sử dụng một cách đắc lực nhất những cái tiện ích đó cho hoạt động sáng tạo sản phẩm báo chí.
0: Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị, cuộc cách mạng kép của báo chí, chuyển đổi số và chuyển đổi tư duy, đó là một hành trình liên tục. Báo chí đổi mới để gánh vác một sứ mệnh tự hào hơn, như nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhà báo trong kỷ nguyên số phải biết làm việc với dữ liệu, công cụ số, mạng xã hội, nguồn tin mở và các chuẩn mực an toàn thông tin. Càng nhiều công cụ, nhà báo

0: càng cần bản lĩnh. Và cơ quan báo chí cần một văn hóa làm việc mới, chuyên nghiệp, kỷ luật trong kiểm chứng, nhanh nhạy trong phản ứng, cởi mở với đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm nhưng không dễ dãi với chuẩn mực. Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Giám đốc Cơ quan báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Nhà báo Lê Minh Đức, Phó trưởng Phòng Sản xuất Thông tin Đa phương tiện, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam đã tham gia chương trình và chúc cho các nhà báo có nhiều sức khỏe, tiếp tục có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Huyền, Thu Thảo thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Chương trình Tình khúc thế kỷ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tình khúc thế kỷ hôm nay, chúng ta cùng đến với những ca khúc trữ tình mang phong cách âm nhạc dân gian miền Trung, ra đời sau năm 1975. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói ca khúc trữ tình mang phong cách âm nhạc dân gian thời kỳ sau năm 1975 đã có sự già dặn về bút pháp. Mỗi nhạc sĩ có một cách thức riêng trong việc vận dụng âm nhạc dân tộc vào tác phẩm của mình. Miền Trung rộng lớn với lịch sử kiên cường và oanh liệt trong đấu tranh và xây dựng đất nước, với kho tàng âm nhạc dân gian phong phú đặc sắc, khiến không ít những nhạc sĩ gửi gắm tâm hồn, cảm xúc của mình trong những ca khúc viết về mảnh đất này. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý có thể coi như một điển hình trong việc vận dụng thành công âm điệu miền Trung trong những sáng tác của mình. Điều đó không mấy ngạc nhiên bởi ông vốn là người con của quê hương Nghệ An. Những ca khúc của ông như Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh hay Người đi xây hồ cày gỗ gần như một khúc dân ca mà hầu hết những người dân miền Trung đều thuộc và yêu mến.

Vừa rồi là bài hát Người đi xây hồ cải gỗ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và ca sĩ Trọng Tấn trình bày. Cũng là người con của mảnh đất miền Trung, nhạc sĩ An Thuyên luôn gây ấn tượng với người nghe bởi những sáng tác trữ tình đậm chất dân gian miền Trung như Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác, Huế thương, vân vân. Bài hát Huế thương với âm hưởng dân ca Huế dịu ngọt, mềm mại, trữ tình đã đem đến cho người nghe những dư vị ngọt ngào và cả không gian tươi đẹp lãng mạn của xứ Huế mộng mơ. Với nhạc sĩ An Thuyên, Huế luôn là mảnh đất của một miền ký ức đẹp, nơi ấy có bóng dáng của một người con gái đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong ông. Đó là những dung cảm đầu tiên khơi nguồn cho dòng chảy của giai điệu. Phong cách dân gian của bài hát được thể hiện dưới một bút pháp tinh tế, điêu luyện đến từng câu, từng chữ trong bài hát, chứng tỏ độ ngấm và yêu dân ca của tác giả đến mức nào. Những nốt ngân dài của bài hát đã được tác giả xử lý theo phong cách của ca Huế, khiến bài hát thêm gần với dân ca. Chính điều đó đã làm cho Huế thương trở nên thân thương, bồi hồi, nhung nhớ trong lòng mỗi người con đất Việt khi phải xa Huế.

Chúng ta vừa nghe bài hát Huế Thương, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do ca sĩ Hương Mơ trình bày. Cũng với đề tài về thành phố Huế mộng mơ, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai đã viết ca khúc Huế Tình Yêu Của Tôi, phòng thơ Đỗ Thị Thanh Bình. Bài hát là một khúc ca trữ tình mang phong cách dân gian của điệu hò xứ Huế. Ở đây, tác giả đã khéo léo vận dụng âm nhấn nhá, kết hợp với lối sử dụng tiết tấu, tạo cho người nghe cảm nhận như một giọng kể của điệu hò Huế man mác thân thương. Không chỉ mang vẻ đẹp duyên dáng, trầm tư, Huế Tình Yêu Của Tôi còn mang vẻ đẹp của sự kiên trung, anh hùng bất khuất, cùng cả nước làm nên những chiến công vẻ vang trong những ngày khói bom đạn lửa. Nhạc sĩ và nhà thơ đã cùng gặp nhau trong ý tưởng, tạo nên cái hồn của xứ Huế và sự thăng hoa trong giai điệu cảm xúc.

Vừa rồi là bài hát Huế tình yêu của tôi, sáng tác của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, phòng thơ Đỗ Thị Thanh Bình, do ca sĩ Quang Linh trình bày. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói những sáng tác mang phong cách dân gian sau năm 1975 đã có những bước tiến trong bút pháp và sự đa dạng về đề tài. Bên cạnh đề tài về tình yêu đôi lứa, về lao động

động, sản xuất, xây dựng đất nước, còn có những khúc ngợi ca lãnh tụ. Ở mảng đề tài này, không thể không nhắc tới hai nhạc sĩ có nhiều sáng tác thành công, đó là nhạc sĩ Trần Hoàn và nhạc sĩ Thuận Yến, hai người con của quê hương miền Trung. Những ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn viết về Bác Hồ kính yêu chiếm một vị trí đặc biệt trong sáng tác của ông và cũng là nơi ông thể hiện rất thành công sự vận dụng dân ca trong sáng tác của mình, đặc biệt là dân ca miền Trung. Có thể kể đến những bài hát như Giữa Mà Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh, Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa, Cảm Xúc Từ Làng Sen, Thăm Bến Nhà Rồng, mang đậm cảm xúc của tác giả cũng như tình cảm của mỗi người dân đối với Bác. Bài hát Giữa Mà Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh được nhạc sĩ Trần Hoàn viết năm 1981, vừa mang tính tự sự như câu chuyện kể, vừa đậm tính trữ tình tha thiết. Trong đó, chất liệu âm nhạc dân gian miền Trung như thấm đượm trong từng nét âm điệu, tiết tấu. Tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa hòa quyện trong điệu hát xứ sở, nơi ấy còn in mãi hình Bác, sáng ngời chân lý, dọi bước anh đi trên con đường xây dựng đất nước hôm nay.

Chúng ta vừa nghe bài hát Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn, lời thơ Đỗ Quý Doãn do ca sĩ Tố Nga trình bày. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Thuận Yến là một trong số ít tác giả có nhiều ca khúc hay viết về đề tài ca ngợi lãnh tụ. Có thể kể đến một số bài như Miền Trung Nhớ Bác, Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, Vầng Trăng Ba Đình, Mỗi Dòng Thư Bác Sáng Ngời Niềm Tin, Thái Bình Ơn Bác, Xin Bác Yên Lòng, Bác Hồ Về Thăm Quê. Những lời ca xúc động về Bác cho đến hôm nay vẫn vang vọng trong tâm khảm của nhiều thế hệ. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ dằng dặc đêm miền Trung, để sớm nay con đi giữa đoàn quân trong gió biển chan hòa theo dấu chân Bác. Câu hát ấy đã vang lên cách đây tròn 20 năm, song cho đến ngày hôm nay vẫn còn làm rung động hàng triệu trái tim của những người dân Việt khi nghĩ về Bác, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Hình tượng Bác Hồ, một tấm gương sáng ngời cho các thế hệ Việt Nam và bạn bè quốc tế về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đã tạo nên nguồn cảm xúc mạnh mẽ cho nhạc sĩ Thuận Yến, làm nên những tác phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật. Bằng một bút pháp tinh tế uyển chuyển, nhạc sĩ Thuận Yến đã tạo ra những đường nét giai điệu đẹp, mềm mại, giàu tính trữ tình dựa trên âm hưởng dân ca miền Trung. Lời ca của Miền Trung Nhớ Bác xúc tích, giàu hình ảnh và tính biểu cảm. Đó cũng là cái tài của người nhạc sĩ luôn tâm huyết và hết mình với nghệ thuật.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Miền Trung Nhớ Bác, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Với tác phẩm này, chương trình Tình Khúc Thế Kỷ xin được tạm dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Thái Nguyên không để tuổi trẻ lạc lối trên những cung đường đêm. Một câu chuyện nhân quyền là nội dung. Báo chí cách mạng Việt Nam lá chắn bảo vệ quyền được tiếp cận thông tin của người dân trong thời đại số. Tiểu mục an ninh cuộc sống với nhan đề mì tươi không đảm bảo an toàn, mối lo từ chất cấm trong thực phẩm. Cuối chương trình là chuyên mục điểm an ninh trật tự trong tuần. Trước hết như thường lệ là trang tin an ninh trật tự.
1: Ngày 19 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội khởi tố hai đối tượng đã nhập khẩu chân gà hết hạn gồm 339 container theo diện sản xuất gia cầm rồi xuất khẩu, với tổng khối lượng khoảng trên 1,207 triệu tấn, trị giá khoảng trên 347 tỷ đồng. Bước đầu xác định, từ năm 2023 đến năm 2026, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm ABF, địa chỉ xóm Chợ Xanh, Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình, do Nguyễn Thị Tố Loan, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú lô 7 DNV 1/26 Đền Lữ 3, phường Hoàng Mai, Hà Nội, là giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Thương mại An Bình, thuộc tập đoàn An Bình Group trực tiếp điều hành. Sau khi nhập khẩu số chân gà trên, Nguyễn Thị Tố Loan không chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế mà chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc, sinh năm 1981, trú ở ngõ 42 Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội, là trưởng phòng trợ lý tập đoàn An Bình Group bán ra thị trường trong nước với số lượng trên 10.000 tấn. Vừa qua tại vựa thu mua ve chai trên quốc lộ 51, đoạn thuộc khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai đã xảy ra vụ cháy nổ khiến hai người đàn ông thiệt mạng. Đây là căn nhà do ông Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1970 làm chủ. Khi đang sử dụng máy hàn cắt thì bất ngờ phát nổ và bốc cháy. Công an phường cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai đã lập tức có mặt tại hiện trường để dập lửa, cứu người và bảo vệ hiện trường. Báo cáo nhanh về vụ việc, ông Vũ Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Phước cho biết, vụ cháy nổ khiến hai người đàn ông thiệt mạng, trong đó có chủ vựa ve chai là ông Phạm Văn Tuấn và Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1976, chưa rõ thông tin về địa chỉ cư trú. Nguyên nhân của vụ cháy nổ hiện đang được tiếp tục các cơ quan chức năng của thành phố Đồng Nai điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Dương Quý Hồng, sinh năm 1970, nơi thường trú Buôn Bia, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk. Đây được xác định là đối tượng đã có hành vi sử dụng súng chưa rõ chủng loại, bắn chết anh Tăng A Si, sinh năm 1988, trú ở xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk. Tại khu vực rừng xã Ea Rebon, tỉnh Gia Lai, giáp danh với xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào tối ngày 14 tháng 6, anh Tăng A Si tử vong với vết thương do súng bắn khi đang ngồi uống rượu cùng với hai người khác trong chòi rẫy thuộc tiểu khu 1288. Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng Dương Quý Hồng đã rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

0: Người dân khi phát hiện đối tượng nghi vấn liên quan vụ việc hoặc biết thông tin nơi lẩn trốn của đối tượng thì khẩn trương báo tin cho cơ quan công an gần nhất hoặc trực ban công an tỉnh Gia Lai qua số điện thoại 0694 349 112 hoặc 0694 349 545 hoặc liên hệ với Đại tá Ngô Gia Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự qua số điện thoại 0905 15 3060 để phối hợp truy bắt.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý thính giả, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn xuất hiện tình trạng một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, thậm chí mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự. Đáng lo ngại, phần lớn các đối tượng vi phạm đang ở độ tuổi học sinh, thanh thiếu niên. Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với mục tiêu giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phản ánh của Cộng tác viên Đức Thuần.
4: Mới đây, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện và làm việc với một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập đêm khuya, đăng tải các video vi phạm pháp luật lên mạng xã hội. Đáng chú ý, các đối tượng đều dưới 16 tuổi, sinh sống trên địa bàn phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Từ những clip tưởng như để thể hiện bản thân, các em đã hình thành những cuộc hẹn trên không gian mạng, tụ tập ngoài đời thực và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật. Tại cơ quan công an, một đối tượng khai nhận.
5: Bọn cháu là mỗi thứ bảy hàng tuần là tập trung nhau ở đài thử nghiệm hoặc ở xuyên quảng trường, tầm đến tầm 12 giờ tập trung đủ rồi thì bắt đầu đi thì bắt đầu mới quay video chụp ảnh, rồi sáng về nhà thì đăng lên trên mạng xã hội, mục đích là để thách thức đánh nhau về đua xe ạ.
4: Lời khai tưởng như bộc phát ấy lại phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm. Nhiều thanh thiếu niên vi phạm không xuất phát từ mâu thuẫn lớn hay động cơ phức tạp, mà từ tâm lý hiếu thắng, muốn khẳng định bản thân, muốn được chú ý trong thế giới mạng. Khi những hành vi nguy hiểm được cổ suý bằng lượt thích, lượt chia sẻ, ranh giới giữa thể hiện cá tính và vi phạm pháp luật trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Thượng tá Ma Thái Sơn, Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên nói.
6: Trong thời gian gần đây, thì tình trạng thanh thiếu niên, đặc biệt là lứa tuổi từ 12 cho đến 18 tuổi thì có hành vi vi phạm pháp luật gia tăng. Đáng chú ý thì một bộ phận các em đã và đang bị tác động tiêu cực từ các nền tảng mạng xã hội như là TikTok và Facebook, thì hình thành những trào lưu là lệch chuẩn. Thì đáng lo ngại hơn thì những nội dung này lại được một bộ phận người xem là cổ suý, chia sẻ, bình luận theo hướng tích cực thì vô tình tạo lên hiệu ứng lan truyền, khiến nhiều em khác là đu chen mà không nhận thức đầy đủ về tính chất nguy hiểm cho xã hội.
4: Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã tăng cường rà soát địa bàn, quản lý các đối tượng có biểu hiện vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuần tra vũ trang khép kín địa bàn, nhất là vào ban đêm tại các khu vực công cộng, tuyến đường trọng điểm. Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tình hình tội phạm đường phố trên địa bàn từng bước được kiềm chế. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2025 đến nay, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm 6,6% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh xảy ra 35 vụ liên quan đến tội phạm đường phố và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 100% số vụ, làm rõ 358 đối tượng liên quan, khởi tố 22 vụ án với 171 bị can. Trung tá Bùi Huy Cường, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
7: Hình thức xử lý đối với tội phạm đường phố thì phụ thuộc vào tính chất của hành vi và mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Thì có cái mức xử lý khác nhau, cụ thể là có thể là xử phạt vi phạm hành chính, tức là phạt tiền đối với các hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm như là gây rối trật tự công cộng hoặc là cố ý gây thương tích nhưng hậu quả nó không nghiêm trọng. Thứ hai là cũng có thể xử lý về hình sự, tức là xử phạt tù đó, từ phạt tù từ vài tháng đến vài năm hoặc thậm chí có thể là chung thân hoặc tử hình nếu vi phạm nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật hình sự và luật tư pháp của thành niên. Ví dụ như là tội gây rối trật tự công cộng, tội cố ý gây thương tích, tội giết người hoặc là tội cướp tài sản.
4: Thực tế cho thấy, lực lượng chức năng có thể phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc vấn đề, vai trò của gia đình và nhà trường là

0: yếu tố then chốt. Sự quan tâm định hướng kịp thời của cha mẹ, giáo dục về kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của nhà trường sẽ giúp các em có đủ bản lĩnh để nhận diện và tránh xa những trào lưu lệch chuẩn trên mạng xã hội. Giữ bình yên trên từng tuyến phố là nhiệm vụ của lực lượng công an. Nhưng để tuổi trẻ không lạc lối trên những cung đường đêm, cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội. Bởi phía sau mỗi hành vi bồng bột là những hệ lụy có thể ảnh hưởng đến tương lai của chính các em và sự bình yên của xã hội.
1: Thưa quý vị, quyền được tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của con người, bởi chỉ khi được tiếp cận đầy đủ, chính xác và kịp thời các nguồn thông tin đáng tin cậy, mỗi cá nhân mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cũng như tham gia tích cực vào đời sống xã hội. Trong dòng chảy phát triển của đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là kênh thông tin đơn thuần, mà còn là lực lượng tiên phong bảo vệ quyền được biết của người dân, góp phần thực hiện hóa các giá trị nhân quyền, những hành động thiết thực và trách nhiệm. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chuyên mục câu chuyện nhân quyền tuần này sẽ đề cập vấn đề vừa nêu. Xin mời các biên tập viên.
2: Ngay từ khi chào đời, báo chí cách mạng Việt Nam đã gắn bó mật thiết với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng con người, xây dựng một xã hội công bằng, tiến bộ. Những tờ báo đầu tiên không chỉ truyền bá tư tưởng cách mạng mà còn mở ra một cơ hội để người dân tiếp cận chân lý, nhận thức về quyền sống, quyền tự do và quyền làm chủ vận mệnh của mình. Trong các cuộc kháng chiến cũng như trong thời kỳ đổi mới, báo chí luôn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân và truyền tải kịp thời những chủ trương chính sách đến với mọi tầng lớp xã hội. Bước vào thời đại số, khi mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến phát triển mạnh mẽ, quyền được tiếp cận thông tin của người dân đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức. Chưa bao giờ con người có thể tiếp cận thông tin dễ dàng như hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nguy cơ tin giả, thông tin xuyên tạc và các chiến dịch thao túng dư luận tinh vi đến vậy. Chỉ một đoạn video cắt ghép, một bài viết không được kiểm chứng hay một dòng trạng thái sai sự thật cũng có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây hoang mang trong xã hội và xâm hại trực tiếp đến quyền được biết của công chúng.
3: Chính trong bối cảnh đó, báo chí cách mạng Việt Nam càng khẳng định vai trò là nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy và có trách nhiệm. Khác với những thông tin trôi nổi trên không gian mạng, mỗi tác phẩm báo chí đều phải trải qua quy trình xác minh, kiểm chứng, đối chiếu nhiều nguồn trước khi công bố. Sự cẩn trọng ấy không chỉ thể hiện đạo đức nghề nghiệp mà còn là cách để bảo vệ quyền tiếp cận thông tin chính xác của người dân, một quyền nhân thân quan trọng trong xã hội hiện đại. Thực tế cho thấy, mỗi khi đất nước đối mặt với thiên tai, dịch bệnh hay những sự kiện lớn có tác động sâu rộng, báo chí cách mạng luôn là kênh thông tin chủ lực giúp người dân tiếp cận các thông báo chính thức, các khuyến cáo khoa học và những hướng dẫn cần thiết. Những bản tin cập nhật liên tục, những phóng sự hiện trường hay các chuyên mục giải đáp chính sách đã góp phần hạn chế tin đồn thất thiệt, ổn định tâm lý xã hội và tạo dựng niềm tin cho nhân dân vào các quyết sách của nhà nước. Đó không chỉ là hoạt động truyền thông mà còn là sự bảo vệ thiết thực đối với quyền được biết, quyền được an toàn của mỗi người dân.
2: Không dừng lại ở chức năng thông tin, báo chí cách mạng Việt Nam còn là diễn đàn của nhân dân, nơi những tiếng nói từ cơ sở được lắng nghe và lan tỏa. Nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật hay xâm phạm quyền lợi của người dân đã được phát hiện thông qua hoạt động điều tra phản ánh của báo chí. Những cây cầu xuống cấp được sửa chữa, những công trình chậm tiến độ được đốc thúc, những hoàn cảnh khó khăn được cộng đồng chung tay giúp đỡ hay những chính sách bất cập được điều chỉnh đều có dấu ấn của báo chí trong việc lên tiếng vì lợi ích của nhân dân. Qua đó, quyền được phản ánh, quyền được bảo vệ và quyền được tiếp cận công lý của người dân được củng cố và phát huy. Đặc biệt, báo chí cách mạng Việt Nam còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các nhóm yếu thế trong xã hội. Những loạt bài về trẻ em bị bạo hành, phụ nữ bị xâm hại, người nghèo, người khuyết tật hay đồng bào vùng sâu vùng xa không chỉ phản ánh thực trạng mà còn khơi dậy sự quan tâm của cộng đồng, thúc đẩy các cơ quan chức năng vào cuộc và tạo nên những thay đổi tích cực. Ở đó báo chí không chỉ truyền tải thông tin mà còn góp phần bảo vệ quyền con người bằng chính sức mạnh của sự thật và lòng nhân ái. Bên cạnh đó, báo chí cách mạng Việt Nam còn là lực lượng quan trọng trong cuộc đấu tranh chống tin giả và thông tin độc hại trên không gian mạng. Bằng việc cung cấp thông tin chính xác, phân tích khách quan và phản bác các luận điệu sai trái, báo chí góp phần giúp người dân nhận diện sự thật, tránh bị lôi kéo hoặc thao túng bởi những nguồn tin không đáng tin cậy. Đây chính là cách báo chí bảo vệ quyền được tiếp cận thông tin đúng đắn, một yếu tố không thể thiếu để con người thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của mình. Trong kỷ nguyên số, khi trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới đang làm thay đổi cách con người tiếp cận thông tin, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Công nghệ có thể tạo ra vô vàn nội dung

0: chỉ trong vài giây, nhưng không thể thay thế được trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp và sự kiểm chứng của những người làm báo chân chính. Chính những giá trị ấy đã và đang tạo nên niềm tin của công chúng đối với báo chí cách mạng, niềm tin được xây dựng bằng sự trung thực, khách quan và khát vọng phụng sự nhân dân.
1: Bảo vệ quyền được tiếp cận thông tin không chỉ là đảm bảo quyền người dân được biết, mà còn là đảm bảo cho họ được biết đúng, biết đủ, biết kịp thời. Trong hành trình ấy, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò là chiếc cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là người bạn đồng hành của công chúng trong việc tìm kiếm sự thật, là lá chắn trước những dòng thông tin sai lệch và là tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ các giá trị nhân văn của xã hội. Đó cũng chính là một trong những đóng góp thiết thực của báo chí cách mạng đối với việc đảm bảo và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, mì tươi là loại thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình bởi sự tiện lợi, dễ chế biến và phù hợp với nhiều món ăn hàng ngày. Tuy nhiên, đằng sau món ăn tiện lợi này lại ẩn giấu nhiều nguy cơ khó nhìn thấy bằng mắt thường. Việc sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất, bảo quản thực phẩm không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.
3: Vụ việc Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện cơ sở sản xuất tiêu thụ gần 3.000 tấn mì tươi chứa chất cấm khiến nhiều bạn nghe đài rùng mình khi nghĩ đến quãng thời gian dài những sản phẩm này đã âm thầm len lỏi vào từng bữa ăn. Liên quan cơ sở sản xuất tiêu thụ gần 3.000 tấn mì tươi chứa chất cấm, như chúng tôi đã thông tin, ngày 25 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh, cùng 44 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Theo lời khai của hai bị can, họ biết rõ những chất trên bị cấm trong sản xuất thực phẩm, nhưng vẫn bất chấp sử dụng với mục đích để các sợi mì được dai, không bị bở, gãy vỡ, bảo quản được lâu, khoảng 2 ngày so với không có hóa chất, chỉ bảo quản được 8 tiếng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định việc sản xuất mì tươi có chứa chất cấm như trên diễn ra từ năm 2014 đến nay, với hơn 2.800 tấn mì tươi ước tính đã được sản xuất tiêu thụ. Những sợi mì vàng óng bắt mắt, dai, ngon được giới thiệu là sản phẩm tươi mới, chỉ sử dụng trong thời gian ngắn. Nhưng trên thực tế, có những loại mì vẫn giữ được độ dai và màu sắc đẹp suốt nhiều ngày mà không hề có dấu hiệu hư hỏng. Điều đáng nói là để tạo nên vẻ ngoài hấp dẫn ấy, một số cơ sở sản xuất đã bất chấp quy định pháp luật sử dụng hàn the cùng natri silicat nhằm làm sợi mì dai hơn, bóng đẹp hơn và kéo dài thời gian bảo quản. Hàng chục ký mì được sản xuất trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh, nhưng mỗi ngày vẫn được đưa tiêu thụ rộng rãi tại chợ dân sinh và các quán ăn. Trung tá Nguyễn Tiền Giang, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Các mục đích nhằm pha trộn cái này, thứ nhất để tạo cho cái sợi mì nó có độ dai, độ dẻo và không bị gãy, cũng như là kéo dài cái thời gian sử dụng của cái sợi mì này, thay vì là như trước đây là thời gian sử dụng theo quy định là khoảng 8 tiếng. Tuy nhiên là khi sử dụng cái chất này có thể kéo dài được từ 1 đến 2, 3 ngày, tạo cái độ dai, độ giòn, không bị giòn của sản phẩm. Về quy mô sản xuất của hộ kinh doanh này thì hộ kinh doanh này sản xuất trung bình một ngày được khoảng từ 500 đến 1 tấn mì, tùy theo thời gian.
3: Thực tế, không ít người tiêu dùng từng gặp tình trạng sau khi ăn các loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, nhưng thường nghĩ đơn giản là do cơ địa hoặc ăn uống thất thường. Sự chủ quan của người tiêu dùng cùng tâm lý lựa chọn thực phẩm theo hình thức bắt mắt vô tình trở thành kẽ hở để thực phẩm kém chất lượng tiếp tục tồn tại và len lỏi vào đời sống hàng ngày. Việc sử dụng chất cấm trong thực phẩm có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gan, thận và sức khỏe lâu dài của người sử dụng. Đừng để vẻ ngoài bóng đẹp đánh lừa sự lựa chọn của chúng ta. Sức khỏe là tài sản quý giá và bữa ăn hàng ngày chính là nền tảng để bảo vệ tài sản ấy. Mỗi người hãy trở thành người tiêu dùng thông thái, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Thượng tá tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, trưởng khoa tiết chế dinh dưỡng Bệnh viện 198 Bộ Công an đưa ra lời khuyên và cách lựa chọn sản phẩm an toàn.
5: Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Bởi vì cả hàn the và natri silicat đều không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng cho mì tươi theo thông tư 24 của Bộ Y tế về quản lý phụ gia thực phẩm.

0: Mời quý vị cùng lắng nghe chuyên mục Điểm an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh Vì an ninh Tổ quốc và tôi là Nhật Bình.

khoản TikTok Khuê ơi dậy đi đăng tải các video chứa nội dung so sánh, đánh giá phiến diện giữa người dân các vùng miền, có dấu hiệu gây chia rẽ và kích động tranh luận tiêu cực trong cộng đồng mạng. Các video này nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận, chia sẻ. Quá trình xác minh xác định chủ tài khoản là Phan Trung Khuê, sinh năm 1994, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Làm việc với cơ quan công an, Khuê thừa nhận đã đăng tải các nội dung sai sự thật, xuyên tạc nhằm thu hút sự chú ý, tăng tương tác và phát triển kênh cá nhân. Sau khi được giải thích, phân tích các quy định pháp luật, Khuê đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 8,75 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Vụ việc là lời nhắc nhở rằng mạng xã hội có thể giúp một người nổi tiếng rất nhanh, nhưng cũng có thể khiến họ phải trả giá rất đắt nếu đánh đổi sự thật để lấy lượt xem. Tiếp tục là một vụ việc khiến mạng xã hội dậy sóng những ngày qua. Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng thứ hai trong vụ dùng điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn, Hà Nội, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Theo cơ quan công an, tối 10 tháng 6, Nguyễn Tiến Lộc, sinh năm 2003, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, gặp bạn gái cũ cùng một nam thanh niên sinh năm 2004 tại khu vực cây xăng Trần Hưng Đạo. Sau khi xảy ra xô xát, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Lộc cùng Trương Đức Hưng, sinh năm 2003, tiếp tục truy đuổi nạn nhân trên phố Lê Duẩn. Tại đây, hai đối tượng đã sử dụng điếu cày đánh nhiều lần vào vùng đầu nam thanh niên rồi bỏ đi. Sau vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, Công an phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngày 13 tháng 6, Nguyễn Tiến Lộc bị bắt giữ. Đến ngày 15 tháng 6, Trương Đức Hưng đã ra đầu thú. Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Từ một mâu thuẫn tình cảm, các đối tượng đã chọn cách giải quyết bằng bạo lực, để rồi từ vài phút nóng giận phải đối mặt với hậu quả pháp lý không hề nhỏ. Tiếp tục là một vụ án công nghệ cao mang yếu tố xuyên quốc gia vừa được Công an tỉnh Lào Cai kịp thời ngăn chặn. Ngày 12 tháng 6, lực lượng chức năng bắt giữ 19 đối tượng người Trung Quốc đang thuê nhiều phòng tại khách sạn Sông Hồng View, phường Lào Cai để chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Qua điều tra, nhóm này do Vương Trường Sinh, sinh năm 1981, quốc tịch Trung Quốc cầm đầu. Trước đó, các đối tượng nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài rồi di chuyển lên Lào Cai thuê khách sạn làm địa điểm hoạt động. Tại đây, nhóm đối tượng lắp đặt hàng loạt thiết bị công nghệ gồm máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng 5G và sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để mạo danh nhân viên các ứng dụng cho vay tiền của Trung Quốc. Mục tiêu của chúng là tiếp cận những người có nhu cầu vay vốn rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét hiện trường, lực lượng công an thu giữ 23 máy tính xách tay, 26 điện thoại, 8 thiết bị phát sóng 5G cùng nhiều tang vật liên quan. Đáng chú ý, dữ liệu điện tử cho thấy nhóm này đã thu thập thông tin của khoảng 25.000 công dân Trung Quốc để phục vụ hoạt động phạm tội. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Tiếp tục là một thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội đánh vào tâm lý thích trúng thưởng và làm giàu nhanh của nhiều người. Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội. Theo điều tra, từ tháng 4 năm 2026, Hoàng Văn Duẩn và Hoàng Văn Duy cùng chú tại tỉnh Lào Cai đã thuê căn hộ tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Hà Nội để tổ chức hoạt động phạm tội. Các đối tượng mua fanpage, tài khoản ngân hàng rác, ứng dụng ngân hàng giả cùng số lượng lớn vé cào rồi tổ chức livestream bán các gói vé giá trị từ 999.000 đồng đến gần 4 triệu đồng. Để tạo lòng tin, nhóm này sử dụng hàng loạt tài khoản ảo tương tác, bình luận và gian dựng cảnh khách hàng trúng thưởng hàng tỷ đồng ngay trên sóng trực tiếp. Sau khi nạn nhân chuyển tiền mua vé, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như thuế, phí xác minh giao dịch hay phí nhận thưởng để chiếm đoạt tài sản. Chỉ trong khoảng 2 tháng, đường dây này đã lừa đảo hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên cả nước. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 22.600 vé cào cùng nhiều tang vật liên quan để phục vụ điều tra. Và đó là những thông tin có trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để nghe thêm những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta

0: quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Đội tuyển Mỹ đã chính thức trở thành đội thứ hai giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026. Kết quả bốc thăm vòng loại U21 quốc gia 2026, 17 đội bóng tranh 11 tấm vé dự vòng chung kết. Thưa quý vị, đội tuyển Mỹ tiếp tục thăng hoa tại World Cup 2026 khi đánh bại Australia với tỷ số 2-0 trong trận đấu sáng nay, qua đó trở thành đội thứ hai sau Mexico sớm giành vé vào vòng 1/16. Dù thiếu vắng ngôi sao Christian Pulisic, thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn chơi lấn lướt. Phút thứ 10, sức ép liên tục của đội chủ nhà buộc hậu vệ Bungess đá phản lưới nhà sau pha căng ngang nguy hiểm của Balogun. Ngay trước giờ nghỉ, Freeman đánh đầu bồi chính xác nhân đôi cách biệt cho tuyển Mỹ. Sang hiệp 2, Australia nỗ lực vùng lên nhưng không thể tạo khác biệt. Thắng chung cuộc 2-0, đội chủ nhà khẳng định tham vọng tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Maroc tạo dấu ấn mạnh mẽ tại bảng C khi vượt qua Scotland với kết quả 1-0 chỉ sau 71 giây thi đấu, pha lập công nhanh nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm này, và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Không chỉ sở hữu khởi đầu hoàn hảo, đại diện châu Phi còn áp đảo hoàn toàn về thế trận với khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công linh hoạt. Với 4 điểm sau 2 lượt trận, Maroc nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những đại diện châu Phi đáng xem nhất giải đấu năm nay. Cũng tại bảng C, Brazil đã tìm lại quỹ đạo chiến thắng bằng màn trình diễn thuyết phục trước Haiti với tỷ số 3-0, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng C. Sau trận hòa gây thất vọng trước Maroc, Selacao nhập cuộc chủ động hơn nhưng vẫn bộc lộ vấn đề quen thuộc là về tốc độ triển khai bóng. Điểm sáng nhất là Matheus Cunha với cú đúp bàn thắng, trong khi Vinicius Junior tiếp tục cho thấy vai trò đầu tàu trên hàng công. Dù chưa đạt trạng thái bùng nổ như kỳ vọng, Brazil đang cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn, biết cách tăng tốc đúng thời điểm và kiểm soát sức lực cho chặng đường dài phía trước. Trận gặp Scotland ở lượt cuối sẽ quyết định vị trí nhất bảng. Và với hai trận thua liên tiếp thì Haiti đã chính thức bị loại dù còn một trận đấu với Maroc. Và lúc này thì trận đấu tại bảng D giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đối thủ là Paraguay đang diễn ra hiệp 2. Đội tuyển Paraguay đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 1-0 nhưng phải thi đấu với 10 người vì cầu thủ Miguel Amiron đã bị loại thẻ đỏ ở phút thứ 45+2 tại hiệp 1. Có thể nói là trận đấu này đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi kết quả cuộc đối đầu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ngôi đầu. Sau thất bại ở lượt trận mở màn, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải giành điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Trong khi đó thì Paraguay cũng cần một kết quả tích cực sau trận thua đậm trước tuyển Mỹ. Kết quả trận đấu sẽ được chúng tôi thông tin trong chương trình thời sự 12 giờ trưa nay. Và vào lúc này thì trận đấu vẫn đang diễn ra, đang được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VV2, VV3 và VV Giao thông. Mời quý vị chú ý đón nghe.
5: Thể thao là cuộc sống.
4: Tiếp tục với các thông tin thể thao đáng chú ý, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa tiến hành bốc thăm vòng loại giải U21 quốc gia 2026 với sự tham dự của 17 đội bóng chia thành 4 bảng đấu và thi đấu tại 4 địa điểm đăng cai trên cả nước. Đáng chú ý, bảng A quy tụ những cái tên giàu truyền thống như là Hà Nội, PVF và Thể Công Viettel, trong khi bảng B có sự góp mặt của Công an Hà Nội, Sông Lam Nghệ An và PVF Công an Nhân dân. Bảng C là cuộc cạnh tranh giữa Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, còn bảng D diễn ra tại Đồng Nai với các đội là An Giang, Mekong Cần Thơ.

0: Thơ, Tây Ninh và Đồng Nai. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Kết thúc vòng loại, 11 đội bóng xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết, bao gồm 4 đội nhất bảng, 4 đội nhì bảng và 3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ban tổ chức giải ngoại hạng Anh vừa công bố lịch thi đấu của mùa giải 2026-2027 với những thử thách khác nhau dành cho các ứng cử viên vô địch ngay từ giai đoạn khởi đầu. Đương kim vô địch Arsenal mở màn trước tân binh Coventry City, nhưng sau đó phải liên tiếp chạm trán Aston Villa, Chelsea và Brighton. Trong khi đó, Manchester United có lịch đấu tương đối dễ thở trước khi bước vào trận derby với Manchester City ở vòng 4. Liverpool và Manchester City cũng được đánh giá là có khởi đầu thuận lợi. Ngược lại, Chelsea của tân huấn luyện viên Xabi Alonso sẽ đối mặt lịch thi đấu đầy thử thách. Trong đó có chuyến làm khách trên sân của Arsenal ngay ở những vòng đấu đầu tiên. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Tôi là Thủy Nguyên.
3: Và tôi là Lê Thông. Rất vui đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay với một nội dung đang được rất nhiều người quan tâm: tăng sức đề kháng trong mùa hè, chìa khóa phòng chống dịch bệnh. Mùa hè, thời điểm mà tưởng như là ít bệnh, nhưng thực tế lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Thời tiết nóng bức, cơ thể dễ bị mất nước, sức đề kháng suy giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho virus và vi khuẩn tấn công.
2: Chính vì vậy, bên cạnh việc tiêm phòng đầy đủ và giữ gìn vệ sinh, thì việc nâng cao thể trạng, tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể là vô cùng quan trọng.
3: Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một giải pháp được xem là vàng trong việc bồi bổ cơ thể, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, đó chính là đông trùng hạ thảo, một loại dược liệu quý đã được ứng dụng rộng rãi trong y học cổ truyền lẫn hiện đại.
2: Và để có được cái nhìn chuyên sâu hơn thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hồng, giám đốc công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc về loại thảo dược này.
4: Đông trùng hạ thảo thì là một cái loại nấm mà ký sinh trên côn trùng. Nó có rất nhiều các hoạt chất quý nên quyết định đến chất lượng của sản phẩm đông trùng hạ thảo. Theo những nghiên cứu khoa học thì đông trùng hạ thảo nó có khả năng là tăng cường hệ thống miễn dịch, nó hỗ trợ các cái bệnh liên quan đến phổi, đến thận, ví dụ như COPD hay là yếu sinh lý thì rất là hiệu quả. Đối với những cái bệnh nhân mà liên quan đến phổi, chúng ta có thể là dùng hàng tươi ngâm vào đong, hoặc là chúng ta có thể dùng hàng khô ngâm với hãm nước, nhưng nhớ phải khi chúng ta uống thì phải cho thêm một vài giọt mật ong để làm tăng cái hiệu quả sử dụng. Còn đối với bệnh nhân liên quan đến thận thì chúng ta có thể là ngâm rượu này, hoặc đun nước, hoặc là hầm, nhưng phải thêm ví dụ như ba kích, đỗ trọng, kỳ tử, táo đỏ, hạt sen, tùy từng mục đích sử dụng khác nhau thì nhà khoa học đã nghiên cứu để tăng các cái bài thuốc hiệu quả cho từng đối tượng bệnh nhân sử dụng.
3: Cảm ơn bà Nguyễn Thị Hồng với những chia sẻ hết sức cụ thể và dễ hiểu. Ở rõ ràng là đông trùng hạ thảo không chỉ là thần dược trong đông y mà còn là công cụ hữu hiệu để giúp chúng ta phòng ngừa rất nhiều dịch bệnh trong mùa hè.
2: Vâng, và hiện nay thì trên thị trường có nhiều sản phẩm có chứa đông trùng hạ thảo, nhưng viên nang đông trùng hạ thảo Banica của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc là một trong những sản phẩm được đánh giá cao cả về chất lượng và hiệu quả.
3: Đúng như vậy, viên nang Banica được chiết xuất từ đông trùng hạ thảo nuôi cấy trên quy mô hiện đại ở Việt Nam, kết hợp với nhiều dưỡng chất quý, giúp bổ phổi, tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa, bảo vệ tế bào trước sự tấn công của virus và vi khuẩn.
2: Sản phẩm phù hợp cho nhiều đối tượng, từ người cao tuổi, người hay ốm vặt, trẻ em trên 12 tuổi, đến những người lao động trí óc, người phục hồi sau khi bệnh. Đặc biệt là trong mùa hè này, khi mà dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, việc sử dụng viên nang Banica mỗi ngày là một biện pháp để hỗ trợ tích cực và an toàn.
3: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và có mặt ở nhiều nhà thuốc trên toàn quốc. Quý vị cũng có thể gọi điện đến số điện thoại miễn cước 0914001080 để biết rõ hơn về sản phẩm viên nang Banica, cũng như là hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là Cao Đông Trùng Hạ Thảo và Yến Thiên Phúc.
2: Thưa quý vị, mỗi chúng ta cần chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Đừng đợi đến khi cơ thể mệt mỏi thì mới bắt đầu chữa cháy. Và hãy chủ động phòng bệnh từ sớm bằng những lựa chọn thông minh và an toàn, quý vị nhé.
3: Một lần nữa xin được nhấn mạnh, tăng cường sức đề kháng chính là lá chắn tự nhiên quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Đặc biệt, xin được cảm ơn nhãn hàng viên nang đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông

0: trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Kết nối công nghệ.
4: Kết nối công nghệ.
5: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
6: Thì điểm nhấn là một lĩnh vực rất đa ngành.
7: Tất cả những cái sự cố mà lớn trên thế giới xảy ra ấy, đều do con người.
5: Sau khi dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được tái khởi động, một vấn đề đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà quản lý và giới chuyên gia, đó là nguồn nhân lực.
8: Thì mình nên tập trung vào một cái số trường ít thôi, không cần nhiều.
9: Chính sách để thu hút để người ta có thể yên tâm học, yên tâm làm là rất quan trọng.
5: Theo đề án đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo gần 4.000 nhân lực phục vụ chương trình điện hạt nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây không đơn thuần là bài toán đào tạo đủ người cho các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, mà là quá trình xây dựng năng lực quốc gia cho một chương trình kéo dài nhiều thế kỷ. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng khám phá Bảo tàng Nghệ thuật Trí tuệ Nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới vừa mở cửa tại Mỹ.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đang được tái khởi động, mở ra cơ hội quan trọng để bổ sung nguồn điện cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, để một nhà máy điện hạt nhân có thể vận hành an toàn và hiệu quả, điều kiện tiên quyết là phải có đội ngũ nhân lực được chuẩn bị từ sớm, được đào tạo bài bản và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
10: Theo đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035, Việt Nam cần khoảng 4.000 nhân lực cho hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, trong đó hơn 2.000 người có trình độ đại học và sau đại học. Tuy nhiên, thách thức hiện nay không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng nguồn nhân lực. Điện hạt nhân là một trong những lĩnh vực công nghệ phức tạp nhất hiện nay, đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu, tính liên ngành cao và thời gian đào tạo kéo dài. Theo tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, để hình thành đội ngũ nòng cốt có khả năng tiếp nhận và làm chủ công nghệ, quá trình chuẩn bị thường kéo dài từ 10 đến 15 năm.
6: Thì điện nhân là một lĩnh vực rất là đa ngành, rất là nhiều ngành. Cơ khí có, điện tử có, hóa học có, rồi là điều khiển tự động có, chứ nói những cái môn riêng về hạt nhân như là vật lý hạt nhân, vật lý neutron, rồi là xong rồi là có lý thuyết lo phản ứng, xong rồi động học lo phản ứng. Cái xong là cả cái môn tính toán, vì như hồi xưa học máy tính, mà mặc dù đâu xưa là học cái máy tính lớn ấy, phải đục lỗ ấy, là phải làm những cái phương pháp tính, môn gì có.
10: Không chỉ cần đội ngũ vận hành nhà máy, chương trình điện hạt nhân còn đòi hỏi nguồn nhân lực cho nghiên cứu, quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và các địa phương nơi triển khai dự án. Theo tiến sĩ Lê Chí Dũng, chuyên gia pháp quy hạt nhân, nguyên phó cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ, ngay cả việc chuẩn bị đội ngũ kỹ sư đáp ứng yêu cầu vận hành chủ chốt của nhà máy cũng là nhiệm vụ không đơn giản.
7: Chúng ta chưa điều phối được ở cái tầm quốc gia cái công tác đào tạo ấy, đấy là một cái mà thiếu hụt rất lớn hiện nay.
10: Bên cạnh bài toán về số lượng, nguồn chuyên gia đầu ngành hiện nay cũng còn khá mỏng. Trong khi đó, để triển khai một chương trình điện hạt nhân quy mô lớn, Việt Nam cần đội ngũ chuyên gia đủ năng lực tham gia thẩm định, giám sát, tiếp nhận và làm chủ công nghệ. Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, việc đào tạo đội ngũ chuyên gia nòng cốt cần được ưu tiên hàng đầu.
9: Quan trọng nhất là đào tạo chuyên gia, tức là những người đang làm việc trong hệ thống mà bây giờ chúng ta điều động họ đến để làm trong cái dự án điện hạt nhân, thì phải đào tạo họ trở thành những chuyên gia mà đạt trình độ quốc tế, được IAEA có thể thừa nhận, cấp chứng chỉ để cho họ có thể tư vấn, có thể giám sát các cái chủ đầu tư cũng như là các nhà thầu trong quá trình thi công, xây dựng nhà máy và vận hành nhà máy. Họ có đủ trình độ để tiếp nhận công nghệ. Khi người ta xây dựng, người ta phải

0: chuyển giao công nghệ cho chúng ta và chúng ta phải có người đủ trình độ tiếp nhận công nghệ đó, làm chủ công nghệ đó.
1: Theo các chuyên gia, nhân lực điện hạt nhân không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải đáp ứng những yêu cầu rất khắt khe về an toàn. Trong đó, điều khó hình thành nhất lại không nằm ở kỹ năng kỹ thuật mà là văn hóa an toàn. Tiến sĩ Đặng Thanh Lương, trưởng ngành vật lý y khoa, phó trưởng khoa y, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nguyên phó cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cho rằng điện hạt nhân chính là phép thử về năng lực quản trị rủi ro của mỗi quốc gia.
2: Chúng ta biết rằng là điện hạt nhân ấy là không chỉ vấn đề đảm bảo an ninh cho nhà máy điện hạt nhân đâu, nó là phép thử cái quản trị rủi ro của một quốc gia, mà không chỉ có quản trị rủi ro của một quốc gia mà là rủi ro cho toàn nhân loại luôn. Cái đấy mới là cái quan trọng.
1: Trên thực tế, nhiều sự cố hạt nhân trên thế giới đều có liên quan đến yếu tố con người. Vì vậy, bên cạnh năng lực chuyên môn, việc hình thành văn hóa an toàn và tuân thủ tuyệt đối các quy trình vận hành là yêu cầu bắt buộc. Cùng chung nhận định, văn hóa an toàn là quan trọng nhất. Tiến sĩ Lê Chí Dũng cho rằng, chỉ một quyết định sai hoặc một thao tác không đúng quy trình cũng có thể gây ra những hậu quả vượt xa phạm vi của một nhà máy điện.
3: Thì nên tuyển những người mà họ có năng lực làm việc tập thể trong các cái team group. Và đặc biệt ấy, người ta phải có, những cái người ấy phải có cái ý thức về văn hóa an toàn. Tất cả những cái sự cố mà lớn trên thế giới xảy ra ấy, đều do con người. Và cái con người đó là thiếu hụt về văn hóa an toàn. Đấy thì tôi thấy rằng là hai cái phẩm chất ấy là rất cần thiết.
1: Điện hạt nhân là một hệ sinh thái tổng thể với sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau. Vì vậy, bài toán nhân lực không chỉ dừng ở đào tạo kỹ sư vận hành mà còn là xây dựng năng lực cho cả chương trình điện hạt nhân quốc gia. Trong bối cảnh nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam dự kiến đi vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035, việc chuẩn bị nguồn nhân lực đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho những nhà máy trong tương lai mà còn là sự chuẩn bị cho một chương trình công nghệ có tầm nhìn nhiều thập kỷ.
4: Thưa quý vị và các bạn, nếu nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của chương trình điện hạt nhân, thì đào tạo chính là khâu then chốt để xây dựng đội ngũ đó. Theo các chuyên gia, Việt Nam cần một chiến lược đào tạo dài hạn, tập trung và theo chuẩn quốc tế, trong đó chất lượng phải được đặt lên hàng đầu.
5: Tại tọa đàm, lo gì về nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam, nhiều nhà khoa học cho rằng đào tạo điện hạt nhân không nên triển khai dàn trải ở nhiều cơ sở, mà cần tập trung nguồn lực vào một số trường đại học kỹ thuật có thế mạnh, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp cận kinh nghiệm và chuẩn đào tạo tiên tiến. Tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam cho biết, đơn vị đang đề xuất xây dựng chương trình đào tạo điện hạt nhân theo mô hình hợp tác giữa Viện Trường Đại học Năng lượng Mây của Liên bang Nga và một trường đại học kỹ thuật trọng điểm trong nước.
6: Hiện nay thì đang có một cái đề án, tức là Viện Năng lượng Nguyên tử đã đề xuất với trường năng lượng Moscow, trường Mây, với Bách Khoa Hà Nội là ba bên cùng nhau xây dựng một cái chương trình. Chắc là hiện nay Bách Khoa Hà Nội với Viện Năng lượng Nguyên tử đang viết để có thể xây dựng một cái chương trình chuẩn mà sẽ để mở cái khoa tại đấy. Tức là mở tại Bách Khoa nhưng mà Viện Năng lượng Nguyên tử sẽ hỗ trợ. Viện Năng lượng Nguyên tử hỗ trợ bằng gì? Bằng cách cung cấp đội ngũ cán bộ có thể tham gia giảng dạy, có thể cho mượn các cơ sở hạ tầng để mà làm đạo. Ví dụ như là Đà Lạt, họ thích đưa người sinh viên vào đấy thoải mái. Rồi trường Mây sẽ tư vấn thêm cho mình về cái chương trình đào tạo như thế nào. Trường Mây có thể bổ sung thêm cái đội ngũ giáo viên. Trường Mây có thể giúp chúng ta soạn lên các giáo trình chuẩn. Và trường Mây có thể cho chúng ta sang thực tập bên kia, chẳng ví dụ thế. Đấy, cái này khác nữa, những cái gì chúng ta thiếu.
5: Theo các chuyên gia, đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh Việt Nam còn thiếu chương trình đào tạo chuẩn, đội ngũ giảng viên chuyên sâu cũng như điều kiện thực hành trong lĩnh vực điện hạt nhân. Tiến sĩ Lê Văn Hồng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam cho rằng, với đặc thù là ngành đào tạo liên ngành và có yêu cầu chuyên môn rất cao, điện hạt nhân cần được tập trung đào tạo tại một số cơ sở đủ năng lực thay vì mở rộng trên diện rộng.
7: Vì đây nó là cái yêu cầu đa ngành hiểu biết rất nhiều môn khác nhau, thì mình nên tập trung ở một cái số trường ít thôi, không cần nhiều, kỹ thuật. Ví dụ như trường Bách Khoa Hà Nội, là Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, và thêm nữa thì cùng lắm là Bách Khoa Đà Nẵng chẳng hạn. Đấy là những cái nơi mà người ta có sẵn những cái môn về kỹ thuật rồi. Đấy, chuyên ngành, ví dụ như về kỹ thuật điện người ta có, về vật khoa học vật liệu người ta có, về sức bền vật liệu người ta có, về điều khiển học người ta có, về hóa học người ta có, vân vân, tất cả các thứ. Thế như vậy là mình chỉ tăng cường cái lực lượng về vật lý lò và thủy nhiệt lò vào đấy nữa. Đấy, và dạy đào tạo thì sẽ ra được cái đội ngũ cán bộ mà tốt.
5: Bên cạnh chương trình và cơ sở đào tạo, một vấn đề được nhiều chuyên gia đặc biệt quan tâm

0: là cơ chế thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực hạt nhân. Theo tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, muốn có đội ngũ nhân lực giỏi thì trước hết phải tạo được động lực để người học yên tâm theo đuổi lĩnh vực này trong thời gian dài.
1: Tôi nghĩ là chính sách để thu hút để người ta có thể yên tâm học, yên tâm làm là rất quan trọng. Hiện nay thì nếu như là các trường đại học mà đào tạo về ngành vật lý hạt nhân thì thường là rất khó tuyển sinh. Chúng ta phải có một cái chế độ đãi ngộ, chế độ học bổng phù hợp để cho những người giỏi người ta theo học cái lĩnh vực này. Thứ hai là chúng ta đã phải nghĩ ngay đến việc là đào tạo họ không chỉ ở trong nước mà phải đưa họ đi đào tạo ở nước ngoài. Bởi vì ngay ở Việt Nam chúng ta thì các trường đại học chúng ta, kể cả những trường có chuyên ngành về vật lý hạt nhân, thì cái đội ngũ giảng viên của chúng ta cũng đã thiếu rất là nhiều. Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm rồi cơ sở thực tập của chúng ta là cũng gần như không có.
0: Theo tính toán, một nhà máy điện hạt nhân công suất khoảng 1.000 MW có thể cần tới khoảng 1.000 lao động ở nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc đào tạo nhân lực không nên chỉ phục vụ nhu cầu của nhà máy đầu tiên mà phải được đặt trong tầm nhìn dài hạn của cả chương trình điện hạt nhân quốc gia. Tiến sĩ Lê Chí Dũng, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân nhấn mạnh.
2: Không có quốc gia nào ấy chỉ đầu tư xây dựng một nhà máy điện hạt nhân. Mà một cái quốc gia khi bắt đầu điện hạt nhân ấy, người ta phải nghĩ tới một chương trình phát triển điện hạt nhân. Ta phải phân biệt như thế. Cái mà các cái chuyên gia chia sẻ ấy, là đào tạo nhân lực cho cái chương trình điện hạt nhân đó.
3: Thưa quý vị, theo các chuyên gia, đào tạo nhân lực điện hạt nhân là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và chính sách thu hút nhân tài. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho các nhà máy điện hạt nhân trong tương lai, mà còn là nền tảng để Việt Nam từng bước tiếp nhận, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực tự chủ trong lĩnh vực hạt nhân. Đó cũng là điều kiện quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của chương trình điện hạt nhân quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.
4: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
5: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới mang tên DataLand tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ vừa chính thức mở cửa đón khách. Đến với bảo tàng, người xem sẽ có cơ hội bước vào một không gian nghệ thuật hoàn toàn mới, nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ tạo ra hình ảnh mà còn đánh thức mọi giác quan của con người.
6: Được sáng lập bởi nghệ sĩ truyền thông Rifik Anandor và cộng sự Epson Eklik, DataLand có diện tích hơn 2.300 m², gồm 5 không gian trưng bày với hệ thống trình chiếu lên tới 1,5 tỷ điểm ảnh. Đây được xem là mô hình bảo tàng mới, nơi công nghệ AI kết hợp với dữ liệu môi trường, nghệ thuật số và các trải nghiệm đa giác quan. Nghệ sĩ Rifik Anandor chia sẻ.
7: Trong không gian này, chúng tôi để thiên nhiên tự lên tiếng theo một cách khác biệt. Tôi nghĩ rằng, nhìn chung xã hội thường cho rằng AI chỉ đơn thuần là các công nghệ tạo nội dung bằng câu lệnh. Nhưng trên thực tế, trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, chúng ta có thể đi xa hơn thế rất nhiều. Đó cũng là một trong những lý do những mô hình thiên nhiên cho phép chúng tôi phát triển kỹ thuật sáng tạo mới này.
6: Triển lãm đầu tiên mang tên Machine Dreams Rainforest, tạm dịch là giấc mơ máy móc, rừng nhiệt đới, đưa người xem đắm chìm trong không gian nghệ thuật được tạo nên từ dữ liệu thiên nhiên và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Các tác phẩm không chỉ tác động đến thị giác mà còn kết hợp âm thanh, mùi hương, xúc giác, tạo nên trải nghiệm tương tác toàn diện. Theo ông Rifik Anandor, DataLand không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày nghệ thuật AI mà còn là phòng thí nghiệm của trí tưởng tượng, thúc đẩy sự hợp tác giữa con người và máy móc theo hướng mang tính đạo đức và bền vững. Ông nhấn mạnh triển lãm đầu tiên của bảo tàng hướng tới việc giúp công chúng hiểu, yêu quý và trân trọng thiên nhiên nhiều hơn thay vì thay thế thiên nhiên bằng công nghệ. Một trong những điểm nhấn của bảo tàng là việc sử dụng cơ sở dữ liệu khoa học khổng lồ gồm khoảng 2,2 triệu loài sinh vật từ dự án Encyclopedia of Life và các nguồn dữ liệu mở phục vụ quá trình sáng tạo nghệ thuật bằng AI. Bên cạnh hình ảnh và âm thanh, DataLand còn mang đến trải nghiệm khứu giác độc đáo thông qua thiết bị khuếch tán hương đeo trên cổ, các mùi hương được đồng bộ với từng khung hình của tác phẩm nghệ thuật. Giới chuyên môn nhận định, Deutschland đánh dấu bước phát triển mới của nghệ thuật số trong thời đại AI, mở ra những phương thức thưởng thức nghệ

0: nghệ thuật hoàn toàn khác biệt, nơi công nghệ, khoa học và sáng tạo hòa quyện trong cùng một không gian trải nghiệm.
1: Tới đây thì thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc.
4: Thưa quý vị, nếu ví cơ thể như là một pháo đài thì sức đề kháng chính là bức tường thành kiên cố nhất, và để bức tường thành này luôn được vững chắc, người Việt ta từ bao đời nay đã tin tưởng và tìm đến những tinh hoa quý giá từ tự nhiên. Trong kho tàng y học cổ truyền có hai cái tên nổi bật luôn được nhắc đến khi cơ thể cần bồi bổ, một là thảo dược Đông trùng hạ thảo và một là món quà từ thiên nhiên, đó là mật ong.
3: Vâng, đây đều là những dược liệu quý được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên cũng có không ít người đặt ra câu hỏi liệu sự kết hợp truyền thống này có cơ sở khoa học hay không và chúng giúp tăng cường sức đề kháng như thế nào.
4: Vâng, trước hết hãy nói về mật ong. Theo các nghiên cứu, mật ong có chứa các hợp chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên. Đặc biệt hơn, nó đóng vai trò là một chất dẫn tuyệt vời, giúp cơ thể hấp thu các hoạt chất dinh dưỡng khác một cách hiệu quả hơn.
3: Trong khi đó, hoạt chất cordyceps trong đông trùng hạ thảo có khả năng điều hòa miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng một cách tự nhiên. Chia sẻ rõ hơn về công dụng của loại thảo dược này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
5: Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin từ khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì đông trùng hạ thảo lại có tác dụng là bổ phế bổ thận, dẫn tới là bổ khí bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
4: Với những công dụng như vậy, khi kết hợp đông trùng hạ thảo với mật ong tạo ra một công thức mang lại giá trị cộng hưởng. Mật ong tạo môi trường lý tưởng để các hoạt chất quý của đông trùng hạ thảo được hấp thu một cách trọn vẹn, tối ưu hóa tác dụng.
3: Bên cạnh đó thì thành phần đông trùng hạ thảo giờ đây cũng được kết hợp với nhiều loại dược liệu quý khác như là hồng sâm linh chi, giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng. Và sự kết hợp này giờ đây đã được ứng dụng vào sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm phù hợp với những người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, những người mới ốm dậy, chức năng phổi kém.
4: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi đến hotline 0914001080. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên.

0: nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Thật và giả.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Khởi tố 21 vụ án, 187 bị can, gần 500 nạn nhân và số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 181 tỷ đồng. Đằng sau những lời mời gọi du lịch miễn phí, đầu tư nghỉ dưỡng sinh lời là một đường dây lừa đảo tinh vi, đánh trúng tâm lý tích góp cả đời để vun vén cho con cháu của nhiều người cao tuổi. Bản tin thật và giả hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị đi sâu vạch trần thủ đoạn lừa đảo này để mỗi chúng ta sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác hơn, không rơi vào bẫy lừa đảo như thế này. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan đến 23 công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ, bước đầu xác định đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây tương tự. Với những lời mời gọi như du lịch miễn phí, đầu tư nghỉ dưỡng sinh lời cao, các đối tượng dụ khách tham gia hội thảo, thúc ép ký hợp đồng để hưởng ưu đãi và tiếp tục thu thêm nhiều khoản phí dưới chiêu bài chuyển nhượng kỳ nghỉ. Thực tế là không có kỳ nghỉ nào tự sinh lời, chỉ có người mua mất tiền vì tin vào những lời hứa không được cam kết bằng văn bản. Thưa quý vị và các bạn, từ vụ việc hàng trăm người dân bị lừa đảo thông qua các gói sở hữu kỳ nghỉ, một lần nữa cho thấy nạn nhân của các chiêu trò tinh vi không phải vì thiếu hiểu biết mà bởi những kẻ lừa đảo đã đánh trúng tâm lý và tình cảm của con người. Phần lớn nạn nhân là người lớn tuổi, những người đã rất có kinh nghiệm trong cuộc sống, những người đã dành cả cuộc đời tích cóp, chắt chiu với mong muốn để lại điều tốt đẹp cho con, cho cháu. Điều họ mong mỏi không phải là làm giàu, mà là được nhìn thấy con cháu sum vầy có thêm những trải nghiệm ý nghĩa và có một khoản tích lũy cho tương lai. Đánh vào tâm lý ấy, các đối tượng không bán một kỳ nghỉ đơn thuần mà vẽ ra viễn cảnh về những chuyến du lịch gia đình hạnh phúc, tam tứ đại đồng đường, về một tài sản có thể chuyển nhượng, sinh lời và để lại cho thế hệ sau. Đáng lo ngại hơn, nhiều người dù đã nhận ra dấu hiệu bất thường vẫn tiếp tục nộp thêm tiền với hy vọng gỡ lại khoản đã mất. Thực tế cho thấy, những kẻ lừa đảo thường nhắm vào người cao tuổi bởi họ có khoản tích lũy nhiều thời gian hơn và đôi khi thiếu sự hỗ trợ kịp thời về thông tin từ người thân. Từ vụ án gây rúng động dư luận lừa đảo người có tuổi và có tiền này, chúng ta thấy rằng mỗi gia đình cần quan tâm, chia sẻ và thường xuyên trao đổi với ông bà, cha mẹ về các hình thức lừa đảo mới. Bởi đôi khi, thứ người lớn tuổi cần nhất không phải là những lời hứa hẹn về lợi nhuận hay tài sản cho tương lai, mà đơn giản chỉ là sự đồng hành và quan tâm của con cháu ngay trong hiện tại. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiêu trò lừa đảo này không chỉ có ở nước ta. Các vụ lừa đảo nhắm vào người sở hữu kỳ nghỉ theo hình thức chia sẻ quyền sử dụng, time share, đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn tại nhiều quốc gia. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
4: Các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu bán lại hoặc chấm dứt hợp đồng của chủ sở hữu để dụ dỗ họ tham gia các giao dịch giả mạo, gây thiệt hại hàng triệu đô la mỗi năm. Các đường dây thường hoạt động xuyên biên giới, sử dụng danh tính giả, giấy tờ giả và các công ty bình phong để tiếp cận nạn nhân. Mục tiêu chủ yếu là những người cao tuổi đang muốn bán lại bất động sản nghỉ dưỡng hoặc giảm bớt gánh nặng từ các khoản phí duy trì ngày càng tăng. Tại Anh, một trong những vụ án lớn nhất thuộc loại hình này vừa khép lại sau cuộc điều tra kéo dài 6 năm. Tổng cộng 14 người đã bị kết án vì tham gia đường dây lừa đảo hoạt động dưới thương hiệu Xiaomi Time Share, chiếm đoạt hơn 24 triệu bảng Anh, khoảng 985 tỷ đồng, từ 3.583 nạn nhân trên khắp nước Anh. Đằng sau những lời chào mời đầy thuyết phục là một mô hình lừa đảo được tổ chức tinh vi. Nhiều nạn nhân không những không bán được tài sản mà còn tiếp tục phải trả các khoản phí duy trì hàng năm cho chính quyền sở hữu kỳ nghỉ mà họ muốn chấm dứt. Ông Des, 73 tuổi, một trong những nạn nhân của vụ việc cho biết,
5: Khi chúng tôi nhận ra đó là một vụ gian lận và lừa đảo, chúng tôi đã hoàn toàn suy sụp, bởi vì lúc đó tôi đã muốn nghỉ hưu, nhưng giờ thì tôi không còn đủ khả năng tài chính để làm việc đó nữa.
4: Theo giới chức Anh, phần lớn nạn nhân trong vụ án ở độ tuổi từ 60 đến 80, thậm chí có người trên 90 tuổi. Nhiều người mất hàng chục nghìn bảng Anh và những khoản đầu tư vô giá trị.
3: Sự phát triển của Internet, dữ liệu khách hàng bị rò rỉ và các chiến dịch tiếp thị trực tuyến đã tạo điều kiện để các đường dây lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ mở rộng quy mô trên phạm vi quốc tế. Trước khi xuống tiền, quý vị nên tham khảo các thành viên trong gia đình và tìm hiểu kỹ thông tin trên mạng xã hội và khuyến cáo từ các cơ quan chức năng. Chí ít là luôn theo dõi các bản tin thật và giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam để có sự lựa chọn sáng suốt.
0: VOV1
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để có một mùa hè thực sự ý nghĩa, bên cạnh sự chăm lo của gia đình, các em còn cần thêm những không gian học tập bổ ích và sự chung tay của cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với những mô hình hoạt động thiết thực đã góp phần tiếp sức cho trẻ em vùng cao phát triển toàn diện. Trước hết là thông tin về những sẻ chia hỗ trợ của thính giả cả nước dành cho anh Triệu Văn Hoàn, nhân vật của chương trình tuần trước.
1: Tri ân thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình phát sóng tuần trước, Kết nối năm tư đã đưa quý vị đến với anh Triệu Văn Hoàn, người đàn ông dân tộc Dao ở xã Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng, không may bị gãy hở xương đùi phải sau một tai nạn khi đi làm nương. Tai nạn bất ngờ khiến người lao động chính của gia đình phải nằm viện điều trị, trong khi phía sau anh là cha mẹ già yếu, người vợ trẻ và đứa con mới hơn 1 năm tuổi. Ngay sau khi chương trình phát sóng, rất nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, lời động viên cùng những phần hỗ trợ đầy nghĩa tình của quý vị thính giả gần xa đã được gửi tới gia đình anh Triệu Văn Hoàn. Sự sẻ chia ấy giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải viện phí thuốc men và tiếp thêm niềm tin để anh Hoàn yên tâm điều trị, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Thay mặt gia đình anh Triệu Văn Hoàn và những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái sau đây. Ủng hộ từ 50 đến 500 nghìn đồng có thính giả Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thanh Xuân, Bùi Thị Thanh Vân, Nguyễn Việt Cường, Hà Trung Hiếu, Trần Thuận, Cao Xuân Long, hai cháu Phương Nhi và Thụy Lâm ở Long Biên, Hà Nội, gia đình cháu Tùng Thư ở Hà Nội, chị Nghiêm, anh Nguyễn Bá Ngọc ở Thanh Hóa, nhóm thiện nguyện Tổ 2 Khương Trung Hà Nội, thính giả Thanh Tuấn ở Ninh Bình, Nguyễn Quỳnh ở Hà Nội, thính giả Nguyễn Thành Nam, Dương Vân Mai, Nguyễn Minh Nghĩa ở Bắc Ninh. Ủng hộ từ 1 đến 3 triệu đồng có thính giả Phạm Thị Thiện ở Tuyên Quang, Châu Vinh Thành ở An Giang và một số thính giả giấu tên.
0: Những phần hỗ trợ mà quý vị gửi tới anh Triệu Văn Hoàn có thể không làm vơi đi ngay tất cả khó khăn, nhưng đã mang đến cho gia đình anh sự động viên rất lớn trong lúc ngặt nghèo nhất. Đó cũng là minh chứng cho sức mạnh của sự sẻ chia, khi những tấm lòng ở khắp mọi miền đất nước cùng chung tay giúp một gia đình nghèo có thêm cơ hội vượt qua biến cố. Một lần nữa, xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị thính giả đã luôn đồng hành cùng chương trình Kết nối năm tư. Chính sự yêu thương và tin tưởng của quý vị đã giúp chương trình tiếp tục thực hiện sứ mệnh kết nối những tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
1: Thiện nguyện ở vùng dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi năm học khép lại, nhiều em nhỏ vùng cao có thêm thời gian vui chơi và khám phá những điều mới mẻ. Tại nhiều thôn bản ở Thái Nguyên, những thư viện cộng đồng đang trở thành điểm đến quen thuộc của các em trong dịp hè. Từ những giá sách giản dị giữa bản làng, niềm yêu thích đọc sách và khát vọng học hỏi đang được vun đắp từng ngày.
1: Sau khi phụ giúp bố mẹ việc nhà, Cao Bảo Ngân ở thôn Nà Đán, xã Phóc Quang, tỉnh Thái Nguyên thường cùng các bạn đến thư viện cộng đồng của thôn. Trong căn phòng nhỏ đầy ắp truyện thiếu nhi, các em say sưa đọc

0: tìm hiểu thế giới xung quanh qua từng trang giấy. Với Bảo Ngân, thư viện là điểm đến yêu thích mỗi dịp hè.
1: Con hay đến thư viện để tìm sách thiếu nhi. Sách giúp cho con biết được nhiều điều hay và bổ ích.
0: Theo chị Hoàng Thị Uyên, bí thư chi đoàn thôn Nà Đán, thư viện hiện có hàng trăm đầu sách thuộc nhiều thể loại, từ truyện thiếu nhi, truyện cổ tích đến sách kỹ năng sống, khoa học khám phá và tài liệu học tập. Không gian thân thiện cùng nguồn sách phong phú đã thu hút nhiều em nhỏ trong thôn đến sinh hoạt thường xuyên.

0: cần chơi các trò chơi nguy hiểm.
1: Không chỉ ở xã Phong Quang, nhiều thư viện cộng đồng tại các địa phương vùng cao của Thái Nguyên cũng đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của trẻ em trong những ngày nghỉ hè. Tại xã Thượng Minh, sau những giờ phụ giúp gia đình hoặc làm việc trên nương rẫy, nhiều em học sinh lại tìm đến thư viện để đọc sách. Em Bàn Phúc Thiện ở thôn Bản Lai là một trong số đó.
2: Em rất thích đọc các loại sách cho lứa tuổi thanh thiếu nhi. Mỗi lần đọc sách em khám phá được thêm nhiều điều mới lạ. Em mong thư viện sẽ có thêm nhiều sách mới để chúng em được đọc và học hỏi, trở thành người có ích cho xã hội.
1: Từ nhu cầu thực tế của người dân, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu vùng xa, việc xây dựng các mô hình thư viện cộng đồng đang được các địa phương quan tâm triển khai. Đến trước mùa hè năm nay, 92 xã phường ở tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành việc thành lập mô hình thư viện và trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Mỗi thư viện được trang bị hàng trăm đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như pháp luật, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, sản xuất nông nghiệp và tài liệu phục vụ học tập. Bên cạnh việc bổ sung nguồn sách giấy, nhiều địa phương cũng đang từng bước đưa công nghệ số vào hoạt động thư viện. Tại một số nơi, người dân và học sinh có thể sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR, truy cập kho tài liệu điện tử được tích hợp tại nhà văn hóa hoặc khu vực thư viện. Cách làm này giúp mở rộng nguồn học liệu, đồng thời tạo thêm sự hấp dẫn đối với thanh thiếu nhi trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển. Để duy trì hoạt động của các thư viện cộng đồng, nhiều tổ chức đoàn thể ở cơ sở cũng tích cực tham gia hỗ trợ. Chị Quách Thị Thiện, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nghiêm Loan cho biết, địa phương thường xuyên vận động đoàn viên và các nhà hảo tâm quyên góp sách, truyện và tài liệu học tập nhằm bổ sung nguồn sách phục vụ trẻ em trên địa bàn.
3: Tuy nhiên là việc phát triển văn hóa đọc ở địa phương vùng cao như xã Nghiên Loan thì vẫn còn gặp không ít khó khăn. Thứ nhất là về cái nguồn sách mới chưa thực sự là phong phú và kinh phí bổ sung sách còn hạn chế. Bên cạnh đó thì sự hấp dẫn của mạng xã hội và các thiết bị công nghệ cũng khiến cho một bộ phận thanh thiếu nhi chưa dành nhiều thời gian cho việc đọc sách. Thì vì vậy là trong thời gian tới, đoàn xã Nghiên Loan sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ sách cho thư viện, cũng đồng thời đổi mới các hoạt động để tạo hứng thú, giúp văn hóa đọc ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng.
1: Dù điều kiện cơ sở vật chất ở nhiều địa phương vùng cao còn hạn chế, những thư viện cộng đồng vẫn đang phát huy hiệu quả thiết thực. Mỗi cuốn sách được mở ra không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp các em có thêm một không gian an toàn để học tập, giao lưu và khám phá thế giới. Trong những ngày hè nơi bản làng vùng cao, hình ảnh các em nhỏ say sưa đọc từng trang sách đã trở thành minh chứng rõ nét cho sức sống của văn hóa đọc ở cơ sở. Từ những thư viện nhỏ giữa thôn bản, những cánh cửa tri thức đang được mở rộng từng ngày đối với trẻ em vùng cao Thái Nguyên.
4: Kết nối 54, trao yêu thương, nhận nụ cười.
1: Thưa quý vị và các bạn, những trang sách ở các thư viện cộng đồng đang giúp nhiều em nhỏ vùng cao mở rộng hiểu biết và nuôi dưỡng ước mơ. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn những em nhỏ phải đối mặt với nhiều thiệt thòi do khuyết tật hoặc hoàn cảnh đặc biệt. Với các em, mỗi bước tiến trong học tập, sinh hoạt hay hòa nhập cộng đồng đều rất cần sự yêu thương và kiên trì từ gia đình, thầy cô và xã hội. Tại tỉnh Điện Biên, tháng hành động vì trẻ em năm 2026 là dịp để các cấp các ngành tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và bảo đảm quyền trẻ em.
5: Trong căn nhà nhỏ ở bản Pá Nậm, xã Sa Mấn, tỉnh Điện Biên, Lương Hải Đăng đã 10 tuổi bị khuyết tật vận động, không đi lại bình thường mà thường xuyên phải gắn bó với chiếc xe lăn. Bố mẹ ly hôn từ sớm, bà nội là chỗ dựa duy nhất, là hơi ấm về tinh thần và nuôi dưỡng em hàng ngày. Mặc dù cuộc sống của hai bà cháu còn gặp nhiều thiếu thốn, bà Lò Thị Dũng luôn dành trọn tình thương, sự bao bọc và bù đắp những thiệt thòi cho cháu. Tuổi cao, sức yếu, bà mong mỏi nhất Lương Hải Đăng có thể

0: để tiếp tục được học tập, có cơ hội hòa nhập và tự tin bước vào cuộc sống sau này.
1: Dân có hỏi đó cử mi hoàn cảnh khó khăn, mi làn bị khuyết tật.
2: Hoàn cảnh của gia đình tôi rất khó khăn, người cháu trai bị khuyết tật, nhưng năm qua gia đình cũng được các cấp quan tâm hỗ trợ nhiều.
1: Khen thưa nhất.
0: Tại Điện Biên, còn nhiều gia đình cũng đang từng ngày đồng hành cùng những đứa trẻ đặc biệt bằng tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương. Hoàn cảnh của chị Cà Thị Sinh ở bản Co Mị, xã Thanh Nưa, Điện Biên là một trường hợp rất đặc biệt và đầy nghị lực. Chị Cà Thị Sinh có 4 đứa con, thì cả 4 cháu đều mắc chứng tự kỷ và tăng động. Gánh nặng mưu sinh vốn đã nhiều vất vả. Việc chăm sóc và dạy dỗ các con càng thêm khó khăn khi mỗi đứa có những biểu hiện tâm lý khác nhau. Thậm chí đã có những lúc người mẹ kiệt sức khi một mình xoay sở với cuộc sống gia đình. May mắn, 2 đứa con nhỏ của chị được học tập trong môi trường giáo dục hòa nhập, được các thầy cô hướng dẫn từ những kỹ năng sinh hoạt cơ bản đến cách giao tiếp với bạn bè. Người con lớn dù còn hạn chế về nhận thức, nhưng cũng đã biết phụ giúp mẹ một số công việc trong gia đình. Với chị, những tiến bộ tưởng chừng rất nhỏ ấy của các con là niềm vui và động lực rất lớn.
3: Hình tôi có 4 cháu nhưng mà lại bị tự kỷ, cũng rất là may mắn 2 cháu nhỏ được đến trung tâm giáo dục hòa nhập. Thầy giáo rất là quan tâm, nhiệt tình chăm sóc các cháu.
0: Câu chuyện của gia đình chị Cà Thị Sinh cho thấy ý nghĩa của giáo dục hòa nhập đối với trẻ em yếu thế. Các em đến trường không chỉ để học chữ mà còn học cách giao tiếp, tự phục vụ bản thân và từng bước hòa nhập cộng đồng. Tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên, các giáo viên vẫn âm thầm đồng hành cùng học sinh trong từng bài học nhỏ nhất. Với nhiều em, việc nhận biết chữ cái, phát âm được một từ hay biết cách chào hỏi mọi người cũng là kết quả của cả một quá trình dài nỗ lực. Cô Lê Thị Tâm, công tác tại trung tâm này cho biết, giáo viên phải lựa chọn những phương pháp giảng dạy riêng cho từng em.
4: Đối với các em học sinh khuyết tật trí tuệ, bản thân tôi trong quá trình giảng dạy thì tôi lựa chọn những cái phương pháp phù hợp với các em. Ví dụ là phương pháp trực quan hay là phương pháp sử dụng trò chơi, cũng như là phương pháp đóng vai. Những cái phương pháp đấy rất là thực tiễn và rất là phù hợp với các em.
0: Tỉnh Điện Biên hiện có gần 10.000 người khuyết tật, trong đó hơn 1.600 trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Riêng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên hiện đang chăm sóc giáo dục gần 100 trẻ khuyết tật và hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho nhiều trẻ em khác trên địa bàn tỉnh. Chứng kiến những người vừa là thầy, vừa là các bảo mẫu, kiên nhẫn tận tụy chăm sóc, rèn giũa từng nếp ăn, cách phát âm, nói chuyện, giao tiếp, càng thấm thía sự vất vả của đội ngũ giáo viên ở những lớp học đặc biệt này. Không chỉ dạy chữ, trung tâm còn giúp cho các em có thêm cơ hội phát triển kỹ năng sống, xây dựng sự tự tin và từng bước hòa nhập với cộng đồng. Bà Mai Thị Hồng Nhung, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên, tâm sự. Mỗi tiến bộ dù nhỏ của học sinh đều là niềm vui của gia đình, thầy cô và những người đang đồng hành cùng các em.
2: Đối với các em học sinh khuyết tật thì bản thân của các em rất là thiệt thòi và gia đình của các em thì rất là vất vả. Ở đây các cô đều cố gắng mỗi ngày sẽ tận tâm, chu đáo trong vấn đề chăm sóc các con và quyết tâm trong vấn đề dạy các em ngày một tiến bộ.
0: Từ sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng, nhiều trẻ em yếu thế ở Điện Biên đang từng ngày vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cuộc sống. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn 7.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và khoảng 68.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cần tiếp tục được quan tâm hỗ trợ. Với sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội, trẻ em yếu thế sẽ được tiếp thêm cơ hội, được chắp cánh ước mơ và tự tin vững bước trên hành trình trưởng thành.

Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cuốn sách được mở ra trong thư viện cộng đồng, mỗi giờ học tại những lớp học hòa nhập, mỗi sự quan tâm dành cho trẻ em yếu thế đều góp phần giúp các em có thêm cơ hội phát triển toàn diện. Khi cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những khoảng cách về điều kiện sống, học tập và tiếp cận tri thức từng bước được thu hẹp. Đó cũng chính là cách để mỗi em nhỏ đều có cơ hội được lớn lên trong tình yêu thương, được học tập, vui chơi và nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Chương trình Kết nối Năm Tư hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa tiểu đêm, tiểu nhiều lần hiệu quả.
2: Thưa quý vị thính giả, tiểu đêm, tiểu nhiều lần là căn bệnh cực kỳ phổ biến ở cả nam giới và phụ nữ trung niên, cao

0: Năm 1961 tôi bị tiểu đêm chắc cũng lâu rồi, nhưng mà lúc đó thì cũng không để ý, nghĩ cái đó là cũng không quan trọng á. Ban đêm đi có khi là 5-6 lần luôn á, là mình mất ngủ, mình không có ngủ ngon giấc được. Nó mệt mỏi, sáng dậy mình bần thần, mình làm công chuyện đâu không được á. Tôi đi tiểu gấp mà nếu mà mình đi không kịp thì nó cũng quấn xón ở quần, thành ra mình có đi đâu nó không có thoải mái được, mình phải lo.
1: Tưởng chừng vô phương cứu chữa, trong một lần qua tổng đài miễn cước 1800-6723, cô Thảo được bác sĩ lý giải nguyên nhân gây ra chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần mà cô Thảo và nhiều người cao tuổi đang mắc là do hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Đây là căn bệnh có mối liên hệ mật thiết với tuổi tác. Khi càng cao tuổi, cơ bàng quang, cơ sàn chậu càng suy yếu, dẫn tới hoạt động tiểu tiện trở nên rối loạn. Người bệnh buồn tiểu liên tục, kèm tiểu gấp, xón tiểu nếu không kịp đi ngay. Bệnh không nguy hiểm ngay mà âm thầm bào mòn sức khỏe của những người mắc phải, khiến họ luôn trong cuộc chiến không hồi kết.
2: Sau khi được chuyên gia lý giải về căn bệnh này, cô Thảo tích cực tìm kiếm các giải pháp vừa an toàn lại hiệu quả với những người mắc tiểu đêm, tiểu nhiều lần như cô. Và thật may mắn, cô Thảo đã tìm ra thảo dược chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ. Cô Thảo vui mừng chia sẻ.
0: Từ khi tôi biết thảo dược Goles tôi uống thì cải thiện cái sức khỏe tôi, nó đỡ hơn, nó không có bị tâm lý. Mà bây giờ giảm, nếu mà cái ngày nào ấy lắm thì 2 lần, còn nếu là 1 lần mình ngủ nó ngon giấc hơn. Ban ngày thì cũng giảm nhiều lắm, thay vì hồi đó chắc cũng 7-8 lần á, bây giờ chắc chừng 4-5 lần thôi. Sử dụng cái thảo dược này thấy cũng yên tâm, sức khỏe nó ổn định hơn, tinh thần mình nó thoải mái, mình không có lo nữa.
1: Vâng, xin được chúc mừng cô Thảo. Câu chuyện của cô Thảo chính là minh chứng cụ thể về hiệu quả của viên uống thảo dược Goles và mở ra hy vọng cho hàng triệu người bệnh đang bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần.
2: Được biết, Ích Niệu Khang là sản phẩm tiên phong có chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ, đã được Tạp chí Y học Việt Nam và Thư viện Y khoa Hoa Kỳ PubMed công nhận. Người dùng hiệu quả giảm rõ rệt tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Hiệu quả của sản phẩm là nhờ cơ chế tác động trực tiếp căn nguyên gây ra bàng quang tăng hoạt OAB. Đó là giảm sự co bóp liên tục và tăng tính đàn hồi cho cơ bàng quang, ổn định hoạt động của hệ thống thần kinh, cơ chi phối hoạt động tiểu tiện, tăng sự dẻo dai của nhóm cơ sàn chậu nâng đỡ bàng quang.
1: Vâng, đúng là như vậy. Hiệu quả và chất lượng của Ích Niệu Khang một lần nữa khẳng định khi được 3 năm liên tiếp vinh danh sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng, top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em. Vì vậy mà quý vị mắc tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón, bàng quang tăng hoạt OAB, hãy an tâm tin chọn sản phẩm này để sử dụng lâu dài.
2: Để đạt được hiệu quả tốt nhất, quý vị nhớ ăn uống khoa học, bổ sung nhiều chất xơ và hạn chế chất kích thích như là rượu, trà, cà phê hay thuốc lá. Tập thể dục điều độ và uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất.
1: Quý vị đừng quên là trong 5 phút phát sóng hôm nay, 10 khán giả nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800-6723 sẽ nhận được 10 bộ quà tặng đón xuân phơi phới trị giá 895.000 đồng khi mua 4 hộp Ích Niệu Khang 80 viên. Sản phẩm có bán tại các đại lý và hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
2: Quý vị muốn mua sản phẩm Ích Niệu Khang chính hãng, hãy gọi tới tổng đài miễn cước 1800-6723 hoặc website ichnieukhang.vn. Xin để nhắc lại 1800-6723 hoặc website ichnieukhang.vn để đặt hàng hoặc tới nhà thuốc lớn để hỏi mua đúng sản phẩm Ích Niệu Khang. Ích Niệu Khang hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng. Xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV 360. Với gói mạng xã hội 100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G 150 mang đến tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV

0: và 60 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu chưa đăng ký, quý vị hãy soạn tin tên gói gửi 191 hoặc gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
4: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Bộ Chính trị xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời đại số. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện sau khi sắp xếp hệ thống báo chí thành phố. Hà Nội kỳ vọng kinh tế đêm sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của thủ đô đối với du khách trong nước và quốc tế. Gần 300 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh ở tỉnh Đồng Tháp. Ngành y tế đang tập trung điều trị, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật sau khi Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Toàn bộ các kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bị cắt đứt để quan hệ liên triều đối mặt với nhiều khó khăn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Nhân dịp Đảng Châu Phi vì độc lập của Cap Verde giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tại Cap Verde vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng tới ban lãnh đạo Đảng Châu Phi vì độc lập của Cap Verde. Nhân dịp Ngài Francisco Carvalho, Chủ tịch Đảng Châu Phi vì độc lập của Cap Verde, nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Cap Verde, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp ngày 22 tháng 5 vừa qua, sau khi nghe Đảng ủy, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau.
1: Bộ Chính trị thống nhất thông qua những nội dung cơ bản của đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực chiến lược của quốc gia, yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh quốc tế, bảo vệ an ninh và nâng cao vị thế đất nước. Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, đưa sở hữu trí tuệ trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp chiến lược. Cùng với việc xây dựng văn hóa, tôn trọng sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội, Bộ Chính trị yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khẩn trương hoàn thiện thể chế theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thích ứng với sự phát triển của kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tài sản số, công nghệ sinh học, bán dẫn và không gian mạng. Bộ Chính trị cũng yêu cầu phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế định giá tài sản trí tuệ, khuyến khích doanh nghiệp tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời xây dựng chương trình quốc gia về phát triển sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu lực thực thi và quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trên môi trường số, đảm bảo hài hòa giữa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với phổ cập tri thức, phát triển khoa học.

0: học, công nghệ và lợi ích chung của xã hội. Bộ Chính trị yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia về công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, có chọn lọc về sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự cường và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.
1: Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quy định số 196 về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty và ngân hàng thương mại nhà nước.
0: Theo quy định mới, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước sẽ được sắp xếp theo hai mô hình gồm đảng bộ toàn doanh nghiệp và đảng bộ công ty mẹ. Việc lựa chọn mô hình được căn cứ vào quy mô, tính chất hoạt động, mức độ gắn kết giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên, cũng như phạm vi ảnh hưởng đối với địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động. Quy định cũng xác định rõ thẩm quyền thành lập các tổ chức đảng, trách nhiệm phối hợp giữa cấp ủy doanh nghiệp với cấp ủy địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ và xây dựng đảng. Cùng ngày, Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương nhằm tăng cường sự lãnh đạo thống nhất của đảng đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị quán triệt nghị quyết số 06 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hình một tâm thế mới cho ngoại giao Việt Nam, đó là chuyển mạnh từ tham gia sang góp phần định hình luật chơi, với trọng tâm cốt lõi là thể hiện trách nhiệm toàn cầu, tham gia, đóng góp vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Với thế và lực mới, Việt Nam cam kết phát huy tiếng nói tích cực, đề xuất các ý tưởng, góp phần khôi phục lòng tin và tính hiệu quả của chủ nghĩa đa phương và chủ động ứng phó với các thách thức toàn cầu, khẳng định vị thế một quốc gia có trách nhiệm vươn lên đóng góp vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong các tiến trình quốc tế. Bài viết của biên tập viên Phương Hoa sẽ đề cập nội dung này.
2: Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng ra đời trong bối cảnh khu vực và thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong bối cảnh ấy, tại hội nghị quán triệt nghị quyết 06 diễn ra ngày 11 tháng 6 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh thông điệp Việt Nam đang tiến tới giai đoạn chủ động tham gia mạnh mẽ và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Để có được bước chuyển mạnh mẽ này, trong suốt chiều dài lịch sử, ngoại giao đa phương như một dòng chảy xuyên suốt, luôn là một bộ phận cấu thành không thể tách rời của chính sách đối ngoại Việt Nam. Đại sứ Bùi Thế Giang, nguyên phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nhận định.
3: Ngay từ đầu năm 1946, lúc mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp lần đầu tiên tại London, thì chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lúc đó mới ra đời được có nửa năm trời, thì chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó đã viết thư cho Liên Hợp Quốc để hoan nghênh cái việc họp đại hội đồng ấy và đề nghị Liên Hợp Quốc công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cái việc ấy nó không thuần túy chỉ là cái việc công nhận một chính thể của chúng ta, mà nó đã thể hiện ngay là chúng ta đã nhìn nhận được vai trò của ngoại giao đa phương, của một tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh lúc đó là Liên Hợp Quốc. Cho nên là cái dòng chảy ấy nó khơi là từ rất sớm trong lịch sử của nhà nước Việt Nam đương đại hiện nay. Và nó đã liên tục trong suốt cả thời gian vừa qua như vậy.
2: Nhận định này cho thấy ngoại giao đa phương đã tạo nền tảng vững chắc để hôm nay Việt Nam tự tin thực hiện bước chuyển từ ngoại giao bảo vệ không gian phát triển sang ngoại giao kiến tạo năng lực phát triển quốc gia, từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi và từ lớn mạnh riêng lẻ sang cùng ASEAN lớn mạnh. Bước chuyển này cũng chính là một trong những trọng tâm cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt nghị quyết số 06, nhấn mạnh định hướng, thể hiện trách nhiệm toàn cầu, tham gia đóng góp vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Những đóng góp này được cụ thể hóa qua việc chủ động ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và hỗ trợ nhân đạo. Mới nhất, sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La 2026 tổ chức tại Singapore là minh chứng sinh động cho vị thế mới này. Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rapa Singh khẳng định.
4: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam có bài phát biểu chính tại đối thoại Shangri-La. Tôi cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng và có nhiều ý nghĩa. Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được.
2: Không chỉ tham gia các cơ chế đa phương đã có, Việt Nam còn thể hiện vai trò dẫn dắt qua sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN. Năm nay đã là năm thứ ba đăng cai tổ chức. Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadi Sivirom nhấn mạnh, diễn đàn này không chỉ là không gian thảo luận chiến lược mà còn khẳng định vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực.
5: Tôi đánh giá cao Việt Nam khi đăng cai

0: tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Diễn đàn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một không gian mở, bao trùm, là nơi để các nhà lãnh đạo, học giả và doanh nghiệp cùng nhau thảo luận về những vấn đề mang tính chiến lược. Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay, đó là cùng nhau kiến tạo tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy con người làm trung tâm. Một điểm nổi bật khác của diễn đàn năm nay mà tôi rất hoan nghênh, đó là sự tham gia của các chính đảng trong khu vực. Đây là cầu nối thiết yếu giữa người dân và các nhà hoạch định chính sách.
1: Sự công nhận của quốc tế cho thấy Việt Nam không còn chỉ tham gia mà đã trở thành một nhân tố kiến tạo hòa bình khu vực và toàn cầu. Trong bối cảnh mới, việc quán triệt định hướng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về Nghị quyết 06 sẽ là kim chỉ nam để đối ngoại Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò chủ động, dẫn dắt và kiến tạo. Trong đó, với vị trí đang đảm nhận trong các thể chế quốc tế, Việt Nam có thể tận dụng để lồng ghép ưu tiên của quốc gia và ASEAN vào chương trình nghị sự. Với quyết tâm chính trị cao cùng tâm thế sẵn sàng, Việt Nam đang vững bước trên hành trình khẳng định vị thế một quốc gia tự cường, đổi mới và trách nhiệm trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại hệ thống báo chí thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
5: Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp, cụ thể là báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm đào tạo và truyền thông. Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có cơ cấu tổ chức theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử, đột phá trong công tác quản lý, định hướng và phát triển hệ thống báo chí thành phố. Theo ông, việc sắp xếp này là cơ hội lịch sử để các cơ quan báo chí Thành phố Hồ Chí Minh bước sang giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ, hiện đại hơn, xứng tầm vị thế của một đô thị đặc biệt.
6: Sự ra đời của báo và phát thanh truyền hình thành phố là một bước ngoặt mang tính chiến lược. Đây sẽ là nơi hội tụ tinh hoa, kinh nghiệm, nguồn lực và sức mạnh của các đơn vị tiền nhiệm nhằm tạo ra một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn, sức lan tỏa lớn hơn và sức chiến đấu cao hơn.
5: Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ sớm ổn định tổ chức bộ máy, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số thì những chủ trương định hướng lớn của Đảng chỉ thực sự lan tỏa khi được truyền tải bằng những ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và gắn với đời sống. Văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng không chỉ là kết tinh trí tuệ, tầm nhìn chiến lược mà còn thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong giai đoạn mới. Và để những thông điệp, mục tiêu và định hướng lớn ấy đến được với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, báo chí tiếp tục giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa ý đảng và lòng dân, đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền thông để đáp ứng yêu cầu của thời đại số. Và nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, phóng viên Nguyễn Hằng có bài viết Báo chí với sứ mệnh lan tỏa tinh thần văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Mỗi kỳ đại hội đảng đều mở ra những định hướng mới cho sự phát triển của đất nước, để những chủ trương, quyết sách lớn của đảng lan tỏa sâu rộng và đi vào cuộc sống. Báo chí cách mạng trong những năm qua luôn giữ vai trò là cầu nối quan trọng của đảng với nhân dân. Đối với văn kiện Đại hội 14, không chỉ kế thừa những thành tựu lý luận và thực tiễn của gần 40 năm đổi mới, mà còn thể hiện những bước phát triển mới trong tư duy chiến lược của Đảng, thể hiện ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, quyết tâm xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Do đó, việc tuyên truyền phổ biến những nội dung cốt lõi của văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó báo chí tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, góp phần đưa tinh thần và những định hướng lớn của đại hội đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Theo tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông phát hành tạp chí Cộng sản, để những nội dung lớn giàu tính lý luận trong văn kiện Đại hội 14 đến được với đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đòi hỏi báo chí phải có cách tiếp cận

0: phù hợp.
1: Văn kiện đại hội 14 rất là hay, rất là đúng, rất là trúng, nhưng mà cái nội dung của nó cũng rất là bao quát, rất là toàn diện, cho nên là mỗi cơ quan báo chí hay là mỗi tác phẩm báo chí cần lựa chọn những cái nội dung trọng tâm, sát sườn cái nội dung thực tiễn đang đặt ra để chúng ta lựa chọn, ta truyền tải. Như vậy thì nó sẽ có những cái yếu tố là ngắn gọn, nó cô gọng, nó đầy đủ, nó xúc tích hơn, có những cái nội dung, cái hình thức phù hợp, ví dụ như là thông tin ngắn, podcast, video ngắn, đồ họa, có những nội dung cô đọng nhất và thực tiễn nhất thì công chúng tiếp cận một cách rất là nhanh chóng.
0: Đồng quan điểm về vai trò tiên phong của báo chí trong công tác tuyên truyền văn kiện Đại hội 14, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh, báo chí ngày nay không chỉ thực hiện chức năng truyền tải thông tin mà còn trực tiếp tham gia định hướng dư luận xã hội, kiến tạo nhận thức xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đội ngũ nhà báo trước hết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ khả năng nhận diện đúng sai, thật giả trong môi trường truyền thông ngày càng phức tạp, phải có tinh thần dấn thân trách nhiệm xã hội, bảo vệ lợi ích của quốc gia dân tộc và đấu tranh chống cái xấu, cái sai, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó là trình độ lý luận sâu sắc để nắm chắc những nội dung cốt lõi, những điểm mới và các định hướng chiến lược được nêu trong văn kiện.
2: Trong môi trường thông tin hiện nay ngày càng phức tạp thì yêu cầu về đạo đức và trách nhiệm xã hội càng trở nên cấp thiết. Thì nhà báo phải trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật, không chạy theo những lợi ích thương mại, và trong mọi hoàn cảnh thì phải giữ vững cái mục tiêu phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và bảo vệ chế độ. Thì báo chí phải tăng cường nâng cao cái tính hấp dẫn, biệt là cái nội dung và văn kiện nó cần phải được truyền tải bằng những cái hình thức hấp dẫn, đa dạng, sinh động và dễ tiếp cận với công chúng, nhất là các cái công chúng trẻ. Thì nhà báo phải tiếp cận những vấn đề đó để truyền tải các cái nội dung của văn kiện.
0: Còn theo tiến sĩ Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, trong bối cảnh môi trường truyền thông số phát triển nhanh chóng, việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan báo chí, xuất bản và tuyên giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong công tác tuyên truyền văn kiện đại hội của Đảng.
3: Trong môi trường truyền thông số thì không một cơ quan nào có thể thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nếu hoạt động đơn lẻ. Cần xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan tuyên giáo, báo chí, xuất bản nhằm đảm bảo tính thống nhất trong thông điệp truyền thông và nâng cao tốc độ phản hồi trước các vấn đề dư luận xã hội. Thay vì triển khai các hoạt động tuyên truyền riêng lẻ, cần tổ chức các chiến dịch truyền thông đa nền tảng có sự tham gia của nhiều cơ quan, nhiều loại hình truyền thông khác nhau. Việc kết hợp giữa báo in, báo điện tử, xuất bản số, video, podcast và các mạng xã hội sẽ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường hiệu quả lan tỏa thông tin.
0: Đưa văn kiện Đại hội 14 đến với các tầng lớp nhân dân không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền mà còn là quá trình tạo dựng niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển và củng cố sự đồng thuận xã hội. Trong hành trình đó, báo chí tiếp tục giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần đưa các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, hơn 1.560.000 người có công sẽ được nhận quà của Chủ tịch nước. Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương tổ chức chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tới người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót và tiêu cực.
5: Theo quyết định của Chủ tịch nước, quà tặng được chia thành hai mức gồm 600.000 đồng và 300.000 đồng. Đối tượng thụ hưởng gồm bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ theo quy định. Bộ Nội vụ hướng dẫn mỗi người chỉ được nhận một suất quà, trường hợp thuộc nhiều diện hưởng sẽ nhận theo mức cao nhất. Việc trao tặng được thực hiện bằng tiền mặt gắn với hoạt động thăm hỏi, động viên tại địa phương. Theo Bộ Nội vụ, cả nước có hơn 1.560.000 người có công và thân nhân liệt sĩ thuộc diện được nhận quà trong dịp này, với tổng kinh phí khoảng 476 tỷ đồng do ngân sách trung ương cấp.
4: Phóng viên Hà Nam đưa tin, sau một tuần phát động, chương trình tri ân liệt sĩ năm nay với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã tiếp nhận hơn 266 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Chương trình do Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia phát động nhằm huy động nguồn lực xã hội cho công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và hỗ trợ thân nhân các gia đình liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khẳng định.
6: Bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện tài khoản 2707 nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động tri ân liệt sĩ. Mỗi tin nhắn, chuyển khoản là tấm lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam rất mong muốn sự đồng hành chung tay của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân.
4: Đây là năm thứ ba liên tiếp chương trình được triển khai trên nền tảng số thông qua tài khoản Thiện Nguyện 2707. Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 10 tháng 9 tới. Thưa quý vị, những ngày này thì nhiều địa phương trên cả nước cũng đang triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa giàu ý nghĩa. Tại thủ đô Hà Nội, chương trình khám chăm sóc sức khỏe miễn phí dành cho hàng trăm thương binh thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng ở phường Phú Thượng đã góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và ngành y tế đối với các đối tượng chính sách. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
7: Bây giờ có ông có bị tăng huyết áp không ạ?
8: Hầu như là không đói hết 3 giờ.
9: Trạm y tế phường Phú Thượng là nơi diễn ra chương trình khám, chăm sóc sức khỏe cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn. Ngay từ sáng sớm, đông đảo đối tượng chính sách ở địa phương đã có mặt tại đây trong không khí phấn khởi, ấm áp tình nghĩa.
10: Huyết áp của chú này hơi cao nhé.
9: Các y bác sĩ trạm y tế phường Phú Thượng và bệnh viện đa khoa Sanh Pôn trực tiếp thăm khám tổng quát, đo huyết áp, điện tim, siêu âm, chụp X-quang, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng những phần quà ý nghĩa tới các đối tượng chính sách.
11: Tôi là công phương nhị, tổ 6, phường Phú Thượng. Già lắm, bệnh lắm, tăng huyết áp, giảm trí nhớ. Chính quyền nhà nước coi như là quan tâm đến chúng tôi thì quá là tốt rồi, thì hết sức là phấn khởi.
12: Tôi ở tổ nhân phố Nhật Tảo 1. Đây là một chủ trương và việc làm rất là có ý nghĩa của Đảng, của chính quyền dành cho những người đấy. Ví dụ như chồng tôi là thương binh 2/4 ấy, cũng rất là mong chờ có những cái đợt khám như thế này để biết được sức khỏe của mình thế nào. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm đến những gia đình chính sách.
9: Hoạt động thiết thực này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng ngành y tế đối với những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lan tỏa truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
13: Xin mời bệnh nhân số 2.
9: Cùng với hoạt động khám, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách, Trạm Y tế phường Phú Thượng đang triển khai kế hoạch thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân bắt đầu từ năm nay. Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 9 tới sẽ khám cho người từ 18 tuổi trở lên và khám cho trẻ em học sinh vào những tháng cuối năm 2026.
4: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Từ hôm nay, Nghị định số 144 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng chính thức có hiệu lực. Nghị định này có 4 nội dung đáng chú ý mà tổ chức doanh nghiệp và người nộp thuế cần lưu ý gồm bổ sung quy định đối với lĩnh vực bảo hiểm và hoạt động tài chính, điều chỉnh quy định đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản, bổ sung căn cứ xác định tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, quy định rõ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp. Riêng về thuế khấu trừ, thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp, Nghị định quy định hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Hà Nội không thiếu du khách, cũng không thiếu những giá trị văn hóa và di sản đặc sắc. Điều còn thiếu là những sản phẩm đủ hấp dẫn để giữ chân du khách khi thành phố lên đèn. Nghị quyết mới về phát triển sản phẩm dịch vụ ban đêm vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua đang mở ra kỳ vọng khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế đêm, biến lợi thế văn hóa thành nguồn lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
5: Theo nghị quyết mới được thông qua, đến năm 2035, kinh tế đêm được kỳ vọng đóng góp khoảng 7-8% GRDP của Hà Nội. Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là chiến lược phát huy giá trị văn hóa, nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của thủ đô trong giai đoạn phát triển mới. Các chuyên gia cho rằng lợi thế lớn nhất của Hà Nội không nằm ở sự sôi động mà ở chiều sâu văn hóa và hệ thống di sản phong phú. Từ Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ đến Hoàng Thành Thăng Long, nhà tù Hòa Lò hay các làng cổ vùng ven, thủ đô sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt để xây dựng những trải nghiệm đêm mang bản sắc riêng. Theo đó, phát triển kinh tế đêm không chỉ là kéo dài giờ hoạt động của dịch vụ, mà quan trọng hơn là tạo thêm sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, giải trí chất lượng cao, giúp du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Các chuyên gia cũng đề xuất Hà Nội quy hoạch kinh tế đêm theo từng không gian đặc trưng như khu vực Hồ Hoàn Kiếm,

0: phố cổ, Hồ Tây, hành lang sông Hồng hay các vùng du lịch Sơn Tây, Ba Vì, Đường Lâm, hình thành mạng lưới trải nghiệm đêm trên quy mô toàn thành phố.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Agribank tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử, còn gọi là trạm dịch vụ công số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính công. Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung thông tin.
2: Mô hình kiosk thông minh được triển khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố và nhiều xã phường trên địa bàn. Việc thành phố Đà Nẵng triển khai 11 kiosk trong đợt này có ý nghĩa rất thiết thực khi tạo ra 11 điểm phục vụ mới, 11 điểm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, 11 điểm kết nối giữa dữ liệu dân cư, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Quan trọng hơn, đó là 11 điểm đo lường trực tiếp mức độ thuận tiện, mức độ hài lòng và niềm tin của người dân đối với chuyển đổi số. Ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho rằng, việc đồng hành với thành phố Đà Nẵng là trách nhiệm của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực.
3: Trong thời gian tới, Agribank sẽ cam kết phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố, Cục C06, Trung tâm Phục vụ Hành chính, Công an thành phố để đảm bảo mô hình 11 kiosk vận hành an toàn, thông suốt, chuẩn hóa quy trình theo hướng dễ tiếp cận, dễ sử dụng, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp và lấy phản hồi thực tế người dân. Nếu mô hình thí điểm thành công, thì Agribank sẽ cam kết đồng hành cùng thành phố trong việc mở rộng các máy kiosk trên toàn địa bàn của thành phố Đà Nẵng.
2: Dịp này, Agribank trao 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục cho thành phố Đà Nẵng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Khoản hỗ trợ này góp phần đầu tư cho giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của địa phương.
1: Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp thôn bản khu phố năm nay. Toàn tỉnh sẽ giảm từ 1.452 xuống còn 624 đơn vị, tương đương giảm hơn 57%, bảo đảm sau sắp xếp đạt tiêu chuẩn theo quy định. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin chi tiết.
4: Trong phương án của tỉnh Quảng Ninh, các tiêu chuẩn được áp dụng linh hoạt theo đặc thù địa bàn. Cụ thể, với địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mức tối thiểu là 200 hộ. Riêng những vùng có nhiều thành phần dân tộc sống riêng biệt hoặc khoảng cách từ điểm dân cư đến trung tâm thôn từ 10 km trở lên, quy mô có thể xuống thấp hơn nhưng không dưới 150 hộ. Đối với đặc khu Cô Tô và các xã đảo biệt lập, không áp dụng tiêu chuẩn quy mô hộ thông thường. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh còn 25 đơn vị dưới 200 hộ, tập trung tại các vùng miền núi, biên giới như xã Lục Hồn, Ba Chẽ, Quảng Đức. Quảng Ninh cũng đặt ra lộ trình cụ thể, trước ngày 15 tháng 6 hoàn thành đề án và phương án nhân sự, trước ngày 20 tháng 6 lấy ý kiến nhân dân trong 5 ngày, trước ngày 26 tháng 6 trình Hội đồng Nhân dân cung cấp thông qua. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các địa phương chính thức thực hiện công tác nhân sự, cử trưởng thôn lâm thời và lập hồ sơ giải quyết chính sách dôi dư. Phương án cũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo ổn định chính trị, trật tự xã hội, không để phát sinh điểm nóng. Việc đặt tên thôn, khu phố mới, ưu tiên giữ lại tên cũ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa địa phương nhằm hạn chế việc thay đổi giấy tờ cho người dân. Nguyên tắc vừa thực tiễn, vừa thể hiện sự tôn trọng bản sắc cộng đồng cơ sở. Bà Lã Thị Triều, người dân thôn Bình Công 1, xã miền núi biên giới Bình Liêu, chia sẻ.
5: Số dân ở mỗi thôn bản sẽ tăng lên, diện tích đất đai cũng rộng hơn, mật độ cư dân thì không tập trung. Vì vậy, việc của cán bộ thôn bản sẽ vất vả, khó khăn hơn nhiều. Tôi mong tập thể thôn bản đoàn kết tập trung, lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt mục tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.
1: Thưa quý vị, với ngư dân thì mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam. Và mỗi chuyến biển, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đều thực hiện đầy đủ các quy trình từ kiểm tra tình trạng máy móc, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và các thủ tục cần thiết trước khi vươn khơi. Phản ánh của phóng viên Thành Long.
6: Trước ngày đưa tàu ra khơi, ngư dân Huỳnh Văn Lắm ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi đã dành một buổi kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ, thiết bị trên tàu cá như máy giò cá, máy giám sát hành trình VMS và danh sách thuyền viên. Trong đó, việc gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, xin cấp mới sổ hành trình, cập nhật đầy đủ thông tin thuyền viên tham gia đánh bắt được ông thực hiện nghiêm túc. Ông Huỳnh Văn Lắm ý thức việc chấp hành các quy định cũng là cách bảo vệ quyền lợi của ngư dân trong mỗi chuyến biển.
7: Trang chuyến biển đi là phải đầy đủ nhật ký đánh bắt hải sản này. Rồi là đi xuất trình cưỡng, xuất trình trộm đồng đầy đủ, thuyền viên thì phải đầy đủ ngư, những người trên tàu thì phải có giấy chứng chỉ thuyền viên đầy đủ hết chứ.
6: Từ khi các quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp được triển khai quyết liệt, việc kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến, giám sát hoạt động trên biển, ghi chép nhật ký

0: khai thác, thực hiện đúng quy trình cập cảng rời cảng đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Ngư dân Nguyễn Văn Hoàng ở xã Đông Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng một chuyến biển an toàn, hiệu quả phải bắt đầu từ việc tuân thủ pháp luật.
1: Nhà nước cũng ra quy định rồi, thì chúng tôi là cũng đầy đủ má bác này, lòm thì đầy đủ quy trình đánh bét. Với hơn nữa là giữ cái kỷ cương của nhà nước đưa ra là không được vi phạm nước ngoài.
0: Việc chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác hải sản đã trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng ngư dân. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức khai thác có trách nhiệm, tạo sinh kế lâu dài cho các thế hệ ngư dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm các quy định khi hoạt động trên biển. Mới đây, tại khu vực biển cách đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về phía đông bắc khoảng 40 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã kiểm tra 3 tàu cá do các ông Nguyễn Cu, Huỳnh Bổn và Huỳnh Tấn Đạt cùng chú tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng các tàu không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản, các tàu không có tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Những trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản biển đảo Quảng Ngãi cho biết:
2: Chúng ta không phải là cái tàu mà nguy cơ cao không, mà cái tàu đang đủ điều kiện hoạt động thì cũng phải chấp hành đăng kiểm, cấp phép ngay khi mà hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép thì cũng phải thực hiện giao hạn ngay, nếu không là trở thành tàu nguy cơ cao. Chính vì thế chúng ta tiếp tục phải tuyên truyền chấp hành các quy định trên biển như là lắp đặt VMX, vận hành thiết bị VMX 24/24. Như thế thì mới đảm bảo được khi hoạt động trên biển.
0: Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu cá là một mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm. Chấp hành các quy định về EU không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân.
3: Liên quan đến vụ hàng loạt người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thịt tại một cơ sở kinh doanh bánh mì ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, phóng viên Chu Trinh cho biết là đến hôm nay đã có 295 trường hợp nhập viện điều trị, trong đó có 28 ca đã xuất viện, 5 ca chuyển viện và 256 ca đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, các bệnh nhân sức khỏe ổn định. Theo Ủy ban Nhân dân phường Đạo Thạnh, qua lấy mẫu bệnh phẩm từ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho gửi đến Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm thì đã có 25 mẫu bệnh phẩm dương tính với Salmonella SP. Hiện công tác điều trị bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang được các cơ sở y tế quan tâm, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên các trường hợp nghi ngộ độc nằm viện. Các cơ quan chuyên môn cũng phối hợp theo dõi kết quả mẫu xét nghiệm để đánh giá nguyên nhân và xử lý vụ việc ngộ độc này theo quy định của pháp luật. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày hôm qua và sáng nay, các khu vực trên cả nước có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 39 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 6, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ.
3: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Mỹ và Iran hôm qua đều phát đi tín hiệu sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình bền vững tại Trung Đông sau khi Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Những diễn biến mới giúp giảm bớt nguy cơ đổ vỡ tiến trình đối thoại vừa được khởi động giữa Mỹ và Iran, đồng thời mở ra cơ hội duy trì đà hạ nhiệt tại một trong những điểm nóng của thế giới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Theo các nguồn tin tại Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff đang trên đường tới Thụy Sĩ để chuẩn bị cho vòng đàm phán kỹ thuật với Iran. Ông Jared Kushner, cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump về các vấn đề Trung Đông cũng dự kiến tham gia. Hai bên hiện còn chưa đầy 60 ngày để xây dựng một thỏa thuận dài hạn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực. Trong một phát biểu cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh:
6: Tôi tin mọi việc sẽ diễn ra tích cực. Cần nhớ rằng, nếu xung đột tái diễn, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ không thể diễn ra bình thường. Các chủ sở hữu những con tàu trị giá hàng tỷ đô la Mỹ không muốn tàu của họ phải hoạt động trong môi trường có tên lửa hay thủy lôi hiện diện trên tuyến hàng hải.
5: Trong bối cảnh đó, việc Israel và Hezbollah xác nhận gia hạn lệnh ngừng bắn được xem là bước đi

0: quan trọng nhằm ngăn xung đột lan rộng. Các quan chức Israel và Liban dự kiến sẽ tham gia một vòng tiếp xúc ngoại giao tại Washington vào tuần tới. Iran cũng phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục đối thoại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các cuộc tham vấn thông qua các bên trung gian đang được tiến hành nhằm sắp xếp lại vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên giữa Washington và Tehran. Trước đó, Iran đã rút khỏi kế hoạch đàm phán tại Thụy Sĩ do lo ngại tình hình an ninh tại Liban. Đánh giá về tác động của lệnh ngừng bắn đối với tiến trình đối thoại Mỹ-Iran, chuyên gia Nick Robertson tại Mỹ nhận định.
1: Điều đó dường như mở ra cơ hội để nối lại các cuộc đàm phán. Hiện chỉ còn 59 ngày trong thời hạn được quy định của bản ghi nhớ và các bên sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề quan trọng, trong đó có hồ sơ hạt nhân Iran cùng nhiều nội dung then chốt khác của thỏa thuận gồm 14 điểm. Thời điểm phái đoàn Iran tham gia đàm phán vẫn chưa được xác định, nhưng có thể thấy cánh cửa đối thoại đã được mở trở lại, qua đó tạo điều kiện cho những bước đi tiếp theo trong tiến trình đàm phán.
0: Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, các nguồn tin khu vực cho biết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang từng bước được khôi phục sau khi tuyến hàng hải chiến lược này được mở lại. Ít nhất 4 tàu chở dầu và khí hóa lỏng đã đi qua eo biển trong ngày hôm qua, trong khi một tàu chở dầu của Nhật Bản và 2 siêu tàu chở dầu của Ấn Độ đã nối lại hành trình sau nhiều ngày gián đoạn. Dù lưu lượng tàu thuyền vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trước xung đột, diễn biến này cùng với xu hướng giảm của giá dầu thế giới cho thấy thị trường đang đặt kỳ vọng vào khả năng duy trì đối thoại và tránh một vòng xoáy căng thẳng mới tại Trung Đông.
2: Truyền thông Ai Cập đêm qua cho biết, Ngoại trưởng nước này và các đồng cấp đến từ Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ nhóm họp tại Cairo vào ngày mai để hỗ trợ triển khai thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Đây sẽ là cuộc họp thứ tư của Ngoại trưởng bốn nước về hỗ trợ tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran và là cuộc họp đầu tiên được tổ chức kể từ khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận sơ bộ cuối tuần trước. Trong số bốn nước tham gia cuộc họp tại Cairo ngày mai, Pakistan là bên đóng vai trò trung gian chủ chốt trong cả tiến trình đạt được lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran ngày 8 tháng 4, cũng như việc thúc đẩy và ký kết thỏa thuận sơ bộ hồi trong tuần. Cũng liên quan tiến trình hòa bình Mỹ-Iran, truyền thông Israel tối qua dẫn một số nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến có chuyến đi đến vùng vịnh trong tuần tới. Điểm dừng chân dự kiến của ông Rubio là Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Bahrain, ba nước vùng vịnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran hồi cuối tháng 2. Nội dung nghị sự trọng tâm trong chuyến thăm được cho là tập trung vào việc triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran cũng như quan hệ giữa Washington với các nước vùng vịnh. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm khu vực đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát.
2: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết toàn bộ các kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt trong bối cảnh quan hệ liên Triều tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Các đường dây nóng khẩn cấp và những kênh liên lạc khác giữa hai bên đều không còn hoạt động. Dù theo đuổi chính sách hòa giải và thúc đẩy đối thoại, Hàn Quốc cho rằng tâm lý đối đầu và sự thiếu tin cậy vẫn là rào cản lớn. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng và từng bước khôi phục các cơ chế liên lạc liên Triều. Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố quyết tâm bảo vệ vị trí chèo lái công đảng nếu xảy ra một cuộc bỏ phiếu nội bộ. Tuyên bố được đưa ra sau khi thị trưởng Andy Burnham giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Macclesfield. Kết quả này đang làm dấy lên những đồn đoán về khả năng xuất hiện một cuộc cạnh tranh quyền lực trong đảng cầm quyền. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
4: Theo kết quả được công bố, ông Andy Burnham hiện là thị trưởng vùng Greater Manchester đã giành khoảng 55% số phiếu bầu và bỏ xa các đối thủ. Chiến thắng này không chỉ giúp đánh dấu sự trở lại quốc hội Anh của ông Burnham sau nhiều năm bám rễ ở địa phương mà còn nâng tầm vị thế chính trị của nhà lãnh đạo này trong nội bộ công đảng. Nhiều nghị sĩ trong công đảng đánh giá ông Andy Burnham là một trong những nhân vật có khả năng giúp đảng mở rộng sức hấp dẫn đối với cử tri và đối phó với sự trỗi dậy của đảng cải cách Vương quốc Anh. Áp lực đối với ông Keir Starmer gia tăng trong những tháng gần đây sau khi công đảng liên tiếp đối mặt với các kết quả bầu cử không như mong đợi và sự sụt giảm mức độ tín nhiệm trong công chúng. Trong bối cảnh đó, chiến thắng của ông Andy Burnham được nhiều nhà phân tích xem là dấu hiệu cho thấy các cuộc tranh luận về định hướng và ban lãnh đạo tương lai của công đảng có thể sẽ trở nên sôi động hơn trong thời gian tới. Giới quan sát nhận định diễn biến mới nhất này có thể mở ra một giai đoạn cạnh tranh đáng chú ý trong nội bộ công đảng, qua đó tác động sâu sắc đến cục diện chính trị nước Anh trong những năm tới.
2: Australia hôm nay đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của virus cúm gia cầm H5 kèm theo lo ngại chủng cúm này có thể sẽ lây lan nhanh chóng trong đất liền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp và động vật hoang dã của nước này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
5: Australia chính thức không còn là lục địa duy nhất trên thế giới không có cúm gia cầm H5. Khi hôm nay, Bộ trưởng Nông nghiệp của nước này, bà Julie Collins, khẳng định lần đầu tiên tìm thấy virus này trong một con chim cướp biển nâu bị chết ở khu vực cách thành phố Perth của bang Tây Australia khoảng 700 km. Virus cúm gia cầm H5 không chỉ xuất hiện ở một con chim duy nhất. Cơ quan chức năng Australia

0: Australia cũng phát hiện virus này ở một con chim thứ hai là loài hải âu khổng lồ. Hai loài chim phát hiện mang virus cúm H5 đều là chim biển nhập cư đến Australia và được tìm thấy ở vùng xa xôi của nước này. Tiến sĩ Fiona Fraser, ủy viên phụ trách các loài bị đe dọa của Australia cho biết.
1: Các loài động vật có vú xương ở biển đặc biệt dễ mắc bệnh cúm này, và tại Australia có loài hải cầu lông. Loài này cũng như sư tử biển của Australia đều dễ bị tổn thương. Hiện tại, Australia đã có những kế hoạch cụ thể cho từng loài để giúp phòng ngừa dịch bệnh, nhưng cũng để quản lý tác động của dịch bệnh đối với các loài động vật có vú sống ở biển nếu dịch bệnh xuất hiện. Có rất nhiều loài chim biển và chim nước sẽ bị ảnh hưởng.
0: Trước khi virus cúm gia cầm H5 xuất hiện, chính phủ Australia đã chi hơn 113 triệu đô la Australia để tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh. Từ năm 2024, nước này đã thành lập lực lượng đặc nhiệm đa ngành để chuẩn bị cho khả năng virus xâm nhập. Nước này cũng đã tiến hành nhiều cuộc diễn tập quốc gia mô phỏng tình huống virus xâm nhập.
2: Mưa lớn kéo dài đúng dịp Tết Đoan Ngọ đã buộc nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam của Trung Quốc phải hủy hoặc hoãn các cuộc đua thuyền rồng truyền thống. Cơ quan khí tượng Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn cấp vàng, trong khi cảnh báo lũ quét thì màu đỏ mức cao nhất đã được ban hành tại một số khu vực. Trước nguy cơ mất an toàn thì nhiều giải đua tại các tỉnh Hồ Nam, Quảng Tây và Quảng Đông đã phải điều chỉnh kế hoạch tổ chức. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Trong kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ từ 19 đến 21 tháng 6 ở Trung Quốc, khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử được dự báo có mưa lớn liên tục, nhiều nơi mưa to đến rất to. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã phải tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp theo màu vào lúc 6 giờ sáng nay ngày 20 tháng 6. Dự báo mưa to đến rất to sẽ xảy ra ở 14 đơn vị cấp tỉnh nước này, từ Bắc vào Nam, bao gồm phía Tây Quảng Đông, phía Bắc Quảng Tây, miền Trung và phía Nam Vân Nam trong 24 giờ tới tính đến 8 giờ ngày 21 tháng 6. Một số nơi ở Quảng Tây, Quỳ Châu và Hồ Nam lượng mưa lên tới 250-300mm. Giải vô địch thuyền rồng tỉnh Hồ Nam tại thành phố Mịch La dự kiến diễn ra sáng 19 tháng 6 đã bị hủy. Ban tổ chức giải đua thuyền rồng ngược dòng Dương Giang tỉnh Quảng Đông cũng hoãn vòng chung kết và lễ bế mạc giải đua này, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 6. Tại Quảng Tây, các huyện Tân Dương thuộc thành phố Nam Ninh, Hợp Phố thuộc thành phố Bắc Hải, Thương Ngô thuộc thành phố Ngô Châu và thị trấn Thủy Văn thuộc thành phố Sầm Khê cũng ra thông báo hoãn hoặc hủy các cuộc đua thuyền rồng địa phương.
2: Đức vừa hoàn tất việc đưa toàn bộ chất thải hạt nhân phóng xạ cao từ các cơ sở tái xử lý nước ở nước ngoài trở về nước, khép lại quá trình kéo dài hơn 30 năm xử lý di sản hạt nhân. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất thì vẫn còn ở phía trước khi Đức hiện chưa có kho lưu giữ cuối cho chất thải phóng xạ ở mức độ cao. Các thùng chứa sẽ tiếp tục được bảo quản tại các cơ sở trung gian cho đến khi nước này lựa chọn được địa điểm lưu giữ lâu dài. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Như thường lệ, trưa thứ Bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Báo chí phải đồng hành với các cái nhiệm vụ ưu tiên của đất nước. Báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng, phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng, phê bình phải công tâm, cổ vũ phải có cơ sở, đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy trục, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới.
6: Phát biểu tại cuộc gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh định hướng này. Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng gặp gỡ các cơ quan báo chí thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tình cảm dành cho đội ngũ những người làm báo, lực lượng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Dự và phát biểu tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 định hướng cốt lõi nhằm thúc đẩy ASEAN-Nga hiệu quả.
7: First, elevating the strategic dimension of the relationship. We propose ASEAN-Russia summit could be held regularly every 2 years.
8: Thứ nhất là nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa AIPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc giá trị cốt lõi hai bên, cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai là hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa và du lịch. Thứ ba là nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt là đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính.
6: Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chứng kiến nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực. Chuyến công tác của Thủ tướng đạt được nhiều kết quả nổi bật trên bình diện đa phương và song phương, khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong ASEAN cũng như trên trường quốc tế.
9: Từ quý 3 năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
6: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định như vậy tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Đây không chỉ là thay đổi kỹ thuật trong quản lý mà là bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp. Khi tiến độ, chất lượng và trách nhiệm của từng bộ ngành được lượng hóa, vùng mờ trong thực thi sẽ dần được thu hẹp, đồng thời tăng tính minh bạch trong đánh giá người đứng đầu. Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế. Ngày 18 tháng 6, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều đó cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam là minh chứng cho bước phát triển mới của đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. 2.700 tỷ đồng là số tiền các đối tượng lừa đảo thông qua các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch. Đây là thông tin được Công an Hà Nội công bố tại buổi họp báo về vụ án lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Hơn 200 đối tượng đã bị bắt giữ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một đường dây với thủ đoạn tương tự cũng đã chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của các nạn nhân. Gần 200 đối tượng bị bắt giữ. Công an hai thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra. Những con số hàng nghìn tỷ đồng bị chiếm đoạt là lời cảnh báo về sự tinh vi và tàn nhẫn của các đối tượng lừa đảo hiện nay khi nhắm vào người cao tuổi, những người dễ bị tổn thương nhất. Qua sự việc này cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự quan tâm, chia sẻ từ gia đình chính là lá chắn quan trọng giúp người lớn tuổi nâng cao cảnh giác trước các cạm bẫy lừa đảo.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của các trận đấu tại World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng khi đánh bại Australia 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng A. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino trở thành đội thứ 2 sau Mexico sớm đoạt vé vào vòng 1/16 trước một lượt trận. Dù thiếu vắng Christian Pulisic, Mỹ vẫn làm chủ thế trận nhờ lối đá áp sát cường độ cao. Ngày phút thứ 10, trung vệ Burgess của Australia phản lưới nhà sau đường căng ngang của Florin Balogun. Trước giờ nghỉ, Alex Freeman ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha đánh đầu cận thành. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Mauricio Pochettino nhấn mạnh.
13: Mục tiêu của chúng tôi là gây áp lực ngay từ các tiền đạo để buộc đối thủ phải chơi bóng dài, giúp hàng phòng ngự kiểm soát tình hình dễ dàng hơn. Chúng ta đang nói về đội tuyển Mỹ, về một tập thể, thay vì chỉ chú trọng vào bất kỳ cá nhân nào.
12: Về phía Australia, huấn luyện viên Tony Popovic chia sẻ.
13: Tôi thực sự rất hài lòng với sự phản ứng của các cầu thủ trong hiệp 2. Đó là một đội hình còn rất thiếu kinh nghiệm ở sân chơi này, nhưng họ đã không gục ngã trước áp lực và thể hiện được bản lĩnh của mình.
12: Với 6 điểm tuyệt đối, Mỹ đã sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, Australia vẫn còn quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp Paraguay. Tại bảng C, tiền đạo Ismaël Sabari đã tạo nên cột mốc lịch sử khi ghi bàn mở tỷ số cho Maroc vào lưới Scotland chỉ sau 71 giây. Đây là pha lập công nhanh nhất tại World Cup 2026 và cũng là bàn thắng sớm nhất trong lịch sử các lần tham dự giải đấu của Maroc tính đến thời điểm này. Pha lập công chớp nhoáng này giúp đại diện Bắc Phi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Scotland. Sau trận, huấn luyện viên Steve Clarke bên phía Scotland thừa nhận.
13: Chúng tôi đã để thủng lưới một bàn đáng tiếc vì cố gắng dâng cao. Khi đối đầu với đối thủ chất lượng cao như Maroc, việc để thua sớm sau 72 giây khiến mọi kế hoạch hoàn toàn sụp đổ.
12: Trong khi đó, huấn luyện viên Mohamed Ouaabi của đội tuyển Maroc cho biết.

0: Chúng tôi rất vui với 3 điểm, vì đó là mục tiêu ưu tiên. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu, dù cuối trận phải đối mặt với lối chơi bóng dài đầy quyết liệt của Scotland. Tôi rất hài lòng với sự vững vàng của toàn đội.
1: Với kết quả này, Maroc vẫn đứng thứ 2 ở bảng C, bởi ở trận đấu

0: sau lịch trình làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026 và các đợt FIFA Days trùng với thời gian diễn ra đại hội. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ giao quyền chỉ đạo cho một trợ lý. Nhiều khả năng, ông Đinh Hồng Vinh sẽ được tin tưởng giao trọng trách này. Đội hình tham dự ASEAN gồm nòng cốt các cầu thủ trẻ sinh năm 2000. Olympic Việt Nam vẫn sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để tiến sâu tại sân chơi châu lục. Hướng tới ASEAN 20 và Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10, bên cạnh việc nâng cao chuyên môn, các vận động viên cũng được trang bị kiến thức phòng chống doping. Vừa qua, Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu cho hơn 400 vận động viên tại Hà Nội. Tại buổi tập huấn, ông Lê Minh Hà, Giám đốc Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam chia sẻ.
1: Lần đầu tiên mà Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam tham mưu với lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam về việc đưa cái yêu cầu bắt buộc đối với vận động viên của 24 môn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 bắt buộc phải trải qua cái công tác được giáo dục về phòng chống doping trước đại hội.
0: Ngoài học lý thuyết, các tuyển thủ phải hoàn thành bài thi trực tuyến để kiểm tra kiến thức. Ông Lê Minh Hà nhấn mạnh.
1: Thường thì các em vận động viên chỉ để đi học cho biết, nhưng lần này chúng tôi đặt ra mục tiêu là yêu cầu các em phải có sự nỗ lực. Nỗ lực trong việc là không chỉ đến ngồi nghe giảng, các em còn phải nghiên cứu tìm hiểu tài liệu. Chính vì vậy chúng tôi đã gửi các bộ tài liệu này đến trước cho các em vận động viên, các em phải tự nghiên cứu và tìm hiểu. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ gửi cho tiểu ban chuyên môn và từ đó căn cứ trên cái danh sách vận động viên đã đạt qua các bài kiểm tra đó thì mới là đủ cái điều kiện cần để vận động viên được đăng ký tham gia thi cái Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10.
0: Việc nâng cao nhận thức này giúp các vận động viên chủ động bảo vệ bản thân, đảm bảo uy tín của thể thao nước nhà trên mọi đấu trường.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam chiều nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5.
4: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại phiên họp ngày 22 tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực chiến lược của quốc gia trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ, phát triển đồng bộ thị trường, tài sản trí tuệ và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Chủ trương này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.

0: Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định thành lập cơ quan báo phát thanh truyền hình thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Việc hình thành mô hình mới không chỉ tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả hoạt động báo chí mà còn đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát triển báo chí hiện đại đa nền tảng trong kỷ nguyên số. Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2035, kinh tế đêm sẽ đóng góp từ 7 đến 8% GDP của thành phố. Nghị quyết mới vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ về đêm một cách bài bản, khai thác hiệu quả tiềm năng của thủ đô, gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách và mở rộng không gian tăng trưởng kinh tế. Mỹ và Iran cho biết sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật sau khi Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Những diễn biến mới này giúp giảm bớt nguy cơ đổ vỡ tiến trình đối thoại vừa được khởi động giữa Mỹ với Iran, đồng thời mở ra cơ hội duy trì đà hạ nhiệt tại một trong những điểm nóng nhất của thế giới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng, Ngọc Trinh, Hằng Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Bến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
3: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả. Thưa chuyên gia, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
4: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói đến sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lấy đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh.
3: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối mùng 5 tháng 6 tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam hành trình không gian xanh do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc được thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Trung Minh do nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, giàn hợp xướng và tốp ca thiếu nhi trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh được tổ chức nhằm chào mừng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến 8 tháng 6, ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6 và phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, nền tảng số quốc gia VTV Go, tiếp sóng trên các báo và đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, nền tảng số của báo Nông nghiệp và Môi trường. Tới dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo và các vị khách quý, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị,

0: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Nguyễn Khắc Cần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các ban sở ngành tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân và du khách. Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh:
1: Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới hàng năm là dịp để các quốc gia nhìn nhận sâu sắc trách nhiệm của mình, cùng hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và giữ gìn hành tinh xanh cho thế hệ mai sau. Tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, công tác bảo vệ môi trường thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương lớn đã được triển khai đồng bộ như chuyển đổi tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đầu tư năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ tài nguyên biển và đa dạng sinh học. Phong trào sống xanh, tiêu dùng xanh, phân loại rác tại nguồn đã và đang lan tỏa ngày càng tích cực trong cộng đồng. Tuy nhiên, hành tinh xanh không thể chỉ bắt đầu từ những chính sách lớn. Hành trình ấy bắt đầu từ những việc làm giản dị, từ việc giảm một túi ni lông, trồng thêm một cây xanh, giữ sạch một dòng sông, một bãi biển hay một góc phố nơi chúng ta sinh sống. Chính vì vậy, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp được phát động hôm nay mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta mong muốn phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa thành ý thức, trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam. Chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam, Hành trình Không gian xanh hôm nay không chỉ nhằm hội tụ giá trị của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc trước biển, mà cao hơn cả, đây là điểm hẹn kết nối con người với thiên nhiên, kết nối hành động nhỏ với lợi ích lớn, kết nối niềm tin cá nhân với bản sắc cộng đồng vì một Việt Nam văn minh, thịnh vượng và thân thiện. Đặc biệt, chương trình được tổ chức trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Sinh thời, người luôn dành tình yêu sâu sắc đối với thiên nhiên, cây cối và môi trường sống. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những lời dạy của người về trồng cây, bảo vệ thiên nhiên và xây dựng môi trường sống tốt đẹp vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ màu xanh cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
0: Vừa rồi là phát biểu khai mạc của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Việt Nam ơi của nhạc sĩ Minh Beta do ca sĩ Hồ Trung Dũng, dàn hợp xướng và Túc Ca Thiếu Nhi thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh có cấu trúc gồm 3 chương. Chương 1 có tiêu đề Từ Đất Mẹ, chương 2 mang tên Tình Yêu Của Biển, chương 3 có tên gọi Vươn Ra Biển Lớn. Chỉ đạo nội dung Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, chỉ đạo thực hiện Báo Nông nghiệp và Môi trường, chỉ đạo nghệ thuật nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang, giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, kịch bản và tổng đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Bình. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Thế Song có tiêu đề Nơi Đảo Xa do ca sĩ Viết Danh trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với đêm nhạc Biển Việt Nam hành trình không gian xanh do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng do ca sĩ Nguyễn Thanh Thảo thể hiện.

Thưa quý vị và các bạn, đến với đêm nhạc, khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc nổi tiếng, nội dung đề cập đến các chủ đề như ca ngợi Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, biển đảo, tình yêu, ngành dầu khí, vân vân. Đó là các bài hát Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Trung Minh, Việt Nam ơi của tác giả Minh Beta, Nơi đảo xa của nhạc sĩ Thế Song, Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng, Thuyền và biển của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Mùa xuân đến từ những giếng dầu của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, vân vân. Bên cạnh đó là sự góp mặt thể hiện tài năng của nhiều nghệ sĩ có tên tuổi, các nhóm nhạc, vũ đoàn và tốp ca thiếu nhi như nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Duyên Quỳnh, Bùi Lê Mận, Viết Danh, Thanh Thảo, Trường Phúc, Lan Thu, Hoàng Hải, nhóm Phương Nam, Đoàn Múa Đương Đại, Vũ Đoàn HT, tốp ca Nhà Văn hóa Thiếu nhi Việt Đức, vân vân. Nối tiếp chương trình là liên khúc Hò biển và điệu hò biển đêm của các nhạc sĩ Nguyễn Cường, Hoàng Lương do tốp ca thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, sau gần 90 phút biểu diễn, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh đã khép lại thành công với âm hưởng vui tươi hào hùng của ca khúc Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Duyên Quỳnh, giàn đập sướng và tốp ca Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Việt Đức trình bày. Có thể nói, đêm nhạc đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tình yêu biển đảo và bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Duyên Quỳnh, giàn đập sướng và tốp ca Nhà Thiếu Nhi Việt Đức thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình.
1: Xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam.
0: Kinh nghiệm xây dựng tín chỉ carbon rừng, bài học từ những quốc gia đi trước.
2: Hành trình xanh,

0: Thưa quý vị và các bạn, tín chỉ carbon là một tài sản xanh đầy tiềm năng trong xu thế tăng trưởng bền vững và chuyển đổi xanh toàn cầu. Với Việt Nam, việc hình thành thị trường tín chỉ carbon không chỉ là yêu cầu từ các cam kết quốc tế, mà còn là cơ hội tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực lâm nghiệp, ngành đang phát thải âm và sở hữu nguồn rừng lớn.
1: Với khoảng 14,86 triệu hectare rừng và tỷ lệ che phủ hơn 42%, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành công đáng kể trong phục hồi và duy trì tài nguyên rừng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng và các cơ chế tài chính carbon trong tương lai. Nắm bắt cơ hội tham gia thị trường carbon, một số tỉnh thành đã chủ động chuẩn bị về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và nâng cao nhận thức của người dân để từng bước tạo nền tảng, chuyển hóa tiềm năng hấp thụ, giảm phát thải khí nhà kính thành giá trị kinh tế.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, lâm nghiệp tiếp tục là ngành thế mạnh của Thái Nguyên với hơn 557.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ trên 62%, cao hơn mức bình quân cả nước. Diện tích rừng lớn cùng độ che phủ cao tạo nên nguồn dự trữ carbon tự nhiên có giá trị, là nền tảng quan trọng để hình thành tín chỉ carbon. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC đã đạt hơn 37.500 ha cùng hơn 42.000 ha rừng gỗ lớn. Chứng chỉ FSC góp phần nâng cao giá trị gỗ xuất khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, đồng thời mở ra điều kiện tham gia thị trường carbon, góp phần tăng tính minh bạch trong quản lý tài nguyên rừng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Đến tháng 10 năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 22.600 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Ông Vũ Đức Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên cho biết, việc gắn rừng FSC với tín chỉ carbon sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập từ rừng trồng.
2: Chúng tôi cũng đã tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ban ngành và đoàn thể chính quyền địa phương tiếp tục kiện toàn cái ban chỉ đạo phát triển lâm nghiệp bền vững, thì trong đó xác định trồng cây gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng FSC. Đây cũng là một cái tiềm năng lợi thế góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tôi cũng đã tham mưu đề xuất sở báo cáo bộ phải có những cái hướng dẫn cụ thể để triển khai cái dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng và xây dựng kịch bản dự báo tiềm năng phát triển carbon rừng của tỉnh Thái Nguyên.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 xác định việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng là một trong những đột phá chiến lược thể hiện quyết tâm của Thái Nguyên trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, tập huấn được đẩy mạnh, giúp nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích kép mà rừng mang lại. Chị Hoàng Thị Siên, người trồng rừng tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
3: Gia đình tôi hiện có khoảng 1 ha rừng. Tôi thấy việc trồng rừng mang lại rất nhiều hiệu quả cả về môi trường và kinh tế, còn có thể tạo ra tín chỉ carbon nữa. Chính vì vậy nên là bản thân tôi cũng như gia đình luôn tích cực đăng ký trồng rừng mới, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp này, thường xuyên chăm sóc cây trồng, phát quang rừng đã trồng để cây trồng cũng như rừng trồng được phát triển nhanh và tốt hơn.
0: Còn tại Nghệ An, địa phương hiện có hơn 1 triệu hecta rừng, trong đó có hơn 800.000 hecta rừng tự nhiên. Nguồn lực này là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho cộng đồng dân cư và chủ rừng. Những năm gần đây, gia đình ông La Văn Hoạt ở bản Đồng Thọ, xã Thanh Bình Thọ nhận khoán, khoanh nuôi, bảo vệ hơn 80 hecta rừng. Từ năm 2024, ông nhận được hàng chục triệu đồng mỗi năm từ việc bán tín chỉ carbon.
4: Kinh phí hỗ trợ cho gia đình thì tôi rất là phấn khởi. Cùng để tạo điều kiện đi phạt tỉa đi cái cây nhỏ rồi là giấy chạc mà bám đến cây như vậy là để cho cây ăn phát triển tốt hơn.
0: Hiện nay hàng trăm tổ đội nhận khoán bảo vệ rừng cộng đồng cũng nhận được nguồn lợi này từ việc bán

0: tín chỉ carbon. Khi thấy được lợi ích công tác bảo vệ rừng thì ý thức của người dân càng được nâng cao. Điều này cho thấy tín chỉ carbon rừng đang thực sự trở thành nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An cho biết.
1: Và thực tế trong thời gian vừa qua thì cả cái cơ chế chính sách của lâm nghiệp, đặc biệt là trong giao khoán bảo vệ rừng, nó đã trở thành một trong những cái sinh kế bền vững và cái nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở trên địa bàn này. Quá đó nó giảm cái áp lực vào rừng và tạo nên cái hiệu quả rất là cao trong cái công tác bảo vệ rừng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những tín hiệu tích cực trong công tác phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng tại Thái Nguyên và Nghệ An, có thể thấy nhiều địa phương đã sẵn sàng tham gia thị trường carbon.
0: Để hiện thực hóa thị trường carbon, Việt Nam đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ trọng tâm là Nghị định số 29 về sàn giao dịch carbon trong nước và Quyết định số 263 phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải thí điểm cho giai đoạn 2025-2026.
2: Trong giai đoạn thí điểm từ nay đến năm 2028, tấm vé đầu tiên tham gia thị trường đã được trao cho 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các lĩnh vực nhiệt điện, sản xuất sắt thép và xi măng theo Quyết định số 699. Đây là những doanh nghiệp nòng cốt được phân bổ hạn ngạch phát thải dựa trên kết quả kiểm kê khí nhà kính, tạo tiền đề cho hoạt động giao dịch chính thức.
0: Điều này cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu, cập nhật những chuyển biến mới trong thị trường carbon toàn cầu, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Các chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn và đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon rừng.
2: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới World Bank, trong vòng 10 năm qua, số quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng các công cụ định giá carbon đã tăng từ 58 lên 87. Riêng năm 2025, doanh thu từ các cơ chế định giá carbon đạt khoảng 107 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với năm trước. Trong đó, hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải ETS đóng góp khoảng 80 tỷ đô la Mỹ và thuế carbon là khoảng 27 tỷ đô la Mỹ. Một dấu mốc đáng chú ý là lần đầu tiên cơ chế trao đổi hạn ngạch phát thải của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới ghi nhận trong báo cáo năm 2026. Theo lộ trình hiện hành, giai đoạn đầu hệ thống sẽ áp dụng đối với khoảng 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các ngành nhiệt điện, sắt thép và xi măng. Việc được ghi nhận trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thị trường carbon đang không còn tập trung vào việc phát hành càng nhiều tín chỉ càng tốt. Thay vào đó, chất lượng và tính toàn vẹn môi trường đang trở thành yếu tố quyết định giá trị của tín chỉ carbon. Thông tin về xu hướng định giá carbon năm 2026 và một số điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, ông Nguyễn Trung Thông, chuyên gia carbon rừng của Forest Trend cho biết.
3: Đầu tiên ấy, là câu chuyện về thị trường đang hình thành, nhưng vấn đề ở chỗ là cầu không tự nhiên nó đến được. Cầu ở nội địa này vẫn cần phải chờ những cái lộ trình hạ tầng trong cái khung giai đoạn thời gian 2028 đến 2029. Một nội dung thứ hai vẫn là câu chuyện về chất lượng, cùng là một cái tín chỉ về removal, về hấp thụ, nhưng mà nó có thể tăng lên đến khác biệt đến 5 lần tùy theo các cái bậc đánh giá về chất lượng và lựa chọn cái tiêu chuẩn nào trong nước hay quốc tế. Nó sẽ hướng đến cái mục tiêu, nó sẽ chịu điều chỉnh bởi các khung pháp lý cũng như là những cái biên độ giá. Cái điểm thứ ba thì nữa là cuộc chơi đang có dịch chuyển dần sang câu chuyện hình thành cái tín chỉ trong tương lai. Đây là một cái điều rất quan trọng, nó sẽ giúp cho cái việc là huy động cái dòng vốn để có thể tìm kiếm xây dựng dự án từ sớm. Nhưng mà nó cũng đặt ra những cái thách thức không nhỏ khi mà người mua sẽ đòi hỏi tìm kiếm những cái sự minh bạch về mặt pháp lý hay là một cái hồ sơ đảm bảo cái sự an toàn khi mà họ quyết định có những cái đầu tư dài hạn trong tương lai như vậy.
2: Ông Nguyễn Trung Thông cũng cho biết, các nghiên cứu quốc tế cho thấy tín chỉ từ các dự án trồng rừng và phục hồi rừng có chất lượng cao có thể đạt mức giá cao hơn tới 87% so với những dự án cùng loại nhưng chất lượng thấp. Điều này cho thấy các giải pháp dựa vào thiên nhiên, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Theo tiến

0: sĩ Nguyễn Sĩ Linh, trưởng ban biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường. Đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn. Trong bối cảnh Việt Nam dự kiến vận hành đầy đủ thị trường carbon từ năm 2029, việc nắm bắt đúng các xu hướng mới của thế giới sẽ là điều kiện quan trọng để tín chỉ carbon rừng Việt Nam nâng cao giá trị, thu hút dòng vốn xanh và tham gia sâu hơn vào thị trường carbon toàn cầu.
1: Thị trường đang hình thành, nhu cầu để mà sử dụng nôm na là mình sẽ bán từ đâu? Thì đó là một cái điểm mà tôi nghĩ là cũng rất là cần phải lưu ý khi mà xây dựng một cái dự án tín chỉ carbon, đặc biệt là tín chỉ carbon rừng. Cái điểm thứ hai, ngay bản thân tín chỉ carbon rừng thì cũng có nhiều cái mức giá khác nhau phụ thuộc vào điều kiện. Thì điều này cũng rất là cần để mà mình xác định mức giá kỳ vọng của mình mong muốn, cũng như là cái việc đảm bảo cái tính tuân thủ hay là cái chi phí lợi ích. Và cái thứ ba, cái tín chỉ carbon được tạo lập từ giải pháp dựa vào tự nhiên hay là nature based, thì điều này cũng rất là quan trọng. Bản chất dựa vào tự nhiên như thế nào, gồm những loại nào, để từ đấy mình có thể hình thành một cái thị trường giá nó sẽ cao hơn. Và thứ hai nữa là có thể đề cập nó rõ hơn cái yêu cầu về mặt kỹ thuật, cũng như đảm bảo về các yêu cầu về vấn đề về xã hội, vấn đề về lao động, vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học.
0: Một điểm mới nữa là hiện nay, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các giá trị đi kèm thay vì chỉ chú trọng lượng phát thải được hấp thụ hay cắt giảm. Các dự án có khả năng bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế cộng đồng, bảo vệ hệ sinh thái hoặc đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững đang được đánh giá cao hơn trên thị trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các dự án carbon rừng của Việt Nam, bởi phần lớn diện tích rừng nằm tại các vùng miền núi, nơi các hoạt động bảo vệ rừng gắn chặt với sinh kế của cộng đồng địa phương. Những thay đổi của thị trường carbon toàn cầu mang lại nhiều bài học quan trọng cho Việt Nam. Nhu cầu tín chỉ carbon không tự nhiên xuất hiện, mà đòi hỏi các chủ dự án phải chuẩn bị từ sớm, xây dựng dự án bài bản và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Các địa phương, đặc biệt là những nơi có lợi thế về rừng, nông nghiệp carbon thấp và năng lượng tái tạo, cần chủ động xây dựng bản đồ, nguồn lực carbon, danh mục dự án và cơ chế chia sẻ lợi ích. Thưa quý vị, biến những cánh rừng thành tài sản xanh có thể tạo ra nguồn thu từ việc hấp thụ và lưu giữ carbon đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia theo đuổi trong bối cảnh thế giới thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng không.
2: Thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy thành công không đến từ việc sở hữu diện tích rừng lớn, mà từ khả năng xây dựng cơ chế quản lý minh bạch, hệ thống đo đếm chính xác và cơ chế chia sẻ lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.
0: Là quốc gia sở hữu gần 60% diện tích rừng Amazon, Brazil được xem là một trong những nước tiên phong phát triển tín chỉ carbon rừng. Ban đầu, nước này triển khai hàng trăm dự án giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, quy mô nhỏ do các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Brazil chuyển dần sang mô hình quản lý cấp quốc gia và cấp bang nhằm thống nhất việc quản lý tín chỉ, tránh tình trạng tính trùng lượng giảm phát thải và nâng cao tính minh bạch. Đặc biệt, bang Pará đã trở thành một trong những địa phương đầu tiên xây dựng chương trình tín chỉ carbon quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế ASTRI, thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn toàn cầu.
2: Indonesia là quốc gia Đông Nam Á có bước đi khá toàn diện trong phát triển thị trường carbon. Không chỉ ban hành hệ thống đăng ký tín chỉ carbon quốc gia, Indonesia còn xây dựng sàn giao dịch carbon và quy định rõ vai trò của nhà nước trong quản lý các dự án carbon rừng.
0: Khác với nhiều quốc gia tập trung vào giao dịch tín chỉ carbon ngay từ đầu, Costa Rica lựa chọn xây dựng nền tảng bằng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Từ những năm 1990, người dân và chủ rừng đã được nhận tiền khi bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng. Chính sách này góp phần đưa tỷ lệ che phủ rừng của Costa Rica tăng từ khoảng 20% lên hơn 50% sau vài thập kỷ. Khi thị trường carbon phát triển, quốc gia này nhanh chóng tích hợp hệ thống chi trả dịch vụ môi trường rừng PRESS với cơ chế tín chỉ carbon, tạo nên mô hình vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vừa tạo nguồn thu bền vững cho cộng đồng địa phương. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.
1: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn,

0: Lòng nhân ái và tinh thần vì cộng đồng từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong tâm hồn người Việt. Từ Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức, bà Dương Thị Bích Ngọc miệt mài với những hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Còn tại Osaka, Nhật Bản, anh Phạm Quốc Đạt đã dũng cảm cứu sống hai em nhỏ khỏi đuối nước. Những nghĩa cử đẹp ấy không chỉ giúp đỡ những người gặp khó khăn mà còn làm sáng thêm hình ảnh người Việt Nam giàu tình người ở khắp năm châu. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người nói rằng càng đi xa càng thấm thía hai tiếng quê hương. Với bà Dương Thị Bích Ngọc, quê hương không chỉ là nơi để nhớ mà còn là nơi để trở về bằng những hành động sẻ chia. Suốt 14 năm qua, người phụ nữ Việt đang sinh sống tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức đã cùng những người bạn của mình lặng lẽ kết nối những tấm lòng thiện nguyện, gửi yêu thương về đất mẹ Việt Nam. Sau đây, bà Dương Thị Bích Ngọc sẽ kể câu chuyện về hành trình được bắt đầu từ sự đồng cảm, được nuôi dưỡng bằng niềm tin và bền bỉ đi qua năm tháng bằng trái tim của những người con xa xứ.
1: Trong câu chuyện mà làm cái này thì lúc đầu chúng tôi đã có một nhóm chị em chơi với nhau, thường xuyên làm những cái việc mà gửi về giúp đỡ những cái trường hợp rất là khó khăn ở nhà. Nhưng về sau thì tất cả cùng đồng lòng là muốn lan tỏa cho nhiều người biết về việc làm từ thiện hơn. Sống cuộc sống ở bên nước ngoài thì đấy thì chúng tôi bao giờ cũng nghĩ về những bà con, và cái khoảnh khắc đấy là chúng tôi nói chuyện với nhau. Và cuối cùng là thì chúng tôi đã lập lên được hội từ thiện Sen Vàng Berlin, làm cái tổ chức hoạt động từ thiện để muốn mang cái sức nhỏ bé của mình mà gửi tình cảm ấm áp của mình đến với những người nghèo. Và đấy là những cái trái tim đồng cảm với nhau để cùng nhau chung sức với Việt Nam và nhà mình. Thật ra thì chúng tôi chỉ muốn góp một cái gì đấy rất là nhỏ bé của những người xa xứ, mà mong rằng là quê hương Việt Nam mọi người ai ai cũng không bị khổ nữa. Trong cái công cuộc này thì cũng phải cảm ơn rất là nhiều với các cái thành viên của mình, tại vì họ đã cùng tôi đồng hành 14 năm trời như vậy, là tất cả một quá trình rất là dài. Nếu không có các anh chị em mà cùng có một cái trái tim như nhau thì chắc là có lẽ là không trở thành 14 năm trời như bây giờ. Những cái chương trình chính của hội từ thiện Sen Vàng Berlin thì một là phát cháo thường kỳ tại bệnh viện truyền máu huyết học trung ương Hà Nội, và một cái phát cháo và sữa thường kỳ tại bệnh viện Hà Nội, tức là một tuần hai lần và hai buổi thứ tư và thứ bảy. Thế còn trong cái hàng năm thì chúng tôi sẽ vẫn làm xây nhà, xây cầu, tặng xe lăn, tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, mà nhất là bão lụt. Mùa bão lụt thì năm nào chúng tôi cũng làm tất cả các vùng miền nếu như có tiếng gọi của những cái người mà cần giúp đỡ. Mặc dù cái sức của chúng tôi, của một cái hội từ thiện Sen Vàng nó cũng rất là nhỏ, nhưng mà bằng cái đồng tiền của các anh các chị đi làm được vất vả, chỉ cần một chút thôi cũng đã lấy đấy là gửi cái tình cảm gửi về với quê hương đất nước rồi. Mỗi một chuyến đi thì đều có những kỷ niệm mà không thể nào mà cầm nổi nước mắt nữa. Kể cả từ cái phát cháo với sữa ở tất cả các bệnh viện khi mà tôi được về Việt Nam để tôi đứng tôi phát cháo. Và những khi kỷ niệm đi lên vùng cao để tặng các cháu từ gạo, từ mì, từ quần áo, từ giày dép, cũng rất nhiều kỷ niệm. Mang phở các thứ nấu cho các cháu ăn, rồi là mang bánh chưng các cháu ăn, cũng rất là nhiều kỷ niệm. Mà cảm thấy là cái nước mắt mình muốn chảy ra luôn ấy, nhìn rất là thương. Nhưng mà cũng mong rằng là nhìn thấy các cháu nó vui, nó cười, nó mặc những cái chiếc áo, hoặc là nó ăn những cái bát phở, hoặc là làm bánh chưng, hoặc là nhận những cái gạo, mì, các thứ quần áo. Đấy là mình thấy các cháu cười vui là mình cũng đã vui lắm rồi. Tôi thật sự may mắn khi mà tôi kêu gọi thì đều chạm vào cái trái tim của mọi người, mà mọi người đều đồng lòng ủng hộ. Có những cái trường hợp mà họ còn gọi lên tôi là chị ơi chị chưa kêu gọi à. Nhiều khi là thật sự để mà nói là tôi cũng may mắn hơn mọi người là được cái lòng tin của tất cả các anh chị em đã gửi gắm cái tình cảm của mình và đã tin tưởng tôi để trao lại những cái tình cảm của mình đến với bà con. Ở bên kia thì thật sự có nhiều người ăn cái trợ cấp này, hoặc có người về hưu,

cũng rất là khó khăn, nhưng mà không hiểu làm sao ấy, khi mà nghe tất cả những cái mà về khó khăn ở nhà thì họ đều muốn ủng hộ, đóng góp một chút lòng của mình về với bà con, rất là cảm động.

0: nhiều, mỗi người chỉ mà là một ly một lai nhỏ thôi thì mang đến cho những cái trái tim mà đang cần được sưởi ấm.
1: Vâng thưa quý vị, câu chuyện của bà Dương Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Từ Thiện Sen Vàng Berlin, có lẽ không chỉ là những con số hay những việc làm cụ thể, mà là niềm tin rằng dù ở bất cứ nơi đâu, khi trái tim vẫn hướng về quê hương, thì khoảng cách địa lý sẽ không còn là ranh giới của yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Phạm Quốc Đạt, một người Việt trẻ đang sống và khởi nghiệp tại Osaka, Nhật Bản, không chỉ điều hành một cửa hàng xe đạp và quán cà phê nhỏ, mà còn lan tỏa tinh thần cộng đồng qua những việc làm giản dị. Từ câu chuyện mưu sinh nơi xứ người đến hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ giữa biển động, hành trình của Đạt là minh chứng cho sự tử tế, trách nhiệm và niềm tự hào mang tên người Việt.
2: Tôi tên là Phạm Quốc Đạt, qua Nhật được năm nay là được 7 năm. Ban đầu mình đến đây với tư cách là một du học sinh. Sau đó có một năm thì mình đã chuyển hướng qua kinh doanh. Và mình bắt đầu kinh doanh bằng một quán xe đạp nhỏ, sau đó là quán cà phê, sau đó khoảng 6 tháng. Cái công việc này rất là thú vị đối với mình. Thì mình là một người trẻ, mình yêu về âm nhạc. Đối với những quán cà phê thì những buổi cuối tuần mình tụ họp những người Việt ở gần bên cửa hàng, mình tụ họp lại và chơi đùa với nhau. Về ngành xe đạp thì mình muốn bán lại những chiếc xe đạp đã qua sử dụng để cảm giác được mình sẽ bảo vệ được môi trường hơn, và mình mang lại những sản phẩm giá rẻ cho đến người Việt cũng như là người Nhật họ đã thấy. Tháng 8 năm ngoái, tới năm 2025 thì mình cùng với các anh em nhân viên trong công ty tổ chức đi chơi ở vùng biển Miyakat, Osaka khoảng 2 tiếng lái xe ô tô. Trong quá trình mình chuẩn bị, mình dọn dẹp đi về thì mình vô tình phát hiện được hai bé người Nhật bị sóng biển cuốn ra ngoài xa. Thì lúc đó mình cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Tại thời điểm đấy sóng rất là lớn, gió rất lớn, sóng rất lớn. Mẹ và bà của hai bé rất là hoảng loạn. Thì mình cùng với anh Tuấn cũng đã cố gắng để bơi ra để theo kịp cái đà trôi của hai bé, nhưng thực ra ban đầu thì mình không theo kịp. Thời điểm nó rất là nguy hiểm, thì thời điểm nó rất là xa, ở ngoài bờ ra rất là xa, cả đoàn đều hoảng loạn, la lối rất là lớn luôn, làm cả người, cả bé, hai bé và cả mình khi đã bơi ra giữa chừng cũng bị phân vân và bị một cái áp lực rất là lớn. Thì mình cũng phải bơi ra, bơi vào, bơi ra, sử dụng xăm lốp xe đạp để làm phao để bơi ra cứu hai bé. Cuối cùng mình đã phải đi vào và chạy một đoạn xa để mình gọi là bọc đầu á, bọc đầu lên và bơi ra thì mới đón đầu kịp hai bé và vớt hai bé vào. Thì sau khi cứu lên được thì rất là nhẹ nhõm, rất là mừng và nhẹ nhõm. Sau cái quá trình đấy, khi mà về nhà thì mình cũng nhẹ lòng. Nói thật ra thì ban đầu mình cũng không nghĩ nhiều về cái vấn đề này. Thì bên mẹ và bà ngoại cũng đã cảm ơn rất là nhiều. Ngoài ra thì chính quyền địa phương khu vực Mie cũng đã trao bằng khen cũng như là lời cảm ơn. Ngoài ra thì cũng có bên đại sứ quán, tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka và cũng như là ở Nhật Bản gửi bằng khen, thì mình rất là vui và tự hào khi cũng là một người Việt đóng góp được nhiều cho hình ảnh người Việt Nam ở Nhật Bản. Thực ra đối với mình làm như thế cũng là một dòng máu của người Việt. Mình nghĩ là chắc chắn một người Việt nào ở trong hoàn cảnh đấy cũng sẽ xông pha ra để làm những điều như thế. Có những người gần đây thì có những người gọi mình niềm tự hào của người Việt tại Osaka. Thật ra mình rất là vui khi được mọi người được nói mình như thế, thật ra là nó rất vui. Nhưng đổi lại những điều đấy thì mình phải cố gắng nhiều hơn, mình phải làm việc một cách chuẩn chỉnh hơn và làm mọi thứ nó phải mang một cái gánh vác là một người Việt, mang lại hình ảnh đẹp hơn cho nước Việt Nam ở đất nước Nhật Bản.
1: Vâng thưa quý vị, thật đáng trân trọng khi giữa cuộc sống mưu sinh rất bình thường nơi đất khách, vẫn có những người Việt âm thầm giữ cho hình ảnh quê hương mình đẹp lên.

0: bằng chính lòng tốt và tinh thần cộng đồng. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị nghe trang thông tin hoạt động của Kiều Bào.
1: Ngày 17 tháng 6, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga và tham dự hội nghị cấp cao Nga-ASEAN năm 2026 tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì cộng đồng 80.000 người Việt tại Nga biết đoàn kết vượt qua khó khăn trong giai đoạn đầy thử thách hiện nay, luôn nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt tiếp tục là lực lượng tiên phong cho việc tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục giữa hai nước Việt Nam, Liên bang Nga là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng cũng thông báo về nội dung buổi làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, Rustam Minnikhanov, trong đó có đề xuất về việc mở tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Kazan.
2: Tuần qua tại thành phố Czech, Cộng hòa Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 5 với trọng tâm chuyển đổi số, truyền thông thấu cảm và nuôi dưỡng thế hệ kế cận. Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời đề ra định hướng xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập sâu rộng và hướng về quê hương. Phát biểu tại sự kiện, đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam đánh giá cao vai trò kết nối cộng đồng, thúc đẩy hội nhập và tăng cường quan hệ Việt Nam-Séc, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ và yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hội.
1: Tại Hàn Quốc, Hội người Việt Nam tại khu vực Jongnam, Gwangju tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, đánh dấu chặng đường phát triển từ một tổ chức cộng đồng địa phương trở thành cầu nối uy tín của người Việt tại đây. Trong 15 năm qua, hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như dạy tiếng Hàn cho người nhập cư, mở lớp tiếng Việt miễn phí cho thế hệ trẻ, hỗ trợ pháp lý và tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao, thiện nguyện. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của hội trong kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Dịp này cũng diễn ra chung kết cuộc thi Siêu mẫu nhí toàn cầu Hàn Quốc năm 2026.
2: Cũng tại Pháp, Hội cộng đồng người Việt Nam tại Nice tổ chức khai giảng lớp học tiếng Việt đầu tiên dành cho người lớn, thu hút đông đảo học viên đến từ nhiều địa phương và ngành nghề khác nhau nhưng cùng chung tình yêu với tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Ngay trong buổi học đầu tiên, nhiều học viên đã có thể tự tin giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt, tạo nên không khí học tập sôi nổi và hào hứng. Thông qua lớp học, hội mong muốn lan tỏa tiếng Việt, tăng cường giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Chương trình nhận được sự hỗ trợ giáo trình từ các cơ quan trong nước và sự đồng hành của cộng đồng địa phương.
1: Trong tuần, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Hương sắc Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại Nhật Bản với chủ đề Tôn vinh văn hóa Việt trong dòng chảy toàn cầu, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế tham dự. Chương trình giới thiệu nhiều giá trị nghệ thuật truyền thống đặc sắc như quan họ, chèo và diễn xướng dân gian, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. Điểm nhấn của sự kiện là buổi công chiếu phim tài liệu Người giữ hồn di sản cùng các tiết mục nghệ thuật do nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
0: Những thông tin về hoạt động của Kiều Bào đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài về quê hương hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình từ lúc này đến 20 giờ hôm nay. Sau bản tin văn hóa xã hội quốc tế vào lúc 14 giờ 5 phút là thời gian của chương trình đối thoại với chủ đề xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, hiện thực hóa chủ trương từ cơ sở. 14 giờ 50 ngôi nhà ASEAN, ASEAN và New Zealand tăng cường hợp tác tiểu vùng vì sự thịnh vượng chung. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn chủ động bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trước nguy cơ sốc nhiệt mùa hè. 15 giờ 50 alo VV1, Thái Nguyên tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home ở phường Trung Thành và Vạn Xuân. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ bảy, Hoàng Quốc Quyền, đại sứ của hy vọng. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, chàng diễn viên người Mỹ Charlie và 15 năm để trở thành một phần của câu chuyện Việt Nam. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, gặp những nhà báo đi và viết giữa biển trời biên cương của Tổ quốc. 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, những điều cần chú trọng khi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 14 giờ, bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý sau đây. Trung tâm Tổng thống Obama tại thành phố Chicago.

0: bao gồm Mỹ đi vào hoạt động, gửi đi thông điệp về đoàn kết và trách nhiệm công dân. Ngày 24 tháng 6 này, tại nhà đấu giá Sotheby's sẽ diễn ra phiên đấu giá nhiều tác phẩm giá trị của các danh họa bậc thầy trên thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Nhà đấu giá Sotheby's sắp tổ chức phiên đấu giá nghệ thuật hiện đại và đương đại vào ngày 24 tháng 6 này, quy tụ nhiều tác phẩm giá trị của các danh họa bậc thầy trên thế giới. Điểm nhấn của sự kiện là bức tranh Hoa súng của họa sĩ người Pháp Claude Monet, được định giá từ 30 đến 40 triệu bảng Anh. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
1: Phiên đấu giá giới thiệu chân dung của bà Camille Doncier, người vợ đầu tiên của Monet, tác phẩm Love is in the Air của nghệ sĩ đường phố Banksy, cùng nhiều sáng tác nổi tiếng của Picasso, Mark Rothko và Wassily Kandinsky. Loạt tranh hoa súng của Monet gồm khoảng 250 bức sơn dầu, trong đó tác phẩm đưa ra đấu giá lần này được hoàn thành vào năm 1907 và được xem là tâm điểm của phiên bán đấu giá. Đáng chú ý, tác phẩm Tĩnh vật, hai chiếc ghế và một chiếc thìa gỗ vào tháng 7 năm 1988 của họa sĩ Anh David Hockney cũng sẽ được đưa lên sàn đấu giá chỉ ít ngày sau khi ông qua đời hôm 11 tháng 6 vừa qua. Trong khi đó, tác phẩm Love is in the Air của Banksy là phiên bản kích thước thật được thực hiện năm 2011, nổi bật với hình ảnh một người ném bó hoa thay vì vũ khí, truyền tải thông điệp hòa bình. Theo Sotheby's, đây là lần hiếm hoi các tác phẩm có giá trị cùng xuất hiện trên thị trường với quy mô lớn như vậy và được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới sưu tập nghệ thuật quốc tế.
0: Trung tâm Tổng thống Obama vừa chính thức khánh thành tại thành phố Chicago, Mỹ, không chỉ đánh dấu là một trong những di sản chính trị của cựu Tổng thống Barack Obama, mà còn gửi đi thông điệp về đoàn kết và trách nhiệm công dân. Biên tập viên Võ Giang thông tin.
2: Lễ khánh thành chứng kiến sự hội tụ trước công chúng của bốn cựu Tổng thống Mỹ là ông Barack Obama, ông Bill Clinton, ông George Bush và ông Joe Biden. Ngoài ra còn có cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Phát biểu tại lễ khánh thành, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: "Chúng tôi mong muốn trung tâm trở thành một nơi sôi động, một lễ hội của cộng đồng, nơi chúng ta có thể học hỏi cùng nhau và chia sẻ niềm vui của nghệ thuật, âm nhạc, thể thao và vui chơi. Chính trong những khoảnh khắc đó, chúng ta được nhắc nhở về lòng trắc ẩn và sự tử tế." Tọa lạc tại khu Southside của Chicago, nơi gắn liền với những năm đầu sự nghiệp chính trị của ông Obama, trung tâm Tổng thống Obama rộng gần 8 hecta với kinh phí xây dựng khoảng 850 triệu đô la Mỹ. Điểm nhấn của trung tâm là tòa tháp đá granite cao 69 mét lưu giữ câu chuyện cuộc đời và hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama từ năm 2009 đến năm 2017. Trung tâm chính thức mở cửa cho công chúng tham quan từ ngày 19 tháng 6, được kỳ vọng thu hút từ 750.000 đến 1 triệu lượt khách mỗi năm.
0: Sự kiện Lady Days, tạm dịch là ngày quý cô, trong khuôn khổ lễ hội đua ngựa danh tiếng Royal Ascot của Anh năm nay, thu hút sự chú ý của đông đảo người xem với những bộ trang phục cầu kỳ, các mẫu mũ độc đáo và sắc đỏ cà chua tươi nổi bật, gam màu chủ đạo của năm nay. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Là điểm nhấn quan trọng trong Lady Day, thời trang và nghệ thuật chế tác mũ tiếp tục trở thành tâm điểm gây chú ý. Nhiều khách tham dự lựa chọn những bộ trang phục mang tông đỏ bắt mắt, vốn được ban tổ chức Royal Ascot lựa chọn làm màu của năm nay. Ông Daniel Fletcher, giám đốc sáng tạo của Royal Ascot cho biết:
2: "Tôi cho rằng năm nay mọi người đã đầu tư rất nhiều cho trang phục khi đến Royal Ascot. Hôm nay chúng ta được chứng kiến những bộ trang phục ấn tượng nhất. Ngay từ sáng tôi đã thấy rất nhiều người xuất hiện với những bộ đồ nổi bật, trong đó có không ít thiết kế mang sắc đỏ cà chua, màu sắc chủ đạo của năm do Royal Ascot lựa chọn."
3: Giải thích về việc lựa chọn màu đỏ cà chua, ông Daniel Fletcher cho biết, mỗi năm Royal Ascot đều chứng kiến sự xuất hiện của một xu hướng thời trang nổi bật. Năm ngoái là họa tiết chấm bi, năm trước đó là sắc xanh tím nhạt. Không chỉ là một sự kiện thể thao, Royal Ascot từ lâu đã nổi tiếng với những màn trình diễn thời trang đầy màu sắc và các thiết kế mũ độc đáo, trở thành một trong những nét đặc trưng thu hút công chúng và truyền thông quốc tế mỗi mùa lễ hội.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đối thoại.
5: Đối thoại. Kính chào quý vị và các bạn.
4: Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng tiếp tục khẳng định mục tiêu xây dựng đất nước phát triển

0: nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Để cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm và định hướng lớn của nghị quyết đại hội lần thứ 14, ngay từ cấp cơ sở, nơi gần dân nhất, trực tiếp gắn với đời sống hàng ngày của người dân, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhiều địa phương đang triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Đây không chỉ là việc xây dựng một mô hình quản trị mới ở cơ sở, mà còn là quá trình đưa những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội từ chủ trương, nghị quyết trở thành những kết quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận trong đời sống hàng ngày. Vậy mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa sẽ được nhận diện bằng những tiêu chí nào? Điều gì làm nên sự khác biệt của mô hình này? Và làm thế nào để phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội, để người dân thực sự là chủ thể của quá trình phát triển và là người thụ hưởng thành quả phát triển? Đây là nội dung trong chương trình hôm nay với vị khách mời là Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Xin chào và cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
1: Vâng, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp ngắn về sự chỉ đạo xuyên suốt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Ngày 20 tháng 10 năm 2024, tại Hội nghị Toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa 13, thành phố Hải Phòng cùng với thành phố Đà Nẵng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn là địa phương thí điểm xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội để tạo cơ sở rút kinh nghiệm nhân rộng trong cả nước.
3: Về việc xây dựng cái mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa, các ông chí đề xuất cái này chúng tôi thấy rất hay. Chủ nghĩa xã hội là thỏa mãn cái nhu cầu ngày càng tăng lên của nhân dân. Khi làm được cái việc đó, tạo ra cái bình đẳng xã hội, phát triển hài hòa. Xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa tưởng là trừu tượng nhưng thực ra rất là giản dị, rất gần gũi, xuất hiện ngay trong đời sống kinh tế xã hội của mỗi chúng ta.
2: Ngày 30 tháng 3, tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi ý xây dựng thí điểm mô hình phường xã xã hội chủ nghĩa. Tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội ngày 4 tháng 5, đồng chí Tô Lâm tiếp tục nhắc lại gợi ý này và cho biết có thể bắt đầu thí điểm xây dựng một phường hoặc xã xã hội chủ nghĩa để rút kinh nghiệm, làm rõ mô hình tổ chức và khả năng đáp ứng nhu cầu đời sống người dân. Tiếp đó, ngày 9 tháng 6 vừa qua, làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội đồng cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn.
0: Xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa được đánh giá là một chủ trương rất mới. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, vì sao vấn đề này được đặt ra vào thời điểm hiện nay và chủ trương đó cho thấy bước chuyển nào trong tư duy về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
1: Vâng, nói về xây dựng xã hội chủ nghĩa thì chúng ta đã nói từ rất lâu rồi. Chúng ta có cả một quá trình phát triển nhận thức tư duy lý luận cũng như là hành động thực tế. Nếu nhìn lại lịch sử thì chúng ta đã từng có những cái phong trào xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ những năm thời kỳ chiến tranh. Tuy nhiên bước vào thời kỳ đổi mới cho đến hiện nay thì chúng ta cũng có những cái điều chỉnh về chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng đối với tiến trình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tuy nhiên với nhiều người dân thì cái khái niệm xã hội chủ nghĩa có vẻ như là vẫn còn gì đó nó trừu tượng, nó rất là xa vời. Nhiều người có thể chưa cảm nhận được thực tế nó cụ thể là như thế nào. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chủ yếu là thảo luận ở trên phương diện là lý luận, nhận thức lý luận, và chúng ta cũng nhận thức rằng là các cái mục tiêu xã hội chủ nghĩa là một tiến trình rất là lâu dài, rất là khó khăn, chúng ta cần phải nỗ lực trong thời gian dài. Tuy nhiên gần đây chúng ta có những cái thảo luận đề cập đến cái việc là xây dựng các cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa rất là cụ thể, thì đây tôi cho rằng đây là một cái bước chuyển về nhận thức và tư duy lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Chúng ta muốn có một mô hình trên thực tế, chúng ta muốn thiết lập một cái cộng đồng xã phường với tư cách là một cái mô hình quản trị, một cái cộng đồng sinh sống có đáp ứng các tiêu chí xã hội chủ nghĩa, để mọi người dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế có thể hình dung là chúng ta có thể xây dựng một cái mô hình xã hội chủ nghĩa như thế nào trên thực tế, chứ không chỉ là bàn về góc độ lý luận. Thì tôi cho rằng đây là một cái sự cái động thái này, thay đổi có tính là rất là thiết thực.
0: Và đây chính là cái nét rất là mới so với thời điểm trước đây.
1: Vâng, đây đấy chính là một cái nét mới. Tôi cho rằng đây là một cái nét mới trong tư duy, tức là chúng ta khi nói với người dân, nói với bạn bè quốc tế về xã hội chủ nghĩa, chúng ta có thể xây dựng là ở đất nước chúng tôi có những cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Đấy chính là những cái mô hình mà chúng tôi đang hướng đến và muốn nhân rộng ra trên phạm vi cả nước.
0: Nhìn thấy được, sờ thấy được và cảm thụ được. Thưa quý vị, như vị khách mời vừa phân tích, nếu như trước đây chúng ta thường nói đến chủ nghĩa xã hội bằng những khái niệm lớn, thì hôm nay nhiều địa phương đang nỗ lực chuyển hóa những giá trị đó thành những tiêu chí có thể đo đếm được, cảm nhận được, những chính sách mà người dân có thể trực tiếp được thụ hưởng. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết là thành phố đang xây dựng đề án thí điểm với 8 nội dung cốt lõi.

0: thảo đề án xây dựng dựa trên 8 cái nội dung cốt lõi. Thứ nhất là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, quản trị phục vụ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thứ hai là phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ và không gian thông minh. Thứ ba là phát triển kinh tế trên địa bàn xã phường gắn với lực lượng sản xuất hiện đại. Thứ tư là bảo đảm an sinh xã hội công bằng và phát triển bao trùm. Thứ năm là phát triển văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thứ sáu là xây dựng môi trường xanh, an toàn và bền vững. Thứ bảy là bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội và mở rộng đối ngoại nhân dân. Thứ tám là thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Còn tại thành phố Cảng Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2024, tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa 13, thành phố Hải Phòng cùng với thành phố Đà Nẵng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn là địa phương thí điểm xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội để tạo cơ sở rút kinh nghiệm nhân rộng cho cả nước. Địa phương đã và đang xây dựng hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới. Mời tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng cùng quý thính giả nghe phản ánh của phóng viên Thanh Nga.
2: Thực tiễn phát triển thành phố Hải Phòng trong những năm qua cho thấy ngày càng rõ sức sống và sự ưu việt của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Quy mô kinh tế của thành phố không ngừng được mở rộng, thường xuyên duy trì vị trí thứ hai vùng đồng bằng sông Hồng. Hải Phòng còn là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tăng trưởng ở mức độ hai con số trong 11 năm liên tiếp, với tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 11,81%. Không chỉ tăng trưởng kinh tế nhanh, Hải Phòng còn là địa phương đầu tiên thực hiện hỗ trợ miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội với quan điểm vị trí tốt, chất lượng tốt, giá cả tốt. Đồng thời triển khai nhiều chính sách chăm lo người có công, hộ nghèo, công nhân lao động với mức hỗ trợ thuộc nhóm cao nhất cả nước. Những giá trị của chủ nghĩa xã hội tại thành phố Hải Phòng không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng hay các công trình hiện đại, mà hiện hữu trong chính những điều bình dị của cuộc sống, trong cảm nhận của mỗi người dân. Đó là niềm vui của ông Cao Minh Tuấn ở tổ dân phố 10, phường Lê Chân, Hải Phòng khi cảm nhận về sự phát triển của thành phố, hay của chị Nguyễn Thị Hiếu, quê ở xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng, hiện sống tại tòa nhà CT5, khu nhà ở xã hội Evergreen, Tràng Duệ, Hải Phòng.
3: Hải Phòng vừa qua phát triển rất là tốt, cuộc sống thụ hưởng của những người dân là rất là tốt. Rất là cảm ơn Thành ủy Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã rất là quan tâm đến cái đời sống của người dân.
4: Đây là dự án nhà ở xã hội thì công nhân chúng tôi thấy rất là vui, bởi vì là thứ nhất là rất là tiện nơi làm việc. Cái thứ hai là thuận tiện cho việc mà mình chăm sóc con cái, bởi vì là cái thời gian đi làm công ty rất là nhiều. Nếu quãng đường xa ấy, thì di chuyển nó rất là khó khăn. Vì vậy mà khi mà có một căn nhà gần nơi làm việc như này thì mình cảm thấy là mọi việc của mình nó rất là trôi chảy.
2: Theo tiến sĩ Phạm Xuân Thiên, trưởng khoa lý luận cơ sở, trường chính trị Tô Hiệu Hải Phòng, thước đo rõ nhất của quá trình phát triển chính là mức độ người dân được thụ hưởng thành quả phát triển trong thực tế đời sống.
5: Dân thụ hưởng là đích đến và là mục tiêu của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Việc biến những thành quả kinh tế thành quyền lợi sát sườn của người dân chính là hiện thực hóa ý chí và khát vọng đưa Hải Phòng trở thành hình mẫu tiêu biểu đi đầu trong công cuộc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa. Và đây cũng chính là cơ sở vững chắc trong việc củng cố thành lũy lòng dân và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.
2: Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành đề án 04 và nghị quyết 05 về xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Điểm đáng chú ý là những giá trị mang tính lý luận đã được thành phố Hải Phòng giải mã thành 11 mô hình thí điểm thực tiễn cụ thể, lấy con người làm trung tâm, không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo đời sống xã hội mới. Từ mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, hay trường học xã hội chủ nghĩa, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân.
1: Qua hai cách tiếp cận từ Hà Nội và Hải Phòng, theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, đâu là điểm gặp nhau trong tư duy xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa ở các địa phương này?
6: Trong các mô hình hay cách tiếp cận ở Hà Nội và Hải Phòng, cũng như là phản ánh trên các phương tiện truyền thông đại chúng báo chí gần đây, thì có thể thấy là cái điểm chung mà điểm gọi là dễ thấy nhất đó là nhận thức rất là đúng đắn của lãnh đạo các địa phương, cụ thể là thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng, trong cái việc là xây dựng một cái cộng đồng xã hội chủ nghĩa. Cái đích đến cao nhất đó là vì con người. vì cái chất lượng cuộc sống con người, vì cái hạnh phúc của con người.

0: Đây là một cái bước chuyển, nó cũng không hẳn là hoàn toàn mới, nhưng rõ ràng nó thể hiện một cái nhận thức rất là rõ ràng, rất là dứt khoát của lãnh đạo đảng và nhà nước ở địa phương, lãnh đạo chính quyền địa phương trong cái việc là xác định cái đích đến của cộng đồng xã phường xã hội chủ nghĩa là gì. Đó là phải phục vụ được cuộc sống con người, cải thiện được chất lượng cuộc sống con người và làm sao đó là đem đến cái hạnh phúc cho người dân, vì người dân phục vụ. Thế cho nên là tôi cho rằng đấy là một cái điểm chung trong nhận thức, có thể nói là nhận thức lý luận của lãnh đạo địa phương về các cái cộng đồng xã phường xã hội chủ nghĩa. Cái thứ hai đó là cái điểm chung nữa là cả hai thành phố, mặc dù là chúng ta hướng đến cái mục đích chung là xây dựng các cộng đồng xã phường xã hội chủ nghĩa với cái đích đến là vì nhân dân phục vụ và vì cái chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân, nhưng các cái quan niệm, các cái tiêu chí thì rõ ràng nó phản ánh cái sự có một chút cái sự khác nhau giữa các địa phương, bởi vì cái điều kiện của mỗi địa phương là khác nhau, cái đặc thù của mỗi địa phương là có thể khác nhau. Thế cho nên là lãnh đạo địa phương đã rất thực tế khi việc là xác định xây dựng các cái hệ tiêu chí để làm sao đó các cái xã phường ở các cái địa phương đấy có thể đáp ứng được cái tiêu chí là xã hội chủ nghĩa.
1: Và từ thực tiễn đó thì ông có thể khái quát những đặc trưng cơ bản nào để mà nhận diện một xã phường xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay?
0: Về thế nào là một cộng đồng xã phường xã hội chủ nghĩa thì cái này chúng ta phải xuất phát từ cái cơ sở lý luận, đó là cái quan điểm chủ trương của Đảng về cái mô hình xã hội chủ nghĩa mà chúng ta hướng đến. Cái này thì chúng ta đã được đề cập đến từ rất lâu rồi, đặc biệt gần đây nhất là cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được sửa đổi năm 2011. Thế thì chúng ta đã có một hệ tiêu chí với những cái chiều cạnh khác nhau về chính trị, về kinh tế, về xã hội, về bảo vệ môi trường vân vân, rồi là xây dựng nhà nước như thế nào. Thế thì tôi cho rằng là các chiều cạnh của một cái cộng đồng xã hội chủ nghĩa thì nó phải đáp ứng rất là nhiều. Chúng ta cần phải triển khai các cái tiêu chí cụ thể hơn. Thí dụ như là về chính trị, bao gồm hệ thống chính quyền là như thế nào. Về kinh tế thì thu nhập mức sống của người dân như thế nào. Các điều kiện về đời sống kinh tế của người dân nào. Về xã hội thì là các cái mảng về y tế, giáo dục như thế nào. Thế cho nên là nếu xét về các cái chiều cạnh và các hệ tiêu chí cụ thể mà các địa phương đang bắt tay xây dựng thì tôi cho rằng nó sẽ rất là nhiều. Tuy nhiên cái mà gọi là có thể nói là hồn cốt nhất theo quan điểm của tôi cũng như là cái mà có thể kết nối được gọi là cái sản phẩm, cái hệ quả, cái tác động tích cực của tất cả các cái chiều cạnh tiêu chí đấy trên thực tế, đó là chúng ta phải gắn kết được giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tức là một cái cộng đồng đấy phải là cộng đồng, trước hết muốn là một cộng đồng xã hội chủ nghĩa, một cái xã phường xã hội chủ nghĩa thì đấy phải là một cái xã phường thịnh vượng. Thịnh vượng tức là cái ấy làm sao ạ? Là có cái điều kiện về mặt kinh tế, đời sống của người dân là phải ở mức khá so với lại mặt bằng chung. Người dân về nhu cầu, về công ăn, việc làm, về thu nhập, về mức sống là được đảm bảo những cái nhu cầu tối thiểu và căn bản của con người được đáp ứng. Đấy, thứ hai đó là cái chiều cạnh về mặt tiến bộ và công bằng xã hội, đặc biệt là cái giá trị công bằng xã hội mà đấy là cái tinh thần, cái có thể nói là cái giá trị nền tảng của chủ nghĩa Mác Lênin. Đó là cái hệ giá trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã dựa vào để lãnh đạo nhân dân thực hiện cái tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và hội nhập quốc tế và phát triển đất nước hiện nay. Thế thì tóm lại đấy là một cái cộng đồng mà làm sao ạ? Điều kiện sống, điều kiện kinh tế được bảo đảm, các cái nhu cầu về của người dân được công ăn việc làm, rồi các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày được đáp ứng, và đặc biệt là chúng ta nhìn thấy rằng là đấy là một cộng đồng xã hội tiến bộ, văn minh, công bằng xã hội được thực hiện. Không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng ta thấy con người là nhân văn, ứng xử với nhau văn minh và yêu quý nhau, và chúng ta thấy tất cả ở đấy khi người ta đến một cái cộng đồng đấy, người ta cảm nhận được cái sự tốt đẹp của cuộc sống, cái sự hạnh phúc, cái sự hài lòng của người dân.
1: Cũng bàn luận về chủ đề này thì giáo sư Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề xuất 10 giá trị cốt lõi gồm dân chủ, pháp quyền, kỷ cương, an toàn, xanh, số, mở, nhân văn, phát triển và hạnh phúc. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng thì đâu là giá trị mang tính nền tảng và đóng vai trò trục liên kết của các giá trị còn lại?
0: Tôi cho rằng tất cả các cái giá trị đấy đều rất là đúng đắn, được Đảng và Nhà nước thực ra là đã đề ra từ nhiều kỳ đại hội trước đây và chúng ta hiện nay vẫn đang theo đuổi. Như tôi đã nói, một cái cộng đồng xã phường xã hội chủ nghĩa thì phải hiện thực hóa được rất nhiều cái giá trị. Như anh vừa nói về liên quan đến dân chủ, rồi là phát triển, rồi là xanh, đấy đều là những cái giá trị vừa truyền thống vừa hiện đại. Thí dụ như là cái khát vọng về dân chủ của người dân, làm chủ của người dân, là đấy là một cái giá trị rất là truyền thống được đề cập đến từ rất lâu rồi và chúng ta đã có một cái hành trình để phấn đấu. Gần đây những cái giá trị mới như là xanh hay là phát triển bền vững thì đấy đều là những cái giá trị mới đang được bổ sung thêm. Và tôi cho rằng một cái cộng đồng xã phường xã hội chủ nghĩa thì đều phải làm sao đó hiện thực hóa được những cái hệ giá trị đấy ở một cái mức độ nhất định nào đó. Còn cái giá trị gọi là có khả năng kết nối hoặc là cái giá trị then chốt mà chúng ta khi chúng ta nhìn nhận vào một cái cộng đồng xã phường xã hội chủ nghĩa thì như tôi đã nói, đó là chúng ta cần thực hiện nhất quán cái quan điểm, cái chủ trương của Đảng, đó là tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội. Hay nói cách khác, đó là giá trị là thịnh vượng. phải đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội. Có nghĩa là con đời sống của con người, người dân được cải thiện, mức sống được nâng lên, mọi nhu cầu được đáp ứng, nhưng nó phải đi với cái sự tiến bộ văn minh, và đặc biệt làm sao ạ, không để cái sự bất bình đẳng diễn ra một cách khắc nghiệt hay thái quá, không ai bị bỏ lại phía sau. Đấy, chúng ta có một cái sự cải thiện tốt đẹp về cuộc sống cho tất cả mọi người trong cái cộng đồng đấy, chứ không chỉ tập trung vào một nhóm hay một cái khu vực nào cả. Thì đấy, tôi cho rằng là chính là cái hệ giá trị cốt lõi mà chúng ta cần hết sức chú ý, đó là thịnh vượng phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội. Đấy là cái mà tôi cho rằng cái giá trị nền tảng, và nó cũng là cái nguyên tắc nhất quán được Đảng và Nhà nước thực hiện ít nhất là từ những năm đổi mới cho đến nay, là 4 thập kỷ rồi chúng ta đã vẫn kiên trì thực hiện.
1: Ông nhắc nhiều đến cụm từ là văn minh và đặc biệt là công bằng đi kèm với thịnh vượng. Đây cũng là điều mà rất là nhiều nước, cả các nước tiên tiến trên thế giới, họ cũng đang gặp phải khi mà đang phát triển rất nhanh nhưng mà cái thiếu cái sự công bằng, cái khoảng cách giàu nghèo nó bị giãn cách rất nhiều. Vậy thì trong cái mô hình này chúng ta cần ưu tiên những các cái giải pháp nào mà để mà đảm bảo được cái mục tiêu mà công bằng cũng như là kéo thu hẹp cái khoảng cách giữa những người dân với nhau?
0: Vâng, chúng ta cái hiện tượng gọi là nếu chúng ta để xã hội nó vận động vận hành tự nhiên thì sẽ tất yếu dẫn đến cái sự phân hóa xã hội. Có những người thuận lợi thì có thể tiến rất là nhanh, nhưng mà có những người mà hoàn cảnh khó khăn hoặc là cái năng lực, cái khả năng của họ còn có nhiều bất lợi thì họ có thể lại bị chậm lại phía sau, thậm chí là nếu không được hỗ trợ thì có thể bị tụt lại phía sau, và nó dẫn đến một cái hiện tượng, đó là cái sự bất bình đẳng xã hội, chênh lệch giàu nghèo, chênh lệch về thu nhập, mức sống, vân vân. Và nếu như không có sự can thiệp thì cái sự chênh lệch đấy là nó ngày càng có thể doãn ra và có trở lên khắc nghiệt hơn, và thậm chí là khắc nghiệt đến cái mức mà người ta gọi là có thể là bất công xã hội. Đấy, thế thì các với cái nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt đề cao và coi trọng cái việc là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hướng đến thịnh vượng nhưng phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội. Cái này là cái nguyên tắc nhất quán của Đảng từ những năm đầu đổi mới cho đến hiện nay. Thế thì làm thế nào để có thể thực hiện được cái sự cân bằng đấy? Thì tôi cho rằng cái này hiện nay chúng ta trên thực tế cũng đã làm rất là nhiều, đặc biệt là những cái việc là bảo đảm, đầu tiên là bảo đảm về an sinh xã hội, chúng ta đã nỗ lực làm. Thứ hai là chúng ta thực hiện hỗ trợ các cái nhóm mà yếu thế để làm sao đó họ có thể vươn lên trong cuộc sống, không bị để bỏ lại quá xa so với những cái nhóm thuận lợi. Những cái căn bản nhất đầu tiên là bảo đảm về an sinh xã hội, như tôi đã nói, về nhà ở, về nước sạch, về khám chữa bệnh, về giáo dục, vân vân. Thứ hai nữa là phát triển cái năng lực của con người ở các cái nhóm đấy để họ có thể tự vươn lên tiến kịp, không bị bỏ lại quá xa so với các nhóm thuận lợi. Thì tôi cho rằng đây là một cái vấn đề mà có thể nói là trên phạm vi toàn cầu nó một vấn đề hết sức là nan giải. Với những cái nước có truyền thống xã hội chủ nghĩa như Việt Nam thì tôi cho rằng là chúng ta có nhiều cái lợi thế, và thực tế chúng ta cũng đã có truyền thống thực hiện luôn luôn là gì ạ, là chúng ta hướng đến cái sự thịnh vượng cho cả một cộng đồng. Ví dụ rất là rõ là chúng ta để thúc đẩy đất nước nào cũng phải thúc đẩy cái sự phát triển tăng trưởng, đầu tiên là tăng trưởng kinh tế. Thế thì các nước mà phương Tây thì họ có thể là vận dụng cái kinh tế thị trường tự do, cạnh tranh mạnh được yếu thua. Đấy là những cái nguyên tắc rất là khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường tự do. Nó thúc đẩy cái sự sáng tạo, nó thúc đẩy sự đột phá vươn lên của từng cá nhân hay hoặc là thậm chí là một số nhóm thuận lợi. Nhưng ngược lại nó cũng có thể đẩy những cái nhóm mà yếu thế thậm chí là trở lại với lại những cái khó khăn hơn, ngày càng thậm chí là bần cùng hóa. Thế thì cái hệ thống kinh tế xã hội của chúng ta thì chúng ta từ những năm đổi mới đến nay, chúng ta vận hành cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với cái vai trò can thiệp của nhà nước rất là rõ. Để làm sao ạ? Để chúng ta không chỉ cái can thiệp của nhà nước không chỉ là để bảo đảm được cái định hướng phát triển tổng thể của nền kinh tế, các cái thiết chế kinh tế nhà nước không chỉ là để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mà làm sao ạ, quan trọng hơn nữa đó là chính là những cái điểm tựa về mặt kinh tế để chúng ta có thể tái phân phối các nguồn lực, làm sao đó hỗ trợ cho các cái nhóm yếu thế, không để cái sự phân phối thành quả phát triển nó diễn ra một cách tự do tự nhiên theo cơ chế thị trường mà có cái sự can thiệp của nhà nước. Và chúng ta đã thấy rất nhiều các chương trình hỗ trợ về đồng bào vùng cao, hay là cụ thể hơn là hỗ trợ về nước sạch, hỗ trợ về nhà ở, vân vân, mà nhà nước đã phải thực hiện trong rất nhiều năm gần đây, thì nó cho thấy một cái sự nhất quán, cái việc là chúng ta làm sao đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng phải bảo đảm được cái sự tiến bộ và công bằng xã hội. Thì chúng ta sẽ thấy là cái vai trò của nhà nước ở Việt Nam trong việc là hỗ trợ các nhóm yếu thế rất là rõ ràng, và cái điều này ở các nước phát triển thì có thể họ không làm như thế. Chẳng hạn như tôi biết là ở Mỹ thì nhà nước không phải là họ hỗ trợ cho trực tiếp từng hộ gia đình như vậy, họ vẫn dựa vào, có cách hỗ trợ nhưng mà vẫn dựa trên cái nguyên tắc thị trường. Còn chúng ta là nhà nước trực tiếp là can thiệp bằng các cái chương trình, bằng ngân sách công, bằng các cái nhiều biện pháp để hỗ trợ các cái đồng bào, đầu tiên là đồng bào ở các nhóm ưu thế trên phạm vi cả nước, hay là những cái nhóm đặc thù như là cái đồng bào cộng đồng, đồng bào dân tộc ở cái vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo vân vân. Và đặc biệt là trong thời gian sắp tới

0: chúng ta xây dựng những cộng đồng xã hội cụ thể như là xã phường xã hội chủ nghĩa thì chúng ta cũng phải thực hiện nhất quán nguyên lý này, đó là làm sao đó cải thiện được cái chất lượng cuộc sống cho người dân ở cái địa bàn đấy. Nhưng cái địa bàn, cái sự cải thiện đó nó phải dàn đều, phải bao phủ mọi người dân trong cộng đồng đấy, chứ không thể là chúng ta chỉ tập trung vào một hai nhóm thuận lợi nào đó, còn lại số đông thì vẫn ở cái mức bình thường. Tôi cho là như vậy.
1: Vâng, và đặc biệt là thời gian gần đây thì Đảng đã ra rất là nhiều nghị quyết quan trọng để mà chăm lo cho đời sống người dân, cụ thể như nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về y tế chẳng hạn, chăm lo sức khỏe cho người dân.
0: Vâng. Cái nghị quyết 72 cũng chính là một cái mà thể hiện một cái tư duy nét mới về tư duy lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc sức khỏe, cho việc ví dụ là chúng ta hướng đến cố gắng làm sao đó để có thể, thậm chí là có thể làm sao ạ, bảo đảm được cái chăm sóc sức khỏe cho người dân, thậm chí là có thể là miễn viện phí cho những nhóm đối tượng nào đấy trong thời gian sắp tới. Thế thì tôi cho rằng đấy là những cái quan điểm mà nét mới mà cái nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong cái việc là bảo đảm những cái nhu cầu căn bản và tối thiểu của người dân là được đáp ứng, thậm chí là đáp ứng với cái mức gọi là yên tâm người dân không phải lo về chi phí ở những cái đấy. Thì đó rằng đấy chính là cái tinh thần xã hội chủ nghĩa, tinh thần vì con người.
1: Trở lại mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, lâu nay chúng ta quen với các chỉ số tăng trưởng kinh tế, nhưng đối với xã phường xã hội chủ nghĩa thì mức độ hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân lại được đặt ở vị trí trung tâm. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng thì vì sao đây lại là tiêu chí tổng hợp cao nhất và quan trọng nhất là cách nào để đo đếm được?
0: Vâng ạ. Bấy lâu nay chúng ta hay nói đến việc phát triển của một cộng đồng địa phương cụ thể nào đó, chúng ta việc đầu tiên chúng ta hay nói đến cái chuyện tăng trưởng kinh tế, tài sản làm ra như thế nào. Tuy nhiên với cái tinh thần xã hội chủ nghĩa và xây dựng một cái cộng đồng xã phường xã hội chủ nghĩa thì rõ ràng như tôi nói từ ban đầu, lãnh đạo địa phương, các địa phương đã nhận thức rất rõ đó là phải là vì con người. Cái chất lượng cuộc sống của con người, cái sự cải thiện về chất lượng cuộc sống và đặc biệt là cái sự hài lòng, hạnh phúc của người dân khiến cho người dân, thành viên của cái cộng đồng xã phường đấy, người ta cảm thấy là tôi rất hạnh phúc, tôi rất hài lòng với cái cuộc sống ở cái nơi này. Có thể đây không phải là một cái cộng đồng giàu có nhất ở đất nước này, nhưng người dân cảm thấy là yêu quý cái cuộc sống, cái địa bàn mà họ đang sống. Thế cho nên là nếu chúng ta đo lường, xây dựng cái tiêu chí để đo lường cái sự tăng trưởng về kinh tế thì khá là dễ dàng, nó rất là thuận lợi, mấy lâu nay chúng ta đã làm. Nhưng làm thế nào để đo lường được cái sự hài lòng và hạnh phúc của người dân thì tôi cho rằng đây là việc khó khăn hơn, bởi vì cái sự hài lòng và hạnh phúc đó là những cái khái niệm rất là định tính, rất là định tính, và đặc biệt là hài lòng hay hạnh phúc thì nó vì là định tính và thậm chí là chủ quan cho nên nó có thể thay đổi rất là dễ dàng. Hôm qua người ta cảm thấy hài lòng nhưng vì một cái chuyện gì đó hôm sau người ta ngay lập tức người ta lại không hài lòng. Đấy, nó khác với lại cái tiêu chí định lượng của kinh tế. Thế cho nên tôi cho rằng là bên cạnh những cái tiêu chí hay chỉ báo định lượng để đo đếm được cái mức độ hài lòng và hạnh phúc của người dân thì cái hệ những cái gọi là tiêu chí định tính cũng được cần được quan tâm để làm sao đó chúng ta phải bám sát thường xuyên cái sự thay đổi trong cái tâm trạng, cái mức độ hài lòng hay là cái cảm nhận về hạnh phúc của người dân ở cộng đồng xã phường. Thì tôi cho rằng cái này về liên quan đến công việc chuyên môn thì trên thế giới cũng có những cái chỉ số như là chỉ số hạnh phúc thì chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo để có thể tích hợp và xây dựng được một cái bộ chỉ số hài lòng và hạnh phúc của người dân tại các xã phường xã hội chủ nghĩa gắn với bối cảnh Việt Nam trong tương lai.
1: Vâng, theo ông điểm khác biệt căn bản giữa cách tiếp cận xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay với các giai đoạn trước là gì?
0: Trước đây chúng ta hay khi nói từ giữa thế kỷ 20 khi chúng ta nói đến xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc trong thời kỳ chiến tranh chẳng hạn thì chúng ta hay nói đến cái điều vĩ mô, nói đến cơ cấu nền kinh tế, nói đến hệ thống chính trị, rồi là nói đến mô hình nhà nước. Thì đấy là những điều, những cái yếu tố gọi là tôi tạm gọi là những cái thành tố cấu trúc xã hội nó rất là vĩ mô mà những người dân bình thường đôi khi là người ta chưa cảm nhận được. Thì hiện nay chúng ta có một cái sự điều chỉnh, đó là chúng ta sẽ xây dựng cụ thể những cái xã phường xã hội chủ nghĩa với những cái tiêu chí rất là cụ thể để người dân ở trên phạm vi cả nước đều có thể quan sát và cảm nhận được thế nào là một cái cộng đồng xã hội chủ nghĩa cụ thể đặt trong bối cảnh Việt Nam. Thì rõ ràng là cái cách tiếp cận nó có cái sự điều chỉnh nhiều nét mới, đó là chúng ta không chỉ nói, chúng ta không chỉ bàn, chúng ta không chỉ quan tâm điều vĩ mô trên phạm vi cả nước hay là cả một cái vùng rộng lớn nào, mà chúng ta bắt tay vào xây dựng những cái cộng đồng, những cái mô hình rất là cụ thể, rất là gắn bó với cái bối cảnh Việt Nam ở những năm đầu, những thập niên đầu của thế kỷ 21 này. Thì tôi cho rằng đấy là một cái sự điều chỉnh trong tiếp cận. Và trước đây thì chúng ta gọi là tiếp cận vĩ mô thì có thể bây giờ chúng ta tạm gọi là đó là một cách tiếp cận rất là vĩ mô, rất là cụ thể và đi từ thực tiễn đi lên, chứ không chỉ là bàn về cái hệ giá trị hay những quan niệm hay những chiều cạnh vĩ mô thiên về lý luận như trước đây.
1: Vâng, tự chung là những các cái giá trị mà đo đếm được cụ thể, người dân cảm nhận được cụ thể. Và ông nói nhiều đến các cái đặc trưng của xã, mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, trong đó tự chung nổi bật đó là cái chất lượng an sinh cho người dân tốt hơn và cộng đồng người dân sống văn minh.

0: và hạnh phúc hơn. Nhưng mà để an sinh tốt hơn, để văn minh và hạnh phúc hơn thì rõ ràng tiêu chí đầu tiên đó là phải phát triển kinh tế, có nền tảng kinh tế tốt ạ. Vậy thì trong cái mô hình này, liệu rằng có những các cái thí điểm nào mới về phát triển kinh tế để mà thúc đẩy đời sống kinh tế của người dân trong sản xuất kinh doanh được nâng lên cao hơn? Từ đó mới có cái nguồn lực để mà cho các cái dịch vụ an sinh cũng như để cho cuộc sống văn minh và các cái hạ tầng nó tốt lên được.
1: Vâng, nếu chúng ta gọi là đặt trong bối cảnh một cụ thể, một cái xã phường cụ thể nào đó, thì rõ ràng cái nhiệm vụ đầu tiên để xây dựng một cái xã phường xã hội chủ nghĩa đó là phải tính toán làm sao đó thúc đẩy được cái hoạt động sản xuất kinh doanh, ít nhất là trên địa bàn xã phường đấy, để người dân có thể có các cái hoạt động kinh tế, từ đó có thu nhập và cải thiện mức sống. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể là người dân chỉ làm việc ở trên địa bàn đấy, mà những cái hoạt động kinh tế ở trên địa bàn đấy làm sao đó phải tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để người dân có thể tự bảo đảm được cái cuộc sống của mình, từ đó thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế của một cái địa bàn cụ thể lên. Thế thì tôi cho rằng là rõ ràng cái sự xây dựng một cái mô hình cụ thể xã phường xã hội chủ nghĩa nó không chỉ là dựa vào cái nội lực, cái nguồn lực tự thân của cái cộng đồng đấy, mà rõ ràng với những gì tôi biết hiện nay và chủ trương của lãnh đạo các địa phương thì chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái nguồn lực công của thành phố chẳng hạn, thì để hỗ trợ để xây dựng lên cơ sở hạ tầng hay là hỗ trợ những cái nhóm yếu thế, thì cái này nó là tất yếu thôi, để chúng ta có thể xây dựng lên một cái cộng đồng xã phường điển hình về các cái tiêu chí xã hội chủ nghĩa. Từ đó chúng ta có thể nghiên cứu và tìm cách có thể là làm sao từng bước nhân rộng ra trên phạm vi cả nước, và theo thời gian chúng ta có thể sẽ từng bước chúng ta cải thiện được cái chất lượng cuộc sống của người dân trên phạm vi không chỉ xã phường mà có thể là thành phố, tỉnh và rộng ra là trên phạm vi cả nước trong tương lai.
0: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, từ những khái niệm tưởng như rất lớn lao, việc xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa đã được cụ thể hóa bằng những việc làm rất gần gũi trong đời sống hàng ngày. Tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, từ việc lập lại trật tự vỉa hè đến hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất đều đang phản ánh một cách tiếp cận mới trong quản trị địa phương. Mời vị khách mời cùng quý vị nghe phóng sự của phóng viên An Kiên.
2: Tại phường cửa ngõ Lào Cai, đường Hồng Hà từng là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh, lập lại trật tự vỉa hè đô thị, đợt cao điểm vừa qua không có tiếng nạt nộ hay cảnh giằng co căng thẳng. Thay vào đó là 10 ngày ròng rã, cán bộ phường đến từng nhà vận động, thuyết phục. Kết quả là các sạp hàng đã tự giác lùi sâu vào phía trong.
3: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tại vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến, vừa vui mà vừa mát không.
2: Việc nhượng bộ lợi ích cá nhân trước kỷ cương chung chính là biểu hiện cao nhất của ý thức tự giác và trách nhiệm công dân. Và khi người dân đã vì cái chung, thì sự tận tâm phục vụ chính là lời đáp tương xứng của bộ máy công quyền. Trong cấu trúc quản trị mới không còn cấp trung gian là cấp huyện, chính quyền phường Lào Cai đã chủ động đi trước một bước với thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp cao nhất. Câu chuyện hỗ trợ di rời một nhà máy chế biến lâm sản để nhường đất cho dự án đường sắt tốc độ cao là một minh chứng. Dù thủ tục cấp phép chủ trương đầu tư vẫn đang chờ cấp trên phê duyệt, nhưng thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền địa phương đã đồng hành khảo sát, chuẩn bị sẵn phương án mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm giữ vững sinh kế cho hàng trăm lao động. Anh Sáu Ngọc Cường, đại diện doanh nghiệp, chia sẻ.
4: Cũng cứ nghĩ là quy trình nó phải hàng tháng trời. Thế nhưng mà đây rất là nhanh, mình thấy chỉ có một tuần sau thôi. Thì đã có văn bản trả lời để giới thiệu vị trí ngay. Thế và khi giới thiệu vị trí xong rồi thì là phường cũng đã triển khai là họp dân và cho doanh nghiệp là được thỏa thuận với dân luôn. Mình thấy là bây giờ là hai cấp hơn ngày xưa rất nhiều, rất là nhanh gọn. Tác phong làm việc của tất cả các cái bộ phận trong phường này đều là tạo điều kiện hết.
2: Từ sự chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp đến việc sắp xếp lại 1 mét vỉa hè, tất cả đang phác họa rõ nét cách vận hành của đề án thí điểm phường xã hội chủ nghĩa tại Lào Cai. Đề án đặt ra những mục tiêu vĩ mô đến năm 2030, đó là thu nhập bình quân tăng vọt, y tế giáo dục miễn phí. Thế nhưng để chạm đến những tiêu chí này, nguồn lực vật chất chưa phải là tất cả. Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai đúc kết:
5: vẫn là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách sống. Nhưng còn cơ sở vật chất thì tôi thật có tiền là được hết. Nhưng cái văn hóa con người mới là quan trọng.
2: Mô hình phường xã hội chủ nghĩa không nằm trên những trang giấy. Sự thay đổi không đến từ những khối bê tông, mà nảy mầm từ một việc nhỏ như vỉa hè không rác, và từ một chính quyền biết hồi đáp lại nhân dân bằng tinh thần phục

0: vụ. Ở đó, tư duy quản lý mệnh lệnh đang nhường chỗ cho quản trị cộng đồng.
1: Sau khi nghe câu chuyện từ Lào Cai thì theo ông xây dựng xã phường sau chủ nghĩa trước hết là xây dựng cơ sở vật chất hay là đổi mới tư duy quản trị và văn hóa phục vụ nhân dân?
2: Tôi cho rằng đây là một cái tiến trình nó cần cái sự đồng thời cả về mặt tư duy cũng như là hành động. Chúng ta không thể nói là chúng ta ưu tiên cái gì trước, bởi vì đây là một cái hành trình xây dựng một cái xã phường sau chủ nghĩa. Nó cần cái sự đổi mới cả về nhận thức, tư duy và hành động thực tế. Thế cho nên là tôi cho rằng nó là một cái sự kết hợp đồng thời. Tức là chúng ta đang bắt tay để xây dựng một cái mô hình cụ thể. Có thể xảy ra những cái tình huống, xuất hiện những cái vấn đề mà có thể chúng ta cũng chưa lường trước được. Thế cho nên là bên cạnh đổi mới tư duy, thì cái đổi mới trong hành động cũng rất là cần thiết. Ví dụ như là để xây dựng một cái xã phường xã hội chủ nghĩa, đầu tiên vẫn phải là thúc đẩy phát triển kinh tế, mà kinh tế liên quan đến cơ sở hạ tầng như thế nào, rồi là khuyến khích các cái điều kiện thể chế chính sách làm sao để các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường đấy được thuận lợi, hay là những cái hỗ trợ thế nào để người dân có thể được đào tạo, được có công ăn việc làm và có thu nhập vân vân. Thế cho nên là tôi cho rằng là nó là một cái sự đồng thời cả về nhận thức cũng như là các hành động can thiệp của chính quyền. Bao giờ cũng vậy, để triển khai thì chúng ta phải bắt đầu từ những bộ khung, gọi là tôi gọi là cái khung cứng. Cứng đó là cái cơ sở hạ tầng, đầu tiên là cái thế, rồi là các điều kiện thể chế, rồi sau đó là những cái yếu tố nó mềm hơn, đó là thay đổi về ý thức, thái độ, thay đổi về lối sống, thay đổi về hành vi. Từ đó là chúng ta sẽ tạo nên được một cái cộng đồng xã phường xã hội chủ nghĩa với những cái điều kiện về vật chất đáp ứng được những tiêu chí căn bản và tối thiểu, và đặc biệt là thay đổi được cái chất lượng cuộc sống của người dân. Thì như tôi nói là chất lượng cuộc sống người dân và cái sự hài lòng hạnh phúc của người dân nó không chỉ phụ thuộc vào các điều kiện vật chất, nó đều phụ thuộc cả về các cái điều kiện về văn hóa, về ứng xử, hành vi ứng xử của từng cá nhân cũng như là quan hệ giữa con người với con người trong cộng đồng đó.
1: Thế còn theo ông, một chính quyền phục vụ thì khác gì với một chính quyền quản lý theo tư duy hành chính truyền thống?
2: Sự khác biệt giữa một cái chính quyền phục vụ và kiến tạo phát triển so với một cái chính quyền thiên về quản lý nhà nước hành chính như trước đây thì cái sự khác biệt rất là rõ. Cái chính quyền phục vụ và kiến tạo, tức là cái đích đến trong mọi hành động can thiệp của chính quyền là gì? Là phải thúc đẩy được cái sự phát triển. Là phải thúc đẩy được sự phát triển, là cái luật đấy hay cái quy định đấy hay cái chính sách đấy được ban hành nó có giúp cho người dân doanh nghiệp thay đổi tích cực hay không, tạo ra được sản phẩm tốt nhiều hơn và tốt hơn hay không, và có tác động tích cực đến cái sự vận động và phát triển của cộng đồng địa phương hay không. Còn một cái chính quyền mà trước đây chúng ta hay coi trọng về quản lý nhà nước, quản lý hành chính thì đôi khi là chúng ta chỉ nhấn mạnh cái chuyện là thực hiện đúng quy trình quản lý chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục. Nhưng mà cái kết quả như thế nào và cái tác động nào thì đôi khi chúng ta lại chưa thực sự là coi trọng. Vậy. Thế thì hiện nay cái quan điểm xây dựng cái chính quyền địa phương, đặc biệt ở các cộng đồng xã phường xã hội chủ nghĩa, đó là một cái chính quyền phục vụ, đó là phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sứ mệnh của chính quyền là phải phục vụ. Đấy, thứ hai là kiến tạo phát triển, có nghĩa là cái mọi hoạt động can thiệp của chính quyền làm sao đó không chỉ đúng quy trình thủ tục pháp lý, mà quan trọng hơn là cái kết quả và cái tác động từ cái kết quả đến như thế nào, nó có tạo ra sự thay đổi và phát triển tích cực hơn cho địa phương hay không.
1: Vâng, và trong mô hình này thì người dân và doanh nghiệp giữ vai trò gì, là đối tượng thụ hưởng hay là chủ thể đồng kiến tạo phát triển thưa ông?
2: Như chúng ta đã biết thì việc xây dựng các cái cộng đồng xã phường xã hội chủ nghĩa đặt con người, đặt nhân dân ở vị trí trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là cái gọi là khách thể thụ hưởng những cái sự thay đổi tích cực của địa phương. Thế cho nên là tôi cho rằng là vai trò then chốt vẫn là của chính quyền và hệ thống chính trị, nhưng người dân cái vai trò gọi là tham gia, và đặc biệt là cái vai trò chủ thể ở cái chỗ là làm chủ cái tiến trình đấy. Người dân phải làm sao đó, như quan điểm của Đảng và Nhà nước là người dân phải làm chủ cái tiến trình đấy, ở cái chỗ là làm sao người dân vừa là cái chủ thể tham gia vào cái tiến trình đấy, và đặc biệt là cái quan trọng nhất đó là phải là cái những cái nhóm người dân là được thụ hưởng cái thành quả cái sự phát triển của cái sự gọi là thay đổi tích cực của địa phương xã phường. Thế cho nên tôi cho rằng là nếu xét về quan điểm thì tôi cho rằng Đảng và Nhà nước đã nhấn mạnh rất rõ người dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng mà hướng đến để làm sao đó để được thụ hưởng cái thành quả của sự phát triển, cái nỗ lực mà chúng ta xây dựng một cộng đồng xã phường xã hội chủ nghĩa tốt đẹp và tích cực thế nào, nó phải phản ánh trong cái sự cải thiện về chất lượng cuộc sống của người dân cũng như là cái sự hài lòng và hạnh phúc của người dân.
1: Vâng, và điều quan trọng nhất là phải có cái cơ chế nào để mà người dân và doanh nghiệp thực sự tham gia vào cái quá trình xây dựng ngay từ đầu đó để giám sát và cùng đánh giá cái hiệu quả mô hình thôi.
2: Về việc xây dựng cái mô hình xã phường này thì vai trò

0: Then chốt đầu tiên của vẫn và phải nhấn mạnh vai trò then chốt và quyết định của chính quyền và hệ thống chính trị. Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp cũng đều có thể, từng cá nhân công dân ấy, và từng đơn vị doanh nghiệp có thể vẫn có thể tham gia dưới góc độ quản trị địa phương. Tức là sao ạ? Họ tham gia, đầu tiên là tham gia ý kiến trong cái việc là xây dựng các cái tiêu chí đấy như thế nào, ví dụ thế. Hay là đầu tiên là một cái định hình khái quát về cộng đồng xã phường, xã hội chủ nghĩa như thế nào thì cần phải lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp. Thứ hai là các tiêu chí nó có phù hợp với địa phương hay không. Tôi nói bây giờ nếu như chúng ta chỉ từ phía chính quyền chúng ta xây dựng ra một loạt các tiêu chí nhưng mà cái tiêu chí đấy có thể là không phù hợp với văn hóa và truyền thống địa phương thì chúng ta phải lắng nghe cái văn hóa, cái ý kiến của người dân rồi là ý kiến của doanh nghiệp. Và từ đó người dân và doanh nghiệp khi được lắng nghe, khi được kết nối, khi được tham gia vào cái tiến trình xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa thì không chỉ là tham gia ý kiến mà họ từng cá nhân công dân, từng đơn vị doanh nghiệp họ hoàn toàn có thể là tham gia đóng góp các nguồn lực giúp với cùng với chính quyền để hiện thực hóa các cái tiêu chí xã phường xã hội chủ nghĩa và cả thực sự là cùng bắt tay cùng tham gia để xây dựng một cái cộng đồng địa phương tốt đẹp. Trong đó chính quyền là cái chủ thể gọi là then chốt và quyết định, nhưng cái vai trò tham gia của từng cá nhân công dân, từng đơn vị doanh nghiệp cũng là hết sức là quan trọng.
1: Vâng. Cùng bàn luận về chủ đề này thì tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, chuyên gia lập pháp, nêu quan điểm.
2: Bây giờ chọn mô hình nào? Tôi nghĩ rằng là không nên chọn những cái nơi mà nó quá đặc trưng. Chúng ta phải chọn để nó phản ánh được cái thực tế của đất nước chúng ta. Có thí điểm ở vùng sâu, vùng xa của miền núi, của vùng đồng bằng. Chúng ta phải có được tinh thần và chúng ta phải học tập được qua quá trình thí điểm này. Cái đó là rất quan trọng. Và như vậy nếu chúng ta chọn cái nơi thuận lợi, chúng ta đầu tư vào để như kiểu là một cái hình mẫu điển hình và thực chất là sau chúng ta áp dụng ra đấy là vỡ trận, không thể làm như vậy. Tôi nghĩ là nên chọn nó mang tính chất là đại diện cho cái thực tiễn của đất nước này.
1: Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng có đánh giá như thế nào về quan điểm cần lựa chọn những địa bàn có tính đại diện cho thực tiễn phát triển của đất nước thay vì chỉ chọn những địa phương thuận lợi?
0: Đây là một vấn đề rất là thú vị, tôi cho rằng là như vậy. Rõ ràng là ở các thành phố như Hà Nội, Hải Phòng có rất nhiều địa bàn xã phường có thể nói là rất là thuận lợi để xây dựng một cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Bởi vì cái nền tảng của các địa bàn đấy có thể nó rất là thuận lợi rồi. Thế nhưng mà nó lại không hẳn là tiêu biểu cho các cái xã phường trên phạm vi cả nước. Thế thì lựa chọn thế nào thì tôi cho rằng đây là cái sự cân nhắc của lãnh đạo địa phương. Nhưng tôi cũng đồng tình là nên chọn một cái địa bàn nào đó nó tiêu biểu và nó có tính đại diện cho các cái địa bàn xã phường trên phạm vi cả nước. Tiêu biểu ở đây là gì? Tiêu biểu ở đây đầu tiên là cái trình độ phát triển của cái xã phường đấy. Nó không nên là một cái xã phường mà phát triển ở cái trình độ cao rồi. Và ở cái trình độ mà họ có thể hầu hết là đáp ứng các tiêu chí mà chúng ta nêu ra. Thế thì chúng ta cần một cái địa bàn xã phường nào đó về mặt trình độ phát triển nó ở mức trung, gọi là mức giữa, phổ biến với các xã phường trên phạm vi cả nước. Thứ hai là chúng ta chọn một cái xã phường nó không chỉ là tiêu biểu và có tính đại diện về trình độ phát triển, nó còn có thể có tính đại diện về dân cư, về cơ cấu kinh tế xã hội chẳng hạn. Đấy, thế thì đấy, tất cả những cái yếu tố đấy thì chúng ta nên cân nhắc một cái xã phường nào đó nó có tính đại diện cao, mà khi người ta nhìn vào cái đấy, cái địa bàn được lựa chọn thì người ta thấy đúng, cái xã phường đấy nó rất là tiêu biểu cho các xã phường ở Việt Nam. Số đông, phần nhiều các xã phường Việt Nam hiện nay nó là như thế. Thế thì chúng ta bắt tay vào xây dựng thì chúng ta mới có thể làm sao ạ? Là xây dựng nên một cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa điển hình. Từ đó có thể làm sao ạ? Nó phù hợp với cái trình độ phát triển, cái bối cảnh Việt Nam hiện nay. Và từ đó là có thể nó cái gia tăng cái sức thuyết phục. Còn nếu chúng ta chọn một cái xã phường ở cái trình độ vùng sâu vùng xa, một cái trình độ phát triển kinh tế xã hội còn rất là thấp thì chúng ta sẽ rất là nan giải. Ngược lại chúng ta chọn một cái xã phường mà nó ở trình độ rất là cao rồi thì lại quá là thuận lợi thì nó đều không phù hợp, tôi cho là như vậy.
1: Vâng. Nhìn từ Hà Nội, Hải Phòng và Lào Cai, những cái ví dụ vừa phóng sự vừa nêu trong chương trình, ông đánh giá thế nào về sự đa dạng trong cách tiếp cận của các địa phương và liệu cái sự khác biệt đó có phải là điều kiện cần thiết để mà tìm ra một cái mô hình tối ưu trước khi nhân rộng hay không?
0: Cái chuyện đa dạng trong cách tiếp cận và xây dựng cái tiêu chí giữa các địa phương liên quan đến xã phường xã hội chủ nghĩa, tôi cho là như tôi đã nói là hết sức bình thường. Bởi vì trình độ phát triển, điều kiện, bối cảnh của mỗi một địa phương khác nhau. Thế thì chẳng hạn như là Hà Nội và Hải Phòng đều là những địa phương rất là thuận lợi. Nhưng mà trên phạm vi cả nước thì còn nhiều địa phương khác có thể có nhiều cái điều kiện nó chưa được như Hà Nội, Hải Phòng. Thế cho nên là tôi cho rằng khi xây dựng các cái tiêu chí để xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa thì cần gắn bên cạnh là cái cơ sở lý luận chúng ta phải hết sức là quán triệt, thì những cái tiêu chí nó phải phù hợp với cái trình độ và bối cảnh phát triển của địa phương. Bởi vì như tôi đã nói là cái đích đến của một cái xã phường xã hội chủ nghĩa và là người dân cảm thấy là hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống ở cái cộng đồng đấy. Thế thì cái hài lòng và hạnh phúc nó một cảm giác rất là chủ quan và nó hoàn toàn là bám sát với lại cái điều kiện cụ thể của từng cái địa phương, chứ không có một cái mẫu số chung về cái chuyện là hài lòng và hạnh phúc trên phạm vi cả nước đâu.
1: Vâng.
0: Thí dụ người dân ở một địa bàn trung du miền núi thì cái quan niệm về hài lòng và hạnh phúc cuộc sống của họ chắc chắn là sẽ có những cái sự khác biệt với người quan niệm về hạnh phúc của người dân ở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì cho nên là tôi cho rằng cái sự đa dạng trong cách tiếp cận và xây dựng tiêu chí là chuyện bình thường. Cái cần lưu ý đó là các cái tiêu chí đấy bên cạnh cái chuyện là đáp ứng những cái khung lý luận mà Đảng và Nhà nước đã nêu ra thì nó cần phải gắn với cái bối cảnh và trình độ phát triển hết sức là đặc thù của địa phương để có thể là sao được người dân chấp nhận, và khi chúng ta thực hiện thì nó sẽ được cái sự ủng hộ cũng như là cái sự chấp nhận của người dân.
1: Vâng. Vậy còn những rào cản lớn nhất hiện nay trong thực hiện thí điểm mô hình này thì theo ông là gì, và nó là nguồn lực, là thể chế, là năng lực cán bộ hay là sự thay đổi nhận thức của xã hội thưa ông?
0: Tôi cho rằng rào cản thì là chắc chắn là sẽ có. Tôi không nghĩ nguồn lực là một cái rào cản đâu. Bởi vì với điều kiện đất nước chúng ta hiện nay, chúng ta có thể có đủ những cái nguồn lực về tài chính, về điều kiện công nghệ, về vật chất để chúng ta xây dựng những cái mô hình cụ thể xã phường xã hội chủ nghĩa. Tôi cho rằng cái nói tôi cũng không nghĩ là đó là rào cản, nhưng một cái vấn đề, một cái thách thức đó là chúng ta xây dựng cái hệ tiêu chí nó như thế nào để được đa số số đông người dân là chấp nhận và coi đấy là cái hệ tiêu chí để đánh giá, để xây dựng một cái cộng đồng xã phường xã hội chủ nghĩa gắn với một cái địa phương, tỉnh hay thành phố nào cụ thể. Bởi vì một cái hệ giá trị xã hội chủ nghĩa chúng ta hướng đến rất là nhiều, có những cái tiêu chí về kinh tế, về giàu có thì mức sống, thu nhập, việc làm thì chúng ta rất là dễ đồng thuận. Nhưng có rất nhiều cái chiều cạnh nó liên quan đến những chiều cạnh nó chúng tôi tạm gọi là chiều cạnh định tính. Thí dụ thế nào là tiến bộ và công bằng xã hội, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Chắc chắn là sẽ có sự tranh cãi. Vấn đề là bây giờ chúng ta phải thao tác hóa nó ra, và cái thách thức lớn nhất là xây dựng được một cái hệ tiêu chí, bao nhiêu tiêu chí đó mà khi được công khai người dân người ta chấp nhận và đồng tình ủng hộ. Đấy mới là tôi cho, tôi không coi đó là rào cản nhưng đấy là cái thách thức. Đấy, còn lại thì đương nhiên cái sự xây dựng một cộng đồng xã phường xã hội chủ nghĩa nó cần cái sự hỗ trợ nguồn lực của cộng đồng. Đấy, chúng ta lấy cái nguồn lực công, nguồn lực của cộng đồng, cả khu vực công, khu vực tư nhân để làm sao đó để xây dựng lên được một cái cộng đồng xã phường điển hình. Thì tôi cho rằng chúng ta sẽ phải đối diện và vượt qua rất nhiều thách thức, chứ tôi không nghĩ đó là những rào cản, tôi nghĩ là những thách thức để chúng ta vượt qua thôi.
1: Vâng, theo ông ấy thì một hình ảnh xã phường xã hội chủ nghĩa vào năm 2030 thì sẽ hiện lên trong ông như thế nào, ông có cảm nhận thế nào?
0: Vâng ạ, đây là câu hỏi thú vị và chắc chắn mọi người sẽ, khi mà chúng ta thảo luận về cái vấn đề này, về câu chuyện này thì chắc chắn mọi người sẽ hình dung thế nào một cộng đồng xã hội chủ nghĩa điển hình đến năm 2030. Thì đương nhiên đó là một cái cộng đồng mà đầu tiên như tôi đã nói đó là cuộc sống người dân được cải thiện, đảm bảo ở cái mức có thể nói là khá so với mặt bằng chung ở cái địa phương đấy. Thứ hai đó là các cái nhu cầu căn bản và tối thiểu của người dân được đáp ứng. Đấy, mọi người đều được hỗ trợ để có thể phát huy tối đa cái khả năng của mình. Và đặc biệt là khi chúng ta đến tham quan những cái cộng đồng đấy hay là tương tác với người dân cộng đấy, chúng ta cảm nhận người dân cảm thấy rất là hài lòng và hạnh phúc với cái cuộc sống ở hiện tại, ở cái địa bàn mà họ đang cư trú, mà chúng ta gọi là cộng đồng xã phường xã hội chủ nghĩa.
1: Mà khi mà người ở địa bàn khác đến với địa bàn xã phường xã hội chủ nghĩa đó thì khi mà tiếp xúc người dân ở đó và cảm nhận đó thì cũng nhận được cái sự lan tỏa, những cái năng lượng tích cực từ cái cộng đồng,
0: đúng
1: từ
0: rồi.
1: Cái mô hình đó, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, từ những tuyến phố văn minh, những trường học tốt hơn, những dịch vụ công thuận tiện hơn, môi trường sống xanh hơn, an toàn hơn, cho đến sự hài lòng và hạnh phúc của người dân, tất cả đều cho thấy một điều: chủ nghĩa xã hội không phải là khái niệm trừu tượng mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng cuộc sống của người dân. Thành công của một mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa vì thế không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, quy mô đầu tư hay số lượng công trình xây dựng mới, mà quan trọng hơn là bằng niềm tin xã hội, bằng mức độ người dân được thụ hưởng thành quả phát triển và bằng cảm nhận về một tương lai tốt đẹp hơn ngay trên chính quê hương mình. Chương trình tới đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ngôi nhà ASEAN.

0: 2045, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với New Zealand đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững. Trong đó, việc ưu tiên hợp tác tại tiểu vùng Mekong không chỉ giúp ứng phó với các thách thức về an ninh nguồn nước hay khí hậu, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ, ASEAN và New Zealand đã xây dựng được một nền tảng tin cậy chính trị vững chắc và những giá trị chung về một khu vực hòa bình ổn định. Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10 năm 2025 đã khẳng định quyết tâm đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Hiện nay, hai bên đang tích cực triển khai tuyên bố tầm nhìn chung nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ và kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 tập trung vào các vấn đề như hòa bình, thịnh vượng, con người và hành tinh. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động, việc tăng cường kết nối giữa ASEAN và New Zealand được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới, đặc biệt là trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua các chương trình hợp tác tiểu vùng. Tại diễn đàn ASEAN-New Zealand về hợp tác tiểu vùng diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam nhấn mạnh.
0: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác ASEAN-New Zealand ngày càng hiệu quả và thực chất. Với trách nhiệm là quốc gia điều phối, chúng tôi tin rằng là các cam kết chính trị phải được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể mà người dân có thể thực sự cảm nhận và thụ hưởng. Trong đó thì hợp tác tiểu vùng là một trong những nền tảng cốt lõi để xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh từ cấp cơ sở.
1: Trong quan hệ hợp tác ASEAN-New Zealand, tiểu vùng Mekong đang nổi lên như một ưu tiên chiến lược. Đây là khu vực sở hữu những nền kinh tế năng động nhưng cũng là nơi chịu tác động nặng nề nhất của các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước và xâm nhập mặn. Các chuyên gia nhận định, tiểu vùng Mekong cần được tái định vị không chỉ là khu vực cần hỗ trợ phát triển mà phải trở thành trung tâm tăng trưởng, đổi mới và là vườn ươm cho các giải pháp thích ứng của ASEAN. New Zealand với thế mạnh về quản lý tài nguyên và nông nghiệp thông minh được xem là một trong những đối tác hiệu quả để cùng ASEAN giải quyết các bài toán đang đặt ra tại tiểu vùng Mekong. Bà Alana Hudson, trưởng SOM ASEAN lâm thời của New Zealand chia sẻ.
0: Tiểu vùng Mekong là nơi hội tụ những nền kinh tế năng động và một trong những hệ thống sông ngòi quan trọng nhất thế giới, hỗ trợ sinh kế cho hàng triệu người. Tuy nhiên, khu vực này cũng đang đối mặt với những thách thức đan xen phức tạp từ quản lý nguồn nước cho đến tính tự cường kinh tế. Vì thế, chúng ta cần cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu sâu sắc hơn về các thách thức, từ đó hình thành những giải pháp thực tiễn, bền vững cho người dân toàn khu vực.
1: Theo bà Alana Hudson, sự đóng góp của New Zealand vào khu vực ASEAN, đặc biệt là tiểu vùng Mekong, có tính thực tiễn cao thông qua việc chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng năng lực. New Zealand đã chứng minh vai trò đối tác tin cậy khi không chỉ cung cấp tài chính mà còn đồng hành cùng các tổ chức khu vực như Viện Mekong để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng niềm tin chính trị. Trong tương lai, các nội dung hợp tác sẽ tập trung vào những lĩnh vực xanh và thông minh. New Zealand có thể hỗ trợ ASEAN thông qua các giải pháp nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nghiên cứu giống cây trồng chịu mặn, quản trị tài nguyên đất bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc đánh giá, thiết kế và triển khai các dự án. Ông Suriyan Vijikan, Giám đốc điều hành Viện Mekong nhận định.
0: Sức mạnh thực sự của hợp tác không nằm ở các tuyên bố mà còn những con người hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. New Zealand đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng năng lực và niềm tin này trong suốt nhiều thập kỷ. Khoản đầu tư vào con người và tình hữu nghị này giúp cho các quốc gia Mekong cùng học hỏi, tăng trưởng và đóng góp vào một ASEAN tự tin, vững mạnh hơn.
1: Triển vọng quan hệ ASEAN-New Zealand đang mở rộng với những đề xuất mang tính hệ thống, như hình thành các khuôn khổ trao đổi thường niên đảm bảo các sáng kiến được triển khai liên tục và có sự giám sát, đánh giá cụ thể. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương tại các vùng sâu, vùng xa của tiểu vùng Mekong.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ tiếp tục với một vấn đề đang rất được quan tâm trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực. Hiện tượng siêu El Nino năm nay dự kiến sẽ khiến nền nhiệt tại nhiều khu vực đạt mức kỷ lục. Tại Đông Nam Á, siêu El Nino sẽ kéo dài đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027, gây ra nắng nóng cực đoan, hạn hán kéo dài và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Hình thái thời tiết khắc nghiệt này đe dọa nghiêm trọng năng suất cây trồng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu của nhiều quốc gia trong khu vực như là gạo và dầu cọ, từ đó đẩy lạm phát do lương thực lên cao.
2: Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo El Nino sẽ xuất hiện trước tháng 8 năm nay và tiếp tục cho đến tháng 11, thậm chí có thể kéo dài đến đầu năm 2027. Điều đáng lo ngại là diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí

0: hậu do con người gây ra, từ đó tác động của El Nino có khả năng bị khuếch đại. Trong đó, Đông Nam Á được dự đoán là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất với nắng nóng và hạn hán gia tăng, gây áp lực lớn lên nông nghiệp, lưới điện và nguồn nước cung cấp. Giáo sư Mark Hayden, Giám đốc Viện Giải pháp Khí hậu, Năng lượng và Thảm họa tại Đại học Quốc gia Australia cho biết.
1: Chúng ta có thể nhìn vào Bangkok, một trong những thành phố nóng nhất thế giới. Đợt nắng nóng vừa qua ở Bangkok thực sự bất thường. Đó là do nhiệt độ tăng lên trên bề mặt các đại dương bao quanh Thái Lan cũng như khắp Đông Nam Á. Tính toán một cách trung bình, nhiệt độ của khu vực cao hơn 2 độ C so với bình thường.
0: Thông thường, đây là thời gian khu vực Đông Nam Á bắt đầu những tháng nhiều mưa để bổ sung nước cho các hồ chứa, làm dịu thời tiết ở các thành phố và tưới tiêu cho đồng ruộng trước mùa gieo trồng tiếp theo. Tuy nhiên, nếu mưa đến muộn hoặc yếu hơn bình thường, nông dân có thể trì hoãn việc gieo trồng, giảm diện tích hoặc chuyển sang trồng các loại cây trồng khác, thay vì những loại cây cần nhiều nước. Ông Jason Lee, Chủ tịch Trung tâm Đông Nam Á của Mạng lưới Thông tin Sức khỏe Nhiệt Toàn cầu cho biết.
1: Ngành nông nghiệp Đông Nam Á đặc biệt dễ bị tổn thương trước một cú sốc El Nino mới, vì hai mặt hàng chủ lực của khu vực là gạo và dầu cọ, tập trung cao độ và đặc biệt nhạy cảm với các bất thường về khí hậu. Điều đó có nghĩa những gì bắt đầu như một cú sốc cục bộ có thể nhanh chóng lan rộng thành một cuộc khủng hoảng giá lương thực.
0: Đối với các quốc gia Đông Nam Á, vụ lúa là rủi ro lớn nhất bởi đây là lương thực chính của khu vực, gắn liền mật thiết với sinh kế của người dân ở nông thôn. Trong khi đó, chi phí phân bón và khí đốt đã tăng mạnh thời gian qua do cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran. Các nhà phân tích cảnh báo rằng hiện tượng El Nino cực đoan sẽ đẩy giá lương thực trong khu vực lên cao hơn nữa. Bởi thế, siêu El Nino không chỉ là một hiện tượng thời tiết cực đoan mà còn là phép thử đối với khả năng thích ứng của các quốc gia Đông Nam Á trước những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Khi an ninh lương thực, sinh kế của hàng triệu người dân và ổn định kinh tế vĩ mô cùng chịu sức ép, yêu cầu cấp thiết đặt ra là tăng cường hợp tác khu vực, chia sẻ dữ liệu khí tượng, đầu tư cho nông nghiệp bền vững và xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tiếp tục gia tăng ở mức đáng báo động, gây thiệt hại hàng tỷ ringgit tương đương với hàng trăm triệu đô la và đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh mạng. Giới chức nước này cam kết đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo và nâng cao nhận thức cộng đồng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
3: Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 15 tháng 6, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Tan Sri Mot Khalid Ismail cho biết, trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 66.200 vụ lừa đảo trực tuyến, tăng 87% so với năm trước. Tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo gây ra lên tới 2,97 tỷ ringgit, tương đương hơn 730 triệu đô la Mỹ, tăng gần 90%, phản ánh mức độ nghiêm trọng ngày càng lớn của loại tội phạm này. Theo ông Mot Khalid Ismail, các đối tượng lừa đảo đang tận dụng triệt để nền tảng số, công nghệ mới và xu hướng giao dịch trực tuyến để tiếp cận các nạn nhân. Lừa đảo qua điện thoại hiện là hình thức phổ biến nhất với hơn 28.300 vụ, chiếm trên 40% tổng số vụ việc. Trong khi đó, các chiêu trò đầu tư giả mạo gây thiệt hại lớn nhất lên tới 1,47 tỷ ringgit, tương đương khoảng 365 triệu đô la Mỹ. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật, các tổ chức tài chính, ngân hàng và người dân, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia cho biết cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng các chiến dịch truy quét.
2: Thông tin về việc Malaysia phòng
4: liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại châu Âu làm dấy lên lo ngại về an toàn vận hành hệ thống đường sắt. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Trong khuôn khổ diễn đàn báo chí tại Hội báo Toàn quốc 2026, sáng nay đã diễn ra phiên thảo luận với nội dung phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhà báo Lê Ngọc Long, Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân chủ trì phiên thảo luận. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
6: Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, mà còn là tăng cường sức đề kháng của xã hội trước những thông tin xấu độc. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm vụ của báo chí không chỉ là phản bác cái sai mà còn phải giúp công chúng nhận diện đúng sai, từ đó xây dựng sức đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc. Theo nhà báo Ngô Minh Tuấn, trưởng ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản, báo chí có thể chậm hơn về tốc độ so với mạng xã hội, nhưng chính sự thận trọng này giúp thông tin báo chí có độ xác thực cao và trở thành nguồn tin đáng tin.

0: cậy để củng cố niềm tin lâu dài của công chúng. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng,
1: nếu như báo chí chỉ yên tâm với vai trò chỉ xác nhận thông tin thôi, thì mình đã hết cái năng lượng của mình chưa? Vì báo chí có cái tuyến bài độc quyền, anh phải chủ động tạo ra thông tin. Và với cái tư chất của nhà báo chuyên nghiệp, thì anh có cái thông tin sâu sắc hơn, kỹ lưỡng hơn rất nhiều, cái sức hấp dẫn của nó rất là lớn. Và những cái bài tác phẩm báo chí độc quyền ấy, nó mới làm nên giá trị của báo chí đích thực khi mà dẫn dắt công chúng. Thứ hai, chiều sâu thông tin của báo chí là mạng xã hội không thể đo đếm được. Nó có cái tích lũy quá khứ. Nhiều cái bài nó thành những cái lũy thép, nó thành tầng nấc để bảo vệ nền tảng tư tưởng. Nhiều bài 10 năm giờ đọc lại nó vẫn giá trị.
0: Tại phiên thảo luận, các đại biểu thống nhất trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra nhiều cơ hội mới cho hoạt động báo chí, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức trong việc đảm bảo tính chính xác, định hướng và trách nhiệm xã hội của thông tin. Trong môi trường truyền thông số, báo chí muốn giữ vững vai trò định hướng dư luận xã hội phải không ngừng đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ và nâng cao chất lượng nội dung, nhanh nhưng phải đúng, hiện đại nhưng phải nhân văn, hấp dẫn nhưng vẫn đảm bảo tính chuẩn mực và định hướng.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng chủ đầu tư khởi động xây dựng hạ tầng thêm một cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng. Đây là điểm thu hút tập trung các nhà máy, kho chứa công nghiệp thứ hai được tỉnh triển khai trong chưa đầy 60 ngày qua. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
3: Cụm công nghiệp Tân Tiến được khởi động tại thôn 5, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk, có diện tích gần 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng, cách Buôn Ma Thuột khoảng 35 km về hướng đông. Cách điểm đấu nối cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột gần 4 km. Giai đoạn 1 của cụm công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2027. Ông Vũ Văn Luyến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Tây Nguyên chủ đầu tư cho biết, ngay sau lễ khởi động, chủ đầu tư sẽ tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng để sớm đưa dự án vào hoạt động.
4: Đơn vị sẽ cố gắng đẩy nhanh để trong khoảng 6 tháng là sẽ có thể bàn giao cho những đơn vị tư cấp để hoạt động. Hiện tại đơn vị tư cấp thì có khoảng 30 doanh nghiệp. Những doanh nghiệp này đang là những doanh nghiệp rất lớn đã đầu tư của những cụm từ Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai cũng đã đang phát triển rất tốt. Những doanh nghiệp này đã muốn mở rộng cái thị phần, mở rộng địa bàn để nên và cũng hướng tới đầu tư để phát triển theo cái chỉ tiêu định hướng của tỉnh.
3: Ngoài cụm công nghiệp Tân Tiến, Đắk Lắk có 6 khu công nghiệp, hơn 20 cụm công nghiệp đã khởi công. Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Đắk Lắk cũng tăng cường giám sát, yêu cầu các nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ các dự án đã được cấp phép, đưa công nghiệp ở tỉnh phát triển nhanh và thực chất.
5: Khắc phục tình trạng nhiều khu vực trong tỉnh kết nối mạng di động chập chờn, thậm chí không thể sử dụng được các thiết bị liên lạc, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai xây dựng 112 trạm thu phát sóng thông tin di động mặt đất, hay còn gọi là trạm BTS. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú khu vực Tây Nguyên.
6: Nguyên nhân khiến nhiều khu vực của tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn đang trong tình trạng lõm sóng viễn thông do địa hình đồi núi cao, nhiều đèo dốc và các khu vực dân cư phân tán ở vùng sâu, vùng xa. Điều này đã ảnh hưởng đến nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, đồng thời gây khó khăn cho quá trình chuyển đổi số của chính quyền địa phương. Ông Trần Thanh Duy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho biết.
7: Sở Khoa học Công nghệ cũng đã chủ động tham mưu với ban tỉnh ban hành kế hoạch 9426, dự kiến trong năm 2026 cũng sẽ khắc phục 112 điểm lõm sóng này. Sau khi chúng ta khắc phục 112 điểm lõm sóng này thì sẽ cơ bản khắc phục được các cái cụm dân cư mà hiện nay vẫn còn lõm sóng.
6: Trong 112 trạm BTS được tỉnh Lâm Đồng triển khai xây dựng trong năm nay, có 40 trạm bố trí ở các tuyến đèo trọng điểm của tỉnh như Pren, Bảo Lộc trên quốc lộ 20, Gia Bắc trên quốc lộ 28, Khánh Lê trên quốc lộ 27C, Sông Pha trên quốc lộ 27. Cùng với đó, 57 trạm sẽ được lắp đặt tại các cụm dân cư còn lõm sóng băng rộng di động, 8 trạm đặt tại các thôn đặc biệt khó khăn và 7 trạm tại khu vực biên giới đất liền.
2: Sáng nay tại phường Quy Nhơn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động xây dựng môi trường không khói thuốc tại địa điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch. Hoàng Quy, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
8: Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và du khách về xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện với sức khỏe, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch xanh, bền vững. Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc là giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến.
9: Lần này, chọn Gia Lai là một trong những cái điểm để phát động với kỳ vọng lan tỏa thông qua năm du lịch quốc gia 2026 cùng với thông điệp xây dựng môi trường không khói thuốc sẽ lan tỏa trong toàn ngành du lịch, sẽ xây dựng một cái ngành du lịch xanh, bền vững, có trách nhiệm để thể hiện

0: nền du lịch, ngành du lịch chất lượng và có trách nhiệm với sức khỏe của cộng đồng.
1: Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và trao quà miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình, 400 người dân là gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi và đồng bào Khmer đã được khám tổng quát, đo điện tim, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Ban tổ chức cũng trao 400 phần quà với tổng kinh phí thực hiện hơn 150 triệu đồng.
2: Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá một ổ nhóm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy ẩn náu trong rừng sâu, bắt giữ 20 đối tượng liên quan. Rạng sáng qua, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đã đồng loạt đột kích các lán tạm trên núi tại xã Minh Lương. Các đối tượng dựng lán khu vực hiểm trở, bố trí người cảnh giới, thường xuyên thay đổi địa điểm và chỉ hoạt động vào ban đêm nhằm đối phó lực lượng chức năng.
1: Công an thành phố Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Thị Quyên, trú tại phường Lê Ích Mộc để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhận làm thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở lâu dài. Theo kết quả điều tra ban đầu, Quyên đã đưa ra thông tin gian dối về việc có quan hệ với cán bộ địa chính có thể làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tin tưởng, nhiều người dân đã giao cho đối tượng hơn 2 tỷ rưỡi đồng để làm thủ tục. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, Bùi Thị Quyên đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Và vụ việc đang được công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
3: Nắng nóng tiếp diễn ở nhiều nơi của đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh miền Trung, trong đó có nơi nhiệt độ vượt 39 độ. Ngược lại, vùng núi Bắc Bộ cùng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc sét và mưa đá. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung về chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 3 diễn ra hôm qua, Quốc hội Cuba đã thông qua gói cải cách kinh tế xã hội quy mô lớn, gồm 176 biện pháp mở đường cho những thay đổi sâu rộng trong mô hình phát triển của quốc đảo Caribe này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Chương trình cải cách được xây dựng trên 23 trụ cột chiến lược nhằm ứng phó với tình hình kinh tế mà chính phủ Cuba đánh giá là khó khăn nhất kể từ những năm 1990. Trước đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba cũng đã thông qua các đề xuất này. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đánh giá đây là những thay đổi có ý nghĩa lớn nhất trong nhiều năm.
5: Thách thức đặt ra là làm thế nào để phát triển mô hình đó trong bối cảnh đất nước đã phải hứng chịu lệnh cấm vận kéo dài và khắc nghiệt nhất trong lịch sử hiện đại. Mục tiêu ưu tiên vẫn là bảo đảm lợi ích của người dân Cuba, dù họ đang sinh sống trong nước hay ở nước ngoài.
4: Điểm đáng chú ý nhất của gói cải cách là việc cho phép thành lập các ngân hàng tư nhân, một bước đi chưa từng có kể từ sau cách mạng Cuba năm 1959. Chính phủ Cuba cũng cho phép thành lập các trung tâm hối đoái tư nhân, xây dựng thị trường ngoại hối kỹ thuật số theo thời gian thực và triển khai cơ chế đấu giá ngoại tệ nhằm xử lý tình trạng méo mó tỷ giá đang ảnh hưởng tới nền kinh tế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhà nước sẽ được chuyển đổi thành công ty cổ phần với khả năng huy động vốn từ các chủ thể ngoài nhà nước. Những quy định mới cũng mở rộng đáng kể không gian cho khu vực tư nhân khi bãi bỏ giới hạn 100 lao động đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cho phép một cá nhân sở hữu nhiều doanh nghiệp và nắm giữ cổ phần tại nhiều công ty khác nhau. Trong lĩnh vực đầu tư, Cuba tiếp tục mở cửa đối với nguồn vốn nước ngoài và cho phép các nhà đầu tư tư nhân tham gia sâu hơn vào các hoạt động nhập khẩu, phân phối nhiên liệu, thương mại, dịch vụ, du lịch và ẩm thực. Một số lĩnh vực trước đây do nhà nước kiểm soát gần như hoàn toàn sẽ được mở rộng cho mô hình quản lý phi nhà nước. Gói cải cách cũng đặt trọng tâm vào việc điều chỉnh hệ thống trợ cấp vốn tồn tại nhiều thập niên. Theo đó, trợ cấp phổ cập đối với hàng hóa và dịch vụ sẽ từng bước được thay thế bằng các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, dành cho người nghỉ hưu và các nhóm dễ bị tổn thương. Chính phủ đồng thời lên kế hoạch áp dụng thuế giá trị gia tăng.
2: Tổng thống Ba Lan Karol Navrovsky vừa quyết định tước bỏ huân chương Đại Bàng Trắng đã trao cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo ông Navrovsky, quyết định này được đưa ra sau khi Ukraine đặt tên một đơn vị quân đội theo lực lượng quân đội kháng chiến Ukraine trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, động thái mà Ba Lan cho là không thể chấp nhận. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ba Lan khẳng định nước này vẫn tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời kiên định bảo vệ ký ức lịch sử và các biểu tượng quốc gia của mình.

0: Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại châu Âu làm dấy lên lo ngại về an toàn vận hành hệ thống đường sắt. Rạng sáng nay, hai đoàn tàu chở hàng đã va chạm tại thành phố Munich của Đức khiến hai toa tàu trật khỏi đường ray và một người bị thương nặng. Trước đó, một vụ va chạm đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra giữa hai đoàn tàu ở khu vực phía bắc thủ đô London, Vương quốc Anh. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tiêu đưa tin.
1: Cảnh sát giao thông Anh xác nhận vụ tai nạn xảy ra khi cả hai đoàn tàu thuộc hãng East Midland Railway đang cùng di chuyển trên một đường ray theo hướng nam để về ga St. Pancras ở London. Cơ quan y tế vùng Đông nước Anh xác nhận vụ va chạm đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 89 người khác bị thương, 11 người ở tình trạng rất nguy kịch, 22 người bị thương nặng và 56 người còn lại bị thương nhẹ. Nhiều hành khách sống sót mô tả vụ nổ và va chạm mạnh xảy ra hoàn toàn bất ngờ, không có cảnh báo trước, khiến hành khách bị hất văng khỏi ghế ngồi, dẫn đến nhiều ca gãy xương và chấn thương vùng mặt. Các toa tàu tràn ngập khói và nhiều cửa kính bị vỡ nát. Hơn 20 xe cứu thương mặt đất cùng 6 trực thăng cứu thương và các đội phản ứng nhanh với sự cố nguy hiểm đã được điều động để phân loại, sơ cứu và chuyển các nạn nhân đến bệnh viện gần nhất. Vụ việc đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạng lưới giao thông đường sắt vào và ra khỏi thủ đô London.
2: Giới chức Thái Lan mới đây cho biết trong ngày hôm qua đã xảy ra hai vụ đánh bom tại tỉnh Yala và Pattani ở miền nam nước này, khiến 11 cảnh sát bị thương. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Vào lúc 8 giờ 10 phút sáng ngày hôm qua, một nhóm đối tượng đã tiến hành đánh bom nhằm vào nhóm sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát tuần tra biên giới tại huyện Than Tho, tỉnh Yala. Vụ việc đã khiến 6 sĩ quan cảnh sát bị thương. Trong đó, hai trường hợp bị thương nặng đã được lực lượng y tế khẩn cấp chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện địa phương để tiến hành phẫu thuật. Bệnh viện cũng phát lời kêu gọi hiến máu khẩn cấp nhằm đảm bảo công tác cứu chữa cho các nạn nhân. Cùng ngày, vào lúc 11 giờ 30 phút sáng, một vụ đánh bom khác tiếp tục xảy ra tại xã Pador, huyện Mayo, tỉnh Pattani, nhằm vào đơn vị đặc nhiệm của cảnh sát địa phương, ngay sau khi lực lượng này vừa hoàn tất nhiệm vụ lập chốt kiểm soát an ninh. Vụ nổ khiến 5 cảnh sát bị thương. Tất cả các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện huyện Mayo để điều trị. Trước đó, vào ngày 9 tháng 6, cũng đã xảy ra các vụ tấn công và đánh bom tại tỉnh Yala và Pattani, khiến 3 người bị thương và gây thiệt hại cho một nhà máy điện sinh khối tại địa phương.
0: Trung Quốc đang nổi lên trở thành một trong những nhà sản xuất gan ngỗng béo nhất thế giới, lớn nhất thế giới, thách thức vị thế dẫn đầu lâu năm của Pháp. Trong vòng một thập kỷ qua, món ăn từng được xem là đặc sản cao cấp này đã trở nên phổ biến và có giá cả phải chăng hơn tại thị trường Trung Quốc, được bán với giá chỉ từ 30 đến 70 nhân dân tệ, tương đương với 4 đến 10 đô la Mỹ mỗi khẩu phần, thấp hơn đáng kể so với mức từ 17 đến 46 đô la Mỹ một khẩu phần tại các nhà hàng ở Pháp. Sản lượng gan ngỗng béo của Trung Quốc ước đạt tới 14.000 tấn trong năm ngoái và tăng khoảng 30% so với năm 2024, tiến tới mức trên 14.000 tấn của Pháp.
2: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
6: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng thợ và ngủ kém, không ngủ được.
7: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
8: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
6: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
5: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
9: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã

0: chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược, và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa, mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống, từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả, người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn Sức khỏe. Quý vị thân mến, mùa hè năm nay thì chúng ta đã chứng kiến khá nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt tăng liên tục. Quý vị thấy là nếu mà chúng ta chỉ cần ra ngoài trời một thời gian ngắn thôi thì sẽ cảm thấy là có thể là rất là ngột ngạt, mệt mỏi, chóng mặt rồi kiệt sức nữa. Và đáng lo ngại hơn là đối với người cao tuổi, những cái đối tượng mà nằm trong nhóm có sức đề kháng rồi khả năng thích nghi với thời tiết suy giảm thì nắng nóng không chỉ là gây khó chịu mà có thể dẫn đến sốc nhiệt, một tình trạng nguy hiểm cần được phát hiện và xử trí kịp thời. Và theo các chuyên gia y tế thì nhiều trường hợp sốc nhiệt ở người cao tuổi hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu như mà chúng ta nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và chủ động thực hiện các biện pháp hỗ trợ sức khỏe nền tảng trong những ngày thời tiết cực đoan. Vậy thì sốc nhiệt nguy hiểm như thế nào với người cao tuổi và làm sao để mà nhận biết sớm, xử trí đúng cách và giải pháp chủ động phòng ngừa trước những biến chứng đáng tiếc xảy ra nhằm thích ứng tốt hơn với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Đó cũng là nội dung của chương trình Tư vấn Sức khỏe ngày hôm nay và chúng tôi lựa chọn chủ đề là chủ động bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trước nguy cơ sốc nhiệt mùa hè. Và thưa quý vị, đồng hành với buổi tư vấn này, Phương có mời tới phòng thu giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá So, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chăm sóc Sức khỏe Chủ động. Trước tiên cảm ơn bác sĩ Hồ Bá So ạ.
1: Vâng ạ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Xin chào MC Phương Anh.
1: Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia buổi tư vấn này. Và thưa quý vị, đồng hành với chương trình thì chúng tôi có lựa chọn một sản phẩm, đó là Banica, sản phẩm bảo vệ sức khỏe kết hợp của ba loại thảo dược, đó là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi. Chúng ta cùng theo dõi một ít thông tin về sản phẩm này nhé.
2: Ông bạn có nhà không đó?
3: Đây rồi.
2: Úi giời ơi, tạ tiếp gì đầy sân thế này?
3: Ôi giời ơi, dạo này sức khỏe kém quá. Tôi đang tính tập tành tí tạ đấy bà.
2: Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Dược Thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe re không ạ?
3: Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là gì vậy hả ba?
2: Có viên nang đông trùng hạ thảo Banica, trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ông ạ.
3: Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này.
2: Tôi còn biết Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy.
3: Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây.
2: Này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
2: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng, thông tin về sản phẩm thì quý vị vừa nghe, đó là viên nang Banica. Quay trở lại với chủ đề tư vấn sức khỏe của chúng ta ngày hôm nay thì thời gian gần đây, như phần đầu Phương Anh có nói rằng là chúng ta chứng kiến liên tục những cái đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, thậm chí nhiệt độ trung bình thường là 35, 36, 37, 38 và thậm chí là trên 40 độ nữa. Và nhiều người khỏe thì chúng ta đã cảm thấy khá là mệt mỏi rồi, nhiều khi rất là khó chịu ngột ngạt. Thế nhưng mà với những người cao tuổi thì sao ạ? Quý vị thấy là các bác, các ông, các bà thì cảm thấy là lúc nào cũng kêu mệt mỏi, rồi là không ra hơi, nói là thở không ra hơi nữa. Đó là cái câu thường mà chúng ta hay nghe ông bà cha mẹ than vãn như vậy. Và khả năng thích nghi với thời tiết rồi cái sức đề kháng thì thường là chúng ta sẽ thấy là sẽ giảm theo độ tuổi rất là nhiều, cùng với cái thời tiết rồi không khí oi nóng nữa. Vậy thì câu hỏi đầu tiên muốn nhờ chuyên gia, nhờ bác sĩ Hồ Bá So tư vấn giúp để người cao tuổi có thể nhận biết rằng là vì sao cái nhóm người cao tuổi lại dễ bị sốc nhiệt hơn, và cái dấu hiệu dễ nhận biết nhất, cái triệu chứng đấy ạ, để người cao tuổi có thể có những cái phòng bị sớm là gì khi mà bị sốc nhiệt ạ?
0: Vâng ạ. Kính thưa các quý vị, chúng ta biết là đặc biệt cái năm 2026, từ đầu năm dự báo thời tiết đã cảnh báo cho chúng ta rồi. Năm 2026 là năm nhiệt độ tăng lên và nóng hơn rất nhiều. Mà cụ thể là nắng nóng đến sớm 15 ngày so với năm trước. Và do cái biến đổi khí hậu, đặc biệt là cái La Nina,
1: El Nino
0: đấy. Vâng. Thế thì nắng của chúng ta, nóng của chúng ta đến sớm. Và cái tình trạng sốc nhiệt như MC Phương Anh đã nói, tức là tình trạng mà nóng nó đến, nó sốc, tức là một trạng như là ta gọi là đột quỵ, gọi là sốc ấy. À. Sốc, tiếng Anh là sốc, là đột quỵ. Là vì nhiệt, sốc nhiệt. Mà theo y học cổ truyền gọi là nhiệt tà. Nhiệt tà. Tức là chúng ta biết là trong y học cổ truyền thì hàn gặp hàn thì tắc tử. Nhưng nhiệt gặp nhiệt thì thao cuồng. Nhiệt tức là thời tiết khí hậu nóng, mà những ai mà cơ thể nhiệt nữa, gặp nhiệt nữa thì thao cuồng, tức là rối loạn các chức năng não bộ của chúng ta. Thế thì đây là một vấn đề mà thực sự mà nói thì báo động đối với tất cả mọi người trên thế giới và Việt Nam về tình trạng sốc nhiệt, nhưng riêng đối với người cao tuổi thì tình trạng đó cần phải báo động hơn. Bởi vì tại sao? Người cao tuổi chúng ta biết là từ ngoài người trưởng thành đã ngoài 40-50, các cái hệ thống enzyme, hệ thống men ở trong cơ thể đã giảm sút rồi, không tổng hợp đầy đủ như hồi còn trẻ, là một. Hệ miễn dịch chúng ta bắt đầu suy giảm đấy, và hai, và thứ ba là những cái bệnh mãn tính ở những người cao tuổi chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta đã được báo cáo là ở Việt Nam chúng ta một người cao tuổi thường có 4 bệnh mãn tính đi kèm, mà những bệnh mãn tính đó gây suy giảm sức khỏe của người cao tuổi. Và khi có điều kiện nhiệt độ, khí hậu, thời tiết, những tác nhân bên ngoài tác động tới cơ thể, tức là nhiệt chẳng hạn, nhiệt độ cao, thực sự mà nói có ngày thông thường là 35, 37 độ ở nhiệt độ trong nhà, nhưng ngoài đường như tôi thấy ở thủ đô Hà Nội, các thành phố lớn, nhiệt độ ở trên đường phố, đường nhựa đấy, lên 56, thậm chí 58 độ C, đấy là mà kéo dài cả ngày. Đó, thì đây là cái tình trạng mà ảnh hưởng tới nhiệt độ, ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta. Đương nhiên đối với người cao tuổi, mà các cụ cứ ngồi trong nhà thì không nói, nhưng nhiều cụ vẫn phải vào hoạt động, vẫn phải đi lại. Thế thì cái này hết sức lưu ý, tác động trực tiếp tới người cao tuổi chúng ta. Mà cái dấu hiệu báo sớm nhất là gì? Cảm giác mệt mỏi, khó thở, hụt hơi, và có cảm giác khát nó như thiếu nước ấy, thì lại uống nước, bù nước.

0: nước, mà uống nước nhiều quá thì lại gây tình trạng là rối loạn cân bằng điện dài.
1: À.
0: Thế thì mà các cụ thì chúng ta này bây giờ đi đâu cũng phải có chai nước.
1: À.
0: Đấy. Nhưng mà cứ vận động một thời gian lại mệt và khó chịu. Thì đây là dấu hiệu báo trước mà các quý vị, những người cao tuổi hết sức lưu ý điều đó. Trong cái điều kiện nhiệt độ khí hậu nó thay đổi, nó khắc nghiệt như thế này. Hà Nội hết nắng rồi lại mưa, hết mưa lại nắng. Đây là tôi chưa nói là trong nắng có mưa, trong mưa có nắng. Những cái rối loạn ảnh hưởng tới các bệnh lý đường hô hấp, các cái bệnh lý cơ xương khớp chẳng hạn, vì đường hô hấp là phổi trực tiếp hít thở không khí hàng ngày, và cái ô nhiễm của không khí, nhiệt độ không khí cũng ảnh hưởng đến đường hô hấp. Thế rồi ở dưới da là cơ xương khớp, những cái tác động thay đổi thời tiết cũng ảnh hưởng, và các cụ người cao tuổi chúng ta đau tăng hơn, khó thở hơn trong những cái ngày mà nhiệt nó nóng lên. Thì đây là một cái tình trạng báo động đặc biệt đối với người cao tuổi.
1: Vâng, chương trình thì cũng hy vọng rằng là các bác cao tuổi nếu mà đang nghe chương trình thì cũng có thể là hiểu hơn những cái thông tin mà bác sĩ Hồ Bá So vừa rồi có đưa ra, để làm sao mà chúng ta có cái sự chuẩn bị và có những cái sự làm sao mà bảo vệ sức khỏe trong cái mùa nắng nóng này thật tốt. Chúng ta không có thể là ngồi yên trong nhà mãi suốt cả 24 tiếng trong một ngày. Chúng ta cũng phải có sự vận động. Thế nhưng mà những cái bác cao tuổi, mà đặc biệt những bác mà có bệnh lý nền ấy, thì chúng ta có phải lưu ý kỹ hơn khi mà chúng ta ra ngoài, chọn cái thời điểm nào nó mát mẻ mà cơ thể có thể thích nghi được, để mà khi ra thì tránh cái tình trạng là chịu nóng quá, hoặc là bình thường cơ thể thì rất là khỏe mạnh ấy, nhưng mà gặp những cái đợt nóng quá mà đôi khi chúng ta cũng không kiểm soát được, ví dụ như là huyết áp lên này, hoặc là tim mạch lúc đấy thì lại có vài vấn đề gì đó, sẽ diễn ra những cái tình trạng rất là không hay cho sức khỏe. Đó là Phương Anh tóm lại ý kiến của bác sĩ Hồ Bá So như vậy. Và cái cụm từ sốc nhiệt thì cũng là bác sĩ Do cũng nói là ở trong Đông y thì cũng nói là nhiệt tà đấy ạ. Thì nếu mà các bác nào mà có theo dõi về Đông y thì chúng ta cũng có thể hiểu thêm để có cái cách phòng bị kịp thời. Và Phương Anh cũng nghĩ rằng là bản thân mỗi người cao tuổi thì không phải cơ địa cơ thể của mỗi người nào thì cũng giống nhau, đành rằng là cái lứa tuổi cao thì có thể là sức khỏe thì nó sẽ theo năm tháng thì nó sẽ giảm hơn do những người trưởng thành. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách sinh hoạt, ăn uống điều độ, hoặc là có cái sự chuẩn bị tốt cho sức khỏe, thì các bác hoàn toàn có thể khỏe mạnh và có thể là thích nghi được với môi trường thôi. Và nhân nói về cái chuyện mà rất là nhiều người cao tuổi mắc các bệnh lý nền như là tim mạch, huyết áp này, rồi tiểu đường này, và rất là nhiều người đã có nguy cơ tai biến mạch máu não rồi, thì trong những ngày nắng nóng như thế này thì thưa bác sĩ Hồ Bá So, sẽ phải làm những gì? Bác sĩ có thể hướng dẫn cho các bác cao tuổi phải làm những gì để có thể là chống đỡ được và có cái sự phòng bị kịp thời trong cái thời điều kiện thời tiết nắng nóng như này, nếu mà chúng ta lại mắc thêm khá là nhiều những bệnh lý nền ạ?
0: Vâng ạ. Kính thưa các quý vị, đặc biệt là người cao tuổi chúng ta, trong những ngày nóng nắng thế này mà chúng ta vẫn bám vào bốn vấn đề mà Tổ chức Thế giới khuyến cáo mà chúng tôi vẫn trao đổi, đó là 4T đấy ạ.
1: Dạ.
0: 4 vấn đề thì thứ nhất là tinh thần. T1 là tinh thần. Các cụ là rất mệt mỏi, chán trường trong thời gian này thì hết sức vui vẻ. Chúng ta khắc phục lại tình suy nghĩ tích cực để những cái căng thẳng trong cuộc sống đỡ tác động làm suy giảm sức khỏe mình. T2 là tập luyện.
1: Yeah.
0: Chúng ta nhớ là các cụ người cao tuổi chúng ta không nên tập thể dục buổi sáng, vì buổi sáng là đêm chuyển sang ngày, âm chuyển dương, tuổi trẻ thích nghi được, nhưng người cao tuổi chúng ta không nên tập thể dục buổi sáng mà nên tập thể dục buổi chiều. Nhưng buổi chiều những ngày hè nóng nực thế này thì không nên buổi chiều sớm, có 3-4 giờ chiều đó, mà phải là chiều muộn, tức là sau 5 giờ. Đấy, sau 5 giờ là mặt trời nó dịu đi rồi, mà chúng ta đi những nơi mát thôi. Nếu trong thành phố là đến vườn hoa, mà ở nông thôn chúng ta đến những nơi có dại, những cây cối, nó mát, nó dịu. Chúng ta chỉ đi 1 tiếng thôi mà, từ 5-6 giờ chiều, hoặc muộn lắm từ 6-7 giờ tối. Đấy, chứ chúng ta đừng có đi sớm quá. Thì chúng ta đừng đi vào buổi sáng, vì chúng ta nhớ là chúng ta cần nhớ là buổi từ 9 đến 10, 11 giờ là ánh nắng mặt trời chiếu rất nhiều các cái tia cực tím tác hại, nhưng mà chiều muộn sau 3 giờ còn xấu hơn nữa đối với sức khỏe chúng ta. Cho nên các cụ tránh đi những cái giờ đó, mà chúng ta đi tập dục chiều muộn hoặc đêm sớm, tức là trước 8 giờ tối, thì tôi nghĩ đây là cách tập luyện. Và thứ ba là vấn đề thực dưỡng chế độ ăn uống. Chúng ta ưu tiên là chúng ta dành bổ sung nước. Nước, chúng ta biết là nhu cầu nước của chúng ta thực trông thông thường là một người một ngày là khoảng 2 lít, ta nói chung trung bình như thế thôi, có thể là 2 lít, kém 2 lít hoặc trên 2 lít, nhưng mùa hè có thể 2 lít rưỡi, đấy, nhưng uống dài dích trong ngày. Đấy, chúng ta có thể cho một lát chanh, vâng ạ, chúng ta có mà uống một cái giải nhiệt nữa, các cái thảo dược thải giải nhiệt đấy ạ. Và chúng ta biết những cái chè hoa cúc là cái giải nhiệt, những cái actiso vân vân, những cái giải nhiệt ở trong cái trà của các cụ đi theo uống, chúng ta uống là giải nhiệt, mà tổng lượng nước một ngày có thể 1-2 lít hoặc hơn 2.

0: lít 2 hay rưỡi. Đấy là chúng tôi nói là thực dưỡng uống.
1: Vâng.
0: Và chúng ta nhớ là chúng ta có thể ăn uống có cả các cái người ta là khoáng chất nữa, chứ
1: Vâng.
0: không phải chỉ có nước không thôi.
1: Vâng.
0: Thì đấy là mình bổ sung nước và nước khoáng. Nếu được mà ở thành phố hoặc là bác sĩ có thể kê Orezon đấy, là
1: Vâng.
0: nước có cả các cái vi
1: Khoáng.
0: khoáng cho chúng ta bổ sung, mình mất nước mất cả vi khoáng, rối loạn cân bằng kiềm toan, cho nên chúng ta uống thêm cả nước có điện giải nữa bổ sung vào. Vâng, nhưng một ngày có thể 2 lít hoặc mùa hè có thể trên 2 lít. Đây là uống. Ăn thì chúng ta nhớ là ăn những cái có lợi nước, ví dụ chúng ta có thể ăn canh rau cải, nhưng nhớ là chúng ta ăn vào buổi trưa, buổi sáng
1: Dạ.
0: đừng, buổi chiều dễ đi tiểu đêm
1: Ừ.
0: đó. Rồi có thể là dưa lê hoặc các cái loại hoa quả có tạo nước nhiều
1: Vâng.
0: để cho chúng ta tạo bổ sung nước mà một cách rất là hữu cơ. Chúng tôi mới nói là các cụ các ông các bà nên ăn mà chế độ ăn hoàn toàn phù hợp với mùa nhiệt, tức là nóng nhiệt
1: Vâng.
0: đó. Thế thì chúng ta hết sức lưu ý là phải có ưu tiên cho nước, ưu tiên cho rau củ quả, đấy là vấn đề ấy. Còn còn cái tê thứ tư là cái thuốc Tây bác sĩ và không dùng thuốc.
1: Vâng.
0: Chúng ta tùy tình hình mà chúng ta sẽ có những cái loại nước nào đó mà nó bổ sung được các cái vi khoáng, rồi nó giải nhiệt thải nhiệt bằng các cái thảo dược,
1: Vâng.
0: mà cái đó thì y học cổ truyền chúng ta các cụ biết hết, đúng không
1: Vâng.
0: ạ? Thì chúng tôi muốn các cụ là mình chăm sóc để một cách toàn diện,
1: Vâng.
0: bổ sung và đặc biệt là nâng cao miễn dịch. Và đó là tôi mà kết hợp với không dùng thuốc, tức là thuốc Tây thì chúng ta không dùng, nếu
1: Vâng.
0: có thì vitamin C, đúng
1: Vâng.
0: không? Và chúng ta thay bằng chanh,
1: Vâng.
0: một cốc nước chanh, ví dụ nước cam, đấy là C. Và chúng ta có thể uống các cái thảo dược, đúng không? Những thảo dược mà chúng ta đã biết tới là mang tính chất từ vừa nâng cao sức khỏe toàn thân. Vâng.
1: Vâng, rất là đầy đủ, rất là khái quát đến những cái thông tin về cách bảo vệ sức khỏe cho các bác cao tuổi trong mùa hè nắng nóng như thế này. Tôi nghĩ rằng nếu mà quý vị đang nghe, quý vị thấy bác sĩ Hồ Bá Do đã chia sẻ rất kỹ rằng là về chế độ tập luyện như thế nào này, cái thời điểm như thế nào là hợp lý này, rồi cách ăn uống sinh hoạt làm sao là bù đủ rất là nhiều vitamin khoáng chất, đặc biệt là sẽ bù nước nhiều hơn từ những loại thực phẩm, hoa quả rồi là thức ăn để làm sao mà cơ thể đảm bảo là tránh bị mất nước. Cái điều đấy đặc biệt trong cái mùa hè này để làm sao mà cái sức đề kháng cũng như là khoáng chất trong cơ thể không bị bay hơi mất đi trong cái quá trình là chúng ta sinh hoạt và tập luyện. Và một điều nữa bác sĩ có nói về cái vấn đề là bổ sung thảo dược trong những cái sản phẩm để tăng cường sức đề kháng. Thì quý vị nghe đầu chương trình có giới thiệu về sản phẩm bảo vệ sức khỏe đó là viên nang Manica. Vậy thì thưa bác sĩ, với những người cao tuổi thì với cái dòng sản phẩm như thế này thì chúng ta làm thế nào để sử dụng nó hiệu quả nhất, đặc biệt với ba cái thành phần là đông trùng hạ thảo, hồng sâm, linh chi rất là quý mà có thể là không phải là ai cũng có cơ hội để tiếp cận đâu. Thế nhưng mà nhờ cái công nghệ hiện đại ngày nay thì chúng ta đã thấy rằng là cái sản phẩm này bào chế dạng viên nữa, thì bác sĩ có thể phân tích kỹ rằng là với những người cao tuổi cái lợi của việc sử dụng cái sản phẩm bào chế này như thế nào ạ?
0: Vâng, như chúng ta cùng thống nhất với nhau, chúng ta nên chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện, đúng không?
1: Vâng.
0: Thế thì tôi chỉ nói về y học cổ truyền, cái viên nang Banica
1: Banica,
0: đấy, bổ
1: vâng.
0: chính khí Banica. Đây là một cái viên uống, nó là viên nang và trong đó có ba thành phần chính là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và nấm linh chi.
1: Dạ.
0: Thì chúng ta biết, chỉ cần nhắc tới thế chúng ta hình dung rồi. Đông trùng hạ thảo là bổ phế và bổ thận, tức là bổ phổi và bổ thận, mà thận ở đây là thận y học cổ truyền, là nâng cao miễn dịch của cơ thể chúng ta để chống lại các tác nhân có hại từ bên ngoài vào, kể cả tác dụng do nhiệt chẳng hạn như ta.
1: Vâng.
0: Thì đấy là cái vai trò của đông trùng hạ thảo mà đã khẳng định từ lâu rồi, chúng ta không bàn tới nữa. Rồi hồng sâm kể cả nấm linh chi là đại bổ khí huyết, tác dụng để nâng cao miễn dịch cho cơ thể chúng ta, đặc biệt người cao tuổi là những người mà trong quá trình hoạt động của suốt cuộc đời nó suy giảm các chức năng đó, thế thì nó hồi phục lại, nó điều chỉnh lại các cái điều hòa như là ổn định huyết áp, rồi giải độc thải độc, rồi bảo vệ gan, bảo vệ dạ dày, vân vân, để giúp cho những người, đặc biệt các người cao tuổi, các cụ chúng ta là có một sức khỏe về miễn dịch đủ mạnh để chống lại những cái nhiệt tà xâm nhập vào. Thì tôi nghĩ là các quý vị các cụ nên dùng cái viên uống Banica,
1: Manica,
0: bổ phế Banica, vì ba cái thành phần chúng ta không cần đi sâu nữa, chúng ta
1: vâng.
0: chỉ biết là đông trùng hạ thảo rồi hồng sâm và linh chi, đây là những sản phẩm mà đã được khẳng định hàng ngàn năm nay rồi.
1: Vâng.
0: Thì đây là cái cứu cánh, là hỗ trợ, là cái gậy chống cho các cụ, cùng thêm với cái biện pháp khác mà chúng ta vừa phân tích ở trên, để đảm bảo sức khỏe chúng ta chống lại những cái vấn đề sốc nhiệt, những vấn đề nhiệt độ nó rối loạn mà nó tăng lên, và chúng ta lúc nào có phải chúng ta ngồi trong nhà đâu.
1: Đúng rồi.
0: Thế thì chúng tôi mới lưu ý các cụ hết sức quan tâm với điều đó.
1: Vâng, tức là theo quan điểm của bác sĩ Úc Bà Do là các bác cao tuổi hoàn toàn có thể lựa chọn những sản phẩm thảo dược bào chế.

0: dạng viên để sử dụng trong cái thời điểm để nâng cao chính khí, tức là tăng cường sức đề kháng đấy ạ. Và sản phẩm này thì nếu mà so với ngày xưa thì chúng ta thấy là nếu mà tiếp cận thì rất là giá trị rất là cao, không phải người cao tuổi nào thì cũng có cái khả năng về kinh tế để chúng ta có thể lựa chọn để uống. Ngày xưa thì chúng ta sắc uống hoặc là ngâm tẩm hầm thực dưỡng, thế nhưng mà nay thì công nghệ phát triển thì chúng ta đã sử dụng cái sản phẩm này bào chế dạng viên rất là tiện lợi rồi, và hoàn toàn có thể tiếp cận theo một cái giá cả rất là phải chăng. Bởi vì các cụ cao tuổi thì chúng ta mắc rất là nhiều những cái bệnh lý về mãn tính, mà đây lại là thảo dược nữa, thì bác sĩ Do cũng như là rất là nhiều giới chuyên môn có nói rằng là hoàn toàn phù hợp với sức khỏe của các bác cao tuổi. Cái chính là nếu mà các bác đang trong cái giai đoạn mà điều trị chuyên khoa theo đơn của bác sĩ thì chúng ta nên hỏi trước ý kiến bác sĩ để xem là khi chúng ta kết hợp như vậy thì cái thời gian uống nó như thế nào cho nó hợp lý, và cái cơ thể tiếp nhận cái liều lượng như thế nào cho nó phù hợp để làm sao mà chúng ta tận dụng tối đa những cái lợi ích của sản phẩm mang lại cho cơ thể. Và nếu như mà quý vị nào quan tâm đến dòng sản phẩm này và muốn tiếp cận kỹ hơn để làm sao lựa chọn sản phẩm chính hãng và tốt cho sức khỏe thì liên hệ ngay tới số hotline đó là 0914001080 ạ. Vâng, 0914001080 ạ. Đó là số điện thoại duy nhất để quý vị có thể gọi tư vấn kỹ về sản phẩm. Và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay với bác sĩ Hồ Ba So. Có lẽ là chúng ta đã nhắc đến sản phẩm thảo dược đông trùng hạ thảo với hồng sâm linh chi rồi, và rất là nhiều người có nói rằng là ô, cái sản phẩm này bây giờ được bào chế dạng viên thì quá là tiện lợi, sử dụng rất là tốt. Bản thân người cao tuổi hoặc là những cái bé nhỏ thì 7-8 tuổi thôi là chúng ta có thử dụng rồi. Thế nhưng mà nhiều người thì lại băn khoăn rằng là nếu mà bào chế dạng viên như thế này thì nó có giảm cái giá trị dược liệu so với dạng nguyên liệu hoặc cái dạng sắc uống từ xưa chúng ta hay dùng phổ biến hay không, thưa bác sĩ Do? Có lẽ là khi nhắc đến sản phẩm viên thì rất là nhiều người sẽ còn e dè đấy ạ. Vậy vì với cái người mà nghiên cứu rất kỹ về hoặc cổ truyền về cái dạng bào chế này thì bác sĩ Do sẽ nói điều gì để họ yên tâm khi sử dụng ạ?
1: Vâng ạ, chúng tôi biết là đối với các sản phẩm có nguồn gốc y cổ truyền từ xa xưa, chúng là nước sắc này để uống này, rồi viên tễ này, rồi các viên cao. Thế nhưng bây giờ là công nghệ hiện đại phát triển rồi, thì tất cả các cái hoạt chất dưới dạng bột, các cái tinh chế đó bọc trong viên nang, mà viên nang đó khi vào dạ dày thì nó không bị dịch vị dạ dày, các cái dịch mật, các cái dịch của axit dạ dày đánh tan nó đi, vì khi vào trong dạ dày mà lẫn với thức ăn thì nó sẽ giảm cái sự hấp thu, giảm cái tính sinh khả dụng. Thế thì nó bọc qua dạ dày xuống ruột non thì dịch ruột non mới phá vỡ cái vỏ nang đó, và lúc đó các hoạt chất hợp chất sinh học có trong thảo dược, mà ở đây là ba loại, đúng không? Đông trùng hạ thảo, rồi nấm linh chi và hồng sâm đó mới được hấp thu tại ruột, mà tại ruột mới là hấp thu vào máu chúng ta. Đây, nó bọc để nó bảo vệ qua dạ dày. Thì ưu điểm của cái viên nang là như vậy, thì chúng ta yên tâm. Còn nếu chúng ta uống, chúng ta bóc cái vỏ nang ra vẫn được thôi, nhưng nó giảm cái hấp thu và giảm tác dụng nhiều. Cho nên trẻ em, các cháu có thể uống một viên, hai viên, mỗi lần một viên, ngày hai ba lần, thế là đảm bảo rồi. Nó qua dạ dày rồi qua ruột nó mới vỡ ra để hấp thu. Thì đấy là đặc điểm cái viên nang, nó khác hẳn các cái nước sắc, các cái viên tễ khác nữa trong cái truyền thống của chúng ta. Thì chúng ta nên sử dụng, ứng dụng cái khoa học công nghệ hiện đại, không phải ở Việt Nam nữa, các nước trên thế giới bây giờ cũng dùng viên nang rồi. Mà viên nang đó là cái việc mà giống như thuốc tây của chúng ta đấy, thì đó là sự bảo vệ để hấp thu trọn vẹn các hoạt chất có trong thảo dược.
0: Vâng, quý vị hoàn toàn yên tâm qua phần tư vấn kỹ của bác sĩ Hồ Bá Do để có thể lựa chọn sản phẩm bào chế dạng viên từ ba loại đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi, đồng hành với buổi tư vấn này, và số hotline đó là 0914001080. Vì nghĩ rằng là đến thời điểm này, nếu quý vị đã nghe và nghe rất là nhiều lần chương trình của chúng tôi thì quý vị sẽ hiểu hơn về cái giá trị cũng như là cái chất lượng, rồi là cái mẫu mã sản phẩm được nhiều người lựa chọn, bởi vì nó sẽ nâng cao sức khỏe. Chúng ta cái sản phẩm này thì đòi hỏi là không phải uống trong tuần 1, tuần 2 được đâu, bác sĩ Do nhỉ? Bởi vì sẽ là phải trường kỳ hơn. Vậy thì bác sĩ sẽ nói điều gì để quý vị thính giả nếu mà lựa chọn thì sẽ cái thời điểm uống như nào hợp lý, để uống bao nhiêu lâu vậy? Với những cái bệnh người mãn tính thì sẽ sử dụng ra sao để có thể tận dụng tối đa và mang lại hiệu quả?
1: Vâng ạ. Bản thân các cái thảo dược này là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được Bộ Y tế cho phép lưu hành, tức là an toàn tuyệt đối người sử dụng, không hề có tác dụng phụ nào cả, kể cả người đó mắc những bệnh khác. Chúng ta lưu ý là uống cách xa các cái hóa chất khác, các thuốc của bệnh khác, 1 tiếng đồng hồ trở lên. Để lại về nhất, về liều lượng 4-6 viên một ngày là liều trung bình, chia 2 lần. Nhưng vấn đề là uống khi đói, uống khi đói tức là trước ăn 1 tiếng đồng hồ hoặc sau ăn 3 tiếng hồ, lúc đó bụng chúng ta rỗng thì nó hấp thu toàn bộ, có lướt qua

0: dạ dày xuống ruột. Đấy, nếu chúng ta uống sau khi ăn thì các thức ăn nó gặp các cái hoạt chất này nó trung hòa, nó giảm cái hấp thu. Đấy, cho nên chúng ta uống khi đói là như vậy. Và thời gian sử dụng ít nhất là từ 3 đến 6 tháng. Đấy, nhưng tất nhiên sau 2 tuần đã thấy tác dụng rồi. Sau 2 tuần đã thấy tác dụng rồi, bởi vì thảo dược là cái hợp chất hoạt chất sinh học, nó tác dụng ức chế cái enzyme nọ, ức chế cái men kia, ức chế các protein kia, ở các cái chất tiền viêm ở trong cơ thể chúng ta. Nó không như thuốc tây. Thuốc tây là hóa chất, là vô cơ, tác dụng ngay sau 15-30 phút uống, nhưng hết thuốc rồi đâu để vào đấy. Nhưng đối với thảo dược, ức chế các cái enzyme trong cơ thể chúng ta, vì chúng ta biết là có những enzyme nó ức chế những cái chất khác, nhưng đây các cái hoạt chất hợp chất này vào nó ức chế enzyme này để không tác dụng xấu tới cái hợp chất khác, enzyme khác, thì đấy là sự đặc biệt khác, là thảo dược là hữu cơ, là tự nhiên, con người chúng ta là hữu cơ mà, là tự nhiên, cho nên rất đặc biệt là khi điều chỉnh các cái chức năng của cơ thể chúng ta về các chỉ số bình thường, ví dụ chỉ số huyết áp, chỉ số đái tháo đường, các chỉ số khác, mặc dù còn hóa chất còn hoạt chất có trong thảo dược không tác dụng nữa mà thải ra ngoài nước tiểu, nhưng hóa chất là thuốc tây không nói được như vậy, nó tác dụng mãi đúng hết hóa chất rồi thôi, cho nên sẽ có tình trạng là hạ huyết áp kịch phát, hạ đường huyết kịch phát, nhưng đối với thảo dược không có. Cho nên chúng ta yên tâm khi sử dụng các cái thảo dược mà được Bộ Y tế cho phép lưu hành là an toàn tuyệt đối với người sử dụng.
1: Vâng, đó là cái điều mà chắc chắn là nếu quý vị lựa chọn cái sản phẩm bào chế từ thảo dược thì quý vị có thể yên tâm về cái điều đó, an toàn, lành tính. Và có một điều nữa là sản phẩm này được khuyến cáo là không thay thế thuốc chữa bệnh ạ. Đây là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và quý vị lựa chọn uống để bổ sung tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là những bác cao tuổi trong cái thời điểm thời tiết khắc nghiệt như thế này thì chúng ta uống làm sao cơ thể chúng ta luôn khỏe mạnh và có thể là chống đỡ được những cái bệnh về mùa hè, hoặc là cân bằng sức khỏe để khi mà chúng ta có đi ra ngoài môi trường thời tiết nó không ổn định thì chúng ta cơ thể cũng có thể đảm bảo. Và cái chính là chúng ta phải uống từ 2-3 tuần hoặc 1 tháng trở lên thì quý vị sẽ thấy rằng là sức khỏe chúng ta đã cải thiện phần nào rồi đấy ạ. Và có thể thấy là cái giá trị sản phẩm của thảo dược thì không nằm ở những cái dược liệu như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm, linh chi mà còn nằm ở cái công nghệ chiết xuất nữa, bởi vì là nó chuẩn hóa và phối trộn rất nhiều những cái thành phần làm sao để tiện lợi phù hợp nhất cho người sử dụng trong cái cuộc sống hiện đại như này, tránh tình trạng là chúng ta phải sắc uống này, chúng ta phải hầm này, rồi ngâm tẩm và mất thời gian, và đôi khi là cái hàm lượng dưỡng chất nó cũng bị phai nhạt đi mà không được tận dụng tối đa. Vâng, đó là những cái điều mà chương trình mong muốn là chia sẻ thêm với quý vị về cách mà tăng cường sức khỏe, bảo vệ sức khỏe nhiều trong mùa hè, đặc biệt là những bác cao tuổi. Và có một vài câu hỏi mà quý vị thính giả đã gửi tới chương trình và nhân tiện đây thì bác sĩ Hồ Bá Do sẽ giúp quý vị giải đáp. Có thính giả Nguyễn Văn Hùng năm nay 68 tuổi ở Nam Định ạ, thì có hỏi rằng là mấy hôm nay trời quá nóng, tôi bị mệt và uể oải, ăn không ngon, đêm ngủ cũng không sâu, tôi bị bệnh huyết áp nữa nên là cũng rất là hơi lo. Vậy thì bác sĩ Do cho biết rằng là tình trạng của tôi có phải là do nắng nóng gây ra hay không, và để cải thiện sức khỏe thì thường là tôi hay dùng sâm. Vậy thì nếu như sử dụng cái sản phẩm mà chương trình đang tư vấn thì liệu có an toàn hay không ạ?
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn anh Hùng 68 tuổi đã gọi điện về chương trình từ Nam Định. Yeah. Chúng ta biết là anh 68 tuổi mà anh cảm giác mệt mỏi trong ngày nắng nóng này. Thì tất nhiên là với cái bệnh lý tăng huyết áp thì ngay bản thân bệnh lý nó ảnh hưởng mệt mỏi. Thế rồi các cái thuốc điều trị hạ huyết áp cũng gây những cái tác dụng phụ không mong muốn. Và lại càng cái điều kiện nhiệt độ khí hậu nữa. Thế thì đúng là nguyên nhân là do cái điều kiện thời tiết nó ảnh hưởng tới suy giảm sức khỏe của anh. Thế thì anh có thể lựa chọn nhân sâm tùy anh đã dùng rồi. Nhưng mà nó có ở trong cái viên nang Banica. Anh nên sử dụng viên nang Banica vì trong đó nó có nhân sâm, nó đã được gọi là kết hợp cùng với hồng, tức là hồng sâm, nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Cái mối hợp tác đó là mối hợp tác của tương sinh, không phải tương khắc. Mà đã sử dụng ở Việt Nam chúng ta cũng có, tôi nghĩ là cũng gần 10 năm nay rồi đấy. Và được cộng đồng chấp nhận rồi. Và anh nên sử dụng, và chắc chắn là Bộ Y tế cho phép lưu hành là hoàn toàn an toàn rồi. Anh nên dùng, nó vừa là có sâm, có nhân sâm, có hồng sâm, có nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Thì ba cái tác dụng đó để nó nâng cao miễn dịch cho anh ở cái tuổi đã là U70 rồi, là đã suy giảm sức khỏe rồi trước những tác động của nhiệt tà, tức là của cái nắng nóng và nguy cơ của sốc nhiệt đối với cơ thể chúng ta, thì anh nên sử dụng. Còn đương nhiên là anh nên sử dụng tùy anh cái liều. Liều trung bình là 4-6 viên một ngày chia 2 lần. Nhưng căn cứ vào tình trạng sức khỏe của anh và kinh phí cho phép, anh có thể nâng liều có thể 9 viên chia 3 hoặc 8 viên chia 2.

0: là chuyện bình thường. Căn cứ vào cái tình trạng đó, tức là vẫn quay lại vấn đề là chủ động chăm sóc sức khỏe. Chúng ta là bác sĩ của chính mình trước khi phải gặp bác sĩ. Liều uống bao nhiêu viên một ngày, kéo dài bao nhiêu, ít nhất là 3 6 tháng là hoàn toàn tùy anh. Mình chủ động chăm sóc sức khỏe mình, đặc biệt trong cái giai đoạn nắng nóng này, và tôi nghĩ là nó còn kéo dài một vài tháng nữa.
1: Vâng, đúng ạ. Trong mùa hè năm nay được dự báo là cũng khá là nhiều thời điểm nắng nóng và nhiều cái giai đoạn có thể nắng nóng, và cái việc mà bác Hùng ở Nam Định có thể lựa chọn thêm cái sản phẩm từ đồng hành với chương trình hôm nay cũng là một cái rất là hợp lý đấy ạ, với sức khỏe của mình, và hy vọng là bác Hùng sẽ gặp mà được sản phẩm tốt và chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong mùa hè này. Và nói về sản phẩm thì chúng ta cũng phải nói đến việc là tìm hiểu về cái thương hiệu, nhãn hiệu nữa. Bác sĩ Do cũng đôi lần nhắc tiếng là chúng ta phải tìm hiểu rõ về nguồn gốc chất lượng sản phẩm rồi. Thì nhân đây để có thể tăng cái độ tin cậy hơn cho quý vị nghe chương trình và muốn nói rằng là thảo dược thì an toàn lành tính nhưng mà cái thương hiệu thì rất là nhiều ở trên thị trường. Nhưng mà bác sĩ Do đánh giá thế nào về cái thương hiệu mà đồng hành với chương trình ngày hôm nay mà bác sĩ có chia sẻ từ đầu chương trình đến bây giờ ạ? Có phải là một cái lựa chọn tốt cho người sử dụng khi mà mua những sản phẩm bảo vệ sức khỏe không ạ?
0: Vâng ạ. Chúng ta biết là về cái sản phẩm với đông trùng hạ thảo mà gọi là nuôi trồng á, thì thực sự mà nói trên thế giới là có 7 nước đã nuôi trồng rồi. Tôi không nhắc lại về lịch sử nữa. Nhưng Việt Nam chúng ta, mà tôi tin tưởng ở cái công ty mà chúng tôi đang nói đây, là công ty Thiên Phúc đây á, là đã có những nghiên cứu từ những năm 2009. Là tác giả là cái chủ tịch tổng giám đốc của công ty đã lặn, là một dược sĩ, thạc sĩ của dược sĩ, là lặn lội sang tận ở bên kia, đã tìm hiểu và đông trùng hạ thảo, cái chủng Mirtis hoặc là cái chủng Genesis thì đã là chủng hoang dã, nhưng chủng cái Mirtis này là cái chủng mà nuôi trồng, và đã được Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội đã xác định cái hiệu quả của cái sản phẩm mà đông trùng hạ thảo nuôi trồng này so với hoang dã, chủng hoang dã Tân Cương ấy là từ hơn 70%. Mà tôi nghĩ rằng một cái chủng nuôi trồng mà đạt hiệu quả trên 70% là chúng ta rất đáng tin cậy. Bởi vì 100% là cái chủng hoang dã, hiện nay sản lượng chỉ hơn 60 cân một năm về sản lượng khai thác của Tân Cương, mà cung cấp cho gần 200 quốc gia trên thế giới thì có lẽ không đến lượt của chúng ta, các cụ chúng ta không đến lượt. Nhưng cái sản phẩm này đã được đánh giá bằng các cái trường đại học khoa học đã khách quan là gọi là bằng 70% của hoang dã, và ổn định cái quy trình sản xuất, áp dụng khoa công nghệ luôn luôn cải tiến, và với các cái đề tài khoa học cấp quốc gia, và đã được khẳng định rồi bởi các công ty, và cũng như vậy cũng đã gần ngót nghét cũng gần 20 năm nay rồi, thì chúng ta tin tưởng.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã chia sẻ thật tâm để quý vị có thể tin hơn về cái sản phẩm mà đồng hành với chương trình và có thể mang lại sức khỏe cho quý vị khi lựa chọn những sản phẩm từ thảo dược. Và xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chăm sóc Sức khỏe Chủ động đã dành thời gian tham gia chương trình và mang đến nhiều thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Thái Nguyên gỡ vướng giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home.
2: Huế, vùng cõi hạ lưới, thiếu nước sạch.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
0: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án

0: kỳ vọng góp phần mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, để dự án được triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng đang là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận từ người dân. Ghi nhận tại phường Vạn Xuân của phóng viên chương trình.
1: Những ngày này tại tổ dân phố Hương Trung, phường Vạn Xuân, cán bộ địa phương vẫn thường xuyên có mặt tại cơ sở để tuyên truyền vận động giải đáp các kiến nghị của người dân liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home. Trên địa bàn phường Vạn Xuân, dự án ảnh hưởng đến hơn 400 hộ dân thuộc các tổ dân phố Tân Long, Duyên Bắc và Hương Trung. Đến nay, các cơ quan chức năng đã thực hiện kê khai khoảng 23 ha đất, kiểm đếm gần 300 ngôi mộ và chi trả hơn 32 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Mặc dù đa số người dân đồng thuận với chủ trương phát triển đô thị của địa phương, nhưng vẫn còn những băn khoăn liên quan đến giá bồi thường và chính sách hỗ trợ đối với các hộ bị thu hồi nhiều đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Ái, tổ dân phố Hương Trung cho rằng:
2: theo cái văn bản khi triển khai ban đầu của phường có một cái câu chữ này mà dân tôi vẫn đang đòi hỏi là cái câu mất từ 2.000 mét vuông trở lên ấy, thì sau đó địa phương được cấp một lô đất ở khu nào đó làm đất thổ cư thì hiện nay dân đang yêu cầu đọc cái vấn đề đấy thôi. Và cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề cái tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì với cái giá cả thì nó hơi thấp so với mặt bằng. Thế nên chúng tôi cũng đang mong muốn là nâng lên một chút.
1: Là người trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền vận động tại cơ sở, bà Nguyễn Thị Thủy, tổ trưởng tổ dân phố Hương Trung cho biết, phần lớn người dân đều hiểu và ủng hộ chủ trương thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vẫn còn một số hộ dân mong muốn được giải đáp rõ hơn về các cơ chế hỗ trợ, cũng như những chính sách liên quan đến quyền lợi của người bị thu hồi đất trong thời gian tới.
3: Đề nghị nhà nước làm sao là nâng ghi giá đền bù lên một chút cho người dân khỏi thiệt thòi. Hiện tại bây giờ là tổ dân phố chúng tôi là còn 20 hộ nữa, trên 157 hộ bây giờ đã đạt 80% lấy tiền rồi. Còn lại 20% thì cũng đề nghị cấp trên phường Vạn Xuân cố gắng làm nào để giải quyết lốt các cái hộ người ta đang có cái vướng mắc như vậy.
1: Trước những kiến nghị của người dân, cấp ủy, chính quyền phường Vạn Xuân đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân trong vùng dự án. Ông Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy phường Vạn Xuân cho biết, các phương án bồi thường, hỗ trợ đều được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, những nội dung vượt thẩm quyền cũng đã được tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
4: Bà con nhân dân kiến nghị là đúng, đấy là những chính sách tỉnh Thái Nguyên quy định. Giá do Hội đồng dân tỉnh đã thông qua theo bảng giá, theo luật. Cái mức giá rất là công bằng, phù hợp với người dân trên địa bàn, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Không thể so sánh giữa địa phương tỉnh Thái Nguyên với thành phố Hà Nội được vì phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Tất cả những cái kiến nghị của bà con nhân dân trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì được cập nhật thường xuyên, lãnh đạo cũng kiến nghị giải quyết. Những gì thuộc thẩm quyền thì phường cũng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phòng ban chuyên môn tham mưu và giải quyết ngay cho nhân dân.
1: Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án City Home trên địa bàn phường Vạn Xuân đang tiếp tục được triển khai với mục tiêu bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Sự đồng thuận của người dân cùng với việc giải quyết kịp thời những kiến nghị từ cơ sở sẽ là yếu tố quan trọng để dự án sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo động lực phát triển đô thị và kinh tế xã hội cho địa phương trong thời gian tới.
5: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài, nhiều khe suối ở vùng cao A Lưới, thành phố Huế dần khô cạn, những bể chứa nước của người dân cũng ngày một vơi đi. Mỗi mùa khô tới, hàng nghìn hộ dân tại các xã A Lưới 1 và A Lưới 4 lại lo thiếu nước sinh hoạt, phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
6: Người dân thôn Các Củ 2, xã A Lưới 1 lâu nay sử dụng đường ống nhận được từ chạy từ các khe suối đầu nguồn về sinh hoạt. Vào mùa mưa, nước thường đục ngầu lẫn bùn đất, mùa khô lại thiếu nước, có thời điểm không đủ dùng. Hiện chỉ có 6 trong số 19 thôn của xã A Lưới 1 được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh. Các hộ dân còn lại vẫn phụ thuộc vào nước tự chảy hoặc nước giếng đào. Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, người dân thôn Ca Cú 2 than phiền, cứ vào mùa hè, nhiều giếng đào và khe suối khô kiệt, người dân thiếu nước sinh hoạt.
7: Cá nhân em và cũng như gia đình em và tất cả thôn bản còn một cùng ở cụ thôn Ca Cú 2 chúng em là mong muốn các cơ quan có thẩm quyền đảng nhà nước quan tâm hơn nữa là chúng em đang rất cần có nước sạch sinh hoạt đủ để mà dân sử dụng và hợp vệ sinh chứ bọn em mà dùng nước tự chảy chúng nhiều khi không an toàn với lại thiếu nước hụt nước cho dân.
6: Tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng đang là nỗi lo của nhiều hộ dân tại xã A Lưới 4. Vào mùa nắng nóng nhiều giếng đào cạn nước. Ông Nguyễn Hồng Hùng, người dân xã A Lưới 4 lo lắng khi vào mùa khô nhiều

0: Giếng nước trơ cạn đáy, người dân phải chật vật tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
1: Người dân đa số là không có cái nguồn nước sạch và nước tự chảy. Đa số người dân sử dụng là nước giếng tự đào. Vào mùa nắng thì càng khó khăn hơn vì nước giếng cũng cạn kiệt. Đa số nước giếng người ta đào cũng không có nước.
0: Chất lượng nguồn nước sinh hoạt ở nhiều xã vùng cao A Lưới, thành phố Huế cũng không đảm bảo. Phần lớn các công trình nước tự chảy hiện nay chỉ được lọc thô bằng cát sỏi trước khi đưa về các hộ dân sử dụng. Sau các đợt mưa lũ, nhiều công trình bị hư hỏng, gây gián đoạn việc cấp nước và gia tăng nguy cơ mất an toàn vệ sinh. Tại xã A Lưới 4, hiện chỉ có hơn 600 trong tổng số hơn 2.700 hộ dân được sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước tập trung. Số còn lại sử dụng nước từ các công trình tự chảy hoặc tự dẫn nước từ các khe suối về nhà. Ông Nguyễn Tân, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 4 cho biết, các công trình hiện chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, chưa thể thay thế hệ thống cấp nước sạch tập trung.
2: Trước đây thì có nhiều cái chương trình hỗ trợ nước sạch, chủ yếu nước tự chảy, các cái dự án nó nhỏ, cộng đồng tự quản, nước suối tự chảy, mưa cái nó đục ngầu. Hiện nay là trên địa bàn xã có hai công trình cấp nước sạch của Quế Cố Huế đấy, là ở Đông Sơn về là một phần ở A Roang mới đáp ứng được khoảng 22%. Dân số được sử dụng nước sạch còn lại là gần 80% là cùng sử dụng nước tự chảy.
0: Trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cấp sớm quan tâm đầu tư hệ thống cấp nước tập trung cho khu vực miền núi A Lưới.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
4: Trong tuần, chương trình Alo VV1 nhận được phản ánh của thính giả Bùi Văn Canh ở thôn Tiền Liệt, xã Tân An, thành phố Hải Phòng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
5: Tôi ở hơn 30 năm rồi. Tôi cứ nghĩ là người ta làm sổ đỏ ấy thì cứ đề nghị là bình thường là được. Nhưng mà tôi cũng đi đề nghị để làm bia để chúng tôi có những cái nơi ở nhất định cho nó ổn định mà chúng tôi mới có điều kiện làm ăn phát triển được. Mà cứ đề nghị mãi.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân An, thành phố Hải Phòng sớm giải quyết trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, chương trình Alo VOV1 cũng nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Văn Thông ở tổ 7, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai về những khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất của gia đình.
6: Gia đình tôi lên đây từ năm 1965-66, thì suốt từ cái năm tháng đó cho tới bây giờ. Thì đến năm 98 thì cấp cho tôi được cái đất bìa đỏ 400 đó, thì lúc bây giờ gia đình tôi rất là khó khăn. Nên tôi phải bán đi để cho các cháu ăn học. Thế bây giờ tôi có một ít đất của cái đất cây lâu năm đó, thì bây giờ tôi muốn xin chuyển đổi hoặc làm cái gì đó thì được sự giúp đỡ của cơ quan hữu trách để cho tôi một cái gian nhà gỗ lên thôi, mà cũng không thể nào làm được. Tôi không biết nói và không biết kêu ai bây giờ được, mà lên thì cứ giải trình lên giải trình xuống.
3: Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hãy đồng hành với chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay để cập nhật những thông tin thú vị và hữu ích cho cuộc sống.
1: Câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay sẽ là cuộc trò chuyện với anh Hoàng Quốc Quyền, giám đốc điều hành trường Hy vọng, mái ấm nuôi dưỡng ước mơ và tương lai của các em nhỏ mồ côi cha mẹ do đại dịch COVID-19.
0: Tạp chí Văn hóa Quốc tế sẽ cùng quý vị tìm hiểu nỗ lực nâng cao giá trị của văn hóa kimbap, biểu tượng của ẩm thực Hàn Quốc.
1: Những tin tức thời sự mới nhất, thời tiết các thành phố lớn trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên, các bước chuyển động đáng chú ý của thế giới sẽ được cập nhật thông qua các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài.
1: Thủ tướng Anh Keir Starmer

0: tuyên bố sẽ quyết tâm bảo vệ vị trí chèo lái công đảng nếu xảy ra một cuộc bỏ phiếu nội bộ. Tuyên bố được đưa ra sau khi thị trưởng Andy Burnham giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Macclesfield. Kết quả này đang làm dấy lên những đồn đoán về khả năng xuất hiện một cuộc cạnh tranh quyền lực trong đảng cầm quyền. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
1: Theo kết quả được công bố, ông Andy Burnham, hiện là thị trưởng vùng Greater Manchester, đã giành khoảng 55% số phiếu bầu và bỏ xa các đối thủ. Phát biểu sau khi giành chiến thắng, ông Andy Burnham cho rằng kết quả bầu cử phản ánh mong muốn thay đổi của cử tri và có thể trở thành bước ngoặt đối với chính trường Anh. Nhiều nghị sĩ trong công đảng đánh giá ông Andy Burnham là một trong những nhân vật có khả năng giúp đảng mở rộng sức hấp dẫn đối với cử tri và đối phó với sự trỗi dậy của đảng cải cách Vương quốc Anh. Trước sức ép ngày mùa lớn, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định sẽ không từ bỏ vị trí hiện nay và sẵn sàng tham gia tranh cử nếu đảng tổ chức bầu chọn lãnh đạo mới. Ông cũng cảnh báo rằng một cuộc đấu đá nội bộ kéo dài có thể làm suy yếu năng lực điều hành của chính phủ và ảnh hưởng tới sự đoàn kết trong đảng. Giới quan sát nhận định diễn biến mới nhất này có thể mở ra một giai đoạn cạnh tranh đáng chú ý trong nội bộ công đảng, qua đó tác động sâu sắc đến cục diện chính trị nước Anh trong những năm tới.
2: Mặc dù ghi nhận thắng lợi lớn của Đảng Dân Chủ cầm quyền, nhưng cuộc bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc diễn ra hôm 3 tháng 6 vừa qua lại là khởi đầu cho nhiều bất ổn mới trên chính trường Hàn Quốc. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Sự giận dữ của cử tri, đặc biệt là tầng lớp thanh niên Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi đến tận thời điểm hiện tại, những người tham gia biểu tình vẫn đang bao vây phong tỏa một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Seoul và mang theo lều bạt với mục đích bám trụ lâu dài tại hiện trường. Đáng lo ngại hơn là việc Đảng Quyền lực Nhân dân, đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc quyết định khiếu nại kết quả bầu cử tại 6 địa phương gồm Seoul, Incheon, Ulsan, Busan, Gyeonggi và Gwangju với lý do Ủy ban bầu cử đã không cung cấp đủ phiếu bầu cho cử tri, dẫn tới những sai sót và gian lận không tránh khỏi, đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra nghiêm minh cụ thể về ảnh hưởng của vấn đề này đối với kết quả bầu cử. Động thái này dẫn đến việc Ủy ban Điều tra Chính sách Quốc gia của Quốc hội Hàn Quốc quyết định tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về bầu cử. Theo kế hoạch sơ bộ, cuộc điều tra này sẽ kéo dài 45 ngày với đối tượng là Ủy ban Quản lý Bầu cử từ Trung ương đến địa phương. Theo giới quan sát, nếu vấn đề không được giải quyết ổn thỏa, những hệ lụy đối với Đảng Dân Chủ cầm quyền, cá nhân Tổng thống và toàn bộ chính trường Hàn Quốc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày tới.
0: Ngoại trưởng Ai Cập và các đồng cấp đến từ Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ nhóm họp tại Cairo vào ngày mai để hỗ trợ triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Trung Đông theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
4: Đây sẽ là cuộc họp thứ tư của ngoại trưởng bốn nước về hỗ trợ tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran và là cuộc họp đầu tiên được tổ chức kể từ khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận sơ bộ cuối tuần trước. Trong số bốn nước tham gia cuộc họp tại Cairo ngày mai, Pakistan là bên đóng vai trò trung gian chủ chốt trong cả tiến trình đạt được lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran ngày 8 tháng 4, cũng như việc thúc đẩy và ký kết thỏa thuận sơ bộ hồi trong tuần. Cũng liên quan tiến trình hòa bình Mỹ-Iran, truyền thông Israel tối qua dẫn một số nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến có chuyến đi đến vùng vịnh trong tuần tới. Điểm dừng chân dự kiến của ông Rubio là Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Bahrain, ba nước vùng vịnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran hồi cuối tháng 2. Nội dung nghị sự trọng tâm trong chuyến thăm được cho là tập trung vào việc triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran cũng như quan hệ giữa Washington với các nước vùng vịnh. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm khu vực đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát.
2: Tham dự VivaTech 2026, sự kiện công nghệ và khởi nghiệp lớn nhất châu Âu diễn ra tại Paris với vai trò quốc gia đối tác về trí tuệ nhân tạo AI của sự kiện năm nay, Ấn Độ đã tận dụng diễn đàn để giới thiệu tầm nhìn của mình về AI toàn diện, chuyển đổi số và thúc đẩy hợp tác công nghệ sâu rộng hơn với các đối tác. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
5: Nhấn mạnh tầm nhìn của Ấn Độ đối với AI, Thủ tướng Modi cho rằng công nghệ phải lấy con người làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ phát triển bền vững. Ông khẳng định AI đối với Ấn Độ không chỉ đơn thuần là trí tuệ nhân tạo mà còn mang ý nghĩa toàn diện cho tất cả mọi người. Theo nhà lãnh đạo Ấn Độ, thành công của công nghệ không chỉ nằm ở đổi mới mà còn ở khả năng tiếp cận rộng rãi, bảo đảm mọi tầng lớp xã hội đều được hưởng lợi từ tiến bộ khoa học kỹ thuật. Thủ tướng Modi cũng kêu gọi các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, quy mô thị trường rộng lớn cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh của Ấn Độ để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Kết thúc bài phát biểu, ông tái khẳng định cam kết của chính phủ Ấn Độ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính và hỗ trợ khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
0: Australia đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước các vụ lừa đảo. Nước này vừa đưa ra cảnh báo với một công ty viễn thông vì đã không báo cáo với cơ quan chức năng về các tin nhắn lừa đảo đã được lưu hành trên mạng lưới của mình. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
6: Cơ quan quản lý truyền thông và báo chí Australia vừa gửi cảnh báo tới công ty viễn thông Telstra

0: dài. Sau khi phát hiện, chỉ riêng trong tháng 8 năm ngoái, công ty này đã cho phép lưu hành 1.121 tin nhắn giả mạo ngân hàng HSBC trên mạng lưới của mình. Cảnh báo đối với công ty viễn thông Telesign được đưa ra sau khi ngân hàng HSBC bị Tòa án Liên bang Australia phạt 35 triệu đô la Australia vì đã không bảo vệ được khách hàng, khiến cho nhiều người bị đối tượng lừa đảo gửi tin nhắn giả mạo ngân hàng thông qua công ty viễn thông Telesign để lừa đảo. Để ngăn chặn tình trạng này, nhiều cơ quan tổ chức đã đăng ký xác thực số điện thoại để khi khách hàng nhận được điện thoại hay tin nhắn từ cơ quan này thì màn hình điện thoại sẽ hiện tên cơ quan. Tuy vậy, nhiều cơ quan tổ chức tại nước này vẫn chưa đăng ký xác thực số điện thoại. Trong bối cảnh này, để giúp người dân không bị vướng vào các tin nhắn hay cuộc gọi giả mạo, từ ngày 1 tháng 7 tới, với những tin nhắn được gửi đi từ các cơ quan tổ chức không đăng ký xác thực số điện thoại, thì sẽ được gắn nhãn chưa xác thực để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân khi nhận được tin nhắn này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Còn sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Bùi Chuyên.
2: Đặc khu hành chính Hồng Kông cùng với phần lớn miền Nam Trung Quốc đã bị ngập lụt trong nhiều ngày qua do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh và một vùng áp thấp kéo dài. Đài quan sát khí tượng Hồng Kông Trung Quốc đã ban hành cảnh báo mưa lớn màu đen, mức cảnh báo mưa lớn nghiêm trọng nhất. Còn chính quyền Trung Quốc đại lục cũng đã ban hành cảnh báo đỏ về mưa lớn tại thành phố Thâm Quyến, kêu gọi người dân tránh xa các khu vực trũng thấp, ngập nước và những khu vực được gọi là các vùng nguy hiểm khác. Còn về tình hình thời tiết các thành phố lớn trên thế giới, Tokyo, Nhật Bản có mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. London, Anh, ban ngày có nắng, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Paris, Pháp, nắng ráo, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. New York, Mỹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Lên đời xe Isuzu QKR mới à?
7: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng, con xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
6: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành, mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cũng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng, liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp

0: đường đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế.
4: Dù bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đang được kiểm soát, ngành y tế vẫn cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch khi mùa mưa đang đến và các tác nhân gây bệnh nặng tiếp tục lưu hành ở phía Nam. Ngành y tế cũng lưu ý bệnh sởi vẫn chưa hoàn toàn được khống chế. Sau các chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn trong giai đoạn 2024-2025, tình hình đã cải thiện đáng kể, nhưng mỗi tuần vẫn ghi nhận vài chục ca mắc sởi mới và tỷ lệ xét nghiệm dương tính còn cao. Đáng chú ý là xu hướng gia tăng của bệnh não mô cầu. Nếu năm 2024, khu vực phía Nam chỉ ghi nhận chưa đến 10 trường hợp mắc, thì số ca bệnh đã tăng lên trong năm 2025 và đến tuần dịch tễ thứ 23 của năm 2026 đã ghi nhận 26 ca, tương đương trung bình mỗi tuần có một trường hợp mắc mới.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng nhận định, nhóm tuổi 20 đến 45 là lực lượng lao động nòng cốt, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại và áp lực công việc bận rộn đang vô tình hình thành hành vi dinh dưỡng chưa được hợp lý, như bỏ bữa sáng hoặc sử dụng những thực phẩm không hợp lý. Tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn vẫn còn phổ biến. Trung bình, khẩu phần ăn chỉ đáp ứng 68,7% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày về canxi và 50,9% đối với folate. Đồng thời, hơn 60% người được khảo sát chưa tiêu thụ đủ lượng rau xanh và trái cây theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Bữa sáng cũng là một phát hiện đáng chú ý trong nghiên cứu này. Có 26,7% người tham gia không ăn sáng thường xuyên. Năng lượng từ bữa sáng chỉ đáp ứng 18,2% nhu cầu khuyến nghị. Có khoảng 20% người trưởng thành trong khảo sát sử dụng đường, bánh kẹo hoặc đồ ngọt trong bữa sáng.
4: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên cho người bệnh nữ 59 tuổi, đa u tủy xương, đánh dấu bước tiến mới trong việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu về huyết học tại địa phương. Việc triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu giúp người dân trong tỉnh và khu vực tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương, giảm thời gian chi phí điều trị, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của bệnh viện trong lĩnh vực kỹ thuật cao. Việc triển khai thành công ca ghép đầu tiên đánh dấu bước phát triển mới của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trong lĩnh vực huyết học chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực điều trị và giúp người dân trong khu vực tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
3: Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phẫu thuật cấp cứu thành công, nối liền bàn tay gần như đứt rời do máy dập cốc cho bệnh nhi 22 tháng tuổi. Đây là một ca chấn thương phức tạp đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa và kỹ thuật vi phẫu tinh xảo. Sau hơn 5 giờ phẫu thuật căng thẳng, các mạch máu và thần kinh đã được tái thông. Đến ngày thứ 6 sau mổ, bàn tay bệnh nhi đã hồng ấm, tưới máu tốt, các ngón tay của cháu bé bắt đầu có những cử động nhỏ đầu tiên. Đây là dấu hiệu vô cùng khả quan cho quá trình phục hồi chức năng bàn tay sau này.
4: Một con chó có biểu hiện hung dữ, chảy nhiều nước dãi đã cắn 12 người trong khu dân cư ở Đồng Nai. Sau khi con chó chết bất thường, kết quả xét nghiệm xác định con vật dương tính với virus dại. Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân phường Hố Nai đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Con chó mắc bệnh cùng 4 con chó có nguy cơ tiếp xúc gần đã được tiêu hủy theo quy định nhằm loại bỏ nguồn lây. Song song với đó, địa phương tiến hành khoanh vùng ổ dịch tại tổ 4, khu phố Lộ Đức, thực hiện vệ sinh khử khuẩn môi trường và yêu cầu các hộ dân nuôi chó mèo thực hiện nghiêm việc xích nhốt, theo dõi sức khỏe vật nuôi trong thời gian 21 ngày.
3: Một nghiên cứu quy mô lớn tại Mỹ trên hơn 1 triệu người cho thấy vaccine COVID-19 có thể làm giảm đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim và tử vong liên quan đến các biến chứng tim mạch do SARS-CoV-2 gây ra. Hiệu quả bảo vệ đặc biệt rõ rệt ở người cao tuổi và những người có bệnh nền. Cụ thể, nguy cơ xảy ra nhồi máu cơ tim giảm khoảng 40%, trong khi khả năng bị đột quỵ giảm trên 30%. Bên cạnh đó, tỷ lệ nhập viện vì suy tim ở nhóm đã tiêm vaccine cũng thấp hơn khoảng 40%. Nghiên cứu được thực hiện trên hơn 1 triệu cựu quân nhân đang sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe của Bộ Cựu Chiến binh Mỹ trong giai đoạn 2024-2025. Phần lớn người tham gia là nam giới, với độ tuổi trung bình là hơn 70 tuổi. Quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày thứ 7.
5: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đại dịch COVID-19 đã lùi xa hơn 5 năm, thế nhưng có những mất mát theo thời gian chưa thể xóa nhòa. Có biết bao nhiêu mái nhà khuyết đi tiếng gọi cha, thiếu vắng vòng tay mẹ. Có những đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã phải học cách đối diện với nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Nhưng cũng chính trong những tháng ngày tưởng chừng chỉ toàn gam màu xám ấy, thì những hạt mầm của yêu thương đã được gieo xuống.
1: Có một ngôi trường được xây dựng từ niềm tin, từ sự trẻ xia và lòng trắc ẩn. Trường hy vọng, nơi đó những đứa trẻ mồ côi sau đại dịch về sống dưới một mái nhà chung để được học tập, được chữa lành và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện chưa từng kể về hành trình gieo mầm hy vọng ấy qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Thùy Dương và anh Hoàng Quốc Quyền, giám đốc điều hành trường hy vọng Hope School. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 6 vừa rồi thì tại Đà Nẵng, Trường Hy vọng đã tổ chức chương trình Màu Hy vọng nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, đánh dấu hành trình nuôi dưỡng, giáo dục các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời chứng kiến các em học sinh trung học phổ thông trưởng thành và chuẩn bị bước vào đại học. Anh Quyền có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi mà nhìn thấy nhiều bạn đứng ở cột mốc trưởng thành sau 5 năm đến với mái trường Hy vọng.
3: Đó là một cái hành trình không chỉ của nguyên thầy cô giáo trường Hy vọng, mà đó là một hành trình của chính các bạn. Các bạn đã nỗ lực vượt qua và bước qua những khó khăn của chính mình để trưởng thành.
2: Vâng, bây giờ quay chậm lại những cái thước phim của 5 năm trước nhé. Một hành trình đầy khó khăn nhưng mà nhiều ý nghĩa lớn lao, đúng không ạ? Phía sau hành trình ấy là hình ảnh của một người đàn ông với chiếc ba lô trên vai, mượn chiếc xe máy của đồng nghiệp, rong ruổi qua những con hẻm nhỏ, những xóm lao động nghèo ở khắp ba miền Bắc Trung Nam, kiên nhẫn gõ cửa từng gia đình để mang đến cho các em một điểm tựa mới cho tương lai. Anh Quyền thân mến, đã gần 5 năm kể từ ngày Hope School gieo những hạt mầm đầu tiên trên mảnh đất còn ngổn ngang mất mát sau đại dịch. Vậy thì nếu được ngồi lại với chính mình của những ngày ấy thì anh sẽ nói điều gì?
3: Tôi đã đi bằng một niềm tin, niềm tin bởi sự tử tế, niềm tin bởi những người FPT và đặc biệt là ngôi trường Hy vọng sẽ đem đến cho những đứa trẻ khi đại dịch đi qua mất ba, mất mẹ. Tôi đến quận 3 ở thành phố Hồ Chí Minh, có một học sinh học lớp 7 chìa ra cho tôi 13 tờ giấy chứng tự. Trời. Gồm có ông bà, bố mẹ, chú, bác và cả các anh em họ. Và bạn ấy nói rằng cháu còn mỗi một mình thôi. Và khi đó thì bạn ấy được các hàng xóm nuôi dưỡng, yêu thương bạn ấy và chăm sóc bạn ấy. Và đó là một cái trường hợp vô cùng ám ảnh, vô cùng ám ảnh. Và mới thấy rằng cái sự tàn khốc của đại dịch có thể cuốn phăng đi tất cả mà để chỉ để lại một đứa trẻ duy nhất ở trên cái cuộc đời này. Và thật sự cái điều đó làm cho cái nỗ lực của mình đi được thật nhiều đến nhà những đứa trẻ, đi được thật nhiều đến những nhà có bố có mẹ mất vì COVID, để không một đứa trẻ nào không biết được đến ngôi trường, không có cơ hội để học tập. Lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ rằng có thật nhiều đứa trẻ có cơ hội học tập, có thật nhiều đứa trẻ được đến trường, có thật nhiều đứa trẻ được yêu thương. Đó, đấy là cái động lực mà tôi nghĩ rằng đã thúc đẩy, thôi thúc các thầy cô của trường và cá nhân tôi đi.
4: Và tôi tin rằng cái điều tử tế của những người sẵn sàng chia sẻ với các bạn, sẵn sàng làm nên một ngôi trường để nuôi dưỡng các bạn, sẽ là một cái động lực lớn lao để cho cả cá nhân tôi lẫn như những gia đình, những đứa trẻ sẵn sàng bước vào để một cái hành trình hoàn toàn mới lạ và một cái hành trình hoàn toàn khác biệt với các bạn.
2: Vâng. Những ngày đầu tiên khi mà các con bước chân vào Hope School diễn ra như thế nào với anh Quyền?
3: Tôi nghĩ rằng các bạn đã tự vượt qua chính bản thân mình, tự thích nghi và các bạn đã bước qua được những ngày đầu tiên đầy gian khó và đầy

0: khó khăn.
1: À, ở Hope thì có rất nhiều các bạn rất là đặc biệt. À, ở Hope có một học trò của Hope ở Đồng Tháp. Khi gặp bạn ấy thì bạn ấy có rất nhiều băn khoăn. Bạn ấy sống với dì, không còn ba mẹ. Băn khoăn vì nếu như mình đi mà dì mất thì biết ở với ai. Đấy, và mất rất nhiều thời gian. À, tôi nhớ tôi đi đi lại cái gia đình đó đến 6 7 lần. Đấy, và cuối cùng thì bạn đồng ý ra trường. Khi ra trường thì 3 cái tháng đầu tiên thì tuần nào bạn ấy cũng xin về không ở nữa. Thì lý do lớn nhất là muốn xin về là không an tâm, vì để dì ở nhà nhỡ đâu dì dì sau này dì không còn thì sao. Và cứ như vậy, cứ hàng tuần cứ mỗi ngày nhích một tí, mỗi ngày nhích một tí, mỗi ngày nhích một tí. Thì sau đó thì bạn ấy thưa dần ra là đến 2 tuần xin một lần, sau 3 tuần xin một lần, sau rồi đến 2 tháng, 3 tháng, và vừa rồi bạn ấy đã đứng trên cái bục vinh quang trong lễ trưởng thành. Và tôi nghĩ đó là một cái sự rất là kiên trì của cá nhân bạn ấy để bạn ấy đi được đến ngày cuối cùng. Và tôi thấy hãnh diện vì cái điều đó, hãnh diện chính cái học sinh của mình. À, thì mỗi một học trò của Hope ấy, nó đều có một cái đặc thù rất khác nhau. Và có những bạn thì khi tới Hope thì kể với thầy, hỏi cho thầy một cái điều mà không ai nghĩ rằng bạn ấy hỏi. Năm ngoái bạn ấy về hè, trước khi về thì bạn ấy hỏi rằng thầy đã bao giờ ăn cơm mà rang với nước mắm chưa. Thì bảo sao lại hỏi vậy, thì bảo thầy ăn rồi, ngày bé ăn suốt. Thì bảo bây giờ con trước khi về hè con thèm ăn cơm rang với nước mắm. Thế sau đó thì mình mới nhờ các cô bếp rang cơm với nước mắm cho bạn. Bạn ăn xong thì bạn bảo không ngon. Hỏi sao không ngon? Bảo cái mùi cơm với nước mắm ở nhà ngoại con rang cho con nó ngon lắm thầy, nhưng con không muốn ăn nữa. Nhưng con không muốn ăn nữa. Nhưng vì con nhớ ngoại, con nhớ cái mùi đấy nên con nói với thầy. Hỏi vì sao con không muốn ăn nữa? Vì nhà con cả 3 bữa chỉ ăn mỗi thế thôi thầy, không có gì. Thế thì bạn này có 3 chị em, bố mẹ mất thì ở với ngoại. Đấy, và mình nghĩ rằng đó là một cái ký ức, một cái mùi của cái sự nhớ nhưng không muốn đối diện. Và sau đó thì học trò mới chia sẻ rằng con ở đây con được ăn uống rất là đầy đủ, rất là nhiều món được thay đổi thường xuyên, nhưng con vẫn nhớ cái mùi đó.
2: Vâng, 5 năm qua là một hành trình của sự kiên trì và đồng hành để biến tình yêu thương thành sự trưởng thành của những đứa trẻ mồ côi, phải không ạ? Tất nhiên là đã có những cái thời điểm rất là khó khăn rồi. Vậy thì anh và các thầy cô trong trường có bao giờ nghĩ đến cái việc là sẽ bỏ cuộc không?
0: À, tôi nghĩ rằng giai đoạn đầu đầu tiên, những năm đầu tiên, vì năm đầu tiên cái ngôi trường sau một cái lời tuyên bố của anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT, sẽ thành lập một ngôi trường nhận và nuôi những em nhỏ mồ côi ba mẹ với Covid. Thế thì lúc đó thì ngôi trường chưa được thành lập, chỉ sau một cái tuyên bố thôi. Thế và chúng tôi đã lên đường đi đến các gia đình, đi đến các địa phương, và thậm chí có những ngày chúng tôi đến cả 100 gia đình họ cũng không không không có niềm tin cho chuyện đấy. Làm gì có một cái công ty, làm gì có một tập đoàn lại sẵn sàng làm việc đó. Ấy, và tuần đầu, hết tuần đầu và tuần thứ hai chúng tôi vẫn tiếp tục bền bỉ đi cái hành trình đó. Ấy, và tôi nhớ mãi là có một cái em học sinh đầu tiên ở cái đường Đoàn Văn Bơ, em đã trả lời là đồng ý. Và sau cái đồng ý của em thì em tiếp theo cứ vậy nhân lên. Và tôi nghĩ rằng cái đoạn đầu tiên, nếu như không có cái em đầu tiên đó, không có những cái gia đình đặt niềm tin vào chúng tôi, thì chúng tôi đã hoàn toàn có thể đã dừng lại và không tiếp tục đi được. Vì nếu như ngôi trường ra làm ra sau một lời tuyên bố, nếu như không có học sinh thì tôi nghĩ cái lời tuyên bố đấy không còn giá trị.
2: Thời gian

0: Trôi qua thật nhanh. Những đứa trẻ ngày nào còn bỡ ngỡ rụt rè, giờ đây đã lớn lên từng ngày dưới mái trường hy vọng. 5 năm trước thì trường hy vọng mở cửa đón những học sinh mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Nhiều bạn đã bước vào đại học, cao đẳng. Nhiều bạn đạt thành tích nổi bật trong học tập, khoa học kỹ thuật hay là nghệ thuật. Thế nhưng mà có lẽ thành công lớn nhất thì không nằm ở những giải thưởng, mà ở việc những đứa trẻ cùng từng chịu những cái tổn thương sâu sắc đã tìm lại được tiếng cười và dám ước mơ về tương lai. Còn hôm nay khi nhìn lại hành trình ấy thì anh nghĩ chính mình đã nhận lại được điều gì từ các con?
1: 5 năm những học trò đã làm cho mỗi thầy cô và cá nhân tôi hiểu rằng cái sự kiên trì nó chính là dấu ấn của cái tình thương. Nếu như không kiên trì đủ với các bạn, nếu không kiên trì để đủ để nhìn mỗi đứa trẻ lớn lên thì chúng ta sẽ không thể tạo nên những thay đổi cho mỗi học trò. Tôi nhớ mãi có một cô học trò lên lớp mà khi bắt đầu bước vào lớp 8 thì đến tuổi dậy thì cô lúc ấy tin thầy, lại không tìm đến các cô, lại tìm đến cá nhân tôi. Và thầy ơi, bây giờ con như thế thì con phải làm như nào? Thầy có biết cách để bày cho con không? Rồi, đấy là một thách thức với tôi. Tôi nghĩ đấy là một cái niềm hạnh phúc của ba mẹ các bạn. Nhưng mà lại ba mẹ các bạn thì không còn nữa, ba mẹ của bạn không còn nữa, thì mình được chia sẻ cái điều đó, thì tôi nghĩ đó là một cái sự rất là thiêng liêng. Ngoài thiêng liêng ra là một cái sự yêu quý, một cái sự tin tưởng. Rồi,
2: tin tưởng tuyệt đối đúng không?
1: Đúng. Và sau đó thì tôi đã phải nhờ đến, gọi đến cô y tế, gọi đến cô tâm lý, gọi đến các cô hướng dẫn các bạn và hướng dẫn cho bạn ấy. Và tôi nghĩ rằng một cái hành trình lớn lên của bạn, một cái hành trình trưởng thành của bạn sau này sẽ luôn luôn nhớ là mình đã có một cái ông thầy như vậy.
0: Thật ra tôi nghĩ đó là cái niềm hạnh phúc không gì đong đếm được của một người thầy. Vậy thì nếu được chia sẻ với thính giả của VOV ở thời điểm hiện tại thì hai chữ hạnh phúc nó mang ý nghĩa như thế nào đối với anh? Có khác gì so với 5 năm trước không?
1: Sau 5 năm thì nhìn thấy những thay đổi từ những bạn khi mới vào lớp 1, bây giờ đã lớp 5 mà năm nay lên lớp 6, thì tự tin, vui vẻ, nên năm nay chúng tôi mới đặt một cái chủ đề là màu hy vọng. Từ những cái màu khi các bạn tới trường rất vẽ ra trên những các trang giấy thì ai cũng nhìn thấy rất là đen, rất là mờ mịt và không rõ ràng. Và sau 5 năm thì những sắc màu rất rõ ràng, xanh, đỏ, tím, vàng. Và tôi nghĩ rằng các cái cảm xúc của các bạn đều được thể hiện qua những bài viết, qua những bức tranh và qua cả các câu chuyện với thầy cô. Và sau 5 năm thì cái hạnh phúc lớn nhất đối với cá nhân tôi và các thầy cô của ngôi trường hy vọng là học trò của mình lúc nào cũng cười tươi. Và tôi nghĩ đấy là một cái điều tuyệt vời nhất.
0: Tôi biết là anh Quyền rất là bận. Ngay cả cái việc mà phỏng vấn anh thôi thì tôi cũng đã phải hẹn lên hẹn xuống, và chúng ta đã phải rất là khó khăn mới có thể khớp được cái khoảng thời gian để có thể ngồi lại với nhau như thế này. Thế nhưng mà có khi nào mà anh dừng lại giữa cái guồng quay bận rộn của mình và nhìn những cái đứa trẻ đang cười đùa dưới mái trường này và tự hỏi là mình đã đi qua những điều kỳ diệu này như thế nào không?
1: Ngày nào cũng dừng lại để ngắm nhìn. Sáng ra thấy các học trò lên lớp, tối thì thấy bắt đầu vào bữa ăn, hoặc là trước giờ kẻng đi ngủ, hoặc là buổi chiều chơi các cái trò thể thao, hoặc là các buổi huấn luyện. Tôi nghĩ lúc nào cũng xa xa để nhìn học trò của mình. Và đấy cũng là một niềm vui, tôi nghĩ rằng cho sáng, cho trưa, cho chiều.
2: Một ông thầy rất là bận rộn đúng không?
0: Tại buổi lễ trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 của trường Hy vọng thì em Lê Anh Thư, học sinh lớp 12 có chia sẻ như thế này: em nhận ra Hy vọng không phải là một trạm cứu trợ mà là nơi giúp tụi em học cách lớn lên và bước tiếp trong cuộc đời. Hôm nay đứng ở cột mốc trưởng thành này, em có một chút tự hào vì mình đã không bỏ cuộc. Trên hết là sự biết ơn, vì nếu không có Hy vọng, có lẽ em của hiện tại sẽ rất khác. Từng quỳ lặng khi mất cha vì Covid-19, từng ôm nhau khóc trước nỗi đau mồ côi. Những đứa trẻ của trường Hy vọng

0: nay đã biết mỉm cười, trưởng thành và bước tiếp.
1: Ở Hope là đã dạy cho con những cái bài học, những cái giá trị về sự đối đầu với những khó khăn thử thách, và con không ngại những cái khó khăn thử thách đó. Con tin là mình sẽ bước qua được và chinh phục được nó.
2: Ngày xưa con chỉ ước mơ là con có một, sau này con sẽ có một cái công việc ổn định để kiếm tiền, để lo cho bản thân hoặc là và lo cho gia đình. Nhưng mà kể từ ngày con bước vào đây thì ước mơ của con là trở thành một giáo viên dạy toán.
0: Là người đã đồng hành cùng các con từ những ngày đầu tiên thì anh mong muốn các con sẽ trở thành những người như thế nào khi mà bước ra khỏi mái trường hy vọng? Và nếu như mà có một lời nhắn nhủ, một cái tâm nguyện gửi tới hàng trăm đứa con đang nghe cái tập podcast này thì anh sẽ nói điều gì với các con?
3: Tình thương sẽ tạo nên một sức mạnh kỳ diệu, và tình yêu của các thầy cô sẽ tạo nên những sức mạnh kỳ diệu ở mỗi học trò của mình. À, tôi tin rằng các học trò của Hy Vọng luôn luôn làm nên những điều kỳ diệu cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh.
0: Cảm ơn anh Hoàng Quốc Quyền vì những chia sẻ chân thành.
4: Cảm ơn MC Thùy Dương, cảm ơn khán giả của VV đã lắng nghe.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau cuộc trò chuyện này thì điều còn đọng lại trong mỗi chúng ta không chỉ là câu chuyện về một ngôi trường đặc biệt, đó còn là câu chuyện về cách chúng ta cùng nắm lấy tay nhau để đi qua những tháng ngày khó khăn, tranh vênh nhất. Đại dịch Covid-19 đã lấy đi rất nhiều điều. Có những đứa trẻ đã mất đi vòng tay của cha mẹ. Có những người lớn thì mang theo những khoảng trống không gì bù đắp được. Thế nhưng mà cũng chính từ những mất mát ấy, chúng ta đã chứng kiến một điều kỳ diệu. Đó là tình yêu thương và hy vọng thì vẫn có thể nảy mầm trên những mảnh đất từng khô cằn nhất. Dưới mái trường mang tên Hy Vọng, những đứa trẻ năm nào từng khóc trong vòng tay ông bà, từng ngơ ngác trước ngã rẽ cuộc đời, giờ đây có lẽ đang rất bình yên. Các con sẽ đến lớp, sẽ cười đùa cùng bạn bè, sẽ kể cho nhau nghe những ước mơ rất đỗi bình thường như bao đứa trẻ khác. Và có lẽ đó chính là điều đẹp đẽ nhất, bởi đôi khi phép màu không phải là những điều lớn lao làm thay đổi cả thế giới. Phép màu là khi một đứa trẻ sau mất mát vẫn còn đủ can đảm để mơ về tương lai. Phép màu là khi có những người lặng lẽ bước đến để nói với các em rằng con không phải đi một mình. Xin được khép lại cuộc trò chuyện hôm nay bằng một niềm tin rất giản dị. Đêm tối rồi cũng sẽ qua. Sau những giông bão và bình minh sẽ trở lại.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện ngày thứ bảy, sau đây là ít phút dành cho quảng cáo trước khi đến với các nội dung khác của chương trình.
1: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ đến tổng đài miễn cước 1800 1799 để được tư vấn. Quý vị thân mến, nhiều người cho rằng vi khuẩn trong khoang miệng chỉ gây sâu răng hay là hôi miệng thông thường. Tuy nhiên trên thực tế, nếu không được kiểm soát tốt, vi khuẩn trong miệng có thể là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các bệnh lý răng miệng như viêm lợi, viêm nha chu, chảy máu chân răng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân. Ở vậy làm thế nào để kiểm soát vi khuẩn trong khoang miệng hiệu quả, bảo vệ sức khỏe răng miệng mỗi ngày? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cho biết.
3: Vệ sinh răng miệng đúng cách, ví dụ chảy răng sau khi ăn sử dụng chỉ tơ nha khoa, sử dụng nước súc miệng. Ngoài ra thì chúng ta lựa chọn cái kem đánh răng nó phù hợp là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì khi chúng ta lựa chọn các kem đánh răng phù hợp, ví dụ như kem đánh răng với những thành phần từ tự nhiên, nó rất là lành tính và rất là an toàn.
4: Những lời khuyên từ chuyên gia vừa rồi cho thấy rằng việc chăm sóc răng miệng không đơn thuần là đánh răng hàng ngày, mà còn cần lựa chọn sản phẩm phù hợp để hỗ trợ giảm vi khuẩn gây hại và bảo vệ nướu răng. Hiện nay thì nhiều người tiêu dùng ưu tiên các dòng kem đánh răng dược liệu có thành

0: phần tự nhiên bởi tính an toàn, lành tính và phù hợp để sử dụng lâu dài. Đặc biệt, sự kết hợp giữa nano bạc hiện đại và chiết xuất lược vàng trong các sản phẩm kem đánh răng dược liệu đang được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ chăm sóc răng miệng hiệu quả. Tiếp tục trao đổi với chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.
1: Sử dụng cái kem đánh răng phù hợp, kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng có thể làm giảm các cái mảng bám gây những bệnh nha chu, hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng. Cây nano bạc có tác dụng mà kháng khuẩn, kháng viêm, kháng virus. Cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu. Nó có tác dụng giảm đau, kháng viêm rất là tốt.
2: Vâng, thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là sản phẩm ứng dụng sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng như chuyên gia vừa phân tích. Sản phẩm giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, giảm vi khuẩn gây hại trong khoang miệng, đồng thời góp phần hỗ trợ giảm tình trạng hôi miệng, viêm lợi và chảy máu chân răng. Nano bạc giúp hỗ trợ kháng khuẩn hiệu quả, trong khi chiết xuất lược vàng giúp thanh nhiệt, làm dịu nướu và hỗ trợ giảm viêm trong khoang miệng.
0: Không chỉ vậy mà việc sử dụng kem đánh răng dược liệu phù hợp mỗi ngày còn góp phần bảo vệ men răng và giúp hơi thở thơm mát hơn. Và để đồng hành cùng quý vị trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng mỗi ngày, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ là giải pháp hỗ trợ an toàn, phù hợp cho cả gia đình. Chuyên mục răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng thuộc công ty cổ phần Sao Thái Dương xin được khép lại tại đây. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng tôi sẽ điểm lại những sự kiện và vấn đề đáng chú ý trong nước diễn ra trong tuần.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Báo chí phải đồng hành với các cái nhiệm vụ ưu tiên của đất nước. Báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng, phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng, phê bình phải công tâm, cổ vũ phải có cơ sở, đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy trục, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới.
7: Phát biểu tại cuộc gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh định hướng này. Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng gặp gỡ các cơ quan báo chí thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tình cảm dành cho đội ngũ những người làm báo, lực lượng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Dự và phát biểu tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 định hướng cốt lõi nhằm thúc đẩy ASEAN-Nga hiệu quả.
8: First, elevating the strategic dimension of the relationship. We propose ASEAN-Russia Summit could be held.

0: regularly every 2 years.
1: Thứ nhất là nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa IPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc giá trị cốt lõi hai bên, cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai là hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa và du lịch. Thứ ba là nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt là đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính.
2: Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chứng kiến nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành, doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực. Chuyến công tác của Thủ tướng đạt được nhiều kết quả nổi bật trên bình diện đa phương và song phương, khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong ASEAN cũng như trên trường quốc tế.
3: Từ quý 3 năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định như vậy tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Đây không chỉ là thay đổi kỹ thuật trong quản lý, mà là bước siết chặt kỷ luật kỷ cương trong công tác lập pháp. Khi tiến độ, chất lượng và trách nhiệm của từng bộ ngành được lượng hóa, vùng mờ trong thực thi sẽ dần được thu hẹp, đồng thời tăng tính minh bạch trong đánh giá người đứng đầu. Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế. Ngày 18 tháng 6, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều đó cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam là minh chứng cho bước phát triển mới của đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. 2.700 tỷ đồng là số tiền các đối tượng lừa đảo thông qua các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch. Đây là thông tin được Công an Hà Nội công bố tại buổi họp báo về vụ án lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Hơn 200 đối tượng đã bị bắt giữ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một đường dây với thủ đoạn tương tự cũng đã chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của các nạn nhân. Gần 200 đối tượng bị bắt giữ. Công an hai thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra. Những con số hàng nghìn tỷ đồng bị chiếm đoạt là lời cảnh báo về sự tinh vi và tàn nhẫn của các đối tượng lừa đảo hiện nay khi nhắm vào người cao tuổi, những người dễ bị tổn thương nhất. Qua sự việc này cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự quan tâm, chia sẻ từ gia đình chính là lá chắn quan trọng giúp người lớn tuổi nâng cao cảnh giác trước các cạm bẫy lừa đảo.
4: Tạp chí Văn hóa Quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ mang tới thông tin thú vị về những sắc màu văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp theo chương trình, tạp chí Văn hóa Quốc tế như thường lệ sẽ mang đến những câu chuyện thú vị về các nền văn hóa, các điểm đến độc đáo trên thế giới. Nỗ lực nâng cấp giá trị của văn hóa Kimbap, một trong những biểu tượng của Hàn Quốc ra thế giới. Bangladesh nỗ lực gìn giữ nghề dệt vải truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, Kimbap là một trong những món ăn mang tính biểu tượng của Hàn Quốc, thường được biết đến là một món ăn nhẹ, nhanh gọn và bình dân. Nhưng gần đây, những người đam mê ẩm thực đang nỗ lực nâng cấp Kimbap thông qua kết hợp giá trị văn hóa địa phương độc đáo, biến tấu và tiếp cận sáng tạo các công thức truyền thống. Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay mời quý vị cùng làm quen với một người phụ nữ trẻ đang đi đầu trong làn sóng văn hóa ẩm thực mới này.
2: Những cuộn cơm đầy màu sắc với đa dạng nguyên liệu là điểm nhấn nổi bật của các gian hàng tại lễ hội Kimbap địa phương vừa được tổ chức gần thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Từ thịt ba chỉ nướng đến rất nhiều loại rau củ quả sinh động, các đầu bếp đã thỏa sức tưởng tượng, kết hợp các hương vị, nguyên liệu đa dạng để tạo nên những tác phẩm Kimbap sáng tạo. Một thực khách tham gia lễ hội hào hứng chia sẻ.
1: Có rất nhiều loại kimbap khác nhau, đều rất hấp dẫn. Thật thú vị khi thoải mái lựa chọn những loại kimbap vô cùng độc đáo để trải nghiệm.
2: Chị Trương Daran, một nhà sáng tạo nội dung và tự nhận mình là người đặc biệt mê kimbap, đến với lễ hội không chỉ để thưởng

0: thưởng thức mà còn để tìm kiếm những ý tưởng mới. Chị Jung đã lập một kênh truyền thông xã hội chuyên về kimbap cách đây 5 năm sau khi nghỉ việc trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Đến nay, chị đã ghé thăm hơn 800 cửa hàng kimbap trên khắp Hàn Quốc, ghi chép lại những cách chế biến độc đáo ở mỗi nơi về món ăn yêu thích của mình.
1: Tôi nghĩ sức hấp dẫn của kimbap nằm ở sự linh hoạt của món ăn, tùy thuộc vào nguyên liệu bạn lựa chọn ban đầu. Sản phẩm cuối cùng sẽ được thể hiện theo những cách sáng tạo vô tận. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ đây là một món ăn rất độc đáo và hấp dẫn. Tôi cảm nhận rằng tiêu chuẩn và triết lý riêng của mỗi người đều được lồng ghép vào trong mỗi cuộn kimbap.
0: Những năm tháng kiên trì lan tỏa tình yêu với món kimbap của chị Jung Daran đang bắt đầu gặt hái thành quả. Gần đây, chị đã mở rộng ra ngoài mạng xã hội và bắt đầu tổ chức các sự kiện trực tiếp, thu hút khá nhiều người ủng hộ. Một trong số đó là việc hợp tác với một đầu bếp nổi tiếng ra mắt các món kimbap mới, nổi bật là kết hợp kimbap với rượu vang. Mục tiêu là nâng cấp hình ảnh truyền thống của kimbap vốn chỉ là một món ăn nhẹ bình dân. Đầu bếp lựa chọn các nguyên liệu chất lượng cao như bào ngư, thịt bò hảo hạng hay cá hố chiên rất nhiều dinh dưỡng. Những hương vị này được thiết kế để kết hợp hài hòa với rượu vang trắng, hấp dẫn nhiều thực khách.
1: Vị béo ngậy của kimbap rất hợp với vị đắng nhẹ của rượu vang. Tôi rất thích hương vị này.
0: Đối với chị Jung Daran, kimbap không chỉ là một món ăn mà còn kể những câu chuyện thú vị. Mỗi vùng miền đều có những nguyên liệu và đặc sản riêng. Vì thế, việc thưởng thức kimbap được làm từ những nguyên liệu địa phương là điều rất ý nghĩa đối với chị, một người đam mê kimbap và cả văn hóa Hàn Quốc. Thông qua kimbap, chị muốn giúp đỡ các cộng đồng địa phương và mang lại niềm vui cho nhiều người hơn nữa. Cứ như vậy, được hòa trộn khéo léo giữa hương vị địa phương và những ý tưởng sáng tạo độc đáo, kimbap đang tiếp tục chuyển mình theo những cách mới mẻ trong nỗ lực tìm kiếm những hương vị hoàn hảo và hấp dẫn hơn trên bản đồ ẩm thực khu vực và toàn cầu.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với một câu chuyện khác của tạp chí Văn hóa Quốc tế. Thưa quý vị, từ lâu những tấm sari tangen đã trở thành biểu tượng của nghệ thuật dệt thủ công Bangladesh, nổi tiếng bởi những hoa văn tinh xảo và kỹ thuật chế tác được truyền qua nhiều thế hệ. Trước sức ép của sản xuất công nghiệp và sự thay đổi của thị trường, nghề dệt truyền thống này đang đối mặt với không ít thách thức. Thế nhưng tại các làng nghề lâu đời, những nghệ nhân vẫn cần mẫn bên khung cửi, không chỉ tạo nên những tấm sari đặc sắc mà còn nỗ lực gìn giữ một di sản văn hóa quý báu, góp phần lưu giữ bản sắc dân tộc Bangladesh cho các thế hệ mai sau.
2: Tại một khu phố nhỏ ở huyện Tangen, miền trung Bangladesh, tiếng khung cửi lách cách vẫn vang lên mỗi ngày như nhịp thở quen thuộc của một làng nghề lâu đời. Trong những ngôi nhà mộc mạc, những người thợ dệt cần mẫn bên khung cửi, khéo léo kết nối những sợi tơ và sợi bông đầy màu sắc để tạo nên những tấm sari tangen nổi tiếng. Mỗi tấm vải là kết tinh của kỹ thuật dệt thủ công tinh xảo, được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ. Ông Nikaman Pasak, Tổng Thư ký Hiệp hội Phát triển Thợ Dệt Địa Phương, cho biết.
3: Điểm đặc biệt của sari tangen nằm ở chỗ toàn bộ quy trình sản xuất đều được thực hiện hoàn toàn thủ công. Chúng tôi tự tay tinh chỉnh từng sợi chỉ, một công đoạn ngày nay thường được thay thế bằng máy móc. Chính kỹ thuật thủ công đã mang lại sự linh hoạt và tự do sáng tạo mà máy móc khó có thể đo được. Thay vì tuân theo những khuôn mẫu lập trình sẵn, người thợ có thể chủ động điều chỉnh màu sắc và hoa văn theo ý muốn.
2: Để hoàn thiện một tấm sari tangen, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn. Lụa và bông được nhuộm thành những gam màu rực rỡ, rồi phơi khô, sau đó được đem đi dệt thành các hoa văn tinh xảo trước khi trải qua công đoạn xử lý bằng tinh bột gạo. Chính sự tỉ mỉ ấy đã tạo nên những tấm sari có độ bóng, độ bền và vẻ đẹp đặc trưng, làm nên danh tiếng của tangen. Vùng đất tangen, nơi được xem là cái nôi của nghề dệt truyền thống Bangladesh, với nguồn nước và điều kiện tự nhiên đặc trưng cũng góp phần tạo nên danh tiếng cho loại vải nổi tiếng này. Ông Nikaman Pasak, Tổng Thư ký Hiệp hội Phát triển Thợ Dệt Địa Phương, cho biết.
3: Tangen nằm bên dòng sông Dhale Swari, nơi đây nguồn nước rất quan trọng, đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý sợi và nhuộm vải. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi này, các sợi vải sau khi xử lý có chất lượng tốt hơn, giúp những tấm sari thành phẩm đạt được độ sáng và độ bóng đặc trưng. Đây được xem là một trong những lợi thế riêng có góp phần tạo nên danh tiếng của nghề dệt sari tangen.

Trong mỗi gia đình làm nghề dệt ở Tangen, nam giới thường đảm nhận những công đoạn chính như nhuộm sợi, dệt vải và tạo hoa văn trên khung cửi, trong khi phụ nữ cần mẫn kéo sợi và chuẩn bị nguyên liệu. Qua nhiều thế hệ, những kỹ năng ấy đã được trao truyền.

0: nguồn sinh kế cho hàng trăm hộ gia đình ở Tangkên. Thế nhưng, nghề dệt thủ công này đang đứng trước nhiều thách thức khi số người còn gắn bó với nghề ngày càng ít. Trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng và sự cạnh tranh từ các sản phẩm dệt may giá rẻ, nhiều thợ dệt đã buộc phải thay đổi phương thức sản xuất để mưu sinh. Anh Gubin Dabasak, một nghệ nhân dệt thủ công, chia sẻ.
1: Để làm ra được một tấm sari, chúng tôi phải chi trả rất nhiều khoản, từ chi phí nhân công, nhuộm sợi cho đến các chi phí sản xuất khác. Vì vậy, lợi nhuận thu về thực sự không đáng kể. Dù vậy thì chúng tôi vẫn tiếp tục gắn bó với nghề để giữ gìn truyền thống và duy trì cuộc sống.
0: Dẫu vậy, trong những ngôi nhà nhỏ ở Tangkên, tiếng khung cửi vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Với những người thợ dệt như anh Gubin Dabasak, việc gìn giữ nghề dệt không chỉ là câu chuyện mưu sinh mà còn là cách lưu giữ ký ức, văn hóa và bản sắc của quê hương. Họ vẫn hy vọng thế hệ sau sẽ tiếp tục nối nghiệp để những tấm sari Tangkên không chỉ tồn tại như một sản phẩm thủ công mà còn là một phần di sản sống của Bangladesh.

0: Trước khi kết thúc theo dòng thời sự chiều nay là một số thông tin tư vấn hữu ích cho sức khỏe.
1: Bí mật những sợi tóc.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799.
5: Thưa quý vị, mùa hè mang lại nhiều hoạt động sôi động ngoài trời, thế nhưng cũng đi kèm với không ít các vấn đề về sức khỏe. Và một trong những phiền toái âm thầm mà rất nhiều người gặp phải, đặc biệt là phái nữ, chính là tình trạng rụng tóc.
4: Dạ vâng, theo các chuyên gia da liễu thì có 3 nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Thứ nhất là nhiệt độ cao, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh gây bít tắc chân tóc và viêm da đầu. Thứ hai là tia cực tím UV làm cho tóc bị khô sơ, giòn yếu và dễ gãy rụng. Thứ ba, thói quen mùa hè. Việc gội đầu quá thường xuyên hoặc là dùng dầu gội tẩy mạnh cũng làm cho tóc bị tổn thương.
5: Và cùng chủ đề hôm nay thì chúng tôi nhận được chia sẻ từ chị Nguyễn Thu Giang, 34 tuổi ở Hà Nội như sau. Tôi vốn có mái tóc dài nhưng khoảng tháng 6 năm ngoái tóc bắt đầu rụng rất nhiều. Chỉ cần chải đầu là rụng cả nắm. Tôi đi khám thì được khuyên nên điều chỉnh lại thói quen chăm sóc tóc, hạn chế dùng dầu gội có chất tẩy mạnh. Sau đó tôi chuyển sang sử dụng một loại dầu gội với chất xuất thảo dược. Phải nói là tóc giảm rụng rõ rệt sau vài tuần.
4: Vâng, thưa quý vị, xu hướng sử dụng dầu gội từ các thảo dược truyền thống như là bồ kết, hương nhu, tang bạch bì, trầu rừng, núc nác đang ngày càng được tin dùng. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, những dược liệu này không chỉ vô cùng lành tính mà còn giúp làm sạch da đầu, kháng viêm, giảm gầu và hỗ trợ ngăn rụng tóc hiệu quả.
6: Bồ kết, hương nhu, tang bạch bì, trầu rừng hoặc là núc nắc vân vân. Chúng ta biết là các cái thành phần này có công dụng cung cấp độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho nang tóc cũng như là cho sợi tóc, giúp cho tóc của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn, óng mượt hơn, mềm mại hơn.
5: Vâng, thưa quý vị, để ứng dụng trọn vẹn những công dụng tuyệt vời từ bồ kết, hương nhu, tang bạch bì, trầu rừng và núc nác như chuyên gia vừa chia sẻ, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp lý tưởng giúp cho chị em tự tin đón hè với một mái tóc rạng rỡ. Bằng sự chắt lọc khéo léo từ các thảo dược truyền thống, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold không chỉ giúp làm sạch da đầu êm dịu mà còn hỗ trợ tăng cường lưu thông khí huyết quanh nang tóc. Nhờ đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp cung cấp độ ẩm thiết yếu, cân bằng môi trường da đầu, hỗ trợ ngăn ngừa rụng tóc cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là trong thời tiết mùa hè nóng ẩm.
4: Điểm tạo nên sức hút và sự khác biệt của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là sự hòa quyện giữa tinh hoa tự nhiên và công nghệ chăm sóc hiện đại. Để xua tan nỗi lo da đầu bị bức bí, thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đã bổ sung thêm bộ đôi hoạt chất tiên tiến là pyroxylon olamin và climazone. Sự kết hợp hoàn hảo này giúp dầu gội dược liệu Thái Dương Gold phát huy tối đa sức mạnh, làm sạch gầu, hỗ trợ kiểm soát nấm và giảm ngứa vô cùng hiệu quả. Không những thế, hệ dưỡng chất dồi dào từ keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ đi sâu hỗ trợ phục hồi cấu trúc tóc hư tổn, trả lại cho quý vị một mái tóc óng ả và suôn mượt.
5: Có thể nói với công thức đặt

0: Sự lành tính lên hàng đầu cùng độ pH cân bằng tự nhiên. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold thực sự là một người bạn đồng hành hoàn hảo cho mọi loại tóc.
1: Tuy nhiên thì cùng với việc sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, bác sĩ Hằng cũng lưu ý chúng ta một số vấn đề để giúp hạn chế tình trạng rụng tóc trong mùa hè.
2: Thứ nhất là chúng ta phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng giúp cho sự phát triển của tóc. Trong chế độ ăn thì chúng ta nên sử dụng những các cái loại rau quả có màu sắc. Chúng ta lưu ý những các cái loại mà có màu vàng, màu cam, màu đỏ ấy, chứa nhiều vitamin A. Đây là loại vitamin rất cần thiết cho sự phát triển của nang tóc. Hoặc là các cái loại mà chứa nhiều axit béo rồi cung cấp đủ protein hoặc vitamin B5, vitamin H vân vân là những các cái chất cần thiết cho sự phát triển của tóc cũng như giúp cho tóc của chúng ta khỏe mạnh. Thứ hai là phải uống đủ nước mỗi ngày và tránh stress thì điều này cũng giúp hạn chế được cái tình trạng rụng tóc.
0: Mong rằng là những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm những thông tin hữu ích để chăm sóc mái tóc khỏe mạnh trong mùa hè này. Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa đã đồng hành cùng với chuyên mục. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: V1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Cuộc sống 365.
6: Cuộc sống 365.
7: Các biên tập viên Thu Hà và Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Hãy đồng hành với chúng tôi để cập nhật những tin tức đáng chú ý và những câu chuyện thú vị trong ngày nghỉ này. Chat với người nổi tiếng, mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với chàng diễn viên người Mỹ Charlie Winn với những chia sẻ về 15 năm để trở thành một phần của câu chuyện Việt Nam.
8: Chị thấy nó rất là vui, màu sắc rất tự nhiên rồi nè, phong phú nữa. Chà cái xem rớ, nấu bạc lên cùng mừng rồi đấy, hân khởi.
9: Bây giờ là rửa sang lại rồi sơn rồi, tới nay là khách du lịch đông đấy. Bây giờ dân ở đây thì tập trung để buôn bán cũng nhiều, cho nên nó đỡ khổ bớt.
10: Người dân xóm rớ Đắk Lắk vừa hào hứng chia sẻ về các khối chắn sóng kè biển của địa phương được khoác áo mới. Nội dung này sẽ có trong Niềm vui mỗi ngày.
7: Nhìn lại một tuần qua, những tin tức nào đáng chú ý trong đời sống quốc tế, chúng tôi sẽ giúp quý vị cùng tìm hiểu.
5: VOV1,
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Trước tiên, xin cập nhật tới quý vị dòng chảy tin tức trong ngày.
10: Theo quy định của chính phủ, từ ngày 1 tháng 7, hành khách sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu chuyến bay bị chậm từ 4 giờ do lỗi của hãng bay. Theo quy định mới, chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với thời gian đi theo lịch bay. Chuyến bay bị chậm kéo dài là chuyến bay bị chậm từ 4 giờ so với thời gian đi theo lịch bay. Đối với các chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng hàng không có trách nhiệm cung cấp nước uống hoặc phiếu dịch vụ có giá trị tương đương cho hành khách. Đặc biệt với các chuyến bay chậm từ 4 tiếng trở lên, hãng hàng không phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý đổi chuyến hoặc đổi hành trình.
7: Hôm nay, tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau, phối hợp với Công ty Cổ phần Năng lượng Nhật Bản Bạc Liêu, động thổ dự án nhà máy điện gió Nhật Bản Bạc Liêu. Dự án có công suất thiết kế 50 MW, tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, triển khai tại khu vực ven biển của tỉnh. Khi đầu tư hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
10: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng chủ đầu tư khởi động xây dựng hạ tầng thêm một cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng. Đây là điểm thu hút tập trung các nhà máy kho chứa công nghiệp thứ hai được tỉnh triển khai trong chưa đầy 60 ngày qua. Ông Vũ Văn Luyến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Tây Nguyên, chủ đầu tư cho biết, ngay sau lễ khởi động, chủ đầu tư sẽ tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng để sớm đưa dự án.

0: vào hoạt động.
1: Đơn vị sẽ cố gắng đẩy nhanh để trong khoảng 6 tháng là sẽ có thể để bàn giao cho những đơn vị thứ cấp để hoạt động. Hiện tại đơn vị thứ cấp thì có khoảng 30 doanh nghiệp. Những doanh nghiệp này đang là những doanh nghiệp rất lớn đã đầu tư của những cụm từ Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai cũng đã đang phát triển rất tốt. Những doanh nghiệp này đã muốn mở rộng cái thị phần, mở rộng địa bàn để nên và cũng hướng tới đầu tư để phát triển theo cái chỉ tiêu định hướng của tỉnh.
2: Ngày hội hái lê phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu lần thứ nhất khai mạc hôm nay thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Sự kiện là dịp quảng bá thương hiệu lê của địa phương, kết nối tiêu thụ nông sản và thúc đẩy phát triển du lịch trải nghiệm gắn với chuyển đổi số. Điểm nhấn nổi bật là hoạt động livestream quảng bá và bán sản phẩm lê trực tiếp tại vườn với sự tham gia của Viettel Post Lai Châu, các đơn vị truyền thông cùng nhiều KOL, TikToker.
3: Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận 290 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 tại phường Đạo Thành. Ủy ban nhân dân phường Đạo Thành yêu cầu cơ sở này ngừng kinh doanh sản xuất từ 19 giờ ngày 16 tháng 6 để phục vụ điều tra. Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm cho thấy có 25 trong tổng số 36 mẫu dương tính với trực khuẩn gây bệnh đường ruột phổ biến do Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Hiện ngành y tế và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe của bệnh nhân, đồng thời phối hợp điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Tin thế giới, Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay cho biết nước này sẽ đăng cai hội nghị cố vấn an ninh quốc gia BRICS trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 6 tại thủ đô New Delhi. Hội nghị do Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan chủ trì sẽ tập trung trao đổi về chủ đề những thách thức an ninh phi truyền thống mà thế giới đang phải đối mặt hiện nay. Nội dung trao đổi sẽ bao gồm sự biến đổi nhanh chóng của các mối đe dọa an ninh quốc gia, tác động của các công nghệ mới nổi đối với môi trường an ninh toàn cầu, cũng như những thách thức ngày càng gia tăng trong không gian số.
3: Chính phủ Pháp vừa công bố kế hoạch đưa trí tuệ nhân tạo AI vào chương trình giảng dạy chính thức ở bậc trung học phổ thông từ năm học 2027, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh chiến lược phát triển công nghệ và tăng cường chủ quyền số. Tại triển lãm công nghệ VivaTech ở Paris, Thủ tướng Sébastien Lecornu thông báo toàn bộ học sinh lớp 10 sẽ được học 1 giờ về AI mỗi tuần. Nội dung này sẽ được tích hợp vào môn khoa học và công nghệ số.
2: Một lái tàu đã thiệt mạng và 89 người bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách gần thị trấn Bedford, miền trung nước Anh vào tối qua theo giờ địa phương. Trong khi tại Đức, hai đoàn tàu chở hàng đã va chạm ở Munich vào rạng sáng nay khiến hai toa tàu rơi xuống đất. Theo các dịch vụ khẩn cấp của Đức, một người bị thương nặng. Người phát ngôn cảnh sát Đức, bà Franziska Romer cho biết.
4: Các hoạt động cứu hộ và điều tra tai nạn vẫn đang tiếp diễn. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường và làm việc với một đội ngũ lớn. Nhưng chúng tôi dự kiến công tác cứu hộ sẽ mất thêm vài giờ, thậm chí vài ngày nữa.
3: Ít nhất 90 người đã tử vong và có hơn 12.000 người nhiễm bệnh trong đợt bùng phát dịch tả đang lan rộng tại bang Borno, miền đông bắc Nigeria. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết bùng phát dịch tả ở Nigeria bắt đầu từ tháng 5 năm nay và đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Số ca mắc bệnh hiện nay hơn 12.000 người, trong khi số người thiệt mạng đã lên tới hơn 90 người.
2: Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết. Xin mời biên tập viên Bùi Chuyên.
5: Hôm nay, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Sang ngày mai, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 6, nắng nóng có khả năng mở rộng và xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, về chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có điểm mưa to, đề phòng dông lốc và gió giật mạnh.
2: Quý vị thân mến, trước khi đến với chat với người nổi tiếng là ít phút dành cho quảng cáo.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo

0: thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Như đã hẹn với quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng biên tập viên Anh Thư trò chuyện với diễn viên người Mỹ Shark Lewin trong Chat với người nổi tiếng.
8: Chat với người nổi tiếng.
9: Chat với người nổi tiếng.

0: nhân vật mà nếu hỏi làm nghề gì, có lẽ sẽ không dễ trả lời chỉ bằng một danh xưng.
1: Nhiều khán giả quen mặt anh trên màn ảnh nhỏ trong các bộ phim trong khung giờ vàng của VTV như Độc Đạo, Trạm Cứu Hộ Trái Tim, Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa.
0: Nhiều thính giả lại nghe giọng anh trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Có người biết anh trong vai trò doanh nhân, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh giáo dục.
0: Có người lại gặp anh trong những hoạt động cộng đồng như là hiến máu.
1: Điều thú vị là càng tìm hiểu, người ta càng thấy khó xếp anh vào một khuôn mẫu quen thuộc.
0: Bởi mỗi người dường như chỉ biết đến anh ở một vai trò khác nhau.
1: Đó chính là Charlie Win.
2: Dạ vâng ạ, và có lẽ chính vị khách mời của chúng ta hôm nay cũng sẽ là người trả lời câu hỏi đó một cách rõ ràng nhất. Câu hỏi, anh làm nghề gì? Và xin được chào Charlie Win, cảm ơn anh đã tham gia chương trình.
3: Vâng, chào em và chào tất cả thính giả của VOV1. Mình muốn gửi chúc sức khỏe cũng như là cuối tuần vui vẻ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn anh. Và vừa rồi thì tôi cũng có thử một vài hỏi một vài đồng nghiệp là thế thì họ sẽ

0: À, gọi anh Charlewin là như thế nào? Là anh làm nghề gì? Vậy thì riêng về bản thân anh thì anh sẽ định nghĩa về con người mình như thế nào ạ?
1: Câu hỏi đấy thì là một câu hỏi rất là thế nhị một chút, nhưng mà thật ra thì Charlie cũng không đặt đặt vấn đề về nghề nghiệp. Thì thật ra thì ai cũng sẽ phải chọn một cái chức danh. Tuy nhiên thì là vai trò quan trọng nhất là vẫn là đàn ông. Vẫn là đàn ông thì là rất là quan tâm để làm sự nghiệp tốt. Mình
0: Vâng.
1: cũng lo những cái trách nhiệm của mình. Về mặt cộng đồng xã hội thì là mình cũng muốn có sức ảnh hưởng tốt, và như vậy thì có nhiều vai trò, nhưng mà thật ra thì chức danh thì vẫn là diễn viên.
0: Dạ vâng ạ. Tức là dù là vai trò gì nhưng vẫn sẽ là cố gắng có những cái đóng góp cho cộng đồng, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Và như tôi được biết thì là trước đây anh Charlie trước khi đến Việt Nam thì anh đã từng là kỹ sư phần mềm và anh cũng có phát triển rất là nhiều cái phần mềm cho những công ty lớn. Vậy thì tại sao anh lại lựa chọn đến Việt Nam và vì sao lại quyết định ở lại đây ạ?
1: Thì cũng câu hỏi hay, và rất nhiều người hỏi Charlie rồi á. Thật ra Việt Nam thì có câu là có duyên, thì
0: À,
1: thật
0: có
1: ra mình
0: duyên ạ.
1: có duyên về Việt Nam, không có một cái kế hoạch cụ thể mà cửa mình phải đến Việt Nam và ở lại. Chứ mà thật ra thì có những thời điểm trong cuộc sống thì mình sẽ khói mở để thay đổi định hướng,
0: Vâng.
1: hoặc là có khi mà mặc dù mình muốn theo hướng nào thì vì duyên thì mình vẫn theo hướng đấy. Thì đơn giản là có duyên với Việt Nam.
0: Dạ vâng ạ, thế cái duyên đấy làm sao mà lại giúp cho anh có thể học tiếng Việt và nói tiếng Việt sõi được như thế ạ?
1: Thế với những người như Charlie ấy, thì là có thể có gọi được là dân nghệ sĩ, là
0: Có một tâm hồn rất là nghệ
1: có
0: sĩ.
1: tâm hồn nghệ sĩ,
0: Dạ
1: thì có khi
0: vâng.
1: mà mình sống bằng thiện cảm. Mà
0: À.
1: thật ra thì là sự tình cảm của người Việt Nam dành cho nhau, kể cả dành cho Charlie, thì nó rất là rõ nét và rất là quyến rũ.
0: Dạ vâng.
1: Mình có thể nói được là kiểu là bị thu hút. Mình rất là bị thu hút vì là tình cảm người Việt Nam dành cho Charlie.
0: Thế là bị thu hút về tình cảm, về những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống mà nó cũng là một cái động lực để cho anh có thể học tiếng Anh được, à học tiếng Việt được đúng không ạ?
1: Đúng rồi, thật ra thì nó đơn giản nhé. Nếu nhìn về một chủ đề, không phải là tiếng Việt thì không phải là chủ đề nặng nề, nhưng mà ví dụ là sen Việt Nam chẳng hạn,
0: Vâng.
1: một đứa trẻ thì sẽ tiếp xúc với sen. Có khi mà sen là gì? Sen là một biểu tượng của đất nước,
0: Dạ vâng.
1: sen là một biểu tượng của phụ nữ, cũng là biểu tượng của Phật giáo. Nhưng mà có khi mà một đứa trẻ 4, 5 tuổi, 6 tuổi sẽ không hiểu bằng lý trí, không có kiến thức, cũng không
0: Vâng.
1: có đạo đức và tâm trí về về sen, nhưng mà sẽ hiểu sen bằng cảm nhận. Mình sẽ có một cái sự ẩn thức đầu tiên với sen. Và Charlie cũng vậy thôi. Việt Nam sẽ có một điều là Charlie sẽ chưa giải thích được, nhưng mà có thể cảm được. Và có khi mà giống như là tình yêu, nó đến với mình thì nó sẽ khiến mình để có một cảm nhận,
0: Vâng.
1: khiến mình để gần bó với nó.
0: À, tình yêu đến là đến thôi, cũng không ai lý giải được là vì sao nó lại đến, đúng không
1: Có
0: ạ?
1: khi mà giải thích được thì cũng không hay.
0: Dạ vâng.
1: Những cái việc về tình yêu, về về đất nước cũng vậy, thì tại sao mình phải giải thích tại sao mình là yêu? Nó như thế đấy.
0: Hãy cứ cảm nhận nó thôi. Dạ. Dạ vâng ạ. Và bây giờ hiện tại thì như anh vừa nói là mình cũng gắn liền với danh xưng là diễn viên. Và đúng là có rất là nhiều khán giả Việt Nam đang biết đến anh về vai trò này. Và tôi nghĩ là chắc là cũng sẽ có những người thắc mắc là ô tại sao mà anh Tây này lại đóng phim Việt Nam? Đấy, thế thì anh có thể chia sẻ là vì sao mà anh lại lựa chọn đến với nghệ thuật? Vì sao lại đến với cả phim ảnh của Việt Nam?
1: Ôi, thầy Charlie có chọn là nghề diễn viên đâu. Thì do là bên đất nước của em thì có rất nhiều vai phim, rất nhiều vai diễn, thì là phải có những người như Charlie tham gia.
0: Dạ vâng.
1: Thì là Charlie có học về diễn xuất đâu, mà cứ năm nào cũng có kịch bản gần một người nước ngoài ấy. Có thể có ngoại hình như Charlie, thì có
0: Dạ
1: thể
0: vâng.
1: quốc tịch Mỹ hoặc là Pháp gì đó. Thì có những phim gắn liền với đời sống hơn, thì có đòi hỏi cao hơn về diễn xuất, thì mình vẫn đóng. Thì thật ra thì Charlie rất may mắn.
0: Vâng.
1: Mình rất là may mắn vì những vai diễn hay đến với mình. Thì Charlie không đi chọn là con đường mà theo theo nghề diễn, mà nghề đó là chọn mình.
0: Dạ vâng. Gọi là nghề chọn người chứ không phải là
1: Nghề chọn
0: người chọn
1: người,
0: nghề.
1: đúng rồi, thì là làm phiên dịch cho anh thì cũng hay.
0: Dạ. À, và anh có thể chia sẻ một chút là những cái bộ phim đấy mà anh đóng thì cái vì sao anh lựa chọn những cái kịch bản như thế không ạ?
1: Thật ra thì để chọn kịch bản thì như anh nói với em thì anh rất may mắn rồi. Thì thật ra là đa số vai và kịch bản đến với anh là đa số là có vai có số phận, vai nghiêm túc. Nghiêm túc ở đây thì không nói là cái vai này là tính khác như thế nào, hoặc là phán diện hoặc là chính diện, nhưng nói là những cái dự án nghiêm túc. Chính vì thế là mình được diễn với một số diễn viên nổi tiếng nhất trên đất nước Việt Nam. Chính vì thế là sự lựa chọn thì phải nói thẳng là vai còn hiếm thì mình có vai thì mình cứ diễn thôi. Mình sắp xếp thời gian vì thật ra là càng gần bó với nó thì càng yêu thích nó. Nên không từ chối được.
0: Vâng, nhưng vừa nãy anh có chia sẻ là bây giờ anh cũng vẫn phải đi gọi là xin được đóng đúng không ạ? Có những cái vai diễn mà họ không mời thì mình vẫn đi casting bình thường đúng không ạ?
1: Đúng, thật ra thì nghề diễn thì có khi mà nó một cái vai trò bị động.
0: Vâng.
1: Mình phải đợi đến khi mà đạo diễn mà gọi, hoặc là nhà sản xuất, hoặc là vai đến.
0: Vâng.
1: Mọi người gọi báo là thì khi nào có vai hợp sẽ gọi anh, hoặc là khi nào có vai nước ngoài là sẽ gọi anh. Nhưng mà thật ra thì có những lúc mà mình vẫn phải chủ động. Thì đến một thời điểm nào đó về một nghệ sĩ là được nhiều người biết đến, hoặc là cái hợp đồng làm phim, hợp đồng làm truyền hình thì cũng sẽ biết là ai phải gọi cho vai đấy thì đỡ. Có khi người ta tìm đến mình đỡ phải đi tìm. Nhưng mà không phải nghĩa là không thể tự chủ động để lên một cái buổi casting để thử sức với mình. Hoặc là làm những việc khác khi mà mình đang đợi là vai diễn đến. Thì làm diễn viên là có một cái hay là một người diễn viên là phải quan sát. Và thật ra thì trong đời sống bình thường là sẽ có rất nhiều tình huống diễn ra hàng ngày ở một quán cà phê này, ở một cuộc họp với đối tác này, ở gia đình, ở nhà. Và thật ra thì mặc dù là mình đang ở trong cuộc và mình đang diễn là cuộc sống của mình như thật, mình cũng có thể quan sát là những người xung quanh. Và mình nghĩ là về nghề diễn đó thì mặc dù là đang diễn trong phim vẫn có thể chuẩn bị. Đấy.
0: Dạ vâng ạ, và anh Charlie Win thì cũng đã bỏ túi khá là nhiều vai diễn rồi. Thì bây giờ xin được mời quý vị khán thính giả, chúng hãy cùng với anh Thư và cùng với vị khách mời là anh Charlie Win cùng nghe lại, điểm lại một số những cái trích đoạn trong các bộ phim mà anh đã tham gia.
2: With courage and dedication, he alone stayed behind to coordinate the evacuation of most of the government from Luang Prabang to Savaket during the coup. Today, with peace and victory restored to Vientiane, Mr. Vuong Thom will receive the reward he richly deserves. Congratulations to the new director of the DNC.
3: Anh và vợ anh đã ly hôn 3 năm rồi. Do anh bận công việc, suốt ngày cũng đi công tác. Có lẽ vợ anh thấy quá cô đơn nên mới đến với người khác.
4: Tôi rất yêu trẻ em. Tôi muốn làm bạn của cả game. Nên hôm nay tôi sẽ tha không phạt cô bé này. Để các em nhớ là đừng bao giờ nghịch dài nữa. Nghe không? Cho tôi cái đục này để làm kỷ niệm được không?
5: Không, cái đục này là của bố tôi.
0: Dạ vâng ạ, anh Charlie Win khi mà nghe lại những cái trích đoạn đấy thì anh có nhớ đấy là những phim nào không ạ?
1: Ồ, rất nhiều phim mà em thì có thấy phim về cảnh cuối cùng ấy thì nó giọt nước của dòng sông. Đấy là phim đội thiếu niên du kích đánh bảng.
0: Đúng rồi ạ.
1: Câu chuyện ở Bắc Ninh.
0: Dạ vâng.
1: Đấy cũng là bài phán diện thì cũng khủng khiếp, với bạo lực. Còn cũng có phim ở trong phim Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa.
0: Dạ, vâng.
1: Thì vai có một ông quản lý khách sạn mà gặp một cố vợ thì là đang chán chồng và đang suy nghĩ là có thể nên bỏ chồng hay không, thì mình chia sẻ về cuộc ly hôn.
0: Dạ. Nên là đúng là 2/3 rồi đấy ạ. Còn một cảnh nữa, còn một ảnh cảnh nữa ở ngay đầu tổng hợp đó ạ.
1: À, đấy là phim Tận Hiến gần nhất đây ấy, thì là tình báo CIA với câu chuyện về chiến tranh ở dưới biên giới về Lào. Và đấy là vài thứ duy nhất Minh Thư đã

0: sống ở Việt Nam mà thoại bằng tiếng Anh được, mà rất hay,
1: À.
0: nó đỡ giáo cản về ngôn
1: Dạ vâng, và có lẽ là học cái kịch bản nó cũng nhanh hơn đúng không ạ?
0: ngữ nhanh hơn. Có khi mà mọi người cũng bảo là sao ông ấy là cũng khó tính và lạnh lùng, có thể là thần thái thì nó rõ nét hơn bằng tiếng Anh
1: Dạ.
0: vẫn thế.
1: Và trong cái trích đoạn vừa rồi thì có một phần là trong Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa thì anh thấy là anh diễn rất là cảm xúc, mà có vẻ như đấy là có cái gì là thật ở trong đấy đúng không ạ? Có cái cuộc sống của mình trong đấy không ạ?
0: À, vâng, thật ra là Charlie cũng là một đàn ông đã từng trải và đã từng vấp ngã một lần. Thì thật ra không chỉ là vai đấy mà có rất nhiều vai, kể cả vai kịch sân khấu thì Charlie từng thừa vai mà. Mình đặc biệt là nhiều vai là sẽ liên quan đến người nước ngoài sống ở Việt Nam ấy.
1: Dạ vâng.
0: Mình thấy nó có va chạm vào cuộc sống thật, khiến mình để có thể lấy cảm hứng từ đời sống thật của tôi. Thì nó cũng là một điều hỗ trợ mình để diễn sâu hơn.
1: Thế đấy, nhưng mà với những cái nhân vật như anh vừa chia sẻ là ông sĩ quan Pháp mà rất là kinh khủng đấy, thì anh có thể tìm cái cách nào để mà đồng cảm, để mà diễn ra được một cái vai diễn nó phản diện đến mức như vậy ạ?
0: Thôi anh nhìn hiền lành thế thôi. Mọi người bảo là Charlie hiền hiền, nhưng mà thật ra thì chỉ tầm 70% thôi.
1: À, cũng không hiền lắm.
0: Nói chung là ai cũng sẽ có khía cạnh nào khác mà em. Diễn viên thì phải đeo mặt nạ, và thật ra thì tất cả mọi người ở trong đời sống này cũng vậy thôi. Tại sao mình lại có nghệ thuật? Mình phải có nghệ thuật để cho tất cả khán giả được thỏa mãn cảm xúc của họ.
1: Vâng.
0: Bởi vì thật ra thì kể cả em mà phải đi làm, giống như làm ở văn phòng, thì mặc dù giận dỗi với sếp thì có khi mà không ai dám mà nói ra. Nhưng mà trong phim thì có thể là nhân viên có thể được, hoặc là có khi mà trong đời sống bình thường mình sẽ giữ bình tĩnh, sẽ muốn giữ bình tĩnh, nhưng mà nhưng khi trong vai thì vai của mình khiến mình thì phải mất bình tĩnh. Thì thật ra thì con người thì có tất cả mảng màu sắc cuộc sống ở trong lòng rồi,
1: Cũng có hỉ
0: ai
1: nộ
0: cũng có nền tảng. Thì
1: ái
0: em cũng có thể mặc dù là rất là xinh đẹp và rất là hiền,
1: Dạ cảm ơn
0: là mình
1: anh.
0: thấy và nói chung là rất chuyên nghiệp, thì
1: Dạ.
0: biết đâu là em có thể thể hiện là một cái khía cạnh khác khi mà em thừa vai đánh đá chẳng hạn.
1: Vâng ạ.
0: Đấy, cho nên thì thật ra thì mình là một đàn ông là đang trên đường thấu hiểu để
1: Dạ.
0: có thể sống sống tốt hơn,
1: Vâng.
0: sống lành hơn. Nhưng mà đấy, câu gì nhỉ? Hiền gặp lành.
1: Ở hiền gặp lành.
0: Đấy, cho nên thì nhưng mà ở trong lòng thì mình sẽ có rất nhiều nguồn cảm xúc để khai thác.
1: Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì như vừa rồi anh có nhắc đến bộ phim là phim Tận Hiến đấy ạ, cũng là cái vai mà anh được nói bằng tiếng Anh, được diễn bằng tiếng Anh. Thế thì ngoài cái điều đấy ra thì có cái gì mà khiến cho anh hứng thú với vai diễn này không ạ?
0: Well, thật ra thì vai đấy thì là rất là hay, bởi vì là được diễn cùng một số bạn lâu năm của Charlie. Có một bạn tên là Corb, là trước thì cũng làm công ty cùng Charlie
1: Vâng.
0: lâu năm trước, mỗi năm. Còn Trey thì cũng là một người bạn. Mấy người như thế là mấy người nước ngoài như thế là xong một cộng đồng ở ngoài Hà Nội thì hỗ trợ với nhau rất nhiều việc cho khi mà được có một vài phim được diễn cùng thì nó rất là vui. Còn lại thì cái vai Charles đấy thì là ở một tình báo CIA, mình cũng thấy là nói chung là còn những lớp diễn thì cho phép mình là được thể hiện là con người lạnh lùng hơn và khó tính hơn. Đôi khi chỉ có thể trong phim mình được như vậy thôi, cho nên thì cứ tận dụng thời gian.
1: Liệu có phải anh Charlie là một người lạnh lùng khó tính không
0: Nói chung là không, rất
1: ạ?
0: muốn. Thế ngoài đời thì cứ nói nhiều. Người người Mỹ nhà anh thì nói rất nhiều.
1: Dạ vâng.
0: Còn ở Việt Nam thì mình cứ biết là đàn ông thì nên nói ít mà làm nhiều. Thì
1: Đúng
0: mình
1: rồi
0: cứ
1: ạ,
0: cố
1: nói
0: gắng
1: ít
0: làm
1: làm
0: thế.
1: nhiều.
0: Mình thấy rất là ngầu nhá.
1: Dạ.
0: Còn có khi mà trong phim thì do kịch bản thì nó có ít lời thì mình cũng vậy vậy thôi.
1: Dạ.
0: Nó
1: Dạ
0: hỗ
1: vâng
0: trợ
1: ạ.
0: mình.
1: Mà ngoài những cái vai diễn của anh ra thì ngoài việc đóng phim anh cũng có tham gia rất là nhiều hoạt động, có cả những cái hoạt động thiện nguyện mà cũng có những hoạt động với cả các bạn trẻ nữa, các cuộc thi. Và trước chương trình thì chúng tôi cũng có trò chuyện với một số bạn sinh viên đã từng có cơ hội gặp hoặc là trao đổi làm việc với anh, thì chúng ta sẽ
0: Rồi.
1: cùng nghe ý kiến của các bạn ạ.
0: Yeah.
1: Đã từng có cơ hội để gặp gỡ và tiếp xúc.

0: Và điều hiếm tượng nhất có lẽ là cái tình cảm rất là chân thành mà anh dành cho Việt Nam. Những chia sẻ của anh Chắc Ly khiến cho mình cảm thấy rằng là anh ấy rất là am hiểu về văn hóa Việt, về con người Việt, và đặc biệt là anh dùng từ Việt rất là duyên dáng, y hệt như là người bản xứ. Chính cái trái tim mà luôn luôn hướng về Việt Nam như thế khiến cho không chỉ những người làm chương trình như bọn mình mà tất cả những quý vị khán giả có mặt trong khán phòng lúc đó cũng cảm thấy rất là cảm kích.
1: Mình nghĩ là khi mà nhắc đến anh Chắc Ly Win thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ tới một hình ảnh một diễn viên hay là một MC chuyên nghiệp. Nhưng mà một cái điều mà mình ấn tượng nhất khi mà tiếp xúc với anh ấy ở cuộc thi phát thanh Bipro Tour này 2026 đó là anh vô cùng là gần gũi và thân thiện, và dường như là không có một khoảng cách nào giữa mọi người với anh ấy cả.
2: Và điều làm mình ấn tượng với anh là anh có diễn xuất phim Việt rất là có chiều sâu tâm lý. Bữa khi mình quên mất anh là người nước ngoài luôn ý. Và khi mà được tiếp xúc là được trực tiếp ngoài đời thì sau khi chứng kiến cái sự chuyên nghiệp này, thân thiện của anh ấy thì mình lại càng để phía bên trong em lên.
3: Dạ vâng ạ, những cái nhận xét của các bạn trẻ như thế thì anh thấy có đúng là mình không ạ?
4: Chưa biết được thì là phải cảm ơn các bạn trẻ mà khen người già như vậy thì mình thừa nhận thôi. Thì ai cũng thích được khen. Thì mình nhìn về cái cuộc thi đấy thì là có một thí sinh Vương Anh. Nói rất là Charlie được phỏng vấn cùng Vương Anh, và Vương Anh là đang là thực tập làm MC thì rất là tiềm năng.
3: Cũng
4: khiến Charlie để nhớ lại thời gian là tầm 21 tuổi, 22 tuổi, thừa năng lượng nhưng mà nhiều cảm xúc quá thì giống như là
3: bùng nổ.
4: Có khi mà đàn ông mà U50 nhờ anh ấy thì là có khi mà mình không thể có tất cả được.
3: Vâng.
4: Giống như mình bây giờ ấy thì đến thời điểm là vẫn có năng lượng, vẫn có cảm xúc, nhưng mà đến một thời điểm nào đó với đàn ông thì lý trí nó vẫn cao hơn cả cảm xúc.
3: Dạ.
4: Nó giúp đàn ông để có thể kiểm soát mọi thứ tốt hơn. Tuy nhiên là có khi mà nhìn vào mấy bạn như Vương Anh là 21 tuổi, 22 tuổi, bảo là ôi năng lượng thế thì mình ước gì có thể là có kinh nghiệm như bây giờ mà có thể khuấy lại 20 năm trước. Cho nên mình cũng thấy là mình phải khuyên thì làm việc này á, làm việc lên sóng, MC, diễn viên hoặc là những lãnh đạo trong cấp đồng thì nó khiến mình thì phải biết là để ý hít thở của mình.
3: Vâng.
4: Phải biết là
3: cái đầm hơn.
4: Đầm hơn. Nó đòi hỏi cao như vậy. Và thật ra thì trước khi tham gia diễn xuất nhiều hoặc là truyền hình nhiều ấy, thì kể cả Charlie thấy cũng có khi mà như thế đấy. Nhưng mà bùng nổ cảm xúc. Còn bây giờ thì là chắc là vì phải
3: giữ hình tượng.
4: Giữ hình tượng và hình ảnh, và thật ra giữ lời.
3: Vâng.
4: Là khi mà mình trả lời thì mình cũng phải
3: hết sức là cân nhắc.
4: Đúng. Vâng. Thì em cứ nói nốt cho anh, cho anh nói ít thì anh cũng thích.
3: Dạ, và thế thì trong thời gian tới thì liệu anh có dự định tập trung vào một cái lĩnh vực hay là một dự án cụ thể nào không mà anh có thể chia sẻ với cả thính giả?
4: Lĩnh vực à? Thật ra thì phải tính là tầm 9 năm làm diễn xuất.
3: Vâng.
4: Không bỏ được.
3: Dạ.
4: Có những việc là rất là khó bỏ. Vâng. Còn là cố gắng là khi mà có lời mời, có kịch bản phù hợp thì Charlie cứ đóng phim. Nhưng mà thời gian gần đây thì Charlie cũng là phải song hành với việc khác. Thì Charlie có một doanh nghiệp tư vấn, công ty Red Root. Ý nghĩa của nó là kết nối giá trị của Việt Nam với toàn cầu.
3: Có thể là, rất là ý nghĩa.
4: Thật ra thì giống như là Thư đã giải thích là mình trước đây thì mình cũng làm việc với ngân hàng, cũng làm với một số tổ chức phi chính phủ. Cho nên thì mình nghĩ là sớm hay muộn thì vẫn sẽ khuấy lại với việc là liên quan đến phát triển kinh tế, kết nối doanh nghiệp. Hy vọng là sẽ đóng góp ở một số lĩnh vực mới. Tuy nhiên thì là nó cũng sẽ gắn liền với media và những việc khác mà Charlie làm. Phải nói thẳng với Thư thì nếu mà có vài diễn nhiều mà có thể diễn cả ngày, cả tháng và được có thể mua nhà, mua xe và có thể là đảm bảo kinh tế thì mình sẽ là chỉ diễn thôi. Thật ra cũng đủ, nhưng mà mình cũng không bị gò bó.
3: Vâng.

0: nó. Thì vì thật ra thì trước khi làm diễn viên, mình cũng làm việc khác và mình chỉ thấy may mắn. Bây giờ thì nếu là nói trước thì có những năm đầu, những năm ở giữa thì cứ thấy thôi, không biết là có những cái rào cản hoặc là những cái giới hạn đối với là người như anh, vai dành cho anh, ngoại hình
1: Vâng,
0: hay là thế này thế kia, có được là duyên và may mắn, ai biết được. Sao là có rất nhiều yếu tố được là thành công. Và có những lúc mà trước thì mình bảo là ôi tại sao là không hơn, hay là tại sao là vai này là chưa được là sâu, hoặc là tại sao là mình lại mất cơ hội thế. Có khi như thế,
1: cũng
0: nhưng
1: có
0: mà
1: lúc băn khoăn.
0: hơi băn khoăn. Và thật sự là ai mà sống chết với nghề đó như anh từng làm thì sẽ phải nghĩ. Nhưng mà đối với đàn ông thì không thể kêu, mình phải tìm giải pháp.
1: Nói ít làm nhiều đấy ạ.
0: Đúng. Hơi khởi cái nhược điểm ở cái dạy, chương trình hôm nay thì anh vẫn phải nói nhiều vì anh là khách mời. Nhưng mà thật ra thì hiện tại thì anh nhấn vào việc là anh được làm phim là một sự may mắn, một cơ duyên, một tình yêu đã đến với anh.
1: Dạ vâng ạ.
0: Nên anh trân trọng nó và cố gắng sống trong hiện tại, cứ trải nghiệm và đặt tâm vào việc mình làm nhiều hơn. Như vậy thì trộm vía hy vọng hy vọng là sẽ
1: Hy
0: được
1: vọng.
0: gắn bó lâu dài hơn. Bây giờ là gần 50 tuổi rồi nhá.
1: Dạ.
0: Không biết là khi mà có đến 60 hoặc là 70 thì vẫn có vài diễn dành cho Charlie không, nhưng mà thôi được rồi thì cứ để tự nhiên.
1: Dạ. Cứ để điều gì đến rồi sẽ đến.
0: Cái gì
1: Và
0: đến sẽ đến.
1: một câu hỏi cuối cùng ạ, người ta thường nói là để gắn bó với một nơi trong thời gian dài thì là chúng ta phải có một cái điều gì đó đủ sâu để mà níu giữ mình. Vậy thì với anh Charlie ạ, sau 15 năm, gần 15 năm sinh sống tại Việt Nam thì điều đó là gì ạ?
0: Để giúp anh
1: Để
0: để
1: níu giữ anh lại với Việt Nam.
0: để trả lời mới nhỉ, bởi vì là rất nhiều người hỏi anh câu hỏi đấy. Nhưng mà anh cũng thấy năm vừa rồi anh có được cái gì nhỉ, thức tỉnh rồi á, tỉnh rồi á. Có khi mà những người là mơ mộng nhà
1: Mơ
0: anh,
1: mộng quá.
0: mơ mộng của nhà anh lãng mạn như có chàng nghệ sĩ nhờ Charlie ấy, thì có khi mà không tỉnh được, có khi mà cứ bay lên trời. Nhưng mà thật ra là anh được tỉnh, mà tỉnh ở đây thì không phải là bỏ cảm xúc vào một bên, mình lại như mọi thứ là có thể đơn giản và rõ ràng hơn. Cho nên thì mình thấy Việt Nam này mới một năm càng ngày khó cho Charlie được hiểu nhiều hơn về bản thân, về cuộc sống. Nó đem lại cho mình những món quà có thể khó khăn, có thể là những thử thách mới hàng ngày, không bao giờ hết được. Có những cái món quà mình nhận là những sự cái nhiệt tình, những sự nỗ lực, sự hy sinh của những người là bạn bè của Charlie, những người xung quanh, hoặc là những cái gọi được là thử thách mà mình phải vượt qua. Nó thành một cái bài học thì thật sự là mình thấy là cũng không bao giờ chán. Mình với có vậy. Thật ra thì hôm nọ thì mình thấy anh Sadi đại sứ Palestine,
1: Dạ vâng.
0: chắc là cũng là phỏng vấn ở đây rất nhiều lần.
1: Dạ vâng
0: Anh
1: ạ.
0: Sadi là một người rất là yêu Việt Nam,
1: Vâng.
0: gắn bó với Việt Nam tới hình như là 35 40 năm rồi á. Và nghe câu chuyện mà định ngài đại sứ là phải về nước, không biết là sẽ khi nào sẽ quay lại. Và
1: Cũng rất là
0: Charlie
1: bịn
0: Charlie
1: dịn.
0: nói với anh Sadi bảo ôi nếu là em gọi là anh vì là thân thiệt quá, là
1: Vâng.
0: anh Sadi thân thiệt. Nếu là em, mặc dù em rất là nhớ quê hương Mỹ của em sẽ không bỏ Việt Nam được, em không thể xa Việt Nam được.
1: Vì sao
0: Không, nói chung là
1: ạ?
0: nó là một phần của
1: Nó là một
0: thành phần
1: phần
0: của
1: của
0: Charlie.
1: mình.
0: Và anh Sadi có trả lời bảo là đúng. Biết vì sao không? Bởi vì bây giờ em trở thành một thành phần câu chuyện của Việt Nam.
1: Dạ
0: Tức là
1: vâng.
0: câu chuyện của Việt Nam và câu chuyện của Charlie đang đi cùng đường. Nên nó không không đi chắc chắn là mình nghĩ là có duyên đấy.
1: Dạ.
0: Thế cho nên cứ chính vì thế là cái sự gắn bó của mình thì nó càng ngày nó càng rõ hơn. Mình nghĩ là chắc là nếu không có lý do

0: nào khác chắc chắn là mình sẽ ở lại Việt Nam.
1: Dạ vâng ạ. Và hôm nay là chúng ta đã nói rất là nhiều câu chuyện về phim ảnh, về những hoạt động của anh Charlie ở Việt Nam và cả những điều phía sau cả vai diễn mà ít ai biết đến về anh Charlie. Và cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện rất là thú vị này. Hy vọng là anh sẽ tiếp tục tận hưởng mọi cơ hội mà cuộc sống mang lại, cũng như là xin chúc cho câu chuyện Việt Nam của anh sẽ còn được viết tiếp trong một thời gian thật là dài nữa. Xin cảm ơn anh.
0: Cảm ơn Thư và cảm ơn tất cả thính giả của VOV.
2: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ của diễn viên người Mỹ Charlie Win trước khi đến với các nội dung tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bàng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Niềm vui mỗi ngày.
6: Niềm vui mỗi ngày.
5: Niềm vui mỗi ngày.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ một làng biển nằm ở phía nam cửa biển Đà Diễn, tỉnh Đắk Lắk bị thiên tai tàn phá tan hoang, nay xóm Rớ trở thành điểm đến của rất nhiều người dân và du khách trong hành trình khám phá. Đặc biệt, nơi này càng thu hút hơn khi tuyến kè biển xóm Rớ với các khối bê tông chắn sóng được phủ lên những màu sắc nổi bật, tạo nên một bức tranh mới mẻ, đầy sức sống. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết.
8: Kè biển xóm Rớ thuộc phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk những ngày gần đây thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến. Khí hậu mát mẻ, trong lành, bên cạnh là cảng cá Đông Tác, trước mặt là cửa đại diện với thuyền ra thuyền về. Khoảng 3 năm nay, vào mùa hè, nơi này thu hút rất nhiều bạn trẻ tìm đến mỗi chiều tối để tận hưởng cảm giác mát mẻ, thư thái, bình yên. Từ một làng bị triều cường xâm phá, nay xóm Rớ trở thành điểm đến của du khách khiến người dân làng biển nức lòng.
9: Chị thấy nó rất là vui, màu sắc rất tự nhiên rồi nè, phong phú nữa. Chà, cái xóm Rớ nấu bạc lên cùng mừng cũng thấy phấn khởi.
10: Bây giờ làng Rớ sang lại rồi sơn rồi tới đây là khách du lịch đông đấy. Bây giờ dân ở đây tập trung ra buôn bán cũng nhiều, cho nên nó đỡ khổ bớt.
8: Sức hấp dẫn của kè xóm Rớ bùng nổ kể từ khi những khối bê tông trắng sóng được thay áo mới bằng những sắc màu xanh đỏ vàng tím nổi bật giữa nền trời và biển biếc, mang đến sự tươi mới, tạo sức sống cho điểm đến. Rất nhiều người dân địa phương và du khách đến tham quan chụp ảnh, đặc biệt là vào sáng sớm và chiều muộn khi ánh nắng tạo nên những hiệu ứng thị giác mới lạ. Từ nguồn sơn của một nhà tài trợ, phường Phú Yên đã vận động các tình nguyện viên cùng một số thợ sơn lành nghề tiến hành sơn màu cho những khối bê tông trắng sóng mặt trên phía cuối kè xóm Rớ với chiều dài 100m trong tổng chiều dài 900m tuyến kè này. Các tình nguyện viên tham gia công trình này cho biết anh em làm cả ngày giữa nắng, việc sơn thủ công với các công đoạn từ làm sạch bề mặt, sơn lót, sơn phủ màu, nhưng họ cảm thấy rất vui khi được nhiều người đón nhận.
11: Tươi mới hơn cho phường mình, anh em nhìn thấy cũng đỡ mệt. Mấy ngày giờ thấy thành vệ mình ra được mọi người hưởng ứng, cảm giác nó vui lắm.
12: Bản thân thanh niên của tụi em là cảm thấy rất tự hào mình để góp sức để tạo nên một cái vẻ đẹp cho phường Phú Yên.
8: Việc khoác áo mới cho các khối trắng sóng kè biển xóm Rớ không chỉ giúp làm đẹp cảnh quan ven biển mà còn cho thấy sức hút du lịch không nhất thiết phải đến từ những khoản đầu tư đắt đỏ, mà có thể trong chính cách ứng xử của chính quyền và cộng đồng với cảnh quan ở địa phương mình.
13: Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay, chúng tôi cùng quý vị điểm lại một số tin tức đời sống xã hội quốc tế đáng quan tâm trong tuần.
7: Một trong những câu chuyện được quan tâm nhất bên lề World Cup 2026 những ngày qua là việc bà Anna Evora, mẹ của thủ môn đội tuyển Cape Verde, Virginia, được chính quyền Mỹ hỗ trợ đặc biệt về thủ tục visa để sang Mỹ trực tiếp cổ vũ cho con trai. Đến chiều ngày 19 tháng 6, theo giờ Mỹ, bà Anna đã xuất hiện tại sân bay quốc tế Miami, bang Florida với chiếc áo hồng và nụ cười trên môi. Câu chuyện của thủ môn Virginia và mẹ đang trở thành biểu tượng cho những giá trị nhân văn mà bóng đá có thể mang lại.
13: hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp dù đã kết thúc, nhưng một trong những dư âm đang làm nóng dư luận lại là xích mích giữa Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà Meloni cáo buộc ông Trump nói sai sự thật khi nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng bà đã xin chụp ảnh cùng ông. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Italia Tajani thông báo hủy chuyến thăm Mỹ vào tuần tới, cho rằng những lời nói của ông Trump đã công kích cả nước Italia. Diễn biến này đang khoét sâu rạn nứt quan hệ Mỹ-Italia vốn đã căng thẳng vì chiến sự Iran.
7: Nhằm ứng phó với những tác động tiêu cực ngày càng tăng từ không gian mạng, trong tuần, Anh trở thành quốc gia mới nhất tuyên bố sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng một loạt nền tảng mạng xã hội từ năm 2027. Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh.
14: Kế hoạch này sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Nó sẽ giúp con cái chúng ta an toàn hơn và hạnh phúc hơn. Nó sẽ cho trẻ em nhiều thời gian hơn, tự do hơn để trưởng thành và nắm bắt các cơ hội. Trước tiên, số lượng trẻ em sử dụng mạng xã hội sẽ giảm mạnh. Sau đó quan trọng hơn là sự thay đổi về nhận thức, văn hóa rằng con cái chúng ta có thể lớn lên theo một cách khác, có được tuổi thơ tốt đẹp và phong phú hơn. Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo trên thế giới luôn nhận thức được rằng họ phải có những biện pháp để bảo vệ trẻ em.
7: Cũng trong tuần, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã chính thức quy định độ tuổi tối thiểu 15 tuổi để sử dụng mạng xã hội, trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên đưa ra quy định như vậy.
13: Hôm nay, 20 tháng 6, Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới mang tên DataLand tại thành phố Los Angeles, Mỹ, chính thức mở cửa đón khách tham quan. Bảo tàng có diện tích hơn 2.300 m², gồm 5 không gian trưng bày với hệ thống trình chiếu lên tới 1,5 tỷ điểm ảnh. Đây được xem là mô hình bảo tàng mới, nơi công nghệ AI kết hợp với dữ liệu môi trường, nghệ thuật số và các trải nghiệm đa giác quan.
7: Các nhà nghiên cứu Australia vừa phát triển một loại găng tay thông minh có khả năng biến dữ liệu cảm xúc của cá nhân thành cảm ứng nhiệt, mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới trong việc tương tác với thông tin thay vì chỉ nhìn qua màn hình. Nhóm nghiên cứu đánh giá công nghệ này đặc biệt phù hợp để thể hiện những thông tin mang tính cá nhân hoặc cảm xúc như tâm trạng, mức độ căng thẳng, sức khỏe tinh thần và các trải nghiệm hàng ngày.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Cuộc sống 365 chiều nay xin kết thúc tại đây. Chương trình do Thu Hà, Anh Thư, Duy Quyền, Bích Ngọc và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
15: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
16: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
17: Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chứng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thùng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022. Do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận, đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần đại tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược, nổi bật là hoàng liên, chứa hoạt chất berberine, kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị đau bụng đi ngoài do vi khuẩn. 4 vị thảo dược là bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo, thuộc bài thuốc cổ truyền Tứ Quân Tử Thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận.

0: Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
2: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Gel su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
9: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
8: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
9: Ôi, thật đó anh?
8: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
9: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
8: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.

0: này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
1: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
2: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
1: Bị sao hả chị?
2: Là u xơ tử cung.
0: Ôi, gớm tưởng gì,
1: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
2: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
2: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
3: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi,

0: Sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị ban hành kết luận về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, diễn đàn trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2026. Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ hướng đi để báo chí cách mạng giữ vững sứ mệnh làm chủ không gian số. Tỷ lệ chuỗi cung ứng được ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đã tăng từ 28% lên 82% trong 5 năm qua. Trong phần tin thế giới, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vẫn chưa thể đạt được đồng thuận về việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Nga. Virus cúm H5 lần đầu xuất hiện tại lục địa Australia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 51 về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Kết luận được ban hành sau khi Bộ Chính trị xem xét đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới do Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ trình.
1: Bộ Chính trị khẳng định sở hữu trí tuệ là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, là yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế hiệu quả. Theo đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận là một nguồn lực quan trọng của quốc gia. Việc tạo lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phải trở thành động lực cho tăng trưởng bền vững và phát triển dài hạn. Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, đưa nội dung sở hữu trí tuệ trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Kết luận cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và yêu cầu phát triển của kinh tế số, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó là phát triển

0: thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế quốc gia trong thời kỳ hội nhập.
1: Hôm nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại hệ thống báo chí thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
2: Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp, cụ thể là báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có cơ cấu tổ chức theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Diên Hồng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 4 phó tổng giám đốc gồm ông Nguyễn Khắc Văn, quyền tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Cao Anh Minh, tổng giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Xuân Toàn, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và ông Tô Đình Tuân, tổng biên tập báo Người Lao động. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử, đột phá trong công tác quản lý, định hướng và phát triển hệ thống báo chí thành phố. Việc sắp xếp này là cơ hội lịch sử để các cơ quan báo chí Thành phố Hồ Chí Minh bước sang giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ, hiện đại hơn, xứng tầm vị thế của một đô thị đặc biệt.
3: Sự ra đời của báo và phát thanh truyền hình thành phố là một bước ngoặt mang tính chiến lược. Đây sẽ là nơi hội tụ tinh hoa, kinh nghiệm, nguồn lực và sức mạnh của các đơn vị tiền nhiệm nhằm tạo ra một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn, sức lan tỏa lớn hơn và sức chiến đấu cao hơn.
2: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong đề nghị đơn vị mới nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, triển khai bộ nhận diện thương hiệu thống nhất và đảm bảo không gián đoạn nhiệm vụ tuyên truyền trên mọi nền tảng, kiên định tôn chỉ, mục đích, giữ vững vai trò định hướng dư luận, đẩy mạnh truyền thông chính sách và lan tỏa thông tin tích cực.
1: Và sáng nay, trong khuôn khổ diễn đàn báo chí tại Hội báo Toàn quốc 2026 diễn ra phiên thảo luận với nội dung phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhà báo Lê Ngọc Long, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân chủ trì phiên thảo luận. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
4: Trong lịch sử hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là tiếng nói của Đảng, nhà nước và diễn đàn tin cậy của nhân dân. Ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, bước vào thời đại số, nhiệm vụ ấy đang đứng trước những yêu cầu mới. Cuộc đấu tranh tư tưởng hôm nay không chỉ diễn ra trên mặt báo hay các diễn đàn truyền thống, các thế lực thù địch đang tận dụng Internet, mạng xã hội, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động, chia rẽ và làm xói mòn niềm tin xã hội. Trước những thách thức đó, các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch mà còn là tăng cường sức đề kháng của xã hội trước những thông tin xấu độc. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm vụ của báo chí không chỉ là phản bác cái sai mà còn phải giúp công chúng nhận diện đúng sai, từ đó xây dựng sức đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc.
5: Trong cái cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải hướng tới hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất đó là đấu tranh phản bác trực diện với lại những cái quan điểm sai trái thù địch. Nhiệm vụ quan trọng lớn thứ hai của báo chí đó chính là xây dựng được cái niềm tin của công chúng. Và để xây dựng được niềm tin của công chúng ấy thì chỉ bằng cách là phải nêu lên những vấn đề sự thật đã được kiểm chứng bằng đối thoại, bằng những giá trị nhân văn, giúp cho công chúng phân biệt rõ cái đúng cái sai và nâng cao nhận thức của người dân để người ta phòng chống những cái sai đó cũng như là lan tỏa những cái đúng.
4: Một nhận định được đưa ra tại phiên thảo luận là hiện nay mạng xã hội tạo ra sự kiện, còn báo chí xác nhận sự kiện. Nhận định này đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò dẫn dắt của báo chí trong thời đại số như báo chí hiện nay đang chậm hơn hay đang thận trọng hơn? Điều nguy hiểm hơn là tin giả lan nhanh hay thông tin chính thống xuất hiện quá muộn? Làm thế nào để báo chí vừa nhanh, vừa đúng, vừa nhân văn? Theo nhà báo Ngô Minh Tuấn, trưởng ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản, báo chí có thể chậm hơn về tốc độ so với mạng xã hội, nhưng chính sự thận trọng này giúp thông tin báo chí có độ xác thực cao và trở thành nguồn tin đáng tin cậy để củng cố niềm tin lâu dài của công chúng. Phó giáo sư tiến

0: sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng giá trị đích thực của báo chí nằm ở các tuyến bài độc quyền, thông tin sâu sắc, kỹ lưỡng, mang tính dẫn dắt công chúng.
1: Nếu như báo chí chỉ yên tâm với vai trò chỉ xác nhận thông tin thôi, thì mình đã hết cái năng lượng của mình chưa? Vì báo chí có cái tuyến bài độc quyền, anh phải chủ động tạo ra thông tin. Và với cái tư chất của nhà báo chuyên nghiệp thì anh có cái thông tin sâu sắc hơn, kỹ lưỡng hơn rất nhiều, cái sức hấp dẫn của nó rất là lớn. Và những cái bài tác phẩm báo chí độc quyền ấy nó mới làm nên giá trị của báo chí đích thực khi mà dẫn dắt công chúng. Thứ hai, chiều sâu thông tin của báo chí là mạng xã hội không thể đo đếm được. Nó có cái tích lũy quá khứ. Nhiều cái bài là nó thành những cái lũy thép, nó thành tầng nấc để bảo vệ nền tảng tư tưởng. Nhiều bài 10 năm giờ đọc lại nó vẫn giá trị.
0: Tại phiên thảo luận, các đại biểu thống nhất trí tuệ nhân tạo AI có thể hỗ trợ người làm báo trong nhiều công đoạn, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và vai trò kiểm chứng của nhà báo. Trong môi trường truyền thông số, báo chí muốn giữ vững vai trò định hướng dư luận xã hội, phải không ngừng đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ và nâng cao chất lượng nội dung, nhanh nhưng phải đúng, hiện đại nhưng phải nhân văn, hấp dẫn nhưng vẫn đảm bảo tính chuẩn mực và định hướng.
2: Vào chiều nay, diễn đàn báo chí tiếp tục với nhiều phiên thảo luận quan trọng, trong đó đáng chú ý có phiên thảo luận về chủ đề Hướng đi nào cho truyền thông chính sách để địa phương phát triển do Hội Nhà báo Hải Phòng chủ trì, đã đặt ra nhiều vấn đề thực tiễn đối với công tác truyền thông chính sách ở địa phương trong bối cảnh mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống, bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là bức tranh toàn cảnh về báo chí truyền thông hiện đại mà còn định hướng chiến lược mở đường cho sự phát triển của báo chí. Bài viết đặt ra những thách thức, chỉ rõ hướng đi để báo chí cách mạng giữ vững sứ mệnh làm chủ không gian số, đồng thời đòi hỏi báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới phải hội tụ bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Nguyên Nhung ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về định hướng đổi mới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn định vị lại vị thế của báo chí ngày nay. Báo chí không còn giữ vị trí gần như độc quyền phát tin. Với số liệu ấn tượng, đến cuối năm 2025, khi Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet và hàng trăm triệu tài khoản mạng xã hội trong và ngoài nước, không gian mạng đã biến mỗi cá nhân thành một trạm phát tin. Thế nhưng, mặt trái lại là một bộ lọc thông tin đầy phức tạp. Sự xuất hiện ngày càng tinh vi của tin giả, thông điệp cắt ghép, giả mạo âm thanh, hình ảnh do AI tạo ra đang trực tiếp thách thức niềm tin của nhân dân. Trong dòng chảy hỗn tạp ấy, thông tin sai lệch thường lan xa trước khi sự thật kịp được kiểm chứng. Do vậy, người đứng đầu đảng ta đã khẳng định sự thay đổi công nghệ không làm giảm đi vai trò của báo chí cách mạng. Mà trái lại, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để định hướng dư luận. Theo tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông Phát hành, Tạp chí Cộng sản, thì để trở thành địa chỉ đáng tin cậy, đòi hỏi ở sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép của nhà báo, cơ quan báo chí.
4: Để tiếp tục là những cái địa chỉ tin cậy của công chúng, thì các cơ quan báo chí phải thực sự chuyên nghiệp. Thì các cơ quan báo chí phải đổi mới cả về mặt nội dung và hình thức, truyền tải các thông tin trên các nền tảng khác nhau, kể cả truyền thống, kể cả các nền tảng số, làm sao mà phù hợp với từng đối tượng công chúng, làm sao mà để mà tiếp cận được nhiều công chúng nhất. Bản thân mỗi nhà báo cần phải chuyên nghiệp trong cái việc hành nghề, tiếp cận với cả những cái nguồn tin. Như Tổng Bí thư nói, nhà báo cần thiết phải sâu sát với cơ sở hơn, chạm đến cái cảm xúc, đến trái tim của người dân hơn.
3: Một luận điểm mang tính định hướng cao trong bài viết là việc thay đổi tư duy về chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyển đổi số không đơn thuần là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay mua sắm thiết bị hiện đại. Đó phải là một cuộc cách mạng toàn diện từ tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn đến quy trình sản xuất và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí số phải là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới, nơi dữ liệu trở thành một trụ cột để kiểm chứng và tăng sức thuyết phục cho tác phẩm. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đổi mới báo chí trong kỷ nguyên số.
5: Với trí tuệ nhân tạo thì khá nhiều cơ quan báo chí còn đang rất lúng túng, mới chỉ sử dụng ở mức độ thăm dò, tò mò mà thôi. Chưa có được những cái chiến lược rất rõ ràng. bản thân các phóng viên, biên tập viên cũng đang có những kiến thức rất là sơ khai về mặt trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là ở vấn đề tăng năng suất, vốn là điều mà nhiều cơ quan báo chí vẫn còn chưa đạt được, mà phải là tạo ra được những cái sản phẩm mới. Đây là con đường mà chắc chắn là báo chí sẽ phải hướng tới và sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nếu không thì không thể đạt được.
3: Bài viết cũng đã tháo gỡ nút thắt lớn nhất của các tòa soạn hiện nay về kinh tế báo chí số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một nền báo chí nghèo về nguồn lực sẽ không thể đầu tư công nghệ hay giữ chân người giỏi. Tuy nhiên, nguồn thu mới từ thuê bao, bản quyền hay dữ liệu phải phục vụ sứ mệnh cốt lõi, tuyệt đối không được dẫn dắt báo chí lao vào vòng xoáy giật gân, câu khách hay thương mại hóa thông tin. Bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số chính là bảo vệ sức sống kinh tế và lao động sáng tạo chân chính. Làm chủ không gian số đồng nghĩa với việc bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, báo chí cần tiếp cận công chúng trên mọi nền tảng xuyên biên giới, nhưng tuyệt đối không được lệ thuộc vào thuật toán bên ngoài để rồi đánh mất bản sắc và dữ liệu độc giả. Việt Nam cần một nền báo chí số mạnh, dùng ngôn ngữ hiện đại để mang giá trị, văn hóa và thành tựu đổi mới của Việt Nam ra thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo giải quyết rất hài hòa mối quan hệ giữa cái bất biến và cái phải đổi mới của báo chí cách mạng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang phân tích.
6: Cái bất biến là bản chất cách mạng của nền báo chí do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Là tính đảng, là tính nhân dân, là tính chiến đấu, là trách nhiệm bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, là sứ mệnh phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân. Còn cái phải đổi mới là tư duy làm báo, là phương thức truyền thông, mô hình tổ chức tòa soạn, công nghệ sản xuất nội dung và cách tiếp cận công chúng trong môi trường số. Nói cách khác, theo tôi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không đặt vấn đề lựa chọn giữa truyền thống và hiện đại, mà yêu cầu báo chí phải hiện đại hóa trên nền tảng những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.
3: Có thể thấy, mọi chiến lược công nghệ hay thể chế suy cho cùng vẫn do con người quyết định. Người làm báo trong kỷ nguyên số cần có một bộ lọc bản lĩnh lớn hơn bao giờ hết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đặt 3 câu hỏi mang tính cốt lõi mà mỗi nhà báo phải tự trả lời trước khi bấm nút xuất bản một tác phẩm. Đó là có đúng không, có cần thiết không và có ích cho xã hội không? Điều này được đông đảo đội ngũ những người làm báo cảm nhận sâu sắc. Nhà báo Lê Minh Đức, Thông tấn xã Việt Nam và nhà báo Phan Thảo, báo Sài Gòn Giải Phóng cho rằng.
7: 3 câu hỏi cốt lõi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra như là một trạm kiểm duyệt sâu sắc, kiểm duyệt cho đạo đức nhà báo, đó là định vị lại giá trị đích thực của nghề cầm bút. 3 câu hỏi ấy không làm chậm nhịp độ sản xuất mà chúng tạo ra một bệ phóng vững chắc để thế hệ nhà báo trẻ cũng như là những nhà báo khác tiếp tục khẳng định sứ mệnh dẫn dắt dư luận trong kỷ nguyên số.
8: 3 câu hỏi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra là rất sâu sắc. Trước khi viết một cái tin bài thì mỗi nhà báo, mỗi phóng viên là phải có cái năng lực kiểm chứng cái thông tin đấy. Và khi thông tin đưa vào mỗi bài báo, mỗi tác phẩm thì phải bảo đảm là hoàn toàn chuẩn xác. Thứ hai là chúng tôi đều phải trả lời được câu hỏi là bài báo đấy, cái tin đấy mình đưa ra có cần thiết không đối với bạn đọc. Vấn đề thứ ba đúng là một bài báo phải hướng tới cái mục đích là có ích cho xã hội.
3: Bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số được công bố vào thời điểm mang tính bước ngoặt khi luật báo chí sửa đổi được Quốc hội khóa 15 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện thể chế, tạo hành lang cho tòa soạn số phát triển, bảo vệ quyền tác nghiệp đúng pháp luật và xử lý nghiêm các sai phạm trục lợi, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Bài viết đã truyền cảm hứng mạnh mẽ nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: Phóng viên Lê Hiếu đưa tin, sáng nay ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 3, A Lưới 4 và phát đợt phát động đợt cao điểm 40 ngày đêm tăng tốc về đích nhằm hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 năm nay.

0: tại xã A Lưới Ba, công trình có tổng mức đầu tư gần 180 tỷ đồng, quy mô phục vụ hơn 1.000 học sinh, hiện đạt khoảng 62% khối lượng thi công. Công trường đang huy động khoảng 340 lao động mỗi ngày. Trong khi đó, dự án tại xã A Lưới 4 hiện đạt khoảng 58% khối lượng thi công với khoảng 410 lao động làm việc trên công trường, trong đó có sự hỗ trợ của lực lượng quân sự và biên phòng. Phát động đợt cao điểm 40 ngày đêm tăng tốc về đích, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tiến độ chi tiết, tăng cường nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công để bảo đảm hoàn thành các hạng mục trong điểm đúng kế hoạch, đồng thời giữ vững chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng chủ đầu tư khởi động xây dựng hạ tầng thêm một cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng. Đây là điểm thu hút tập trung các nhà máy, kho chứa công nghiệp thứ hai được tỉnh triển khai trong chưa đầy 60 ngày qua. Tin của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Cụm công nghiệp Tân Tiến được khởi động tại thôn 5, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk, có diện tích gần 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng, cách Buôn Ma Thuột khoảng 35 km về hướng đông, cách điểm đấu nối cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột gần 4 km. Giai đoạn 1 của cụm công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2027. Ông Vũ Văn Luyến, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Bắc Tây Nguyên chủ đầu tư cho biết, hiện đã có hàng chục doanh nghiệp đăng ký vào cụm công nghiệp, chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất phân bón, chế biến cà phê, hồ tiêu, sầu riêng. Ngay sau lễ khởi động, chủ đầu tư sẽ tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng để sớm đưa dự án vào hoạt động.
3: Đơn vị sẽ cố gắng đẩy nhanh để trong khoảng 6 tháng là sẽ có thể để bàn giao cho những đơn vị thứ cấp để hoạt động. Hiện tại đơn vị thứ cấp thì có khoảng 30 doanh nghiệp. Những doanh nghiệp này đang là những doanh nghiệp rất lớn đã đầu tư của những cụm từ Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai cũng đã đang phát triển rất tốt. Những doanh nghiệp này đã muốn mở rộng cái thị phần, mở rộng địa bàn để nên và cũng hướng tới đầu tư để phát triển theo cái chỉ tiêu định hướng của tỉnh.
2: Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngoài cụm công nghiệp Tân Tiến, Đắk Lắk có 6 khu công nghiệp, hơn 20 cụm công nghiệp đã khởi công. Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Đắk Lắk cũng tăng cường giám sát, yêu cầu các nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ các dự án đã được cấp phép, đưa công nghiệp ở tỉnh phát triển nhanh và thực chất.
4: Khi triển khai đầu tư cái khu công nghiệp Phú Xuân cũng như là cụm công nghiệp Tân Tiến này, đây là những cái tín hiệu vui, những điều khả quan để giúp cho cái lĩnh vực công nghiệp của tỉnh đã bứt phá phát triển lên. Bởi vì là sản xuất công nghiệp là một cái chỉ tiêu quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh. Mà khi công nghiệp phát triển thì khả năng tăng trưởng của tỉnh sẽ phát triển theo. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng trong tương lai thì bức tranh về công nghiệp của tỉnh ta có cái chiều hướng phát triển tốt đẹp hơn, sáng hơn.
1: Khắc phục tình trạng nhiều khu vực trong tỉnh kết nối mạng di động chập chờn, thậm chí không thể sử dụng được các thiết bị liên lạc, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai xây dựng 112 trạm thu phát sóng thông tin di động mặt đất, hay còn gọi là trạm BTS. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Nguyên nhân khiến nhiều khu vực của tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn đang trong tình trạng lõm sóng viễn thông do địa hình đồi núi cao, nhiều đèo dốc và các khu vực dân cư phân tán ở vùng sâu, vùng xa. Điều này đã ảnh hưởng đến nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, đồng thời gây khó khăn cho quá trình chuyển đổi số của chính quyền địa phương. Ông Trần Thanh Duy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc tỉnh triển khai xây dựng thêm 112 trạm BTS là giải pháp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ viễn thông hiện đại, an toàn và ổn định.
6: Sở Khoa học Công nghệ cũng đã chủ động tham mưu với ban tỉnh ban hành kế hoạch 9426, dự kiến trong năm 2026 cũng sẽ khắc phục 112 điểm lõm sóng này. Lõm sóng ở đây có thể là không có sóng hoặc là có sóng và sóng yếu chập chờn, nói chung cũng không sử dụng được. Sau khi chúng ta khắc phục 112 điểm lõm sóng này thì sẽ cơ bản khắc phục được các cái cụm dân cư mà hiện nay vẫn còn lõm sóng.
5: Trong 112 trạm BTS được tỉnh Lâm Đồng triển khai xây dựng trong năm nay, có 40 trạm bố trí ở các tuyến đèo trọng điểm của tỉnh như Pren, Bảo Lộc trên quốc lộ 20, Gia Bắc trên quốc lộ 28, Khánh Lê trên quốc lộ 27C, Sông Pha trên quốc lộ 27. Cùng với đó, 57 trạm sẽ được lắp đặt tại các cụm dân cư còn lõm sóng băng rộng di động, 8 trạm đặt tại các thôn đặc biệt khó khăn và 7 trạm tại khu vực biên giới đất liền.
1: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc ở nhiều xã phường tăng lên, đòi hỏi việc đánh giá cán bộ phải thực chất hơn, gắn với hiệu quả công việc cụ thể. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ số hiệu quả công việc gọi tắt là KPI được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến trong thực thi công vụ, hướng tới nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp và phục vụ người dân tốt hơn. Phóng viên Công Luận phản ánh.
7: Xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên mới được thành lập sau khi sáp nhập cùng các xã bản ngoại Phú Cường với quy mô dân số hơn 21.000 người. Cùng với sự thay đổi về địa giới hành chính, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ công chức cũng tăng lên. Trong bối cảnh đó, việc tỉnh Thái Nguyên triển khai đánh giá cán bộ công chức theo chỉ số hiệu quả công việc KPI được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và hiệu quả giải quyết công việc ở cơ sở. Theo ông Hoàng Minh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, việc đánh giá bằng KPI giúp lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân thay vì chỉ đánh giá theo cảm tính hoặc nhận xét chung như trước đây.
8: Việc đánh giá công chức qua hệ thống KPI nhằm cho mỗi cán bộ công chức để nâng cao cái ý thức tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện giải quyết các cái thủ tục hành chính, các chế độ chính sách đối với người dân trên địa bàn, và qua đó thì cũng để làm cho chúng ta để thể nhận thấy rằng nâng cao ý thức trách nhiệm, và thứ hai nữa là hiệu quả của người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, qua đó để nhằm phát triển kinh tế.
7: Theo quy định số 870/QĐ-TU ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, việc đánh giá cán bộ công chức viên chức và người lao động sẽ được thực hiện trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ gắn với dữ liệu kết quả đầu ra và sản phẩm công việc cụ thể. Việc đánh giá theo KPI dự kiến được triển khai trên phần mềm chuyên dụng, giúp thuận lợi trong theo dõi quản lý, đồng thời bảo đảm tính công khai minh bạch trong quá trình đánh giá. Trước mắt, tỉnh thí điểm tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng và Ủy ban Nhân dân xã Chợ Đồn trước khi triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh từ tháng 7 năm 2026. Hệ thống đánh giá được xây dựng theo thang điểm 100, trong đó nhóm tiêu chí chung chiếm tối đa 30 điểm, nhóm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm tối đa 70 điểm. Kết quả được phân thành 4 mức, từ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đến không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cùng với những kỳ vọng tích cực, việc áp dụng KPI cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã phường phải quản lý địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, trong khi biên chế chưa tăng tương ứng. Bà Triệu Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Quyết Thắng cho biết.
9: Thì khi mà thực hiện chính quyền hai cấp về thì cán bộ ở dưới chính quyền cấp xã thì cũng rất là vất vả, cũng rất là áp lực. Và cái việc mà thực hiện cái KPI để mà thực hiện cái việc đánh giá đấy thì theo bản thân cá nhân của tôi thì thấy rằng là nó có một cái khía cạnh cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì vì cái khối lượng mà công việc rất là nhiều cho nên sẽ khi mà làm việc sẽ cũng bị chồng chéo, cho nên sẽ bị ảnh hưởng đến cái chỉ tiêu mà cái kế hoạch mà đưa ra, khó để mà hoàn thành được đạt 100%.
7: Từ cách đánh giá chủ yếu dựa trên nhận xét định tính, việc đưa KPI vào quản lý cán bộ được xem là bước chuyển sang phương thức đánh giá bằng kết quả và sản phẩm công việc cụ thể. Khi mỗi nhiệm vụ đều được theo dõi, cập nhật và lượng hóa trên hệ thống số, quá trình đánh giá sẽ minh bạch hơn, đồng thời tạo động lực để mỗi cán bộ nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Mục tiêu cuối cùng của việc áp dụng KPI không phải là những bảng điểm hay các con số đánh giá, mà là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.
1: Theo chiến lược phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành hàng năm từ 12% đến 15%. Có 80% số doanh nghiệp Logistics Việt Nam sử dụng các giải pháp chuyển đổi số. Theo đó, các mục tiêu phát triển, chiến lược cũng như đòi hỏi thực tế đang yêu cầu doanh nghiệp Logistics Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
10: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trong 5 năm qua, tỷ lệ chuỗi cung ứng được dùng trí tuệ nhân tạo AI đã tăng từ 28% lên 82%. Đồng thời có 71% nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng nói rằng AI đã giúp giảm sự gián đoạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng, tức là tự động hóa với sự hỗ trợ của AI đã thay thế cho nhiều công đoạn phải can thiệp thủ công như trước đây. Ông Nguyễn Bình Minh nhận định.
11: AI có thể giúp chúng ta đọc chứng từ, AI có thể giúp chúng ta cảnh báo ngoại lệ, AI có thể giúp chúng ta điều phối lên doanh nghiệp, AI có thể giúp chúng ta có thể tối ưu hóa được nợ công giữa các doanh nghiệp với nhau. Logistics hiện đại thì là một bài toán điều phối dữ liệu và rủi ro niềm tin. Và chúng ta sẽ thấy là liên danh vào đó có những cái thực thể tham gia như là cảng, như là hãng tàu. Thì AI giúp chúng ta đọc chứng từ, so khớp logic, phát hiện ngoại lệ và khuyến nghị xử lý cũng như là ghi lý do quyết định.
10: Quan sát quá trình phát triển công nghệ hỗ trợ trong ngành logistics cho thấy ba giai đoạn chuyển đổi từ vận hành thủ công dựa trên giấy tờ đến số hóa và đồng bộ hệ thống. Và hiện nay là kỷ nguyên AI First, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành trình điều khiển trung tâm của toàn bộ mạng lưới logistics. Ông Nguyễn Anh Dũng, quản lý dự án công nghệ của GNT Express Việt Nam nhìn nhận.
12: Trong nhiều năm qua, chúng tôi vận hành dựa vào những kinh nghiệm thực tế và quy trình thủ công. Nhưng khi quy mô thị trường đạt tới mức độ lớn hơn, những kinh nghiệm đơn thuần đã đạt tới giới hạn, chúng tôi bắt đầu nhìn nhận AI không còn là một sự lựa chọn mà là một yếu tố bắt buộc để cạnh tranh. Trong hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu thay đổi từ việc AI hỗ trợ sang AI dự báo. Và trong 2 đến 3 năm tới thì AI sẽ có khả năng tự quyết định.
10: Thực tế, trên thế giới, các doanh nghiệp logistics lớn đã chuyển từ AI dự báo sang tự quyết định. Amazon hiện vận hành hơn 750.000 robot trong hệ thống kho thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ xử lý đơn hàng từ 60 đến 75 phút xuống còn 15 phút. UPS với hệ thống Orion ứng dụng AI trong tối ưu lộ trình đã tiết kiệm hơn 160 triệu km di chuyển và 38 triệu lít nhiên liệu mỗi năm. Tất nhiên, trong bối cảnh phát triển của Việt Nam, hiện có chưa đến 2% doanh nghiệp thực sự chạm tới ngưỡng ứng dụng AI linh hoạt. Lý do đầu tiên vẫn là nguồn lực đầu tư. Không chỉ là chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho một hệ thống logistics thông minh hoàn chỉnh, mà còn là đầu tư bổ sung để theo kịp sự phát triển của công nghệ mới. Do đó, trước làn sóng AI đang bùng nổ, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần bắt đầu ngay, nhưng phải có lộ trình phù hợp, tránh đầu tư dàn trải. Các chuyên gia công nghệ khẳng định trí tuệ nhân tạo AI không thay thế con người, nhưng những doanh nghiệp biết ứng dụng AI hiệu quả sẽ thay thế những doanh nghiệp chậm đổi mới. Các nghị quyết và chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam có 100% doanh nghiệp logistics ứng dụng chuyển đổi số nhằm đưa tỷ trọng chi phí logistics trên GDP xuống còn 10 đến 12%. Đây là một mục tiêu tham vọng nhưng khả thi nếu cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm vượt qua rào cản tâm lý để đón đầu làn sóng AI. Theo đó, doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng trước rồi tiếp tục hoàn thiện hệ thống sau. Bởi nếu không bắt đầu sớm, sẽ càng khó thích ứng khi AI bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bản Qua, xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Dự buổi lễ có lãnh đạo quân khu 2, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cùng đông đảo nhân dân địa phương. Tin của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
0: Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 9 hài cốt liệt sĩ được truy điệu hôm nay đều chưa rõ thông tin, được đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tìm kiếm và cất bốc tại điểm cao 350B, thôn Đồng Quang, xã Bát Sát, Lào Cai. Các anh là những người con ưu tú đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến đấu khốc liệt bảo vệ biên cương bờ cõi vào năm 1979 và những năm sau đó. Để đưa được các anh trở về lòng đất mẹ hôm nay là một hành trình đầy gian nan của các chiến sĩ trong đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Do địa hình miền núi phức tạp, giao thông cách trở và hiện trạng địa bàn thay đổi lớn sau hơn nửa thế kỷ, Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cho biết.
13: Các cấp ủy, tổ chức chỉ huy, chúng tôi đã ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ hai là xây dựng kế hoạch của tỉnh để triển khai toàn diện. Đồng thời chúng tôi chỉ đạo các xã có nghĩa trang phải xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xây dựng kế hoạch và triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện rất là bài bản và đúng theo cái quy trình hướng dẫn của cấp trên.
0: Tính từ đầu chiến dịch đến nay, các lực lượng chức năng đã huy động hơn 2.200 lượt cán bộ chiến sĩ, tổ chức tìm kiếm ròng rã trên diện tích 280 ha đất rừng và đào bới hơn 4.050 mét khối đất đá. Toàn tỉnh đã quy tập được tổng cộng 13 hài cốt liệt sĩ mới. Đồng thời công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN cũng được đẩy mạnh đối với 931 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 10 nghĩa trang trên địa bàn toàn tỉnh.
1: Theo tin của phóng viên Hà Nam, sau một tuần phát động, Ban tổ chức chương trình tri ân liệt

0: Sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được 266 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Đây là hoạt động được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội phát động nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời có nguồn lực để chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Thực hiện lối sống lành mạnh, vận động thể lực hợp lý và ăn uống khoa học có thể giảm được hơn 80% nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Khoa học Quốc tế do Viện Tim mạch Việt Nam thuộc Bệnh viện Bạch Mai và Hội Tim mạch Việt Nam tổ chức vào hôm nay. Phóng viên Văn Hải thông tin.
1: Dự và phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận, năm qua, Viện Tim mạch Việt Nam thực hiện được hơn 14.000 ca can thiệp tim mạch, trên 1.400 ca phẫu thuật tim và triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có ghép tim. Những kết quả này phản ánh năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng chinh phục các đỉnh cao khoa học của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai. Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, cùng với việc phát triển tim mạch chuyên sâu, cần chuyển hóa tri thức khoa học thành giá trị thực tiễn cho người bệnh. Cũng với tư duy đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, quan điểm chuyển mạnh sang phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe theo suốt vòng đời trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với chuyên ngành tim mạch. Từ thực tế hiện nay, bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, đòi hỏi cần phát hiện sớm tình trạng tăng huyết áp, kiểm soát rối loạn lipid máu, quản lý hiệu quả các bệnh lý chuyển hóa, dự phòng đột quỵ ở người bệnh dung nhĩ, tối ưu điều trị suy tim và tăng cường phục hồi chức năng tim mạch. Thành công lớn nhất của tim mạch hiện đại không chỉ là cứu được người bệnh trong cơn nguy kịch, mà còn làm cho người dân tránh được nguy cơ đó. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, lối sống lành mạnh, vận động thể lực hợp lý và ăn uống khoa học có vai trò rất quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Ăn uống vô độ dẫn đến béo phì hay ăn uống kiêng khem quá mức dẫn đến thiếu chất, thiếu máu cũng đều ảnh hưởng xấu đến tim mạch.
2: Trên thế giới cái xu hướng bây giờ người ta hướng tới cái chuyện rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh trong các khuyến cáo và trong các phân độ về các bệnh lý nói chung, ví dụ như tăng huyết áp rồi ví dụ suy tim. Ngày xưa người ta chỉ phân độ là tính từ độ 1, từ bắt đầu là có bệnh rồi nhưng mà nó mức độ nhẹ nhẹ thôi, độ 2 là vừa, độ 3 là nặng, ví dụ thế chẳng hạn. Nhưng bây giờ người ta tính đến cả chuyện rằng là khi mà chưa có bệnh đó người ta đã xếp vào cái giai đoạn 1 rồi, mà chỉ cần là có yếu tố nguy cơ thôi, ví dụ lối sống không tốt nó kia thứ đó, đấy là người ta đã xếp vào cái giai đoạn 1 rồi, để chứng tỏ rằng là mình cần phải hết sức để ý đối với những người này và coi trọng cái vấn đề là phải điều trị sớm từ khi mà chưa có bệnh.
0: Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026, hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Tại chương trình, ban tổ chức phát động cuộc thi Gia đình chuyển đổi số nhằm lan tỏa giá trị gia đình trong thời đại số. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
3: Sau 25 năm triển khai công tác gia đình, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã lan tỏa sâu rộng đến các thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của xã hội hiện đại, áp lực với các gia đình ngày càng tăng, khoảng cách thế hệ ngày càng lớn, mạng xã hội làm xói mòn các mối quan hệ. Trong bối cảnh đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phát động cuộc thi Gia đình chuyển đổi số năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho các gia đình, khuyến khích ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động sản xuất, kinh doanh và chăm sóc sức khỏe. Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 57, hướng tới mục tiêu đưa chuyển đổi số trở thành công cụ gắn kết các thành viên trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, thích ứng với sự phát triển của xã hội số. Dự sự kiện, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi và yêu cầu triển khai cuộc thi thật thiết thực.
4: Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hãy triển khai cuộc thi này thật thiết thực, dễ hiểu, dễ làm để mọi gia đình từ thành thị đến các buôn làng xa xôi đều có thể hào hứng tham gia, hay biến công nghệ thành cầu nối để kéo các thế hệ gần nhau hơn, chứ không phải là rào cản để ngăn cách.
3: Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã tổng kết cuộc thi ảnh hạnh phúc cho mọi gia đình năm 2026 và trao 18 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc, phản ánh sinh động những khoảnh khắc bình dị, ấm áp trong cuộc sống gia đình, truyền tải thông điệp lan tỏa các giá trị nhân văn, tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thế hệ.

0: Cũng sáng nay, khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội gia đình hạnh phúc và tuyên dương gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu với sự tham gia của gần 500 hội viên thanh niên. Tâm điểm của ngày hội là hoạt động tuyên dương 95 gia đình thanh niên đạt danh hiệu gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu năm nay. Đây là những gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội, tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. Họ là minh chứng sinh động cho việc xây dựng hạnh phúc gia đình gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Diễn ra từ nay đến ngày 28 tháng 6, tại Bảo tàng Đà Nẵng, triển lãm Thế giới muôn sắc màu do Công ty Cổ phần Phát hành sách Lion Book Việt Nam tổ chức mang đến những trải nghiệm đa giác quan cùng thông điệp ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ từ 2 đến 12 tuổi. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
1: Thế giới muôn sắc màu, giống nhau, khác nhau, cùng nhau là dự án cộng đồng dành cho trẻ em và gia đình. Thông qua nghệ thuật và các trải nghiệm đa giác quan, triển lãm mong muốn mở ra những cuộc trò chuyện đầu tiên của cả gia đình về sự đa dạng, sự bao dung và một thế giới nơi mỗi người đều có thể là chính mình. Mang đến thông điệp, thế giới không trở nên đẹp hơn khi tất cả giống nhau, thế giới trở nên đẹp hơn khi mọi sắc màu đều được hiện diện. Thông tin về ý tưởng dự án, chị Nguyễn Triều Xuân, founder Lion Book cho biết.
2: Các bạn nhỏ vốn nhìn thế giới bằng sự tò mò và cũng không có định kiến. Còn những tiêu chuẩn, sự phân biệt hay là những nhãn dán về con người ấy, đôi khi lại đến từ cách mà người lớn chúng ta nhìn nhận cuộc sống. Đây là một triển lãm không giống trước giờ của Lion Book, không ồn ào, không sôi động, không cực kỳ nhiều hoạt động như trước. Mà ngược lại thì triển lãm này sẽ là một không gian mà tụi mình mong rằng các bạn nhỏ và ba mẹ có thể cùng nhau bước chậm lại một chút, quan sát kỹ, tĩnh lặng hơn và cùng nhau đọc những thông điệp, những bức tranh mà chúng mình thể hiện, cùng liên tưởng, cùng mở rộng tâm trí của chính mình để thực sự hiểu thêm về thế giới muôn sắc màu.
1: Dự án mong muốn góp phần nuôi dưỡng ở trẻ em những phẩm chất cần thiết của công dân trong một thế giới ngày càng đa dạng. Sự tự tin vào bản thân, khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, tinh thần tôn trọng sự khác biệt, sự thấu cảm và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.
0: Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 28 tháng 6, khu vực Bắc Bộ sẽ trải qua hai pha thời tiết rõ rệt. Cụ thể, từ nay đến ngày 24 tháng 6, trời nắng nóng với nhiệt độ phổ biến cao nhất từ 36 đến 38 độ. Riêng hai ngày 23 và 24 tháng 6, nắng nóng chuyển sang mức gay gắt hơn, nhiệt độ lên tới 37 đến 39 độ, cục bộ có nơi vượt 39 độ. Sau giai đoạn nắng nóng từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, Bắc Bộ chuyển mưa rào và dông diện rộng. Đặc biệt trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì từ nay đến ngày 25 tháng 6 với nền nhiệt cao phổ biến từ 37 đến 40 độ. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6, nắng nóng có xu hướng giảm dần, thời tiết dịu hơn nhưng vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan cục bộ. Đối với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 6, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại, trong đó cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa to cục bộ, kèm theo dông lốc, sét và gió giật mạnh.
0: Cách đây 49 năm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã cùng những người đồng đội của mình quyết định sang Việt Nam tìm kiếm sự giúp đỡ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Để ghi nhớ thời khắc lịch sử có ý nghĩa quan trọng này, hàng năm chính phủ Campuchia đều tổ chức lễ kỷ niệm hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Sự kiện có ý nghĩa giáo dục, nhắc nhở cho thế hệ mai sau về những hy sinh của các lãnh đạo Campuchia, về giá trị của hòa bình và tinh thần đoàn kết quốc tế. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Hôm nay, tại khu di tích lịch sử quân sự Decho Kothmor, huyện Mê Mốt, tỉnh Tabong Khmom, Vương quốc Campuchia, giáp biên giới với Việt Nam, diễn ra lễ kỷ niệm 49 năm hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và 48 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang đoàn kết cứu quốc Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Somdech Tibanh cho biết, sự kiện này được tổ chức để ghi nhớ công lao của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Somdech Decho Hun Sen cùng những người đồng đội đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để tìm đường giải phóng Campuchia, lật đổ chế độ Pol Pot, cứu sống nhân dân thoát khỏi họa diệt.

0: Chủng và lãnh đạo đất nước phát triển cho đến ngày hôm nay. Nhân dịp này, ông Tiệp Bành đã bày tỏ sự cảm ơn đối với chính phủ và quân đội nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng khu di tích lịch sử quân sự Cottmore để lưu giữ những dấu ấn lịch sử, truyền thụ cho thế hệ mai sau. Đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong hợp tác phát triển khu vực biên giới, biến chiến trường xưa thành những khu vực lịch sử, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
1: Tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở Bruxelles, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vẫn chưa thể đạt được đồng thuận về việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Nga. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh khối 27 nước thành viên muốn có tiếng nói lớn hơn trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, cũng như bảo đảm các lợi ích của châu Âu được đại diện trong bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Trọng tâm của cuộc thảo luận là đề xuất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa về việc thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp với Điện Kremlin. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ủng hộ đề xuất khi cho rằng toàn bộ châu lục đang đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng. Vì vậy, châu Âu cần tham gia định hình một nền hòa bình công bằng và bền vững. Thủ tướng Ireland Michael Martin cho rằng
3: tôi nghĩ việc mở ra một kênh liên lạc không phải là một sai lầm. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã nói rất rõ ràng rằng châu Âu không làm trung gian và sẽ không đóng vai trò trung gian. Nhưng rõ ràng trong phạm vi thẩm quyền của châu Âu, nếu các cuộc đàm phán bắt đầu, ông ấy sẽ đại diện cho Liên minh châu Âu.
2: Trên thực tế, đây là vấn đề gây tranh cãi tại Liên minh châu Âu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai đều phải có sự tham gia của Ukraine, Nga, châu Âu và Mỹ. Theo ông, Liên minh châu Âu chưa cần quyết định ai sẽ đại diện cho khối khi các cuộc đàm phán thực chất vẫn chưa được khởi động. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khẳng định.
3: Chúng tôi không phải là bên trung gian hòa giải, chúng tôi đứng về phía Ukraine, đồng thời có một nguyên tắc rất rõ ràng mà chúng tôi luôn bảo vệ, đó là khi các cuộc đàm phán diễn ra, châu Âu phải có mặt tại bàn đàm phán. Điều này xuất phát từ việc các lợi ích của châu Âu gắn chặt với những diễn biến tại Ukraine, từ sự hỗ trợ mà chúng tôi đã cung cấp, tiến trình mở rộng mà các nước châu Âu quan tâm, cho đến các khoản hỗ trợ tài chính và cho vay nhằm giúp Ukraine duy trì ổn định kinh tế.
2: Trong khi đó, một số quốc gia thành viên, đặc biệt là các nước nằm ở sườn phía đông Liên minh châu Âu tiếp tục cho thấy sự thận trọng. Điện Kremlin cùng ngày tuyên bố sẵn sàng duy trì liên lạc với châu Âu, với điều kiện Liên minh châu Âu từ bỏ cách tiếp cận dựa trên sức ép và đối đầu.
1: Mỹ và Iran đều phát đi tín hiệu sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình bền vững tại Trung Đông, sau khi Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Những diễn biến mới giúp giảm bớt nguy cơ đổ vỡ tiến trình đối thoại vừa được khởi động giữa Mỹ, đồng thời mở ra cơ hội duy trì đà hạ nhiệt tại một trong những điểm nóng của thế giới. Và theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật thì có ít nhất là 16 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực miền Nam Liban vào sáng nay, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah vừa được thiết lập trước đó một ngày. Một lái tàu đã thiệt mạng và 89 người bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách gần thị trấn Bedford, miền trung nước Anh vào tối qua theo giờ địa phương. Trong khi đó, tại Đức, hai đoàn tàu chở hàng đã va chạm ở Munich vào rạng sáng nay, khiến hai toa tàu rơi xuống đất. Theo các dịch vụ khẩn cấp của Đức, một người bị thương nặng, người phát ngôn của cảnh sát Munich, bà Franziska Romer, cho biết.
3: Các hoạt động cứu hộ và điều tra tai nạn vẫn đang tiếp diễn. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường và làm việc với một đội ngũ lớn. Nhưng chúng tôi dự kiến công tác cứu hộ sẽ mất thêm vài giờ, thậm chí vài ngày nữa.
1: Australia hôm nay khẳng định có sự xuất hiện của virus cúm gia cầm H5. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Bộ trưởng Nông nghiệp bà Julie Collins khẳng định lần đầu tiên tìm thấy virus này trong một con chim cướp biển nâu bị chết ở khu vực cách thành phố Perth của bang Tây Australia khoảng 700 km. Virus cúm gia cầm H5 không chỉ xuất hiện ở một con chim duy nhất. Cơ quan chức năng Australia cũng phát hiện virus này ở một con chim thứ hai là loài hải âu khổng lồ. Hai loài chim phát hiện mang virus cúm H5 đều là chim biển nhập cư đến Australia và được tìm thấy ở vùng xa xôi của nước này. Tiến sĩ Fiona Fraser, Ủy viên phụ trách các loài bị đe dọa của Australia cho biết.
5: Các loài động vật có vú sông ở biển đặc biệt dễ mắc bệnh cúm này, và tại Australia có loài hải cầu lông. Loài này cũng như sư tử biển của Australia.

0: Australia đều dễ bị tổn thương. Hiện tại, Australia đã có những kế hoạch cụ thể cho từng loài để giúp phòng ngừa dịch bệnh, nhưng cũng để quản lý tác động của dịch bệnh đối với các loài động vật còn vú sống ở biển nếu dịch bệnh xuất hiện. Có rất nhiều loài chim biển và chim nước sẽ bị ảnh hưởng.
1: Hiện tại, Australia cũng chưa phát hiện gia cầm hay động vật nuôi, động vật hoang dã nào ngoài hai con chim này mang virus H5. Trong bối cảnh này, cơ quan chức năng của Australia đang đẩy mạnh công tác giám sát mức độ lây nhiễm của động vật hoang dã, bảo vệ các sản phẩm gia cầm, giảm thiểu tác động của virus tới cộng đồng và động vật hoang dã.
2: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.

0: 3-0 trước Haiti trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026. Tiền đạo Matheus Cunha, ngôi sao đang khoác áo Manchester United, trở thành tâm điểm của trận đấu với một cú đúp bàn thắng, qua đó giúp Seleção có được chiến thắng đầu tiên tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti tỏ ra rất hài lòng về màn thể hiện của các học trò.
1: Vinicius và Cunha đã thể hiện được đẳng cấp của họ hôm nay. Không chỉ là vấn đề bàn thắng, mà là cách họ di chuyển giữa các tuyến và giúp đội bóng tìm thấy những khoảng trống. Tôi rất hài lòng với đóng góp của họ.
0: Tuy nhiên, trước sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, huấn luyện viên Ancelotti vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi hướng tới chặng đường dài phía trước. Ông chia sẻ.
1: Chiến thắng này là một bước tiến tốt, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu cuối cùng. Toàn đội phải giữ đôi chân trên mặt đất và tập trung vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Vẫn còn rất nhiều dư địa để cải thiện.
0: Cùng có được chiến thắng ở lượt trận thứ hai khi vượt qua Scotland 1-0, đội tuyển Maroc vẫn chỉ xếp thứ hai bảng C sau Brazil do kém chỉ số phụ. Kết quả này hứa hẹn lượt trận cuối sẽ vô cùng kịch tính để định đoạt những tấm vé đi tiếp vào vòng knockout. Ở bảng D, chủ nhà Mỹ sớm đặt chân vào vòng 1/16 khi đánh bại Australia 2-0 bằng lối chơi áp đảo, trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ chính thức bị loại sau trận thua Paraguay 0-1. Ở trận đấu này, ngôi sao số 1 của Paraguay, Miguel Amiron, phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính ở phút bù giờ hiệp 1. Đáng chú ý, đây là tấm thẻ đỏ chưa từng có trong lịch sử World Cup. Amiron bị truất quyền thi đấu vì hành vi dùng tay che miệng khi tranh cãi với hậu vệ bên phía Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là quy định mới được FIFA áp dụng tại World Cup 2026, trong đó các cầu thủ bị cấm dùng tay hoặc vật dụng che miệng để tránh việc đọc khẩu hình khi trao đổi hoặc tranh cãi trên sân. Trận đấu giữa Hà Lan và Thụy Điển tại bảng F World Cup 2026 rạng sáng mai được dự báo là màn đọ sức chiến thuật đỉnh cao. Sau trận hòa đáng tiếc 2-2 trước Nhật Bản, cơn lốc màu da cam đang chịu áp lực buộc phải thắng để giành lợi thế đi tiếp. Trong khi đó, Thụy Điển đang hưng phấn sau thắng lợi giòn giã 5-1 trước Tunisia. Huấn luyện viên Ronald Koeman thừa nhận Hà Lan cần thay đổi tư duy thi đấu để khắc phục những hạn chế ở trận mở màn.
1: Nếu đối thủ tiếp tục chơi lùi sâu như cách Nhật Bản đã làm, chúng ta cần phải kết nối tốt hơn, dâng cao hơn và di chuyển vào những khoảng trống thay vì chỉ chuyền bóng ở dưới.
0: Ở phía đối diện, huấn luyện viên Graham Potter, người từng có 7 năm gắn bó với bóng đá Thụy Điển, tỏ ra đầy thận trọng trước sức mạnh của đối thủ.
1: Hà Lan là đội bóng mạnh nhất bảng và là một trong những ứng cử viên vô địch. Chúng tôi không thể mơ mộng mà phải tập trung cải thiện từng ngày để sẵn sàng cho một thử thách lớn.
0: Với nền tảng thể lực tốt và cặp tiền đạo Isaac Gyökeres đang đạt phong độ cao, Thụy Điển sẵn sàng chờ đợi thời cơ để trừng phạt hàng thủ Hà Lan, vốn đang bị hoài nghi. Diễn biến cuộc so tài này sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp bắt đầu lúc 23 giờ 50 phút đêm nay trên các kênh VOV3 và VOV Giao thông. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe tường thuật trực tiếp các trận đấu Đức gặp bờ biển Nga từ 2 giờ 50, Ecuador gặp Curaçao từ 6 giờ 50, Tunisia gặp Nhật Bản từ 10 giờ 50 và Tây Ban Nha đối đầu Ả Rập Xê Út từ 22 giờ 50 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông trong ngày mai. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Hướng tới mùa giải 2026-2027, Hà Nội FC vừa chính thức chia tay ba ngoại binh người Brazil gồm Daniel Paciera, Adrian Silva và Luis Fernando. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tái thiết dưới thời huấn luyện viên Harry Kewell. Trong số đó, Daniel Paciera là cái tên gây chú ý nhất dù chưa đáp ứng được kỳ vọng. Hai cầu thủ còn lại cũng không thể hiện được nhiều dấu ấn và thường xuyên vắng mặt trong đội hình chính.

0: nhưng mà hơi hồi hộp tại vì một đấu trường lớn và cũng như là các vận động viên mạnh rất là nhiều. Trước mắt thì Lộc sẽ cố gắng tập luyện cũng như là build một cái nền tảng thể lực tốt cho cái kỳ đại hội này. Mục tiêu lớn nhất là cố gắng thi đấu làm sao mà được có những vị trí thành tích tốt nhất có thể.
1: Với lực lượng hiện tại, đội tuyển xe đạp đường Trường Nam sẽ tập.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du Đồng Bằng, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
9: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
10: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
9: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
10: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
11: Tôi nghĩ rằng cái gừng

0: chuẩn hóa mà kết hợp với nanocobalamin của Viện Hàn Quốc Động Hóa Học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet, nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương, và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa, để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nanocobalamin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Sản phẩm mà đã được cải tiến và nâng cấp lên thì nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nanocobalamin.
1: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
2: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
4: Bản tin thời sự.
5: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thông qua đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, xác định quyền sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng của quốc gia, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ hiện đại, phù hợp với kinh tế số, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường công nghệ và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ gắn với bảo đảm an ninh công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh. Hôm nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại hệ thống báo chí của thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Cơ quan mới là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, gồm báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Tại buổi lễ, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Trong khuôn khổ diễn đàn báo chí tại Hội báo toàn quốc 2026, phiên thảo luận với chủ đề phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã tập trung làm rõ những cơ hội và thách thức mà trí tuệ nhân tạo mang lại đối với hoạt động báo chí. Các đại biểu nhận định trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ người làm báo trong nhiều công đoạn nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và vai trò kiểm chứng thông tin của nhà báo. Trong môi trường truyền thông số, báo chí cần đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng nội dung để vừa nhanh, hiện đại, hấp dẫn, vừa bảo đảm tính chính xác, chuẩn mực và định hướng xã hội. Sáng nay, tỉnh Đắk Lắk khởi động xây dựng cụm công nghiệp Tân Tiến với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng. Đây là cụm công nghiệp thứ hai được địa phương triển khai trong chưa đầy 60 ngày qua nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư. Cụm công nghiệp có diện tích gần 75 ha, dự kiến giai đoạn 1 đi vào hoạt động từ đầu năm 2027. Hiện đã có khoảng 30 doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào các lĩnh vực chế biến nông sản và sản xuất phân bón. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng các khu cụm công nghiệp mới sẽ tạo động lực tăng trưởng, góp phần đưa kinh tế Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững. Ngành chức năng phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 290 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 37. Trong số này, 34 người đã xuất viện hoặc điều trị ngoại trú, 256 người đang được điều trị, sức khỏe cơ bản ổn định. Kết quả xét nghiệm cho thấy 25 trong tổng số 36 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella. Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 đã bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động để phục vụ điều tra. Ngành y tế và chính quyền địa phương đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ việc và theo dõi tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân. Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Iran đều phát đi tín hiệu sẵn sàng nối lại các đàm phán kỹ thuật sau khi Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban gia hạn lệnh ngừng bắn, qua đó mở ra cơ hội duy trì đà hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Các bên hiện còn chưa đầy 60 ngày để xây dựng một thỏa thuận dài hạn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực. Trong khi đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang từng bước phục hồi, góp phần củng cố kỳ vọng về triển vọng đối thoại và hạn chế nguy cơ bùng phát một vòng xoáy căng thẳng mới tại khu vực. Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba đã thông qua gói cải cách kinh tế xã hội gồm 176 biện pháp, được đánh giá là một trong những chương trình cải cách tham vọng nhất trong nhiều năm qua, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Điểm đáng chú ý của gói cải cách là cho phép thành lập ngân hàng tư nhân, mở rộng vai trò của khu vực tư nhân, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Cuba cũng từng bước cải cách hệ thống trợ cấp, hướng tới hỗ trợ có mục tiêu cho các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời áp dụng dần thuế giá trị gia tăng. Dù Đảng Dân Chủ Cầm Quyền giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử địa phương thống nhất ngày 3 tháng 6, chính trường Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp khi các tranh cãi liên quan đến công tác tổ chức bầu cử, các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử vẫn kéo dài tại Seoul, trong khi Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập yêu cầu điều tra những sai sót trong quá trình bỏ phiếu tại nhiều địa phương. Quốc hội Hàn Quốc cũng quyết định mở cuộc điều tra toàn diện đối với Ủy ban Quản lý Bầu cử. Theo giới quan sát, nếu những tranh cãi hiện nay không sớm được giải quyết, nguy cơ bất ổn chính trị tại Hàn Quốc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.

0: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào các chiến sĩ và các bạn đang nghe chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo hôm nay. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, mỗi nhà báo đều có cách tiếp cận riêng. Có những người chọn bám địa bàn, đi cùng dân để kể những câu chuyện đời sống. Và có những người chọn hướng ra biển, lên biên giới, nơi hành trình không đo bằng cây số mà bằng những con sóng, những con dốc, những đêm trắng tác nghiệp và những lần đối mặt với gian khó nơi địa đầu Tổ quốc. Với họ, mỗi chuyến đi không chỉ để làm nghề mà còn là hành trình để hiểu hơn về đất nước, về những con người đang ngày đêm giữ bình yên nơi đầu sóng ngọn gió, nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc. Trong số đó có nhà báo Thu Lan, đang công tác tại Ban Thời sự, và nhà báo Thu Hòa, đang công tác tại Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hai người phụ nữ, hai hành trình khác nhau nhưng cùng chung một tình yêu đặc biệt dành cho biển đảo biên giới quê hương. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, mời các chiến sĩ và các bạn cùng gặp gỡ và nghe chia sẻ của hai nữ nhà báo Thu Lan và Thu Hòa.
1: Nhà báo Thu Lan vẫn nhớ như in chuyến công tác đầu tiên ra đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Chuyến đi từng khiến chị nghĩ rằng sẽ không bao giờ xuống tàu đi công tác biển đảo. Cuối năm ấy, biển động dữ dội. Con tàu vận tải của Hải quân tròng trành giữa sóng cấp 7, cấp 8. Người phụ nữ vốn quen với nhịp sống đất liền phải vật lộn với những cơn say sóng kéo dài. Có lúc chị chỉ mong con tàu sớm quay về đất liền. Nhưng rồi, mọi suy nghĩ ấy đổi thay ngay khi chị đặt chân lên đảo. Giữa nắng gió và điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, những người lính biển vẫn lạc quan. Không có những câu chuyện bi quan, chỉ là những ca trực đêm, những luống rau được che chắn như báu vật, những ngày thiếu nước ngọt, những giờ điện sáng hiếm hoi. Nhà báo Thu Lan chia sẻ.
2: Tôi đã từng nghĩ là mình không hợp với những cái chuyến đi biển. Nhưng rồi khi gặp những người lính ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy thì tôi hiểu rằng những cái khó khăn mà mình trải qua chỉ là rất nhỏ. Và chính các cán bộ chiến sĩ đã khiến tôi muốn tiếp tục đi và kể lại những cái câu chuyện, những cái khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là một chiến sĩ đứng gác giữa đêm mưa gió, hay là một ngư dân yên tâm vươn khơi vì phía sau luôn có các cán bộ chiến sĩ hải quân hay là cảnh sát biển đồng hành. Rồi tiếng trẻ thơ Ea học vần vang lên trên đảo giữa bốn bể sóng nước. Và những điều ấy mặc dù là bình dị thôi nhưng mà khiến tôi nhận ra rằng biển đảo không hề xa xôi. Đó là một phần máu thịt của Tổ quốc.
1: Sau chuyến đi ấy, chị không dừng lại. Những hải trình nối tiếp nhau đưa chị đến Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Đảo Trần, Trà Bản, Côn Đảo, Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc, rồi những chuyến công tác dài ngày ra Trường Sa, nhà giàn JK1. Có những hành trình kéo dài từ 5 đến 10 ngày, nhưng thời gian đặt chân lên đảo chỉ vài giờ đồng hồ. Có chuyến tàu không thể cập đảo vì sóng lớn. Có lần vừa ghi âm chụp ảnh phỏng vấn xong đã phải quay trở lại tàu vì dông lốc kéo đến. Nhưng chính trong những điều kiện khắc nghiệt ấy, người làm báo lại càng phải nỗ lực để truyền tải thông điệp đến với thính giả. Đầu tháng 5 năm 2011, lần đầu đến Trường Sa, chị đứng lặng trước cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi

0: Khoảnh khắc nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, nhìn những người lính trẻ với làn da rám nắng vẫn ngày ngày canh giữ biển trời đã trở thành ký ức không thể quên trong đời làm báo của nhà báo Thu Lan.
1: Tôi không chỉ đi để viết và cảm nhận từng lát cắt của cuộc sống nơi đảo xa. Tôi muốn mang tiếng sóng, tiếng gió, tiếng bước chân của những ca gác và những câu chuyện rất là đời của người lính biển trở về đất liền để mọi người hiểu hơn giá trị của bình yên hôm nay. Và mỗi lần rời Trường Sa hay là nhà giàn JK1 thì tôi luôn mang theo một lời hẹn sẽ trở lại. Bởi ở nơi đầu sóng ấy thì có những con người đang ngày đêm viết tiếp câu chuyện về lòng yêu nước, về ý chí và niềm tin. Và các anh đang viết tiếp bản hùng ca giữ biển. Và tôi muốn được tiếp tục là người kể lại những câu chuyện ấy.
0: Nếu với nhà báo Thu Lan, biển đảo là nơi chị cảm nhận Tổ quốc bằng những hải trình, thì với nhà báo Thu Hòa, biên giới và hải đảo lại là nơi chị sống trọn với nghề. Suốt nhiều năm công tác tại Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, chị gắn bó với những tuyến đề tài về biên giới, đồng hành cùng lực lượng biên phòng, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt như những người lính quân hàm xanh. Với chị, đi công tác không đơn thuần là nhiệm vụ, mà là những cuộc hành trình đầy yêu thương đến với cán bộ chiến sĩ và bà con nơi biên cương địa đầu Tổ quốc. Chính tình yêu nghề ấy khiến chị luôn muốn chuyển động, luôn muốn lên đường. Thành công với chị không chỉ là giải thưởng hay bằng khen, mà còn là dấu ấn những tác phẩm để lại trong lòng thính giả. Niềm vui ngoài gia đình của chị chính là được trở lại với biên cương hải đảo.
2: Vùng biên giới hải đảo thì vốn là một cái địa bàn mà không dễ dàng, lại giao thông cách trở. Cái địa bàn này nó tương đối khó khăn với phóng viên nói chung và đặc biệt là với phái nữ. Nhưng mà nếu mà có lòng đam mê với người khác thì có thể là khó khăn gian khổ. Thì đối với tôi, đấy là lại là một cái nhiệm vụ rất là vinh quang và cảm thấy vui sướng lắm. Mỗi khi mà mình tham gia được một cái chuyến đi mà có những cái bài viết hay và khi trở về thì cảm thấy lòng nó nhẹ nhàng, nó phấn khởi lắm. Tháng nào mà quanh quẩn ở Hà Nội mà không lên với biên cương hay là ra hải đảo thì lòng tôi cũng thấy là day dứt và cũng nhớ lắm.
0: Đi nhiều, sống nhiều và viết nhiều về biên giới hải đảo, nhưng ở nhà báo Thu Hòa lại luôn toát lên sự nhẹ nhàng dung dị. Chị không kể về những chuyến đi như một sự hy sinh, càng không xem đó là điều đặc biệt. Với chị, đó đơn giản là lựa chọn nghề nghiệp được dẫn dắt bằng tình yêu. Chị có thể ngồi hàng giờ nghe chiến sĩ kể chuyện gác đêm, lặng lẽ theo chân bà con vào bản, hay kiên nhẫn chờ nhiều ngày chỉ để ghi lại một khoảnh khắc đời thường chân thực nhất. Có lẽ chính vì yêu nghề nên chị luôn giữ cho mình cảm giác bận rộn, luôn muốn dịch chuyển và khám phá. Với Thu Hòa, mỗi chuyến đi không chỉ mang về tư liệu cho một tác phẩm mà còn mang về những trải nghiệm sống, những mối gắn bó và sự thấu hiểu sâu sắc hơn với những con người đang ngày đêm bám biên, giữ biển. Và cũng từ những chuyến đi ấy, chị sớm gặt hái được những dấu ấn nghề nghiệp riêng. Nhưng điều chị trân quý hơn cả không phải là giải thưởng hay sự ghi nhận, mà là khi những câu chuyện mình kể khiến thính giả hiểu hơn, yêu hơn những vùng đất biên cương và những con người đang lặng thầm gìn giữ bình yên cho đất nước.
3: Vâng, câu chuyện của nhà báo Thu Lan và nhà báo Thu Hòa không chỉ là câu chuyện nghề nghiệp, đó còn là câu chuyện về tình yêu được nuôi lớn qua những hải trình, những cung đường biên giới, qua những ngày cùng ăn cùng ở với người lính và bà con nơi địa đầu đất nước. Để rồi từ những con sóng bạc đầu, từ quân cảng, từ Trường Sa, từ những đồn biên phòng nơi vùng biên viễn, họ tiếp tục viết không chỉ bằng ngòi bút mà bằng cả trái tim. Và chừng nào biển vẫn còn gọi, biên cương vẫn còn những câu chuyện cần được kể, những người làm báo ấy sẽ tiếp tục lên đường. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin được gửi tới các chị và các nhà báo cùng các chiến sĩ và các bạn ca khúc Tâm sự Người làm báo của nhạc sĩ Phạm Việt Long qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hương Giang, như một lời tự sự dịu dàng nhưng đầy sâu lắng dành cho những người đang ngày ngày đi, viết và kể những câu chuyện đẹp cho cuộc sống.

0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, ở nơi đầu sóng ngọn gió, nơi những con tàu hải quân ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, có những người lính vẫn lặng lẽ bám tàu bám biển suốt hàng chục năm trời. Với họ, con tàu không chỉ là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà thứ hai, là nơi họ gửi gắm cả tuổi trẻ và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Câu chuyện sau đây xin được kể về một người như thế, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Hồ Giang, tiểu đội trưởng pháo Hải đội 412, lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân, người đã gắn bó suốt 18 năm với tàu 375, con tàu chiến đấu chủ lực của đơn vị.
1: Giữa lòng biển xanh, tàu 375 Hải đội 412 lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân lướt sóng vững chãi. Trên boong tàu, dưới ánh nắng rọi thẳng vào màu áo lính, Trung tá Phạm Hồ Giang vẫn miệt mài kiểm tra từng bộ phận của khẩu pháo, vũ khí mà anh gọi là người bạn chiến đấu trung thành.
2: Bản thân coi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, biển đảo cũng như là coi tàu là nhà, đấy là nơi mà mình có tâm huyết, rồi coi vũ trang bị như người bạn thân thiết, tri kỷ để coi đó là những cái vũ khí để mình quyết tâm bảo quản, bảo dưỡng cũng như huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao nhất.
1: 23 năm công tác trong quân ngũ, trong đó có 18 năm gắn bó với tàu 375, Trung tá Phạm Hồ Giang đã đi qua biết bao hành trình, bao chuyến tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu giữa chủng khơi. Từ một chiến sĩ trẻ, anh đã trưởng thành, trở thành tiểu đội trưởng pháo, người giữ vai trò then chốt trong việc vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống pháo, vũ khí quan trọng bậc nhất trên tàu. Từng khẩu pháo, từng hệ thống nạp đạn theo năm tháng đã trở nên quen thuộc đến mức hòa vào mạch sống của người lính. Với Trung tá Phạm Hồ Giang, pháo không đơn thuần là vũ khí, nó còn là niềm đam mê, là cả một phần máu thịt.
2: Cái nhiệt huyết, cái bản lĩnh của mình trong nghề nghiệp thì trước hết là mình phải luôn luôn tìm tòi học hỏi, không phải bản thân mình trong tài liệu, rồi trên thực tế và thậm chí cả những người đi trước, để từ đó mình đúc rút được cái kinh nghiệm, và từ những cái kinh nghiệm đó thì sẽ có những cái cẩm nang ghi chép lại những cái hổng hóc cho đến những cái gì mà ở trong bản thân trong sách vở không có thì mình chép ra để mình làm cẩm nang truyền thụ cái kiến thức về sau cho thế hệ chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ về sau.
1: Với tinh thần học hỏi không ngừng, anh Giang luôn là người đi đầu trong nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, góp phần duy trì sự đồng bộ và sẵn sàng chiến đấu của hệ thống vũ khí trang bị trên tàu. Trong mắt đồng đội, anh không chỉ là một người thợ máy giỏi mà còn là một tấm gương sáng về trách nhiệm, tận tụy và đam mê với công việc. Gắn bó với tàu 375 như một định mệnh, suốt 18 năm qua, Trung tá Phạm Hồ Giang đã âm thầm giữ pháo, giữ vững lòng tin nơi đầu sóng ngọn gió. Câu chuyện của anh không ồn ào, không hoa mỹ, nhưng là minh chứng sống động cho tình yêu biển, lòng trung thành với Tổ quốc, được viết nên từ những giọt mồ hôi mặn chát giữa chủng khơi.

0: Các chiến sĩ và các bạn vừa nghe bài hát Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Thu Phương thể hiện. Đây là quà tặng của thính giả Xuân Liên ở Hưng Yên, gửi tặng các cán bộ chiến sĩ đang công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thưa các chiến sĩ và các bạn, hoạt động trong môi trường đặc biệt dưới lòng biển, làm chủ những con tàu ngầm hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam, cán bộ thủy thủ lữ đoàn tàu ngầm 189 luôn âm thầm rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm qua, lữ đoàn đã có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện đại, xây dựng bản lĩnh chính trị và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thượng tá Phan Thanh Quang, Phó Lữ đoàn trưởng Tham mưu trưởng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân.
1: Thưa đồng chí, là lực lượng đặc biệt quan trọng của quân chủng Hải quân, thì thời gian qua Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu như thế nào để đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới?
2: Đối với Lữ đoàn Tàu ngầm 189 là đơn vị được trang bị nhiều loại vũ khí, kỹ thuật hiện đại, có hàm lượng công nghệ cao. Cùng với đấy thì quá trình thực hiện nhiệm vụ của lữ đoàn trong môi trường hết sức là đặc biệt, yêu cầu cao về tính bảo mật và tính chính xác tuyệt đối. Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy lữ đoàn luôn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Đây là cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Đối với chúng tôi thì đã tập trung tổ chức huấn luyện theo phương châm là cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính, chú trọng huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống và thực hành chiến đấu sát với tình hình chiến trường thực tế. Cùng với đấy, lữ đoàn cũng đẩy mạnh các cái phong trào thi đua trong huấn luyện. Đồng thời, trong thời gian vừa qua thì lữ đoàn cũng thường xuyên tổ chức luyện tập các cái phương án sẵn sàng chiến đấu, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan đơn vị, luyện tập xử trí các tình huống tại sở chỉ huy theo phương án tác chiến, tham gia đầy đủ các cái cuộc diễn tập do các cấp tổ chức. Đặc biệt đối với Đảng ủy, Ban chỉ huy lữ đoàn luôn quan tâm chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, xây dựng cho cán bộ thủy thủ tàu ngầm có bản lĩnh vững vàng, tâm lý ổn định, khả năng thích nghi tốt với môi trường hoạt động đặc thù, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Vâng, và việc làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là tàu ngầm Kilo 636 luôn đặt ra yêu cầu rất cao đối với cán bộ thủy thủ. Đồng chí có thể cho biết những giải pháp trọng tâm mà lữ đoàn triển khai để nâng cao trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của cán bộ thủy thủ ạ?
2: Đối với tàu ngầm Kilo 636 được trang bị nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại, tích hợp các hệ thống điều khiển, tác chiến, thông tin, dẫn đường, cũng như là các hệ thống cơ điện hết sức phức tạp. Đòi hỏi cán bộ thủy thủ ngoài phải có trình độ chuyên môn cao, tư duy kỹ thuật tốt thì cần phải có thêm tác phong làm việc chính xác, khoa học và khả năng hiệp đồng chặt chẽ giữa các vị trí. Và nhận thức được cái tính quan trọng đấy thì trong thời gian vừa qua Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cũng như triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của đội ngũ cán bộ.

0: cũng như là thủy thủ. Cùng với đấy thì đơn vị tích cực đẩy mạnh cái phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các cái công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mô phỏng trong quá trình tổ chức huấn luyện và quản lý cũng như khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. Một nội dung rất quan trọng nữa là quy trình công nghệ, các quy tắc bảo đảm an toàn khi hoạt động ở dưới tàu ngầm, bởi các cái hoạt động của tàu ngầm là đòi hỏi cái độ chính xác rất là cao. Mọi cái sai sót đều có thể ảnh hưởng đến khả năng an toàn cũng như là khả năng hoàn thành nhiệm vụ của toàn tàu. Thông qua các giải pháp đồng bộ đó thì trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại của cán bộ thủy thủ lữ đoàn ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.
1: Vâng, và hoạt động trong môi trường đặc thù dài ngày dưới lòng biển thì đòi hỏi bản lĩnh và khả năng hiệp đồng của cán bộ thủy thủ rất cao. Vậy lữ đoàn đã chú trọng xây dựng yếu tố con người, nhất là bản lĩnh chính trị và tâm lý cho cán bộ thủy thủ ra sao?
0: Là lực lượng đặc biệt của Hải quân Việt Nam, thủy thủ tàu ngầm phải thường xuyên hoạt động trong môi trường hết sức đặc biệt, chịu áp lực, cường độ công việc cao, đòi hỏi tính kỷ luật và tinh thần thép. Chính bởi vậy, xây dựng cho thủy thủ tàu ngầm có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong những năm vừa qua, thì đối với lữ đoàn cũng đã thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào giáo dục và huấn luyện truyền thống, cũng như là niềm vinh dự, tự hào được phục vụ, cống hiến trong lực lượng, khơi dậy niềm đam mê, nhiệt huyết cũng như là ý thức trách nhiệm cho cán bộ thủy thủ trong quá trình học tập công tác. Đồng thời cũng thực hiện tốt cái chế độ chính sách quân đội cũng như hậu phương gia đình quân đội, giúp cho mọi quân nhân luôn luôn là an tâm công tác, không ngừng phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng trung thành đặc biệt, kỷ luật chính quy, tinh nhuệ đi đầu và an toàn tuyệt đối.
1: Trân trọng cảm ơn Thượng tá Phan Thanh Quang.
2: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là những tháng ngày huấn luyện gian khổ, là bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ thủy thủ lữ đoàn tàu ngầm 189. Ngay sau đây, mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe ca khúc Chúng tôi là lính tàu ngầm, sáng tác và thể hiện Y Yang Tuyên, với những ca từ sâu lắng như một lời tri ân và niềm tự hào gửi tới người lính đang âm thầm canh giữ biển trời Tổ quốc.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, phần cuối nhịp cầu tâm tình hôm nay mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe bài thơ của thính giả Hương Trà ở Quảng Ninh gửi tới những người lính biên phòng qua hộp thư điện tử tâm tình biên giới hải đảo vov1@gmail.com của chương trình.
1: Tôi nghĩ về những bàn chân vượt dốc, những đêm tuần tra không một ánh đèn, những đôi mắt thức cùng biên giới để triệu người được ngủ giấc bình yên. Xin gửi tới các anh, người lính quân hàm xanh, một lời cảm ơn từ nơi đất liền yêu dấu. Mong núi vẫn xanh, đường tuần tra vẫn vững, và các anh luôn bình an sau mỗi chuyến đi.

0: Bởi nơi địa đầu Tổ quốc có những con người không chọn bình yên cho riêng mình, mà lặng lẽ đứng giữa trời biên giới để giữ bình yên cho đất nước hôm nay.
1: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, bài thơ gửi những người lính biên phòng của thính giả Hương Trà đã kết thúc chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay. Mọi thư từ bài vở chia sẻ của người lính hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Bà Triệu, Hà Nội, hộp thư điện tử của chương trình Tâm tình biên giới hải đảo vov1@gmail.com, fanpage Tâm tình nơi biên giới hải đảo, viết tiếng Việt có dấu, hoặc qua số điện thoại 02439363726. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
2: 360 độ sức khỏe.
3: 360 độ sức khỏe.
4: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, người cao tuổi ngày càng đông hơn, sống thọ hơn, nhưng đi kèm với đó là gánh nặng bệnh tật mãn tính, suy giảm chức năng, nguy cơ cô đơn, trầm cảm và nhiều vấn đề xã hội khác. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi không đơn thuần chỉ là chữa bệnh mà cần tiếp cận toàn diện, từ dự phòng, khám định kỳ, quản lý bệnh mãn tính, dinh dưỡng, vận động, phục hồi chức năng, sức khỏe, tinh thần, chăm sóc dài hạn. Chương trình hôm nay xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam, sẽ cùng bàn luận về các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam.
5: Xin chào quý vị khán giả của VV.
4: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Thưa bà, Việt Nam đã cán mốc 100 triệu dân và cũng đồng thời bước vào giai đoạn già hóa dân số. Quá trình già hóa dân số thì còn đi kèm với những thách thức nào đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi?
5: Rất nhiều thách thức, và trong đó theo tôi là có 4 cái thách thức lớn nhất. Cái đầu tiên tức là đây là một cái gánh nặng kép của xã hội, với khoảng 20% dân số là người già, mà người già thì thường là từ 5 đến 7 bệnh, và các bệnh này đều là mãn tính, thời gian kéo dài. Người già thì, mà nhất là những người về hưu thì cái thu nhập thì lại thấp, mà cái chi phí để cho cái gánh nặng bệnh thì nhiều và kéo dài thì nó sẽ là một cái chi phí rất lớn của xã hội. Cái thứ hai là cái hệ thống y tế Việt Nam thì chúng ta cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu này một cách toàn diện, nhất là đối với người già. Cái hệ thống này thì chủ yếu là chúng ta mới tập trung để đưa bệnh nhân là người cao tuổi đến bệnh viện thôi. Thế còn chúng ta cũng chưa có một cái hệ thống đồng bộ để chăm sóc là trước và sau khi về đến cộng đồng. Rất nhiều người bị tai biến gì đấy đó, nhưng mà khi về thì rất mong được một cái tư vấn gì để tiếp tục, mà rất là đơn giản thôi, nhưng cũng không có cái người để huấn luyện đấy, để hỗ trợ, và nhất là từ cái uống thuốc cho đến ăn uống vận động. Đấy, và một cái thứ ba nữa là cái nhân lực của chăm sóc cho người cao tuổi Việt Nam thì đến nay chúng ta là mới ở cái tầm chuyên sâu và vẫn còn thiếu rất nhiều. Thế còn ở cái cấp cơ sở, và nhất là những cái vùng sâu vùng xa, thì hầu như là chúng ta đã thiếu rất là nhiều, và cái nhu cầu của ta đến là tận cộng đồng thì chưa có. Thế và một cái điểm rất là quan tâm là cái người già của chúng ta là bị các bệnh về tức là sức khỏe tinh thần là rất quan trọng. Và cái sức khỏe tinh thần này nếu không phát hiện sớm thì nó sẽ là một cái gánh nặng rất là lớn cho xã hội. Bởi vì khi một người già đã có một cái vấn đề về sức khỏe tâm thần thì lại phải thêm một người phục vụ, vậy thêm chi phí, không những bệnh lại còn thêm phải nuôi một người nữa. Thì cái này là cái nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì sẽ giảm được cái nhu cầu rất lớn. Và cái mong muốn của chúng ta thì như nghị quyết 72 cũng như bác Tổng Bí Thư đã nói, thì chúng ta mong muốn là người già phải có là những người mà sống vui, sống khỏe và sống có ích. Và đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống khỏe ở người cao tuổi rất cần phải nâng cao.
4: Khi đề cập đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi thì theo bà điều này bao gồm những yếu tố nào ạ?
5: Theo tôi thì có 4 yếu tố. Thì cái yếu tố đầu tiên đó là cái chăm sóc về thể chất, thứ hai là về vận động và dinh dưỡng, thứ ba là về tinh thần. Thế và một cái yếu tố quan trọng nữa là cái mặt xã hội. Thứ nhất là cái về cái vấn đề chăm sóc thể chất thì chúng ta ngoài cái

0: vấn đề phải khám sức khỏe định kỳ để phát hiện những cái bệnh nền, bệnh mãn tính, thì cái việc cho dùng thuốc, rồi là cái việc phục hồi chức năng và phòng ngừa biến chứng thì hết sức là quan trọng. Cái thứ hai là chăm sóc sức khỏe tinh thần, thì cái vấn đề này thì cần phải phòng ngừa để người già chúng ta không bị sa sút trí tuệ, thế và nhất là trầm cảm và rối loạn lo âu, thế và được sống trong cái môi trường mà an toàn, thân thiện. An toàn đây là chúng tôi muốn nói đến là cái mà để tránh té ngã đối với người già, cái thân thiện, rồi cái mà được sống hòa đồng với xã hội thì là phải có những cái câu lạc bộ, có những cái hoạt động vui chơi để, và người ta còn phải học lại từ đầu để tăng cường cái trí tuệ. Và một cái hình thức nữa là cái vận động và dinh dưỡng thì rất là quan trọng đối với người già. Vận động ở đây là vừa phải để vẫn phải tăng cái cơ, chứ không phải là để teo cơ, mà cái vận động như nào để nó lại phù hợp để cho đối với cái xương khớp của người già nữa. Thứ hai là cái dinh dưỡng để nó phải bù lại cái canxi mất đi, rồi nhất là những cái mà cái thói quen sinh hoạt như là phải sửa phơi nắng. Cái phơi nắng là rất quan trọng. Chúng ta có thể uống rất là nhiều những cái thuốc thực phẩm chức năng, nhưng mà chúng ta thiếu phơi nắng thì cái này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thế rồi là cái yếu tố tinh thần mà được tôn trọng, sống trong một cái môi trường an toàn và được tôn trọng, được quan tâm và sống có ích. Tóm lại là cái chăm sóc toàn diện là thân, tâm, trí và ngoài mặt xã hội.
1: Và chúng ta thường hay chúc các cụ cao tuổi sống vui, sống khỏe là mang hàm ý khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và có đời sống xã hội phong phú. Để phát huy tinh thần này thì có không ít người cao tuổi đã tạo cho mình nhiều niềm vui trong cuộc sống, giúp các cụ sống khỏe mạnh, sống thọ và sống chất lượng hơn. Trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình và quý thính giả cùng nghe ghi nhận sau.
2: Nhiều năm qua, quán giải khát của bà Nguyễn Thị Đồng ở khu phố 24 phường Đạo Thạnh đã trở thành điểm sinh hoạt gặp gỡ hàng ngày của nhiều cụ cao tuổi ở địa phương. Riêng hai ngày thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần, nơi đây có gần 20 cụ cao niên trong và ngoài phường đến uống cà phê, ăn sáng, tâm sự với nhau về chuyện vui buồn trong cuộc sống. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các cô, các bác đến đây đều có tuổi đời gần 80 trở lên. Có cụ trên 90 vẫn tự đi xe máy đến sinh hoạt. Ông Trần Công Lên, 83 tuổi, ngụ tại khu phố 27, phường Đạo Thạnh, mỗi ngày chạy xe gắn máy hơn 3 km đến đây đều đặn. Ông Lên cho biết tuy tuổi cao nhưng vẫn lao động tại nhà bình thường, chăm sóc vườn cây, thậm chí còn tự lo bữa cơm cho các cháu ngoại. Theo ông, để duy trì được sức khỏe, người cao tuổi phải năng vận động.
3: Sáng là 3 giờ rưỡi phải dậy rồi, dậy xong cái vệ sinh rồi đi thắp nhang trong nhà. Đúng 4 giờ rưỡi là tôi xách xe đạp tôi chạy ra ngoài rồi, ngồi uống cà phê, nói chuyện với anh em này kia, rồi đi chợ mua đồ ăn để ăn sáng với lại nấu cơm cho ngoại nữa. Sức khỏe tốt là mình nên hoạt động, tại vì nếu mà không hoạt động nằm một chỗ càng ngày càng yếu, phải hoạt động thôi. Thôi rượu bia bây giờ lớn tuổi rồi, dù có đám tiệc thì nói anh em thì giảm chế, mình nhắm chút có lệ với vui vẻ anh em thôi.
2: Còn ông Trần Lạc Phúc, 91 tuổi, ở khu phố Long Hòa A, vẫn sử dụng xe gắn máy đi lại bình thường. Tuy tuổi rất cao nhưng hàng ngày ông Phúc vẫn phải chăm sóc người con trai bị bệnh tai biến và đưa cháu nội đi học. Ông cho biết để có sức khỏe tốt phải lao động, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Ông Phúc nói:
4: ở nhà hồ trà uống vậy thôi chứ cà phê cũng ít như muốn nữa. Nông nghiệp làm cái gì cũng làm được. Bệnh như vậy thì bị tim mạch với đầu ngực cho dài, đi khám hàng tháng. Bây giờ sức khỏe hàng tháng đều hết, bởi đầu hai cái đó.
2: Thực tế cho thấy, ngoài việc được con cháu trong gia đình chăm sóc phụng dưỡng, chu đáo, các cụ cao niên ở phường Đạo Thạnh còn rất ý thức cao trong việc giữ gìn sức khỏe cá nhân, nhất là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và rèn luyện thể dục phù hợp với tuổi tác. Theo Hội Người Cao Tuổi phường Đạo Thạnh cũ, toàn xã có hơn 1.700 hội viên, trong đó có hơn 70% hội viên dù tuổi cao vẫn tự lo sinh hoạt đi lại bình thường, thậm chí còn phụ giúp gia đình những công việc nhẹ. Đặc biệt tại địa phương hiện có 2-3 cụ tròn 90 tuổi, 4 cụ trên 100 tuổi gồm cụ Lê Thị Hợi, 103 tuổi, ở khu phố 24, cụ Nguyễn Thị Nhân, 104 tuổi, khu phố 25, cụ Lê Thị Bé, 102 tuổi, khu phố 25, và cụ Cao Văn Tươi, 101 tuổi, khu phố Long Hòa B. Hầu hết các cụ đều còn minh mẫn được con cháu trong gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo. Để các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp sống vui, sống khỏe, còn có sự đóng góp tích cực của Hội Người Cao Tuổi ở địa phương, nhất là việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt định kỳ, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ hội viên nghèo.

0: khó, gặp hữu sự. Từ đó các hội viên phấn chấn tinh thần, có thêm niềm vui, hạnh phúc khi tuổi già. Với các hoạt động thiết thực, nhiều người dân chưa phải cao tuổi nhưng vẫn thường xuyên tham gia sinh hoạt hội như anh Cao Đình Tuấn, chị Nguyễn Thị Lan, chị Lê Thị Mười. Ông Nguyễn Văn Tồn, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Đào Thạnh cũ, hiện là ủy viên ban thường vụ Hội Người Cao Tuổi phường Đào Thạnh, cho biết thêm.
1: Hội tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi á, tới kể chuyện vui vẻ, một tuần hai tuần cái tổ chức lao động dọn rác rồi dọn kinh dưới mương á, rồi mấy cụ này đi làm luôn đó. Từ đó rồi nó quen rồi có cái gì á thì mình giúp đỡ nhau rồi đóng góp nhau, giữ được cái nề nếp đó mà tới bây giờ luôn. Hội viên nghèo á thì đến là hỏi thăm, vận động gạo, ốm đau bệnh hoạn là thí dụ ông A ông B ha, hoàn cảnh khó khăn thì người cho 5 kg gạo, 10 kg gạo hoặc là cho 100.000, 200.000. Không phân biệt. Hiện giờ là hội còn nuôi 3 cái hội viên nghèo mà một tháng là 200.000 với 10 kg gạo.
0: Xuân về Tết đến, các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh có thêm tuổi mới. Tuổi càng cao nhưng các cụ vẫn rất lạc quan trong cuộc sống, thoải mái về tinh thần khi được gia đình quan tâm chăm sóc, sống trong niềm yêu thương, chia sẻ của những người cùng trang lứa. Đó chính là sức mạnh tinh thần, giúp các cụ sống vui, sống khỏe mỗi ngày.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, bà có nhận xét gì sau khi nghe phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
3: Thực sự là thấy rất là ấn tượng vì đây là một cái minh chứng cho một cái khái niệm là già hóa mà khỏe mạnh. Già hóa nhưng mà thường là già hóa là đi với lão hóa, nhưng già hóa khỏe mạnh mà ngành y tế của chúng tôi thì đang hướng tới. Và điều đáng quý là các cụ ở đây, nhất là ở cái đạo Thạch ấy, thì sống không chỉ thọ mà còn sống khỏe, sống tự lập, vẫn đi lại được và sinh hoạt lao động nhẹ nhàng hàng ngày. Đấy chính là cái yếu tố then chốt mà giúp cho cái quá trình lão hóa nó chậm lại và giảm được cái nguy cơ bệnh tật cũng như là hạn chế phụ thuộc con cháu. Thế và từ cái góc độ y tế thì rõ ràng là cái vai trò vận động hàng ngày là rất là quan trọng, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ. Và những cái thói quen này thì sẽ giúp cho người già vẫn có thể 100 tuổi vẫn minh mẫn mà. Thế và đây thực sự là một cái mô hình chúng tôi cho là rất là trân trọng và cần mở rộng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
2: Vâng, hiện nay thì người cao tuổi Việt Nam thường gặp các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, xương khớp, sa sút trí tuệ. Thời gian tới thì Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam sẽ có những sự phối hợp đồng hành với ngành y tế ra sao ạ, để có thể góp phần chăm sóc sức khỏe cho các cụ?
3: Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe tuy là mới ra đời nhưng chúng tôi cũng đã quan tâm rất nhiều. Thứ nhất là vấn đề về truyền thông. Truyền thông để vận động mà bản thân chính người già cần phải hiểu biết về mình, và đặc biệt là gia đình của thân nhân của người cao tuổi để có những cái hỗ trợ kịp thời. Cái thứ hai tức là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ sở y tế, nhất là trạm y tế xã, theo những cái văn bản hướng dẫn mới, tức là có cái sự phối hợp công tư thì xây dựng những cái trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động. Và đó thì ngoài những cái trang thiết bị của trạm y tế chưa đủ thì chúng tôi hỗ trợ để có những cái kết hợp để có những cái trang thiết bị mà đầy đủ hơn để có thể người già đến phục hồi, khám sức khỏe, tư vấn hàng ngày và phục hồi có thể như là một cái nơi mà người già mong muốn đi lại và để làm một cái cộng đồng ngay tại xã, ngay tại phường. Thế và một cái phần nữa tức là chúng tôi tham gia muốn xây dựng những cái mô hình ứng dụng AI để tư vấn, hoặc là những cái mô hình chăm sóc tại nhà. Đối với những cái người mà có thể đi được thì đến trạm, nhưng mà có những người không đi được thì có những cái mô hình có thể tư vấn ngay tại nhà và những cái dịch vụ tại nhà. Thế và ngoài ra thì chúng tôi cũng tham gia để có những cái đào tạo những cái cộng tác viên có thể là trong hoặc ngoài ngành. Và có những cái tâm huyết và đồng hành cùng với hiệp hội là những cái cộng tác viên tại các cơ sở y tế, rồi là chúng tôi cũng sẽ đồng hành với các cơ quan để có những cái phản biện, phản hồi chính sách, phản biện rồi là tư vấn về chính sách, rồi một cái nữa là chúng tôi cũng sẽ có những cái hợp tác quốc tế để làm sao có những cái nguồn lực hỗ trợ để làm sao khám rồi là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại cơ sở.
2: Thưa bà, có thể thấy một vấn đề ngày càng rõ là sức khỏe tinh thần của người cao tuổi, đó là sự cô đơn, lo âu, trầm cảm, mất ngủ. Theo bà, cần có

0: có cách chăm sóc, hỗ trợ như thế nào để giảm thiểu những vấn đề này ở người cao tuổi?
1: Vâng, đây là một cái vấn đề cũng rất là lớn mà đòi hỏi không chỉ có gia đình, cộng đồng và toàn xã hội cần phải quan tâm. Nhưng mà trước mắt là đối với gia đình thì cái việc mà quan tâm đến cái tâm tư tình cảm của người cao tuổi là hết sức quan trọng. Người già hay có cảm giác cô đơn. Đấy, rồi là không chỉ là trách nhiệm của gia đình đâu mà nếu mà người già được sinh hoạt trong một cái cộng đồng mà có nhiều cái người đồng cảm với mình thì sẽ chia sẻ được những cái vấn đề này, và đặc biệt là trong cái cộng đồng đấy đã có những người tích cực thì cái tích cực đó sẽ lan tỏa và sẽ giúp cho người ta giải tỏa được những cái vấn đề ở trong gia đình người ta nữa cơ. Thế và thứ hai là cái vấn đề này thì cần được phát hiện rất là sớm ở cái người cao tuổi là cái sự gọi là mất ngủ kéo dài này, buồn chán này, lo âu, đấy là cái tiền đề của cái sa sút trí tuệ. Đấy. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng mong muốn là các cơ sở y tế cũng sẽ lồng ghép để làm sao khi khám sức khỏe định kỳ thì phải phát hiện sớm cả cái vấn đề về tâm lý nữa, chứ không phải là chỉ các chỉ số nó đẹp mà phải cái vấn đề tâm lý để phát hiện sớm những cái gọi là những cái bệnh về sa sút trí tuệ là Alzheimer đấy, để chúng ta có những cái điều trị kịp thời. Thế và một cái nữa là chăm sóc tinh thần thì cần phải kết hợp với cả thể chất đấy, và dinh dưỡng, thể chất, dinh dưỡng, vận động, rồi là những cái thói quen lành mạnh, và có những cái cộng đồng hoạt động tích cực để làm sao mà hỗ trợ cho người cao tuổi, và có những cái môi trường để người cao tuổi được sinh hoạt như là thời mình còn trẻ lại đấy, có khi thể phải học từ cái học vẽ, viết, học đàn, học những cái như trẻ con ấy. Đấy thì những cái đấy đấy là cái mô hình mà chính Tổng Bí thư cũng nói là chúng ta cần phải có một cái mô hình mà sáng đưa các cụ đi, xong rồi tối đưa về như là các học sinh mầm non ấy. Đấy thì chúng tôi thấy là cái mô hình này rất hay, và ở nước ngoài thì người ta còn kết hợp là cái mô hình các người cao tuổi này đến cái trường mầm non để chơi cùng với các cháu trẻ thì làm cho người già còn trẻ hơn. Đấy, và người già cảm thấy là yêu đời hơn. Đấy. Và cuối cùng thì về lâu về dài thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có một cái mô hình mà chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Và đây là phải có cái sự phối hợp của hội người cao tuổi ở địa phương, các cái hội đoàn thể nữa, phụ nữ, thanh niên cũng chung tay, và các hội thực sự là cơ quan nhà nước, nhất là cơ quan y tế thì chỉ chăm sóc được cái về y tế mà cơ bản thôi. Còn tất cả những cái vấn đề xã hội và tinh thần này thì phải có cái sự cộng đồng của các hội đoàn thể trong toàn xã hội và cả chính quyền địa phương nữa. Rất cần quan tâm, bởi vì các cụ cao tuổi thì cũng rất là nhiều người là còn không nơi lương tựa cơ. Và ở những cái vùng khó khăn thì những cái chi phí này cần cái sự hỗ trợ và chung tay của cả cộng đồng. Thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong là khi người cao tuổi mà có sự đầy đủ cả về thể chất tinh thần thì các cụ sẽ không chỉ sống lâu hơn mà sống phải khỏe hơn và có chất lượng hơn.
0: Trong thực tế thì phần lớn người cao tuổi được chăm sóc tại gia đình ạ. Vậy các gia đình cần làm gì để nâng cao năng lực chăm sóc tại nhà cho người thân thưa bà?
1: Cần phải có một cái quá trình đấy, bởi vì là cái nhận thức đầu tiên là của gia đình. Gia đình cũng phải cần được trang bị những cái kiến thức rất là cơ bản khi mà người thân của mình là bị mắc cái bệnh không lây nhiễm ấy, thì là nó cần phải điều trị lâu dài, phải rất là nhiều thuốc. Thế và cái chế độ uống thuốc như thế nào trước, sau khi ăn cơm, hoặc là tất cả những cái dấu hiệu như thế nào để phát hiện sớm để đưa người cao tuổi đi khám kịp thời. Cái đấy, rồi là phải tạo cho người cao tuổi sống trong một cái môi trường an toàn, chẳng hạn như là tránh những cái phương tiện gì đó để cho người già khỏi té ngã. Đấy, rồi là những cái tham gia tích cực được với các cái hội đoàn thể ở địa phương, cũng như là các người thân hoặc là họ hàng thân thích như nào, tạo những cái môi trường. Cái đấy là cái hết sức quan trọng của các gia đình.

0: Thế và cái thói quen lành mạnh của gia đình cho người cao tuổi là tạo ra những cái thói quen như là ăn uống, vận động phù hợp với điều kiện thời gian. Tại vì là người cao tuổi của mình thì sống với các thế hệ, mình là ba bốn thế hệ, thì các cháu thì thức khuya, người cao tuổi để đi ngủ sớm và dậy sớm. Thì cái đấy nếu mà mình không tạo một cái môi trường để cho các cái sinh hoạt điều độ của các cụ được thực hiện thì nó sẽ ảnh hưởng các thế hệ với nhau, và bản thân các cái thế hệ lại thành ra những cái mâu thuẫn nội bộ, mà mâu thuẫn nội bộ thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Thế cho nên là cái này là phải cần cái được cái sự hiểu biết, cái sự trang thiết trang trang bị những cái kiến thức cơ bản cho các gia đình. Thế rồi các thành viên trong gia đình thì cũng cần phải có những cái thói quen để trò chuyện nhiều hơn với người cao tuổi, cái này họ rất cần đấy. Và trong cái đó thì cũng phải làm sao qua cái trò chuyện để khuyến khích người cao tuổi tham gia được với cộng đồng, tham gia được với bạn bè, tham gia được những cái môi trường có những năng lượng tích cực, để cho người cao tuổi cảm thấy là mình sống vui, sống khỏe và sống có ích. Đấy. Thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong muốn là hiệp hội cũng sẽ có những cái cộng tác viên, có những cái để tư vấn được cho các cái cho cộng đồng, cho các, đến các hội những cái kiến thức cơ bản này cho các cái gia đình, và đặc biệt là phối hợp với hội phụ nữ đó. Bởi vì phụ nữ trong gia đình là rất quan trọng trong cái việc chăm sóc cho cái người cao tuổi. Thế và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ đồng hành để làm sao giúp người cao tuổi ngày càng sống vui, sống khỏe, sống có ích và sống có chất lượng, và cũng như là cái video, cái thông tin mà các bạn đã được nghe ở cái một cái xã mà người cao tuổi ở đây không lão hóa theo thời gian, thì chúng tôi cũng rất mong là nếu mà các cụ cao tuổi là cây đa cây đề mà khỏe như vậy thì đấy là điểm tựa cho các thế hệ gia đình của Việt Nam, và cũng tạo một cái nền văn hóa tốt cho Việt Nam, cũng như là cái cơ sở để chúng ta phát triển ở kinh tế xã hội tốt hơn.
1: Chúng tôi được biết là Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng tư vấn sức khỏe, cách chăm sóc, dinh dưỡng, tập luyện cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Vậy Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về hoạt động này ạ?
0: Đến 26 tháng 2 chúng tôi sẽ ra mắt cái website của Hiệp hội, một cái một chuyên mục là Sống khỏe 360. Ở trong đó thì có tư vấn tất cả các loại hình vận động cho các lứa tuổi, và trong đó thì có cả người cao tuổi. Với người cao tuổi thì các bệnh về xương khớp, các cái bệnh về mãn tính, thì nếu mà chúng ta tập luyện không đúng cách thì lại còn gây nguy hiểm hơn. Có nhiều cụ có khi lại còn sang chấn, rồi khi lại ngã. Thế thì ở đó thì chúng tôi cũng có là kết hợp với cái đơn vị để xây dựng, thì trong đó là có một cái tập là có AI hướng dẫn luôn, và mình biết được là cái động tác nào là mình sai. Đấy như là một cái gọi là trợ lý trong cái vận động của mình. Thế và một cái phần mềm cũng trong cái phần đó để chúng tôi ra mắt là cái phần tư vấn, hỗ trợ tư vấn 24/7. Đấy, thì trong cái tư vấn 24/7 thì cũng sẽ kết nối rất là nhiều, một là hiểu biết hơn về một số bệnh, và chúng tôi cũng sẽ đang làm dần để những cái bệnh không lây nhiễm, rồi các cái vấn đề về dinh dưỡng, vận động, các cái thói quen về thuốc lá, rượu bia, cũng như là các cái vấn đề bệnh nghề nghiệp và chăm sóc các cái bệnh không lây nhiễm và các cái bệnh liên quan đến môi trường. Đấy thì chúng tôi thì mong muốn là cái trợ giúp này thì sẽ có khả năng giúp được nhiều người hơn. Ý nghĩa của nó là cái việc tư vấn là chúng tôi phải làm việc với rất nhiều các chuyên gia, và từ các chuyên gia đấy thì ra rất nhiều những cái loại hình câu hỏi để phổ cập được khoảng 80%. Thế còn với những vấn đề chuyên sâu thì sẽ có những cái điện thoại để cho tư vấn cho bác sĩ chuyên sâu hơn, và đối với những trường hợp nào mà cần phải đến bệnh viện ngay thì chúng tôi phải tư vấn để họ đến bệnh viện luôn.

Thế và một cái nữa về lâu dài thì chúng tôi cũng kỳ vọng, tức là sẽ phải phối hợp với những cái đơn vị cho dùng cái app mà có vận dụng cả AI để cho những cái đối tượng mà có cần chăm sóc tại nhà.

0: đối với việc chăm sóc cho người cao tuổi trong thời gian tới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam đã tham gia chương trình, mang tới những thông tin thiết thực và nhiều giải pháp giá trị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, hiện nay ngày càng có nhiều người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp. Với mong muốn cải thiện nhanh cơn đau, nhiều người đã mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được giao bán trên mạng với lời quảng cáo giảm đau tức thì. Bên cạnh đó, không ít người tìm đến các loại thuốc được đồn thổi, truyền miệng là thuốc đông y gia truyền. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã sản xuất và buôn bán các loại thuốc xương khớp giả, mang danh đông y nhưng thực chất được trộn thêm thuốc giảm đau tây y như corticoid, paracetamol, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe người tiêu dùng. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả quy mô lớn. Tổng lượng tang vật bị thu giữ lên tới 10 tấn. Đáng chú ý, trong số 21 loại thuốc bị thu giữ, có tới 17 sản phẩm là thuốc đông dược giả, chủ yếu là các sản phẩm chữa bệnh xương khớp. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy các sản phẩm này chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Theo các chuyên gia, các loại thuốc tây y như corticoid, paracetamol có khả năng giảm đau, chống viêm mạnh nhưng cần dùng đúng chỉ định. Khi các hoạt chất này bị trộn vào sản phẩm đông y, tác dụng giảm đau tức thì sẽ khiến người bệnh lầm tưởng là thuốc có hiệu quả thực sự. Từ đó, tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như cơ thể phù nề, loãng xương, tiểu đường, suy gan, suy thận. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Hãy chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín, được nhiều người sử dụng và đánh giá tốt. Sản phẩm cần phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được kiểm nghiệm, không trộn thuốc tây. Trên thị trường hiện nay, viên khớp Tâm Bình là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên. Viên khớp Tâm Bình được sản xuất bởi công ty dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viên khớp Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, được Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm không trộn thuốc tây, an toàn khi dùng dài ngày. Viên khớp Tâm Bình có mã tiền chế, hy thiêm, độc hoạt, giúp giảm đau, chống viêm mà không gây tác dụng phụ. Trong đông y, mã tiền được coi là khắc tinh của các bệnh lý xương khớp. Tuy nhiên, nếu sử dụng mã tiền không qua chế biến hoặc chế biến không đúng cách sẽ gây độc. Nhờ có bí quyết bào chế gia truyền giúp giảm độc tính nhưng vẫn phát huy tối đa tác dụng điều trị. Tâm Bình là một trong số ít công ty có thể đưa mã tiền chế vào công thức sản phẩm. Viên khớp Tâm Bình đã được thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương cho kết quả an toàn. Đến nay, chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài các thành phần giúp giảm triệu chứng, viên khớp Tâm Bình còn có đỗ trọng, ba kích, ngưu tất, đương quy giúp bổ can thận, tăng cường lưu thông khí huyết, dưỡng xương khớp, tăng cường tái tạo sụn khớp, phòng ngừa tái phát. Kết hợp hài hòa các dược liệu quý, viên khớp Tâm Bình có công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Với mức giá hợp lý, 15 năm có mặt trên thị trường, viên khớp Tâm Bình đã giúp hàng triệu người Việt cải thiện các vấn đề về xương khớp, đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn. Sản phẩm đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Thưa quý vị, khi bị đau nhức xương khớp, ai cũng muốn hết đau nhanh, nhưng đừng vì nôn nóng mà sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thể trộn thuốc tây tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Hãy lựa chọn sản phẩm thảo dược như viên khớp Tâm Bình để giảm đau hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe về lâu dài. Quý vị có thể tìm mua viên khớp Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được chuyên gia tư vấn miễn phí về các vấn đề xương khớp bạn đang gặp phải và giải pháp phù hợp. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
5: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
4: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
5: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
4: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
5: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
4: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, mỗi mùa World Cup đến, cùng với không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao là sự bùng phát của tệ nạn cá độ bóng đá. Chỉ từ những đồng tiền đặt cược cho vui, nhiều người đã sa vào vòng xoáy đỏ đen, đánh mất tài sản, hạnh phúc gia đình, thậm chí đánh đổi cả tương lai của mình. Câu chuyện mà chúng ta nghe sau đây phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm khi niềm đam mê bóng đá bị biến thành cơn khát thắng thua trên các chiếu bạc trá hình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện truyền thanh Phút Bù Giờ để thấy rằng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng có cơ hội sửa sai như những phút bù giờ trên sân cỏ. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Anh Thuận, tôi sẽ dừng lại. Tôi không thể tham gia cái trò đỏ đen này nữa.
2: Phúc, nghe ta, mày điên à? Dừng bây giờ là tự sát.
1: Rồi anh ơi, nếu không dừng lại, anh có tin không? Sắp vài cú nữa, tôi chắc là sẽ tự tử đấy anh
2: ạ. Tự tử? Em, thằng em của anh, chết không dễ thế đâu. Nghe, như dân nghiền bóng đá chúng ta vẫn thường gọi ấy, thì chết chứ không phải là một cú penalty ha. Chết khó lắm. Chết mà dễ như chú nói thì thiên hạ làm gì còn cảnh tắc đường ha.
1: Không, tôi không nói xuông. Từ nay chuyện cá độ bóng đá anh đừng có rủ rê tôi nữa.
2: Ôi, mới thua có mấy trận mà mày đã như là mê sảng ấy thằng em. Này, tao rủ rê mày bao giờ ha? Đừng đổ tội cho người lương thiện.
1: Vâng, tôi xin lỗi, là do tôi dại. Anh không rủ. Anh chỉ gợi ý để dẫn dắt tôi thôi.
2: Phúc, mày thua nên suy nghĩ lần thật rồi. Anh ấy thì anh cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi ha. Mày là người hiểu biết sâu về bóng đá này, về kỹ thuật, chiến thuật, thậm chí nhá, ưu nhược điểm của từng cầu thủ, từng huấn luyện viên, phong độ của từng đội. Tóm lại, mày là chuyên gia. Mà một khi đã là chuyên gia ấy, thì mày biết phân tích trận đấu. Đó là lợi thế, không phải thằng nào cũng có khi đặt cược ha.
1: Lợi thế? Lợi thế à? Lợi thế mà bây giờ tôi đang gánh một số tiền nợ to như quả núi à?
2: Đó là vận xui, thằng em hiểu không? Nhưng vận xui thì không thể là mãi mãi. Có nghe câu nhá, khổ tận cam lai, các cụ dạy không? Đến lúc cô thương ý, thì làm người thường ý, cũng khó. Đừng vội nản chí. Huy chương ý, chỉ dành cho người dũng cảm thôi.
1: Anh Thuận, tôi sợ.
2: Sợ?
1: Sợ.
2: Mày sợ cái gì?
1: Sợ mẹ tôi biết. Bà vốn bị bệnh tim.

0: Được.
1: Sợ người yêu tôi biết, cô ấy rất ghét thói cờ bạc. Và tôi sợ các chủ nợ, họ sẽ treo cổ tôi lên.
0: Bình tĩnh, bình tĩnh. Tao hiểu nỗi sợ của mày, ha. Nhưng ấy, đấy chỉ là cái nhìn hoàn toàn tiêu cực. Còn mặt kia của vấn đề này, nếu nhá, mày thắng, đúng không? Mày sẽ có tiền. Mà khi mày có tiền rồi, thì mày biết rồi đấy, sẽ có tất cả. Các cụ nói rồi, có tiền ý, mua tiền cũng được. Tiền mua hạnh phúc đấy em ạ.
1: Nhưng không phải tiền từ cờ bạc, cá độ anh ạ.
0: Cái thằng này, đúng, cái đồ lẩm cẩm, càng nói càng thấy hâm này. Tiền nào mà chẳng là tiền, ngoại trừ ý, tiền giả thì tiền nào cũng dùng để tiêu em ạ. Thôi, không nói nữa. Lịch thi đấu đây. Đây. Ông nghiên cứu tôi đi. Nghiên cứu đi.
1: Nhưng mà hả?
0: Nhưng cái gì? Thế thôi, mày không tham gia thì thôi. Mà thôi nhá, anh không ép mày. Mày ấy, bây giờ này, mày chỉ nghiên cứu giúp anh thôi. Đấy, thắng thì anh chia công cho mày. Thua, anh chị, được chưa? Được chưa?
1: Anh cứ làm khó em. Thôi được. Trận này đang đá rồi. Anh bật tivi lên.
0: Đấy, thế thì, đây. Bật thì bật. Này, xem. Xong rồi cho anh ý kiến nhá. Anh sẽ dồn hết vào cửa rung, đúng rồi. Vào phút bù giờ.
1: Anh chơi mạo hiểm thế.
0: Ui em ơi, chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu. Mày có kiến thức, nhưng anh lại có linh cảm. Trong nghề này, linh cảm ấy đôi khi còn quan trọng hơn cả am hiểu. Ui, quả này anh sẽ dồn hết tiền chơi đội cửa dưới. Anh sẽ sáng loa cho chú em sẽ. Hả?
1: Kể ra anh nhận định cửa dưới cũng có lý đấy. Với thế trận này, theo em cửa trên rất khó ăn
0: đấy
1: cả.
0: Đấy, anh đã bảo mà, anh đâu phải là tay mơ. À này, này. Phúc.
1: Dạ.
0: Thì mày thua chứ là được tổng cộng bao nhiêu rồi?
1: Hơn 200 triệu ạ.
0: 200 triệu à?
1: Vâng.
0: Mũi. Quá mũi.
1: Mũi.
0: Ừ, mũi.
1: Ôi giời, anh ơi. Với một thằng mới đi làm như em, lương còn chưa đủ nuôi thân, thì chỗ đấy là cả một gia tài đấy anh ạ.
0: Chỗ đấy nhá, nếu gặp mày, gỡ trong phút mốt em ạ. Anh có linh cảm, anh em mình đã qua dây đen rồi, bắt đầu vào vận đỏ rồi.
1: Ừ, hả? Anh cứ nói thế.
0: Nghe bà kiếp đỏ đen chưa? Như thế này nhá, anh cho mày vay 50 củ.
1: Ồ, anh cho em vay.
0: Không cần thế chấp.
1: Ồ.
0: Chỉ cần tín chấp thôi. Ai, xong đổ vào trận này, đánh cửa dưới ha. Lại chơi vào phút bù giờ, nên nhá, ăn gấp đôi.
1: Ôi giời.
0: Nếu thắng, mày trả anh một nửa đây. Được chưa?
1: Nhưng mà nếu em thua thì sao ạ?
0: Thua thì không đánh nữa. Mà nhá, mày cũng bỏ, anh cũng không can. Này, cố lên lần nữa. Mày là chuyên gia. Chuyên gia thì phải khác người thường.
1: Chuyên gia gì đâu anh. Em chỉ biết bập bõm cái này.
0: Nhưng nhất cái gì. Đây. Tiền đây. Ông nộp vào tài khoản. Sắp đến phút bù giờ rồi. Nhanh lên.
1: Vâng, được rồi ạ. Dạ. Thì em nghe anh thêm lần nữa.
0: Ôi, nghe anh thì chỉ có ăn thì trở lên.
2: Bóng không đi của chân trái, có khả năng đưa bóng vào trong. Đánh đâu.
3: Thưa các vị, tôi là Phúc, là người được Thuấn, một tay cá độ lão luyện, phong cho cái danh chuyên gia trong đoạn hội thoại mà các vị vừa nghe.

0: Vâng, chuyên gia. Nghe thật hài hước lẫn chua chát. Đấy là bây giờ, khi tôi kể lại câu chuyện này thì tôi mới thấy thế. Chứ lúc đầu tôi tự hào lắm, và nghĩ cái danh xưng ấy hoàn toàn xứng đáng với mình. Ngay cả với mẹ mình, tôi cũng khẳng định điều đó.
1: Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con thích bóng đá từ nhỏ, con rất hiểu môn thể thao này mẹ.
2: Mẹ biết là con rất đam mê bóng đá. Nhưng mà đam mê thì chỉ nên dừng lại ở một người hâm mộ thôi chứ con. Không nên dùng cái đam mê ấy để tham gia vào trò đỏ đen con ạ.
1: Đỏ đen ạ?
2: Ừ.
1: Mẹ nói thế nghe nặng nề quá mẹ.
2: Thì cờ bạc cá độ gọi là đỏ đen chứ có gì là sai, đúng không hả con?
1: Mẹ, ví dụ như mình ăn một món ăn, nếu không có muối thì người ta gọi là gì hả mẹ?
2: Ô hay cái thằng này. Thể thao thì liên quan gì đến ẩm thực mà con lại hỏi thế nào?
1: Thì mẹ cứ trả lời con đi đã. Một món ăn mà thiếu muối thì người ta gọi là gì hả mẹ?
2: Nhạt. Thiếu muối người ta gọi là nhạt.
1: Đấy, xem bóng đá cũng thế mẹ.
2: Xem bóng đá cũng thế.
1: Vâng.
2: Bóng đá chỉ có thể nhạt do cầu thủ đá kém thôi, có đúng không nào?
1: Không, kể cả cầu thủ đá hay thì vẫn nhạt mẹ.
2: Vẫn nhạt?
1: Vâng.
2: Thế nghĩa là sao?
1: Tức là xem suông thì nhạt mẹ. Kiểu gì mình vẫn ở ngoài trận đấu, không phải là một phần của trận đấu mẹ.
2: Con ơi.
1: Dạ.
2: Thế cho nên là phải tham gia đỏ đen thì mới mặn hả con?
1: Nói đỏ đen thì nghe nặng nề quá. Con chỉ đặt cược một tị thôi mà.
2: Một tẹo.
1: Vâng.
2: Tí tẹo.
1: Một chút thôi.
2: Một chút?
1: Dạ. Số tiền rất nhỏ mẹ. Cùng lắm là vài trăm nghìn. Chỉ đáng giá mấy bát phở thôi mà. Thắng cũng vui. Mà thua thì cũng chả ảnh hưởng gì mấy. Gọi là thêm gia vị cho cuộc sống thôi mẹ ơi.
2: Con ơi, mẹ bảo này.
1: Dạ.
2: Điều nguy hiểm của việc cờ bạc là sự cay cú. Con đã nghe câu con bạc khát nước bao giờ chưa? Càng thua thì lại càng muốn gỡ đấy.
1: Kìa mẹ, con nghe nhiều rồi. Nhưng mà mẹ cứ yên tâm, con khôn chán. Con không bao giờ để mình rơi vào cái cảnh khát nước ấy đâu.
2: Tất cả các tay cờ bạc đều nói như vậy. Đấy, con biết. Ngày xưa khi còn ở với nhau, bố con cũng đã nói thế với mẹ.
1: Kìa mẹ.
2: Mẹ và bố con ly hôn cũng là vì bố con cờ bạc. Con hiểu chứ?
1: Vâng. Chuyện đấy thì con cũng nghe ông bà nói ạ.
2: Con có biết không? Ban đầu khi bố con đi đánh bạc, mẹ cũng khuyên ngăn. Và câu trả lời của bố con là: anh đánh bài giải trí sau giờ làm việc căng thẳng thôi, không phải ăn thua to tát gì, nên em cứ yên tâm. Và cái mà bố con gọi là không phải ăn thua to tát gì ấy đã khiến ông bà phải bán một nửa mảnh vườn để trả nợ đấy. Sau đấy thì bố con tiếp tục ngập vào cờ bạc. Mẹ không còn cách nào khác, đành phải ly hôn để cứu lấy cuộc đời của mẹ và cuộc đời của con nữa đấy.
1: Mẹ ơi, con hiểu mà. Nhưng mà mẹ phải tin con. Con khác với bố mẹ.
2: Nếu con khác với bố thì hãy nghe mẹ. Tránh xa cái trò cờ bạc này đi. Tránh ngay từ đầu con ạ.
1: Kìa mẹ ơi, nhưng mà...
2: Không nhưng nhị gì cả. Đã tham gia cá độ thì 100.000 đồng hay 100 triệu đồng vẫn là tham gia vào cờ bạc. Chưa kể, con nên biết, bây giờ công an người ta làm nghiêm lắm, rất dễ vướng vào pháp luật đấy con ạ.
1: Dạ, pháp luật là dành cho đường dây hàng nghìn tỷ, thậm chí là hàng chục nghìn tỷ. Chứ còn bóng cỏ như con, ai hơi đâu mà để ý à?
2: Thôi
1: mẹ.
2: Nào, tóm lại, mẹ yêu cầu con không cá độ. Không cá độ, rõ chưa?

0: Kiểu mẹ.
1: Tôi đã không nghe lời mẹ. Như tôi đã nói, ban đầu, cá độ chỉ là cách làm trận đấu thêm hấp dẫn. 100.000, rồi 200.000. Thắng thì vui, thua cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Nhưng khi Thuấn xuất hiện qua sự giới thiệu của một người bạn, thì sự việc không chỉ dừng lại ở đó nữa. Ban đầu chỉ là mối quan hệ xã giao trong khi đi cà phê. Nhưng rồi Thuấn và tôi nhanh chóng quấn lấy nhau vì cùng đam mê bóng đá.
2: Này thằng em, đánh cỏ con thế này thì suốt đời chỉ là người tí hon đi.
0: Dạ, anh nói thế là sao ạ?
2: Thì rõ rành rành ra rồi còn gì. Cậu định nằm trong vũng châu đầm này mãi sao? Hả? Trong khi ngoài kia nhá, biển lớn vẫn đang vẫy gọi.
0: Chà, anh nói hay thế, cứ như nhà văn ấy.
2: Đấy.
0: Nhưng rất tiếc, tôi không thể nghe anh.
2: Nghe hay không thì tùy thằng em thôi. Anh nói thật đấy, mẹ cậu là một doanh nhân, kiếm tiền rất giỏi.
0: Thì sao ạ?
2: Cậu là con trai duy nhất của bà ấy. Tiền của bà ấy cũng là của cậu.
0: Đấy là anh nghĩ thế thôi.
2: Không phải anh nghĩ, mà đấy là sự thật.
0: Nhưng mà anh nói ra chuyện ấy để làm gì ạ? Tôi không định và cũng không thể lấy tiền của mẹ tôi để đi cá độ đâu.
2: Kìa, có ai bảo thằng em làm thế đâu. Ý anh khác.
0: Khác ạ? Khác là như thế nào ạ?
2: Là nhá.
0: Vâng.
2: Thằng em làm ra tiền thì cứ tiêu, đừng lom dom tiết kiệm làm gì. Vì mẹ của thằng em ấy chính là khoản đảm bảo tài chính lớn nhất của thằng em rồi, đúng không? Anh nói thế là vì anh thấy thằng em ấy đang sống trong chủ nghĩa khổ hạnh, không dám ăn, không dám tiêu.
0: Dạ, thì em chỉ...
2: Ôi, tiết kiệm thái quá, chỉ nên dành cho cái bọn nhà nghèo đi. Chứ nhá, mình ấy không thuộc về loại người đấy. Ê, thằng em xem, em lại chơi với bạn gái mà chỉ đi ăn vỉa hè đấy. Liệu như thế có khiến bạn gái thằng em kém sang đi không?
0: Dạ, nhưng mà em phải căn cứ vào khả năng tài chính của mình chứ ạ.
2: Thì phải kiếm tiền, kiếm nhiều tiền.
0: Dạ.
2: Em có khả năng.
0: Khả năng
2: nhưng
0: ạ?
2: Chưa biết cách thôi.
0: Khả năng nào ạ?
2: Đây, sự hiểu biết về môn thể thao vua sẽ giúp thằng em kiếm bẫm. Đấy. Em có công nhận với anh một điều là lâu nay ấy, mỗi lần thằng em cá cược thì khả năng thắng bao giờ cũng nhiều hơn không?
0: Vâng. À, cái đấy thì có vẻ đúng.
2: Đây. Thằng em mới thắng ấy là do may mắn à?
0: Dạ, em cũng không biết nữa.
2: Đấy.
0: Theo anh thì sao ạ?
2: Theo anh ấy, may mắn ấy chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái quan trọng ấy, cái hơn rất nhiều ấy, các tay cá cược khác, ở chỗ là thằng em là sự hiểu biết.
0: Sự hiểu biết à?
2: Phải. Thằng em nhá, phân tích trận đấu rất hay. Từ đó, em biết chọn này, cửa nào hợp lý, cửa nào thắng, cửa nào thua, đúng không? Anh nói thật chứ, những tay bóng đá chỉ căn cứ vào cảm xúc, ui, dễ ra đề ở lắm, dễ toạt lắm. Nha.
0: Dạ.
2: Ê, em ấy thì là không phải loại người ấy. Hả? Nói cách khác, em là chuyên gia.
0: Ôi, anh ơi, thôi anh ạ, em chỉ chơi cho vui thôi, chuyên gia chuyên vào gì đâu.
2: Được rồi, thế này nhá, em không chơi thì thôi, nhưng hôm nay,
0: dạ,
2: em phải chỉ cho anh vài trận, hả? Anh nhờ em đấy.
0: Anh nhờ em ạ.
2: Ừ.
0: Thôi được rồi, em sẽ nghiên cứu rồi chỉ cho anh. Nhưng theo hay không là tùy anh đi nhá.
2: Được.
1: Thưa các vị, việc Thuấn nhờ tôi nghiên cứu kèo hôm đó có lẽ chính là bước ngoặt để tôi tự dẫn mình vào con đường của một tay cá độ thường xuyên. Sau này tôi đã từng ước, giá như hôm đó tôi chỉ sai và Thuấn thua cược.
2: Phúc ơi, Phúc.
0: Dạ, dạ, dạ. Kìa, anh Thuấn, có chuyện gì mà anh vui thế?
2: Anh đến để cảm ơn mày đấy.
0: Cảm ơn em ạ.
2: Tiền sư gạch Tào Tháo, tải đi thế là cùng.
0: Dạ, anh trúng cược à?
2: Phải, nhờ mày. Anh thắng lớn rồi.
0: Thật chưa ạ?
2: Ui, thật chứ.
0: Hôm qua em có việc nên phải đi ngủ sớm. Không xem được trận hôm qua anh ạ.
2: Không chỉ thắng nhá, mà anh lại còn ui, thắng đậm. À.
0: Thắng đậm. Ôi, thắng đậm là bao nhiêu anh?
2: Ôi, nói ra mày không tin đâu.
0: Tức là rất nhiều phải không ạ?
2: Ui dồi ôi. Này, mày có tin không? Đủ mua một chiếc ô tô xịn hạng sang luôn.
0: Ui, à. Có nghĩa là tầm tiền tỷ à?
2: Ui, phải tiền tỷ.
0: Ôi dồi ôi, anh Thuấn ơi, anh Thuấn. Sao anh liều thế?
2: Ui, này, người này à, liều ăn nhiều thằng em ạ. À.
0: Dạ.
2: Thôi. Đi. Anh Khao. Dạ. Anh Khao mày. Hôm nay nhá, phải đập phá cho đã mới được á.
0: Đi. Đập phá
2: vâng, anh Khao.
0: Vui quá.
1: Tôi không phải kể thêm gì nữa, chắc các vị cũng biết. Sau đó tôi lao vào cá độ bóng đá với số tiền ngày càng lớn. Cờ bạc đãi tay mơ, ban đầu tôi thắng, nhưng sau đó thì thua. Và càng thua thì càng cố gỡ, như rất nhiều con bạc thua lấm lưng trắng bụng khác. Điều nguy hiểm mà những kẻ cá độ như tôi luôn nghĩ, đó là có thể giải quyết mọi nợ nần chỉ bằng một trận đấu đặt đúng cửa. Hôm đó tôi đã vay của Thuấn một số tiền lớn để đặt vào một trận đấu mà tôi tin chắc mình sẽ ăn. Thực tế tôi đã ăn đến phút bù giờ cuối cùng. Chính xác là những giây bù giờ cuối cùng. Nhưng rồi một cầu thủ như từ dưới đất chui lên đã ghi bàn. Vậy là tôi mất trắng.
2: Thằng em ơi, mày ngọ quá. Chỉ còn một giây nữa thôi. Thế mà.
0: Dạ, tiếc quá anh ạ. Giá như cái ông trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu trước mấy giây thì em đã có đủ tiền để trả nợ cho anh.
2: Đấy, đúng là ngọ thật đấy. Đời đúng là không như mơ thằng em.
0: Anh Thuấn, trận đêm nay em đã nghiên cứu kỹ rồi. Đêm nay em sẽ gỡ, sẽ không có chuyện vút bù giờ oan nghiệt nữa.
2: Gỡ hay làm gì đấy thì là việc của chú, ha? Chuyên gia.
0: Nhưng mà em cần anh giúp ạ.
2: Em biết phân tích trận đấu, biết nhận định. Ui, anh làm sao mà giúp được.
0: Dạ không, em cần anh giúp cái khác.
2: Giúp cái khác à?
0: Vâng.
2: Thì là cái gì?
0: Là tiền anh ạ. Anh ơi, anh cho em vay một ít với nhá.
2: Dạ. Chuyện tiền nhá.
0: Vâng.
2: Vay tiền à?
0: Dạ.
2: Này, thật anh xin lỗi. Anh đợt này không thể cho chú vay được.
0: Sao anh bảo anh luôn sẵn lòng giúp em cơ mà.
2: Ôi, tấm lòng thì anh có, nhưng tiền của anh ý đâu phải lá rừng. Chú ý, là chú phải trả nợ cũ cho anh đã. Nhớ đúng hẹn đấy.
0: Anh ơi, nhưng mà bây giờ thì em lấy đâu ra một số tiền lớn như thế để trả anh ạ?
2: Ôi dồi ôi.
0: Dạ.
2: Mày cứ đùa. Bà già mày có cả núi tiền. Chỗ mày nợ anh chỉ bé tí bằng cái mắt mũi. Thôi, về xin bà ấy trả cho anh.
0: Ôi anh ơi, anh không biết chứ mẹ em rắn lắm anh ạ.
2: Rắn à?
0: Dạ, rắn. Này, lắm.
2: Rắn gì thì rắn ý. Cũng chỉ là đàn bà mà.
0: Dạ.
2: Mà lỡ là đàn bà ấy. Ê này, Thằng em không hiểu bằng anh đâu.

0: tuy bề ngoài thế thôi.
1: Vâng.
0: Chứ cuối cùng ấy thì vẫn là một bà mẹ chân yếu tay mềm. Có nghe câu cá chuối đắm đuối vì con chưa? Ha?
1: Ôi
0: Là đêm dại của anh.
1: Anh ơi, anh không biết đâu. Mẹ em mà biết thì bà mắng em chết luôn anh ạ.
0: Một là mẹ mắng.
1: Dạ.
0: Hai là xã hội đen răn mặt.
1: Ôi.
0: Mày chọn đi.
1: Kìa, anh Thuấn, sao anh lại...
0: Anh ấy, anh là anh lại phải nói thật với mày.
1: Dạ.
0: Chỗ tiền ấy, mà anh cho mày vay
1: vâng.
0: trước ấy, chưa hẳn là tiền của anh đâu.
1: Ồ.
0: Mà là tiền của nhiều anh em xã hội người ta hùn vào ấy. Mỗi người một ít đấy.
1: Thế ạ?
0: Nên nhá, nếu mày không trả thì mày biết rồi đấy.
1: Ôi.
0: Anh em xã hội người ta có nhiều cách để đòi nợ lắm.
1: Dạ, anh ơi.
0: Chắc chắn ấy, không có cái kiểu nào nhẹ nhàng đâu. Bạc tai đá đít thì bình thường.
1: Anh Thuấn ơi, thôi anh giúp em lần cuối đi ạ. Dạ, em tin em sẽ ghi bàn vào phút bù giờ anh ạ.
0: Thôi, đừng lằng nhằng nữa. Lo mà kiếm tiền trả nợ đi.
1: Dạ, anh Thuấn.
0: Tao không ngờ mày đâu. What còn?
2: Thôi nào, anh đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đi ngay đi.
0: Tôi không những không đi, mà tí nữa tôi còn cho đàn em vác một số thứ giải vào nhà bà cơ.
2: Thế anh có biết làm như thế là phạm pháp không?
0: Bà ấy, này, chứ bà có biết nhá, con bà nợ tiền tôi không trả đúng hẹn cũng là phạm pháp không?
2: Cái đấy thì tôi không biết. Nó nợ anh, anh tìm nó mà đòi. Tôi không phải là người đứng tên trong giấy vay nợ.
0: Được, bà khôn hết nhá. Này, bà không đứng tên trong giấy vay nợ.
2: Đúng.
0: Nhưng nha, bà đứng tên trong giấy khai sinh của thằng Phúc đấy. Con nợ không trả được ấy thì mẹ phải trả. Nếu không
2: nếu không thì làm sao?
0: Chắc là chả bà mẹ nào vui khi thấy con mình bị đe dọa đến an toàn tính mạng.
2: Thôi đi. Anh dọa tôi như thế là đủ rồi. Anh cút ngay ra khỏi nhà tôi. Cút đi.
0: Tao không cút. Nếu con mày nhá chưa trả nợ cho tao.
2: Cút đi. Cút đi. Cút ngay đi.
0: Mày dám sau đẩy không?
1: Anh Thuấn, anh làm gì vậy? Anh dám đánh mẹ tôi à?
2: Con ơi, con ơi.
0: Thằng trốn nợ đây rồi. Cuối cùng mày cũng lòi mặt ra nhé. Tao đánh cả họ hàng nhà mày. Chứ
1: okay.
0: Mày chỉ giết mẹ mày đâu. Đây, tao đánh mẹ mà cho mày xem nữa mày.
1: Dừng lại. Thằng chó, mày dám đánh mẹ tao à?
0: Tao đánh
1: đi, đánh đi.
2: Thôi, con ơi, mẹ xin con.
0: Rồi.
2: Phúc ơi, trời ơi, con tôi,
1: mẹ.
2: Con tôi đã đâm gục anh ta rồi, trời ơi.

Thưa các vị, không có phút bù giờ nào cứu rỗi được cuộc đời của tôi cả. Tôi đã tự đẩy mình vào vũng bùn tội lỗi. Sau đó tôi đi tù vì tội gây thương tích. Thuấn tuy không mất mạng vì lưỡi dao của tôi, nhưng chỗ cuối cùng của anh ta, một tay chuyên cỏ mồi gạ gẫm con nhà có điều kiện kinh tế vào trong cá cược, cũng là trong tù, nơi anh ta phải chịu án vì tội tổ chức cá độ bất hợp pháp. Tôi nghĩ cả tôi và anh ta đều xứng đáng phải trả giá. Chỉ có mẹ tôi, người đàn bà tội nghiệp, phải chịu những đau khổ không đáng có. Tôi thực sự ân hận. Nhưng cuộc đời buồn thay khi người ta ân hận một điều gì đó.

0: thì thường là đã muộn, rất muộn.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Phút Bù Giờ với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Ngọc Trung, Thủy Hương và Xuân Ninh. Biên tập chương trình Mai Hoa, kỹ thuật dàn dựng Minh Tính. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn Sức khỏe. Quý vị thân mến, mùa hè năm nay thì chúng ta đã chứng kiến khá nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt tăng liên tục. Quý vị thấy là nếu mà chúng ta chỉ cần ra ngoài trời một thời gian ngắn thôi thì sẽ cảm thấy là có thể là rất là ngột ngạt, mệt mỏi, chóng mặt rồi kiệt sức nữa. Và đáng lo ngại hơn là đối với người cao tuổi, những cái đối tượng mà nằm trong nhóm có sức đề kháng rồi khả năng thích nghi với thời tiết suy giảm thì nắng nóng không chỉ là gây khó chịu mà có thể dẫn đến sốc nhiệt, một tình trạng nguy hiểm cần được phát hiện và xử trí kịp thời. Và theo các chuyên gia y tế thì nhiều trường hợp sốc nhiệt ở người cao tuổi hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu như mà chúng ta nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và chủ động thực hiện các biện pháp hỗ trợ sức khỏe nền tảng trong những ngày thời tiết cực đoan. Vậy thì sốc nhiệt nguy hiểm như thế nào với người cao tuổi và làm sao để mà nhận biết sớm, xử trí đúng cách và giải pháp chủ động phòng ngừa trước những biến chứng đáng tiếc xảy ra nhằm thích ứng tốt hơn với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Đó cũng là nội dung của chương trình tư vấn ngày hôm nay và chúng tôi lựa chọn chủ đề là chủ động bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trước nguy cơ sốc nhiệt mùa hè. Và thưa quý vị, đồng hành với buổi tư vấn này, Phương có mời tới phòng thu giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá So, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chăm sóc Sức khỏe Chủ động. Trước tiên cảm ơn bác sĩ Hồ Bá So ạ.
1: Vâng ạ, xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Xin chào MC Phương Anh.
0: Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia buổi tư vấn này. Và thưa quý vị, đồng hành với chương trình thì chúng tôi có lựa chọn một sản phẩm, đó là Banica, sản phẩm bảo vệ sức khỏe kết hợp của ba loại thảo dược, đó là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi. Chúng ta cùng theo dõi một ít thông tin về sản phẩm này nhé.
2: Ông bạn có nhà không đó?
3: Đây rồi.
2: Úi giời ơi, tạ tiếp gì đầy chân thế này?
3: Úi giời ơi, dạo này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập thành tí tạ đấy bà.
2: Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Dược Thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe re không ạ?
3: Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là gì vậy hả ba?
2: Có viên nang đông trùng hạ thảo Banica, trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ông ạ.
3: Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này.
2: Tôi còn biết Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy.
3: Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây.
2: Này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
2: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc cho bệnh.
0: Vâng, thông tin về sản phẩm thì quý vị vừa nghe. Quay trở lại với chủ đề tư vấn sức khỏe của chúng ta ngày hôm nay thì thời gian gần đây như phần đầu Phương Anh có nói rằng là chúng ta chứng kiến liên tục những cái đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, thậm chí nhiệt độ trung bình thường là 35, 36, 37, 38 và thậm chí là trên 40 độ nữa. Và nhiều người khỏe thì chúng ta đã cảm thấy khá là mệt mỏi rồi, nhiều khi rất là khó chịu, ngột ngạt. Thế nhưng mà với những người cao tuổi thì sao ạ? Quý vị thấy là các bác, các ông, các bà thì cảm thấy là lúc nào cũng kêu mệt mỏi rồi là không ra hơi, nói là thở không ra hơi nữa. Đó là cái câu thường mà chúng ta hay nghe ông bà cha mẹ than vãn như vậy. Và khả năng thích nghi với thời tiết rồi cái sức đề kháng thì thường là chúng ta sẽ thấy là sẽ giảm theo độ tuổi rất là nhiều, cùng với cái thời tiết rồi không khí oi nóng nữa. Vậy thì câu hỏi đầu tiên muốn nhờ chuyên gia, nhờ bác sĩ Hồ Bá So tư vấn giúp để người cao tuổi có thể nhận biết rằng là vì sao cái nhóm người cao tuổi lại dễ bị sốc nhiệt hơn, và cái dấu hiệu dễ nhận biết nhất, cái triệu chứng đấy ạ, để người cao tuổi có thể có những cái phòng bị sớm là gì khi mà bị sốc nhiệt ạ?
1: Vâng ạ. Kính thưa các quý vị, chúng ta biết là đặc biệt cái năm 2026, từ đầu năm dự báo thời tiết đã cảnh báo cho chúng ta rồi. Năm 2026 là năm nhiệt độ tăng lên và nóng hơn rất nhiều. Mà cụ thể là nắng nóng đến sớm 15 ngày so với năm trước. Và do cái biến đổi khí hậu, đặc biệt là cái La Nina

0: Enino.
1: Enino đấy.
0: Vâng.
1: Thế thì nắng của chúng ta, nóng của chúng ta đến sớm, và cái tình trạng sốc nhiệt như MC Phương Anh đã nói, tức là tình trạng mà nóng nó đến, nó sốc, tức là một trạng như là ta gọi là đột quỵ, gọi là sốc ấy.
0: Vâng.
1: Sốc tiếng Anh nó là sốc, là
0: Ừ.
1: đột quỵ, là vì nhiệt, sốc nhiệt, mà theo y học cổ truyền gọi là nhiệt tà.
0: À.
1: Nhiệt tà, tức là chúng ta biết là trong y học cổ truyền thì hàn gặp hàn thì tắc tử, nhưng nhiệt gặp nhiệt thì thao cuồng. Nhiệt tức là thời tiết khí hậu nóng, mà những ai mà cơ thể nhiệt nữa, gặp nhiệt nữa thì thao cuồng, tức là rối loạn các chức năng não bộ của chúng ta. Thế thì đây là một vấn đề mà thực sự mà nói thì báo động đối với tất cả mọi người trên thế giới và Việt Nam về tình trạng sốc nhiệt, nhưng riêng đối với người cao tuổi thì tình trạng đó cần phải báo động hơn.
0: Dạ.
1: Bởi vì tại sao? Người cao tuổi, chúng ta biết là từ ngoài người trưởng thành đã ngoài 40, 50, các cái hệ thống enzyme, hệ thống men ở trong cơ thể đã giảm sút rồi, không tổng hợp đầy đủ như hồi còn trẻ, là một. Hệ miễn dịch chúng ta bắt đầu suy giảm. Đấy. Và hai, và thứ ba là những cái bệnh mãn tính ở những người cao tuổi chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta đã được báo cáo là ở Việt Nam chúng ta một người cao tuổi thường có bốn bệnh mãn tính đi kèm. Mà những bệnh mãn tính đó gây suy giảm sức khỏe của người cao tuổi. Và khi có điều kiện nhiệt độ khí hậu thời tiết, những tác nhân bên ngoài tác động tới cơ thể, tức là nhiệt chẳng hạn, nhiệt độ cao, thực sự mà nói có ngày thông thường là 35, 37 độ ở nhiệt độ trong nhà, nhưng ngoài đường như tôi thấy ở thủ đô Hà Nội, các thành phố lớn, nhiệt độ ở trên đường phố, đường nhựa đấy, lên 56, thậm chí 58 độ C. À, đấy là mà kéo dài cả ngày. Đó, thì đây là cái tình trạng mà ảnh hưởng tới nhiệt độ, ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta. À, đương nhiên đối với người cao tuổi, mà các cụ cứ ngồi trong nhà thì không nói, nhưng nhiều cụ vẫn phải vào hoạt động, vẫn phải đi lại. Thế thì cái này hết sức lưu ý, tác động trực tiếp tới người cao tuổi chúng ta. Mà cái dấu hiệu báo sớm nhất là gì? Cảm giác mệt mỏi, khó thở, hụt hơi, và có cảm giác khát, như thiếu nước ấy, thì lại uống nước, bù nước, mà uống nước nhiều quá thì lại gây tình trạng là rối loạn cân bằng điện dài. Thế thì mà các cụ thì chúng ta này bây giờ đi đâu cũng phải có chai nước đấy, nhưng mà cứ vận động một thời gian lại mệt và khó chịu, thì đây là dấu hiệu báo trước mà các quý vị, những người cao tuổi hết sức lưu ý điều đó. Trong cái điều kiện nhiệt độ khí hậu nó thay đổi, nó khắc nghiệt như thế này, Hà Nội hết nắng rồi lại mưa, hết mưa lại nắng. Đây là tôi chưa nói là trong nắng có mưa, trong mưa có nắng, những cái rối loạn ảnh hưởng tới các bệnh lý đường hô hấp, các cái bệnh lý cơ xương khớp chẳng hạn, vì đường hô hấp là phổi trực tiếp hít thở không khí hàng ngày, và cái ô nhiễm của không khí, nhiệt độ không khí cũng ảnh hưởng đến đường hô hấp. Thế rồi ở dưới da là cơ xương khớp, những cái tác động thay đổi thời tiết cũng ảnh hưởng, và các cụ người cao tuổi chúng ta đau tăng hơn, khó thở hơn trong những cái ngày mà nhiệt nó nóng lên, thì đây là một cái tình trạng báo động đặc biệt đối với người cao tuổi.
0: Vâng, chương trình thì cũng hy vọng rằng là các bác cao tuổi nếu mà đang nghe chương trình thì cũng có thể là hiểu hơn những cái thông tin mà bác sĩ Hồ Bá So vừa rồi có đưa ra, để làm sao mà chúng ta có cái sự chuẩn bị và có những cái sự bảo vệ sức khỏe trong cái mùa nắng nóng này thật tốt. Chúng ta không có thể là ngồi yên trong nhà mãi suốt cả 24 tiếng trong một ngày. Chúng ta cũng phải có sự vận động. Thế nhưng mà những cái bác cao tuổi, mà đặc biệt những bác mà có bệnh lý nền ấy, thì chúng ta có phải lưu ý kỹ hơn khi mà chúng ta ra ngoài, chọn cái thời điểm nào nó mát mẻ mà cơ thể có thể thích nghi được, để mà khi ra thì tránh đi tình trạng là chịu nóng quá. Phải cơ địa cơ thể của mỗi người nào thì cũng giống nhau, đành rằng là cái lứa tuổi cao thì có thể là sức khỏe thì nó sẽ theo năm tháng thì nó sẽ giảm hơn do những người trưởng thành. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách sinh hoạt, ăn uống điều độ, hoặc là có cái sự chuẩn bị tốt cho sức khỏe, thì các bác hoàn toàn có thể khỏe mạnh và có thể là thích nghi được với môi trường thôi. Và nhân nói về cái chuyện mà rất là nhiều người cao tuổi mắc các bệnh lý nền như là tim mạch, huyết áp này, rồi tiểu đường này, và rất là nhiều người đã có nguy cơ tai biến mạch máu não rồi, thì trong những ngày nắng nóng như thế này thì thưa bác sĩ Hồ Bá So, sẽ phải làm những gì? Bác sĩ có thể hướng dẫn cho các bác cao tuổi phải làm những gì để có thể là chống đỡ được và có cái sự phòng bị kịp thời trong cái thời điều kiện thời tiết nắng nóng như này, nếu mà chúng ta lại mắc thêm khá là nhiều những bệnh lý nền ạ.
1: Vâng ạ. Kính thưa các quý vị, đặc biệt là người cao tuổi chúng ta, trong những ngày nóng nắng thế này mà chúng ta vẫn bám vào bốn vấn đề mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mà chúng tôi vẫn trao đổi, đó là 4T đấy ạ.
0: Dạ.
1: Bốn vấn đề thì thứ nhất là tinh thần. T1 tinh thần, các cụ là rất mệt mỏi, chán trường trong thời gian này, phải hết sức vui vẻ. Chúng ta khắc phục lại tình suy nghĩ tích cực để những cái căng thẳng trong cuộc sống đỡ tác động, làm suy giảm sức khỏe mình. T2 là tập luyện. Chúng ta nhớ là các cụ, người cao tuổi chúng ta không nên tập dục buổi sáng, vì buổi sáng là đêm chuyển sang ngày, âm chuyển sang dương, tuổi trẻ thích nghi được, nhưng người cao tuổi chúng ta

0: Không nên tập dục buổi sáng mà nên tập dục buổi chiều, nhưng buổi chiều những ngày hè nóng nực thế này thì không nên buổi chiều sớm có 3 4 giờ chiều đó, mà phải là chiều muộn, tức là sau 5 giờ. Đấy, sau 5 giờ là mặt trời nó dịu đi rồi, mà chúng ta đi những nơi mát thôi. Nếu trong thành phố là đến vườn hoa, mà ở nông thôn chúng ta đến những nơi ăn, thì chúng ta nhớ là ăn những cái có lợi nước. Ví dụ chúng ta có thể ăn canh rau cải, nhưng nhớ là chúng ta ăn vào buổi trưa, buổi sáng đừng, buổi chiều dễ đi tiểu đêm đúng không ạ? Rồi có thể là dưa lê hoặc các cái loại hoa quả có tạo nước nhiều để cho chúng ta tạo bổ sung nước mà một cách rất là hữu cơ. Chúng tôi mới nói là các cụ, các ông, các bà nên ăn mà chế độ ăn hoàn toàn phù hợp với mùa nhiệt, tức là nóng, nhiệt. Đó. Thế thì chúng ta hết sức lưu ý là phải có ưu tiên cho nước, ưu tiên cho rau củ quả. Đấy là vấn đề ấy. Còn còn cái tê thứ tư là cái thuốc Tây bác sĩ mà không dùng thuốc. Chúng ta tùy tình hình mà chúng ta sẽ có những cái
1: Tin về cách bảo vệ sức khỏe cho các bác cao tuổi trong mùa hè nắng nóng như thế này. Tôi nghĩ rằng nếu mà quý vị đang nghe, quý vị thấy bác sĩ Hồ Bá Do đã chia sẻ rất kỹ rằng là về chế độ tập luyện như thế nào này, cái thời điểm như thế nào là hợp lý này, rồi cách ăn uống sinh hoạt làm sao là bù đủ rất là nhiều vitamin khoáng chất, đặc biệt là sẽ bù nước nhiều hơn từ những loại thực phẩm, hoa quả rồi là thức ăn để làm sao mà cơ thể đảm bảo là tránh bị mất nước. Cái điều đấy đặc biệt trong cái mùa hè này để làm sao mà cái sức đề kháng cũng như là khoáng chất trong cơ thể không bị bay hơi mất đi trong cái quá trình là chúng ta sinh hoạt và tập luyện. Và một điều nữa bác sĩ có nói về cái vấn đề là bổ sung thảo dược trong những cái sản phẩm để tăng cường sức đề kháng. Thì quý vị nghe đầu chương trình có giới thiệu về sản phẩm bảo vệ sức khỏe đó là viên nang Manica. Vậy thì thưa bác sĩ, với những người cao tuổi thì với cái dòng sản phẩm như thế này thì chúng ta làm thế nào để sử dụng nó hiệu quả nhất, đặc biệt với ba cái thành phần là đông trùng hạ thảo, hồng sâm, linh chi rất là quý mà có thể là không phải là ai cũng có cơ hội để tiếp cận đâu. Thế nhưng mà nhờ cái công nghệ hiện đại ngày nay thì chúng ta đã thấy rằng là cái sản phẩm này bào chế dạng viên nữa, thì bác sĩ có thể phân tích kỹ rằng là với những người cao tuổi cái lợi của việc sử dụng cái sản phẩm bào chế này như thế nào ạ?
0: Vâng. Như chúng ta cùng thống nhất với nhau, chúng ta nên chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện đúng không? Thế thì tôi chỉ nói về y học cổ truyền, cái viên nang Banica đấy, bổ chính khí Banica, đây là một cái viên uống, nó là viên nang và trong đó có ba thành phần chính là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và nấm linh chi. Thì chúng ta biết, chỉ cần nhắc tới thế chúng ta hình dung rồi, đông trùng hạ thảo là bổ phế và bổ thận, tức là bổ phổi và bổ thận, mà thận ở đây là thận y học cổ truyền, là nâng cao miễn dịch của cơ thể chúng ta để chống lại các tác nhân có hại từ bên ngoài vào, kể cả tác dụng do nhiệt chẳng hạn như ta. Thì đấy là cái vai trò của đông trùng hạ thảo mà đã khẳng định từ lâu rồi, chúng ta không bàn tới nữa. Rồi hồng sâm kể cả nấm linh chi là đại bổ khí huyết, tác dụng để nâng cao miễn dịch cho cơ thể chúng ta, đặc biệt người cao tuổi là những người mà trong quá trình hoạt động của suốt cuộc đời nó suy giảm các chức năng đó, thế thì nó hồi phục lại, nó điều chỉnh lại các cái điều hòa như là ổn định huyết áp, rồi giải độc thải độc, rồi bảo vệ gan, bảo vệ dạ dày vân vân, để giúp cho những người, đặc biệt các người cao tuổi, các cụ chúng ta là có một sức khỏe về miễn dịch đủ mạnh để chống lại những cái nhiệt tà xâm nhập vào. Thì tôi nghĩ là các quý vị, các cụ nên dùng cái viên uống Manica, bổ phế Manica, vì ba cái thành phần chúng ta không cần đi sâu nữa, chúng ta chỉ biết là đông trùng hạ thảo rồi hồng sâm và linh chi, đây là những sản phẩm mà đã được khẳng định hàng ngàn năm nay rồi. Thì đây là cái cứu cánh, là hỗ trợ, là cái gậy chống cho các cụ, cùng thêm với cái biện pháp khác mà chúng ta vừa phân tích ở trên, để đảm bảo sức khỏe chúng ta chống lại những cái vấn đề sốc nhiệt, những vấn đề nhiệt độ nó rối loạn mà nó tăng lên, và chúng ta lúc nào có phải chúng ta ngồi trong nhà đâu.
1: Đúng ạ.
0: Thế thì chúng tôi mới lưu ý các cụ hết sức quan tâm với điều đó.
1: Vâng, tức là theo quan điểm của bác sĩ Bà Do là các bác cao tuổi hoàn toàn có thể lựa chọn những sản phẩm thảo dược bào chế dạng viên để sử dụng trong những thời điểm để nâng cao chính khí, tức là tăng cường sức đề kháng đấy ạ. Và sản phẩm này thì nếu mà so với ngày xưa thì chúng ta thấy là nếu mà tiếp cận thì rất là giá trị rất là cao, không phải người cao tuổi nào thì cũng có cái khả năng về kinh tế để chúng ta có thể lựa chọn để uống. Ngày xưa thì chúng ta sắc uống hoặc là ngâm tẩm hầm thực dưỡng, thế nhưng mày nay thì công nghệ phát triển thì chúng ta đã sử dụng cái sản phẩm này bào chế dạng viên rất là tiện lợi rồi và hoàn toàn có thể tiếp cận theo một cái giá cả rất là phải chăng. Bởi vì các cụ cao tuổi thì chúng ta mắc rất là nhiều những cái bệnh lý về mạn tính mà đây lại là thảo dược nữa, thì bác sĩ Do cũng như là rất là nhiều giới chuyên môn có nói rằng là hoàn toàn phù hợp với sức khỏe của các bác cao tuổi. Cái chính là nếu mà các bác đang trong cái giai đoạn mà điều trị chuyên khoa theo đơn của bác sĩ thì chúng ta nên hỏi trước ý kiến bác sĩ để xem là khi chúng ta kết hợp như vậy thì cái thời gian uống nó như thế nào cho nó hợp lý và cái cơ thể tiếp nhận cái liều lượng như thế nào cho nó phù hợp để làm sao

0: mà chúng ta tận dụng tối đa những cái lợi ích của sản phẩm mang lại cho cơ thể. Và nếu như mà quý vị nào quan tâm đến dòng sản phẩm này và muốn tiếp cận kỹ hơn để làm sao lựa chọn sản phẩm chính hãng và tốt cho sức khỏe thì liên hệ ngay tới số hotline đó là 0914001080 ạ. Vâng, 0914001080 ạ. Đó là số điện thoại duy nhất để quý vị có thể gọi tư vấn kỹ về sản phẩm. Và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay với bác sĩ Hồ Ba So. Có lẽ là chúng ta đã nhắc đến sản phẩm thảo dược đông trùng hạ thảo với hồng sâm linh chi rồi, và rất là nhiều người có nói rằng là ô, cái sản phẩm này bây giờ được bào chế dạng viên thì quá là tiện lợi, sử dụng rất là tốt. Bản thân người cao tuổi hoặc là những cái bé nhỏ thì 7-8 tuổi thôi là chúng ta có sử dụng rồi. Thế nhưng mà nhiều người thì lại băn khoăn rằng là nếu mà bào chế dạng viên thì này thì nó có giảm cái giá trị dược liệu so với dạng nguyên liệu hoặc cái dạng sắc uống từ xưa chúng ta hay dùng phổ biến hay không, thưa bác sĩ Do? Có lẽ là khi nhắc đến sản phẩm viên thì rất là nhiều người sẽ còn e dè đấy ạ. Vậy vì với cái người mà nghiên cứu rất kỹ về hoặc cổ truyền về cái dạng bào chế này thì bác sĩ Do sẽ nói điều gì để họ yên tâm khi sử dụng ạ?
1: Vâng ạ, chúng tôi biết là đối với các sản phẩm có nguồn gốc y cổ truyền từ xa xưa, chúng là nước sắc này để uống này, rồi viên tễ này, rồi các viên cao. Thế nhưng bây giờ là công nghệ hiện đại phát triển rồi, thì tất cả các cái hoạt chất dưới dạng bột, các cái tinh chế đó bọc trong viên nang, mà viên nang đó khi vào dạ dày thì nó không bị dịch vị dạ dày, các cái dịch mật, các cái dịch của axit dạ dày đánh tan nó đi, vì khi vào trong dạ dày mà lẫn với thức ăn thì nó sẽ giảm cái sự hấp thu, giảm cái tính sinh khả dụng. Thế thì nó bọc qua dạ dày xuống ruột non thì dịch ruột non mới phá vỡ cái vỏ nang đó, và lúc đó các hoạt chất hợp chất sinh học có trong thảo dược, mà ở đây là ba loại, đúng không? Đông trùng hạ thảo, rồi nấm linh chi và hồng sâm đó mới được hấp thu tại ruột, mà tại ruột mới là hấp thu vào máu chúng ta. Đây, nó bọc để nó bảo vệ qua dạ dày. Thì ưu điểm của cái viên nang là như vậy, thì chúng ta yên tâm. Còn nếu chúng ta uống, chúng ta bóc cái vỏ nang ra vẫn được thôi, nhưng nó giảm cái hấp thu và giảm tác dụng nhiều. Cho nên trẻ em, các cháu có thể uống một viên, hai viên, mỗi lần một viên, ngày 2-3 lần, thế là đảm bảo rồi. Nó qua dạ dày rồi qua ruột nó mới vỡ ra để hấp thu. Thì đấy là đặc điểm cái viên nang, nó khác hẳn các cái nước sắc, các cái viên tễ khác nữa trong cái truyền thống của chúng ta. Thì chúng ta nên sử dụng, ứng dụng cái khoa học công nghệ hiện đại, không phải ở Việt Nam nữa, các nước trên thế giới bây giờ cũng dùng viên nang rồi. Mà viên nang đó là cái việc mà giống như thuốc tây của chúng ta đấy, thì đó là sự bảo vệ để hấp thu trọn vẹn các hoạt chất có trong thảo dược.
0: Vâng, quý vị hoàn toàn yên tâm qua phần tư vấn kỹ của bác sĩ Hồ Bá Do để có thể lựa chọn sản phẩm bào chế dạng viên từ ba loại đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi, đồng hành với buổi tư vấn này, và số hotline đó là 0914001080. Vì nghĩ rằng là đến thời điểm này, nếu quý vị đã nghe và nghe rất là nhiều lần chương trình của chúng tôi thì quý vị sẽ hiểu hơn về cái giá trị cũng như là cái chất lượng, rồi là cái mẫu mã sản phẩm được nhiều người lựa chọn, bởi vì nó sẽ nâng cao sức khỏe. Chúng ta cái sản phẩm này thì đòi hỏi là không phải uống trong tuần 1, tuần 2 được đâu đâu bác sĩ Do nhỉ? Bởi vì sẽ là phải trường kỳ hơn. Vậy thì bác sĩ sẽ nói điều gì để quý vị thính giả, nếu mà lựa chọn cái thời điểm uống như nào hợp lý, để uống bao nhiêu lâu vậy? Với những cái bệnh người mãn tính thì sẽ sử dụng ra sao để có thể tận dụng tối đa và mang lại hiệu quả?
1: Bản thân các cái thảo dược này là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được Bộ Y tế cho phép lưu hành, tức là an toàn tuyệt đối với người sử dụng, không hề có tác dụng phụ nào cả, kể cả người đó mắc những bệnh khác. Chúng ta lưu ý là uống cách xa các cái hóa chất khác, các thuốc của bệnh khác, 1 tiếng đồng hồ trở lên. Để lại về nhật, về liều lượng 4-6 viên một ngày là liều trung bình, chia 2 lần. Nhưng vấn đề là uống khi đói. Uống khi đói tức là trước ăn 1 tiếng đồng hồ hoặc sau ăn 3 tiếng đồng hồ. Lúc đó bụng chúng ta rỗng thì nó hấp thu toàn bộ, có lướt qua dạ dày xuống ruột. Đấy, nếu chúng ta uống sau khi ăn thì các thức ăn nó gặp các cái hoạt chất này, nó trung hòa, nó giảm cái hấp thu. Đấy, cho nên chúng ta uống khi đói là như vậy. Và thời gian sử dụng ít nhất là từ 3-6 tháng. Đấy, nhưng tất nhiên sau 2 tuần đã thấy tác dụng rồi. Sau 2 tuần đã thấy tác dụng rồi, bởi vì thảo dược là các hợp chất hoạt chất sinh học, nó tác dụng ức chế cái enzyme nọ, ức chế cái men kia, ức chế các protein kia, ở các cái chất tiền viêm ở trong cơ thể chúng ta. Nó không như thuốc tây. Thuốc tây là hóa chất, là vô cơ, tác dụng ngay sau 15-30 phút uống, nhưng hết thuốc rồi, đâu để vào đấy. Nhưng đối với thảo dược, ức chế các cái enzyme trong cơ thể chúng ta, vì chúng ta biết là có những enzyme nó ức chế những cái chất khác, nhưng đây các cái hoạt chất hợp chất này vào nó ức chế enzyme này để không tác dụng xấu tới cái hợp chất khác, enzyme khác, thì đấy là sự đặc biệt khác, là thảo dược là hữu cơ, là tự nhiên.

0: nhiên. Cho nên rất đặc biệt là khi điều chỉnh các cái chức năng của cơ thể chúng ta về các chỉ số bình thường, ví dụ chỉ số huyết áp, chỉ số đái tháo đường, các chỉ số khác, mặc dù còn hoạt chất có trong thảo dược không tác dụng nữa mà thải ra ngoài nước tiểu, nhưng hóa chất là thuốc tây không thoát được như vậy, nó tác dụng mãi nó hết hóa chất rồi thôi, cho nên sẽ có tình trạng là hạ huyết áp kịch phát, hạ đường huyết kịch phát, nhưng đối với thảo dược không có. Cho nên chúng ta yên tâm khi sử dụng các cái thảo dược mà được Bộ Y tế cho phép lưu hành là an toàn tuyệt đối với người sử dụng.
1: Vâng, đó là cái điều mà chắc chắn là nếu quý vị lựa chọn cái sản phẩm bào chế từ thảo dược thì quý vị có thể yên tâm về cái điều đó, an toàn, lành tính. Và có một điều nữa là sản phẩm này được khuyến cáo là không thay thế thuốc chữa bệnh ạ. Đây là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và quý vị lựa chọn uống để bổ sung tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là những bác cao tuổi trong cái thời điểm thời tiết khắc nghiệt như thế này thì chúng ta uống để làm sao cơ thể chúng ta luôn khỏe mạnh và có thể là chống đỡ được những cái bệnh về mùa hè, hoặc là cân bằng sức khỏe để khi mà chúng ta có đi ra ngoài môi trường thời tiết nó không ổn định thì cơ thể chúng ta cũng có thể đảm bảo. Và cách chính là chúng ta phải uống từ 2, 3 tuần hoặc 1 tháng trở lên thì quý vị sẽ thấy rằng là sức khỏe chúng ta đã cải thiện phần nào rồi đấy ạ. Và có thể thấy là cái giá trị sản phẩm của thảo dược thì không nằm ở những cái dược liệu như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm, linh chi mà còn nằm ở cái công nghệ chiết xuất nữa, bởi vì là nó chuẩn hóa và phối trộn rất nhiều những cái thành phần làm sao để tiện lợi phù hợp nhất cho người sử dụng trong cái cuộc sống hiện đại như này, tránh tình trạng là chúng ta phải sắc uống này, chúng ta phải hầm này, rồi ngâm tẩm và mất thời gian, và đôi khi là cái hàm lượng dược chất nó cũng bị phai nhạt đi mà không được tận dụng tối đa. Vâng, đó là những cái điều mà chương trình mong muốn là chia sẻ thêm với quý vị về cách mà tăng cường sức khỏe, bảo vệ sức khỏe nhiều trong mùa hè, đặc biệt là những bác cao tuổi. Và có một vài câu hỏi mà quý vị thính giả đã gửi tới chương trình và nhân tiện đây thì bác sĩ Hồ Bá Do sẽ giúp quý vị giải đáp. Có thính giả Nguyễn Văn Hùng năm nay 68 tuổi ở Nam Định ạ, thì có hỏi rằng là mấy hôm nay trời quá nóng, tôi bị mệt và uể oải, ăn không ngon, đêm ngủ cũng không sâu, tôi bị bệnh huyết áp nữa nên là cũng rất là hơi lo. Vậy thì bác sĩ

0: những cái tác dụng phụ không mong muốn,
1: Vâng.
0: và lại càng cái điều kiện nhiệt độ khí hậu nữa. Thế thì đúng là nguyên nhân là do cái điều kiện thời tiết nó ảnh hưởng tới suy giảm sức khỏe của anh. Thế thì anh có thể lựa chọn nhân sâm tùy anh đã dùng rồi, nhưng mà nó có ở trong cái viên nang Banica. Anh nên sử dụng viên nang Banica vì trong đó nó có nhân sâm, nó đã được gọi là kết hợp cùng với hồng, tức là hồng sâm, nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Cái mối hợp tác đó là mối hợp tác của tương sinh, không phải tương khắc, mà đã sử dụng ở Việt Nam chúng ta cũng có, tôi nghĩ là cũng gần 10 năm nay rồi đấy, và được cộng đồng chấp nhận rồi, và anh nên sử dụng, và chắc chắn là Bộ Y tế cho phép lưu hành là hoàn toàn an toàn rồi. Anh nên dùng, nó vừa là có sâm, có nhân sâm, có hồng sâm, có nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Thì ba cái tác dụng đó để nó nâng cao miễn dịch cho anh ở cái tuổi đã là U70 rồi, là đã suy giảm sức khỏe rồi trước những tác động của nhiệt tà, tức là của cái nắng nóng và nguy cơ của sốc nhiệt đối với cơ thể chúng ta, thì anh nên sử dụng. Còn đương nhiên là anh nên sử dụng tùy anh cái liều, trung bình là 4 đến 6 viên ngày chia 2 lần, nhưng căn cứ vào tình trạng sức khỏe của anh và kinh phí cho phép, anh có thể nâng liều, có thể 9 viên chia 3 hoặc 8 viên chia 2 là chuyện bình thường. Căn cứ vào cái tình trạng đó, tức là vẫn quay lại vấn đề là chủ động chăm sóc sức khỏe. Chúng ta là bác sĩ của chính mình trước khi phải gặp bác sĩ. Liều uống bao nhiêu viên một ngày, kéo dài bao nhiêu, ít nhất là 3 6 tháng là hoàn toàn tùy anh. Mình chủ động chăm sóc sức khỏe mình, đặc biệt trong cái giai đoạn nắng nóng này, và tôi nghĩ là nó còn kéo dài một vài tháng nữa.
1: Vâng, đúng ạ. Trong mùa hè năm nay được dự báo là cũng khá là nhiều thời điểm nắng nóng và nhiều cái giai đoạn có thể nắng nóng, và cái việc mà bác Hùng ở Nam Định có thể lựa chọn thêm cái sản phẩm từ đồng hành với chương trình hôm nay cũng là một cái rất là hợp lý đấy ạ, với sức khỏe của mình, và hy vọng là bác Hùng sẽ gặp mà được sản phẩm tốt và chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong mùa hè này. Và nói về sản phẩm thì chúng ta cũng phải nói đến việc là tìm hiểu về cái thương hiệu, nhãn hiệu nữa. Bác sĩ Do cũng đôi lần nhắc tiếng là chúng ta phải tìm hiểu rõ về nguồn gốc chất lượng sản phẩm rồi. Thì nhân đây để có thể tăng cái độ tin cậy hơn cho quý vị nghe chương trình và muốn nói rằng là thảo dược thì an toàn lành tính nhưng mà cái thương hiệu thì rất là nhiều ở trên thị trường. Nhưng mà bác sĩ Do đánh giá thế nào về cái thương hiệu mà đồng hành với chương trình ngày hôm nay mà bác sĩ có chia sẻ từ đầu chương trình đến bây giờ ạ? Có phải là một cái lựa chọn tốt cho người sử dụng khi mà mua những sản phẩm bảo vệ sức khỏe không ạ?
0: Vâng ạ. Chúng ta biết là về cái sản phẩm với đông trùng hạ thảo mà gọi là nuôi trồng á, thì thực sự mà nói trên thế giới là có 7 nước đã nuôi trồng rồi. Tôi không nhắc lại về lịch sử nữa. Nhưng Việt Nam chúng ta, mà tôi tin tưởng ở cái công ty mà chúng tôi đang nói đây, đã có những nghiên cứu từ những năm 2009. Tác giả là cái chủ tịch, là tổng giám đốc của công ty, đã lặn, là một dược sĩ, thạc sĩ của dược sĩ, là lặn lội sang tận ở bên kia, đã tìm hiểu và đông trùng hạ thảo, cái chủng Mirtis hoặc là cái chủng Genesis thì đã là chủng hoang dã. Chủng cái Mirtis này là cái chủng mà nuôi trồng, và đã được Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội đã xác định cái hiệu quả của cái sản phẩm mà đông trùng hạ thảo nuôi trồng này so với chủng hoang dã là hơn 70%. Tôi nghĩ rằng một cái chủng nuôi trồng mà đạt hiệu quả trên 70% là chúng ta rất đáng tin cậy. Ổn định cái quy trình sản xuất, áp dụng khoa công nghệ, luôn luôn cải tiến, và với các cái đề tài khoa học cấp quốc gia đã được khẳng định rồi, thì chúng ta tin tưởng.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã chia sẻ thực tâm để quý vị có thể tin về cái sản phẩm mà đồng hành với chương trình và có thể mang lại sức khỏe cho quý vị khi lựa chọn những sản phẩm từ thảo dược. Và xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chăm sóc Sức khỏe Chủ động đã dành thời gian tham gia chương trình và mang đến nhiều thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

0: thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Nguyên Hiếu và Ngọc Hà rất vui khi được gặp lại các đồng chí và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ phiên bản podcast tuần thứ 3 của tháng 6 năm 2026. Chúc quý vị và các đồng chí có một buổi tối cuối tuần thật thư thái với những giai điệu của tuổi trẻ, của tình yêu quê hương đất nước.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, những ngày tháng 6 này, trong lòng những người làm báo nói chung và những người thực hiện chương trình chúng tôi nói riêng, luôn dạo dực một niềm vui, một niềm tự hào to lớn, đó là kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
0: Trong những ngày qua thì hộp thư điện tử và hòm thư tay của ban biên tập đã ngập tràn những lời chúc mừng, động viên từ mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt là bức thư tay rất xúc động của tập thể cán bộ chiến sĩ Đại đội 1, Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 gửi về từ miền đất cao nguyên nắng gió. Các đồng chí muốn gửi tặng ca khúc Em là phát thanh viên tới toàn thể những người làm công tác tuyên truyền báo chí trong toàn quân.
1: Vâng, và ngay sau đây thì Ngọc Hà xin phép được trích đọc những dòng tâm sự chân thành ấy. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chúc các anh chị ban biên tập phát thanh quân đội luôn giữ vững tinh thần cách mạng, không ngừng học tập, vận dụng tư tưởng của Bác Hồ, làm tốt vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, đưa nhiều thông tin bổ ích đến với cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Vâng, thay mặt những người thực hiện làn sóng chiến sĩ, xin gửi lời chúc sức khỏe và quyết thắng đến tập thể Đại đội 1. Còn bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Em là phát thanh viên, một sáng tác của nhạc sĩ Y Giang Tuyên qua giọng hát của ca sĩ Đoàn Hồng Hạnh.

0: Ngọc Hà thân mến này.
1: Vâng, có em đây.
0: Nghe những giai điệu mambo rộn rã của em là phát thanh viên thì anh lại thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Em cảm nhận như thế nào về món quà này từ các chiến sĩ của quân khu 5?
1: Vâng, em là em cứ muốn nhún nhảy theo giai điệu này thôi anh Nguyên Hiếu ạ. Tự hào chứ anh. Bài hát như nói hộ nỗi lòng của anh em mình vậy. Những biên tập viên, phóng viên của phát thanh quân đội nhân dân chẳng quản nắng hè, đêm đông, lên sóng từ sáng sớm tinh mơ này và đồng hành cùng thính giả đến đêm muộn luôn. Mà nhắc đến tự hào thì em nhớ là anh Nguyên Hiếu cũng có một đứa con tinh thần viết riêng trong ngôi nhà phát thanh quân đội nhân dân của chúng ta, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, và nhân dịp này thì chắc chắn là anh phải giới thiệu ngay cho thính giả có tặng âm nhạc tuần này nghe thôi.
0: À, và tác phẩm này thì là sự kết hợp giữa âm nhạc của anh với lời thơ của đại tá Phạm Xưởng, nguyên cán bộ Tổng cục Hậu cần và bây giờ là Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đấy.
1: Vâng ạ.
0: Một cộng tác viên cực kỳ thân thiết với nhà mình. Vì vậy, từng lời ca đều thấm đẫm cái chất và cái hồn của người lính giữ sóng. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các đồng chí cùng nghe ca khúc Vinh Quang phát thanh quân đội nhân dân qua tiếng hát của ca sĩ Huy Quyết, Lê Nhung và Túc Ca Nam Nữ, Đoàn Văn Công, Bộ đội Biên phòng.

0: Vừa rồi là những khúc ca đầy tự hào của những người làm báo chiến sĩ. Nhưng anh Hiếu ơi, tạm gác màu áo báo chí sang một bên đi. Tiếp tục mạch sóng hôm nay, em muốn đưa anh và thính giả podcast đến với một sắc xanh khác cũng đang rực cháy và phủ sóng trên khắp mọi miền của đất nước ta. Màu áo xanh của tuổi trẻ, của sức sống thanh xuân anh ạ.
1: Đúng rồi, và đặc biệt là trong những ngày này, khi triệu triệu con tim đoàn viên thanh niên cả nước đang nô nức thi đua, lập thành tích để chào đón Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13 sắp diễn ra.
0: Đúng vậy.
1: Hòa cùng không khí ấy thì chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 của chúng ta cũng đang ra quân rầm rộ hơn bao giờ hết.
0: Vâng, những bước chân tình nguyện của tuổi trẻ hôm nay đang có mặt ở những nơi đầu sóng ngọn gió, những địa bàn khó khăn nhất, cùng nhau tham gia xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an sinh xã hội. Chính những ngọn lửa nhiệt huyết, khát khao cống hiến hướng về ngày hội lớn của đoàn đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để các nhạc sĩ cho ra đời những giai điệu thanh xuân rực lửa.
1: Đúng như vậy. Và hôm nay chương trình sẽ giới thiệu tới các đồng chí và các bạn một tác phẩm rất đặc biệt viết về đề tài này, ca khúc Khát vọng thanh xuân. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện thú vị giữa Nguyên Hiếu với tác giả là Trung tá ca sĩ Hồ Công Thành, mời quý vị và các đồng chí cùng thưởng thức tác phẩm này qua sự thể hiện của hai giọng ca đầy nội lực, Đông Hùng và Minh Thúy.

0: Xin chào ca sĩ Hồ Công Thành. Chúc mừng Công Thành với tác phẩm đầy ý nghĩa, một tác phẩm viết về tuổi trẻ, đề tài rất nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ quan tâm. Đây có phải là tác phẩm đầu tiên của Công Thành không nhỉ?
1: Xin trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Kính chào nhạc sĩ Đoàn Minh Hiếu.
0: Cảm ơn Công Thành.
1: Công Thành hiện nay là công tác tại Đoàn Văn Công Quân khu 2 với chuyên môn chính là ca sĩ. Từ lâu rồi Công Thành cũng có một cái ước mơ là mình sẽ sáng tác được những cái ca khúc để nói lên cái tâm sự, nỗi lòng của mình. Và rồi cũng tự mày mò, tự nghiên cứu và cũng tự học hỏi thêm của các nhạc sĩ đi trước, bạn bè và trong lĩnh vực sáng tác. Cũng có những cái ca khúc của Thành đã viết ra nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Và cũng rất tình cờ khi Công Thành đang tư duy viết một ca khúc về tuổi trẻ thì Thành đã biết đến cuộc thi vận động sáng tác ca khúc tuyên truyền đại hội đoàn. Cái cuộc vận động này là do Trung ương Đoàn phát động. Có lẽ đây là một cái cú hích rất là mạnh để cho Thành hoàn thành cái ca khúc mang tên là Khát vọng thanh xuân này. Và cũng mạnh dạn để gửi tham gia cái cuộc thi. Và cũng thật là may mắn và vinh dự là khi Khát vọng thanh xuân đạt giải A trong cuộc thi này. Và đây cũng là một giải thưởng đầu tiên của Công Thành trong lĩnh vực sáng tác.
0: Thật là tuyệt vời, một tác phẩm đầu tay mà đã được giải rất là cao.
1: Công Thành xin cảm ơn.
0: Như chúng ta đã biết thì Công Thành là một nghệ sĩ biểu diễn rất nhiều tác phẩm nổi tiếng về thanh niên, về tuổi trẻ. Tôi đã từng xem Thành biểu diễn ở trên sân khấu cho người lính rất là lôi cuốn. Vậy thì trước khi mà viết cái ca khúc về tuổi trẻ, về thanh niên thì Công Thành đã có những cái tư duy, những cái suy nghĩ để làm sao viết lên một ca khúc mà nó vừa mới, nó vừa mang tính chất cổ động, tạo sự hào hứng cho mọi người, nhất là lớp trẻ.
1: Cái thanh niên và tuổi trẻ là đề tài mà xuyên suốt trong cái tác phẩm này. Bản thân Công Thành cũng được đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp và cũng đã có gần 20 năm đứng trên sân khấu. Công Thành cũng được biểu diễn rất rất là nhiều cái ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng, và đặc biệt là các ca khúc về tuổi trẻ và chất giọng và phong cách của Thành ấy thì cũng rất là phù hợp với những cái ca khúc đó. Nhưng mà Thành cảm nhận là những cái tác phẩm âm nhạc đấy ấy, đa phần là được viết ở dưới dạng hành khúc, hoặc có rất ít những cái ca khúc tiết tấu rất là mạnh như là disco, rồi indie em cũng có nhưng mà rất là ít. Và đề tài bài hát có âm nhạc vừa trữ tình, vừa có tính chất cổ động mạnh mẽ, có những cái tiết tấu mạnh mẽ thì cũng rất là ít anh em ạ. Và Công Thành cũng suy nghĩ rất là nhiều và trăn trở rất là nhiều trong cái lúc mà mình viết. Mình nghĩ, Thành lại nghĩ là Thành sẽ viết một cái bài hát là vừa có chất trữ tình, vừa có chất cổ động, vừa có những cái chất rất là sôi nổi của mang hơi hư hướng của EDM và thời thượng bây giờ. Và ca khúc Khát vọng thanh xuân thì nó ra đời một cách rất là tự nhiên như thế.
0: Tôi và mọi người vẫn nhớ hình ảnh của Công Thành trên sân khấu với lại chất giọng rất là trữ tình, rất ấm áp và cũng rất là có lửa. Vậy thì xin hỏi là Công Thành đã lấn sân sang lĩnh vực sáng tác ca khúc từ độ nào đấy?
1: Như Thành đã tâm sự ngay từ đầu thì là thưa anh Hiếu là Thành hay hát những ca khúc của các nhạc sĩ có thể nói là có cá tính mạnh như là nhạc sĩ Trần Tiến. Và có một nhạc sĩ nữa mà vừa sáng tác vừa biểu diễn mà Thành cực kỳ là hâm mộ. Và nó ảnh hưởng rất nhiều đến trong cuộc sống của Thành sau này nữa. Đấy là cố nhạc sĩ Trần Lập.
0: Bức Tường đấy.
1: Vâng ạ, thủ lĩnh của Bức Tường đấy anh. Vâng, họ là cũng những người mà vừa sáng tác vừa biểu diễn tác phẩm của mình thì Thành mê lắm.
0: Trở lại với ca khúc Khát vọng thanh xuân, ta nhìn thấy trên bản nhạc cũng đã nghe rồi đấy. Hình thức tác phẩm này gồm hai đoạn đơn phải không nào?
1: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Đoạn A thì gồm hai câu có tính chất âm nhạc trữ tình, bước sang câu nối thì đã được thay đổi bằng một cái mô típ gồm những chùm 4 nốt nhấn mạnh thể hiện vẻ cương quyết và niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ. Đến đây thì Công Thành có thể giải thích một chút về sự lựa chọn cái thủ pháp viết như thế này.
1: Ngay từ khi mới bắt đầu nghiên cứu sáng tác thì Công Thành cũng đã xác định đề tài của mình muốn viết là tuổi

0: trẻ nhiều ạ.
1: Và
0: tuổi trẻ và thanh xuân. Bởi vì đó là những cái cảm xúc mà rất là thật. Ở trong những cái chuyến mà Thành được đi công tác, Thành được đi lưu diễn, phục vụ cán bộ chiến sĩ trên địa bàn Tây Bắc và cả nước, từ nơi biên cương đến nơi hải đảo, công Thành cảm nhận được hết cái nhiệt huyết của tuổi trẻ, của những người lính đang cống hiến và bảo vệ Tổ quốc. Thì chính vì vậy mà công Thành cũng muốn viết lên một cái giai điệu ca ngợi cái sức trẻ với tinh thần dám nghĩ, dám làm của lớp lớp thanh niên mới. Để thể hiện cái tinh thần đấy thì công Thành cũng xây dựng một cái bố cục tác phẩm gồm cái 3 đoạn thôi. Thực ra là nó là 3 đoạn.
1: 3 đoạn.
0: Dạ vâng. Cái đoạn đầu thì là Thành nói về quê hương đất nước, đoạn thứ hai là niềm tự hào về Tổ quốc, với đoạn thứ ba là ngọn lửa của tuổi trẻ. Vì vậy là phần mở đầu Thành sử dụng cái nét giai điệu mang tính hơi hướng trữ tình, bay bổng lãng mạn ấy, nó pha lẫn một tí niềm tự hào lịch sử của cha ông. Mọi người thấy đấy, vẻ đẹp bình yên của lời ru của mẹ, vẻ đẹp quê hương Việt Nam trên nền tảng truyền thống mấy ngàn năm lịch sử của đất nước mình. Trong cái phần chuyển đoạn tiếp theo là giai điệu mang âm hưởng rất là tự hào. Đó chính là cảm xúc của bản thân công Thành khi đứng trước lá cờ Tổ quốc và nghĩ về truyền thống cha ông, nghĩ về lịch sử hào hùng của dân tộc. Đó là sức mạnh của niềm tin mà để thế hệ tiếp theo nối tiếp truyền thống vẻ vang của những thế hệ đi trước. Giai điệu cứ đẩy dần lên. Lúc đầu thì âm tiết nó mỏng, nhẹ nhàng, kéo dài, sau đấy là nhấn mạnh dần lên. Và những cái điệp khúc thì như anh Hiếu và quý vị đã thấy, nó cứ dồn dập mạnh mẽ những cái hơi thở của thời đại mới. Thành nghĩ các nhạc sĩ trẻ bây giờ họ cũng đang đi theo chiều hướng này khi viết những cái ca khúc mang dạng cổ động, cổ vũ, khích lệ, mang lại cái khí thế hào hứng cho mọi người.
1: Vâng, và phần B thì lại được nhắc lại với một mô típ cũng rất là khỏe khoắn và hiện đại. Ca từ có đôi chút thay đổi, nhưng chùm ca từ đi ta đi lên tôi thấy là được nhắc đi nhắc lại, như là khẳng định sức mạnh, khát vọng của thanh xuân, có đúng không?
0: Dạ vâng, đoạn điệp khúc của ca khúc thì Thành đẩy lên cao trào với cái mô típ hoàn toàn mới và hoàn toàn khác với cái phần đầu.
1: Đúng vậy.
0: Đó là những cái nốt móc giật của âm nhạc hành khúc, nhưng lại mang những cái tính hiện đại của bước hành quân rục rã. Để thể hiện được cái tinh thần nhiệt huyết sục sôi của lớp lớp thanh niên với sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương đất nước. Đồng thời Thành cũng có sử dụng những cái nốt cao như những cái ngọn lửa nó khát khao bùng cháy của cái sức sôi tuổi trẻ. Lời ca giai điệu của phần điệp khúc thể hiện cái sự vui tươi sôi động, mang tới cái khí thế nó tràn ngập cái nhiệt huyết, cũng giống như cái lứa tuổi thanh niên vậy. Và đó cũng chính là cái tinh thần mà công Thành muốn mang đến trong cái ca khúc Khát vọng thanh xuân này.
1: Vâng, công Thành thân mến này, tôi rất thích cái hình tượng tay đặt lên ngực hiên ngang. Đó là động tác của những chàng trai cô gái thanh xuân, thường thể hiện trong một khung cảnh, một không gian thật là trang nghiêm. Không hiểu là thời thanh xuân của công Thành thì đã nhiều lần với tư thế nghiêm trang như thế chưa? Cảm xúc lúc đó thực sự là như thế nào?
0: Bản thân Thành là một người chiến sĩ, một người nghệ sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam, tự hào mang trên mình cái màu xanh áo lính. Mỗi cái khoảnh khắc mà khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc đều mang đến trong tim nó dạo dực cảm xúc, vừa trang trọng vừa thiêng liêng, nó vừa xen lẫn bồi hồi, cũng khó tả lắm. Đặc biệt Thành không thể nào quên những cái chuyến đi công tác tại quần đảo Trường Sa, khi dâng hương tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ
1: tại đảo Gạc Ma
0: đấy ạ. Giữa cái biển trời bao la những cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy, Thành lại cảm thấy biết ơn sâu sắc tới các thế hệ đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình, hy sinh cả tuổi thanh xuân để giữ gìn lãnh thổ, các vùng biển hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Không biết cảm xúc anh Hiếu như thế nào khi đến với Trường Sa, chứ Thành tin rằng là mỗi người trẻ khi hướng về Trường Sa, về lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, đều có những cái cảm xúc dâng trào khi mà tay đặt lên ngực hiên ngang, tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
1: Công Thành thân mến này, tôi có một thắc mắc nhỏ như thế này. Bạn là một ca sĩ có chất giọng rất là đa dạng, có thể là hát trữ tình mềm mại mà cũng có thể là thể hiện cái chất nhạc có tiết tấu rất là bốc, như là tiết tấu nhạc rock hoặc là nhạc điện tử. Vậy sao công Thành không tự thể hiện ca khúc này?
0: Thực ra là công Thành cũng đã từng thể hiện rất nhiều ca khúc rồi.
1: Đặc
0: biệt là 20 năm rồi thì công Thành cũng đã thể hiện rất là nhiều ca khúc ở trên sân khấu. Nhưng mà đến lúc mà cái ca khúc được Thành viết ra thì Thành nghĩ là mỗi các ca khúc ấy thì lúc viết ra đều có những cái khoảng trống để cho người ca sĩ thể hiện những cái sáng tạo và dấu ấn riêng. Vì vậy là khi viết xong cái ca khúc Khát vọng thanh xuân này, công Thành muốn ca khúc mình có được những ca sĩ khác thể hiện. Có khi nó lại cảm xúc nó khác. Thì điều đó trước tiên là nó đã tạo thành một cảm giác là ca khúc của mình được tiếp thêm một cái hơi thở mới, cái sức sống mới. Vì vậy khi hoàn thành xong bản phối khí cho ca khúc Khát vọng thanh xuân,

0: Thành đã nghĩ ngay đến ca sĩ Minh Thúy, là một người đồng nghiệp, một người đồng đội và cùng công tác tại đoàn quân khu 2 với Thành. Và sau khi được Thúy tham mưu thêm về cái giọng ca nam nữa thì Thành nghĩ ngay đến Đông Hùng.
1: Một ca sĩ trẻ.
0: Dạ vâng. Ca sĩ Đông Hùng thì như anh Hiếu cũng biết rồi, giọng rất là sáng, giọng rất là đẹp. Và sự kết hợp hai cái chất giọng này nó rất là phù hợp với nhau, rất linh hoạt để thể hiện cái tinh thần của ca khúc Khát Vọng Thanh Xuân. Qua đây thì xin phép anh Hiếu là Thành xin cảm ơn đến producer Trịnh Vũ, cảm ơn ca sĩ Minh Thúy, cảm ơn ca sĩ Đông Hùng.
1: Vâng. Cảm ơn Công Thành với những tâm sự rất là chân thành, rất là xúc động về tác phẩm mới. Và chúc Công Thành sẽ tiếp nối những thành công này để có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc nữa.
0: Được, vâng, Công Thành xin cảm ơn chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân đã cho Công Thành cơ hội để được chia sẻ tâm sự tới khán thính giả và đặc biệt với các chiến sĩ theo dõi chương trình. Hy vọng ca khúc Khát Vọng Thanh Xuân của Công Thành sẽ được công chúng khán giả đón nhận. Và mong rằng ca khúc này sẽ là lời động viên thúc giục cho thế hệ trẻ thanh niên cùng tiến bước cống hiến tuổi trẻ của mình, cống hiến thanh xuân cho sự phát triển lớn mạnh của đất nước. Cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Đoàn Nguyên Hiếu.

0: Vâng, thưa quý vị, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hồ Công Thành là một người con của quê hương Nam Đàn, Nghệ An, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật quân đội, hơn 20 năm rong ruổi khắp các bản làng Tây Bắc để mang tiếng hát phục vụ bộ đội và nhân dân. Giờ đây anh lại thành công ở một vai trò mới và hy vọng một ngày gần nhất, thính giả sẽ được thấy một nghệ sĩ Công Thành vừa ôm guitar vừa hát vang ca khúc của chính mình trên sân khấu ạ.
1: Đến đây thì thời lượng tuần này của quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ cũng đã khép lại. Một lần nữa, mời quý vị và các đồng chí cùng khép lại ngày cuối tuần bằng một giai điệu rực lửa của Khát vọng Thanh xuân. Chúc quý thính giả và các đồng chí có kỳ nghỉ an lành, hạnh phúc.
0: Xin chào, tạm biệt và

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án giải ngân dưới 5% hoặc không giải ngân nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm nay. Bế mạc Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2026, các ý kiến tại diễn đàn thống nhất nhận định rằng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và AI đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với báo chí. Mưa to kèm dông lốc gây thiệt hại nặng tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trong phần tin thế giới, Bolivia tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi các cuộc biểu tình và phong tỏa bước sang ngày thứ 50. Israel tấn công dữ dội vào Liban dù lệnh ngừng bắn mới được công bố. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1111 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030.
1: Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa chính trị sâu rộng trong toàn xã hội, khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân trong sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước. Theo kế hoạch, các cơ quan báo chí truyền thông sẽ xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông đa nền tảng về Ngày Văn hóa Việt Nam, tăng cường sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình, phim tài liệu, phóng sự và sản phẩm văn hóa số nhằm lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Một nhiệm vụ trọng tâm là phát triển không gian và nền tảng văn hóa số toàn dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tại bảo tàng, thư viện, nhà hát, trung tâm triển lãm và các thiết chế văn hóa nhằm mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa cho người dân ở mọi vùng miền. Kế hoạch cũng yêu cầu triển khai chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật thể thao quy mô lớn, tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, phát triển du lịch gắn với di sản làng nghề và cộng đồng bản địa. Bên cạnh đó, các địa phương sẽ đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, phát triển văn hóa đọc, xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và nhân rộng các mô hình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.
0: Chiều nay, tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức cùng đoàn công tác, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị phía Đức hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao và thu hút đầu tư. Tin của phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung.
2: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất phía Đức tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Đức, đặc biệt là bang Thuringia và thành phố Chemnitz, tăng cường các chương trình trao đổi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng cơ hội học tập, thực tập và làm việc tại Đức cho sinh viên, người lao động Đà Nẵng. Đà Nẵng cũng mong muốn phía Đức hỗ trợ kết nối các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và nghiệp đoàn để phát triển các chương trình đào tạo nghề theo tiêu chuẩn Đức, mở rộng các trung tâm đào tạo tiếng Đức chất lượng cao tại Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác lao động và giáo dục nghề nghiệp giữa hai bên. Đề nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức quan tâm giới thiệu kết nối doanh nghiệp Đức đầu tư vào các lĩnh vực mà cả hai bên cùng có thế mạnh.
3: Chúng tôi rất mong muốn ngài là giúp đỡ, giới thiệu, khuyến khích các doanh nghiệp Đức mở sang hợp tác đầu tư ở Việt Nam. Với các thế mạnh của Đức như là công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, chuyển đổi số. Chúng tôi sẽ cam kết đồng hành cùng với các doanh nghiệp Đức tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác về kinh tế, đặc biệt là thu hút các dự án đầu tư nước ngoài.
2: Ông Bodo Ramelo đánh giá cao những thành tựu phát triển của Đà Nẵng trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương và đối tác của Đức sẽ tiếp tục được mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên trong thời gian tới.
0: Hôm nay tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau phối hợp với công ty cổ phần năng lượng Nhật Bản Bạc Liêu động thổ dự án nhà máy điện gió Nhật Bản.

0: Bạc Liêu.
1: Dự án nhà máy điện gió Nhật Bản Bạc Liêu có công suất thiết kế 50 MW, tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, triển khai tại khu vực ven biển của tỉnh. Khi đầu tư hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự án cũng sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về năng lượng tái tạo, từng bước hình thành chuỗi giá trị kinh tế xanh và tạo động lực mới cho phát triển khu vực ven biển của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện sản xuất bình quân trên địa bàn tỉnh đạt mức trên 10,4%, qua đó đảm bảo an ninh năng lượng và phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội.
0: Tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích hơn 18.000 km2, đứng thứ 3 của cả nước. Với lợi thế nhiều nắng gió, Đắk Lắk đang kêu gọi đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo, biến lĩnh vực này thành mũi nhọn tăng trưởng. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
2: Những ngày hè tháng 6, trên các trên đồi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua các xã E Khăn, E Đờ Răng, Krông Púc, Pân Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm trụ tu bin gió vươn cao, chuyển hóa nguồn năng lượng tự nhiên thành điện năng, hòa vào lưới điện quốc gia. Ông Vũ Đình Tân, Phó Tổng Giám đốc Trung Nam Group cho biết, doanh nghiệp đang vận hành dự án điện gió công suất 400 MW, mỗi năm đóng góp cho địa phương khoảng 140 đến 160 tỷ đồng. Theo ông Tân, nếu được phê duyệt, ngay trong năm 2026, tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư tại Đắk Lắk 680 MW điện gió.
3: Hiện nay thì phải nói rằng cái xu thế chung của Việt Nam mình là hướng tới chuyển đổi xanh. Cũng như vừa qua thì các cái công kết COP 26 cũng hàng loạt thứ để mà đến năm 2030 thì là diệt giết zero cho cái môi trường. Thì Trung Nam cũng là một nhà đầu tư tiên phong về lĩnh vực này và phải cùng với tỉnh sớm triển khai các dự án năng lượng do Trung Nam đầu tư để sớm đưa vào vận hành cho kịp tiến độ theo quy hoạch.
2: Thống kê của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh hiện có 2 dự án điện gió đang hoạt động với tổng công suất 428,8 MW. 4 dự án khác công suất 200 MW đang hoàn thiện, chuẩn bị hòa lưới điện quốc gia. Về điện mặt trời, tỉnh hiện có 16 dự án đang hoạt động với tổng công suất gần 1.608 MW-peak và hơn 6.500 hệ thống điện mặt trời mái nhà. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có 25 dự án thủy điện đang vận hành. Các dự án năng lượng tái tạo đã đóng góp cho ngân sách tỉnh hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Tổng các dự án tỉnh kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 lên đến hơn 137.000 tỷ đồng.
4: Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh phát triển và triển khai các cái dự án có năng lượng trên địa bàn để đóng góp vào cái an ninh năng lượng cho quốc gia cũng như là tăng thêm cái tăng trưởng cho tỉnh trong cái giai đoạn 2026-2030. Đây là một cơ sở để tạo cho tỉnh tăng trưởng được.
2: Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh của chính phủ, giai đoạn 2025-2035, Đắk Lắk được quy hoạch 125 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 14.036 MW. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương bứt phá, phát triển năng lượng theo hướng bền vững, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án giải ngân dưới 5% hoặc không giải ngân nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm nay. Đây là một trong những giải pháp quyết liệt được lãnh đạo thành phố đưa ra trong bối cảnh tiến độ giải ngân còn thấp, khiến việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trở lên thách thức hơn.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay thành phố được giao kế hoạch vốn đầu tư công lên tới 147.000 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2025 và chiếm gần 15% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước. Mặc dù đã phân bổ vốn từ sớm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thấp hơn kỳ vọng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 22%, thấp hơn mức bình quân cả nước, trong đó còn 123 đơn vị chưa giải ngân được đồng vốn nào. Theo lãnh đạo Sở Tài chính, nguyên nhân chủ yếu do quá trình sắp xếp lại bộ máy quản lý đầu tư công, năng lực tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư còn hạn chế và tình trạng thiếu hụt biến động giá vật liệu xây dựng. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiều đại biểu đề nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để tăng tốc giải ngân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành phố sẽ kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án giải ngân chậm, nhất là những đơn vị giải ngân dưới 5% hoặc chưa giải ngân đến hết tháng 6. để ưu tiên cho các công trình trọng điểm và những địa phương có khả năng triển khai tốt hơn.

0: thành phố đặt mục tiêu đến hết quý 3 giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch vốn và hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm nay.
1: Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai diễn ra hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với một số tỉnh thành phố trong cả nước. Nhiều ý kiến tại hội nghị nhận định Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế. Tin của phóng viên Hoàng Quy.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai đã đón thành công nhiều chuyến tàu du lịch quốc tế cập cảng Quy Nhơn. Đây được xem là tín hiệu tích cực, khẳng định sức hút của điểm đến đối với thị trường khách tàu biển quốc tế. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai kỳ vọng tỉnh sẽ sớm có những sản phẩm du lịch tàu biển thật đặc trưng của địa phương.
3: Tôi rất mong muốn được nghe nhiều chia sẻ, đặc biệt là các tỉnh thành có kinh nghiệm, rồi các cái đơn vị lữ hành có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức phát triển du lịch tàu biển, cũng như mong muốn các doanh nghiệp, các đơn vị vận tải hãy đồng hành cùng với chúng tôi để xây dựng những cái sản phẩm đặc sắc để đưa du khách đi đến các bờ biển của Việt Nam chúng ta.
2: Theo các đại biểu, để khai thác hiệu quả tiềm năng tàu biển quốc tế, Gia Lai cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, phục vụ khách tàu biển, nâng cao chất lượng nguồn lực và tăng cường liên kết với các hãng tàu, doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước. Chia sẻ ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Yên, đại diện Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho rằng:
4: thì cái việc đầu tiên ấy, anh phải có cái gì cho người ta muốn đến. Chứ nếu mà cái cầu cảng to hoặc là rất thuận tiện cơ sở hạ tầng nhưng mà chẳng có gì để xem, chẳng có gì để đến thì họ cũng sẽ cũng không có nhu cầu. Chúng ta có nhiều điểm đến nhưng mà chúng ta phải xây dựng chương trình cụ thể. Thì nếu mà đúng ra ấy, tàu khách ấy, là phải có cầu riêng cho tàu khách với đầy đủ các trang thiết bị, có nhà chờ, có đưa đón, có trạm xuất nhập cảnh và có cả an toàn, chứ không phải là tàu khách mà đến cứ đỗ vào tàu container với tàu hàng như hiện nay đâu.
1: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc trách nhiệm với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, chiều nay diễn đàn báo chí toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 đã chính thức bế mạc tại thành phố Hải Phòng. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Diễn đàn quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí, chuyên gia và nhà báo. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và tâm huyết với nghề, các ý kiến đã phân tích toàn diện những thách thức mà báo chí Việt Nam đang đối mặt, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp mang tính thực tiễn. Nhiều nội dung trọng tâm được bàn thảo sâu như phát triển kinh tế báo chí, đổi mới mô hình sản xuất và phân phối nội dung đa nền tảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, vấn đề bản quyền trong môi trường số, chuyển đổi số và chủ quyền dữ liệu và đi đến thống nhất quan điểm. Công nghệ, đặc biệt là AI, vừa là cơ hội, vừa đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi báo chí phải thích ứng nhưng không được đánh mất chuẩn mực nghề nghiệp. Đáng chú ý, trong khuôn khổ diễn đàn, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí. Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm kiểm soát chất lượng thông tin, phòng chống tin giả và bảo vệ bản quyền nội dung trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng phát triển. 10 nguyên tắc gồm: AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo; không coi AI là nguồn tin; không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra; không tạo hoặc phát tán thông tin sai sự thật; không sử dụng AI để tạo nội dung giả mạo; bảo vệ nguồn tin và dữ liệu cá nhân; tôn trọng bản quyền, minh bạch khi sử dụng AI; kiểm chứng nhiều lớp đối với nội dung nhạy cảm; tuân thủ pháp luật và định hướng. Việc ứng dụng AI trong báo chí phải đặt dưới sự điều chỉnh chặt chẽ của các quy định pháp luật liên quan, đồng thời đảm bảo tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và định hướng phát triển báo chí đa nền tảng. Phát biểu bế mạc diễn đàn, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: trong bối cảnh mới, người làm báo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là tính chính xác, trung thực và đạo đức trong hoạt động báo chí.
6: Điều chúng tôi mong muốn là các cơ quan báo chí sẽ thử nghiệm những bài học rút ra từ những điều đã được chia sẻ. Hãy hành động, hãy bước đi, dù là bước đi nhỏ, để chúng ta có thể đạt được sự thay đổi lớn trong báo chí cách mạng. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí, đồng nghiệp. Xin hẹn gặp lại trong diễn đàn báo chí toàn quốc tiếp theo.
5: Diễn đàn báo chí toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 khép lại, song những vấn đề đặt ra sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và hiện thực hóa trong thực tiễn báo chí thời gian tới.
1: Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn với tổng giá trị giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng, hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.
0: Tính đến ngày 1 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 11 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Các bị can gồm Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần

0: Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định từ năm 2020 đến 2025, các đối tượng đã lập 5 đường dây sử dụng hơn 200 công ty ma để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn. Tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng trên cả nước. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án, thu thập chứng cứ và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
1: Chiều nay, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp gây thiệt hại trên diện rộng. Tin của phóng viên Chu Trinh, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Dông lốc làm nhiều cây xanh, trụ điện ngã đổ, gây mất điện cục bộ tại một số khu vực. Nhiều phương tiện đang lưu thông bị cây đổ đè trúng, hư hỏng. Tại các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Trương Định, Trần Thị Nhượng và 30 tháng 4 ở trung tâm phường Cao Lãnh, nhiều cây cổ thụ bật gốc, gãy đổ lên đường dây điện và mặt đường. Tại khu vực diễn ra lễ hội sen Đồng Tháp, nhiều gian hàng bị tốc mái, hàng hóa và sản phẩm trưng bày bị hư hại do mưa lớn. Thiên tai cũng làm ít nhất 6 căn nhà và công trình bị tốc mái hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra dông lốc, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây xanh gãy đổ, giải tỏa giao thông và hỗ trợ người dân ổn định đời sống. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với địa phương rà soát thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã trở lại Tehran để tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các cuộc hòa đàm được chờ đợi giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, tại mặt trận Liban, quân đội Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào chiến trường này, dù lệnh ngừng bắn mới được công bố. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Trung Đông, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Bộ Y tế Liban cho biết, ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong loạt cuộc không kích và pháo kích ác liệt của quân đội Israel vào Liban trong ngày 20 tháng 6. Tức nhiều giờ sau khi lệnh ngừng bắn Israel-Hezbollah được công bố và có hiệu lực chiều 19 tháng 6. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã ra thông báo xác nhận việc không quân nước này tiến hành các đòn không kích mới vào Liban. IDF khẳng định chiến dịch tập kích nhằm đáp trả hành vi vi phạm ngừng bắn của Hezbollah. Trước đó, nhóm vũ trang Liban tuyên bố đã tập kích đội hình của IDF hồi sáng sớm nay khi quân đội chiếm đóng tìm cách đánh chiếm cầu Al-Tahir gần Nabatieh. Giao tranh bùng phát trở lại tại Liban khiến lệnh ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và Hezbollah một lần nữa đối mặt nguy cơ đổ vỡ. Không chỉ có vậy, bước leo thang này còn tạo thêm thách thức và trở ngại với các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran. Theo một số nguồn tin, phía Iran đã quyết định hoãn lại kế hoạch bay tới Thụy Sĩ trong ngày hôm nay của Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhằm phản đối hành động leo thang của Israel. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Tehran xác nhận. Trước đó, truyền thông Iran cho biết Ngoại trưởng Araghchi dự định lên đường tới Thụy Sĩ để hội đàm với hai đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner. Để tránh nguy cơ đàm phán Mỹ-Iran đổ vỡ, chiều nay Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi đã tức tốc trở lại Tehran. Đây là chuyến thăm Tehran đầu tiên của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan kể từ khi Mỹ-Iran đạt được thỏa thuận cuối tuần trước và là chuyến thăm Iran thứ 5 chỉ trong vòng hơn 2 tháng. Dự kiến ông Naqvi có loạt cuộc gặp gỡ cấp cao với các quan chức và lãnh đạo chính phủ Iran. Các cuộc thảo luận tập trung vào giải pháp triển khai thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran, đặc biệt là tiến trình hòa đàm được lên kế hoạch diễn ra vào ngày hôm qua tại Thụy Sĩ nhưng đã bị hoãn lại vì một số lý do.
1: Trong diễn biến mới nhất, Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải với lý do Mỹ vi phạm các cam kết trong thỏa thuận chấm dứt xung đột gần đây giữa hai bên và Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền nam Liban.
0: Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya cho biết việc đóng cửa eo biển Hormuz là bước đi đầu tiên nhằm đáp trả điều mà Tehran cho là vi phạm cam kết của đối phương. Cơ quan này cảnh báo Iran có thể triển khai thêm các biện pháp khác nếu các hành động mà nước này coi là gây hấn tiếp tục diễn ra. Phía Iran cáo buộc Mỹ không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa đạt được giữa hai nước, đồng thời cho rằng Israel vẫn liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền nam Liban, tiếp tục các hoạt động quân sự và chưa rút lực lượng khỏi một số khu vực ở miền nam nước này. Động thái mới nhất của Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục ở mức cao, bất chấp những nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, cũng như ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Cuộc đàm phán Mỹ-Iran lẽ ra được tổ chức hôm qua tại Thụy Sĩ nhằm tiếp tục triển khai thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông và hướng tới một giải pháp lâu dài, song đã bị hoãn. Hiện chưa có thông báo về thời điểm nối lại đàm phán. Tiến trình đàm phán đang bị phủ bóng do Israel tiến hành không kích tại miền nam Liban hôm nay. Trong diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra trong ngày mai tại Thụy Sĩ.
1: trong bối cảnh

0: Cảnh các cuộc khủng hoảng trong nước tiếp tục leo thang, Tổng thống Bolivia Rodrigo Pes hôm nay đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho phép triển khai quân đội rộng rãi hơn để giải tỏa các rào cản và lập lại trật tự sau khi các cuộc biểu tình làm tê liệt nền kinh tế trong 50 năm ngày qua.
1: Tuyên bố của Tổng thống Rodrigo Pes được đưa ra trong một thông điệp trực tiếp gửi đến toàn quốc chỉ vài giờ sau khi ông công bố thỏa thuận đạt được với công đoàn chính Liên đoàn Công nhân Bolivia nhằm mục đích giảm bớt căng thẳng. Theo Tổng thống Bolivia, cuộc khủng hoảng đã leo thang thành một âm mưu có tổ chức nhằm gây bất ổn cho nền dân chủ sau nhiều tuần bạo lực và phong tỏa. Tình trạng khẩn cấp là biện pháp nhằm mục đích lập lại trật tự, bảo vệ người dân và đảm bảo việc lưu thông hàng hóa thiết yếu. Ông Rodrigo Pes cũng cảnh báo rằng bất kỳ hành vi gây rối nào tiếp tục sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý. Theo Tổng thống Rodrigo Pes, tình trạng khẩn cấp nhằm bảo đảm lưu thông hàng hóa thiết yếu, bảo vệ người dân và cho phép triển khai các biện pháp mạnh hơn, trong đó có huy động lực lượng vũ trang để dỡ bỏ các điểm phong tỏa. Theo quy định, sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức nhưng phải được Quốc hội xem xét trong vòng 72 giờ. Làn sóng biểu tình bùng phát sau quyết định cắt giảm trợ cấp nhiên liệu của chính phủ. Dù đã có một số biện pháp hạ nhiệt căng thẳng, người biểu tình vẫn tiếp tục yêu cầu tăng lương, giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu và ngoại tệ, đồng thời kêu gọi Tổng thống từ chức.
0: Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Roger Kampa cho biết, tính đến hôm qua, nước này đã ghi nhận 933 ca mắc Ebola, trong đó có 245 trường hợp tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong khoảng 26%. Hiện có 416 bệnh nhân đang được điều trị tại các trung tâm điều trị Ebola và 80 người đã hồi phục xuất viện.
1: Theo Bộ trưởng Kampa, số ca mắc tăng lên một phần do công tác truy vết được đẩy mạnh và ngày càng nhiều người chủ động đến cơ sở y tế khai báo thay vì ở lại trong cộng đồng. Năng lực điều trị cũng đã được nâng lên hơn 516 giường bệnh nhằm tiếp nhận các trường hợp mắc và nghi mắc bệnh. Dịch Ebola do chủng mới bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ giữa tháng 5, tập trung chủ yếu ở tỉnh Ituri và đã lan sang một số địa phương phía đông, đồng thời xuất hiện tại Uganda. Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế đối với đợt bùng phát này và cảnh báo nguy cơ lây lan trong khu vực ở mức cao. Trong diễn biến liên quan, Bộ Y tế Israel cho biết đang theo dõi một trường hợp nghi nhiễm Ebola. Bệnh nhân đã được cách ly theo quy trình đối với bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm và dự kiến có kết quả xét nghiệm trong vòng 48 giờ. Nếu được xác nhận, đây sẽ là ca mắc Ebola đầu tiên được ghi nhận tại Israel.
0: Thành phố Koshigamiya nằm ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản đang thử nghiệm mô hình đập ruộng lúa thông minh nhằm tăng khả năng chống ngập sau trận mưa lớn khiến hơn 3.000 công trình bị ngập vào năm 2023. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
2: Mô hình đập ruộng lúa thông minh hoạt động bằng cách giữ nước mưa trong các cánh đồng và điều tiết lượng nước chảy vào sông khi xảy ra mưa lớn. Từ năm 2024, thành phố Koshigaya đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống này và năm nay tiếp tục nâng cấp bằng công nghệ thông tin và truyền thông. Trong cuộc thử nghiệm mới nhất, điện thoại thông minh đã được sử dụng để điều khiển từ xa việc đóng mở cửa đập tại một cánh đồng rộng khoảng 1,4 hectare. Hệ thống cũng cho phép theo dõi mực nước và nhiệt độ nước theo thời gian thực. Giới chức thành phố cho biết sẽ nghiên cứu khả năng lưu trữ nước của các cánh đồng lúa trong điều kiện mưa lớn, đồng thời hướng tới việc giúp nông dân quản lý đồng ruộng từ xa nhằm giảm khối lượng công việc. Bà Santo Ami, một quan chức thuộc bộ phận xúc tiến nông nghiệp của thành phố Koshigaya, cho biết.
3: Thành phố hy vọng sẽ nhân rộng mô hình này trong khu vực để giúp ngăn ngừa lũ lụt và giảm bớt gánh nặng cho nông dân trồng lúa trong việc quản lý ruộng đồng.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du Đồng Bằng, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng

0: Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, các cơ quan báo chí truyền thông sẽ xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông đa nền tảng về Ngày Văn hóa Việt Nam, tăng cường sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, phóng sự và sản phẩm văn hóa số nhằm lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Bế mạc Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2026, trong khuôn khổ diễn đàn, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí. Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm kiểm soát chất lượng thông tin, phòng chống tin giả và bảo vệ bản quyền nội dung trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng phát triển. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã trở lại Tehran để tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các cuộc hòa đàm được chờ đợi giữa Mỹ và Iran. Trong diễn biến mới nhất, Israel thông báo đóng eo biển Hormuz với lý do Mỹ vi phạm các cam kết và Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền Hải Quân cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
4: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
3: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
4: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn, thành yếu thôi.
3: Đúng rồi.
4: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
3: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo, phòng còn hơn chống là gì?
5: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Kết nối công nghệ.
16: Kết nối công nghệ.
17: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
18: Thì điểm nhấn là một lĩnh vực rất đa ngành.
19: Tất cả những cái sự cố mà lớn trên thế giới xảy ra ấy, đều do con người.
17: Sau khi dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được tái khởi động, một vấn đề đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà quản lý và giới chuyên gia, đó là nguồn nhân lực.
18: Thì mình nên tập trung vào một cái số trường ít thôi, không cần nhiều.
20: Chính sách để thu hút để người ta có thể yên tâm học, yên tâm làm là rất quan trọng.
17: Theo đề án đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2020,

0: 2035, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo gần 4.000 nhân lực phục vụ chương trình điện hạt nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây không đơn thuần là bài toán đào tạo đủ người cho các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, mà là quá trình xây dựng năng lực quốc gia trong một chương trình kéo dài nhiều thế kỷ. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng khám phá Bảo tàng Nghệ thuật Trí tuệ Nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới vừa mở cửa tại Mỹ.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đang được tái khởi động, mở ra cơ hội quan trọng để bổ sung nguồn điện cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, để một nhà máy điện hạt nhân có thể vận hành an toàn và hiệu quả, điều kiện tiên quyết là phải có đội ngũ nhân lực được chuẩn bị từ sớm, được đào tạo bài bản và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
3: Theo đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035, Việt Nam cần khoảng 4.000 nhân lực cho hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, trong đó hơn 2.000 người có trình độ đại học và sau đại học. Tuy nhiên, thách thức hiện nay không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng nguồn nhân lực. Điện hạt nhân là một trong những lĩnh vực công nghệ phức tạp nhất hiện nay, đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu, tính liên ngành cao và thời gian đào tạo kéo dài. Theo tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, để hình thành đội ngũ nòng cốt có khả năng tiếp nhận và làm chủ công nghệ, quá trình chuẩn bị thường kéo dài từ 10 đến 15 năm.
4: Điện nhân là một lĩnh vực rất đa ngành, rất là nhiều ngành. Cơ khí có, điện tử có, hóa học có, rồi là điều khiển tự động có, chứ nói những cái môn riêng về hạt nhân như là vật lý hạt nhân, vật lý neutron, rồi là xong rồi là có lý thuyết lo phản ứng, xong rồi động học lo phản ứng. Cái xong là cả cái môn tính toán, vì như hồi xưa học máy tính, mà mặc dù hồi xưa là học cái máy tính lớn phải đục lỗ, là phải làm những cái phương pháp tính, môn gì có.
3: Không chỉ cần đội ngũ vận hành nhà máy, chương trình điện hạt nhân còn đòi hỏi nguồn nhân lực cho nghiên cứu, quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và các địa phương nơi triển khai dự án. Theo tiến sĩ Lê Chí Dũng, chuyên gia pháp quy hạt nhân, nguyên phó cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ, ngay cả việc chuẩn bị đội ngũ kỹ sư đáp ứng yêu cầu vận hành chủ chốt của nhà máy cũng là nhiệm vụ không đơn giản.
5: Chúng ta chưa điều phối được ở cái tầm quốc gia cái công tác đào tạo ấy, đấy là một cái mà thiếu hụt rất lớn hiện nay.
3: Bên cạnh bài toán về số lượng, nguồn chuyên gia đầu ngành hiện nay cũng còn khá mỏng. Trong khi đó, để triển khai một chương trình điện hạt nhân quy mô lớn, Việt Nam cần đội ngũ chuyên gia đủ năng lực tham gia thẩm định, giám sát, tiếp nhận và làm chủ công nghệ. Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, việc đào tạo đội ngũ chuyên gia nòng cốt cần được ưu tiên hàng đầu.
6: Quan trọng nhất là đào tạo chuyên gia, tức là những người đang làm việc trong hệ thống mà bây giờ chúng ta điều động họ đến để làm trong cái dự án điện hạt nhân, thì phải đào tạo họ trở thành những chuyên gia mà đạt trình độ quốc tế, được IAEA có thể thừa nhận, cấp chứng chỉ để cho họ có thể tư vấn, có thể giám sát các cái chủ đầu tư cũng như là các nhà thầu trong quá trình thi công, xây dựng nhà máy và vận hành nhà máy. Họ có đủ trình độ để tiếp nhận công nghệ. Khi người ta xây dựng, người ta phải chuyển giao công nghệ cho chúng ta và chúng ta phải có người đủ trình độ tiếp nhận công nghệ đó, làm chủ công nghệ đó.
3: Theo các chuyên gia, nhân lực điện hạt nhân không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải đáp ứng những yêu cầu rất khắt khe về an toàn. Trong đó, điều khó hình thành nhất lại không nằm ở kỹ năng kỹ thuật mà là văn hóa an toàn. Tiến sĩ Đặng Thanh Lương, trưởng ngành vật lý y khoa, phó trưởng khoa y, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nguyên phó cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cho rằng điện hạt nhân chính là phép thử về năng lực quản trị rủi ro của mỗi quốc gia.
7: Chúng ta biết rằng là điện hạt nhân ấy là không chỉ vấn đề đảm bảo an ninh cho nhà máy điện hạt nhân đâu, nó là phép thử cái quản trị rủi ro của một nước quốc gia, mà không chỉ có quản trị rủi ro của một quốc gia mà là rủi ro cho toàn nhân loại luôn. Thế đấy mới là cái quan trọng.
3: Trên thực tế, nhiều sự cố hạt nhân trên thế giới đều có liên quan đến yếu tố con người. Vì vậy, bên cạnh năng lực chuyên môn, việc hình thành văn hóa an toàn và tuân thủ tuyệt đối các quy trình vận hành là yêu cầu bắt buộc. Cùng chung nhận định, văn hóa an toàn là quan trọng nhất. Tiến sĩ Lê Chí Dũng cho rằng, chỉ một quyết định sai hoặc một thao tác không đúng quy trình cũng có thể gây ra những hậu quả vượt xa phạm vi của một nhà máy điện.
5: Thì nên tuyển những người mà họ có năng lực làm việc tập thể trong các cái team group. Và đặc biệt ấy, người ta phải có, những cái người ấy phải có cái ý thức về văn hóa an toàn. Tất cả những cái sự cố mà lớn trên thế giới xảy ra ấy, đều do con người, và cái con người đó là thiếu hụt về văn hóa an toàn. Đấy thì tôi thấy rằng là hai cái phẩm chất ấy là rất cần thiết.
3: Điện hạt nhân là một hệ sinh thái tổng thể với sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau. Vì vậy, bài toán nhân lực không chỉ dừng ở đào tạo kỹ sư vận hành mà còn là xây dựng năng lực cho cả chương trình điện hạt nhân quốc gia. Trong bối cảnh nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam dự kiến đi vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035, việc chuẩn bị nguồn nhân lực đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho những nhà máy trong tương lai mà còn là sự chuẩn bị cho một chương trình công nghệ có tầm nhìn nhiều thập kỷ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của chương trình điện hạt nhân, thì đào tạo chính là khâu then chốt để xây dựng đội ngũ đó. Theo các chuyên gia, Việt Nam cần một chiến lược đào tạo dài hạn, tập trung và theo chuẩn quốc tế, trong đó chất lượng phải được đặt lên hàng đầu.
8: Tại tọa đàm, lo gì về nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam, nhiều nhà khoa học cho rằng đào tạo điện hạt nhân không nên triển khai dàn trải ở nhiều cơ sở, mà cần tập trung nguồn lực vào một số trường đại học kỹ thuật có thế mạnh, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp cận kinh nghiệm và chuẩn đào tạo tiên tiến. Tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam cho biết, đơn vị đang đề xuất xây dựng chương trình đào tạo điện hạt nhân theo mô hình hợp tác giữa Viện Trường Đại học Năng lượng Mây của Liên bang Nga và một trường đại học kỹ thuật trọng điểm trong nước.
4: Hiện nay thì đang có một cái đề án, tức là Viện Năng lượng Nguyên tử đã đề xuất với trường năng lượng Moscow, trường Mây với Bách Khoa Hà Nội là ba bên cùng nhau xây dựng một cái chương trình. Chắc là hiện nay Bách Khoa Hà Nội với Viện Năng lượng Nguyên tử đang viết để có thể xây dựng một cái chương trình chuẩn mà sẽ để mở cái khoa tại đấy. Tức là mở tại Bách Khoa nhưng mà Viện Năng lượng Nguyên tử sẽ hỗ trợ. Viện Năng lượng Nguyên tử hỗ trợ bằng gì? Bằng cách cung cấp đội ngũ cán bộ có thể tham gia giảng dạy, có thể cho mượn các cơ sở hạ tầng để mà làm đạo. Ví dụ như Lo Đà Lạt họ thích đưa người sinh viên vào đấy thoải mái. Rồi trường Mây sẽ tư vấn thêm cho mình về cái chương trình đào tạo như thế nào. Trường Mây có thể bổ sung thêm cái đội ngũ giáo viên. Trường Mây có thể giúp chúng ta soạn các giáo trình, đạo trình chuẩn. Và trường Mây có thể cho chúng ta sang thực tập bên kia, ví dụ thế, bên này khác nữa, những cái gì chúng ta thiếu.
8: Theo các chuyên gia, đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh Việt Nam còn thiếu chương trình đào tạo chuẩn, đội ngũ giảng viên chuyên sâu cũng như điều kiện thực hành trong lĩnh vực điện hạt nhân. Tiến sĩ Lê Văn Hồng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam cho rằng, với đặc thù là ngành đào tạo liên ngành và có yêu cầu chuyên môn rất cao, điện hạt nhân cần được tập trung đào tạo tại một số cơ sở đủ năng lực thay vì mở rộng trên diện rộng.
9: Vì đây nó là cái yêu cầu đa ngành hiểu biết rất nhiều môn khác nhau, thì mình nên tập trung ở một cái số trường ít thôi, không cần nhiều, kỹ thuật. Ví dụ như trường Bách Khoa Hà Nội, là Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, và thêm nữa thì cùng lắm là Bách Khoa Đà Nẵng chẳng hạn. Đấy là những cái nơi mà người ta có sẵn những cái môn về kỹ thuật rồi. Đấy, chuyên ngành ví dụ như về kỹ thuật điện người ta có, về vật khoa học vật liệu người ta có, về sức bền vật liệu người ta có, về điều khiển học người ta có, về hóa học người ta có, vân vân, tất cả các thứ. Thế như vậy là mình chỉ tăng cường cái lực lượng về vật lý lò và thủy nhiệt lò vào đấy nữa. Đấy, và dạy đào tạo thì sẽ ra được cái đội ngũ cán bộ mà tốt.
8: Bên cạnh chương trình và cơ sở đào tạo, một vấn đề được nhiều chuyên gia đặc biệt quan tâm là cơ chế thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực hạt nhân. Theo tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, muốn có đội ngũ nhân lực giỏi thì trước hết phải tạo được động lực để người học yên tâm theo đuổi lĩnh vực này trong thời gian dài.
6: Tôi nghĩ là chính sách để thu hút để người ta có thể yên tâm học, yên tâm làm là rất quan trọng. Hiện nay thì nếu như là các trường đại học mà đào tạo về ngành vật lý hạt nhân thì thường là rất khó tuyển sinh. Chúng ta phải có một cái chế độ đãi ngộ, chế độ học bổng phù hợp để cho những người giỏi người ta theo học cái lĩnh vực này. Thứ hai là chúng ta đã phải nghĩ ngay đến việc là đào tạo họ không chỉ ở trong nước mà phải đưa họ đi đào tạo ở nước ngoài. Bởi vì ngay ở Việt Nam chúng ta thì các trường đại học của chúng ta, kể cả những trường có chuyên ngành về vật lý hạt nhân, thì cái đội ngũ giảng viên của chúng ta cũng đã thiếu rất là nhiều. Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, rồi cơ sở thực tập của chúng ta là cũng gần như không có.
8: Theo tính toán, một nhà máy điện hạt nhân công suất khoảng 1.000 MW có thể cần tới khoảng 1.000 lao động ở nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc đào tạo nhân lực không nên chỉ phục vụ nhu cầu của nhà máy đầu tiên mà phải được đặt trong tầm nhìn dài hạn của cả chương trình điện hạt nhân quốc gia. Tiến sĩ Lê Chí Dũng, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân nhấn mạnh.
5: Không có quốc gia nào ấy chỉ đầu tư xây dựng một nhà máy điện

0: nhân. Mà một cái quốc gia khi bắt đầu điện hạt nhân ấy, người ta phải nghĩ tới một chương trình phát triển điện hạt nhân. Ta phải phân biệt như thế. Cái mà các cái chuyên gia chia sẻ ấy, là đào tạo nhân lực cho cái chương trình điện hạt nhân đó.
1: Thưa quý vị, theo các chuyên gia, đào tạo nhân lực điện hạt nhân là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và chính sách thu hút nhân tài. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho các nhà máy điện hạt nhân trong tương lai, mà còn là nền tảng để Việt Nam từng bước tiếp nhận, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực tự chủ trong lĩnh vực hạt nhân. Đó cũng là điều kiện quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của chương trình điện hạt nhân quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.
2: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới mang tên DataLand tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ vừa chính thức mở cửa đón khách. Đến với bảo tàng, người xem sẽ có cơ hội bước vào một không gian nghệ thuật hoàn toàn mới, nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ tạo ra hình ảnh mà còn đánh thức mọi giác quan của con người.
4: Được sáng lập bởi nghệ sĩ truyền thông Rafik Anandor và cộng sự Epson Eklid, DataLand có diện tích hơn 2.300 m², gồm 5 không gian trưng bày với hệ thống chỉnh chiếu lên tới 1,5 tỷ điểm ảnh. Đây được xem là mô hình bảo tàng mới, nơi công nghệ AI kết hợp với dữ liệu môi trường, nghệ thuật số và các trải nghiệm đa giác quan. Nghệ sĩ Rafik Anandor chia sẻ.
5: Trong không gian này, chúng tôi để thiên nhiên tự lên tiếng theo một cách khác biệt. Tôi nghĩ rằng, nhìn chung xã hội thường cho rằng AI chỉ đơn thuần là các công nghệ tạo nội dung bằng câu lệnh. Nhưng trên thực tế, trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, chúng ta có thể đi xa hơn thế rất nhiều. Đó cũng là một trong những lý do những mô hình thiên nhiên cho phép chúng tôi phát triển kỹ thuật sáng tạo mới này.
4: Triển lãm đầu tiên mang tên Machine Dreams Rainforest, tạm dịch là giấc mơ máy móc, rừng nhiệt đới, đưa người xem đắm chìm trong không gian nghệ thuật được tạo nên từ dữ liệu thiên nhiên và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Các tác phẩm không chỉ tác động đến thị giác mà còn kết hợp âm thanh, mùi hương, xúc giác, tạo nên trải nghiệm tương tác toàn diện. Theo ông Rafik Anandor, DataLand không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày nghệ thuật AI mà còn là phòng thí nghiệm của trí tưởng tượng, thúc đẩy sự hợp tác giữa con người và máy móc theo hướng mang tính đạo đức và bền vững. Ông nhấn mạnh triển lãm đầu tiên của bảo tàng hướng tới việc giúp công chúng hiểu, yêu quý và trân trọng thiên nhiên nhiều hơn thay vì thay thế thiên nhiên bằng công nghệ. Một trong những điểm nhấn của bảo tàng là việc sử dụng cơ sở dữ liệu khoa học khổng lồ gồm khoảng 2,2 triệu loài sinh vật từ dự án Encyclopedia of Life và các nguồn dữ liệu mở phục vụ quá trình sáng tạo nghệ thuật bằng AI. Bên cạnh hình ảnh và âm thanh, DataLand còn mang đến trải nghiệm khứu giác độc đáo thông qua thiết bị khuếch tán hương đeo trên cổ. Các mùi hương được đồng bộ với từng khung hình của tác phẩm nghệ thuật. Giới chuyên môn nhận định, DataLand đánh dấu bước phát triển mới của nghệ thuật số trong thời đại AI, mở ra những phương thức thưởng thức nghệ thuật hoàn toàn khác biệt, nơi công nghệ, khoa học và sáng tạo hòa quyện trong cùng một không gian trải nghiệm.
1: Tới đây thì thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Thái Nguyên gỡ vướng giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home.
2: Huế, vùng cõi hà lưới, thiếu nước sạch.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.

0: sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án khu đô thị City Home được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quyết định tại số 3055 ngày 23 tháng 4 năm 2021, triển khai trên địa bàn hai phường Trung Thành và Vạn Xuân với tổng diện tích hơn 48 ha. Đây là dự án khu đô thị được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và các công trình dịch vụ, được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, để dự án được triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng đang là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận từ người dân. Ghi nhận tại phường Vạn Xuân của phóng viên chương trình.
3: Những ngày này tại tổ dân phố Hương Trung, phường Vạn Xuân, cán bộ địa phương vẫn thường xuyên có mặt tại cơ sở để tuyên truyền vận động giải đáp các kiến nghị của người dân liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home. Trên địa bàn phường Vạn Xuân, dự án ảnh hưởng đến hơn 400 hộ dân thuộc các tổ dân phố Tân Long, Duyên Bắc và Hương Trung. Đến nay, các cơ quan chức năng đã thực hiện kê khai khoảng 23 ha đất, kiểm đếm gần 300 ngôi mộ và chi trả hơn 32 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Mặc dù đa số người dân đồng thuận với chủ trương phát triển đô thị của địa phương, nhưng vẫn còn những băn khoăn liên quan đến giá bồi thường và chính sách hỗ trợ đối với các hộ bị thu hồi nhiều đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Ái, tổ dân phố Hương Trung cho rằng:
4: theo cái văn bản khi triển khai ban đầu của phường có một cái câu chữ này mà dân tôi vẫn đang đòi hỏi là cái câu mất từ 2.000 m2 trở lên ấy, thì sau đó địa phương được cấp một lô đất ở khu nào đó làm đất thổ cư, thì hiện nay dân đang yêu cầu đọc cái vấn đề đấy thôi. Và cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề cái tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì với cái giá cả thì nó hơi thấp so với mặt bằng. Thế nên chúng tôi cũng đang mong muốn là nâng lên một chút.
3: Là người trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền vận động tại cơ sở, bà Nguyễn Thị Thủy, tổ trưởng tổ dân phố Hương Trung cho biết, phần lớn người dân đều hiểu và ủng hộ chủ trương thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số hộ dân mong muốn được giải đáp rõ hơn về các cơ chế hỗ trợ cũng như những chính sách liên quan đến quyền lợi của người bị thu hồi đất trong thời gian tới.
5: Đề nghị nhà nước làm sao là nâng cái giá đền bù lên một chút cho người dân có thiệt thòi. Hiện tại bây giờ là tổ dân phố chúng tôi là còn 20 hộ nữa, trên 157 hộ bây giờ đã đạt 80% lấy tiền rồi. Còn lại 20% thì cũng đề nghị cấp trên phường Vạn Xuân cố gắng làm nào để giải quyết lốt các cái hộ người ta đang có cái vướng mắc như vậy.
3: Trước những kiến nghị của người dân, cấp ủy, chính quyền phường Vạn Xuân đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân trong vùng dự án. Ông Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy phường Vạn Xuân cho biết, các phương án bồi thường, hỗ trợ đều được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, những nội dung vượt thẩm quyền cũng đã được tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
6: Bà con nhân dân kiến nghị là đúng, đấy là những chính sách tỉnh Thái Nguyên quy định. Giá do Hội đồng dân tỉnh đã thông qua theo bảng giá, theo luật. Cái mức giá rất là công bằng, phù hợp với người dân trên địa bàn, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Không thể so sánh giữa địa phương tỉnh Thái Nguyên với thành phố Hà Nội được vì phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Tất cả những cái kiến nghị của bà con nhân dân trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì được cập nhật thường xuyên, lãnh đạo cũng kiến nghị giải quyết. Những gì thuộc thẩm quyền thì phường cũng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân, các phòng ban chuyên môn tham mưu và giải quyết ngay cho nhân dân.
3: Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án City Home trên địa bàn phường Vạn Xuân đang tiếp tục được triển khai với mục tiêu bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Sự đồng thuận của người dân cùng với việc giải quyết kịp thời những kiến nghị từ cơ sở sẽ là yếu tố quan trọng để dự án sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo động lực phát triển đô thị và kinh tế xã hội cho địa phương trong thời gian tới.
7: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài, nhiều khe suối ở vùng cao A Lưới, thành phố Huế dần khô cạn, những bể chứa nước của người dân cũng ngày một vơi đi. Mỗi mùa khô tới, hàng nghìn hộ dân tại các xã A Lưới 1 và A Lưới 4 lại lo thiếu nước sinh hoạt, phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
8: Người dân thôn Các Củ 2, xã A Lưới 1 lâu nay sử dụng đường ống dẫn được từ chạy từ các khe suối đầu nguồn về sinh hoạt. Vào mùa mưa, nước thường đục ngầu lẫn bùn đất, mùa khô lại thiếu nước, có thời điểm không đủ dùng. hiện chỉ có 6 trong số 19 thôn của xã A Lưới 1 được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh. Các hộ dân còn lại vẫn phụ thuộc vào nước tự chảy hoặc nước giếng đào. Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, người dân thôn Ca Cú 2 than phiền, cứ vào mùa hè, nhiều giếng đào và khe suối khô kiệt, người dân thiếu nước sinh hoạt.
9: Cá nhân em và cũng như gia đình em và tất cả thôn bản còn một cùng ở thôn Ca Cú 2 chúng em là mong muốn các cơ quan có thẩm quyền đảng nhà nước quan tâm hơn nữa là chúng em đang rất cần có nước sạch sinh hoạt đủ để mà dân sử dụng và hợp vệ sinh, chứ bọn em mà dùng nước tự chảy chúng nhiều khi không an toàn, vậy lại thiếu nước, hụt nước cho dân.
8: Tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng đang là nỗi lo của nhiều hộ dân tại xã A Lưới 4. Vào mùa nắng nóng, nhiều giếng đào cạn nước. Ông Nguyễn Hồng Hùng, người dân xã A Lưới 4 lo lắng khi vào mùa khô, nhiều giếng nước trơ cạn đáy, người dân phải chật vật tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
10: Người dân đa số là không có cái nguồn nước sạch và nước tự chảy. Đa số người dân sử dụng là nước giếng tự đào. Vào mùa nắng thì càng khó khăn hơn vì nước giếng cũng cạn kiệt. Đa số nước giếng người ta đào cũng không có nước.
8: Chất lượng nguồn nước sinh hoạt ở nhiều xã vùng cao A Lưới thành phố Huế cũng không đảm bảo. Phần lớn các công trình nước tự chảy hiện nay chỉ được lọc thô bằng cát sỏi trước khi đưa về các hộ dân sử dụng. Sau các đợt mưa lũ, nhiều công trình bị hư hỏng, gây gián đoạn việc cấp nước và gia tăng nguy cơ mất an toàn vệ sinh. Tại xã A Lưới 4, hiện chỉ có hơn 600 trong tổng số hơn 2.700 hộ dân được sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước tập trung. Số còn lại sử dụng nước từ các công trình tự chảy hoặc từ dẫn nước từ các khe suối về nhà. Ông Nguyễn Tân, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 4 cho biết, các công trình hiện chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, chưa thể thay thế hệ thống cấp nước sạch tập trung.
11: Trước đây thì có nhiều cái chương trình hỗ trợ nước sạch, chủ yếu nước tự chảy, các cái dự án nó nhỏ, cộng đồng tự quản, nước suối tự chảy, mưa cái nó đục ngầu. Hiện nay là trên địa bàn xã có hai cái công trình cấp nước sạch của Quế Cú Huế đấy, là ở Đông Sơn về là một phần ở A Roang mới đáp ứng được khoảng 22%, dân số được sử dụng nước sạch, còn lại là gần 80% là cùng sử dụng nước tự chảy.
8: Trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cấp sớm quan tâm đầu tư hệ thống cấp nước tập trung cho khu vực miền núi A Lưới.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả.
7: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
12: Trong tuần, chương trình Alo VV1 nhận được phản ánh của thính giả Bùi Văn Canh ở thôn Tiền Liệt, xã Tân An, thành phố Hải Phòng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
13: Tôi ở hơn 30 năm rồi. Tôi cứ nghĩ là người ta làm sổ đó ấy thì cứ đề nghị là bình thường là được. Nhưng mà tôi cũng đi đề nghị để làm bìa để chúng tôi có những cái nơi ở nhất định cho nó ổn định mà chúng tôi mới có điều kiện làm ăn phát triển được. Mà cứ đề nghị mãi.
7: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân An, thành phố Hải Phòng sớm giải quyết trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, chương trình Alo VOV1 cũng nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Văn Thông ở tổ 7, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai về những khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất của gia đình.
14: Gia đình tôi lên đây từ năm 1965-66, thì suốt từ cái năm tháng đó cho tới bây giờ. Thì đến năm 98 thì cấp cho tôi được cái đất bìa đỏ 400 đó, thì lúc bây giờ gia đình tôi rất là khó khăn. Nên tôi phải bán đi để cho các cháu ăn học. Thế bây giờ tôi có một ít đất của cái đất cây lâu năm đó, thì bây giờ tôi muốn xin chuyển đổi hoặc làm cái gì đó thì được sự giúp đỡ của cơ quan hữu trách để cho tôi một cái gian nhà gỗ lên thôi, mà cũng không thể nào làm được. Tôi không biết nói và không biết kêu ai bây giờ được, mà lên thì cứ giải trình lên giải trình xuống.
7: Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
15: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
16: chính xác,
1: sinh động,
16: hữu ích.
17: Thật và giả.
18: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Khởi tố 21 vụ án, 187 bị can, gần 500 nạn nhân và số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 181 tỷ đồng. Đằng sau những lời mời gọi du lịch miễn phí, đầu tư nghỉ dưỡng sinh lời là một đường dây lừa đảo tinh vi, đánh trúng tâm lý tích góp cả đời để vun vén cho con cháu của nhiều người cao tuổi. Bản tin thật và giả hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị đi sâu vạch trần thủ đoạn lừa đảo này để mỗi chúng ta sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác hơn, không rơi vào bẫy lừa đảo như thế này. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội

0: vừa khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan đến 23 công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu xác định đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây tương tự. Với những lời mời gọi như du lịch miễn phí, đầu tư nghỉ dưỡng sinh lời cao, các đối tượng dụ khách tham gia hội thảo, thúc ép ký hợp đồng để hưởng ưu đãi và tiếp tục thu thêm nhiều khoản phí dưới chiêu bài chuyển nhượng kỳ nghỉ. Thực tế là không có kỳ nghỉ nào tự sinh lời, chỉ có người mua mất tiền vì tin vào những lời hứa không được cam kết bằng văn bản. Thưa quý vị và các bạn, từ vụ việc hàng trăm người dân bị lừa đảo thông qua các gói sở hữu kỳ nghỉ, một lần nữa cho thấy nạn nhân của các chiêu trò tinh vi không phải vì thiếu hiểu biết mà bởi những kẻ lừa đảo đã đánh trúng tâm lý và tình cảm của con người. Phần lớn nạn nhân là người lớn tuổi, những người đã rất có kinh nghiệm trong cuộc sống, những người đã dành cả cuộc đời tích cóp, chắt chiu với mong muốn để lại điều tốt đẹp cho con, cho cháu. Điều họ mong mỏi không phải là làm giàu, mà là được nhìn thấy con cháu sum vầy có thêm những trải nghiệm ý nghĩa và có một khoản tích lũy cho tương lai. Đánh vào tâm lý ấy, các đối tượng không bán một kỳ nghỉ đơn thuần mà vẽ ra viễn cảnh về những chuyến du lịch gia đình hạnh phúc tam tứ đại đồng đường, về một tài sản có thể chuyển nhượng, sinh lời và để lại cho thế hệ sau. Đáng lo ngại hơn, nhiều người dù đã nhận ra dấu hiệu bất thường vẫn tiếp tục nộp thêm tiền với hy vọng gỡ lại khoản đã mất. Thực tế cho thấy, những kẻ lừa đảo thường nhắm vào người cao tuổi bởi họ có khoản tích lũy nhiều thời gian hơn và đôi khi thiếu sự hỗ trợ kịp thời về thông tin từ người thân. Từ vụ án gây rúng động dư luận lừa đảo người có tuổi và có tiền này, chúng ta thấy rằng mỗi gia đình cần quan tâm, chia sẻ và thường xuyên trao đổi với ông bà, cha mẹ về các hình thức lừa đảo mới. Bởi đôi khi, thứ người lớn tuổi cần nhất không phải là những lời hứa hẹn về lợi nhuận hay tài sản cho tương lai, mà đơn giản chỉ là sự đồng hành và quan tâm của con cháu ngay trong hiện tại. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiêu trò lừa đảo này không chỉ có ở nước ta. Các vụ lừa đảo nhắm vào người sở hữu kỳ nghỉ theo hình thức chia sẻ quyền sử dụng, time share, đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn tại nhiều quốc gia. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu bán lại hoặc chấm dứt hợp đồng của chủ sở hữu để dụ dỗ họ tham gia các giao dịch giả mạo, gây thiệt hại hàng triệu đô la mỗi năm. Các đường dây thường hoạt động xuyên biên giới, sử dụng danh tính giả, giấy tờ giả và các công ty bình phong để tiếp cận nạn nhân. Mục tiêu chủ yếu là những người cao tuổi đang muốn bán lại bất động sản nghỉ dưỡng hoặc giảm bớt gánh nặng từ các khoản phí duy trì ngày càng tăng. Tại Anh, một trong những vụ án lớn nhất thuộc loại hình này vừa khép lại sau cuộc điều tra kéo dài 6 năm. Tổng cộng 14 người đã bị kết án vì tham gia đường dây lừa đảo hoạt động dưới thương hiệu Xiaomi Time Share, chiếm đoạt hơn 24 triệu bảng Anh, khoảng 985 tỷ đồng, từ 3.583 nạn nhân trên khắp nước Anh. Đằng sau những lời chào mời đầy thuyết phục là một mô hình lừa đảo được tổ chức tinh vi. Nhiều nạn nhân không những không bán được tài sản mà còn tiếp tục phải trả các khoản phí duy trì hàng năm cho chính quyền sở hữu kỳ nghỉ mà họ muốn chấm dứt. Ông Des, 73 tuổi, một trong những nạn nhân của vụ việc cho biết,
2: khi chúng tôi nhận ra đó là một vụ gian lận và lừa đảo, chúng tôi đã hoàn toàn suy sụp, bởi vì lúc đó tôi đã muốn nghỉ hưu, nhưng giờ thì tôi không còn đủ khả năng tài chính để làm việc đó nữa.
1: Theo giới chức Anh, phần lớn nạn nhân trong vụ án ở độ tuổi từ 60 đến 80, thậm chí có người trên 90 tuổi. Nhiều người mất hàng chục nghìn bảng Anh và những khoản đầu tư vô giá trị.
0: Sự phát triển của Internet, dữ liệu khách hàng bị rò rỉ và các chiến dịch tiếp thị trực tuyến đã tạo điều kiện để các đường dây lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ mở rộng quy mô trên phạm vi quốc tế. Trước khi xuống tiền, quý vị nên tham khảo các thành viên trong gia đình và tìm hiểu kỹ thông tin trên mạng xã hội và khuyến cáo từ các cơ quan chức năng. Chí ít là luôn theo dõi các bản tin thật và giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam để có sự lựa chọn sáng suốt.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Chân dung cuộc sống.

0: 2013 thì Tử cũng đã ứng tuyển vào vị trí nhân viên thị trường của tập đoàn Tôn Hoa Sen, làm được khoảng 1.5 năm khi mà được bồi dưỡng vào vị trí giám đốc chi nhánh. Sau khi được thử việc chính thức thì cũng vì cơ duyên quay trở về địa phương thì tháng 4/2017 là xin nghỉ để về làm công tác tại xã.
1: Quý vị thân mến, có những lựa chọn nếu soi chiếu bằng logic thông thường hoặc quan điểm của số đông sẽ rất khó lý giải. Một người chấp nhận từ bỏ công việc ổn định tại một tập đoàn lớn để trở về quê hương, dành gần hết thời gian cho hoạt động đoàn thể. Một người trải qua bạo bệnh vẫn tiếp tục lao vào những chuyến thiện nguyện. Đổi lại là những ngày tất bật sớm tối cùng những lớp sinh hoạt hè cho trẻ nhỏ, những chuyến xe ngược vùng cao hay những đợt cứu trợ xuyên đêm mùa mưa bão. Thay vì đong đếm cho những quyết định bằng những câu hỏi cụ thể: lương bao nhiêu? Công việc có ổn định không? Có đáng đánh đổi không? Anh Văn Đình Tường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín, lại có một thước đo khác cho lựa chọn của mình.
0: Đi đâu cũng là quê hương, nhưng quê hương nơi mình sinh ra thì mình cần phải phát triển nó và có trách nhiệm nó, đặc biệt là cái thế hệ trẻ. Khi mà mình đã được trải qua, mình cũng đã được khôn lớn từ những môi trường đó, thì mình thấy rằng mình cần phải tiếp nối và mình duy trì để thúc đẩy cho cái hoạt động tại địa phương.
1: Ai cũng có một thời để sống hết mình với những khát vọng tuổi trẻ. Câu chuyện về anh Văn Đình Tường, người thủ lĩnh thanh niên giàu nhiệt huyết với công tác thiện nguyện, sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong chân dung cuộc sống hôm nay.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Vâng.
5: Đây có túi hiệu đúng không?
6: 8 giờ sáng tại trụ sở văn phòng Đoàn Thanh niên xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, tiếng điện thoại reo liên tục, xen lẫn những cuộc trao đổi về kế hoạch sinh hoạt hè cho thiếu nhi, chiến dịch mùa hè xanh và cả lịch trình chuẩn bị cho hoạt động thiện nguyện hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Giữa chồng hồ sơ chưa kịp sắp gọn trên bàn, anh Văn Đình Tường nhanh chóng xử lý công việc rồi lại tất bật xuống cơ sở. Sau đợt sáp nhập địa giới hành chính, từ công vị bí thư đoàn xã Thư Phú, huyện Thường Tín cũ, anh đảm trách vị trí phó bí thư đoàn xã Trương Dương, kiêm nhiệm nhiều công việc khác.
0: Với vai trò là phó bí thư thì công việc chính là chuyên viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phụ trách công tác đoàn chuyên trách cùng với đồng chí bí thư đoàn xã để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức đoàn. Ngoài ra thì bản thân cũng kiêm nhiệm thêm công tác của hội chữ đỏ, hiện là chủ tịch hội chữ đỏ và là phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên, chủ tịch hội đồng đội xã Trương Dương.
6: Từ những năm học phổ thông, cậu thanh niên Văn Đình Tường đã sớm hòa mình trong các hoạt động khi tham gia ban chấp hành đoàn trường. Màu áo xanh tiếp tục đồng hành cùng Tường suốt chặng đường sinh viên tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, nơi anh đứng vai trò bí thư liên chi đoàn. Những trải nghiệm trên ghế nhà trường giúp cho anh Tường nhanh chóng trở thành đầu tàu trong nhiều hoạt động phong trào tại địa phương. Điều khiến nhiều người nhớ nhất ở chàng cán bộ đoàn năng nổ không chỉ là bởi tinh thần trách nhiệm mà còn là cách tổ chức mới mẻ, sáng tạo, khơi gợi được tinh thần tham gia hào hứng của mọi người. Cũng bởi vậy, không ít đoàn viên thanh niên đi học, đi làm xa, mỗi dịp hè hay cuối tuần lại về góp sức cho các hoạt động tại quê nhà. Bạn Vũ Đình Thắng, thành viên câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín cho biết, bản thân từng là người khá rụt rè, ngại giao tiếp. Nhưng từ khi đồng hành cùng anh Tường trong hoạt động mùa hè xanh và công tác thiện nguyện, Thắng trở thành một hạt nhân tích cực trong các phong trào ở địa phương.
7: Anh Tường

0: Thì anh là một người rất là chu đáo, nhiệt tình ạ. Có các em thì các em cũng mới vào, thì các anh cũng anh tưởng cũng đã dẫn dắt các em, các em đi qua nhiều hoạt động trải nghiệm để giúp bọn em có thể thêm được nhiều kinh nghiệm. Thì em đã tự tin giao tiếp với mọi người rất là nhiều.
1: Thay vì những buổi sinh hoạt mang tính hình thức, anh Văn Đình Tưởng chủ động kết nối với nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, đưa các đội nhóm sinh viên tình nguyện về hoạt động cùng thanh thiếu niên địa phương. Để rồi mỗi khi vào hè, người ta lại thấy màu áo xanh thanh niên trên các tuyến đường làng với những phần việc thiết thực như vệ sinh môi trường, hỗ trợ các hộ hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà cho trẻ em nghèo. Buổi tối, các anh chị tình nguyện lại trở thành những người bạn lớn, truyền cảm hứng cho các em nhỏ với những đêm sinh hoạt tập thể, trò chơi dân gian, các cuộc thi rung chuông vàng hay lớp học tiếng Anh miễn phí do sinh viên tình nguyện phụ trách. Chị Vũ Thị Mến, chuyên viên Mặt trận Tổ quốc xã Chương Dương, thành phố Hà Nội cho biết.
2: Trước đây thì bạn là nguyên bí thư đoàn của xã Thư Phú, và nếu mà so với địa bàn huyện thì bạn ấy cũng là cái tấm gương sáng đứng đầu của huyện Thường Tín cũ. Và bây giờ thì sau khi sát nhập chính quyền địa phương hai cấp thì bạn vẫn phát huy được cái năng lượng đấy, vẫn được truyền cái năng lượng cảm hứng đấy cho tất cả mọi người xung quanh. Và về công việc thì bạn ấy làm cũng rất là tốt, rồi cũng là các thủ lĩnh của các câu lạc bộ và luôn là một người tiên phong đi đầu trong các phong trào thiện nguyện. Rất là mong em ấy có thật nhiều sức khỏe, phát huy được tất cả những cái nội lực cho không những quê hương mà cho cả đất nước nữa.
1: Gia đình thuộc diện kinh tế khó khăn, nhưng bố mẹ luôn động viên anh Văn Đình Tưởng theo đuổi những việc mình thích, cống hiến cho cộng đồng. Bệ đỡ tinh thần từ gia đình chính là động lực giúp anh quyết tâm từ bỏ công việc đang trên đà thăng tiến ở tập đoàn Tôn Hoa Sen để tập trung toàn bộ thời gian công tác tại địa phương. Ít ai biết rằng, người khởi xướng cho hàng trăm phong trào đoàn sôi nổi ấy từng trải qua thập tử nhất sinh vì cơn bạo bệnh. Biến chứng nhiễm trùng máu, giảm tiểu cầu cùng nhiều hạch xuất hiện quanh ổ bụng khiến có thời điểm sức khỏe anh Văn Đình Tưởng suy kiệt. Thế nhưng đúng vào lúc khó khăn nhất, anh lại nhận được sự sẻ chia từ chính những người bạn từng đồng hành cùng anh trong các hoạt động thiện nguyện. Người hiến máu, người động viên anh vượt qua giai đoạn điều trị đầy gian nan. Sức khỏe không tốt, nhưng chưa bao giờ anh Văn Đình Tưởng tắt lửa đam mê với công tác đoàn thể.
3: Nếu mà không có hoạt động thiện nguyện và công tác đoàn thì không có tưởng khôn đến bây giờ. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều, từ đó mà rút được kinh nghiệm rồi.
1: Trưởng thành từ những hoạt động đoàn thể, nên với anh Văn Đình Tưởng, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc mỗi ngày vẫn còn có thể được đóng góp một phần nhỏ bé cho phong trào đoàn thanh niên cơ sở và cho quê hương ngày càng phát triển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đóng góp của anh Văn Đình Tường đối với công tác phong trào không chỉ được ghi nhận bằng tình cảm của đoàn viên thanh thiếu nhi địa phương mà còn qua nhiều giải thưởng và danh hiệu ý nghĩa như Giải thưởng Tuổi Trẻ Cống Hiến Vì Cộng Đồng, Giải thưởng Tình Nguyện Quốc gia năm 2013 của Trung ương đoàn hay danh hiệu Người Tốt, Việc Tốt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào các năm 2018-2021. Và để hiểu hơn về hành trình của một người trẻ đã chọn gắn tuổi thanh xuân của mình với những hoạt động vì cộng đồng, ngay sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi trò chuyện với anh Văn Đình Tường, người thủ lĩnh thanh niên luôn giữ trong mình nguồn năng lượng và nhiệt huyết cho công tác đoàn.
1: Anh Văn Đình Tường thân mến, tôi thì rất ấn tượng với bề dày thành tích của anh trong suốt nhiều năm gắn bó với công tác đoàn thanh niên cơ sở. Không biết là điều gì đã khiến một cậu học sinh ngày ấy lại yêu cái màu áo xanh đến thế và để rồi anh có cái sự gắn bó với công tác đoàn cho đến tận bây giờ.
2: Đối với cá nhân tôi thì điểm thu hút của tổ chức hoạt động đoàn đó là tính nhiệt huyết và sự trẻ trung. Bản thân tôi thì sinh năm 1990 nhưng khi hòa đồng với mỗi một hoạt động đoàn thì tôi cảm thấy mình trẻ ra cũng như là tiếp thêm được cái năng lượng. Cá nhân tôi thì khi là học sinh lớp 10 được giao lưu với các anh chị khoác trên mình màu xanh và đặc biệt xem bản tin chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện thì tôi cũng đã cảm thấy yêu thích màu xanh và tôi thúc tôi để học tập và mong muốn trở thành người đoàn viên áo xanh. Và khi lên đến đại học thì tôi đã đăng ký vào là tình nguyện viên của đội tuyên truyền viên vận động hiến máu trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Khi tiếp cận và được trở thành tình nguyện viên từ đội máu phát triển và tôi cũng đã xin ý kiến đoàn trường và thành lập câu lạc bộ tình nguyện của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại năm 2019 và phát triển có lúc đến hàng nghìn tình nguyện viên là các em sinh viên, các bạn đoàn viên thanh niên ở các trường đại học khác tham gia và cũng có duy trì các hoạt động câu lạc bộ và giúp các bạn có thêm cái tình yêu tổ quốc thông qua các hoạt động thiện nguyện giúp ích cho đời.
1: Năm 2017 thì anh đã xin nghỉ việc ở doanh nghiệp và dành toàn bộ thời gian cho công tác đoàn thanh niên. Vậy thì ở cái thời điểm mà anh đang có một cái công việc rất là ổn định và cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, điều gì đã khiến anh lựa chọn trở về địa phương làm một cái công việc mà mức thu nhập thấp hơn so với cái công việc mà anh đang có ở thời điểm đó rất là nhiều?
2: Đối với bản thân Tưởng thì sau khi đi làm thì Tưởng nhận thức rằng là cống hiến ở môi trường nào cũng là tốt để phát triển bản thân. Nhưng khi có cơ hội được về tại địa phương tham gia công tác gắn bó với nhân dân và thanh niên địa phương thì đó là một điều may mắn và phù hợp với bản thân thời điểm đó để gần vừa tiện chăm sóc bố mẹ cũng như gắn bó với quê hương thì Tưởng đã thay đổi công việc về công tác tại xã và thực hiện tham gia các hoạt động xã hội.
1: Tôi thì có một cái suy nghĩ như thế này, ở trường đại học thì các bạn học sinh và sinh viên thì vốn đã có cái nền tảng gắn kết và sinh hoạt với nhau trong một môi trường chung. Nhưng mà khi về địa bàn thì mỗi một đoàn viên lại có một cái công việc và một cái cuộc sống riêng. Những cái khác biệt này liệu có gây ra nhiều cản trở đối với anh trong việc mà tập hợp thanh niên cũng như là phát động triển khai các chương trình ở địa phương hay không ạ?
2: Cái quá trình mà để tiếp cận và làm quen với hoạt động đoàn là giữa môi trường cơ quan trường học với cả địa phương, khối địa bàn dân cư, nông thôn hay thành thị thì tôi cảm thấy rằng là nó khác nhau hoàn toàn. Bởi nãy là cái việc tập hợp nó khác hẳn nhau so với việc các bạn học sinh, sinh viên học tập trung tại trường thì nó dễ dàng hơn so với ở địa phương. Vì địa phương thì các bạn đoàn viên thanh niên thì có bạn đi học, có bạn đi làm ăn kinh tế xa. Việc đoàn kết tập hợp thanh niên là một điều vô cùng khó đối với tổ chức đoàn hội và mỗi lần tổ chức hoạt động thì thường phải lên kế hoạch trước và có sự chuẩn bị khá kỹ càng thì mới tổ chức hoạt động được tốt. Nếu không thì cái vấn đề mà tập hợp các bạn thì nó sẽ khó khăn và sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.
1: Và trong suốt quãng thời gian từ năm 2017 đến nay thì chắc hẳn anh đã có rất là nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ với các bạn đoàn viên thanh niên của mình đúng không ạ?
2: Khi trở về địa phương thì cái hoạt động mà tiền duy trì và tổng thể có hiệu quả nhất, đó là việc đảm bảo sinh hoạt hè cho thiếu nhi. Việc khai mạc hè được tổ chức thường xuyên qua các năm, từ quy mô từ cấp xã đến cấp thôn và thu hút đến 90% các em thiếu nhi trên địa bàn toàn xã tham gia thông qua các hoạt động sân chơi thiếu nhi cuối tuần, rồi hoạt động rung chuông vàng, đặc biệt là các cuộc thi chơi trò chơi dân gian để thúc đẩy các em tham gia các hoạt động. Với mỗi buổi tối tham gia hoạt động thì các em được học tiếng Anh, ngoại ngữ miễn phí do các anh chị là sinh viên học các khoa ngoại ngữ ở các trường về chia sẻ. Ngoài ra thì tiểu cũng trong hoạt động hè tiểu tiếp nhận các đội tình nguyện là các đơn vị kết nghĩa như trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc dân hay Học viện Nông nghiệp để đưa các đội tình nguyện về địa phương ở từ 7 đến 10 ngày tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế cho các hộ hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, người có công, tặng quà cho trẻ em khó khăn và buổi tối sinh hoạt các trò chơi cho các em thì các em cũng đã tích cực tham gia hoạt động và không bỏ các hoạt động sinh hoạt hè. Cùng với đó là việc tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước và thương tích, các em cũng được trải nghiệm cái hoạt động bơi tại xã thông qua cái hoạt động bể bơi di động của doanh nghiệp xã hội cũng như là học tại các giếng làng.
1: Đó là những chia sẻ rất chân thành của anh Văn Đình Tường về công việc mà mình đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn khi anh cùng lúc kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau. Thế nhưng, bên cạnh công tác đoàn, anh Văn Đình Tường vẫn luôn là một trong những gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Từ thực tế hoạt động phong trào tại địa phương, năm 2016, anh Văn Đình Tường nhận thấy nhiều nhóm thiện nguyện trên địa bàn huyện Thường Tín cũ, khi ấy hoạt động riêng lẻ, chưa có sự kết nối chặt chẽ, xuất phát từ mong muốn tạo nên một tập thể có thể duy trì các hoạt động một cách bài bản và lâu dài hơn. Anh đã đứng ra kết nối các nhóm để thành lập câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín. Từ đó đến nay, câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ quen thuộc trong nhiều hoạt động vì cộng đồng, từ hỗ trợ các hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật cho đến đồng hành cùng các chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo hay các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ em tự kỷ trên địa bàn Hà Nội.
3: Em mời chị uống nước.
4: Dạ.
3: Em cho cháu nghỉ từ cái hôm nó bị nặng đến giờ ấy.
1: Tranh thủ cuối giờ làm việc, anh Văn Đình Tưởng dẫn chúng tôi đến căn nhà trọ nhỏ của gia đình cháu Đặng Hải Anh là học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở Thắng Lợi, một hoàn cảnh khó khăn vừa được câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín hỗ trợ. Hải Anh đã được gia đình đưa về quê chỉ ít ngày sau thời gian dài điều trị căn bệnh ung thư xương quái ác. Trong căn phòng trọ chỉ có người mẹ gầy rộc vì lo toan chi phí chạy chữa cho con. Chị Phạm Thị Trí kể, trước đây gia đình sinh sống tại Nam Định cũ. Đến khi con trai phát bệnh, hai vợ chồng chị phải đưa con lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề thu mua sắt vụn. Cậu bé vừa cố gắng theo học, vừa liên tục vào viện hóa trị, xạ trị. Có những ngày em đau đớn đến mức không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều cần người thân hỗ trợ.
3: Con đi hóa trị xong bây giờ chuyển sang ấy thì cũng có xạ trị để làm giảm đau. Rồi lại quay ra đang là uống thuốc hóa chất khô. Từ hồi phát hiện ra thì con cũng điều trị lớn ạ. Cũng muốn cái gì tốt đẹp nhất đến với con ạ. Nên là mình cũng tìm phương pháp tốt nhất cho con.
1: Trong câu chuyện của mình, chị Phạm Thị Trí xúc động nhắc đến sự đồng hành của anh Văn Đình Tưởng cùng các nhà hảo tâm trong suốt hành trình con trai điều trị bệnh. Theo chị, suốt hơn 3 năm qua, chi phí chữa trị cho Hải Anh đã lên tới hơn 1 tỷ đồng, khiến gia đình phải vay mượn khắp nơi để có thể tiếp tục chạy chữa cho con. Chính vì vậy, khoản hỗ trợ 43 triệu đồng trong chương trình phối hợp giữa Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh Niên, Hội Đồng Đội xã Trương Dương cùng Câu lạc bộ Tình nguyện Nhân đạo Thường Tín không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị mà còn là nguồn động viên tinh thần để người mẹ này có thêm niềm tin tiếp tục đồng hành cùng con trong những ngày tháng khó khăn phía trước.
3: thì được sự quan tâm của nhà trường với lại anh Tưởng đã quan tâm đến con thì gia đình em rất cảm ơn đã quan tâm đến con và chia sẻ những khó khăn với gia đình và con cũng được đến viện điều trị tốt hơn.
1: Có lẽ cũng bởi từng đi qua những tháng ngày phải giành giật sự sống, nên anh Văn Đình Tưởng càng thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia. Từng vận động hơn 130 triệu đồng cho chuyến thiện nguyện tại vùng biên giới Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Anh được nhiều người gọi vui là vua vận động bởi chưa bao giờ ngại khó khi đứng ra kết nối giúp đỡ cộng đồng. Ngay trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19, dù mang bệnh nền, anh Tưởng vẫn xung phong trực chốt suốt nhiều tháng liền. Không chỉ tham gia hỗ trợ tuyến đầu, anh còn nghĩ ra nhiều cách tuyên truyền gần gũi để nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân, từ hát cổ động

0: động, phát thanh tuyên truyền cho đến tổng hợp câu hỏi của bà con gửi tới trạm y tế để được giải đáp, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan trong giai đoạn khó khăn. Hơn chục năm gắn bó và làm việc cùng anh Văn Đình Tưởng, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Bình, hiệu trưởng trường Mầm non Hà Hồi, thành phố Hà Nội, luôn dành cho anh sự trân trọng và cảm phục bởi tinh thần sống hết mình vì cộng đồng, đặc biệt là với những hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vùng sâu, vùng xa.
1: Bạn là một thủ lĩnh, tôi luôn gọi bạn là một thủ lĩnh, rất tuyệt vời, năng nổ, nhiệt huyết với công tác thiện nguyện. Tất cả mọi chương trình của bạn xây dựng để cho câu lạc bộ lên kế hoạch đi thì đều rất là trọn vẹn. Anh em đi về, chị em đi về, cảm thấy rất là vui và chương trình đi rất là ý nghĩa.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ công tác đoàn tại địa phương đến những chuyến thiện nguyện vùng sâu, vùng xa, từ việc kết nối giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cho tới đồng hành cùng thanh thiếu nhi. Ở đâu, người ta cũng thấy một người cán bộ trẻ luôn hết mình với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm. Vậy điều gì đã giúp anh Văn Đình Tưởng giữ được ngọn lửa nhiệt huyết ấy suốt nhiều năm qua? Và phía sau những hoạt động thiện nguyện bền bỉ ấy là những tâm niệm trăn trở nào của một người trẻ luôn mong muốn cống hiến cho cộng đồng? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với anh Văn Đình Tưởng ngay sau đây. Anh Tưởng này, bên cạnh công tác đoàn, tôi vẫn thấy anh luôn rất tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện, gần như chưa bao giờ rời xa công việc này từ thời sinh viên đến nay. Vậy anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái cơ duyên nào đã thôi thúc anh thành lập câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín? Và ngay từ những ngày đầu thì anh mong muốn câu lạc bộ sẽ hướng tới những giá trị tốt đẹp như thế nào thưa anh?
2: Nhân duyên để ra đời câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín thì năm 2016 khi bắt đầu trở về địa phương, cuối năm 2016 trở về địa phương thì tưởng thấy rằng trên địa bàn của huyện thì cũng chưa có nhiều câu lạc bộ đội nhóm hoạt động tình nguyện. Thì tưởng cũng lấy ra ý tưởng và xin ý kiến huyện đoàn Thường Tín, nhóm một số các đồng chí tham gia hoạt động đoàn tích cực và một số bạn sinh viên. Và ngày 6 tháng 1 năm 2016 thì cũng cho ra đời câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín với mong muốn là tổ chức hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn cũng như tham gia các hoạt động hỗ trợ như là tiếp xúc mùa thi, mùa hè xanh và công tác Phật sự của các chùa, tổ chức các khóa tu mùa hè cho học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện. Thì câu lạc bộ ra đời ban đầu thì cũng chỉ là một nhóm nhỏ từ 5 thành viên ban chủ nhiệm, sau đó thì phát triển đến các ban, những ban phong trào, ban văn nghệ, ban sự kiện và duy trì hoạt động một năm có hai chương trình lớn là chương trình Tết Thiếu Nhi và chương trình Trung Thu cho em. Và từ năm 2017 khi câu lạc bộ bắt đầu và ổn định với số lượng tình nguyện viên duy trì từ 100, trên 100 tình nguyện viên thì câu lạc bộ phát triển thêm hoạt động đó là đông ấm Tết vùng cao và mỗi năm thì duy trì ít nhất một chương trình và mục tiêu của mỗi chương trình thì giá trị thấp nhất cũng phải là 70 triệu đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi chương trình. Thì câu lạc bộ đã duy trì từ năm 2016 đến năm nay cũng bền bỉ được 10 năm và khi được trở thành thành viên chính thức của cộng đồng tình nguyện Việt Nam từ năm 2019 đến nay thì hàng năm câu lạc bộ cũng đều nhận được bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì những đóng góp trong hoạt động cộng đồng. Tiêu biểu năm 2025 vừa qua thì câu lạc bộ cũng vinh dự là một trong 50 câu lạc bộ đội nhóm toàn quốc được vinh danh tại ngày hội giải thưởng tình nguyện quốc gia.
0: Và điều gì ở công tác thiện nguyện đã khiến anh gắn bó và dành nhiều tâm huyết đến vậy?
2: Đối với cá nhân tưởng thì khi còn ngồi trên ghế nhà trường và cũng chia sẻ cái cơ duyên đến với môi trường đoàn đội thì tôi thấy rằng là những hoạt động xã hội là những hoạt động tích cực và nó hướng con người ta đến những điều chân thiện mỹ cũng như giáo lý của Đức Phật. Thì bản thân tưởng thì cũng tham gia hoạt động công tác sự và cũng được nghe các quý thầy chia sẻ thì việc hành thiện của mình dù có khác nhau ở những cái vị trí, ở những con người khác nhau nhưng mà chúng ta cũng đều hướng đến những điều tốt đẹp trong xã hội và việc giúp đời chính là giúp mình để giống như các cụ tu nhân tích đức, bởi vì mỗi một người thì cũng đều có cái thời gian sinh trưởng, phát triển và cũng nụ tàn đi. Nhưng những cái giá trị tốt đẹp của mình để lại cho cộng đồng thì nó luôn luôn được mọi người nhắc lại. Nên là tôi thúc mình là với phương châm là

0: khi nào mà hơi thở ngừng và đôi chân ngừng đi thì cái hoạt động thiện nguyện của Tường sẽ dừng ở đó.
1: Qua những chia sẻ của anh thì tôi cảm nhận rằng các hoạt động thiện nguyện cũng gắn với những cái giá trị sống và niềm tin rất riêng của anh ạ. Không biết hành trình ấy thì đã ảnh hưởng đến suy nghĩ

0: cá nhân tưởng thì cũng có một biến cố nhỏ nhỏ. Năm 2019 thì cũng phải đi viện với một thời gian khá dài, cũng coi là thập tử nhất sinh, thì cũng được cộng đồng, các mạnh thường quân cũng như bạn bè tình nguyện trên khắp mọi miền nước cũng giang tay giúp đỡ, hỗ trợ cho cá nhân tưởng và gia đình để chia sẻ điều trị bệnh, và tưởng cũng đã khỏe lại và tiếp tục tham gia các hoạt động đó cùng với các đội nhóm câu lạc bộ tình nguyện khác.
1: Tôi cũng rất muốn biết là trong thời gian tới thì anh có dự định ấp ủ những cái kế hoạch nào cho công tác đoàn thanh niên ở cơ sở cũng như các hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ, thưa anh?
0: Vâng, đối với công tác đoàn thì từ khi tưởng đảm nhận vai trò bí thư rồi quá trình sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp trở thành được tiếp tục được các đồng chí lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ làm phó bí thư, thì tưởng vẫn luôn hoạt động duy trì các hoạt động đều, và tổ chức đoàn hội thì cũng đều được đánh giá hoạt động tốt, hoạt động xuất sắc hàng năm, đều nhận được bằng khen, giấy khen các cấp. Còn câu lạc bộ thì vẫn duy trì phát triển, thì mong muốn của tưởng thì tiếp tục hoạt động công tác đoàn cũng như hoạt động của câu lạc bộ thì tiếp tục được phát triển ở một tầm cao mới, thu hút được nhiều các bạn đoàn viên thanh niên có hoạt động đoàn với hoạt động tình nguyện hơn, đặc biệt là chia sẻ cho các bạn được cái năng lượng tích cực từ cá nhân tưởng cũng như các hoạt động phong trào để các bạn có cơ hội phát triển bản thân, rèn luyện bản thân. Và đối với hoạt động đoàn tại địa phương thì cũng đóng góp một phần cho cái sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt chăm lo giáo dục cho thế hệ thiếu niên nhi đồng và các bạn đoàn viên. Các cụ của câu tư tưởng không thông thì bình tông cũng nặng, do vậy mà việc mà giáo dục rèn luyện đoàn viên thanh niên thì nó cũng đóng góp nhiều cho sự phát triển. Và tưởng mong muốn là cái tỷ lệ thu hút từ đoàn viên thanh niên từ hoạt động xã hội cũng như hoạt động đoàn đội sẽ được tăng lên, và tổ chức đoàn hội cũng câu lạc bộ sẽ được duy trì và phát triển ngày càng vững mạnh hơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn anh Văn Đình Tưởng về cuộc trò chuyện.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi người trẻ đều có cho mình những lựa chọn riêng để khẳng định giá trị bản thân. Có người chọn theo đuổi thành công bằng những dấu mốc nghề nghiệp. Có người tìm kiếm hạnh phúc trong sự đủ đầy của cuộc sống riêng. Còn với anh Văn Đình Tưởng, anh dành phần lớn tâm huyết tuổi trẻ của mình cho những hành trình thiện nguyện và những điều tử tế dành cho cộng đồng. Có lẽ điều đẹp nhất mà những người trẻ như anh Tưởng mang lại không chỉ nằm ở những phần quà hay những chương trình thiện nguyện, mà còn ở nguồn cảm hứng về sự tử tế, về tinh thần dám cho đi và dám sống hết mình với lựa chọn của bản thân.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thông qua đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, xác định quyền sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng của quốc gia, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ hiện đại, phù hợp với kinh tế số, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường công nghệ và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ gắn với bảo đảm an ninh công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh. Hôm nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại hệ thống báo chí của thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Cơ quan mới là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, gồm báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Tại buổi lễ, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Chiều nay, diễn đàn báo chí trong Hội báo toàn quốc năm 2026 tiếp tục với nhiều phiên thảo luận quan trọng, trong đó phiên thảo luận số 8 với chủ đề Hướng đi nào cho truyền thông chính sách để địa phương phát triển do Hội

0: Hội Nhà báo Hải Phòng chủ trì đã đặt ra nhiều vấn đề thực tiễn đối với công tác truyền thông chính sách ở địa phương trong bối cảnh mới. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng việc hợp nhất các cơ quan báo chí tại địa phương mang lại cơ hội tập trung nguồn lực, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có về việc vận hành, sắp xếp bộ máy và thống nhất quy trình tác nghiệp. Truyền thông chính sách trong bối cảnh hiện đại không còn là việc đưa tin đơn thuần hay tuyên truyền một chiều từ trên xuống. Báo chí cần đưa thông tin ngay từ khi chính sách, còn là dự thảo để người dân biết và đóng góp ý kiến, tạo sự đồng thuận ngay từ gốc. Báo chí có đóng vai trò là kênh phản hồi quan trọng, giúp chính quyền kịp thời điều chỉnh những điểm nghẽn phát sinh từ thực tiễn. Chia sẻ về sức mạnh của sự phản biện này, ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh dẫn chứng một câu chuyện cụ thể từ chính địa phương mình.
2: Vừa rồi, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh một cái nghị quyết về hỗ trợ cho các doanh nghiệp di rời từ các khu dân cư vào cụm công nghiệp. Bởi vì là trong chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp muốn thuê trong cụm công nghiệp lại phải thuê một cái diện tích rất lớn. Nó không phù hợp với những hộ sản xuất kinh doanh nhỏ. Cho nên vừa rồi lại phải điều chỉnh lại diện tích. Các nhà báo qua quá trình thâm nhập thực tiễn cũng phát hiện và cũng nêu lên công luận.
1: Trong bối cảnh tin giả và các nội dung xấu độc lan tràn, báo chí truyền thống cần khẳng định vai trò là nguồn lực quan trọng và tin cậy nhất. Nhà báo Tạ Đình Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cần Thơ đưa ra khái niệm mặt trận truyền thông. Ông cho rằng mỗi cơ quan báo chí cần tận dụng mạng lưới cộng tác viên, thông tấn viên rộng khắp từ cấp xã phường. Họ là những người sát dân nhất và hiểu dân nhất để nắm bắt tâm tư và phản hồi chính sách nhanh nhất.
3: Không có phương tiện truyền thông nào mà nhanh bằng và hiểu người dân bằng chính những người tại đó. Chúng ta cũng có mặt trận từ cấp xã phường, cơ quan chủ lực của mọi địa phương, đó chính là cái cơ quan báo phát thanh truyền hình. Không chỉ sử dụng 200 mấy con người, 500 con người ở tại chỗ. Vấn đề ở chỗ là chúng ta lắng nghe câu chuyện đó, cái sức phản hồi từ những chính sách này, từ những cái dự báo để chúng ta thông tin. Thì chỉ có những cái điều như thế thì mới có thể tác động đến người dân.
1: Bên cạnh đó, hình thức thể hiện của báo chí cũng cần thay đổi để thu hút công chúng hiện đại. Người dân hiện nay cần những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, những clip ngắn phản ánh trực tiếp câu chuyện của họ, thay vì những văn bản nghị quyết khô khan. Khi người dân nhìn thấy mình trong câu chuyện truyền thông, họ sẽ dễ dàng lắng nghe và tin theo. Phiên thảo luận khẳng định, truyền thông chính sách phải trở thành một hệ sinh thái đa nền tảng, vận hành bằng những con người đa năng và tư duy hiện đại. Khi chính sách được truyền thông đúng, trúng tới người dân, đó không chỉ là sự lan tỏa thông tin hay tạo dựng đồng thuận xã hội, mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc trách nhiệm với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, chiều nay Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 đã chính thức bế mạc. Diễn đàn quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí, chuyên gia và nhà báo. Các ý kiến tại diễn đàn đã phân tích toàn diện những thách thức mà báo chí Việt Nam đang đối mặt, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp mang tính thực tiễn. Đáng chú ý, trong khuôn khổ diễn đàn, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng chủ đầu tư khởi động xây dựng hạ tầng thêm một cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng. Đây là điểm thu hút tập trung các nhà máy kho chứa công nghiệp thứ hai được tỉnh triển khai trong chưa đầy 60 ngày qua. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
4: Cụm công nghiệp Tân Tiến được khởi động tại thôn 5, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk, có diện tích gần 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng, cách Buôn Ma Thuột khoảng 35 km về hướng đông, cách điểm đấu nối cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột gần 4 km. Giai đoạn 1 của cụm công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2027. Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngoài cụm công nghiệp Tân Tiến, Đắk Lắk có 6 khu công nghiệp, hơn 20 cụm công nghiệp đã khởi công. Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Đắk Lắk cũng tăng cường giám sát, yêu cầu các nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ các dự án đã được cấp phép, đưa công nghiệp ở tỉnh phát triển nhanh và thực chất.
5: Khi triển khai đầu tư cái khu công nghiệp Phú Xuân cũng như là cụm công nghiệp Tân Tiến này, đây là những cái tín hiệu vui, những điều khả quan để giúp cho cái lĩnh vực công nghiệp của tỉnh đã bứt phá phát triển lên. Bởi vì là sản xuất công nghiệp là một cái chỉ tiêu quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh. Mà khi công nghiệp phát triển thì khả năng là tăng trưởng của tỉnh sẽ phát triển theo. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng trong tương lai thì bức tranh về công nghiệp của tỉnh ta có cái chiều hướng phát triển tốt đẹp hơn, sáng hơn.
0: Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 92 cốt liệt sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tìm kiếm, quy tập và bàn giao trong quá trình triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy

0: tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hiện công tác xác định danh tính liệt sĩ tại Lào Cai tiếp tục được đẩy mạnh. Địa phương đã lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với 931 trong tổng số 1.262 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu trong giai đoạn 1, triển khai tại 10 trong tổng số 15 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Chiều nay tại Hà Nội, nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng với Cộng đồng Họa sĩ Truyện tranh Việt Nam Pulkami và Comicola tổ chức tọa đàm kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
1: Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp văn hóa và quá trình hội nhập quốc tế, truyện tranh không còn đơn thuần là hình thức giải trí mà đã trở thành phương tiện kể chuyện, lưu giữ và truyền tải các giá trị văn hóa Việt bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại. Nhiều tác phẩm Việt đã khẳng định được vị thế và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng độc giả như Thần Đồng Đất Việt, Trạng Quỳnh, Cô Tiên Xanh, Long Thần Tướng, Địa Ngục Môn, Học Viện Bóng Đá, Bé Lợn Lớn Bò, v.v. Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Comicola và Comicola Academy nhận định rằng việc đưa văn hóa dân tộc và các tác phẩm văn học nổi tiếng vào truyện tranh là hướng đi hiệu quả, tạo ra sức cạnh tranh khác biệt trên thị trường quốc tế. Ông cũng bày tỏ sự lạc quan trước những tín hiệu tích cực từ phía cơ quan quản lý nhà nước.
2: Và là thật may mắn với cả những cái định hướng mới từ phía cơ quan quản lý nhà nước, định hướng mới từ phía chính phủ về công nghiệp văn hóa, và đặc biệt là từ đầu tháng 5 vừa rồi khi chúng tôi nhận thấy những cái thông tin khi chính phủ có những cái quyết tâm hơn về vấn đề vi phạm bản quyền, đặc biệt là những vấn đề vi phạm bản quyền liên quan đến trên nền tảng số, thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái cơ hội vô cùng tốt cho những người làm về mảng nội dung như chúng tôi. Thì chúng tôi thực sự hy vọng là trong thời gian tới sẽ bên cạnh Comicola sẽ có thêm nhiều những cái đơn vị mới, những cái đơn vị chuyên làm về đào tạo mỹ thuật, họ sẽ quan tâm về cái mảng này và sẽ tạo nhiều cơ hội để mở thêm những điều kiện, những cái không gian giúp cho những cái bạn trẻ.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Iran đều phát tín hiệu sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật sau khi Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban gia hạn lệnh ngừng bắn, qua đó mở ra cơ hội duy trì đà hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Các bên hiện còn chưa đầy 60 ngày để xây dựng một thỏa thuận dài hạn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực. Trong khi đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang từng bước phục hồi, góp phần củng cố kỳ vọng về triển vọng đối thoại, hạn chế nguy cơ bùng phát một vòng xoáy căng thẳng mới tại khu vực. Tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở Bruxelles, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm qua vẫn chưa thể đạt được đồng thuận về việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Nga. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh khối 27 nước thành viên muốn có tiếng nói lớn hơn trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, cũng như bảo đảm các lợi ích của châu Âu được đại diện trong bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Trọng tâm của cuộc thảo luận là đề xuất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa về việc thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp với Điện Kremlin. Theo ông, đây không phải là nỗ lực mở ra một kênh đàm phán song song với tiến trình do Mỹ dẫn dắt hay nhằm đưa Liên minh châu Âu vào vai trò trung gian hòa giải, mà nhằm bảo đảm châu Âu có thể trực tiếp truyền đạt quan điểm và tiếp nhận thông điệp từ Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ủng hộ đề xuất khi cho rằng toàn bộ châu lục đang đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng. Vì vậy, châu Âu cần tham gia định hình một nền hòa bình công bằng và bền vững. Thủ tướng Ireland Michael Martin cũng chia sẻ quan điểm này khi cho rằng
4: tôi nghĩ việc mở ra một kênh liên lạc không phải là một sai lầm. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã nói rất rõ ràng rằng châu Âu không làm trung gian và sẽ không đóng vai trò trung gian. Nhưng rõ ràng trong phạm vi thẩm quyền của châu Âu, nếu các cuộc đàm phán bắt đầu, ông ấy sẽ đại diện cho Liên minh châu Âu.
3: Trên thực tế, đây là vấn đề gây tranh cãi tại Liên minh châu Âu. Trong nhiều tháng qua, các nước thành viên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về việc có nên thiết lập một cơ chế đối thoại chính thức với Nga hay không. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng, bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai đều phải có sự tham gia của Ukraine, Nga, châu Âu và Mỹ. Theo ông, Liên minh châu Âu chưa cần quyết định ai sẽ đại diện cho khối khi các cuộc đàm phán thực chất vẫn chưa được khởi động. Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của nhóm E3 gồm Đức, Pháp và Anh trong các nỗ lực ngoại giao hiện nay.
0: Dù Đảng Dân Chủ cầm quyền giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử địa phương thống nhất ngày 3 tháng 6, chính trường Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp khi các tranh cãi liên quan đến công tác tổ chức bầu cử tiếp tục gia tăng. Các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử vẫn kéo dài tại Seoul, trong khi Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập yêu cầu điều tra những sai sót trong quá trình bỏ phiếu tại nhiều địa phương. Quốc hội Hàn Quốc cũng quyết định mở cuộc điều tra toàn diện đối với Ủy ban Quản lý Bầu cử. Theo giới quan sát, nếu những tranh cãi hiện nay không sớm được giải quyết, nguy cơ bất ổn chính trị tại Hàn Quốc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba đã thông qua gói cải cách kinh tế xã hội gồm 176 biện pháp, được đánh giá là một trong những chương trình cải cách tham vọng nhất trong nhiều năm qua, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Điểm đáng chú ý của gói cải cách là cho phép thành lập ngân hàng tư nhân, mở rộng vai trò của khu vực tư nhân, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Cuba cũng từng bước cải cách hệ thống trợ cấp, hướng tới hỗ trợ có mục tiêu cho các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời áp dụng dần thuế giá trị gia tăng. Ấn Độ sẽ đăng cai hội nghị cố vấn an ninh quốc gia BRICS trong hai ngày 22 và 23 tháng 6 tại New Delhi do cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval chủ trì, trong bối cảnh nước này đảm nhiệm vai trò chủ tịch BRICS năm 2026. Hội nghị tập trung thảo luận các thách thức an ninh phi truyền thống như khủng bố, an ninh mạng, công nghệ mới nổi và các mối đe dọa xuyên quốc gia. Các đại biểu cũng sẽ xem xét kết quả hợp tác của các nhóm công tác BRICS về chống khủng bố và bảo đảm an ninh công nghệ thông tin nhằm tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức an ninh toàn cầu. Cảnh sát Thái Lan ngày 20 tháng 6 cho biết đã bắt giữ một phụ nữ 31 tuổi, quản trị viên của mạng lưới cờ bạc trực tuyến PayArk 789 trong chiến dịch trấn áp cá cược dịp World Cup 2026. Theo Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao Thái Lan, trang web này hoạt động hơn 3 năm, thu hút trên 20.000 thành viên với lượng giao dịch khoảng 15 triệu đô la Mỹ. Đối tượng đảm nhiệm công việc hỗ trợ khách hàng, xử lý giao dịch và hướng dẫn người chơi tham gia cá cược. Nhà chức trách đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử và khởi tố đối tượng về hành vi tổ chức quảng bá cờ bạc trực tuyến. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
6: sinh động,
7: hữu ích.
8: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai Chủ nhật 21 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi tư duy phát triển, đổi mới ngành nông nghiệp theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, đường nghề, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm với chất lượng. 8 giờ 30, thể thao 7 ngày, chiến lược của thể thao Việt Nam nhằm nâng cao vị thế trên đấu trường quốc tế. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn Chủ nhật, khởi động thị trường tài sản mã hóa, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, nhiều địa phương đề xuất miễn phí bảo hiểm xã hội cho người dân từ 65 tuổi trở lên. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, bán dẫn Việt Nam khát vọng làm chủ công nghệ lõi. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương. Phạm Quốc Đạt, người Việt trẻ khởi nghiệp tại Osaka, Nhật Bản. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, kịch bản nào cho Mỹ và Iran khi hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn giỏi nghề để bứt phá trong thị trường lao động cạnh tranh với AI. 15 giờ 50 alo VV1 tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home ở Thái Nguyên. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng đạo diễn Phạm Hoàng Giang và kiến trúc sư Võ Hữu Linh bàn về giữ đạo đức sáng tạo và bản sắc trong thời đại vay mượn ý tưởng, nhìn từ ồn ào của MV Come My Way. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, đi và viết giữa biển trời biên cương tổ quốc. Từ 20 giờ 5 phút đến 21 giờ 30, tường thuật trực tiếp lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.
9: Ngôi nhà ASEAN.
10: Ngôi nhà ASEAN.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung sau. ASEAN New Zealand tăng cường hợp tác tiểu

0: vùng vì sự thịnh vượng chung. Siêu El Nino đe dọa sinh kế người dân các nước Đông Nam Á. Số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tăng 87% trong năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ASEAN đang hướng tới tầm nhìn cộng đồng 2045, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với New Zealand đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững. Trong đó, việc ưu tiên hợp tác tại tiểu vùng Mekong không chỉ giúp ứng phó với các thách thức về an ninh nguồn nước hay khí hậu, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ, ASEAN và New Zealand đã xây dựng được một nền tảng tin cậy chính trị vững chắc và những giá trị chung về một khu vực hòa bình ổn định. Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10 năm 2025 đã khẳng định quyết tâm đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Hiện nay, hai bên đang tích cực triển khai tuyên bố tầm nhìn chung nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ và kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 tập trung vào các vấn đề như hòa bình, thịnh vượng, con người và hành tinh. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động, việc tăng cường kết nối giữa ASEAN và New Zealand được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới, đặc biệt là trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua các chương trình hợp tác tiểu vùng. Tại diễn đàn ASEAN-New Zealand về hợp tác tiểu vùng diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam nhấn mạnh.
2: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác ASEAN-New Zealand ngày càng hiệu quả và thực chất. Với trách nhiệm là quốc gia điều phối, chúng tôi tin rằng là các cam kết chính trị phải được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể mà người dân có thể thực sự cảm nhận và thụ hưởng. Trong đó thì hợp tác tiểu vùng là một trong những nền tảng cốt lõi để xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh từ cấp cơ sở.
1: Trong quan hệ hợp tác ASEAN-New Zealand, tiểu vùng Mekong đang nổi lên như một ưu tiên chiến lược. Đây là khu vực sở hữu những nền kinh tế năng động nhưng cũng là nơi chịu tác động nặng nề nhất của các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước và xâm nhập mặn. Các chuyên gia nhận định, tiểu vùng Mekong cần được tái định vị không chỉ là khu vực cần hỗ trợ phát triển mà phải trở thành trung tâm tăng trưởng, đổi mới và là vườn ươm cho các giải pháp thích ứng của ASEAN. New Zealand với thế mạnh về quản lý tài nguyên và nông nghiệp thông minh được xem là một trong những đối tác hiệu quả để cùng ASEAN giải quyết các bài toán đang đặt ra tại tiểu vùng Mekong. Bà Alana Hudson, trưởng SOM ASEAN lâm thời của New Zealand, chia sẻ.
3: Tiểu vùng Mekong là nơi hội tụ những nền kinh tế năng động và một trong những hệ thống sông ngòi quan trọng nhất thế giới, hỗ trợ sinh kế cho hàng triệu người. Tuy nhiên, khu vực này cũng đang đối mặt với những thách thức đan xen phức tạp từ quản lý nguồn nước cho đến tính tự cường kinh tế. Vì thế, chúng ta cần cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu sâu sắc hơn về các thách thức, từ đó hình thành những giải pháp thực tiễn, bền vững cho người dân toàn khu vực. And the wider
1: ASEAN region. Theo bà Alana Hudson, sự đóng góp của New Zealand vào khu vực ASEAN, đặc biệt là tiểu vùng Mekong, có tính thực tiễn cao thông qua việc chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng năng lực. New Zealand đã chứng minh vai trò đối tác tin cậy khi không chỉ cung cấp tài chính mà còn đồng hành cùng các tổ chức khu vực như Viện Mekong để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng niềm tin chính trị. Trong tương lai, các nội dung hợp tác sẽ tập trung vào những lĩnh vực xanh và thông minh. New Zealand có thể hỗ trợ ASEAN thông qua các giải pháp nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nghiên cứu giống cây trồng chịu mặn, quản trị tài nguyên đất bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc đánh giá, thiết kế và triển khai các dự án. Ông Suriyan Vijikan, Giám đốc điều hành Viện Mekong nhận định.
3: Sức mạnh thực sự của hợp tác không nằm ở các tuyên bố mà còn những con người hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. New Zealand đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng năng lực và niềm tin này trong suốt nhiều thập kỷ. Khoản đầu tư vào con người và tình hữu nghị này giúp cho các quốc gia Mekong cùng học hỏi, tăng trưởng và đóng góp vào một ASEAN tự tin, vững mạnh hơn.
1: Triển vọng quan hệ ASEAN-New Zealand đang mở rộng với những đề xuất mang tính hệ thống, như hình thành các khuôn khổ trao đổi thường niên đảm bảo các sáng kiến được triển khai liên tục và có sự giám sát, đánh giá cụ thể. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương tại các vùng sâu, vùng xa của tiểu vùng Mekong.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ tiếp tục với một vấn đề đang rất được quan tâm trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực.
3: Hiện tượng siêu El Nino năm nay dự kiến sẽ khiến nền nhiệt tại nhiều khu vực đạt mức kỷ lục. Tại Đông Nam Á, siêu El Nino sẽ kéo dài đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027, gây ra nắng nóng cực đoan, hạn hán kéo dài và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Hình thái thời tiết khắc nghiệt này đe dọa nghiêm trọng năng suất cây trồng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu của nhiều quốc gia trong khu vực như là gạo và dầu cọ, từ đó đẩy lạm phát do lương thực lên cao.
4: Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo El Nino sẽ xuất hiện trước tháng 8 năm nay và tiếp tục cho đến tháng 11, thậm chí có thể kéo dài đến đầu năm 2027. Điều đáng lo ngại là diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu do con người gây ra, từ đó tác động của El Nino có khả năng bị khuếch đại. Trong đó, Đông Nam Á được dự đoán là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất với nắng nóng và hạn hán gia tăng, gây áp lực lớn lên nông nghiệp, lưới điện và nguồn nước cung cấp. Giáo sư Mark Hayden, Giám đốc Viện Giải pháp Khí hậu, Năng lượng và Thảm họa tại Đại học Quốc gia Australia cho biết.
5: Chúng ta có thể nhìn vào Bangkok, một trong những thành phố nóng nhất thế giới. Đợt nắng nóng vừa qua ở Bangkok thực sự bất thường. Đó là do nhiệt độ tăng lên trên bề mặt các đại dương bao quanh Thái Lan cũng như khắp Đông Nam Á. Tính toán một cách trung bình, nhiệt độ của khu vực cao hơn 2 độ C so với bình thường.
4: Thông thường, đây là thời gian khu vực Đông Nam Á bắt đầu những tháng nhiều mưa để bổ sung nước cho các hồ chứa, làm dịu thời tiết ở các thành phố và tưới tiêu cho đồng ruộng trước mùa gieo trồng tiếp theo. Tuy nhiên, nếu mưa đến muộn hoặc yếu hơn bình thường, nông dân có thể trì hoãn việc gieo trồng, giảm diện tích hoặc chuyển sang trồng các loại cây trồng khác, thay vì những loại cây cần nhiều nước. Ông Jason Lee, Chủ tịch Trung tâm Đông Nam Á của Mạng lưới Thông tin Sức khỏe Nhiệt Toàn Cầu cho biết.
5: Ngành nông nghiệp Đông Nam Á đặc biệt dễ bị tổn thương trước một cú sốc El Nino mới vì hai mặt hàng chủ lực của khu vực là gạo và dầu cọ, tập trung cao độ và đặc biệt nhạy cảm với các bất thường về khí hậu. Điều đó có nghĩa những gì bắt đầu như một cú sốc cục bộ có thể nhanh chóng lan rộng thành một cuộc khủng hoảng giá lương thực.
4: Đối với các quốc gia Đông Nam Á, vụ lúa là rủi ro lớn nhất bởi đây là lương thực chính của khu vực, gắn liền mật thiết với sinh kế của người dân ở nông thôn. Trong khi đó, chi phí phân bón và khí đốt đã tăng mạnh thời gian qua do cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran. Các nhà phân tích cảnh báo rằng hiện tượng El Nino cực đoan sẽ đẩy giá lương thực trong khu vực lên cao hơn nữa. Bởi thế, siêu El Nino không chỉ là một hiện tượng thời tiết cực đoan mà còn là phép thử đối với khả năng thích ứng của các quốc gia Đông Nam Á trước những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Khi an ninh lương thực, sinh kế của hàng triệu người dân và ổn định kinh tế vĩ mô cùng chịu sức ép, yêu cầu cấp thiết đặt ra là tăng cường hợp tác khu vực, chia sẻ dữ liệu khí tượng, đầu tư cho nông nghiệp bền vững và xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tiếp tục gia tăng ở mức đáng báo động, gây thiệt hại hàng tỷ ringgit, tương đương với hàng trăm triệu đô la, và đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh mạng. Giới chức nước này cam kết đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo và nâng cao nhận thức cộng đồng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
6: Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 15 tháng 6, Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Tan Sri Mot Khalid Ismail cho biết, trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 66.200 vụ lừa đảo trực tuyến, tăng 87% so với năm trước. Tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo gây ra lên tới 2,97 tỷ ringgit, tương đương hơn 730 triệu đô la Mỹ, tăng gần 90%, phản ánh mức độ nghiêm trọng ngày càng lớn của loại tội phạm này. Theo ông Mot Khalid Ismail, các đối tượng lừa đảo đang tận dụng triệt để nền tảng số, công nghệ mới và xu hướng giao dịch trực tuyến để tiếp cận các nạn nhân. Lừa đảo qua điện thoại hiện là hình thức phổ biến nhất với hơn 28.300 vụ, chiếm trên 40% tổng số vụ việc. Trong khi đó, các chiêu trò đầu tư giả mạo gây thiệt hại lớn nhất lên tới 1,47 tỷ ringgit, tương đương khoảng 365 triệu đô la Mỹ. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật, các tổ chức tài chính, ngân hàng và người dân, Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia cho biết, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng các chiến dịch truy quét.
3: Thông tin về việc Malaysia phòng chống lừa đảo trực tuyến đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
9: Thưa quý vị và các bạn, chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế bất cập của toàn ngành trong thời gian qua. Đáng chú ý là chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 là phép kiểm nghiệm đầu tiên về năng lực triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị trong thực tiễn.
10: Phải tập trung giải quyết cái tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 26-27. Xây dựng một cái môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương nhân văn, lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng, đồng thời cũng xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Kiểm soát cái chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đề nghị chính phủ nhanh chóng ban hành những chính sách chuyển đổi công năng các cái tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dư dôi thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Không để các cái công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp, trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi, học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.
9: Từ ngày 26 tháng 6 tới đây, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ làm việc thường xuyên tại đây. Đáng chú ý, thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, Bệnh viện sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe tri ân cho khoảng 5.000 người dân tỉnh Ninh Bình. Đối tượng ưu tiên gồm người cao tuổi, gia đình chính sách, người có công, cựu chiến binh, hộ khó khăn và người mắc bệnh mãn tính cần được theo dõi sức khỏe định kỳ. Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và trao quà miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình, 400 người dân là gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi và đồng bào Khmer đã được khám tổng quát, đo điện tim, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Ban tổ chức cũng trao 400 phần quà với tổng kinh phí thực hiện hơn 150 triệu đồng. Thưa quý vị, thực hiện tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nhiều địa phương đang đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp phát triển. Tại xã miền núi Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh, những chuyển động này đã mang lại kết quả ấn tượng khi địa phương ghi nhận mức thu ngân sách kỷ lục. Chỉ sau chưa đầy 6 tháng đầu năm, số thu đã vượt cả kết quả của năm 2025, cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và vai trò ngày càng rõ nét của khu vực kinh tế tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
11: Theo lãnh đạo xã Sơn Tây thì kết quả này đến từ nhiều yếu tố, nhưng nổi bật là hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Các thủ tục được đơn giản hóa, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp được chính quyền chủ động tháo gỡ. Cùng với đó, việc quan tâm quy hoạch quỹ đất, kho bãi, hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng hoạt động, gia tăng đầu tư. Hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phát triển dịch vụ công nghiệp được xác định là một trong những khâu đột phá của nghị quyết đại hội đảng bộ xã. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi. Ông Hoàng Cẩm Thạch, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây cho biết.
12: Địa phương cũng đưa vào cái nghị quyết đó là tập trung phát triển doanh nghiệp, phát triển các cái doanh nghiệp mà tư nhân, các cái hợp tác xã, các cái hộ kinh doanh gắn với thực hiện cái nghị quyết 68 của Trung ương. Từ đó thì các cái kết quả sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ đến địa bàn thì trong 62 cấp là đến nay thì cũng đã có nhiều cái chuyển biến tích cực, đặc biệt trong đó thể hiện rõ nhất đó là cái nguồn thu và đóng góp từ cái nguồn ngoài quốc doanh này đóng góp 88,2% tổng nguồn thu của địa phương trong 6 tháng vừa qua.
11: Những kết quả đạt được ở Sơn Tây cũng là minh chứng sinh động cho vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế địa phương. Đây cũng là sự cụ thể hóa tinh thần của nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Từ những kết quả bước đầu đầy tích cực, Sơn Tây đang cho thấy một hướng đi đúng, đó là lấy cải cách hành chính làm đòn bẩy, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và lấy phát triển kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng.
13: FM chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Những chùm hoa yêu thương, một sáng tác mới của nhạc sĩ Trần Khánh Nam trong dịp tháng hành động vì trẻ em năm 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 với phần trình bày của Top Ca Nhà Thiếu Nhi, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nhạc sĩ Trần Khánh Nam các bạn nhé. Vâng ạ, xin được chào nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Những chùm hoa yêu thương ạ.
1: Xin kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Chuyển động FM của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cái cảm xúc mà khi tôi đi ra Trường Sa lần thứ hai về thì nó rất thấy tự hào, vì giữa biển khơi bão tố, giữa đại dương mênh mông, cái nhà vàng DK1 nó hiện lên như những đóa hoa nở trên sóng. Và tôi cảm nhận đó là những chùm hoa yêu thương để khẳng định cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.
0: Vâng ạ, thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong ca khúc này là gì ạ?
1: Vì là ca khúc viết cho thiếu nhi cho nên tôi chọn sắc thái là vui tươi, hồn nhiên. Và đặc biệt cái lời bài hát là phải ngắn gọn, dễ thuộc. Và tôi muốn rằng là để đưa cái không gian địa lý từ cái nhà giàn ở ngoài biển đảo xa xôi đến gần gũi với mọi người, đặc biệt là với các em thiếu nhi. Viết tiết tấu này tôi chọn nhịp 4-4 ở dòng phá trưởng. Cái điều tôi chọn tiết tấu này là tôi cảm nhận rằng là khi mà bước trên nhà giàn, nhìn các cái con sóng nhấp nhô chung quanh nhà giàn, cho nên tôi dùng các cái móc đơn liên tục và cái giai điệu khoảng hai liền kề như những làn sóng vỗ vào chân của nhà giàn. Và tôi có dùng cái quãng 3-4-5 ở mỗi đầu câu nhạc để tạo cái độ mở và có vẻ tươi sáng hơn. Có một chỗ tôi dùng một cái ly điệu để tạo cái sự thu hút mới lạ, nhưng mà rất hạn chế, bởi vì để cho các em hát thì rất hạn chế dùng cái ly điệu này, để sau đó chúng ta quay về giai điệu chính. Đó là những ý tưởng ban đầu khi tôi đặt viết bài hát Những chùm hoa yêu thương.
0: Vâng, và nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua ca khúc lần này?
1: Khi viết ca khúc này, tôi cũng muốn gửi gắm đến khán thính giả nghe đài, nhất là thế hệ trẻ. Âm nhạc là giải trí, nhưng mà không thể xa rời với thực tế. Trong khi chúng ta, ngay cả các cháu thiếu nhi đang có một cuộc đời sống ấm no và hạnh phúc, được học hành tốt đẹp như vậy, thì có những cái đẹp kiên cường bám biển rồi vượt qua giông bão, có những con người đã ngày đêm hy sinh để giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, là những hình ảnh, là hình ảnh có thật. Cho nên là tôi muốn tất cả những cái không gian về âm nhạc đối với các cháu là giải trí nhưng không phải xa rời cái thực tế. Để đến với những cái chùm hoa yêu thương này, để góp được phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và nhất là sự bình yên toàn vẹn để chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thì không có gì khác hơn là các cháu phải hết sức và chăm chỉ học tập. Cho nên trong bài hát tôi có viết lời bài hát như sau: em yêu mến biển đảo quê hương mênh mông, em sẽ học tập lớn lên đến với những chùm hoa yêu quý. Đó là ý muốn của tôi, muốn gửi thông điệp đến đặc biệt với các cháu thiếu nhi.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Những chùm hoa yêu thương với phần trình bày của Top Ca Nhà Thiếu Nhi, thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo chương trình là bài hát Li Ti Một Đốm Hoa, sáng tác nhạc sĩ Lê Minh, lời thơ Trần Nhật Lam, với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Lan, một tác phẩm mới được thu thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của V-pop đầu những năm 2000, ca sĩ Quang Vinh ghi dấu ấn với hình tượng hoàng tử sơn ca cùng hàng loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Quang Vinh là màn kết hợp cùng ca sĩ Bảo Thy. Năm 2007, album Ngôi Nhà Hoa Hồng của bộ đôi tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên thị trường, ghi nhận doanh số hơn 100.000 bản trong thời kỳ đĩa CD còn là hình thức nghe nhạc phổ biến. Những ca khúc như Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau hay Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây trở thành ký ức quen thuộc của nhiều khán thính giả thế hệ 8X, 9X. Tối ngày 6 tháng 6 vừa qua, ca sĩ Quang Vinh chính thức phát hành album Team. Đây là album phòng thu đầu tiên của nam ca sĩ kể từ khi Love Songs năm 2012. Sản phẩm gồm 11 ca khúc xoay quanh những cung bậc cảm xúc của tình yêu, chia ly và sự trưởng thành sau đổ vỡ. Đáng chú ý, ca sĩ Quang Vinh cũng kết hợp với ca sĩ Hàn Quốc Jinju trong Mong Chúng Ta Hạnh Phúc với phiên bản tiếng Hàn của ca khúc này, mang đến thêm màu sắc mới cho dự án sau nhiều năm trở lại với album phòng thu. Sau nhiều năm theo đuổi những hành trình riêng, ca sĩ Quang Vinh trở lại với âm nhạc bằng một album phòng thu mới, đồng thời mang theo nhiều hoài niệm về giai đoạn anh từng là một trong những nam ca sĩ được yêu thích nhất của V-pop những năm 2000. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Mong Chúng Ta Hạnh Phúc với phần thể hiện của ca sĩ Quang Vinh và ca sĩ Jinju.

Quý vị và các bạn thân mến, gần 20 năm bền bỉ dàn dựng và chỉ huy biểu diễn, chuỗi hòa nhạc Music de Salon do nhạc sĩ Đức Chí tâm huyết thực hiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới yêu nhạc. Không chỉ là nơi thưởng thức những giai điệu, chương trình còn tạo ra không gian giao thoa giữa ký ức và hiện tại, kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán thính giả. Từ những ca khúc vang bóng một thời đến hơi thở mới của âm nhạc đương đại, mỗi mùa diễn vẽ nên một hành trình bền bỉ, góp phần duy trì và lan tỏa những giá trị đẹp của nền âm nhạc Việt Nam. Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu của Music de Salon chính là dàn nhạc, nơi từng giai điệu, từng nhịp phách được chăm chút đến từng chi tiết. Dưới bàn tay dàn dựng của nhạc sĩ Đức Chí, mỗi bản phối không chỉ chuẩn mực về kỹ thuật mà còn chứa đựng hồn và màu rất riêng. Âm nhạc ở đây không chạy theo xu hướng nhất thời mà chọn con đường bền vững, tôn trọng giá trị nghệ thuật, khơi gợi chiều sâu cảm xúc và làm giàu thêm ký ức âm nhạc của người nghe. Nếu dàn nhạc là phần khung vững chắc thì những ca sĩ góp mặt tại Music de Salon chính là linh hồn của chương trình. Nhạc sĩ Đức Chí luôn kỹ lưỡng chọn mặt gửi vàng, tìm những giọng hát không chỉ đẹp về kỹ thuật mà còn giàu cá tính, truyền tải được tinh thần của từng ca khúc. Tất cả

Những điều đó đã tạo nên một chất riêng cho Music The Salon, một buổi hòa nhạc không chỉ để nghe mà còn để kết nối, để chia sẻ và để cảm nhận rằng âm nhạc là ngôn ngữ chung, không biên giới thời gian. Qua 20 mùa biểu diễn, Music The Salon chạm đến hàng vạn trái tim. Mỗi mùa lại một chủ đề, một câu chuyện âm nhạc được kể bằng những bản phối mới, dẫn dắt khán thính giả như đang du hành qua nhiều thời kỳ, từ những giai điệu vang bóng của Việt Nam đến những tác phẩm kinh điển của thế giới. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Diễm Xưa, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với phần trình bày của ca sĩ Hà An Huy, biểu diễn trong chương trình Music The Salon số 20 mang tên Đêm Nhạc Trịnh Công Sơn. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chương trình Giai điệu bạn bè xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Giai điệu bạn bè, một không gian quen thuộc nơi âm nhạc kết nối tâm hồn, những câu chuyện, những cảm xúc được viết nên bởi các nhạc sĩ, nghệ sĩ, các tác giả âm nhạc. Đặc biệt trong 60 phút sắp tới, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một gương mặt nghệ sĩ trẻ đang tạo được dấu ấn trong lòng công chúng yêu nhạc. Đó chính là ca sĩ, tác giả trẻ Bùi Hoàng Yến, hiện đang công tác tại Nhà hát Ca mối nhạc Việt Nam. Một cô gái từng là MC, biên tập viên của một số đài truyền hình, nhưng lại chọn đi tiếp trên con đường nhiều thử thách, đó chính là nghệ thuật. Và điều gì đã khiến Bùi Hoàng Yến rẽ lối, là đam mê hay là một điều gì đó sâu xa hơn? Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện của Bùi Hoàng Yến và cùng thưởng thức những ca khúc trong chương trình hôm nay.

0: Vừa rồi là ca khúc Tự hào tôi yêu Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Huyền Ngọc do ca sĩ Bùi Hoàng Yến, vị khách mời của chương trình hôm nay thể hiện. Và như đã giới thiệu thì hiện nay ca sĩ Bùi Hoàng Yến đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào Bùi Hoàng Yến.
1: Vâng ạ, xin được gửi lời chào đến anh Tuấn cũng như là tất cả khán giả đang nghe đài của VOV ạ.

0: Khi trở lại với làn sóng phát thanh thì không biết là cái cảm xúc của Yến như thế nào?
1: Thực chất thì mình cũng đã là một MC, một biên tập viên của đài truyền hình. Nhưng mà thực sự là khi mà được trở lại với sóng phát thanh ở trong một cái phòng thu của một đài phát thanh, nhưng với vai trò là một khách mời thì lại cảm thấy rất là khác biệt, cũng hồi hộp và rất là khó tả ạ.
0: Tôi được biết thì trước đây Hoàng Yến có một cái khoảng thời gian bạn làm báo.
1: Trước đây thì em cũng đã từng làm trong lĩnh vực báo chí, đó là làm cho trang báo điện tử về thể thao thuộc báo Đời Sống và Pháp Luật.
0: Cái khoảng thời gian đó thì được lâu không?
1: Cũng được khoảng tầm 3 năm đấy ạ.
0: 3 năm.
1: Dạ vâng.
0: Như bạn vừa nói, bạn phụ trách cái mảng thể thao.
1: Làm về mảng thể thao, đó là lấy tin rồi là dịch bài. Trước là em học về ngành ngoại ngữ nên là em cũng dịch những cái video nói về các trận đấu bóng đá, trận đấu thể thao của các huấn luyện viên, của các cầu thủ nước ngoài, và để có thể biên tập lại và phát ở trên website.
0: Nói như vậy thì bạn là một người rất là yêu thể thao, trong đó có
1: Vâng,
0: bóng đá.
1: em cũng rất là thích thể thao ạ.
0: Và sau đó thì bạn còn tham gia cộng tác ở một số những cái đài truyền hình nữa, đúng không?
1: Vâng ạ. Thời gian sau đó thì em cũng có duyên được làm MC về thời tiết, về thể thao cho đài truyền hình Hà Nội như là đài truyền hình Quốc phòng Việt Nam.
0: Tức là cũng trải qua rất là nhiều những cái vai trò khác nhau. Vậy thì cái lý do vì sao bạn rẽ sang một cái con đường khác, đó chính là cái con đường nghệ thuật và cụ thể là âm nhạc.
1: Thực ra thì cái niềm đam mê với nghệ thuật thì nó cũng đã có từ trong mình từ rất là lâu rồi, từ khi còn bé cơ, nhưng mà cái sự nhút nhát ấy nên là vẫn chưa chưa dám thể hiện mình trong cái quá trình đi học, hay là khi mà tuổi còn nhỏ thì rất là ngại, rất là nhát, không không dám đứng lên biểu diễn bao giờ cả, nên là mình vẫn đi theo đi học một cách bình thường thôi. Nhưng mà đến khi lớn rồi thì mình cảm thấy là mình có duyên hơn khi mà mình chỉ tham gia hát ở những cái phòng trà nho nhỏ, rồi những cái sự kiện nho nhỏ, nhưng mà mình cũng đã có thể trau dồi được cái sự tự tin để mình có thể dám đứng lên trước mọi người để thể hiện mình, để cất cao giọng ca. Và dần dần thì cũng gặp người nọ người kia, rồi là cũng bén duyên hơn với âm nhạc, như là mình cũng bắt đầu tham gia đi học về âm nhạc chuyên nghiệp. Thì dần dần nói chung là cái nghề nó cứ tự chọn mình thôi ạ.
0: Với một người làm báo, một người đã từng làm MC, làm biên tập viên, nó cũng tạo cho bạn một cái sự tự tin khi mà
1: Vâng.
0: bạn bước chân lên sân khấu.
1: Trước khi làm MC thì mình cũng rất là nhút nhát. Đúng là sau khi mà bắt đầu với công việc MC biên tập viên thì mình cũng đã trau dồi sự tự tin hơn rất là nhiều, để có thể dám đứng hát trước tất cả mọi người. Và sau khi đứng trên sân khấu hát nữa thì lại càng cảm thấy là một sự thăng hoa, và cảm thấy là mình được thỏa mãn cái niềm đam mê của mình, nên là cũng cảm thấy tự tin hơn nhiều.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Hát Lên Tôi Yêu Việt Nam. Ở đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Huyền Ngọc do ca sĩ Bùi Hoàng Yến và Hồng Dương thể hiện. Và đây cũng là một trong những ca khúc rất là quen thuộc với khán thính giả. Và trở lại với chương trình. Hoàng Yến thân mến, khi bạn quyết định bước sang một lĩnh vực mới, đó chính là theo đuổi cái con đường nghệ thuật, theo đuổi cái đam mê của mình, thì không biết là gia đình và người thân của mình có ủng hộ bạn không?
1: Từ ngày xưa mình không theo nghệ thuật cũng là bởi vì là gia đình không ủng hộ, bởi vì luôn nghĩ là theo nghệ thuật thì rất là vất vả và nó rất là mông lung, nó không có tương lai rõ ràng, nên là bố mẹ không cho theo. Nhưng mà khi mà mình đã có công việc ổn định và đã tốt nghiệp đại học rồi thì lúc đấy là mình tự tự quyết định là mình sẽ rẽ sang con đường này. Ban đầu thì bố mẹ cũng lo lắng lắm vì là sợ là con cái vất vả. Nhưng mà về sau mình cũng bắt đầu mình khẳng định được mình hơn trong con đường này thì bố mẹ cũng bắt đầu yên tâm, và cũng đến bây giờ thì mình cảm nhận là gia đình cũng rất là tự hào về mình.
0: Thường thường ấy, với một người mà bước chân vào một cái lĩnh vực mới hoàn toàn, đặc biệt là nghệ thuật, thì như Bùi Hoàng Yến vừa chia sẻ thì đúng là gia đình nhiều khi cũng có một cái suy nghĩ lo lắng, đúng không? Cái tương lai của một sinh viên ngoại ngữ nó cũng khác nhiều so với tương lai của một nghệ sĩ, một ca sĩ, đúng không? Và gia đình lo lắng cũng là một điều hết sức bình thường thôi. Tuy nhiên thì khi mà bạn đã dấn thân vào cái con đường này rồi và bạn cũng đã dần dần khẳng định mình, khẳng định cái tên tuổi và cả cái giọng hát của mình, cái đam mê của mình rồi, thì lại được gia đình ủng hộ. Đó là một cái thành quả mà tôi nghĩ rằng là rất là đáng tự hào của bạn rồi, đúng không?
1: Bây giờ thì bố mẹ cứ suốt ngày bảo lúc nào về Hải Phòng diễn không để bố mẹ đi xem.
0: Thế cái mơ ước từ đầu của bạn ấy là gì?

0: bước đầu tiên thì vẫn là làm ca sĩ ạ. Và ở nhà thì rất là hay hát giống lên nhưng mà ra đường là im re. Thế là mình đã nghĩ là thôi chắc là nhát này, chắc không làm được ca sĩ đâu, chuyển sang ước mơ thành MC đi. Chuyển sang ước mơ thành MC. Hồi đó nhìn các chị anh chị MC ở trên chương trình thời sự là cũng ngưỡng mộ lắm, và cũng ước mơ mình trở thành một người như thế. Sau một thời gian thì mình lại nghĩ là chắc là nó cũng vẫn hơi viển vông. Thôi lại lớn hơn một chút nữa thì lại nghĩ là ước mơ thành cô giáo dạy tiếng Anh đi. Tại vì mẹ mình cũng là một người giáo viên, có thể là theo nghiệp mẹ trở thành giáo viên cũng được. Thực ra thì đến bây giờ thì mình cảm thấy là mình đã làm được hết tất cả những cái gì mà mình đã từng ước mơ. Vì đôi lúc là mình cũng cũng có đi dạy thanh nhạc, cũng cũng được coi là một
1: một người giáo đúng không?
0: Giáo viên trong ngành giáo. Nhưng em rất là vui khi mà những cái mà điều mình mong muốn từ thuở còn bé mà bây giờ mình chưa hoàn toàn là đạt được hết tất cả, nhưng mà mình cũng đã thử sức với tất cả những cái ngành nghề mà mình đã từng mong muốn.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách nữa của Bùi Hoàng Yến. Đó chính là một cái sáng tác của chính Bùi Hoàng Yến. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Tình Em Gửi Sóng.

0: Quý thính giả vừa nghe ca khúc Tình Em Gửi Sóng, một sáng tác của Bùi Hoàng Yến. Thưa quý thính giả, không chỉ là một giọng ca nội lực, Bùi Hoàng Yến còn là một cây viết trẻ với rất là nhiều những cái cảm xúc riêng biệt. Viết nhạc cũng là một cái cách thể hiện rất là khác so với vai trò là một ca sĩ. Thì Yến cảm nhận như thế nào?
1: Thực ra thì em cũng không dám tự nhận mình là một tác giả hay là một người viết nhạc gì đâu. Bởi vì tất cả những cái ca khúc mà em đã từng viết ý, thì nó cũng chỉ là từ cảm xúc của mình thôi. Và là những cái ca khúc gần như là để làm kỷ niệm thôi, chứ cũng không phải là định hướng theo công việc viết nhạc về lâu về dài.
0: Với ca khúc mà chúng ta vừa nghe, ca khúc Tình Em Gửi Sóng, một sáng tác của Bùi Hoàng Yến, thì không biết bài hát này bạn viết lâu chưa?
1: Bài hát này thì em viết năm 2024, đó là năm mà em cũng tham gia một chuyến đi biểu diễn và thăm các chiến sĩ ở Trường Sa. Và em thì cũng là một người mà cũng đã có duyên may mắn là được đi Trường Sa rất là nhiều lần. Năm 2024 cũng là lần thứ 5 em đi Trường Sa rồi.
0: Viết về đề tài Trường Sa, biển đảo, nói thật là một cái đề tài cũng rất là khó viết, đặc biệt với là một người trẻ. Lại là một người tay ngang như bạn nữa, đúng không? Tạm gọi là tay ngang đi, đúng không? Không biết là khi mà bạn viết cái bài hát này và cái chủ đề này, bạn có cảm thấy một cái áp lực gì không?
1: Thực ra thì cũng không có áp lực gì cho lắm. Bởi vì thường là trong những cái chuyến đi công tác á, thì sẽ có những cái cuộc thi về sáng tác ca khúc. Đây là một cái bài hát mà em đã gửi đi cho cái cuộc thi sáng tác đó và đạt được giải nhất. Những cái hình ảnh mà em đăng ở trong MV thì cũng đều là những hình ảnh quay rất là đơn giản bằng chính điện thoại của em khi mà đi tham gia chuyến công tác thôi. Nhưng mà nó là những cái gì mà nó cảm xúc nhất mà em cũng chỉ sử dụng nó như kiểu là một cái gì đấy, nó là kỷ niệm.
0: Nói về cái cơ duyên để bạn đến với cái con đường nghệ thuật và cụ thể là âm nhạc rồi. Vậy thì còn cái cơ duyên để đưa bạn đến với cái lĩnh vực sáng tác thì như thế nào? Không biết là cái bài hát vừa rồi thì là bài hát thứ mấy bạn viết rồi?
1: Bài hát vừa rồi là bài hát thứ 3. Ca khúc sáng tác đầu tiên thì cũng là một ca khúc về Trường Sa từ năm 2019. Sau đó cũng có sáng tác một ca khúc nữa về tình yêu, thì cũng là một cái sản phẩm mà em đã từng ra mắt. Đến năm 2024 thì là một lại một ca khúc về những chiến sĩ hải quân Trường Sa.
0: Trong vai trò là một ca sĩ và trong vai trò là một tác giả, Bùi Hoàng Yến cảm thấy vai trò nào dễ hơn?
1: Chắc chắn là ca sĩ dễ hơn. Viết nhạc rất là khó. Khi mà viết nhạc ấy thì giai điệu cũng đã khó rồi, nhưng mà để mà viết được cái lời mà mình cảm thấy thực sự ưng ý và cảm thấy thực sự là thể hiện được đúng cái cảm xúc của mình ấy còn khó hơn rất nhiều.
0: Khi mà bạn viết được một vài những cái bài hát rồi, và đặc biệt là có những cái bài hát cũng đã có những cái giải thưởng nhất định, thì cái cảm xúc của bạn như thế nào?
1: Khi mà được cái giải thưởng giải nhất ở trong cuộc thi sáng tác về biển đảo Trường Sa thì cũng rất là vui. Không ngờ là một người tay ngang mà cũng nhận được cái giải thưởng đó. Nhưng mà thực ra thì nó cũng chỉ là một cái sự động viên thôi. Sẽ cố gắng hơn để có thể sáng tác được nhiều những ca khúc về sau này hơn nữa.
0: Như bạn vừa chia sẻ thì bạn còn viết một cái bài hát nữa, một bài hát về đề tài tình yêu, đúng không?
1: Vâng.
0: Bạn có thể chia sẻ một chút về cái bài hát này của mình.
1: Bài hát này thì cũng là cảm xúc của mình. Ca khúc nó cũng rất là trong sáng, nó nhẹ nhàng trong sáng nhưng nó cũng không quá là buồn. Bài hát nó có tên là Yêu Anh Là Điều Em Không Thể Nói. Nó chỉ thể hiện là cái tình yêu đó rất là muốn nói ra, nhưng mà vì một cái lý do nào đấy, vì một cái rào cản nào đấy mà không thể nói ra được và chỉ nên giữ trong im lặng.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để nghe Yêu Anh Là Điều Không Thể Nói, một sáng tác của Bùi Hoàng Yến và do chính khách mời của chúng ta thể hiện. Mời các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là Yêu Anh Là Điều Không Thể Nói, một sáng tác của khách mời của chúng ta, ca sĩ Bùi Hoàng Yến. Hoàng Yến thân mến, bạn từng thử sức ở một số những cái sân chơi âm nhạc. Điều này cho thấy là bạn cũng luôn luôn sẵn sàng để va chạm, để học hỏi và để thử thách chính mình nữa. Không biết là cái điều đó có đúng không?
1: Đầu tiên thì em đã từng thử sức với cuộc thi cũng rất là nổi tiếng ở trên truyền hình, đó là The Voice Giọng Hát Việt 2017. Khi đó thì em cũng mới đang đi học thôi, đang học học thanh nhạc thôi, chứ cũng chưa thực sự là tham gia vào nghệ thuật chuyên nghiệp.
0: Tức là mới bước chân vào nghề đúng không?
1: Vâng, cũng may mắn là được vào lọt vào đến vòng đối đầu. Sau đó thì cũng có một vài bài báo viết về mình thì là cảm thấy rất là vui. Một thời gian sau thì em có tham gia một cái cuộc thi tiếng hát Việt Trung ở bên Quảng Tây Trung Quốc và em cũng may mắn là giành được giải nhất. Đó có lẽ là một cái bước ngoặt lớn nhất để em chuyển mình sang theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, bởi vì sau đó thì em đã được nhận vào Nhà hát Ca Mối Nhạc Việt Nam và hoạt động nghệ thuật hàng ngày là như là một người chuyên nghiệp.
0: Trước khi mà cái cuộc thi đó diễn ra thì bạn chưa về Nhà hát Ca Mối Nhạc Việt Nam công tác đúng không?
1: Và trước khi cuộc thi đó diễn ra thì em cũng có cộng tác với một vài những cơ quan, nhưng mà cũng chỉ là làm theo từng chương trình thôi, chứ cũng chưa có gọi là công việc ổn định về nghệ thuật.
0: Điều gì bạn học được từ những cái sân chơi, những cái sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp?
1: Sau khi tham gia sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp thì em cảm thấy là em tự tin hơn rất là nhiều, và cái khả năng về ngoại ngữ cũng góp phần rất là lớn trong cái việc mà em có thể biểu diễn được rất là nhiều các thứ tiếng khi mà nhà hát có những cái chương trình đón các đoàn nguyên thủ sang Việt Nam. Cũng rất là cơ duyên là đến giờ thì em đã từng hát đến 24 thứ tiếng rồi mà toàn hát cho các nguyên thủ khi mà sang Việt Nam làm việc thôi.
0: Tức là cái chuyên môn của mình trước kia cũng đã được sử dụng đúng không? Vừa sử dụng được chuyên môn của mình, vừa sử dụng được cái niềm đam mê của mình và theo đuổi cái niềm đam mê đó cho đến tận bây giờ. Những cái chương trình đó thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có ở một cái tầm quy mô cũng rất là lớn. Chính bạn cũng sẽ học được rất là nhiều thông qua những cái chương trình đó.
1: Công việc của nhà hát thì có rất nhiều những cái chương trình lớn, những cái chương trình mà cũng được truyền hình trực tiếp ở trên các sóng phát thanh, sóng truyền hình. Thông qua những cái chương trình đấy thì cái hình ảnh của em cũng được thể hiện tốt hơn và cũng được nhiều khán giả biết đến hơn ạ.

0: Hoàng Yến thân mến, trong rất là nhiều những cái thành công, những cái điều tích cực của mình thì không biết là trong cái con đường hoạt động nghệ thuật của mình cho đến giờ thì có một lúc nào đó bạn cảm thấy hơi áp lực hoặc là có một cái điều gì đó làm bạn phiền lòng không?
1: À, nếu mà để mà tiếc nuối nhất thì có lẽ vẫn là cái cơ hội đầu tiên khi mà đi tham gia chương trình Giọng Hát Việt. Là hồi đó mình cũng vẫn còn khá là non nớt, mình cũng cảm thấy là mình vẫn chưa thể hiện được hết cái khả năng của mình, vì khi đó vẫn còn khá là nhút nhát, khá là thiếu tự tin. Khi mà đứng lên sân khấu hát là cũng vẫn còn rất là run. Chưa thể hiện được hết mình nên cũng chỉ lọt được vào vòng đối đầu và phải dừng bước, và cảm thấy là rất là còn nhiều sự tiếc nuối vì mình có rất là nhiều hy vọng cho cái cuộc thi đó. Lúc đó thì em khá là hy vọng nhiều cho cuộc thi đó vì em có cơ hội được đứng trên sân khấu đấy mà lại không thể làm được hết mình thì em cảm thấy rất là nuối tiếc.
0: Cái
1: Dạ
0: dòng nhạc
1: vâng.
0: mà bạn theo đuổi là gì?
1: Dòng nhạc mà em đang theo đuổi nó là dòng nhạc nhẹ. Nó có thể là những ca khúc nhạc trẻ hoặc là những ca khúc về quê hương đất nước nhưng theo phong cách trẻ
0: Trẻ
1: trung hiện
0: trung.
1: đại hơn.
0: Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã được nghe một số những cái bài hát viết về quê hương đất nước. Tự hào tôi yêu Việt Nam của nhạc sĩ Huyền Ngọc thì cũng là một cái bài hát viết về quê hương đất nước nhưng nó mang một cái phong cách rất là trẻ trung, rất là tươi mới. Hai cái bài hát của bạn cũng có một cái gì đó nó cũng rất là trẻ trung, cũng là những cái ca khúc mà nó có cái dấu ấn riêng của bạn. Vậy thì ngoài cái đề tài đó, ngoài những cái dòng nhạc kiểu như vậy thì bạn còn hát những cái dòng nhạc gì khác nữa không?
1: À, trước giờ thì với cái tính cách của em thì cũng khá là nhẹ nhàng và dịu dàng nên là em cũng hay hay được đánh giá là như thế ạ. Em cũng hay hát những cái ca khúc cũng hơi đồng điệu với cái tính cách của mình, đó là sự nhẹ nhàng, thường là những ca khúc pop ballad. Nhưng mà cũng có một cái sản phẩm mà em cũng muốn thử sức mình bứt phá hơn một chút, đó là một ca khúc nó mang âm hưởng dân gian đương đại và nó và kết hợp với âm nhạc điện tử nữa. Ca khúc này thì nói về cái sự mạnh mẽ trong tình yêu, một cái sự nữ quyền hơn trong tình yêu, khi mà người phụ nữ dám nói ra, dám thể hiện những tình cảm của mình với cái người mà mình đang yêu mến.
0: Tức là ngược lại cái bài hát mà chúng ta vừa
1: Vâng.
0: nghe đúng không?
1: Ngược lại với ca khúc Yêu Anh Là Điều Em Không Thể Nói.
0: Cụ thể cái bài hát đó tên là gì? Và ngay bây giờ thì chúng ta có thể nghe bài hát đó được không?
1: Vâng, tất nhiên rồi ạ. Đó là ca khúc Mê Man, một sáng tác của Danny Quân Bùi, Hoàng Yến hát kết hợp cùng với rapper Hydra.

0: Vừa rồi là hai ca khúc Mê Man và Tha Thứ Nhiều Rồi được trình bày bởi ca sĩ Bùi Hoàng Yến. Và trở lại với chương trình, Hoàng Yến thân mến, nếu quay trở lại thời điểm mà bạn bắt đầu, bạn có lựa chọn lại cái ngành nghề mà mình theo đuổi hay không?
1: Đôi lúc khi mà nghĩ lại về quá khứ thì em cũng có hơi tiếc nuối một chút vì đã không theo nghệ thuật từ sớm. Bởi vì là em cảm thấy là nếu mà theo nghệ thuật từ sớm hơn thì rất có khả năng là mình sẽ đạt được thành công hơn nữa, rồi mình có nhiều thời gian hơn, có nhiều tuổi trẻ hơn, năng lượng hơn để có thể để hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc từ sớm hơn. Thực ra tuổi trẻ của mình khi mà mình đã đi học và đã làm những công việc khác thì nó cũng có phần nào nó cũng bổ trợ cho những cái kinh nghiệm của mình trong cuộc sống và những cái kỹ năng như là ngoại ngữ bây giờ cũng bổ trợ cho công việc rất là nhiều, nên là lại không cảm thấy hối tiếc gì nữa. Hiện tại thì cũng khá là tự hào về những gì mình đã làm được rồi.
0: Trong tương lai, bạn mong muốn thay đổi cái điều gì nhất? Phong cách âm nhạc, hướng đi hay là những cái dự án âm nhạc có cái sự bứt phá?
1: Vâng, có lẽ là hiện tại thì em cũng đang là một người khá là ổn định ở trong công việc nghệ thuật. Nhưng mà có lẽ là em vẫn còn muốn thử thách mình nhiều hơn ở trong những cái phong cách âm nhạc khác nữa. Cái hình ảnh của mình sẽ có thể thay đổi trong tương lai, có thể là trở nên cá tính hơn, trở nên gai góc hơn, nếu như có thể ạ.
0: Đó là những chia sẻ rất là tuyệt vời của ca sĩ Bùi Hoàng Yến về cái con đường, về cái sự nghiệp và cái mối lương duyên đến với âm nhạc. Sắp tới thì không biết là bạn đã có những cái dự án, những cái dự định gì chưa? Bạn có thể bật mí cho quý thính giả được không?
1: Bên cạnh những rất là nhiều những ca khúc, những sản phẩm âm nhạc mà Yến đã từng cho ra mắt, nhưng mà lần này thì em đã lựa chọn một cái chủ đề nó đặc biệt hơn một chút, đó là chủ đề về báo chí Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc. Ca khúc mà đầu tiên mọi người nghe trong chương trình đó là Tự hào quê hương Việt Nam cũng là một sáng tác của chị Huyền Ngọc, với cái chất nhạc mà Hoàng Yến cảm thấy là rất là phù hợp với mình. Với bài hát về chủ đề báo chí là ca khúc mang tựa đề là Ánh sáng từ ngòi bút. Khi mà được chị Huyền Ngọc gửi ca khúc này thì nó như là một cái tiếng lòng của mình khi mà mình cũng đã và đang là một người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, song hành cùng với cả lĩnh vực nghệ thuật. Và hy vọng là với cái sản phẩm âm nhạc này thì đó cũng là một cái lời tri ân cũng như là những cái cảm xúc của mình chân thật nhất để dành tặng cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí Việt Nam.
0: Khi mà bạn nghe và bạn thể hiện cái bài hát này trong vai trò là một người làm báo, trong vai trò là một ca sĩ nữa thì chắc chắn cái cảm xúc của bạn nó có một cái điều gì đó rất là đặc biệt, đúng không? Hát về chính cái ngành nghề của mình.
1: Đây là một ngành nghề rất là đặc biệt đối với Hoàng Yến, cũng đã từng là ước mơ của mình mà. Nên là mình cảm thấy khi mà mình được hát về cái ước mơ của mình, về cái công việc mà mình cũng đã từng theo đuổi và hiện tại cũng vẫn đang song hành,

0: Anh cảm thấy là nó rất là tự hào và giống như là mình đang hát cho những người làm báo và cũng là đang hát cho chính bản thân mình vậy.
1: Rất là hay, rất là ý nghĩa. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Bùi Hằng Yến với những cái câu chuyện rất là thú vị trong chương trình hôm nay. Trước khi chia tay chương trình thì không biết là Hoàng Yến có nhắn gửi một cái lời nhắn gì đến bạn yêu nhạc nữa không?
0: Hoàng Yến rất là cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị trong suốt chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật của Hoàng Yến, và cũng rất là hy vọng là các quý thính giả sẽ còn đón nhận cũng như là sẽ yêu mến Hoàng Yến hơn nữa trong những sản phẩm âm nhạc tiếp theo.
1: Vâng, một hành trình không quá dài nhưng cũng đủ để vẽ nên một chân dung nghệ sĩ đang vững bước bằng cả đam mê, nội lực của mình với âm nhạc. Và chương trình Giai điệu bản về hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả. Danh xưng nhà báo, một danh xưng mà Mai Văn Lạng vô cùng tự hào.
0: Dạ vâng, tôi và anh Mai Văn Lạng cũng cùng với rất là nhiều đồng nghiệp rất là vui mừng khi kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Và ngày hôm nay thì anh Lạng sẽ có đôi nét nói chuyện về cái cuộc đời làm báo của mình, những kỷ niệm làm báo của mình, được không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, là thực sự tôi rất bất ngờ là tôi lại là nhà báo.
0: Vâng,
1: bởi vì
0: tôi cũng thế đấy ạ.
1: Vâng, bởi vì là từ xưa thì nói thật với Tú và quý vị thính giả là tôi mê chèo, mê dân ca và học trường sân khấu ảnh, tôi học biên kịch. Cho nên là tôi cũng không nghĩ được tôi cả.
0: Và phải theo dòng sự kiện của đất nước, đúng không ạ?
1: Chính vì vậy mà suốt mấy chục năm qua thì gần như là với tư cách nhà báo thì tôi đi rất nhiều. Và cũng có rất nhiều kỷ niệm với nghề báo của tôi. Như quý vị thính giả đã biết, nhiều lần tôi trình bày, tức là chúng tôi làm báo như làm báo nghệ thuật. Nó một cách gọi là đưa những cái vấn đề hoạt động nghệ thuật của nhân dân cả nước đến với lại thính giả, cùng chia sẻ với các nghệ nhân, nghệ sĩ những hoạt động về văn hóa nghệ thuật, trong đó có dân ca. Cho nên chúng tôi đi có thể nói là khắp đất nước này, nơi nào có dân ca nhạc cổ truyền thì chúng tôi đến, và cũng có rất nhiều kỷ niệm vui. Đặc biệt là một kỷ niệm mà tôi cũng đã kể rất nhiều trên báo là năm 1999. Lúc đấy tôi mới được 3 năm làm báo. Và tôi được biết là ở Hà Giang lúc bấy giờ ấy, là có dân ca Ráy, người Ráy thì lại sống ở trên tận Đồng Văn, mà lại dưới cái bản Nà Cò của cái sông Nho Quế. Cho nên là tôi mới xin anh Nguyễn Trùng Thương, giáo sở, là bác ơi, bác cho em đến xuống đây, đến đấy. Thì quý vị thính giả hình dung là từ thành phố Hà Giang, bây giờ gọi là xã Hà Giang, mà lên Đồng Văn là khoảng 200 cây số, mà lại ngày đấy là đi rất là lâu, và một tuần một chuyến xe, một tuần chuyến mà 3 giờ sáng. Mà tôi lên đó tôi gặp lãnh đạo của phòng văn hóa thị trấn Đồng Văn, rồi là tôi cũng đi gặp một số các chiến sĩ biên phòng. Nhưng mà để xuống bản Nà Cò ấy, quý vị thính giả hình dung là phải đi 7 giờ sáng. Và tôi nhìn thấy bản Nà Cò dưới sông Nho Quế rồi, mà tôi đi xuống dưới mà phải mất 4 tiếng đồng hồ tôi mới xuống đến bản. Và tôi gặp 3 nghệ nhân người Ráy, các bác các chú cũng rất nhiệt tình, kéo Nhị, người Ráy cũng gọi là Nhị, và hát cho tôi nghe mấy cái làn điệu dân ca Ráy đấy. Thế mà quý vị biết không, sáng hôm sau 3 giờ sáng xe đã chạy từ Đồng Văn về rồi, mà nếu không lỡ lắm một tuần. Cho nên là hôm đấy buổi tối 7 giờ tối tôi thu xong, ăn bộ ăn vàng một lúc ấy là cơm nắm của đồng bào, và tôi phải bò lên. Tôi thật sự là bò lên, là vì bắt lúc xuống ấy thì dễ, nhưng lúc lên ấy là lên, mọi người hình dung lên, lên núi. Tôi bò lên đến đúng 2:30, chỉ còn 3 phút tôi sẽ chạy thôi. Tôi bò lên đến xe và tôi nằm một mạch đến tối mới về đến Hà Giang. Tôi nhớ mãi cái năm đó. Và khi mà về đến Hà Giang thì ông Nguyễn Trùng Thương lúc bây giờ giám đốc sở có nói là Lạng thu được các nghệ nhân người Ráy ở Nà Cò, đó là một cái chiến tích đấy, vì bọn anh muốn một lần đi tổ chức phải mấy tháng rồi, anh mới lên được đó, xuống được dừa đó mà thu thanh. Thì quả thật là khi về tôi cứ nhớ mãi kỷ niệm làm báo của mình. Và quả thật khi về phát sóng lên chương trình, tôi nhớ là khách mời dân ca có ông Nguyễn Trùng Thương, và có cái một tiếng dân ca Ráy, tiếng Nhị của người đồng bào này, thì thực sự là đấy là một cái dấu ấn. Và khi tôi về tôi phát sóng xong, 2 năm sau tôi lên, thì tôi nhớ là anh Mạnh, trưởng phòng tổng hợp của Sở Văn hóa Hà Giang, cứ bắt tay nói rằng là chương trình tốt quá, và thật không ngờ là Lạng một mình mà xuống được tận bản Nà Cò đấy. Đó là cái kỷ niệm mà rất khó quên đối với người làm báo của tôi. Đúng là mỗi một nghề thì đều có khó khăn riêng, nhưng mà làm báo văn nghệ như tôi thì đúng là kỷ niệm rất khó quên.
0: Dạ vâng ạ. Và chắc hẳn là từ những cái kỷ niệm đó thì cái cảm xúc về cái nghề báo của anh Lạng cũng sẽ có những cái cảm xúc rất là khác so với những cái

0: người làm nghệ thuật nói riêng đúng không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, là sau kỷ niệm đó thì chúng tôi còn rất nhiều kỷ niệm. Hàng ngày thì chúng tôi được tiếp xúc với các nhà báo lão thành như nhà báo Lũ Hữu Thọ hay nhà báo Phan Quang, các bác Trần Mai Hạnh, rồi rất nhiều các nhà báo nổi tiếng của Đài Việt Nam cũng như là của các báo, các tạp chí nông nghiệp thân yêu. Và cứ trò chuyện thì tôi lại càng thêm yêu quý, trân trọng nghề báo. Và thưa quý vị, là đúng như tôi nói, tức là cái cảm xúc nó dâng trào. Và tôi bên cạnh là nhà báo thì tôi còn là soạn giả và viết, cho nên là tôi cũng đã xúc động viết một bài chèo là hát mừng báo chí cách mạng Việt Nam. Tôi cứ nhớ mãi câu nói của nhà báo Hữu Thọ là bút sắc lòng trong để làm báo. Cho nên là tôi luôn luôn tâm niệm rằng là với mình, dù lĩnh vực báo chí nào, mình cũng làm hết lòng bằng cái tâm trong. Và nói bút sắc đây không chỉ là đâm mây thằng gian bút chẳng tà, mà bút sắc ở đây còn có nghĩa là mình làm đẹp lên, viết hay lên, cho nó tươi đẹp lên cuộc sống này. Và tôi đã viết rằng là chúc mừng nhà báo Việt Nam 100 năm trang sử vàng khắc ghi, khó khăn vất vả quản chi, lòng trong bút sắc bước đi vững.

0: Vừa rồi là bài hát chèo, hát mừng báo chí cách mạng Việt Nam, lời của soạn giả Mai Văn Lạng, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và tốp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Dạ vâng ạ, xin chào bà.
3: Dạ vâng, vâng ạ, xin chào anh Mai Văn Lạng ạ. Hôm nay gọi điện đến chương trình, tôi xin có một đôi lời muốn hướng tới kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam anh ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin mời bà chia sẻ.
3: Dạ vâng ạ. Kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Tôi là một thính giả yêu đài, yêu dân ca và thường xuyên nghe các tin tức của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi xin được gửi tới anh Lạng, anh Thọ và toàn thể anh chị em, những người làm báo nói, đang công tác tại Phòng Dân Ca và Nhạc Cổ Truyền, Ban Văn Học, Nghệ Thuật, Âm Nhạc, VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lời chúc mừng nhiệt thành, tốt đẹp nhất. Chúc các anh, các chị luôn vui khỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xứng đáng là những chiến sĩ trung thành nhất trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Truyền tải thật nhiều những khúc hát dân ca các miền tới thính giả cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Thế và cũng ngày càng có nhiều cái chương trình hay, chất lượng, hấp dẫn, góp phần lan tỏa cái giá trị tinh hoa, hồn cốt nền văn hóa Việt Nam tới công chúng và cùng với Đảng và Nhà nước ta và toàn dân ta vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúc cho những khúc dân ca trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam vang xa, ngân dài trong trái tim mỗi người con đất Việt, luôn yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu tha thiết những khúc hát dân ca.
2: Vâng, xin cảm ơn bà.
3: Thưa anh, tôi có mấy vần thơ nôm na như này ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin mời bà.
3: Mến yêu khúc hát các miền, dân ca và nhạc cổ truyền Việt Nam, lời ca, điệu nhạc, tiếng đàn ngân vang trên sóng dịu dàng thiết tha, yêu người biên tập dân ca, tấm lòng nhà báo gửi quà tặng nhau. Phát thanh là những nhịp cầu, dân tin đảng cậy một màu hiếu trung, báo chí cách mạng quang vinh, sáng trong như ngọc, nghĩa tình không phai. Thưa anh, tôi nôm na có mấy vần thơ tặng các anh các chị Đài Tiếng Nói Việt Nam thế ạ.
2: Vâng, thay mặt chị em trong vòng dân ca nói riêng và các thế nhà báo của Đài Việt Nam trân trọng cảm ơn thính giả của Đài Việt Nam và đặc biệt là thính giả Nguyễn Thị Hà, một người cũng đã có thâm niên đến 60 năm nghe đài rồi. Xin kính chúc bà gia đình luôn mạnh khỏe và mong bà tiếp tục nghe và cho ý kiến để các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền nói riêng và các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung ngày càng tốt hơn, phục vụ thính giả ngày một tốt hơn ạ. Xin cảm ơn bà nhé.
3: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn anh ạ.
2: Vâng, xin chào bà.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng này.
4: Alo, xin chào anh Mai Văn Lạng á.
2: Dạ vâng ạ.
4: Tôi là Nguyễn Hữu Đông, sinh năm 1943.
2: Dạ vâng ạ, chào bác Đông. Vâng.
4: Năm nay là 83 tuổi.
2: Vâng.
4: Là giáo viên tiểu học.
2: Vâng.
4: Cho trường dạy học từ năm 1963.
2: Dạ vâng.
4: Còn 2.

0: À, vâng, rồi rồi, rất là chi tiết nét. Vâng,
1: Cho
0: thầy
1: đến
0: ra,
1: nay
0: thầy ra trường là hơn 30 năm rồi đấy, thầy nghỉ hưu hơn 30 năm rồi. Vâng,
1: trường nay trường chú ở tổ dân phố Nguyễn, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh.
0: à vâng ạ.
1: Là một thính giả nghe đài, sau khi nghe buổi phát thanh đối thoại dân ca chủ
0: Dạ
1: nhật 12 tháng 4 năm 2026
0: vâng
1: và lúc 20 giờ,
0: vâng
1: được biết là ông Nguyễn Văn Ba cùng quê với Mai Văn Lạng.
0: vâng
1: Anh Lạng cho biết ông Ba là cùng quê mẹ kế của anh.
0: vâng
1: Ông Nguyễn Văn Ba hỏi anh Mai Văn Lạng về bài thơ Không Nhớ Đầu Bài là
0: vâng
1: tác giả viết ra đời
0: vâng
1: vào thời gian nào, xong ông lại thuộc cả bài thơ
0: vâng
1: đọc cho anh Lạng nghe.
0: vâng
1: Nghe xong anh Lạng trả lời
0: vâng
1: ông Ba rằng bài thơ ấy tác giả sáng tác vào năm 1975.
0: trước năm 95. Vâng, đấy, vâng. Vâng.
1: Theo tôi hiểu đến nay cả bài thơ tôi cũng không thuộc,
0: Vâng.
1: song tôi nhớ câu trong bài thơ: Bà con ơi, xóm làng ơi, 6 năm mới thấy mặt trời hôm nay, nửa cờ màu đỏ nửa cờ màu xanh, xóa đêm rừng ánh bình minh. Thì đây là bài thơ trong bài Lá Cờ Giải Phóng, anh Hoàng ạ.
0: Dạ.
1: Của tác giả thì tôi cũng không nhớ,
0: Vâng.
1: nhưng nhớ tên những người đã in trong sách tập đọc lớp 3 của những năm học 65, 66, 67.
0: À,
1: Tôi
0: vâng.
1: vâng bài thơ tả hình ảnh lá cờ giải phóng
0: Vâng.
1: nửa đỏ nửa xanh giữa có
0: Vâng.
1: ngôi sao vàng năm cánh.
0: À, đấy là cơ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, Việt Nam đúng không ạ?
1: Và nội dung nói lên ngày 20 tháng 12 năm 60 mặt
0: Vâng.
1: trận dân tộc giải phóng Việt Nam ra đời,
0: Dạ, vâng.
1: thành lập lãnh
0: Vâng.
1: đạo nhân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ Triều, nhân
0: Vâng.
1: dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của mặt trận dân
0: Vâng.
1: tộc giải phóng nhất tề
0: Vâng.
1: vùng lên đấu
0: Vâng.
1: tranh đập phá ách kìm kẹp của và lập ấp chiến lược của giặc Mỹ.
0: Vâng.
1: Thời kỳ bấy giờ
0: Vâng.
1: có câu bà con ơi, xóm làng ơi, 6 năm
0: Vâng.
1: mới thấy mặt trời hôm nay. Câu
0: Vâng.
1: này nói là đồng bào bị giặc Mỹ diện đàn áp từ năm 1954 đến năm
0: Vâng.
1: 1960.
0: À, vâng, rất tuyệt vời, vâng.
1: Khi đó chưa có mặt trận giải phóng ra đời. Qua đây tôi đề nghị anh Lạc
0: Vâng.
1: sưu tầm cho tôi biết thêm về tác giả bài thơ. Tôi
0: Vâng.
1: xin chân thành cảm ơn.
0: Vâng.
1: Và anh Lạc cũng cho ông Nguyễn Văn Ba biết đây là bài thơ Lá Cờ Giải Phóng.
0: Vâng,
1: Xin
0: được.
1: cảm ơn ạ.
0: À, vâng, thưa bác Đông, thưa quý vị thính giả là đấy. À, các cụ dạy rồi là đi mời đào học một sàng khôn. Khi mà không biết tên tác giả thì biết nội dung là có bà con ơi, xóm ơi, xóm non mặt trời, thì Mai Văn Lạng cũng đoán cùng với lại bác Ba là vào năm 1975, nhưng mà thầy, nhà giáo Nguyễn Du Đông đã nói như vậy thì đúng là chính xác rồi ạ. Tức là đã được in trong sách giáo khoa năm 96, 67 rồi mà nhà giáo Nguyễn Du Đông là được học thời gian đấy, đúng không ạ? Thời gian đấy là
1: Tôi
0: con
1: đã
0: đọc.
1: dạy học trò mấy giờ
0: À,
1: đấy ạ.
0: à
1: Tôi dạy
0: vâng.
1: học trò mấy giờ.
0: À,
1: Tôi
0: học
1: dạy từ
0: sinh,
1: năm
0: vâng.
1: 3. Tôi dạy
0: Vâng.
1: từ năm 3. Tôi lại dạy học sinh
0: À,
1: mấy.
0: rất cảm ơn nhà giáo Nguyễn Du Đông ạ. Thưa thầy là đúng là thế, chúng con là sinh ra để muộn, cho nên là không không biết tác giả và cũng không được học bài này ạ. Vâng. À, thưa quý vị là nhân đây cũng nhờ quý vị thính giả đang nghe đài, mà ai biết tác giả của bài thơ thì hãy gọi, hãy nhắn tin cho Mai Văn Lạng ở fanpage hoặc là Facebook, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp đến số máy 096 134 9068 để cùng với lại chúng tôi giải đáp cái thắc mắc nhỏ này ạ.
1: Xin cảm ơn anh ạ nhé.
0: Dạ, vâng.

0: Đối thoại dân ca.
1: Alo, Mâm Lạc nghe đấy.
2: Cô là Nga đấy.
1: À, cô Nga này, Thanh Hóa à? Vâng.
2: Ừ, cô Thanh Hóa, hôm nay cô lại được chuyện trò với Mai Văn Lạng chút nha.
1: À, vâng, xin cảm ơn cô Nga.
2: Hôm nay là cô được giao lưu với chương trình thì trong dân ca, cô có mấy ý kiến thế này nha.
1: Dạ vâng.
2: Trong dân ca quan họ và nhạc cổ truyền thì có rất rất nhiều cái loại dân ca. Nhưng hôm nay cô có mấy ý kiến về hát và dân ca quan họ nha.
3: Vâng.
2: Về hát chèo, soạn giá viết lời mới thì dựa vào như các làn điệu Tò Vò, Tình Thư Hạ Vị, Con Nhện Răng Mùng vân vân. Về dân ca quan họ thì soạn giá viết lời mới dựa vào như là làn điệu Còn Duyên, Vào Chùa, Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Cho cô được hỏi những làn điệu cổ của hát chèo và dân ca quan họ có từ bao giờ và ai là tác giả của những làn điệu ấy để bây giờ các soạn giả mới dựa vào đó để mà viết lời mới. Dân ca quan họ cổ các điển hình hát xưng là em, các điển anh hát xưng là tôi mà vẫn đầm thắm, sao xuyến đậm đà. Nay soạn giả viết lời mới thì các liền chị xưng em và các điển anh lại xưng là anh, vẫn sao xuyến dịu dàng, đầm thắm. Yêu nhau đứng ở gần xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Mỗi lần nghe những bài giao duyên dân ca quan họ, cô lại lặng vào ký ức của thời sinh viên 18 đôi mươi. Sao mà lãng mạn, sao mà mộng mơ đến thế? Dân ca vốn cổ Việt Nam, dân ca văn hóa vốn thiêng tiên rồng. Khán thính giả khắp ba miền, cùng với soạn giả giữ gìn truyền giao. Dân ca bay mãi vươn cao, công cha nghĩa mẹ ơn thầy lớn lao. Dân ca mẹ hát ngọt ngào, nâng con bay khắp đất trời năm châu. Cô xin cảm ơn Mai Văn Lạng và anh Tú và toàn bộ chương trình. Cô chúc toàn bộ anh chị em trong chương trình nhiều sức khỏe để đồng hành cùng khán thính giả, gìn giữ, phát huy, sáng tạo cho chương trình dân ca và nhạc cổ truyền thêm phong phú và mãi mãi trường tồn. Cô xin cảm ơn.
1: Vâng, rất cảm ơn cô Nga, có một câu hỏi rất là hay, thú vị. Tức là các soạn giả viết lời dựa trên các làn điệu thì ngày xưa các cụ viết ở đâu, viết ở đâu đúng không?
2: Vâng.
1: Một là, với lại cô Nga với quý khán thính giả rằng là dân quan họ thì mọi người cũng đều biết. Đó là một lối hát giao duyên rất là đẹp về ý, về tứ, về cả lối diễn xuất của người quan họ. Người quan họ là người như thế nào? Thưa với cô Nga, quý vị là người ở vùng Kinh Bắc, là bao gồm là Bắc Ninh, Bắc Giang và bây giờ là Bắc Ninh. Có 51 làng đấy, 49 làng, bây giờ là 51 làng. Thế và các cụ thì sáng tạo như nào? Thưa với lại cô Nga, quý vị là các cụ sáng tác theo ngẫu hứng. Ngẫu hứng là gì? Là ví dụ như là hôm nay đôi quan họ hát giao duyên và đôi quan họ nữ nghĩ và ra một điệu hát là Ngồi Tựa Sông Đào thì người quan họ nam cũng phải nghĩ cũng ra điều ấy, lời nó lại phải làm sao đúng với làn điệu của Ngồi Tựa Sông Đào thì đó là Điệu Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Ngã thế bài đấu rất nổi tiếng đấy. Thế thì người ta một làm bên giác hát rằng là ngồi rằng ngồi tựa sông đào hỏi người di kỷ ra vào có thêm vân vương, thì bên kia là ngồi rằng ngồi tựa mặt thuyền trăng in mặt đức ở nhường sinh đấy. Thì tài dụ thế thì cái tự bản thân là của đôi bên quan họ tự nghĩ tự sáng tác với nhau à, cô ạ. Chứ không phải là tự sáng tác và tự phải nghĩ ra lời đấy luôn, và giai điệu cũng phải nghĩ ra. Đầu tiên là có những người các cụ nghĩ được ba giai điệu thôi, rồi là các thế hệ sau có thể là giữ ba giai điệu ấy lại sáng tác thêm ba giai điệu khác, thì qua đời này đến đời khác thì bây giờ có đến hàng trăm giai điệu. Cô nghe hiểu không ạ? Đấy, thế thì đấy là cái về quan họ là như thế. Còn về làn điệu chèo thì nó lại có một cái khác. Tại sao gọi là nghệ thuật truyền thống, đằng kia là dân ca, là nghệ thuật truyền thống là như chèo, là các làn điệu mà cô nghe bây giờ là hầu hết là trích ra từ các vở diễn và chèo các nhân vật. Ví dụ như điệu Tình Thư Hạ Vị mà cô Nga nghe thì đấy là lấy từ giai điệu từ điệu hát của Lưu Bình và Châu Long trong vở chèo Lưu Bình Châu Lễ.

0: hay là điệu hát câu chuyện Thăng Mùng, các cụ lấy ra từ những làn điệu gọi là người ta gọi là đa dùng của chèo, lấy ra rồi là sáng tạo thêm. Ví dụ như làn điệu Quân Tử Vũ Dây chẳng hạn, lấy ra từ vở Lưu Bình Chương Lễ, nhưng mà khi lấy ra giai điệu ấy rồi, nếu lời cổ thì sẽ phải ghi là mà các bạn nghe điệu Quân Tử Vũ Dây trích trong vở Lưu Bình Chương Lễ. Nhưng nếu viết lời mới đè lên cái giai điệu ấy thì đó là mà các bạn nghe bài Khúc Hát Tình Xuân theo điệu Quân Tử Vũ Dây, lời của soạn giả ABC, ví dụ thế, đúng không ạ? Thế thì lời mới cho quan họ và lời mới cho chèo thì soạn giả cũng phải có công đoạn như nhau, tức là phải thuộc lòng bản, thuộc giai điệu ấy, thuộc phải thuộc lòng cái giai điệu mà viết ấy, rồi mới có thể viết đè chữ lên cái lời cổ được. Và muốn viết như thế mà có thể yêu cầu mà phải tương tự hay hoặc là ngang bằng với lời cổ thì là soạn giả phải có trình độ, có ý, có tứ, như nhiều lần Mai Văn Lạng phân tích trên các chương trình phát thanh Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn cô Nga nha.
1: Cô cảm ơn chương trình nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha.
0: Dạ vâng, chào
1: thành
0: cô.
1: Thành công trong mọi lĩnh vực công tác nha.
0: Vâng, vâng, xin chào cô.
1: Xin cảm ơn chương trình.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với một tiết mục ca cải lương mà thực sự là chúng tôi liên tục nhận được yêu cầu của thính giả. Tiết mục này được thu thanh cách đây hơn 30 năm rồi, nhưng đến nay vẫn là một trong những tiết mục mà quý thính giả rất thích nghe bởi cái tình yêu nhẹ nhàng của người lính và người hậu phương. Mời quý vị cùng nghe.

0: Vừa rồi là bài ca cải lương Dàn Hoa Lý, lời của soạn giả Thanh Hiền, hai nghệ sĩ Trọng Hiếu và Hồng Phượng song ca.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua những nhà báo đã và đang công tác tại phòng dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam là nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và

0: Nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng đã có dịp lên sóng của báo phát thanh truyền hình Hà Nội để nói chuyện về một đặc sản của Hà Nội, đó là hát sẩm. Anh Lạng có thể giới thiệu về chương trình mà anh và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt đã tham gia cũng như là những nội dung mà anh và chương trình muốn truyền tải tới quý vị thính giả.
1: Vâng ạ, thưa quý vị thính giả, là tôi rất may mắn là được khá nhiều các đồng nghiệp ở các đài phát thanh truyền hình các tỉnh cũ và bây giờ là báo và phát thanh truyền hình ấy, thì là mời để trò chuyện về các loại hình dân ca. Rất vui là tôi và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt đã được bạn Minh Thư của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội mời đến nói chuyện về nghệ thuật hát sẩm. Sau khi phát trên sóng của báo phát thanh và truyền hình Hà Nội thì bạn Minh Thư có chia sẻ với chúng tôi buổi nói chuyện này.
2: Vâng ạ.
1: Và bây giờ chúng tôi rất vui được giới thiệu với quý vị cuộc trò chuyện về nghệ thuật sẩm giữa tôi, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và biên tập viên Minh Thư. Và trước khi nghe cuộc trò chuyện thì bây giờ quý vị cùng nghe một bát sẩm mà Mai Văn Lạng hết sức tâm huyết. Đó là tiết mục Giặt nước cánh bèo do nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu thể hiện.

chăng đòi người mà mấy lúc đòi người với lúc vất thì cả chăng chuyên cho thiết tôi già. Tôi hiểm và liệu bảy lo ba bên với chồng thì cũng nặng, bên cha cao dày thế cho nên một mình tôi lo lắng cả

0: Chầu vơi mà nuốt mắt, chầu vơi nuốt mắt, nước chảy đầy cả năm canh. Ngồi một mình sao cái cứ tối mãi duyên mình.
1: Vừa rồi là trích bài hát Sẩm Dạt Nước Cánh Bèo do nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân dân gian Hà Thị Cầu trình bày. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với nội dung chính của chương trình Nghệ thuật với đời sống của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội do biên tập viên Minh Thư thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, sẩm là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Hát sẩm không chỉ là một phần di sản văn hóa dân tộc mà còn là một phương tiện để truyền tải những câu chuyện, tâm tư, tình cảm của con người qua từng giai điệu và lời ca. Ngày nay với sự phát triển của xã hội và sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả, nghệ thuật sẩm cũng đang dần thay đổi để phù hợp hơn với đời sống hiện đại. Đặc biệt, việc sáng tạo nghệ thuật sẩm để gần gũi hơn với khán giả trẻ đang là một xu hướng đáng chú ý. Những sáng tạo mới mẻ hiện nay của các nghệ sĩ dành cho nghệ thuật sẩm cũng đã mang lại những hiệu ứng đáng kể. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt, nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng, một nhà báo có nhiều tâm huyết cho nghệ thuật truyền thống, và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, cô là nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật sẩm, ca trù cải lương, cũng là người có nhiều tâm huyết trong việc truyền dạy nghệ thuật truyền thống cho giới trẻ. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham dự trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Hà Nội.
4: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Thưa hai vị khách mời, nghệ thuật sẩm có vai trò như thế nào trong đời sống văn hóa của người Việt nói chung và đời sống văn hóa của Hà Thành nói riêng?
4: Vâng, thưa quý thính giả, nghệ thuật sẩm ra đời từ thế kỷ 14 hoặc 15.

0: là thời vua Lê Thánh Tông. Xuất xứ thì là Lê Quốc Tuấn và Lê Quốc Dĩnh. Hai anh em vì tranh giành quyền lợi cho nên là người anh hãm hại người em và người em bị thiệt hại đôi mắt. Thế sau đó thì người em buồn quá mới đi vào rừng và rồi lại được gọi là truyền thuyết ấy, được trời ban cho một cái sợi dây thừng để làm cái đàn và cái nhị. Và sau đó thì là một thời gian sau thì nhà vua lại triệu về triều đình, nhưng mà người em vẫn cứ mang cái âm hưởng đấy để mà đi truyền dạy lại. Cho nên thường thường người ta hay ấn định sẩm là khiếm thị, và cũng có truyền thuyết là ngày xưa, cho nên người ta cứ hay gọi là anh sẩm. Sẩm là cái từ để thể hiện cho người biểu diễn.
1: Vâng.
0: Đó, cái mưu sinh, cái đi kiếm ăn, thì cái từ sẩm đấy là người ta thường thường mang thân phận thấp hèn, là thân phận tha phương cầu thực, không có chốn, không có nơi.
2: Thế rồi, nhưng mà đầu đường xó chợ.
0: Vâng, nhưng mà Thúy Đạt thì lại, cho đến bây giờ thì Thúy Đạt lại nghĩ là ngày xưa sẩm hát lê la thì bây giờ sẩm đã có nhà hẳn hoi. Đó. Vâng, bởi vì là sẩm bây giờ đã được phát triển, và sẩm bây giờ thì bắt đầu, có lẽ thời điểm này là sẩm bắt đầu được hồi sinh mạnh mẽ hơn thời kỳ trước.
2: Tiếp lời nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt thì Phạm Văn Lạng cũng suy nghĩ thế này, tức là nghệ thuật sẩm lại cũng là một bộ môn nghệ thuật đặc sắc độc đáo của Việt Nam. Nó cũng mang một cái chất riêng nhưng nó đậm màu sắc dân gian hơn các loại nghệ thuật khác. Bởi vì sẩm được sinh ra trong làng quê, trong người dân, mà người dân đấy lại rất thiệt thòi, thường là những người dân bị khiếm thị, khó khăn, vất vả. Và trong cái vất vả khó khăn đấy, đây là một cái gọi là vô cùng là đáng quý của người Việt Nam, tức là trong khó khăn, trong vất vả thì lại nảy sinh, lại có những cái để mà lạc quan yêu đời và lấy tiếng hát để át đi khó khăn vất vả của mình. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai, lấy tiếng hát để mà nuôi thân, tức là những anh sẩm rồi là chị sẩm vừa kéo nhị, vừa đánh đàn bầu, vừa hát, vừa kể câu chuyện dân gian và vừa kể chuyện làng quê, rồi là kể những cái tích mà mình đã học được qua bài hát sẩm, thì có thể là ngồi ở chỗ đông người qua lại hoặc là ở chợ để người đi qua người ta vừa thưởng thức và người ta thướng một vài đồng xu để mà nuôi thân. Thì đấy là thuật hát sẩm ngày xưa. Và nó độc đáo ở chỗ nào? Thứ nhất là những cái sáng tác ấy của chính người hát sẩm luôn.
0: Dạ.
2: Và cái người chơi đàn cũng người hát cũng là anh sẩm luôn. Đôi khi thì các anh chị sẩm thì có người phụ họa là chồng hoặc là con nhưng rất ít. Tự bản thân là thường kéo nhị hoặc chơi đàn bầu và tự hát lấy cái độc đáo đấy. Và cái giai điệu của sẩm ấy thì nó lại trở thành độc đáo nữa là vì bản thân giai điệu ấy nó rất gần với dân ca, dân nhạc của Việt Nam. Nghe những làn điệu dầm mấy, người ta thấy quê hương, thấy mẹ cha, thấy bờ ruộng, cánh cò ở đâu đấy trong những giai điệu hát sẩm. Thì đó là cái độc đáo nằm trong top những loại nghệ thuật độc đáo nhất của Việt Nam.
0: Dạ. Vâng, sẩm sở dĩ tại sao nó được gần gũi với người Việt?
1: Dạ vâng ạ, theo nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, một cái câu chuyện cũng không quá xa lạ nữa nhưng chúng ta vẫn luôn luôn phải nhắc đến. Hiện nay nghệ thuật sẩm đang gặp phải những thách thức gì trong việc duy trì và phát triển? Thưa anh Lạng ạ.
2: Vâng, nói như là nhà nghiên cứu văn hóa Ninh Viết Giao có nói với tôi và tôi tâm đắc vô cùng. Tức là loại hình nghệ thuật dân ca nào thì cũng sinh ra ở một cái thời điểm nhất định thì nó cũng tạo ra được những cái loại sản phẩm nghệ thuật nhất định. Ví dụ như là ví đi cấy chẳng hạn, phường cấy chẳng hạn, thì lúc ấy phải có phường cấy, nhưng bây giờ thì phường cấy đang không còn nữa, người ta cấy bằng máy rồi thì sẽ hết. Thế thì nghệ thuật sẩm thế được sinh ra bởi những người khiếm thị, những người hát rong, nhưng thực ra bây giờ thì một là đời sống cũng rất là khá giả, hai là bản thân những người khiếm thị hát xong có công việc làm khác rất là nhiều, rất ít khi phải đi hát để mà kiếm ăn. Thì đấy là cái thứ hai của yếu tố để mai một bây giờ. Thì bây giờ may mắn cho sẩm là gì, hát sẩm đã được nghệ thuật hóa, đưa đến vào các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, rồi là các vở diễn, các nhà hát, thế rồi là được các người yêu hát sẩm tự học hát, tự gây dựng và gìn giữ với nhau. Bây giờ rất ít người hát rong mà hát sẩm thực sự như cụ Hà Thị Cầu hồi xưa hay là những cái nghệ nhân khác nữa. Đấy là trên thực tế là như thế.
0: Ngày xưa như là bà Cầu chẳng hạn, đến khi mà cụ đã gọi là già rồi đó thì cụ cũng không còn để mà mưu sinh bằng cái việc mà phải đi tha phương cầu thực nữa, và nối truyền theo tất cả các cái thế hệ sau là tìm đến cụ. Và bây giờ thì Thúy Đạt cũng rất mừng là ngay bản thân Thúy Đạt thôi cũng có những câu lạc bộ sẩm rồi, như là cái nhóm của nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch, nghệ sĩ Thao Giang đã phát triển được cái bộ môn sẩm là trên 20 năm.
2: Trung tâm phát triển âm nhạc.
0: Trung tâm phát triển âm nhạc thì đã đi sâu vào cái sẩm. Thì cái điều đó cũng rất là đáng quý và đáng trân trọng. Và hiện nay cũng có rất nhiều bạn trẻ ứng dụng vào trong tất cả các tiết mục của mình. Khoảnh khắc để mà cái bộ môn sẩm được phát triển, và mình cũng rất là vui vì có lẽ sẩm còn khả quan hơn một vài bộ môn khác, ví dụ như ca trù chẳng hạn.
1: Vâng, hai vị khách mời có thể chia sẻ như thế nào về việc sáng tạo nghệ thuật sẩm để thu hút khán giả trẻ như

0: hiện nay ạ?
1: Vâng, cái sự sáng tạo về sẩm ấy thì nó dễ hơn là sáng tạo các bộ môn loại hình nghệ thuật khác. Ngay bản thân Thúy Đạt cũng có nhiều học sinh đến và cũng muốn truyền lại những cái bài hát sẩm mà được phá cách. Thì nói thật là kể ra mà nói, chèo thì cũng có rồi đấy, cái làn điệu duyên phận ấy là cũng đã được phá cách rồi. Thế rồi đến sẩm cũng đã có. Mình nói ví dụ như là cái sáng tác của Thị
0: Mâu
1: Mầu về chèo ấy thì nó hơi quá, nhưng mà cũng có những bạn thì lại đi vào thì nó lại dễ dễ hơn, nghe đó, với gắn dân gian nhiều hơn. Tóm lại anh muốn làm gì làm nhưng gắn dân gian nhiều hơn thì nó sẽ thuyết phục. Thì sẩm cũng là một trong những thuộc loại hình nghệ thuật dân gian dễ được phát huy.
0: À, dạ vâng, là một nhà báo có nhiều năm gắn bó theo dõi mảng nghệ thuật truyền thống. Theo nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng, đã có những phương pháp nào được áp dụng để làm mới nghệ thuật sẩm và nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ?
2: Vâng, rất là vui là hát sẩm từ một loại nghệ thuật rất dân gian, từ những người khiếm thị thì đã nâng lên một bước nghệ thuật. Và bây giờ thì lại có rất nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ thể hiện hát sẩm một cách mới, làm mới. Có rất nhiều các câu lạc bộ nhóm sẩm đã cố gắng lấy những làn điệu vui của sẩm ấy để sáng tác, viết cái lời vui, hóm mình cuộc sống hôm nay để thể hiện và tạo ra rất nhiều cái tín hiệu vui cho sẩm. Ví dụ như là nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt vừa nói làn điệu sẩm Tổ Điện chẳng hạn, thì là một làn điệu rất là vui. Sẩm Tổ Điện như nào nhỉ, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt nhỉ?
1: Anh đi em ở lại nhà vườn dâu em đốn mẹ già em chăm cái là em chăm cái là em
2: đấy, ví dụ
1: chăm.
2: Thế
1: Rất
2: thì
1: dễ.
2: từ cái này thì rất nhiều nhóm sẩm đã tạo ra những câu thơ vui vui hóm hóm và hát, và được nghệ thuật hát sẩm thì cho phép như thế, tức là không phải hát gì được thật nghiêm túc, thật là sâu sắc bác học như ca chủ, mà hát rất dân gian thế này thì âm ra là nó tiệm cận được với cả người lớn tuổi, người trẻ, thậm chí là các bạn thiếu nhi cũng hát được rất vui, tạo được cái niềm vui. Cho nên là cái phương pháp này thì làm cho sẩm đến gần hơn với công chúng, và đặc biệt công chúng giới trẻ thì họ rất là yêu và họ đã biết được nghệ thuật sẩm này, và họ thấy rằng là vâng, sẩm hay thật và chúng ta cần tìm hiểu nó. Đấy là cái điều đầu tiên mà bất kỳ nghệ thuật nào muốn đến với khán thính giả, yếu tố đầu tiên là để cho người ta thích đã, yêu đã.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng. Qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta đã hiểu rõ hơn về nghệ thuật sẩm cũng như những nỗ lực để làm mới, sáng tạo nghệ thuật này nhằm thu hút khán giả trẻ.
3: Vừa rồi là trích chương trình Nghệ thuật với đời sống của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội do biên tập viên Minh Thư thực hiện. Cuộc trò chuyện với các nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát sẩm Sắm Mã do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt soạn lời và trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ Tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ Bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ Sáu trên kênh Văn hóa Đời Sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
2: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
1: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút, 14 giờ 30 phút và 21 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
4: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6 giờ 30 và phát lại lúc 13 giờ 30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102.7 MHz.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
4: Mời quý vị và các bạn đón nghe
0: Dưới lá cờ Đảng quang vinh.
5: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
6: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
5: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
6: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc viết về những người làm báo phát thanh. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Lắng Tiếng Quê Hương của nhạc sĩ Dân Huyền do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Túc Nữ trình bày. Niềm tin yêu tiếng nói Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Lương Nguyên do nghệ sĩ ưu tú Hồng Vy trình bày. Bài ca Người làm báo sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

Tiếp tục chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc viết về những người làm báo nói nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc Tiếng quê hương sáng tác nhạc sĩ Tử Huy do nghệ sĩ Phương Thu trình bày, Nhịp cầu âm thanh sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương trình bày và Tiếng nói Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Vũ Thiết lời thơ Uông Ngọc Dậu do nghệ sĩ ưu tú Liên Hương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tới các bạn một số ca khúc nói về niềm vui của người lính. Mở đầu là bài Anh quân bưu vui tính, sáng tác của nhạc sĩ Đàm Thanh do nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu trình bày.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam như một tất yếu lịch sử.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
0: Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
1: Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
1: Tự hào những dấu ấn đậm nét trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vững tin trên con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
1: Đội ngũ báo chí hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam
1: tự hào đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.
0: 21 tháng 6 năm 1925,
1: 21 tháng 6 năm 2026.

0: trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
1: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
0: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
1: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
0: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Thảo Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 03 giờ 00 các ngày thứ 5 và thứ 6 và vào lúc 09 giờ 05 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 102,7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sáng tác tác giả DC Tâm do ca sĩ Trương Trần Anh Duy và ca sĩ Di Trần trình bày. Sức mạnh đoàn kết, sáng tác tác giả Trần Kim Phụng do ca sĩ Tiến Hưng thể hiện. Sức mạnh Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Xuân Bình do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện.

truyền thống kết đoàn sức mạnh hào khí non sông, từ thủa dựng nước của các vua hùng như sức mạnh trong thơ thần.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sức mạnh đoàn kết, sức mạnh Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Cảnh Nhạc do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Thu Hà thể hiện. Ngân Nga Việt Nam, sáng tác tác giả Đào Duy Quỳnh do ca sĩ Anh Duy và ca sĩ Duyên Quỳnh trình bày. Lời trái tim Việt Nam do ca sĩ Hoàng Bách sáng tác và thể hiện.

Quý vị vừa nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, Ngân Nga Việt Nam, Lời trái tim. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Xuân Trí, phổ thơ Hồ Đức do tốp ca nam nữ trình bày. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, sáng tác tác giả Nhuận Phú, phổ thơ Nguyễn Văn Khôi do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Thanh thang đường mới, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đông Hùng trình bày. Việt Nam kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Lê Bảo Bình và tác giả Long Hậu Huỳnh do ca sĩ Lê Bảo Bình trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp Maurice Ravel.

Trong nền văn hóa Pháp đầu thế kỷ 20, âm nhạc của Ravel là một hiện tượng nổi bật hơn cả. Cùng với nhạc sĩ Claude Debussy, ông là người đã đặt nền móng cho nền âm nhạc Pháp nói riêng và xác định con đường phát triển của nền âm nhạc Tây Âu nói chung. Thời kỳ mới bắt đầu sáng tác, Ravel đặc biệt yêu thích những bức tranh âm thanh đầy màu sắc của Debussy. Nhưng sau đó, ông đã nhanh chóng xa rời chủ nghĩa âm nhạc ấn tượng mà quan tâm đến những đề tài thực tại hơn. Trong số các tác phẩm của Ravel, những sáng tác cho piano có một vị trí đặc biệt. Ông đã sử dụng những kỹ xảo điêu luyện hiếm có của cây đàn này như những kỹ thuật chạy lướt, lối đánh hợp âm theo kiểu dàn nhạc. Đỉnh cao trong số những tác phẩm cho piano của Ravel phải kể đến liên khúc với tiêu đề Tấm Gương, được bắt đầu sáng tác vào năm 1904 và phải 4 năm sau mới hoàn thành. Ravel còn gọi tác phẩm này là chân dung tự họa của chính mình. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số trích đoạn của tác phẩm Tấm Gương viết cho piano qua tiếng đàn của nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số trích đoạn trong liên khúc cho piano với tiêu đề Tấm gương của nhạc sĩ Maurice Ravel qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm vô cùng đặc biệt của Maurice Ravel, đó là bản concerto một tay cho piano và dàn nhạc giọng Ray Trường. Tác phẩm được sáng tác vào năm 1931 bởi đề nghị của nghệ sĩ piano nổi tiếng Paul Wittgenstein, người đã bị mất đi cánh tay phải sau thế

Chiến thứ nhất. Bản concerto này là một trong những tác phẩm được biết đến nhiều nhất và được yêu thích nhất của Ravel. Tác phẩm gồm 3 phần được liên kết với nhau bởi bè piano tay trái. Bản concerto mang hơi thở phóng khoáng của nhạc jazz, đề cao vai trò của bộ hơi trong phối khí và phần ngẫu hứng đầy say mê của bè tay trái. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức tác phẩm này qua phần thể hiện của nghệ sĩ piano Tristan Timmerman cùng dàn nhạc giao hưởng London, chỉ huy George Zippin.

quý vị và các bạn vừa thưởng thức bản concerto một tay cho piano và dàn nhạc giọng Ray Trưởng của nhạc sĩ Maurice Ravel qua phần thể hiện của nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới Tristan Zimmerman cùng dàn nhạc giao hưởng London chỉ huy George Gippin. Khoảng mùa hè năm 1928, một vũ nữ nổi tiếng người Tây Ban Nha là Ida Rubinstein đã đề nghị Ravel phối nhạc cho tác phẩm múa của bà. Khi đó Ravel đang sống ở miền quê Saint-Jean-de-Luz và đã một thời gian khá lâu ông không có tác phẩm mới. Nhân một buổi đến thăm người bạn là nhạc sĩ Jean Samandaler, ông đã được nghe một giai điệu trong sáng của bạn. Vô cùng thích thú với giai điệu tuyệt mỹ đó, Ravel đã viết nên một kiệt tác, đó là Bolero. Cái kiệt xuất và hấp dẫn của Bolero chính là ở tính giản dị hiếm có, sự khúc chiết của cấu trúc và thủ pháp phối khí tuyệt vời. Giai điệu của tác phẩm rất đơn giản và dễ nhớ, được lặp đi lặp lại trên nền đệm của trống. Tác giả chỉ sử dụng duy nhất thủ pháp biến đổi về âm lượng và âm sắc. Bản nhạc kéo dài khoảng 15 phút và các nhạc cụ được sắp xếp một cách tinh tế. Sau khi được trình diễn, Bolero trở thành một kiểu mẫu về thủ pháp phối khí cho nhạc cụ và đưa tên tuổi của Ravel lên một tầm cao mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Bolero ngay sau đây và cùng cảm nhận.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tác phẩm nổi tiếng cho dàn nhạc Bolero của nhạc sĩ Maurice Ravel do dàn nhạc giao hưởng Chicago trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Fritz Reiner. Với những thành tựu âm nhạc xuất sắc của mình, Maurice Ravel xứng đáng được tôn vinh là một trong những nhạc sĩ lừng danh của nền âm nhạc thế giới đầu thế kỷ 20. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu một số tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Pháp

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8

Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3,

7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 6 năm 2026, tức ngày 7 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi tư duy phát triển, đổi mới ngành nông nghiệp theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, đường nghề, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm với chất lượng. 8 giờ 30, thể thao 7 ngày, chiến lược của thể thao Việt Nam nhằm nâng cao vị thế trên đấu trường quốc tế. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, khởi động thị trường tài sản mã hóa, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, nhiều địa phương đề xuất miễn phí bảo hiểm xã hội cho người dân từ 65 tuổi trở lên. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, bán dẫn Việt Nam khát vọng làm chủ công nghệ lõi, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, Phạm Quốc Đạt, người Việt trẻ khởi nghiệp tại Osaka, Nhật Bản, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, kịch bản nào cho Mỹ và Iran khi hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn giỏi nghề để bứt phá trong thị trường lao động cạnh tranh với AI, 15 giờ 50 alo VV1 tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home ở Thái Nguyên, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng đạo diễn Phạm Hoàng Giang và kiến trúc sư Võ Hữu Linh bàn về giữ đạo đức sáng tạo và bản sắc trong thời đại vay mượn ý tưởng nhìn từ ồn ào của MV Come My Way, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, đi và viết giữa biển trời biên cương tổ quốc, từ 20 giờ 5 phút đến 21 giờ 30 tường thuật trực tiếp lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trong bài viết Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, báo chí cách mạng phải giữ vai trò nòng cốt, bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia, đồng thời đổi mới toàn diện để làm chủ không gian số. Mọi sản phẩm báo chí dù xuất hiện trên bất kỳ nền tảng nào đều phải tuân thủ những chuẩn mực cốt lõi về tính chính xác.

0: nhân văn, được kiểm chứng và có trách nhiệm, tránh tình trạng nghiêm túc trên trang chính nhưng dễ dãi trên nền tảng phụ. Trước khi công bố một tác phẩm báo chí, người làm báo cần tự trả lời 3 câu hỏi: thông tin đó có đúng không, có cần thiết không và có ích cho xã hội không. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn mỗi cơ quan báo chí trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và thông tin số, vững vàng bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức, giàu tính nhân văn và tinh thông công nghệ. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 chính thức bế mạc chiều qua tại thành phố Hải Phòng. Diễn đàn quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo, các cơ quan báo chí, chuyên gia và nhà báo. Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI cho báo chí. Trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin, không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra, tôn trọng bản quyền, minh bạch khi sử dụng AI. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn người làm báo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là tính chính xác, trung thực và đạo đức trong hoạt động báo chí.
1: Các cơ quan báo chí sẽ thử nghiệm những bài học rút ra từ những điều đã được chia sẻ. Hãy hành động, hãy bước đi, dù là bước đi nhỏ, để chúng ta có thể đạt được sự thay đổi lớn cho báo chí cách mạng.
0: Thành ủy Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại hệ thống báo chí thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nêu rõ:
2: Sự ra đời của báo và phát thanh truyền hình thành phố là một bước ngoặt mang tính chiến lược. Đây sẽ là nơi hội tụ tinh hoa, kinh nghiệm, nguồn lực và sức mạnh của các đơn vị tiền nhiệm nhằm tạo ra một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn, sức lan tỏa lớn hơn và sức chiến đấu cao hơn.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A lưới 3, A lưới 4 và phát động đợt cao điểm 40 ngày đêm tăng tốc về đích nhằm hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 tới. Các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng đang tăng cường nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công để đảm bảo hoàn thành các hạng mục trọng điểm, đúng kế hoạch, giữ vững chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới tỉnh Quảng Trị có nhiều công nhân đặc biệt, đó là hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tăng cường hỗ trợ các đơn vị thi công, ngày đêm vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, hỗ trợ thi công với quyết tâm đưa các công trình về đích trước năm học mới. Trung tá Hoàng Xuân Hải, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị nêu rõ:
3: Cán bộ chiến sĩ thì xác định lên là cái nhiệm vụ rất quan trọng, nên dù cái điều kiện thời gian thực hiện tiến độ công việc như thế nào thì cán bộ chiến sĩ cũng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm thi công đúng tiến độ.
0: Dông lốc kéo dài khoảng 30 phút tại Đồng Tháp vừa làm hàng chục cây xanh ở phường Cao Lãnh bật gốc, đè 2 ô tô, nhiều công trình và khiến 6 căn nhà tốc mái. Cơn dông xảy ra khi địa phương đang tổ chức lễ hội sen, nhiều tiểu cảnh nhà bạt trưng bày và các khu bán sản phẩm từ sen bị hư hỏng. Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và Trung đoàn Bộ binh 320 được huy động dọn cây đổ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đến tối qua, các khu vực phục vụ lễ hội cơ bản được thu dọn. Từ những chuyển biến chỉ dựa vào kinh nghiệm, ngư dân ngày nay đã có thêm lá chắn công nghệ với hệ thống giám sát hành trình, bộ đàm, liên lạc vệ tinh và các kênh cảnh báo số. Khi bão, áp thấp xuất hiện, thông tin được truyền nhanh hơn, giúp bà con chủ động thay đổi hành trình, tìm nơi tránh trú, giảm rủi ro trên biển. Thiếu tá Trịnh Hữu Hùng, Phó đồn trưởng phụ trách đồn biên phòng Cần Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc ứng dụng công nghệ như nhóm liên lạc trên nền tảng số, bộ đàm, điện thoại giúp thông tin cảnh báo được truyền đi nhanh hơn, chính xác hơn. Khi nhận được thông tin từ cơ quan khí tượng, lực lượng chức năng sẽ phân tích, cập nhật diễn biến và thông báo sớm đến ngư dân.
4: Khi các tàu xuất bến, rời bến thì chúng tôi tổ chức kiểm tra, kiểm soát đối với các phương tiện cứu sinh, các phương tiện đảm bảo an toàn và cảnh báo cho bà con ngư dân biết, cũng như là trong quá trình bà con ngư dân ngoài biển thì có diễn biến phức tạp tình hình thì chúng tôi sẽ liên lạc với bà con bằng vô tuyến, bằng điện thoại để kêu gọi bà con cảnh giác, hoặc là nếu thời tiết trở xấu thì chúng tôi kêu gọi bà con quay trở vào bờ.
0: Sau vài tiếng dập lửa đám cháy rừng tràm ở xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng phát hiện thi thể vợ chồng ông Hồ Văn Liên và bà Nguyễn Thị Minh Hòa. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định sáng qua, vợ chồng ông Liên và bà Hoa

0: vào rừng tại thôn Hồng Liên đốt thực bì để chuẩn bị cải tạo đất trồng cây. Lửa sau đó bén sang khoảng rừng tràm của một hộ dân bên cạnh. Hai người nỗ lực dập lửa song bất thành. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 5 hecta rừng tràm. 4 ngày qua, Hà Tĩnh xảy ra nắng nóng, nhiệt độ lên tới trên 38 độ C. Nhiều khu vực vùng núi phát cảnh báo cháy rừng cấp cao. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan đã trở lại Tehran để tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán được chờ đợi giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, tại mặt trận Liban, quân đội Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào chiến trường này, dù lệnh ngừng bắn mới đã được công bố. Phóng viên Ba Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong loạt cuộc không kích và pháo kích ác liệt của quân đội Israel vào Liban trong ngày 20 tháng 6, tức nhiều giờ sau khi lệnh ngừng bắn Israel-Hezbollah được công bố và có hiệu lực chiều 19 tháng 6. Giao tranh bùng phát trở lại tại Liban khiến lệnh ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và Hezbollah một lần nữa đối mặt nguy cơ đổ vỡ. Bước leo thang này còn tạo thêm thách thức và trở ngại với các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran. Để tránh nguy cơ đàm phán Mỹ-Iran đổ vỡ, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi đã tức tốc trở lại Tehran. Đây là chuyến thăm Tehran đầu tiên của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan kể từ khi Mỹ-Iran đạt được thỏa thuận cuối tuần trước và là chuyến thăm Iran thứ năm chỉ trong vòng hơn 2 tháng. Dự kiến ông Naqvi có loạt cuộc gặp gỡ cấp cao với các quan chức và lãnh đạo chính phủ Iran.
0: Trong diễn biến mới nhất, Iran vừa tuyên bố đóng eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải với lý do Mỹ vi phạm các cam kết trong thỏa thuận chấm dứt xung đột gần đây giữa hai bên và Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban. Iran cảnh báo có thể triển khai thêm các biện pháp khác nếu các hành động nhà nước này coi đây là gây hấn và tiếp tục diễn ra. Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra trong ngày hôm nay tại Thụy Sĩ. Cục điều tra đặc biệt Thái Lan thông báo mở rộng điều tra một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia quy mô lớn liên quan đến hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép và rửa tiền cho các tổ chức tội phạm công nghệ cao với dòng tiền luân chuyển vượt quá 10 tỷ bạt tương đương với gần 300 triệu đô la mỗi năm. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Cục điều tra đặc biệt Thái Lan đã triệt phá 3 đường dây sử dụng nguồn điện bất hợp pháp để vận hành gần 604.000 máy đào tiền ảo, gây thiệt hại cho cơ quan điện lực vùng hơn 953 triệu bạt. Đây được đánh giá là một trong những vụ án chiếm dụng tài sản công lớn nhất tại Thái Lan trong những năm gần đây. Quá trình điều tra dòng tiền dẫn dắt các điều tra viên tiếp cận một hệ thống tài chính phức tạp do các nhóm tội phạm nước ngoài vận hành. Đường dây này bị nghi vấn là trạm trung chuyển, rửa tiền cho các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, call center và đánh bạc xuyên biên giới, sử dụng các đối tượng mang quốc tịch Myanmar để rút tiền mặt tại các ngân hàng Thái Lan từ 30 tới 50 triệu bạt mỗi ngày. Cục điều tra đặc biệt Thái Lan cũng đã chuyển hồ sơ của 7 quan chức ngành điện lực và một nhân viên thực thi pháp luật có dấu hiệu tiếp tay cho Ủy ban chống tham nhũng quốc gia xử lý. Đồng thời, cơ quan chức năng đã ban hành lệnh bắt giữ đối với 8 nghi phạm chủ chốt mang quốc tịch Trung Quốc và Myanmar. Hồ sơ vụ án đang được khẩn trương hoàn thiện để chuyển giao sang văn phòng công tố đặc biệt truy tố trước pháp luật.
0: Ngân hàng Quốc gia và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia vừa kích hoạt chiến dịch tổng rà soát chuẩn hóa thông tin thuê bao di động với tài khoản ngân hàng nhằm siết chặt an ninh mạng, ngăn chặn hành vi lừa đảo trực tuyến. Campuchia hướng tới loại bỏ hoàn toàn SIM giác đang liên kết trái phép với hệ thống tài chính ngân hàng để thực hiện các hành vi gian lận. Hãng hàng không Qantas Australia vừa công bố kế hoạch khai trương trạng bay thẳng dài nhất thế giới, kết nối thủ đô London, Anh và Sydney, Australia với giờ bay lên tới 22 giờ liên tục, dự kiến bắt đầu từ tháng 10 năm sau. Để thực hiện hành trình dài hơn 17.000 km này, Qantas giới thiệu dòng máy bay Airbus A350-1000 được tùy chỉnh đặc biệt, khác với phiên bản tiêu chuẩn có thể chở tới 480 hành khách. Phiên bản này chỉ giới hạn ở 238 ghế nhằm tối ưu hóa trọng lượng và mang lại sự thoải mái cho hành khách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng,

0: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía tây gió nam đến tây nam cấp 4, phía đông gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
9: Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành nông nghiệp không chỉ là tăng sản lượng mà phải tăng giá trị, không chỉ mở rộng diện tích mà phải nâng cao

0: cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết, theo tín hiệu thị trường và tiêu chuẩn quốc tế.
1: Điều đó đòi hỏi một sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển, từ tư duy sản xuất nông nghiệp chuyển sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, từ bán những gì mình có sang sản xuất những gì thị trường cần, từ nền nông nghiệp dựa nhiều vào kinh nghiệm sang nền nông nghiệp dựa trên khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.
0: Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong định hướng phát triển mà nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đặt ra đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Mỗi thay đổi trong tư duy hôm nay sẽ mở ra một cơ hội phát triển mới. Mỗi mô hình thành công sẽ là minh chứng sinh động cho thấy, khi người nông dân được trao cơ hội, được tiếp cận tri thức và được hỗ trợ đúng hướng, nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ, hiện đại và bền vững hơn.
1: Đây cũng là nội dung của chương trình hôm nay với chủ đề chuyển đổi tư duy phát triển, đổi mới ngành nông nghiệp theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhìn lại chặng đường đổi mới của ngành nông nghiệp có thể thấy rằng mỗi bước chuyển trong tư duy đều kéo theo những bước tiến mạnh mẽ trong thực tiễn. Từ sản xuất nhỏ lẻ manh mún, tự cung tự cấp, nhiều địa phương đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, mở rộng xuất khẩu, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn.
1: Từ đổi mới tư duy phát triển, những năm qua, ngành nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu vượt bậc và hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế. Hãy cùng chúng tôi nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây.
2: Trong những thời điểm khó khăn nhất của nền kinh tế, nông nghiệp luôn chứng minh vai trò là điểm tựa vững chắc. Giai đoạn từ 2022 đến nay tiếp tục cho thấy sức chống chịu và khả năng thích ứng đáng ghi nhận của ngành. Năm 2022, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 53,2 tỷ đô la Mỹ. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 62,5 tỷ đô la Mỹ. 4 tháng đầu năm 2026 đạt 23,4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 5,4% so với cùng kỳ. Rau quả, thủy sản, gạo tiếp tục là những ngành hàng tăng trưởng mạnh. Chất lượng, truy xuất nguồn gốc và chế biến sâu trở thành tấm hộ chiếu cho nông sản Việt. Thành tựu lớn nhất của ngành nông nghiệp không chỉ nằm ở những con số xuất khẩu hay tốc độ tăng trưởng. Điều quan trọng hơn là sự thay đổi trong cách nghĩ và cách làm, chuyển từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết, phát triển hợp tác xã kiểu mới. Thời gian tới, ngành nông nghiệp đang hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, bền vững.
0: Thưa quý vị, trên tinh thần đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp theo định hướng của nghị quyết đại hội 14 của Đảng, người nông dân hiện nay cũng đổi mới cách nghĩ, cách làm. Họ biết liên kết với hợp tác xã và doanh nghiệp, quan tâm hơn đến tiêu chuẩn sản xuất, chú trọng truy xuất nguồn gốc, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử và từng bước chuyển từ làm nông sang làm kinh tế nông nghiệp.
1: Tại Hải Phòng, từ những vườn vải xuất khẩu, những cánh đồng lúa hữu cơ nuôi dươi đến các nhà máy chế biến rau củ hiện đại, mỗi mô hình đều cho thấy một điểm chung, nông nghiệp không còn dừng lại ở sản xuất nguyên liệu thô mà đang chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp hiện đại.
3: Tại xã Thanh Hà, thủ phủ cây vải thiều của tỉnh Hải Dương cũ, nay là thành phố Hải Phòng, vải thiều đang bước vào chính vụ. Với gần 2 mẫu trồng vải xuất khẩu sang Nhật Bản, ông Phạm Văn Lương, thôn Thúy Lâm, xã Thanh Hà cho biết, năm nay vải mất mùa nên giá bán trên thị trường khá cao. Theo ông Lương, vải xuất khẩu theo tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp, chi phí đầu vào sẽ cao hơn, cũng như đòi hỏi quy trình sản xuất khắt khe hơn, đặc biệt khâu truy xuất nguồn gốc luôn được đặt lên hàng đầu.
4: Vấn đề xuất khẩu thì đòi hỏi là rất chặt chẽ. Thứ nhất là truy xuất nguồn gốc, và thứ hai nữa công ty sẽ đến là từng vườn một, định vị từng vườn một, làm rất chặt chẽ sản lượng. Lý do là công ty cũng sợ là hàng trôi nổi, là ở ngoài mình đưa vào là không chất lượng, thế nên là kê khai thống kê là có thể là từng ngày, sản lượng mình đã bán bao nhiêu và đã còn bao nhiêu, thì đương nhiên là mới làm tốt được cái việc xuất khẩu.
3: Một đặc sản khác tại Hải Phòng cũng được nhiều người biết đến, đó là con dươi. Nuôi dươi kết hợp với trồng lúa sẽ cho ra một sản phẩm rất an toàn.
5: Chỉ có diện tích vùng sản xuất dươi thì chúng ta mới canh tác lúa hữu cơ được. Tại vì cái mục đích của người sản xuất, người chủ đầm đấy là thu con dươi, nó sẽ gấp rất là giá trị nhiều lần của lúa dươi.
3: Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hà, giám đốc hợp tác xã Thụy Hương, xã Kiến Thụy, Hải Phòng. Những năm gần đây, thấy người dân bỏ ruộng không canh tác ngày càng tăng, chị Hà nung nấu quyết tâm giúp bà con nâng cao thu nhập từ chính những đặc sản địa phương. Nhận thấy dươi là một món ăn đặc sản mang lại giá trị kinh tế rất lớn, chỉ xuất hiện ở một số vùng cửa sông có điều kiện phù hợp. Con dươi ưa môi trường tự nhiên không hóa chất, nên nuôi dươi hoàn toàn không sử dụng bất cứ loại phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ

0: vật nào. Do canh tác theo hướng tự nhiên, lúa và dưa đã tạo nên một môi trường cộng sinh lý tưởng để phát triển những sản phẩm hữu cơ an toàn. Nhờ có sự kết hợp và đồng lòng từ người dân có ruộng dưa, công ty cung cấp giống lúa cho tới cán bộ khuyến nông, một sản phẩm gạo trồng trên ruộng dưa đã ra đời. Theo chị Nguyễn Thị Hà, hiện sản phẩm gạo ruộng dưa của hợp tác xã được người tiêu dùng ưa chuộng.
1: Thế trên cái diện tích mà lúa trồng trên đầm dưa thì hoàn toàn không sử dụng thuốc sâu, phân bón hóa học, không chất bảo quản, không chất tăng trưởng. Tức là với cái 5-0 thì cái hạt gạo thực sự là nó đảm bảo cho sức khỏe của người tiêu dùng. Thế thì chính vì cái năng suất ở trên đầm dưa nó chỉ đạt có từ 80 đến 90 cân trên một sào thôi, thì phải triển khai cái lúa ở trên đó.
0: Với một dây chuyền sản xuất rau củ hiện đại, tại công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương ở xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng, mọi công đoạn từ khâu sơ chế, phân loại, đóng gói đều do máy móc thực hiện.
2: Cái này nó qua một cái dây chuyền đây, nó vào một cái khu vừa nước, tức là cái nước này mình đã được nước lọc tinh khiết rồi. Xong mình cho những cái hóa chất vào để nó tẩy những cái vi khuẩn, vi trùng có hại cho sức khỏe con người thì là qua cái dây chuyền này. Đấy. Qua dây chuyền bên kia thì có phân loại.
0: Theo ông Nguyễn Đức Thành, Phó Giám đốc Công ty Tân Hương, muốn có được sản phẩm chất lượng đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế, cần có sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật. Cũng chính vì vậy, công ty đã đầu tư xây dựng khu sản xuất chế biến theo mô hình khép kín trên diện tích 8.500 m².
3: Về phía doanh nghiệp phải đầu tư những thiết bị máy móc để làm gì? Nâng cao năng lực sản xuất. Hai là giảm những cái chi phí phụ đi, như là chi phí về nhân công, tăng năng suất, giảm chi phí về nhân công. Đấy, và rủi ro trong sản xuất, vì nhiều con người sẽ gây ra rủi ro. Thế nhưng máy móc thiết bị hiện đại thì nó sẽ giảm được cái rủi ro đấy đi. Về cái khâu bảo quản thì để mà ổn định được về giá thành cho khách hàng, đồng nghĩa với việc thu hoạch của bà con phải ổn định. Thì giá của mình thu hoạch của bà con ổn định, nhưng thời tiết nó không cho phép thì bắt buộc mình phải có kho tàng tốt. Kho tàng tốt gì thì là gì? Là khi mình nhận định được thời tiết nó không thuận lợi thì mình phải thu vào và để đáp ứng được cho cái lượng nhu cầu khách hàng trong dài hạn.
0: Ngoài sản xuất rau củ tươi, công ty còn phát triển thêm các mặt hàng nông sản khô như hành củ, hành lá, gừng, ớt, tỏi. Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, với các sản phẩm nông đặc sản địa phương như vải thiều, con dươi, thành phố đều tổ chức nhiều hoạt động kết nối tiêu thụ, tăng cường hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại. Riêng với rau củ, để đảm bảo chất lượng, ngành nông nghiệp thành phố đã thực hiện cấp mã số vùng trồng, giám sát chặt chẽ các việc sản xuất và kiểm soát về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
4: Đối với cả thị trường trong nước thì chúng tôi hỗ trợ để chỉ đạo bà con sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Và đối với cả thị trường châu Âu và những thị trường khác thì chúng tôi còn hỗ trợ để mà cấp cái giấy chứng nhận Global Gap, để ngoài cái việc là vượt ra khỏi biên giới của các nước rồi thì còn đưa được lên kệ các cái siêu thị của người Âu như các siêu thị lớn. Thế và công việc thứ hai chúng tôi làm là làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu để làm sao người ta có kế hoạch tiêu thụ và chúng tôi có kế hoạch tổ chức sản xuất theo cái đáp ứng theo cái nhu cầu của các doanh nghiệp.
0: Để kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chuyển đổi mô hình hợp tác xã thành hợp tác xã chuyên ngành, hướng các hộ trang trại từng bước phát triển thành doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh về sản xuất nông nghiệp gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có

0: nào hay thế ạ? À?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
6: Là Cocody, bột ngũ cốc

0: hoàn hảo.
1: Coco D, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
4: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đây.
10: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
9: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội, đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
10: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
9: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
10: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
9: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn, kết nối giá trị Việt. Liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
11: Quý vị và các bạn thân mến, qua những mô hình vừa nghe, điều dễ nhận thấy nhất không chỉ là sự thay đổi trong phương thức sản xuất, mà sâu xa hơn là sự thay đổi trong tư duy phát triển. Khi người nông dân biết làm kinh tế trên chính mảnh ruộng của mình, khi hợp tác xã trở thành mắt xích trong chuỗi giá trị và khi doanh nghiệp đồng hành cùng người sản xuất, khi chính quyền đóng vai trò kiến tạo, đó chính là lúc nông nghiệp bước sang một giai đoạn phát triển mới. Vậy đâu là những yêu cầu đặt ra đối với quá trình chuyển đổi tư duy phát triển nông nghiệp hiện nay? Làm thế nào để tinh thần đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng thực sự đi vào cuộc sống? Nội dung này sẽ được làm rõ hơn qua cuộc trao đổi với chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy ngay sau đây.
12: Vâng, xin chào quý khán giả.
13: Thưa ông ạ, vì sao mà chuyển đổi tư duy phát triển được xem là cái khâu đột phá quan trọng đối với đổi mới ngành nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay ạ?
12: Trong bối cảnh hiện nay thì tôi cho là nó có một cái nguyên nhân từ cái cạnh tranh nông sản ở trên cái thị trường quốc tế và những cái yêu cầu nội tại của nông nghiệp của Việt Nam để mà bước vào cái quỹ đạo phát triển mới thời kỳ của tăng trưởng 2 con số trở lên. Như vậy là bước cái chuyển sang cái tư duy phát triển thì nó tạo ra cái giá trị cao hơn, bền vững hơn, cạnh tranh hơn vì cái tiêu thụ.

0: và nhập vì tiêu thụ nông sản và sức khỏe của con người. Tôi muốn mượn một cái ví dụ để dễ hết sức tưởng tượng là sản xuất ở trước đây thì nhiều hơn, tận dụng tài nguyên lao động phổ thông giá rẻ, thế rồi là làm cho cái sản lượng nó tăng. Người ta phải sử dụng rất nhiều cái là tài nguyên. Nhưng đến nay thì tư duy của phát triển thì phải tận dụng cái lợi thế của tự nhiên, ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết để tạo ra một cái giá trị sản phẩm nó có giá trị cao hơn và xuất khẩu để mà kéo cái GDP lên. Nếu như không thay đổi thì cái nguồn lực khó phát huy hiệu quả, giá trị thì tăng thấp, đời sống của người nông dân vẫn khó khăn. Cho nên là cái tư duy phát triển là khâu đột phá, bởi vì nó phá vỡ các cái điểm nghẽn để tạo nên bước tiến vượt bậc của nông nghiệp Việt Nam và tạo nên bước cái thu nhập của người nông dân.
1: Vâng, thưa ông ạ, tinh thần của nghị quyết đại hội 14 của Đảng đó là chuyển đổi từ tư duy chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, từ bán những gì mình có sang sản xuất những gì thị trường cần, từ người nông dân đơn độc trở thành chủ thể của chuỗi giá trị, từ nền nông nghiệp dựa nhiều vào kinh nghiệm sang nền nông nghiệp dựa trên khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Điều này thì đặt ra những cái yêu cầu mới nào đối với ngành nông nghiệp trong giai đoạn tới ạ?
0: Rất là nhiều, nhưng mà tôi chọn ra 5 cái ý quan trọng. Cái thứ nhất đó là phải lấy thị trường làm trung tâm của cái quá trình sản xuất, đòi hỏi phải nâng cao năng lực dự báo của giá, dự báo thị trường và tổ chức sản xuất theo cái đơn đặt hàng, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với lại doanh nghiệp. Cái yêu cầu thứ hai đó là tái tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, đó là phát triển và xây dựng hợp tác xã kiểu mới, là liên kết sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ, là hình thành vùng nguyên liệu tập trung, là xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ cho dịch vụ ở trong nông nghiệp. Cái điều kiện thứ ba nó là đáp ứng nhanh cái khoa đẩy nhanh cái ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bởi vì chúng ta xây dựng dữ liệu đất đai, cây trồng, năng suất, tham gia thời gian của thu hoạch ở từng xã, ở từng tỉnh, từng ngành hàng để kết nối liên thông với lại dữ liệu của quốc gia, dựa trên cái cơ sở đó mà người dân ở trong cả nước có thể là dùng chung. Cái tiếp theo nữa là chúng ta phải tăng cái năng lực của công nghệ sinh học, thế rồi là chỉnh sửa gen của nông nghiệp để thực hiện nông nghiệp tuần hoàn. Cái điều kiện thứ tư thì phải xây dựng người nông dân chuyên nghiệp. Ở đây thì nó gồm có kiến thức, kỹ năng, sản xuất và thị trường. Người nông dân mới là phải sản xuất theo quy trình, theo tiêu chuẩn, có kỷ luật và hợp tác, biết sử dụng các cái công nghệ số trong quá trình sản xuất và tiêu thụ ở nông sản. Cái yêu cầu thứ năm đó là thúc đẩy nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với lại biến đổi khí hậu. Cho nên là anh phải sử dụng nó có hiệu quả tài nguyên của đất nước, đáp ứng với tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Tôi cho đó là 5 cái mới mà chúng ta bước vào một cái tư duy phát triển.
1: Vâng, hiện nay thì cái chuyển đổi số đang tác động như thế nào đến cái sản xuất và tiêu thụ nông sản đâu ạ?
0: Tôi cho rất tích cực và ai cũng thể nhận thấy được cái điều này, nhất là những người tiêu dùng trong mua hàng. Cái việc tác dụng đầu tiên của nó trong sản xuất thì giúp cho cái sản xuất nông nghiệp nó chính xác hơn, nó hiệu quả hơn, như là theo dõi thời tiết này, thế rồi là theo dõi về sâu bệnh này, thế rồi là điều khiển như vậy tưới tiêu theo tự động. Cái nữa là quản lý vật nuôi cây trồng thì bằng viễn thám, cảm biến tối ưu hóa cái phân bón và bảo vệ thực vật để nó đáp ứng theo cái sinh trưởng của cây trồng, và cái tính minh bạch ở trong cái truy xuất nguồn gốc đặc biệt quan trọng ở trong đối với lại cái loại nông sản xuất khẩu. Cái tác động lớn thứ hai nữa là nó mở rộng quảng bá, giới thiệu cái sản phẩm, kết nối với lại các cái kênh phân phối và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, giảm cái phụ thuộc vào thương lái, giảm cái phụ thuộc vào cái khâu trung gian mà cái người sản xuất có thể là bán hàng cho đến tận tay người tiêu dùng. Đồng thời là hỗ trợ cái việc xây dựng thương hiệu nông sản và thúc đẩy nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp giảm phát thải. Nó phải dựa trên những cái công nghệ đó thì chúng ta mới đưa ra được những cái quyết định của chính xác, không những là hộ sản xuất, chủ trang trại và kể cả đối với là hợp tác xã, và cái sự theo dõi, cái tính minh bạch của nó đối với lại ngành hàng thì cái hiệu quả của nó sẽ cao hơn.
1: Cái định hướng phát triển nông nghiệp theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng thì ngành nông nghiệp hướng đến cái mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại, bền vững. Vậy làm thế nào để có thể phát triển nông nghiệp nhưng mà vẫn bảo đảm yếu tố xanh và bền vững trong thời gian tới thưa ông?
0: Đây là một cái nội dung khá dài và đang quan tâm trong cái hiện nay. Cái việc thứ nhất đó là kiên định và chuyển từ

0: cái tư duy từ khai thác tài nguyên sang cái tư duy bảo tồn và tái tạo, như như là sử dụng tiết kiệm và hiệu quả của tài nguyên đất và nước, thế rồi là bảo vệ cái độ phì nhiêu của đất, thế là tăng cái diện tích cái sản xuất hữu cơ. Thì trên cái cơ sở đó thì chúng ta mới có thể là tận dụng được cái nguồn nguồn tài nguyên và tái tạo nó. Cái thứ hai đó là đẩy mạnh ứng dụng cái khoa học công nghệ, đặc biệt đó là nông nghiệp thông minh. Thì trong đó tập trung vào vào ba cái việc chủ yếu, đó là áp dụng cái công nghệ tưới tiết kiệm, hai đó là tăng sử dụng cái phân bón hữu cơ, giảm sử dụng cái phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Thứ ba nữa là xây dựng được hệ thống giám sát môi trường trong sản xuất, giám sát ngang giữa người nông dân với người nông dân và các cái tổ hợp tác, để cái liên kết năng này, nó đảm bảo như vậy là cho cái kiểm tra cái sản phẩm của mình đạt được chuẩn để mà đảm bảo cho cái việc xuất khẩu, hoặc cái là đưa cái mặt hàng sản nông sản của mình cái ra thành cái hàng hóa của khu vực và hàng hóa của vùng biển. Cái thứ ba nữa đó là phải phát triển cái kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, mà cái tuần hoàn ở đây là tuần hoàn ở trong vật tư ở trong đầu vào. Cái thứ hai nữa là tuần hoàn ở trong thu hoạch. Cái thứ ba nữa là tuần hoàn ở trong chế biến, và cái thứ tư nữa là tuần hoàn trong thu gom xử lý và chất thải, chứ không phải chỉ nói là một cái phụ phẩm không đâu. Cái thứ tư nữa là phải giảm phát thải của nhà kính trong cái sản xuất nông nghiệp, và cái thứ năm đó là phát triển theo chuỗi giá trị xanh từ sản xuất đến tiêu dùng. Ở đây thì tôi cho vai trò của nhà nước rất quan trọng. Nhà nước cần phải hoàn chỉnh về tiêu chuẩn và quy chuẩn xanh để ban hành trong cái sản xuất nông nghiệp tốt. Thứ hai nữa là có chính sách ưu đãi tín dụng cho những nông nông nghiệp xanh. Thứ ba nữa là hỗ trợ chứng nhận cái truy xuất nguồn gốc, và cái thứ tư nữa là phát triển cái thị trường tín chỉ carbon ở trong nông nghiệp.
1: Thưa ông ạ, để cái tinh thần đổi mới nông nghiệp theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng được triển khai hiệu quả từ cơ sở thì theo ông thì chúng ta cần phải có những cái định hướng gì ạ?
0: Cái định hướng thứ nhất ý, đó là cái phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn hiện đại, người nông dân là trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển. Nó phải được gắn với thị trường, gắn với khoa học công nghệ, gắn với chuyển đổi số và gắn với tăng trưởng xanh. Đây nó là một cái yếu tố nền tảng để làm cho tăng trưởng về mặt kinh tế và đảm bảo cái sinh kế của người nông dân, và lấy cái chất lượng sống của người dân làm thước đo ở trong. Đây là tôi cho là cái định hướng này là nó có tính chất xuyên suốt, lâu dài và trở thành nền tảng cho tất cả những cái kế hoạch khác. Nó có tính bao trùm. Nếu anh rời bỏ nó thì anh sẽ phát triển được không đồng đều. Cái định hướng thứ hai nữa là đặt người nông dân vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển, để từ đó mà tăng trưởng cường cái đào tạo nghề, thế rồi là huấn luyện về mặt kỹ năng và trong sản xuất, trong kinh doanh của người nông dân. Thế rồi hỗ trợ để phát triển lớp nông dân chuyên nghiệp và đào tạo những người nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để trở thành doanh nghiệp ở trong nông nghiệp. Cái này là chúng ta hiểu. Dứt khoát là định hướng là phải xây dựng được các cái doanh nghiệp nông nghiệp và doanh nhân nông nghiệp, thì nó mới có thể là làm cho cái nông nghiệp của mình nó mới bứt phá được. Cái định hướng thứ ba nó là lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số là động lực phát triển và đổi mới sáng tạo ở trong cái phát triển xanh, và để trở thành một cái lợi thế cạnh tranh của nông sản Việt Nam đối với lại nông sản ở trong vùng biển.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những chia sẻ vừa rồi cho thấy để đổi mới nông nghiệp thành công cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Người dân là chủ thể, doanh nghiệp là động lực, khoa học công nghệ là nền tảng và chuyển đổi số là chất xúc tác quan trọng.
1: Trong dòng chảy đổi mới nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh là một điểm sáng đáng chú ý. Tại đây, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà đã đi vào từng khu vườn, từng hộ sản xuất và từng hoạt động tiêu thụ nông sản.
2: Từ mã QR tích hợp thông tin sản phẩm, camera giám sát đến việc đưa nông sản trên các sàn thương mại điện tử, người dân An Sinh đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất thuần túy sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp. Từ chỗ bán nông sản theo cách truyền thống, người dân đang từng bước chinh phục thị trường bằng sự minh bạch và chuyên nghiệp.
3: những người cao tuổi như chúng tôi ngoài 60 tuổi trở lên thì tiếp xúc tới tất cả các cái công nghệ cũng như cái đổi mới về thủ tục hành chính được mà rộng rãi mà phổ biến lên, phổ cập lên cho tất cả mọi người dân được hiểu là cái gì là cái nông thôn mới thông minh, thì cái công nghệ đó hoặc là các cái thông tin đó hoặc là các cái thủ tục hành chính đó mà đi được sâu xa tới người dân thì

0: như lứa tuổi chúng tôi thì là nó đã hòa đồng được quá ngay chứ không phải là không.
1: Thay vì phụ thuộc vào các loại cây ăn quả như na, vải chỉ có mùa vụ tương đối ngắn trong năm, gia đình ông Đỗ Văn Hân ở thôn Khê Thượng, phường An Sinh, Quảng Ninh nảy ra ý tưởng trồng cây bóng mát xen giữa các vụ cây ăn quả. Hối hả tỉa tán cho những cây mộc hương, ông Hân cho biết, ở An Sinh, ngoài vụ vải bắt đầu từ tháng 5 và vụ na kéo dài đến hết tháng 9, bà con sẽ trồng các loại cây bóng mát, cây hoa thơm để tăng thêm thu nhập. Dù đã gần 70 tuổi, ông Hân vẫn rất nhạy bén với công nghệ. Lắp đặt camera tại khu trồng hoa và cây cảnh cùng một mã QR gắn công khai trước cổng nhà. Khách đến mua hàng chỉ việc dùng điện thoại thông minh, quét mã sẽ biết được đầy đủ thông tin về người sản xuất. Với hơn 1 hecta vườn cây hỗn hợp, thu nhập từ vườn hộ của ông có thể lên đến trên 300 triệu đồng một năm.
0: Bán cây cảnh và cây bóng mát. Thì ngoài ra cái cây na còn ngoài đấy là chúng tôi còn thu nhập cả những cái cây đó nữa. Trồng 3 năm bán được 2 triệu, 12 triệu rưỡi trên cây. Các loại mộc hương này thì tôi bán được 10, 12 triệu trên cây. Gia đình chúng tôi lấy người tiêu biểu, là gương mẫu đầu tiên. Sẵn sàng hiến đất rồi là rụt đường rồi là làm các cái tiêu chí đường rồi là trường trạm. Chúng tôi là người này tiên phong đầu tiên.
1: Hiện một số loại nông sản khác như rau củ, sản phẩm gia súc, gia cầm khi cần bán, bà con chỉ cần chụp ảnh, quay video, khai báo số lượng và nhập vào hệ thống Zalo chung của toàn thôn thì người cần mua hoặc người quản lý các hợp tác xã sẽ biết để thu mua hoặc giới thiệu trên sàn thương mại điện tử. Nhờ tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử đã giúp người sản xuất vượt qua nguy cơ ứ thừa nông sản mỗi khi vào cao điểm thu hoạch. Từ mức thu nhập bình quân đầu người hơn 27 triệu đồng một năm vào năm 2013, đến nay thu nhập của người dân trong phường An Sinh đã tăng lên hơn 75 triệu đồng một năm. Toàn phường không còn hộ nghèo, ngoài thu nhập, tiêu chí ấn tượng nhất tại địa phương là môi trường. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Khê Thượng, phường An Sinh phấn khởi.
2: Vận động nhân dân thì cứ nhà nào, ngõ nhà nào thì lá nó bẩn thì hàng ngày quét dọn, từng ngày một. Thế còn thôn thì một tháng là tổng vệ sinh một lần. Cắt cây rồi quét đường, cứ thế làm được. Những cái thùng rác giờ để giải rác ở dưới đường. Rác phân loại trong hộ gia đình, một tuần là cái công nhân người ta đến người ta thu gom một lần.
1: Theo ông Nguyễn Văn Vọng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, để nâng cao thu nhập cho người dân hiện nay, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân. Người dân khi áp dụng chuyển đổi số, đổi mới sản xuất sẽ giúp họ giải quyết được những khó khăn về đầu ra trong sản xuất nông nghiệp và đóng góp vào việc nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.
3: Quá trình triển khai thực hiện đó, tư duy của người dân nông thôn có sự khác biệt trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới. Họ được tiếp nhận các cái thông tin từ chính quyền nó thuận tiện hơn. Đồng thời, trên cái cơ sở là kết quả phát triển sản xuất, người dân cũng được quảng bá giới thiệu các cái sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP của mình trên cái sàn thương mại điện tử, giới thiệu các cái sản phẩm nông sản, các sản phẩm OCOP của tỉnh, cũng như là quảng bá các cái sản phẩm xúc tiến thương mại trên nền tảng số.
1: Với cách làm nâng cao sức sáng tạo của người dân, chính quyền giữ vai trò hỗ trợ và định hướng, phường An Sinh đã thu được những thành công đáng khích lệ trên hành trình đổi mới bộ mặt làng quê. Một vùng quê nông thôn mới, giàu đẹp với công nghệ tiên tiến đã biến An Sinh trở thành một nơi đáng sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tiễn đổi mới ở nhiều địa phương có thể khẳng định, chuyển đổi tư duy phát triển theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng chính là chìa khóa mở ra không gian mới cho nông nghiệp Việt Nam. Tư duy mới sẽ tạo ra giá trị mới, mang đến sức sống mới cho nông thôn Việt Nam.
5: Đổi mới ngành nông nghiệp không thể chỉ dừng lại ở mục tiêu tăng sản lượng mà phải hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, hiệu quả và bền vững. Mỗi người nông dân, hợp tác xã dám đổi mới, mỗi doanh nghiệp dám đầu tư sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nền nông nghiệp phát triển thịnh vượng, nông thôn giàu đẹp, nông dân văn minh.
4: Chương trình hôm nay với chủ đề chuyển đổi tư duy phát triển, đổi mới ngành nông nghiệp theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng xin được khép lại tại đây. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đình Trung biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
6: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

0: thông tin quảng cáo.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đấy à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với combo internet, truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: 1080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
8: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6, tức ngày 7 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Báo chí cần mở cánh cửa hai chiều với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Giá bán nhà đất tại Hà Nội sụt giảm trên diện rộng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị làm rõ hiệu quả của các dự án điện mặt trời gắn pin lưu trữ. Trong phần tin thế giới, Iran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền Nam Liban. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận về những trở ngại đầy gai góc để thực thi thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Thái Lan phá đường dây rửa tiền và cờ bạc trực tuyến với giao dịch lên tới gần 300 triệu đô la một năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trong bài viết Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định báo chí cách mạng phải giữ vai trò nòng cốt bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia, đồng thời đổi mới toàn diện để làm chủ không gian số.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mọi sản phẩm báo chí dù xuất hiện trên bất kỳ nền tảng nào đều phải tuân thủ những chuẩn mực cốt lõi về tính chính xác, nhân văn, được kiểm chứng và có trách nhiệm, tránh tình trạng nghiêm túc trên trang chính nhưng dễ dãi trên nền tảng phụ. Trước khi công bố một tác phẩm báo chí, người làm báo cần tự trả lời 3 câu hỏi. Thông tin đó có đúng không? Có cần thiết không? Và có ích cho xã hội không? Theo nhà báo Lê Minh Đức, Thông tấn xã Việt Nam và nhà báo Phan Thảo, báo Sài Gòn Giải Phóng. Đây là 3 câu hỏi rất thấm thía.
2: 3 câu hỏi định vị lại giá trị đích thực của nghề cầm bút chính là một bộ lọc bản lĩnh khắt khe nhất trước khi chúng tôi sản xuất những sản phẩm thông tin. 3 câu hỏi ấy không làm chậm nhịp độ sản xuất mà chúng tạo ra một bệ phóng vững chắc để thế hệ nhà báo tiếp tục khẳng định sứ mệnh dẫn dắt dư luận trong kỷ nguyên số.
3: Trước khi viết một cái tin bài, mỗi nhà báo, mỗi phóng viên là phải có cái năng lực kiểm chứng cái thông tin đấy, phải bảo đảm hoàn toàn chuẩn xác. Thứ hai là trả lời được câu hỏi là bài báo đấy, cái tin đấy mình đưa ra có cần thiết không đối với bạn đọc. Vấn đề thứ ba đúng là một bài báo phải hướng tới cái mục đích là có ích cho xã hội.
1: Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn mỗi cơ quan báo chí trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và thông tin số, vững vàng bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức, giàu tính nhân văn và tinh thông công nghệ.
0: Sau 2 ngày làm việc với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 vừa bế mạc tại thành phố Hải Phòng. Diễn đàn quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí, các chuyên gia và các nhà báo.
4: Hệ thống báo chí nước ta hiện có 733 cơ quan với khoảng 41.000 người, trong đó có 21.000 nhà báo đã được cấp thẻ. Mỗi năm toàn bộ hệ sinh thái này sản xuất khối lượng nội dung khổng lồ, ước tính 40 triệu tin bài, 50.000 giờ truyền hình và 20.000 giờ phát thanh. Song báo chí đang phải đối mặt với nghịch lý, lượng thông tin tạo ra ngày càng nhiều nhưng doanh thu lại liên tục đi xuống. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự suy giảm doanh thu là nội dung số hóa đang bị sao chép và khai thác trái phép tràn lan trên các mạng xã hội và công cụ trí tuệ nhân tạo AI. Trước làn sóng AI quét dữ liệu không kiểm soát, các chuyên gia cho rằng cơ quan báo chí cần chủ động khóa nội dung chuyên sâu, buộc các nền tảng công nghệ mua xỉ dữ liệu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cấp nền tảng dữ liệu quốc gia bảo vệ bản quyền báo chí. Cơ quan quản lý cũng sẽ nghiên cứu thí điểm mô hình Trung tâm bảo vệ bản quyền báo chí, đại diện pháp lý cho các tòa soạn để đứng ra cấp phép, thu và phân phối tiền bản quyền một cách sòng phẳng, minh bạch với các tập đoàn công nghệ. Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin, không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra, tôn trọng bản quyền minh bạch khi sử dụng AI. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần chủ động ứng dụng AI để đổi mới báo chí trong kỷ nguyên số.
5: Với trí tuệ nhân tạo thì khá nhiều cơ quan báo chí còn đang rất lúng túng, mới chỉ sử dụng ở

0: mức độ thăm dò, tò mò mà thôi, chưa có cái chiến lược rất rõ ràng. Bản thân các phóng viên, biên tập viên cũng đang có những kiến thức rất là sơ khai về mặt trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là ở vấn đề tăng năng suất, vốn là điều mà nhiều cơ quan báo chí vẫn còn chưa đạt được, mà phải là tạo ra được những cái sản phẩm mới. Đây là con đường mà chắc chắn là báo chí sẽ phải hướng tới, sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nếu không thì không thể đạt được.
1: Sự kiện được mong đợi nhất trong năm của giới báo chí, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ diễn ra vào tối nay tại Nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp buổi lễ từ lúc 20 giờ 5 phút tối nay trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
2: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Trong báo cáo đánh giá thị trường mới đây, kênh thông tin địa ốc trực tuyến bất động sản nhận định thị trường nhà đất Hà Nội đang gặp áp lực giảm giá trải dài ở nhiều phân khúc và nhiều khu vực.
4: Với phân khúc chung cư, mặt bằng giá giao bán trên trang web bấtđộngsản.com.vn đạt 85 triệu đồng mỗi mét vuông, tiếp đà giảm trong 3 tháng gần đây. Đà giảm trải dài ở nhiều dự án từng là điểm nóng như Vinhome Gardena, Time City, khu đô thị Stella, Sunshine City. Với nhà riêng lẻ, giá giao bán phổ biến cũng giảm nhẹ 1% và có xu hướng tiếp tục đi xuống. Đà giảm trải dài ở nhiều quận trung tâm cũ, riêng nhà mặt phố nhu cầu tìm mua giảm mạnh 10% so với tháng trước và sụt gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán giảm nhiệt, song phần lớn người mua giữ tâm lý thận trọng. Mức độ quan tâm toàn thị trường trong tháng 5 sụt 4% theo quý và giảm mạnh 36% so với cùng kỳ năm trước. Một số chuyên gia nhận định sóng ngầm giảm giá bất động sản có thể sẽ tiếp tục lan sang những quý tiếp theo khi khó khăn thiếu vốn, kẹt tiền mặt vào giai đoạn căng thẳng, khiến áp lực đè nặng nhà đầu tư thứ cấp.
1: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, công ty cổ phần Vinhomes sẽ được giao và cho thuê hơn 23 hectare đất đợt 2 thuộc phường Phố Hiến.
4: Trong số này, gần 20 hectare đất được giao cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội, đường giao thông, cây xanh công cộng, để thể dục thể thao, chợ và trụ sở cơ quan. Diện tích này được miễn tiền sử dụng đất, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật xã hội sau khi hoàn thành sẽ bàn giao cho nhà nước quản lý. Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến được tập đoàn Vingroup khởi công vào cuối năm ngoái với tổng diện tích hơn 31 hectare, trong đó gần 13 hectare đất được bố trí xây 25 tòa chung cư cao 9 tầng, dự kiến cung cấp 4.400 căn đáp ứng nhu cầu ở cho gần 10.000 người.
1: Nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh rất lớn, song nguồn cung mới chỉ đáp ứng được khoảng 15%. Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2030 có hơn 280.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Thực tế cho thấy là rất ít doanh nghiệp tham gia vào các dự án này vì khó khăn về vốn, quỹ đất, lợi nhuận rất thấp và thu hồi vốn chậm. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Lê Thành phân tích, làm nhà ở xã hội theo quy định thì lợi nhuận chỉ 10%. Trong khi đó, để triển khai được một dự án, thời gian làm thủ tục và xây dựng nhanh nhất cũng phải mất 5 năm, chia ra lợi nhuận mỗi năm chỉ 2%. Chưa kể nếu giá vật tư xây dựng biến động tăng, thu hồi vốn chậm thì chưa chắc có lợi nhuận. Vì vậy, doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này. Thêm vào đó, các dự án nhà ở xã hội hiện không được ngân hàng cho vay vốn.
6: Tôi cho rằng nhà nước phải bỏ một cái ngân sách rất lớn. Thứ nhất là doanh nghiệp vay trực tiếp từ các ngân hàng, sau đó nhà nước sẽ tái cấp bù. Giả sử người ta vay 8%, nhà nước tái cấp bù 4%, doanh nghiệp chỉ trả 4% mà thôi. Phương án thứ hai, ngân hàng cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp, sau đó ngân hàng đem cái hợp đồng vay đó làm việc với ngân hàng nhà nước, và ngân hàng nhà nước cho chính những ngân hàng này vay lại số tiền tương đương với số tiền họ đã cho doanh nghiệp vay, và lãi suất cũng tương đương với lãi suất mà cho doanh nghiệp vay.
5: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp không thực hiện quy định dành 20% quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, họ chấp nhận nộp tiền cho cơ quan chức năng và ước tính tổng số tiền phạt này lên đến 100.000 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đề nghị nguồn tiền này nên giao cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và cho doanh nghiệp làm dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, vay. Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Beacon cho biết:
7: chúng tôi gấy lợi nhuận của các nhà thương mại để mà đắp qua trong giai đoạn trước mắt, thì cái đó là cái cách thức của Beacon đang làm. Doanh nghiệp thì sẽ cố gắng đóng góp vào bớt lợi nhuận một xíu để đóng góp vào cho sự phát triển của đất nước. Nhà nước phải chủ động bỏ ngân sách ra để làm việc này thì mới

0: khả thi được.
1: Về việc này, công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đang làm kiến nghị cho nâng hạn mức cho vay và thời gian vay đối với dự án nhà ở xã hội. Việc xây dựng nhà ở xã hội còn vướng mắc về quỹ đất. Ông Võ Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đề xuất.
2: Lo nhà ở cho công nhân thì là cái quỹ đất từ đất là quy hoạch khu công nghiệp. Nếu mà ngoài khu công nghiệp thì đối với các cái khu đô thị liền kề thì cũng nên là có quy hoạch cái đất để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Để một là chủ đầu tư cái dự án đó người ta đầu tư nhà ở. Hai, những cái doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại các khu nghiệp, khu chế xuất thì có thể là sử dụng cái đất đó để người ta đầu tư giải quyết cái chỗ ở cho người lao động.
1: Những vướng mắc về nguồn vốn, quỹ đất cần được quan tâm tìm hướng tháo gỡ để thúc đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Điều này không chỉ góp phần cho người lao động thực hiện được giấc mơ an cư, mà còn góp phần vào sự phát triển, tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản gửi Cục Điện lực góp ý về phương án xây dựng khung giá phát điện năm nay cho các nhà máy điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi có kết hợp hệ thống pin lưu trữ.
4: EVN cho rằng, việc lắp đặt hệ thống lưu trữ sẽ làm tăng tổng mức đầu tư dự án kéo theo khung giá điện cao hơn so với các nhà máy điện mặt trời thông thường. Điều này đồng nghĩa bên mua điện sẽ phải trả chi phí cao hơn với các dự án có kết hợp lưu trữ. Thực tế, theo khung giá hiện hành của Bộ Công Thương, các dự án điện mặt trời có pin lưu trữ được hưởng mức giá cao hơn khoảng từ 140 đến 190 đồng mỗi kWh so với dự án không có lưu trữ, tương đương tăng 11 đến 14%. Tuy nhiên, theo EVN, hiệu quả đầu tư cũng như hiệu quả của hệ thống lưu trữ với vận hành hệ thống điện hiện chưa rõ ràng. Vì vậy, tập đoàn kiến nghị Bộ Công Thương làm rõ quyền và trách nhiệm điều khiển, mục tiêu lắp đặt, cơ chế huy động và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đảm bảo khả dụng của hệ thống pin lưu trữ. EVN đề nghị cơ quan quản lý đánh giá nhu cầu thực tế của hệ thống điện trước khi cho phép phát triển các dự án điện mặt trời hoặc điện gió kết hợp lưu trữ. Việc này nhằm tránh tình trạng đầu tư dư thừa như đã xảy ra tại một số nước trong khu vực.
3: Dông lốc kéo dài khoảng 30 phút tại Đồng Tháp vừa làm hàng chục cây xanh ở phường Cao Lãnh bật gốc, đè hai ô tô, nhiều công trình và khiến 6 căn nhà tốc mái. Cơn dông xảy ra khi địa phương đang tổ chức lễ hội sen. Nhiều tiểu cảnh nhà bạt trưng bày và khu bán sản phẩm từ sen đã bị hư hỏng. Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và trung đoàn bộ binh 320 đã được huy động để dọn cây đổ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đến tối qua, các khu vực phục vụ lễ hội đã cơ bản được thu dọn. Liên quan đến câu chuyện chủ động ứng phó phòng tránh thiên tai, từ những chuyến biển chỉ dựa vào kinh nghiệm thì ngư dân ngày nay đã có thêm lá chắn công nghệ với hệ thống giám sát hành trình, bộ đàm, liên lạc vệ tinh và các kênh cảnh báo số. Khi bão áp thấp xuất hiện thì thông tin được truyền nhanh hơn, giúp bà con chủ động thay đổi hành trình, tìm nơi tránh trú, giảm rủi ro trên biển. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
5: Trước đây, khi phương tiện liên lạc còn hạn chế, ngư dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, quan sát hướng gió, con nước để ứng phó với thời tiết nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Sáu, ngư dân đánh bắt xa bờ ở xã Bình Châu, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cũ cho biết, hiện nay cùng với các thiết bị như máy bộ đàm, hệ thống tần số vô tuyến điện, đài thông tin duyên hải, nhiều tàu cá có điều kiện còn đầu tư thêm thiết bị liên lạc vệ tinh như bộ đàm vệ tinh, giúp duy trì kết nối ngay cả khi hoạt động ở vùng biển xa.
6: Là như ở ngoài biển thì người ta cái đài radio người ta cũng báo hàng ngày, chỗ nào còn mạng thì vẫn báo được, rồi anh em trên biển truyền thông với nhau trên bộ đàm, hệ thống bộ đàm. Còn lực lượng biên phòng thì người ta cũng phải địa phương tri cục, người ta cũng phải có biện pháp liên lạc ra những cho như nhiều năm trước thì giờ nó rất là hiện đại.
5: Theo ông Nguyễn Hoài Linh, cán bộ thủy sản xã Bình Châu, hiện nay công tác quản lý, giám sát tàu cá và thông tin cảnh báo thiên tai đã tiến bộ nhiều nhờ ứng dụng công nghệ.
7: Đa số ở miền Châu là họ sẽ đi đánh bắt ở phía dưới Côn Đảo và Phú Quốc, Quân Giang là nhiều. Thì khi mà có thông báo cái là dưới đó nó gần bờ, họ sẽ tấp vào Phú Quốc, tấp vào Côn Đảo luôn. Còn về đây là khi họ đã về đây rồi thôi, số là báo thì báo trước 48 tiếng, đủ kịp để tấp vào bờ, toàn bộ đều đón hết.
5: Thiếu tá Trịnh Hữu Hùng, Phó đồn trưởng phụ trách đồn biên phòng Cần Thạnh cho biết, việc ứng dụng công nghệ như nhóm liên lạc trên nền tảng số, bộ đàm, điện thoại giúp thông tin cảnh báo được truyền đi nhanh hơn, chính xác hơn. Khi nhận thông tin từ cơ quan khí tượng, lực lượng chức năng sẽ phân tích, cập nhật diễn biến và thông báo sớm đến người dân.
8: Khi các tàu xuất bến, rời bến thì chúng tôi
0: đã tổ chức kiểm tra kiểm soát đối với các phương tiện cứu sinh, các phương tiện đảm bảo an toàn và cảnh báo cho bà con ngư dân biết, cũng như là trong quá trình bà con ngư dân ngoài biển thì có diễn biến phức tạp tình hình thì chúng tôi sẽ liên lạc với bà con.

0: bằng vô tuyến, bằng điện thoại để kêu gọi bà con cảnh giác, hoặc là nếu thời tiết trở xấu thì chúng tôi kêu gọi bà con quay trở vào bờ.
1: Đêm thi thứ tư của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 vừa diễn ra tối qua giữa hai đội Đức và đội Macau Trung Quốc. Tin của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
2: Nếu đội pháo hoa đến từ Đức chinh phục người xem bằng sự chính xác và hiện đại, thì đội Macau Trung Quốc lại mang đến một câu chuyện đậm màu sắc văn hóa phương Đông, lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký. Màn trình diễn của đội Macau tái hiện hành trình huyền thoại bằng ngôn ngữ ánh sáng, âm nhạc và những hiệu ứng pháo hoa mới. Chị Nguyễn Thị Hằng, du khách đến từ Hà Nội, nhận xét.
3: Hai đội thi đấu hôm nay rất là tuyệt vời. Lễ hội pháo hoa thu hút rất nhiều du khách ạ.
2: Tối 27 tháng 6 tới, sân khấu bên sông Hàn sẽ tiếp tục nóng lên với màn trình diễn giữa Hàn Quốc và Vương quốc Anh trong đêm thi thứ 5 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 mang chủ đề Công nghệ dẫn lối, hứa hẹn mở ra những bất ngờ mới trên hành trình chinh phục khán giả bằng nghệ thuật pháo hoa đỉnh cao.
1: Đêm nhạc Huyền thoại mẹ diễn ra tối qua tại tỉnh Quảng Trị. Đây là sự kiện nghệ thuật nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội Vì Hòa Bình kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
4: Hoạt cảnh mở màn sử dụng các khúc huyền thoại mẹ, tại hiện hình tượng người mẹ như biểu tượng của tình yêu thương, sự hy sinh và khát vọng hòa bình. Chị Tố Linh ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cảm nhận.
5: Khi mà bài hát huyền thoại mẹ vang lên ở quê hương của mẹ ruột, nơi mà cái nguồn cảm hứng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết đến cái bài hát này, chương trình đã lan tỏa được cái thông điệp hòa bình, nhân văn, cái giá trị của tình yêu thương.
4: Ông Nguyễn Trung Trực, em rể nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tâm sự.
6: Chủ đề huyền thoại mẹ rất là hay, có ý nghĩa rộng hơn người mẹ Việt Nam, người mẹ của chúng ta.
4: Từ những ký ức đau thương của chiến tranh, chương trình gửi gắm thông điệp sâu sắc của lễ hội Vì Hòa Bình, biết trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay, nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và chung tay xây dựng một tương lai hòa hợp, phát triển bền vững.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin. Samdech Tia Banh, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia khẳng định mối quan hệ đoàn kết giữa Campuchia và Việt Nam không thể lay chuyển. Mọi âm mưu chia rẽ tình hữu nghị đều sẽ thất bại.
7: Thông điệp được đưa ra trong lễ kỷ niệm 49 năm hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và 48 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang đoàn kết cứu quốc Campuchia. Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Tia Banh đã mạnh mẽ bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc nhằm kích động, chia rẽ tình đoàn kết giữa Campuchia và Việt Nam. Ông nhấn mạnh sẽ không ai có thể làm rạn nứt tình hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam. Những kẻ thực hiện điều đó đều chỉ nhận lấy những thất bại liên tiếp. Samdech Tia Banh cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam, cũng như ghi nhận công lao to lớn của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen, người đã hy sinh tất cả vì sự nghiệp cao cả của quốc gia và dân tộc. Cách đây 49 năm, ông Hun Sen đã dẫn một số đồng đội vượt rừng, lội suối, băng qua bãi Chông Mìn để tìm sự giúp đỡ từ phía Việt Nam. Nhờ đó đã làm nên thắng lợi của cuộc chiến tranh lật đổ chế độ Khmer Đỏ, giải phóng Campuchia, cứu những người dân vô tội, thoát khỏi họa diệt chủng, đưa đất nước Campuchia phát triển phồn vinh như ngày hôm nay.
1: Iran vừa có động thái trái ngược, một mặt tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz để phản đối hành động leo thang quân sự của Israel tại Liban, mặt khác lại thông báo xúc tiến đối thoại với Mỹ để kiến tạo hòa bình. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Thông báo xúc tiến trở lại đối thoại với Mỹ được Bộ Ngoại giao Iran công bố chiều qua, vài giờ sau khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Tehran chấp nhận cử đại diện đàm phán đến Thụy Sĩ để triển khai đối thoại với Washington theo đúng tinh thần thỏa thuận đã ký. Các cuộc thảo luận kỹ thuật về thực thi thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ trong ngày 21 tháng 6. Tiến trình có sự tham gia của cả các nhà trung gian Pakistan và Qatar liên quan vấn đề eo biển Hormuz cũng là một trong những điều khoản then chốt của thỏa thuận sơ bộ. Iran chiều qua thông báo đã đóng lại tuyến hàng hải huyết mạch này nhằm phản đối việc Israel đẩy mạnh tấn công vào Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định phải có trong mọi thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM ra thông báo khẳng định eo biển Hormuz vẫn được mở và lưu thông của các tàu thương mại qua đây diễn ra bình thường. Lực lượng Mỹ vẫn đang hiện diện tại khu vực để giám sát tuyến hàng hải trọng yếu này.

0: 55 tàu thương mại đã lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz những ngày qua. Trong số này có nhiều tàu chở dầu, chở theo khoảng 17 triệu thùng dầu thô cung cấp cho thị trường thế giới.
1: Với những diễn biến mới nhất, có thể thấy là thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran dù đã ký kết, song rất khó thực thi trước những trở ngại đầy gai góc. Bình luận của biên tập viên Quỳnh Hoa.
2: Thực tế, ngay sau khi hai nhà lãnh đạo ký kết biên bản ghi nhớ Islamabad, vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào cuối tuần đã bị hủy bỏ vào phút chót. Và ngay cả khi hai bên đang xem xét cho việc nối lại đàm phán, mà theo phía Mỹ có thể diễn ra trong ngày hôm nay ở Thụy Sĩ, trong một động thái mới nhất nhằm gây áp lực lên bàn đàm phán, phía Iran đã tuyên bố đóng eo biển Hormuz với lý do Mỹ vi phạm các cam kết trong thỏa thuận. Trong khi đó, dù Israel và Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới, nhưng giao tranh vẫn không ngừng diễn ra ở miền nam Liban. Một động thái được cho là gây áp lực lên Iran, tiếp tục phủ bóng lên tiến trình đàm phán. Điểm nghẽn tiếp theo đến từ chương trình hạt nhân của Iran. Trong văn kiện, Tehran khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân và hai bên nhất trí xây dựng một cơ chế xử lý lượng uranium đã được làm giàu của Iran. Trong đó, phương án tối thiểu là pha loãng số vật liệu này ngay tại Iran dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Tuy nhiên điều này không dễ thực thi, bởi các bên chưa đi đến thống nhất về việc ai sẽ khai quật vật liệu, ai sẽ pha loãng nó và vật liệu thành phẩm sẽ được đưa đến đâu. Đây được xem là những vấn đề kỹ thuật rất phức tạp. Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc duy trì bản ghi nhớ giữa Mỹ, Iran liên quan đến việc gỡ phong tỏa tài sản bị đóng băng của Tehran. Quá trình gỡ phong tỏa tài khoản đóng băng của Iran không diễn ra ngay lập tức mà phụ thuộc vào việc nước này có tuân thủ thỏa thuận trong tương lai hay không. Rõ ràng, với hàng loạt vấn đề gai góc từ cơ chế kiểm soát chương trình hạt nhân Iran, tương lai của eo biển Hormuz, việc nới lỏng trừng phạt cho đến thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, thách thức lớn hiện nay là liệu Mỹ và Iran có thể khôi phục đủ niềm tin với nhau để ngồi vào bàn đàm phán, đạt được một thỏa thuận rộng lớn hơn để giúp ngăn nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tiếp theo hay không. Và dù thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran đã mở ra cánh cửa cho hòa bình, nhưng những diễn biến mới nhất cho thấy các bên vẫn phải nỗ lực vượt qua nhiều rào cản trước khi có thể biến cơ hội đó thành hiện thực lâu dài.
1: Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý. Một nam thanh niên vừa dùng dao đâm nhiều người tại trung tâm thương mại ở thành phố Krasnodar của Nga, khiến một phụ nữ thiệt mạng và 5 người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng tại hiện trường. Cục điều tra đặc biệt Thái Lan vừa mở rộng điều tra một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia quy mô lớn liên quan đến hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép và rửa tiền cho các tổ chức tội phạm công nghệ cao, với dòng tiền luân chuyển vượt quá 10 tỷ bạt, tức là gần 300 triệu đô la mỗi năm. Ngân hàng Quốc gia và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia vừa kích hoạt chiến dịch tổng rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động với tài khoản ngân hàng để siết chặt an ninh mạng, ngăn chặn hành vi lừa đảo trực tuyến. Campuchia hướng tới loại bỏ hoàn toàn SIM rác đang liên kết trái phép với hệ thống tài chính ngân hàng để thực hiện các hành vi gian lận. Tiếp theo là tiết mục Nhật ký World Cup.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
1: Hà Lan thắng đậm Thụy Điển 5-1 ở lượt 2 bảng F World Cup 2026. Chiến thắng tưng bừng không chỉ giúp Hà Lan tiến gần hơn với tấm vé vào vòng knockout, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng chinh phục World Cup. Còn ở trận đấu vừa kết thúc, siêu dự bị Denis Udav đã lập cú đúp, trong đó có bàn thắng muộn giúp Đức hạ bờ biển Nga 2-1 ở lượt 2 bảng E World Cup trên sân Toronto, Canada. Cũng trong khuôn khổ bảng E vào lúc 7 giờ sáng nay, tức là chỉ còn hơn nửa giờ đồng hồ nữa, sẽ diễn ra trận đấu giữa Ecuador và Curaçao. Còn tại bảng F, Tunisia đối đầu Nhật Bản vào lúc 11 giờ trưa nay. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp hai trận đấu này trên sóng của kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
5: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trước việc nhiều cơ quan báo chí suy giảm doanh thu do nội dung bị sao chép và khai thác trái phép tràn lan trên các mạng xã hội và công cụ trí tuệ nhân tạo AI, các chuyên gia cho rằng cơ quan báo chí cần chủ động khóa nội dung chuyên sâu, buộc các nền tảng công nghệ mua xỉ dữ liệu. Hội Nhà báo Việt Nam cũng vừa công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin. Thị trường nhà đất Hà Nội đang giảm giá. Các chuyên gia nhận định sóng ngầm giảm giá bất động sản có thể tiếp tục lan sang những quý tiếp theo khi khó khăn thiếu vốn, kẹt tiền mặt và giai đoạn căng thẳng khiến áp lực đè nặng lên các nhà đầu tư thứ cấp. Lực lượng Mỹ vẫn hiện diện tại eo biển Hormuz sau khi Iran thông báo đóng tuyến hàng hải chiến lược này. Phía Mỹ khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy eo biển Hormuz đã bị đóng cửa, trái ngược với tuyên bố từ Iran. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Đau lưng mỏi gối, ôi dồi ôi, ôi.
12: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
7: Thường xót gì ông?
12: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
7: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
12: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
7: Thế cả ông?
12: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
13: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây

0: bệnh.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, có những âm thanh đi cùng năm tháng, có những cánh sóng mang theo cả thanh xuân và tâm huyết của người chiến sĩ làm báo hình, báo nói quân đội. Để từ đó thấy rằng, nghề báo đầy gian nan thử thách nhưng cũng rất vinh quang. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chúng ta cùng gặp gỡ những nhà báo chiến sĩ qua câu chuyện truyền thanh, đường nghề của tác giả Minh Hương trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Toàn ơi, em mang một chiếc cúp giải báo chí quốc gia của em xuống sảnh sự kiện tầng 1 để trưng bày cùng bộ sưu tập giải thưởng báo chí của trung tâm nhé. Từ đề nghị của người đang trang trí sảnh sự kiện của cơ quan, tôi vội mang chiếc cúp của mình xuống sảnh tầng 1. Mấy ngày nay, cơ quan tôi đang gấp rút trang trí cho buổi lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống. Vậy là trung tâm phát thanh truyền hình quân đội nơi tôi đang công tác đã thành lập được 15 năm. Đây là một sự kiện có ý nghĩa lớn lao với toàn thể cán bộ và nhân viên, người lao động của trung tâm. Và mỗi lần có sự kiện, đương nhiên rồi, trung tâm tôi thường trải thảm đỏ từ sảnh đón tiếp, dẫn vào thang máy, lên tới chỗ tổ chức sự kiện. Thường là trường quay hoặc hội trường lớn. Hôm nay cũng vậy, sau khi đặt chiếc cúp vào bộ sưu tập giải thưởng thành tích của trung tâm, tôi sải bước trên tấm thảm đỏ vừa mới trải chuẩn bị cho buổi lễ. Êm ái quá. Bất chợt, tôi nghĩ đến những con đường mà cánh phóng viên, biên tập viên chúng tôi đã đi qua trong những chuyến tác nghiệp mà tôi hay gọi trong tâm niệm là đường nghề. Các đồng chí ạ, nếu đường đời là một hành trình dài của số phận, thì với những người làm báo còn có một con đường khác, đường nghề. Một con đường không đo bằng cây số đã đi, mà bằng những điều đã trải qua, những con người đã gặp và những lần tự mình bước tiếp sau những áp lực va vấp. Đường nghề của một nhà báo quân đội không bằng phẳng. Đó là những chuyến đi nối dài từ thao trường đến biên giới, từ vùng lũ đến đảo xa. Có khi tác nghiệp giữa cái rét cắt da cắt thịt của vùng núi, có khi lênh đênh nhiều ngày trên biển chỉ để nắm bắt một khoảnh khắc, một câu chuyện xứng đáng được kể lại. Có những trải nghiệm không thể học từ sách vở, chỉ khi cùng ăn, cùng ở với bộ đội những ngày gian khó mới hiểu vì sao sự kiên cường của người lính luôn khiến người khác nể phục. Và cũng chính những chuyến đi ấy đã tôi luyện một phóng viên trẻ ngày nào trở nên cứng cáp hơn, bản lĩnh hơn. Đi qua nhiều cung đường, tôi mới hiểu nghề không chỉ cho mình một công việc để làm, mà còn âm thầm tạo nên con người mình sau từng năm tháng. Dòng suy nghĩ đưa tôi về chuyến tác nghiệp trong bão lũ đầu tiên. Với tôi, đó là một kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Ngày đó, cách đây 13 năm, khi kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam ra đời, tôi trúng tuyển vào kênh sau 2 vòng phỏng vấn. Công tác được hơn 1 năm, tôi được phân công đi tác nghiệp tại vùng lũ. Tôi nhớ như in hôm đó, tầm hơn 10 giờ tối, hai vợ chồng tôi vừa khuân một đống thực phẩm ở siêu thị về.
2: Mưa to quá anh ạ.
1: Ê, ê, để anh. Bầu bí đừng có xách nặng em. Anh nói bao nhiêu lần rồi, đưa đây nào.
2: Đây, anh ơi. Lúc ở siêu thị thì cái gì cũng muốn nhặt, nào là tôm, nào mực, nào sườn. Giờ mới thấy vợ chồng mình mua hơi nhiều anh ạ. Ừ,
1: kỷ niệm 1 năm ngày cưới, cũng là sinh nhật em. Mua nhiều cho bạn bè ăn, tẹt ga em ạ.
2: Bụng nặng nề rồi, nên em chỉ phụ anh thôi đấy.
1: Giời, yên tâm, mai ngày nghỉ, không vướng bận công việc, anh sẽ vào bếp. Anh sẽ làm bếp trưởng, kiêm luôn nhân viên chạy bàn. Em và con ấy chỉ cần đi lại cổ vũ rồi, cả thế giới là cứ để anh lo, thế được chưa?
2: Định vừa thôi ông tướng.
1: Ừ.
2: Ô, anh ơi.
1: Hả?
2: Bé Bông cũng hưởng ứng hay sao mà đạp đạp anh này.
1: Đâu đâu?
2: Đây.
1: Đấy xem nào.
2: Anh thấy chưa?
1: Ôi ôi. Này hình như anh sờ thấy cả gót chân của con nó trồi lên.

0: Đây này.
1: Đâu?
0: Đấy.
1: Đúng rồi anh ạ. Thôi, bây giờ anh xếp đồ vào tủ lạnh rồi đi ngủ đi, muộn rồi.
0: Ô, giờ này sếp gọi gì không biết. Alo em nghe ạ. Sao ạ? Lũ quét ở bản kéo ạ. Cuốn trôi cả trạm y tế và nhà dân ạ. Bộ đội đến ngay với bà con trong đêm. Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ tới trung tâm ngay ạ.
1: Anh lại đi à?
0: Ừ, nhiệm vụ đột xuất em ạ. Lũ về bất ngờ quá. Bà con dân bản trên Lào Cai đang gặp nạn. Bộ đội bắt đầu lên đường rồi. Sếp gọi bảo anh 30 phút nữa. Kíp phóng viên một anh sẽ lên đường em ạ.
1: Nhưng tại sao lại là anh mà không phải là người khác?
0: Anh không hỏi sếp. Nhưng anh nghĩ là sếp cũng đã cân nhắc trước khi giao nhiệm vụ rồi. Anh là phóng viên trẻ, khỏe, giàu nhiệt huyết.
1: Nhưng mà anh đã đi tác nghiệp bão lũ bao giờ đâu? Đó là vùng nguy hiểm trong khi anh chưa có kinh nghiệm.
0: Thì ai chả phải trải qua lần đầu tiên rồi dần dần mới có kinh nghiệm. Giống như trước khi đến với mối tình đầu, ai có kinh nghiệm yêu đương, đúng không nào?
1: Em không đùa đâu. Anh đến những nơi thiên tai, bão lũ, em lo lắm.
0: Vợ này, những người lính đã bắt đầu lên đường đến với bà con vùng lũ rồi. Anh là một phóng viên truyền hình quân đội. Anh không thể nào ở nhà. Phụng sự nhân dân, phụng sự tổ quốc là nhiệm vụ của những người lính. Trong đó có anh.
1: Vậy còn gia đình, còn vợ con thì sao?
0: Anh xin lỗi, thông cảm cho anh nhé. Bữa tiệc ngày mai mình hoãn lại đã. À hay là cứ tổ chức đi. Anh nhắn bạn bè đến, mỗi người một chân một tay nhé.
1: Anh không nghĩ cho bản thân mình thì anh cũng phải nghĩ cho em chứ. Em bầu bí sắp sang tháng thứ 9 rồi. Bác sĩ bảo từ bây giờ em có thể trở dạ bất cứ khi nào.
0: Anh hiểu. Anh gọi mẹ lên với em nhé.
1: Thôi, mẹ đang ở quê. Em không thích phiền đến mẹ. Em chỉ cần anh ở nhà với em thôi.
0: Anh xin lỗi, nhưng đồng bào đang gặp nạn. Bộ đội đã lao vào vùng lũ. Nhiệm vụ sếp cũng đã giao. Anh ở nhà làm sao được. Thôi, anh vào lấy mấy bộ quần áo rồi ra đi cho kịp giờ. Em này, đừng giận anh nhé. Anh đi sẽ về sớm thôi. Bé Bông ơi, bé Bông cứ nằm im ở trong ấy nhá. Chờ bố đi đưa tin bài vùng lũ về rồi hãy ra nhá. Ở nhà, đừng có quấy mẹ nghe chưa.
1: Anh có bao giờ nghĩ cho mẹ con em đâu. Lúc nào cũng công việc. Công việc là nhất.
0: Anh xin lỗi. Nhiệm vụ đột xuất, có ai muốn thế đâu. Thôi, nghe anh. Anh đi nhé. 30 phút nữa xe xuất phát từ trung tâm. Anh không đi bây giờ thì muộn mất. Thôi nào, đừng khóc nữa. Anh sẽ về sớm thôi. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé.
1: Anh đi, nhớ cẩn thận đấy.
0: Chưa đầy 15 phút sau, tôi đã tới cơ quan. Và đúng 10 phút sau, chiếc xe Innova biển đỏ mang logo Quốc phòng Việt Nam rời trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, lao vào đêm tối. Hướng chúng tôi đến là vùng núi Lào Cai, nơi bản kéo đang chìm trong lũ quét. Quân khu 2 đã triển khai cho bộ đội lên đó trước. Trên chuyến xe tác nghiệp của trung tâm phát thanh truyền hình quân đội là một ekip gồm 4 người. Ngoài anh Hà, cán bộ đường lối ra, có 3 phóng viên: anh Thế Long, phóng viên phát thanh quân đội; anh Nguyên Thắng, quay phim; và tôi, Huy Toàn, phóng viên truyền hình, người ít tuổi nhất. Trong ekip này, chỉ có duy nhất tôi chưa từng tác nghiệp bão lũ thiên tai lần nào. Ngồi trên xe, nghĩ lại lúc tôi xách ba lô ra khỏi nhà trong tiếng khóc của vợ, tôi thấy áy náy quá. Tôi liền thăm dò những đồng nghiệp của mình. Các anh ơi, không biết chị nhà các anh thế nào chứ lúc em đi, vợ em khóc tu tu.
2: Giời, bà xã mình ấy thì đặt phòng nghỉ ở Hạ Long rồi. Bọn trẻ con cũng chờ đến nghỉ hè để được nghỉ mát. Theo kế hoạch, mai là cả nhà mình đi Hạ Long đấy.
0: Thế chị nhà anh có kêu ca gì không ạ?
2: Ôi giời ơi, mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước ấy.
0: Thế ạ?
2: Ừ, buồn nhưng mà không nói ra. Anh chỉ bảo là đi tác nghiệp bão lũ, sếp giao cho quay phim có kinh nghiệm. Đấy, như mình có kinh nghiệm thì mới phải đi.
0: À vâng.
2: Thế là vợ anh dặn là: anh ơi, vùng lũ nguy hiểm, nhưng mà anh nhớ an toàn phải đặt lên hàng đầu nhé. Thì anh mới bảo là: em dặn y như là thủ trưởng của anh. Xin tuân lệnh.
3: Vợ đấy, anh là tuyệt vời đấy anh ạ. Thế còn anh Long à?
4: Hả?
3: Bà xã anh thế nào ạ?
4: Ôi dồi, bà xã mình à?
3: Vâng.
4: Ôi bà xã mình ấy, thấy mình nhận lệnh lên đường thì chả vui quá chứ.
3: Vâng.
4: Chỉ mong tống mình đi cho khuất mắt thôi.
2: Thế à?
4: Nói đùa vậy thôi, chứ nghe mình nói đi nhiệm vụ đột xuất ở vùng lũ ấy, bà xã quá quen rồi. Nhanh nhở, đi gấp xếp quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt

0: và một túi thuốc.
1: Ôi sướng
0: ôi
1: thế.
0: rồi nào là thuốc dị ứng này, thuốc tiêu hóa này, thuốc hạ sốt, thuốc bổ, các kiểu thuốc.
2: Sướng nhỉ.
0: Thật anh bảo em định tống anh đi luôn hay sao mà sắp nhiều đồ thế này. Bà xã bảo chứ tống được thì đã tống rồi, đi thì nhớ giữ gìn sức khỏe, về ốm yếu hay sứt mẻ ở đâu là chết với tôi đấy. Mình bảo vợ mình ấy là người yêu nước nhất, vì lúc nào cũng muốn chồng khỏe, mà lính thì khỏe để làm cái gì, khỏe để bảo vệ tổ quốc chứ còn làm cái gì nữa.
3: Chuyện dâm gian một lúc, anh em chúng tôi tranh thủ chợp mắt. Xe chạy trong đêm, đường vắng nên khá nhanh. Tôi tỉnh dậy khi thấy sốc nảy người.
1: Ui, đường sốc quá anh ạ.
2: Ôi trời, dậy rồi đấy à?
3: Vâng.
2: Đúng là tuổi trẻ, đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ tiết cho lò thế.
1: Anh ơi, mình tên đến đâu rồi ạ?
2: Lào Cai rồi.
1: Lào Cai rồi ạ?
2: Ừ, hết đường to rồi. Bắt đầu rẽ vào con đường độc đạo, dân phào bản.
1: À.
2: Anh hướng tham mưu trưởng trung đoàn thì tả là cái con đường này dài cỡ hơn chục cây số, một bên núi cao, một bên thì vực sâu, có những đoạn dốc quanh co, nhiều khúc cua tay áo, thỉnh thoảng có đoạn đất đá trên núi lăn xuống ấy, nên là anh em là phải cẩn thận đấy.
0: Trước mặt đây này, đất đá trên núi lăn xuống nhiều quá. Chắc mới lăn xuống vì không nhìn thấy lốt xe của bộ đội như những đoạn trước mình đi ạ.
2: Đây đây, có phải là xuống khuôn đá sang một bên không hả anh Hà ơi?
0: Ôi giời ơi, tay không thì khuôn đến bao giờ?
2: Nhưng mà...
0: cái này phải có công binh mới làm được.
2: Nhưng mà liệu xe mình có qua được hay không ấy chứ?
0: Chắc là qua được mà. Xe mình gầm cáo, mọi người cứ ngồi yên.
3: Nói là vậy, nhưng đi tầm 6-7 cây số nữa, bỗng dưng anh Tài khựng lại.
1: Sao đây ạ?
2: Anh ơi, sao lại khựng xe gấp thế?
0: Ôi trời, suýt chết ạ.
2: Nhưng mà...
0: sao thế? Ôi trời
3: ơi,
0: có đường đâu rồi?
2: Đâu?
1: Đường.
2: Ôi trời.
1: Ôi trời, sạt cả một đoạn đường.
2: Xuống xem như thế nào.
1: Vâng.
0: Kính khủng, sạt cả một đoạn dài. Ôi trời, chết rồi.
2: Đúng là bó tay rồi. Bây giờ phải làm thế nào hả anh à?
0: Từ chỗ biển báo bản kéo cách 13 km, mình đi được tầm 7-8 cây rồi. Giờ tầm 5 cây nữa thôi.
2: Được giá như thế này có khi phải quốc bộ thôi. Nhưng mà bằng giá nào cũng phải vào bản trước khi trời sáng, để con làm tin, đưa vào bản tin buổi sáng cho nó kịp chứ.
1: Anh Hà ơi, thế anh ở lại, chúng em đi bộ nhá.
0: Ô sơ kế, đành vậy chứ biết làm sao. Đường này sẽ chịu rồi.
3: Ba lô quân tư trang, đồ nghề tác nghiệp được mang xuống. Đường rừng núi tối đen như mực. Ba anh em chúng tôi, mỗi người một đèn pin, căng mắt ra nhìn đường.
2: Anh Long này, em đã gọi anh Hướng tham mưu trưởng trung đoàn cho xe ra đón anh em mình rồi. Nhưng mà họ nói anh em đang dồn hết tốc lực tìm kiếm, cứu dân mà xe bây giờ cũng không ra được. Nhiều đoạn sạt lở lắm. Quốc bộ bây giờ là an toàn nhất anh ạ.
1: Nhưng mà đi với tốc độ này, liệu anh em mình có tới được bản trước khi trời sáng không hả anh?
2: Hy vọng là kịp đưa tin vào bản tin đầu ngày.
1: Bây giờ là 3 giờ sáng rồi đấy ạ.
2: Thì tăng tốc lên một chút chứ biết làm thế nào.
1: Anh Thắng.
2: Gì?
1: Đưa em vác máy quay cho.
2: Thôi không cần đâu, tôi tự mang được.
1: Ôi anh ơi, đất đá vẫn tiếp tục rơi từ trên núi xuống
2: kìa. Cẩn thận đấy.
1: Anh ơi, sợ quá cả anh ạ.
0: Anh em
2: giữ cái máy đi.
0: Vừa đi vừa quan sát đất đá từ trên núi rơi xuống đi nhá. Đừng đi quá ra mép trái đường, dễ sạt lở lắm.
1: Vâng ạ.
2: Vâng.
3: Càng vào sâu bên trong, đường càng xấu. Nhiều đoạn đất bở ra, sạt lún thành một vũng trũng hẳn xuống. Có đoạn núi lở, trôi đất đá xuống thành từng ụ lớn. Đi được tầm hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi thấm mệt. Bỗng nhiên, một khối đất đá lớn từ trên núi đổ xuống, khiến anh em chúng tôi tránh không kịp. Như ba người tí hon bị một thúng đất khổng lồ ụp xuống. Chúng tôi tối sầm mặt mũi. Tôi sau khi bị đất trùm lên người, lồm cồm bò dậy.
1: Anh Long, anh Thắng, anh đâu rồi ạ?
0: Anh đây Toàn ơi.
1: Anh Long, anh có sao không ạ?
0: Anh không sao. Hơi đau khuỷu tay tí thôi. Chú ổn chứ hả?
1: Vâng, em không sao ạ. Ôi, anh Thắng quay phim.

0: Đèn pin của anh Văn đi đâu không thấy. Em soi khắp nơi xem nào.
1: Dạ vâng.
2: Anh Thắng ơi, anh ở đâu? Anh Thắng ơi, lên Thắng tiếng ơi. Đi, đừng làm bọn em sợ. Anh Thắng ơi, anh Long ơi, em soi khắp cả rồi không thấy anh Thắng đâu ạ.
0: Cũng không thấy máy quay đâu cả. Lạ thật đấy. Tự dưng cả người cả máy quay biến đi đâu mất rồi.
2: Anh Thắng đi trước em. Quay phim nên là khi nào anh ấy cũng nhanh chân đi trước. Anh Long ơi, anh nhìn xuống vực kia có khi nào.
0: Phủi phủi cái mồm cậu ấy.
3: Thắng ơi, em ở đâu? Lên tiếng đi, đừng đùa dai nữa Thắng ơi.
2: Anh Thắng ơi, anh ở đâu ạ? Lên tiếng đi anh ơi. Anh Thắng ơi, anh đừng bỏ đi đi nhá. Đừng làm em sợ anh Thắng ơi.
3: Thắng ơi, em ở đâu? Lên tiếng đi Thắng ơi.
2: Anh Thắng ơi.
1: Đau quá. Mày máy quay đâu? Máy quay ui, mày qua. Vẫn còn hoạt động được. Mày qua.
2: Anh Thắng ơi. Anh Thắng ơi.
1: Anh Long, Toàn đang gọi mình.
4: Anh Long ơi, Toàn ơi, em ở đây.
2: Anh Long ơi, hình như em nghe thấy tiếng anh Thắng ạ.
1: Anh đây, ở dưới này, dưới này.
0: Đúng rồi.
2: Anh Long ơi,
0: Thắng Thắng,
2: em nghe thấy tiếng anh Thắng ở dưới này.
0: Thắng ơi, lên tiếng đi, Toàn.
2: Dạ.
0: Soi đèn,
1: anh Long ơi, đây đây, dưới này. Anh Long.
0: Kia rồi, Thắng bị kẹt giữa hốc đá và một cái cây đổ. Thắng. Ở nguyên đấy anh xuống nhá.
2: Anh Long ơi, anh cẩn thận đấy ạ. Đất đá vẫn đang tiếp tục sạt đấy ạ.
0: Được rồi, được rồi. Thắng, em ở dưới này. Anh với thằng Toàn cứ lia đèn tìm em trên kia. Có sao không? Có gãy xương ở đâu không? Ôi dồi ôi, chán chảy máu rồi đây này.
1: Em

0: rồi kéo anh và Thắng lên.
1: Vâng.
0: Cẩn thận, đất vẫn tiếp tục sạt đấy.
1: Anh Long ơi, anh đưa em ạ. Rồi, cầm chặt tay em nào. Nào, hai, ba, lên này. Anh Thắng, anh cầm chặt tay em. Hai, ba,
2: cảm ơn em.
1: Anh Thắng ơi, anh đây rồi.
2: Gì đây? Ôi cái thằng này, làm cái gì ôm chặt thế?
1: Anh làm em lo. Em tưởng anh rơi xuống vực rồi.
2: Ôi cái thằng Hưng, tưởng tượng vớ vẩn, chết không dễ như thế đâu. Anh mày cao số lắm.
0: Đừng có mà to còi nhá. Hôm nay ấy, các cụ nhà ông gánh còng lưng rồi đấy. Thôi nào, tiếp tục lên đường.
2: Vâng, đi anh.
3: Quốc bộ hơn 3 giờ đồng hồ, chúng tôi tới bản kéo lúc tăng tảng sáng. Mọi thứ hiện lên ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Bùn đất dội xuống và cuốn mọi thứ theo. Những căn nhà gỗ xô nghiêng, nồi niêu, song chảo, một bức ảnh gia đình, một chiếc áo đồng phục học sinh, chiếc dép trẻ em trôi theo dòng bùn. Không khí tang thương bao trùm bản làng. Bộ đội đang gấp rút tìm kiếm nạn nhân mất tích.
4: Ôi giời ơi! Các chú bộ đội ơi! Các chú tìm chồng con cho tôi!
5: Dạ, chúng cháu vẫn đang tìm kiếm.
6: Chúng cháu đang tìm kiếm cô ạ.
4: À Lử ơi! À Sung Hà Mì ơi! Đâu hết cả rồi! Về với mẹ đi các con ơi! Mẹ đi! Ông mau ông đi cứu con! Thế mà bây giờ mấy bố con đi hết rồi! Đừng bỏ tôi một mình!
0: Khủng khiếp quá anh ạ! Em không tưởng tượng nổi! Anh kìa! Anh nhìn xem! Người đàn ông kia đang làm gì mà cứ cào đống đất đá đấy ạ? Tay anh ta tóe máu ra rồi.
7: Chắc tìm người thân đấy.
0: Để em lại hỏi ạ. Anh ơi, anh đang làm gì thế ạ?
8: Tìm

0: Tìm gì ạ?
1: Tìm mẹ, tìm vợ, tìm con. Đâu hết rồi? Đâu hết cả rồi? Còn chỗ này tôi phải tìm.
0: Anh ơi,
1: tôi phải đào.
0: Kìa anh,
1: tôi phải đào.
0: Bàn tay của anh tưới máu ra rồi. Anh ơi, tôi thấy anh bị nhiễm trùng mất.
1: Nhưng thứ quý giá nhất đã không có. Tôi còn gì để sợ? Kìa, để anh mất được anh. Tôi còn gì để mất được?
0: Anh ơi,
1: còn gì để mất được?
2: Toàn.
0: Dạ.
2: Anh xong cụm kia rồi. Bắt đầu quay dẫn hiện trường để kịp gửi tin về nhá.
3: Vâng ạ. Anh lấy hậu cảnh ngôi nhà bị xô nghiêng, một nửa nằm ở dưới bùn kia, rồi anh lia máy sang người đàn ông đang tìm kiếm trong đống bùn đất này. Rồi
2: được rồi, em nháp kịch bản hiện trường trong đầu chưa?
3: Em rồi ạ.
2: Rồi, tốt rồi. Đứng dịch trên bên này.
3: Vâng.
2: Rồi. Máy xong.
3: Thưa quý vị khán giả, tôi đang đứng tại bản kéo. Nơi đây đêm qua đã xảy ra một vụ lũ quét. Không còn gì cả. Người đàn ông phía sau tôi đã mất tất cả. Mẹ già, vợ và ba đứa con nhỏ.
2: Cắt. Toàn, em làm cái gì thế? Giọng run như thế thì ai mà nghe được. Đừng có mít ướt như thế. Tập trung vào nội dung đi.
3: Em hiểu rồi ạ. Em xin lỗi cho em làm lại.
2: Máy chạy.
3: Thưa quý vị khán giả, tôi đang đứng tại bản kéo. Trận lũ đêm qua đã cuốn hết tất cả. Người mẹ đây đã khàn cả giọng vì gào khóc gọi chồng gọi con.
2: Cắt. Toàn, em bị làm sao đấy? Vừa dẫn vừa khóc đấy à?
3: Em không làm được anh ạ. Anh Thắng ơi, anh nhìn người mẹ kia đi. Bà ấy đang ôm cái dép nhựa của con mà gào khóc cái kìa. Làm sao em có thể đứng đây nói như một cái máy khi tim em đang bị thắt lại thế này? Từ bé đến giờ em chưa bao giờ thấy cảnh nào kinh hoàng thế này.
2: Bây giờ sao? Có phải chờ em khóc xong không? Hả?
3: Cảnh tượng ở đây em không cầm lòng được.
2: Anh Long, anh vừa dẫn hiện trường phát thanh phải không?
4: Ừ, anh dẫn xong rồi.
2: Anh có cách nào để Toàn nó không bị xúc động không ạ? Phóng viên dẫn hiện trường chưa nói được đã xúc động nghẹn ngào thế này thì dẫn làm sao được chứ?
4: Toàn.
3: Dạ.
4: Nhìn anh này, em nghĩ trước cảnh tượng ở đây anh không đau à? Em nghĩ anh và Thắng đây sắt đá à? Hả? Không đâu. Chúng ta đều là con người, đều có trái tim cả.
3: Nhưng sao các anh lại có thể bình thản quay phim ghi âm như thế?
4: Đó không phải là bình thản, đó là bản lĩnh. Với việc dẫn hiện trường, làm chủ cảm xúc rất quan trọng. Em có được thể hiện sự xúc động không? Có. Thậm chí rất cần là đằng khác. Nhưng phải ở chừng mực nhất định. Để làm gì? Để em có thể truyền đạt hết những điều muốn nói. Chứ em nói được 2-3 câu, cổ họng đã nghẹn cứng lại, thì nói làm sao được? Chẳng lẽ bảo khán giả chờ em khóc xong rồi em nói tiếp à? Nghe này, phóng viên xúc động khác với người thường ở chỗ. Người thường khóc rồi thôi, nhưng phóng viên phải biến giọt nước mắt đó thành sức mạnh của ngôn từ và hình ảnh.
3: Sức mạnh, ngôn từ và hình ảnh ạ?
4: Đúng. Nếu em chỉ ngồi đấy khóc thì em chỉ là một người dân tội nghiệp. Nhưng nếu em cầm mic lên, truyền được nỗi đau này vào phóng sự, truyền được sự nỗ lực của bộ đội trong việc tìm kiếm cứu nạn người dân vùng lũ, em sẽ khiến hàng triệu người cả nước cùng khóc, cùng xót thương và cùng chung tay giúp bản péo này hồi sinh. Đó mới là mục đích tối thượng của người làm báo mặc áo lính. Bây giờ thì em trả lời đi. Em khóc để thỏa cảm xúc của riêng em hay khóc để cứu dân?
2: Toàn này, những khuôn hình anh ghi lại sẽ được phát sóng. Đó không chỉ là những nỗi đau buồn, mất mát, mà đó là nguồn động lực thôi thúc toàn xã hội chung tay hướng trái tim về vùng lũ để bà con được an ủi, được sẻ chia, em hiểu chưa?
3: Em hiểu rồi ạ. Các anh cho em vài phút để tĩnh tâm, rồi chuẩn bị lại máy, cho em dẫn lại ạ.
4: Đúng rồi, cố lên. Lúc này rất cần một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Nên nhớ, em đang nói cho hàng triệu người đang hướng về vùng lũ, phải biết làm cách nào tiết chế cảm xúc, đúng hơn là làm chủ cảm xúc.
5: Trước đây, tôi từng dẫn hiện trường trong những giờ luyện tập của bộ đội tại thao trường, những hội thi, hội thao. Nhưng dẫn hiện trường vùng bão lũ với cảnh tượng đau thương trước mắt thì đây là lần đầu tiên. Bài học tiết chế cảm xúc, làm chủ cảm xúc lần đầu tôi thực hiện. Mất mấy đúp quay, tôi đã làm chủ được cảm xúc của mình. Tin vùng lũ được anh em chúng tôi gửi về đều đều trên kênh Quốc phòng Việt Nam, cứ 2 tiếng một tin cập nhật tình hình mưa lũ ở bản kéo và chương trình

0: Phát thanh quân đội ngày nào cũng có tin, bài về vùng lũ. Chúng tôi tác nghiệp liên tục, ghi âm, ghi hình và nhanh chóng dựng và gửi về phát sóng. Ở bản kéo mất mạng, chúng tôi phải mượn xe của người dân chạy ra phía ngoài đó cách khoảng 2 cây số mới gửi được file về trung tâm. Hôm ấy, khi anh Long chạy đi gửi file, tôi tranh thủ tìm kiếm hình ảnh để hoàn thiện phóng sự tiếp. Tôi thấy anh Hướng, tham mưu trưởng trung đoàn đang đi về phía hạ lưu. Tôi đi sau anh, tay cầm chiếc máy điện thoại quay lại dòng chảy của bùn đất và bước chân anh. Đột nhiên anh dừng lại, cúi xuống, kéo một cái gì đó dưới bùn lên. Trời ơi, là một cháu bé, người dính đầy bùn đất.
1: Có người, một cháu bé.
0: Anh Hướng, trời ơi, một cháu bé bị ngâm dưới bùn, để em kéo lên giúp anh ạ.
1: Cơ thể vẫn còn ấm, nhanh cùng anh đưa cháu bé lên chỗ khô ráo kia.
0: Vâng ạ, để cháu nằm ở đây anh nhá.
1: Đặt nằm ngửa thẳng ra, để anh xem nào.
0: Còn hy vọng không anh?
1: Cơ thể vẫn còn ấm, mà sao tim không thấy đập. Em tìm, tránh ra, để anh. Trước tiên, phải móc bùn trong miệng nó ra đã. Ôi trời, toàn bùn là bùn. Được rồi, em tìm thôi.
0: Vâng.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Anh ơi, em một lúc rồi thì hà hơi thổi ngạt. Anh Hướng hết ép tim, rồi đến hà hơi thổi ngạt. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Chốc chốc anh lại úp tai vào lồng ngực cháu bé, rồi lại tiếp tục làm. Tôi hồi hộp đến nghẹt thở. Tôi vội lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc ấy. Lúc sau, cháu bé nôn ra bùn. Sống, sống rồi. Cháu bé sống rồi anh Hướng ơi.
1: Sống rồi. Cháu ơi, tỉnh lại đi. Để chú mang cháu lên chỗ quân y. Quân y đâu? Cấp cứu. Cấp cứu.
0: Anh Hướng bế thốc cháu bé trên tay, tức tốc chạy về phía bạt quân y dã chiến. Tôi giơ điện thoại lên, ghi lại hình ảnh đó từ phía sau. Ở phía trên, anh Thắng cũng đã chĩa máy quay ghi lại khoảnh khắc ấy. Hai anh em chúng tôi không ngờ rằng sau này, khoảnh khắc chú bộ đội bế trên tay cháu bé được lôi từ dưới bùn lên, tức tốc chạy về bạt quân y trong vùng lũ lại có sức lan tỏa mạnh đến vậy. Phóng sự sau đó được phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, đã được rất nhiều đài truyền hình và các báo khác xin đăng lại. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu, có sức lay động lòng người. Vợ tôi khi ấy đang nằm trong phòng chăm sóc sau sinh. Cô ấy xem phóng sự và gọi báo con gái tôi đã chào đời. Hai mẹ con luôn tự hào về bố, hạnh phúc vỡ òa trong tôi. Sau này, phóng sự Vì Nhân Dân Quên Mình nói về những hy sinh của những người lính trong công tác cứu hộ cứu nạn bão lũ của anh em chúng tôi đoạt giải A, giải báo chí quốc gia. Chính là giải thưởng tôi vừa mang đặt xuống vào bộ sưu tập của trung tâm lúc nãy. Với những người làm báo chúng tôi, giải thưởng không phải là đích đến, mà đó là sự ghi nhận cho câu chuyện chúng tôi đã kể, là động lực để chúng tôi tiếp tục rong ruổi trên đường nghề mà mình đã chọn, đã gắn bó. Cảm ơn những người lính nơi tuyến đầu đã không quản những hy sinh. Cảm ơn những đồng nghiệp đã kề vai sát cánh bên nhau. Cảm ơn gia đình đã là hậu phương vững chắc. Và cũng cần cảm ơn chính mình vì những cảm xúc nồng ấm còn giữ lại để tiếp tục được thổi vào trong những tác phẩm sắp tới.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh đường nghề với sự thể hiện của các nghệ sĩ ưu tú Dũng Nam, nghệ sĩ Hồng Phúc, Thanh Huyền, Lưu Hoàng và Hồng Quang, kịch bản và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Nguyễn Vĩnh Tiến, tổ chức thực hiện Nguyễn Trần Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7